0: تهران خواسته که این هواپیماها خارج بشن. در مقابل خب میدونیم که آقای ترامپ از برخی از کشورهای اروپایی به گفته رسانه ها باز هم فاینانشال تایمز خواسته که در واقع نقش میانجیگری ایفا بکنن، مثل یونان و در واقع اتریش. در این میان میبینیم که خب در داخل جمهوری اسلامی شکاف وجود داره در مورد مذاکرات، همونطور که تو هم اشاره کردی. آقای عباس عراقچی هم امروز در یک در واقع پستی در حساب خودش به نوعی مسخره کرده ایالات متحده را و گفته که اینکه از عملیات نظامی به مذاکره رسیده این نشونه استیصال ایالات متحده است.
1: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل گزارش داد. ممنونم از تو لیلی. قرار فردا اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کنه. تحریم‌هایی که خود بسنت قبلاً بی سابقه توصیف کرده بود و بخشی از جنگ اقتصادی واشنگتن با تهرانه. علاوه بر تحریم‌ها، دولت ترامپ در تلاش مزیت تنگه هرمز را از جمهوری اسلامی بگیره. آبراهی که پیش از جنگ 20% انرژی جهان ازش رد می‌شد و در این مدت جمهوری اسلامی تلاش کرد با حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها عبور و مرور از این مسیر رو مختل بکنه. گرچه ایران و عمان هر کدوم مسیرهایی رو برای عبور از تنگه هرمز مشخص کردن، اما در حال حاضر بیشترین تردد از این تنگه از مسیر تاریک که دارید میبینید انجام میشه. گلف نیوز نوشته میزان عبور و مرور کشتی ها از مسیر تاریک تنگه هرمز، جایی که ردیاب ها خاموش شدن و مسیر حرکت کشتی مشخص نیست، به 80% رسیده. وزارت انرژی آمریکا میگه روزانه دست کم بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکنه که 5 میلیونش از مسیر مشخص شده واشنگتنه. ارتش آمریکا هم گفته به بیش از 1000 کشتی برای عبور کمک کرده. به گزارش نیویورک تایمز از ابتدای ژوئن فقط 15 کشتی از مسیر جنوبی، همون مسیر عمان، استفاده کردن. پیشتر هم گزارش شده بود که آمریکا در حال پیشروی در تنگه هرمز و تهران کنترلش بر بخش زیادی از این تنگه رو از دست داده. اینجا آمار کشتی‌های عبوری از مسیر تاریک رو در دو هفته اول ماه جاری میتونید ببینید.

0: نکته قابل توجه اینه که خیلی از نفتکش ها از شیوه استفاده می کنند که پیشتر جمهوری اسلامی برای انتقال نفت ازش بهره می برد. خاموش کردن رادیو به کشتی ها و انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگه. اینجا مسیر کشتی یونانی کیکو رو می بینید که از پالایشگاهی در قطر راه افتاد و برای تقریبا یک روز هیچ سیگنالی ازش وجود نداشت. میبینید که این کشتی بعد از عبور از هرمز بیش از 30 ساعت کنار یک کشتی دیگه بود که اون کشتی در نهایت به سمت شرق آسیا رفته.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، از مسیر تاریک دارن سعی میکنن کشتی ها عبور کنن، رو نفت رو جابجا کنن. چقدر اثر این تلاش رو همین الان در بازار نفت میشه دید؟
2: درود بر شما. بله، تمام تلاش آمریکا و همپیمانانش در منطقه این هست که اون فلسفه استراتژیکی که دولت جمهوری اسلامی اصلا برای به خطر انداختن حمل و نقل از تنگه هرمز داشت رو کاملا به چالش بکشه. اون فلسفه استراتژیک این بود که اگر جمهوری اسلامی نتونه کشتی های خودش رو، حالا نفتکش یا غیره، رو از داخل تنگه به راحتی عبور بده، اجازه نمیده که هیچ کس دیگه هم این کار رو بکنه. ولی طبیعتا این اتفاق نیفتاده و با درسته که به هر حال 8 9 میلیون بشکه در روز هنوز هم از اون میزان ظرفیت قبلی ترابری انرژی از تنگه کمتر هست، ولی با همراه کردن همپیمانان مختلف، بازیگران مختلف در منطقه از جمله قطر که خب یکی از رفقای شفیق جمهوری اسلامی در منطقه حساب میشد، هم حتی تا الان داره از در این پروسه همکاری میکنه با آمریکا، عمان همینطور، امارات همینطور، و خریدارهای آسیایی هم همینطور به شدت تشنه نفتی هستن که حتی با این میزان کاهش یافته به هر حال از تنگه عبور کنه و به دست اونها برسه. ذخایر استراتژیک زیادی رو هم آزاد کردن. آمریکا به تنهایی فقط ظاهرا CNN گزارش کرده که 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکش آزاد کرده در بازار. چین داره از ذخایر استراتژیکش استفاده میکنه. برزیل، ونزوئلا روزی 1 میلیون بشکه دارن اضافه تولید میکنن برای اینکه عرضه در بازار جهانی خیلی به مخاطره نیفته با توجه به این چالش های حمل و نقل ترابری انرژی که جمهوری اسلامی در تنگه ایجاد کرده، برای اینکه قیمت به نسبت پایدار بمونه، یک شوک اقتصادی خیلی شدیدی بر همه دنیا وارد نشه. ولی همزمان از اون طرف هم به هر حال این فشار محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی و این بسته جدیدی که شما هم بهش اشاره کردین در قسمت‌های قبلی برنامه در راه هست و امید به هر حال، یعنی فلسفه استراتژیک از طرف واشنگتن الان این هستش که این با همافزایی تمام این ابزارها بتونن فشار اقتصادی سنگین رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده.
0: چقدر این میتونه ادامه دار باشه؟ چقدر این مسیر تاریک مسیر پایداری هستش و همچنان نفت میتونه از اینجا عبور بکنه؟ چقدر میشه گفت جمهوری اسلامی این کارت رو انقدر بد بازی کرد یا طولانی نگه داشت که داره کامل از دستش میده؟
2: ببینید، در دراز مدت این کارت کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج هست، به دلیل اینکه همین الان به شدت حتی که کشورهای مثل عراق و عربستان و امارات و همه دارن به خط لوله هایی فکر میکنن، برنامه‌ریزی خیلی جدی دارن که انرژی رو از طریق دیگه غیر از تنگه عبور بدن. در دراز مدت بین 3 تا 5 سال آینده اصلا تنگه هرمز برنامه منطقه این هست که تنگه هرمز اصلا بی معنا باشه از لحاظ استراتژیک. اما در کوتاه مدت واقعا چقدر این روش فعلی میتونه ادامه پیدا بکنه، به این بستگی داره که جمهوری اسلامی آیا به این نتیجه برسه که شروع کنه به شلیک کور کردن مثلا در کل تنگه. حالا ممکنه تعدادی از این شلیک ها پهپاد یا موشک توی آب بیفته یا بالاخره به اهداف خیلی رندومی برخورد کنه یا نه. البته که خب آمریکا علت حضورش در منطقه این هستش که از سیستم های دفاعی هواییش استفاده کنه و نگذاره این اتفاق بیفته. اما به هر حال هنوز هم این راه حل خیلی راه حل مطلق و بی خطری نیست، اما به نظر میرسه که بهترین راه حل موجوده.
0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ. بسیار سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. در ایران قوه قضاییه از اعدام مجید آدینه از بازداشت شده های اعتراضات دیماه در کرج خبر داد. آدینه به همکاری با گروه های متخاصم آمریکا و اسرائیل و همینطور محاربه متهم شده بود. دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده در دادگاه انقلاب کرج رو تایید کرده بود. اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه در کرج، انجام شده. از ابتدای ماه تقریبا 60 زندانی سیاسی اعدام شدن و برای 10 نفر هم حکم اعدام صادر شده. بعد از اعتراض ها این تعداد زندانی اعدام شدن. همراه شما محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که از تورنتو با ما همراه میشن. آقای اولیای فرد، اعدام های پی در پی رو داریم میبینیم مرتبط با اعتراضات دی ماه. چه الگویی رو در این پرونده ها مشترک میبینید؟ جمهوری اسلامی چه رویه ای در پیش گرفته؟
3: ببینید، الگوی مشترک در تمام این پرونده ها این هستش که صدور حکم اعدام برای معترضین با یک نگاه اجمالی و کوتاه، و اگه به پرونده هاشون بندازیم میبینیم همه با ابهامات جدی حقوقی و قانونی روبرو بوده، در حدی که خود قوانین عادی و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر پا میذاره. یعنی معترضین علاوه بر این که عدادرسی عادلانه برخوردار نیستن، از قاضی بیطرف، از وکیل اختیاری برخوردار نیستن، بلکه اون در واقع اصول بنیادین حقوقی هم در موردشون رعایت نمیشه، از جمله اصل تناسب بین جرم و مجازات. در همین پرونده مجید آدینه ما میبینیم که خبرگزاری تسنیم گفته که مجید آدینه رو در 19 دیما با تجهیزات نظامی دستگیر کردن، اما نگفته که آیا از این تجهیزات نظامی استفاده شده یا نشده. اگر در همین حد بوده باشه، در واقع مجازات مجید آدینه اعدام نیست، بلکه 5 سال حبس به دلیل داشتن تجهیزات نظامی یا شروع به جرم میتونه باشه. بنابراین اعدامی در کار نخواهد بود اگر طبق قانون اگر میخواستن جلو برن. اما ما میبینیم که خبرگزاری تسنیم میگه که اتهامشون همکاری با دولت‌های اسرائیل و آمریکا بوده و اسناد قانونیش هم تشدید مجازات جاسوسی هستش. اینجا دو تا نکته خیلی جلب توجه میکنه. اول اینکه نه تنها ملت ایران، بلکه حتی جامعه جهانی هم متوجه موضوع شده که این اعدام معترضین در واقع بیشتر برای ایجاد رعب و وحشت و ترس هست تا اجرای عدالت. ما اینو میتونیم در بیانیه 32 کشور و اضافه نماینده عالی اروپا که امضا کردن این رو بفهمیم که اونها معترض شدن که و گفتن که اعتراض در واقع اعدام معترضین به خاطر ایجاد رعب و وحشت بوده. اما نکته مهمترش این هستش که از بعد از جنگ اولی که در اوایل سال پیش به وجود اومد، ما شاهد یک کودتا یا یک ظلم قانونی هستیم. یعنی در واقع قانون اساسی رو کنار گذاشته حکومت، قوانینی که خودش تصویب کرده رو کنار گذاشته و قوانینی میاره که با اون در واقع این قانون کاربرد این داره که بتونه ظلم بیشتری بکنه. یعنی قانون رو کرده ابزار ظلم خودش و پوشش قانونی داده به این ظلم. ما میدونیم که این در این چند وقت اخیر از سال گذشته این قانون تشدید جاسوسی که بسیار هم بهش اعتراض معترض بودن بوده، از جمله این قانون اخیر هم که اومده به نام مبارزه با نفوذ به حدی آشور بوده که خود شورای عالی امنیت ملی هم نسبت بهش معترض بوده. و این استفاده از قانون برای ظلم و سرکوب روند خطرناکیه که فعلا حکومت در پیش گرفته.
0: آقای علی فرد، مشخصا جمهوری اسلامی در دوره های مختلف اعدام ها رو شدت می بخشه. یکی از این دوره ها وقت هایی که در مواجهه با فشار خارجی قرار می گیره. الان فکر می کنید جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو در داخل چطور می بینه؟ نسبت اعدام ها رو با شرایط امروز جامعه ایران چطور می بینین؟
3: ببینید، شاید جمهوری اسلامی از موضوع جنگ خیالش راحت شده باشه، شاید از رژیم چنج خیالش راحت شده باشه، اما از دوران زن زندگی آزادی 1401 در واقع حکومت اسلحه به دست در خیابون بوده، خصوصا از اوایل سال پیش که جنگ هم شروع شد. تمام نیروهاشو در خیابان پیاده کرد. این نشون میده که در واقع حکومت علارغم این که ممکنه از نظر رژیم چنج خیالش راحت باشه از نظر دولت‌های خارجی، اما همچنان نگران اعتراضات مردمی هستش. ما این رو میتونیم ببینیم که در روایتی که گفته شده که در همون روزی که شمخانی کشته شده داشتن در مورد سرکوب اعتراضات صحبت میکردیم، یا حتی اخیراً ما صداهایی میشنویم از دولت پزشکیان یا نمایندگان دیگه که در مورد افزایش بنزین یا چیزهای دیگه میگن کاری نکنید که مردم دوباره به خیابونها بریزن. بنابراین ترس حکومت از داخل بسیار بیشتر هست تا نسبت به تهدیدات خارجی.
0: محمد اوریفرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ولیایی. در ایران دور جدید فشار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان شدت گرفته. برخوردها علاوه بر فضای عمومی و پلمب کسب و کارها به فضای مجازی و اعتراف‌های اجباری هم کشیده شده. در مشهد دادستان از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های حجاب خبر داده. گروهی از حامیان حکومت هم در انتقاد از عدم رعایت حجاب اجباری در اصفهان و میانکاله تجمع کردند. همزمان CNN در گزارشی به مبارزه و نافرمانی مدنی روزمره زنان ایرانی پرداخته و نوشته مقاومت زنان در برابر تقلای حکومت همچنان ادامه دارد. بیشتر گفته می‌کنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، نکته مهم همینه، این که این مبارزه به هیچ وجه تمام شده نیست. اگر زنان رو می‌بینیم در خیابان بدون حجاب اجباری یا با کوشش دلخواهشون دارن حضور پیدا می‌کنن، همچنان در جنگ با جمهوری اسلامی هستند.
4: درسته نیوشا جان، همونطور که گفتی مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامی اگر هم در واقع تغییری ایجاد شده محصول این مبارزه است، نه عقب نشینی حکومت جمهوری اسلامی. همونطوری که اشاره کردی به شکل رسمی از طرف دادستان‌ها در برخی مراکز استان‌ها از جمله مشهد و استان فارس اعلام شده که شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌هایی که به گفته اونها زیست عفیفانه رو در مخاطره قرار میده، مورد در واقع ترویج بی‌عفتی و برهنگی میکنه، در دادگستری ها تشکیل شده. مشخص هست که یک همداستانی دوباره ای از طرف مقامات مختلف، هم نیروهای قضایی، هم نمایندگان مجلس و هم در کنار اونها به عنوان بازوی تحریک کننده امامان جمعه در چند هفته گذشته ایجاد شده. امامان جمعه تقریبا در دو هفته گذشته در تمامی شهرها نسبت به این موضوع تاکیدات خودشون رو داشتن، به نوعی فشار رو بر دولت گذاشتن که حتما باید مبارزه بکنه با آنچه که به هر حال با اون الفاظ بی عفتی بی فرهنگی ازش یاد میکنن. اما نکته اینجاست که رفتار حکومت با مسئله پوشش زنان بسیار ابزاری و متناقضه. اگه خاطرت باشه ما در دوران جنگ 40 روزه و در زمانی که تجمعات شبانه در خیابان‌ها به شکل هر شب کارناوال اجرا می‌شد، شاهد این بودیم که زنانی با پوشش‌های متفاوت، اونطور که حکومت نمی‌پسنده، در مصاحبه‌ها می‌اومدن صحبت می‌کردن در مورد اینکه چرا لازمه که الان برای مقابله با دشمن در خیابان باشن، حرف می‌زدن، در واقع به نوعی پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو بازتولید می‌کردن و هرگز هم نسبت به اینکه پذیرشی انجام نشه از طرف جامعه نسبت به اونها یا اخطاری داده بشه راجع به پوشششون ما نمی‌شدیم. حتی از طرف آقای لنکرانی تأکید شده بود که الان که اسلام و انقلاب در خطره، ما نباید بین بی حجاب و با حجاب فرق بذاریم. اما مشخصه که الان با کم شدن تهدید نظامی، حکومت عزمش رو جزم کرده برای اینکه دوباره برگرده به خیابون و مشخصا با مقابله با زنان عرصه رو بر اونها تنگ تر بکنه.
0: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، ممنونم از شما. برگردیم به خاورمیانه و تحولاتش. وزیر خارجه سوریه و رئیس موساد برای کاهش تنش بین دو کشور دیدار کردن. عکسی از گزارش داده این دیدار امروز و پس از بالا گرفتن تنش‌ها به دلیل حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه انجام شده. پیشتر وزیر خارجه سوریه به رویترز گفته بود دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه و تاکید کرده که اولویت اصلی دمشق توقف حملات نظامی اسرائیل. همزمان منابع اسرائیلی خبر دادن ایران علاوه بر آمریکا، آذربایجان هم برای کاهش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه تلاش میکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه میشه. اشکان، این تنش اخیر سه ضلع داشت، ترکیه، اسرائیل و همچنین سوریه. حالا با این دیدار مهم بین رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها، به نوعی دو قطبش دارن به تفاهم میرسن برای کاهش تنش‌ها.
5: درسته سه ضلع داشت، ولی واقعیت این است که سوریه اون وسط گیر کرده بین اسرائیل و ترکیه. این دیداری که انجام شده، دست کم اکسیوس و کانال 12 خبرنگارشون یک نفر هست، اونها میگن که این دیدار امروز انجام شده، در اردن هم انجام شده. مشخص نیست که مصاحبه‌ای که شیبانی داشته، وزیر خارجه سوریه، با رویترز پیش از این دیدار بوده یا پس از اون، اما در هر صورت این دیدار را انجام بدن که تنش‌ها رو کاهش بدن. اما واقعیت این هست تنش اصلی بین اسرائیل و سوریه نیست. امروز اگر نگاه بکنیم حتی به صحبت‌های وزیر خارجه سوریه هم، درسته که میگه ما با اسرائیل، در واقع به اسرائیل اطمینان نداریم در حال حاضر، اما همزمان از احتمال رسیدن به یک توافق امنیتی میگه، میگه که خیلی از مسیر رو هم رفته بودیم برای رسیدن به این توافق و حتی از احتمال صلح هم داره صحبت میکنه. و در اسرائیل هم در همین یک هفتهی که داره از اون حمله میگذره، آنچه که ما از مقامات اسرائیلی شنیدیم این بوده که هشدار رو به سوریه داده بودند و هشدار رو در مورد همین موضوع ترکیه داده بودند. اما این وسط یک بازیگر دیگر هم هست، همونطور که گفتی، جمهوری آذربایجان، کشوری که از یک طرف یکی از بزرگترین شرکای اقتصادیش اسرائیل هست. وقتی میگیم شرکای اقتصادی، منظورمون لزوما فقط معاملات تجاری نیست. آذربایجان بیشترین اسلحه خودش رو از اسرائیل میخره، آذربایجان بزرگترین وارد کننده اسلحه از اسرائیل هست، و از اون طرف بخش عمده نفت اسرائیل رو هم جمهوری آذربایجان تامین میکنه. اما از اون طرف همین جمهوری آذربایجان یک توافق رو هم با ترکیه داره، توافق در واقع امنیتی هست که بر اساس اون هر کدام از دو کشور، ترکیه یا آذربایجان، هدف حمله قرار بگیرن، مثل این هست که به اون یکی کشور حمله شده. به همین دلیل هم هست که یک مقام جمهوری آذربایجان گفته که خطاب به اسرائیل و ترکیه، ما گفتیم که مگر عقلتون رو از دست دادید؟ شما هر دو دوست ما هستید و اگر که وارد جنگ با هم بشید، اون وقت ما نمیدونیم باید چه کار بکنیم.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. در سوی دیگر منطقه، در عراق نگرانی ها از وقوع درگیری بین دولت و گروه های مسلح بیشتر شده. یک مقام سابق عراقی به روزنامه العربی جدید گفته نیروهای شبه نظامی مخالف خلع سلاح مثل کتایب حزب الله و النجبا از اقدامات دولت ناراضی هستند، اما تهدیداشون تا الان باعث عقب نشینی دولت نشده. همزمان العربیه هم در گزارشی به فشار بیشتر واشنگتن به بغداد برای پیشبرد روند خلع سلاح پرداخته و نوشته گفتگوهای بغداد با رهبران برخی گروه های شبه نظامی در این باره به بنبست خورده. بریم به پاریس، ترسکه صادقی همکارم اونجاست تا با او باشیم و از او جزئیات بیشتر رو بشنویم. ترسکه، 5 هفته دیگه ضرب الاجل برای خلع سلاح گروه های شبه نظامی وابسته به تهران به پایان میرسه و برآوردها حاکی از این است که تا اون موقع کار تمام شده باشه.
6: کاملا درسته. گزارش هایی کم کم داره میرسه به رسانه ها مبنی بر این که گفتگوهایی در بین جریان های شیعی با بین دولت و گروه های مسلح وجود داره. از جمله اینجا ما در مورد دو گروه بسیار بزرگ صحبت می کنیم، حزب الله عراق و جنبش نجبا. این گزارش ها در حالی است که به نوعی میخوان این پیام رو برسونن که در واقع یا به دنبال این هستند که مهلت یا زمان، فرصت بیشتری بخرن، یا به نوعی دولت عقب نشینی بکنه از تصمیم خودش. اما چیزی که ما به طور رسمی داریم این هستش که تا همین روز گذشته دولت به هیچ عنوان عقب نشینی نکرده. همچنان به طور رسمی بیانیه‌های منتشر شده از سوی دولت این هستش که در 30 سپتامبر باید انحصار سلاح به دولت صورت بگیره، یعنی گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران باید سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. حتی در روزهای گذشته، جدا از گزارشی که شما بهش اشاره کردید در العربی الجدید، فشارهایی که آمریکا کماکان داره وارد میکنه. ما خودمون در ایران اینترنشنال با نمایندگانی در پارلمان عراق صحبت کردیم که به وضوح تایید کردند که احتمال یک درگیری محدود نظامی بین نیروهای دولتی و به هر حال شبه نظامیان وجود داره. با توجه به این که در چند روز گذشته خود علیزاده گفته بود که ما هدفمون این نیست که با شبه نظامیان بجنگیم، اما کماکان این نگرانی وجود داره. بحث دیگر این هستش که اردوگاه شیعی در حال حاضر داره تلاش میکنه از این بحران در واقع یک زمینه ای رو فراهم بکنه که بتونه اون رو تنظیم بکنه، یعنی این بحران رو بتونن مدیریت بکنن. دارن با طرف دولت صحبت میکنن، چارچوب هماهنگی گفتگوهای داخلی خودش رو شدت بخشیده، حتی یکی از فرماندهان از کتایب امام علی شبل زیدی رو وارد گروه خودشون کرده که آسان‌تر بتونه با دولت گفتگو بکنه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما باید منتظر بمونیم تا 30 سپتامبر. نمیدونیم که آیا دولت فرصت بیشتری خواهد داد یا نه. بسیاری بر این باور هستند اگر دولت عقب نشینی بکنه به این معنا خواهد بود که سفر قالیباف و قاآنی کارساز بوده، به او فشار وارد کردن، این میتونه برای طرف خودش یعنی آمریکایی‌ها بد باشه. و اگر دولت هم عقب نشینی نکنه، بخواد سلاح رو از این گروه‌ها پس بگیره، پس باید برای یک درگیری محدود با گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران آماده باشه.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از تو تروسکه. همزمان با تبادل حملات سنگین هوایی بین مسکو و کیف، مکرون با تسریع تحویل تجهیزات نظامی و موشک‌های پدافند هوایی به اوکراین موافقت کرد. ذخایر موشک‌های رهگیر اوکراین تقریبا تموم شده و کیف در هفته‌های اخیر تقریبا نتونسته هیچ کدوم از موشک‌های بالستیک روسیه رو رهگیری کنه. همزمان پوتین گفته کیف که به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی روسیه است، پاسخ بسیار ویرانگری دریافت می‌کنه. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با همکارم علی حسن پور از برلین. علی، آتش شعله‌ور بین دو کشور و اوکراین هم واقعا در صدد آسیب جدی زدن به زیرساخت‌های روسیه است و حالا پوتین تهدید کرده که پاسخ هم سنگین خواهد بود.
7: دقیقا همینطوره. هرچه جلوتر میریم نیوشا، این که به یک مذاکره‌ای برسیم، به یک مذاکره صلح برسیم، حداقل از تصورها دورتر میشه. بذار اشاره بکنم به محور اصلی گفتگوی نزدیک به 2 ساعته زلنسکی و مکرون که در خصوص کمبود شاید موشک‌های رهگیر در اوکراین و افزایش حملات بالستیک روسیه بوده، موضوعی که حالا با نزدیک شدن به در واقع فصل سرما برای مقام‌های اوکراینی اهمیت بسیار زیادی هم پیدا کرده. دلیل اهمیت سامانه پاتریوت هم این هستش که خب این سامانه در حال حاضر تنها سلاح موجود در اختیار اوکراینه که میتونه در واقع موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه رو سرنگون بکنه. اما مشکل اینجاست که تعداد موشک‌هایی که در واقع موشک‌های رهگیر در دسترس اوکراین به شدت کاهش پیدا کرده. بر اساس اطلاعاتیه که در واقع خود زلنسکی ارائه کرده، کل تولید سالانه موشک‌ها، در واقع این موشک‌ها در جهان حدود 600 فروند هستش. به همین دلیل حالا کیف امیدواره که بتونه بخشی از ذخایر موجود ایالات متحده رو دریافت بکنه و گفته حتی حاضر از هزینه اونها هم پرداخت بکنه. در کنار در واقع موشک‌های پاتریوت، اوکراین منتظر دریافت سامانه جدید پدافند هوایی فرانسوی ایتالیایی سمتی انجی هست، سامانه‌ای که کارشناسا میگن باید بتونه توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک رو داشته باشه، هرچند هنوز در میدان نبرد این موشک‌ها آزمایش نشده. دیپلمات‌های اروپایی پیشتر گفته بودند که این سامانه احتمالاً زودتر از بهار سال آینده به اوکراین نمیرسه، اما حالا مکرون برای تصریح تحویل تجهیزات جدید فرانسوی و موشک‌های مرتبط به اون اعلام آمادگی کرده. زلنسکی همچنین گفته که توافق‌های مرتبط به دریافت موشک‌های رهگیر آرستر در واقع شماره 30 هم احتمالاً در ماه سپتامبر امضا خواهد شد. بخش دیگه این همکاری هم در واقع تولید موشک در داخل اوکراینه که کوتاه بگم مکرون پیشتر گفته بود که فرانسه به کیف این اجازه رو داده که در واقع موشک‌های رهگیر و موشک‌های کروز و بخشی از مهمات در داخل خاک اوکراین در واقع ساخته بشن.
0: همکارم علی حسن پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو علی. دولت بریتانیا گفته حمله سایبری به یک واحد کوچک تولید برق انجام شده که یک مولد انرژی کوچک رو هدف قرار داده و تأثیری بر شبکه سراسری برق نداره. اما گزارش روزنامه تلگراف درباره هک یک روز نیروگاه و از کار افتادنش رو برای 4 روز رد کرد. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با امیر صادق‌پور، خبرنگار فناوری و فعال اینترنت آزاد که از لندن با ما همراه شدن. آقای صادق‌پور، این هک چطور انجام شده؟ این گمانه چرا مطرح شده که احتمالاً ممکنه ایران هم پشتش بوده باشه؟
8: ببینید، واقعیت اینه که هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه انجام هک و اینکه حتی این نیروگاه در کجای خاک بریتانیا قرار داره توی این گزارش تلگراف نیومده. این گزارش اینجور که به نظر میرسه حدود 1 ماه بعد از این حمله در واقع داره منتشر شده، شب گذشته توسط روزنامه تلگراف. حتی تاریخ دقیق در این روزنامه، در این گزارش تلگراف اشاره نشده که این اتفاق دقیقاً چه زمانی در ماه جولای افتاده. اما بعد از اینکه تلگراف این گزارش رو منتشر کرده، روزنامه ژورنال پست در واقع یک خبر مرتبطی رو منتشر کرده که اشاراتی در اون در خبر تلگراف هم هست و به نظر میرسه در انتهای در واقع ماه جولای همزمان با این حمله ای که به این نیروگاه کوچک در بریتانیا که هیچ تأثیری روی شبکه برق بریتانیا نداشته، حمله هایی به در واقع منابع آب و یه سری ذخایر آبی انجام شده که به نظر میرسه اونا توسط هکرهایی هستن که اتفاق افتادن که از جمهوری اسلامی در واقع نشأت گرفتن. این دلیل این بوده که بریتانیا اعلام کرده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای صادق‌پور، متشکرم که در این فرصت کوتاه برای ما توضیح دادید. امیر صادق‌پور، خبرنگار فناوری از لندن با ما همراه بودند. تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. تا فردا.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر خون کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. واکنش جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا با ایران. سپاه پاسداران میگوید تحریم‌ها را دور می‌زنیم. عباس عراقچی هم جنگ اقتصادی ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,000 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. تلاش حزب الله برای بازسازی توان نظامی. نهادهای امنیتی اسرائیل میگویند قاچاق سلاح از سوریه به لبنان افزایش یافته. افزایش آماده باش اوکراین در برابر موج تازه جنگ. زلنسکی میگوید روسیه 300,000 نیروی تازه به جبهه میفرستد. فرانسه در واکنش به تهدید مسکو تجهیزات و موشک‌های پدافندی بیشتری را روانه کیف میکند. در آستانه رونمایی آمریکا از جزئیات اقدامات تازه برای تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد کشورهای طرف معامله با تهران باید میان همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کنند. بسن در مقاله‌ای در فاینانشیال تایمز نوشت دولت ترامپ قصد دارد با قطع شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی حکومت ایران و همکارانش را در انزوای کامل اقتصادی قرار داد. وزیر خزانه داری آمریکا این سیاست را بزرگترین تهاجم مالی سازمان یافته توصیف کرد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته جنگ با جمهوری اسلامی به زودی وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن کمک کنند. جانسون گفته دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره تنگه هرمز هم تاکید کرد انتقال نفت از این آبراه ادامه دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات قابل اعتماد نیستند. مایک پنس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با سی ان ان گفته حفظ حضور نظامی ایالات متحده در منطقه برای انجام حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی ضروری است و این حملات را اجتناب ناپذیر دانست. پنس در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان درباره سرخم نکردن مقابل دشمنان گفت مقام های جمهوری اسلامی هنوز شکست را نپذیرفتند و زمانی فرا خواهد رسید که آمریکا و اسرائیل کار را در ایران تمام کنند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 1 شهریور ماه 70 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی همچنین 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همزمان تصویری از ناوشکن مشک‌انداز جان فین در دریای عرب منتشر کرد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن همراه ما. ساعتی بیشتر نمونده به اعلام مواضع جدید و تحریم های جدید ایالات متحده. چی میدونیم از اونچه که به سنت گفته؟
1: ببین پریسا، جمهوری اسلامی بعد الان بسیار دعاگو باشه که احتمالاً جای آقای ترامپ اسکات بسن رئیس جمهوری ایالات متحده نیست، چون مواضعی که او داره، صحبتایی که او کرده در این مقاله هم که در فاینانشال تایمز منتشر کرده، شاید حتی بشه گفت از خود آقای ترامپ بسیار تندتر هستش بر علیه جمهوری اسلامی. آقای بسن اشاره کردن به این که هر شریان اقتصادی، هر اتفاقی که بخواد فرصت تنفس کردن رو به جمهوری اسلامی بده، اون رو با شدیدترین شکل ممکن ایالات متحده باش برخورد خواهد کرد، مهم هم نیست چه کشوری باشه. گفتن تمام کشورهایی که بخوان به نوعی به یک نظامی که در حال فروپاشی است کمک بکنند که بتونه امورات خودش رو بگذرونه، تحریم ها رو دور بزنه، حالا میخواد پروازهای هواپیمایی باشه، تراکنش های مالی باشه، استفاده از شبکه کشتیرانی باشه برای صادرات نفت تحریم شده جمهوری اسلامی. گفته ایالات متحده آماده است که شدیدترین برخوردها رو با این کشورها انجام بده. به نوعی اصلا صحبت هایی که آقای بسن در داخل این مقاله خودشون انجام دادن، بیشتر از اینکه بخواد تهدیداتی باشه برای جمهوری اسلامی، تهدید برای هر طرف ثالثی است که بخواد به نوعی با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. آقای بسن در این مقاله آوردن، گفتن کشورهایی که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن تا از نظر مالی بتونه خودش رو بازیابی بکنه، همون کشور هستن که از روی ترسشون دارن این کار رو انجام میدن. اشاره شدش به هواپیماها، به تراکنش های مالی یا هر اتفاق مالی دیگری که بتواند به جمهوری اسلامی کمک بکنه. آیا بسن برای اولین بار شاید بشه گفت خیلی روشن گفتن که این فشار اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی از بین برود. این در مقاله آقای بسن آمده، گفته تا اون جایی که به از بین رفتن جمهوری اسلامی بیانجام، شاید یک اظهار نظری باشه که بعد از مدت ها بالاخره یک تکلیفی رو روشن خواهد کردش که چه اتفاقی قرار هستش که رخ بده. از سوی دیگر ایشون گفتن که ایالات متحده آمادگی این رو داره که اگر جمهوری اسلامی بعد از اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتش بخواد به کشورهای همسایه حمله بکنه یا به منافع ایالات متحده یا به پایگاه ایالات متحده در منطقه، به شدیدترین شکل ممکنه از بازوی نظامی خودش بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. این در کنار اظهاراتی است که آقای جی دی ونس، معاون آقای ترامپ، دقایق پیش در نیوز ماکس کرد. آقای جی دی ونس اعلام کردند که هدف ما از حضور در خاورمیانه این هستش که جلوگیری بکنیم از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و گفتن ما راه‌های گوناگونی برای مقابله با جمهوری اسلامی داریم، چه گزینه نظامی چه گزینه اقتصادی دیگر. ایشون برخلاف گذشته اشاره‌ای به مذاکرات یا ادامه مذاکرات در با جمهوری اسلامی در پای میز هر کسی که طرف مذاکرات هستش نکردند.
0: از توضیحاتت ممنونم امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد در صورت ادامه جنگ اقتصادی هیچ نفتی از تنگه هرمز و خلیج فارس صادر نخواهد شد. رضایی گفته مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام جنگی تلقی خواهد شد. همزمان نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس هشدار داد شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز را رعایت نکنند با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو می شوند. بر اساس این هشدار شناورهایی که در انتقال کشتی به کشتی با کشتی های متخلف همکاری کنند در فهرست متخلفان قرار خواهند گرفت.

0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران ندارد. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه از سفر آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی هدف این سفر تقویت همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد و کمک به کاهش تنش‌های منطقه است.
1: این یه سناریو تکراریه از تحریم های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حد اکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم های خرد کننده، این همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست های آمریکا دیدیم، به تعبیری یه فیلم تکراریه هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
0: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت تهران به تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها ادامه می‌دهد، تحریم‌ها را دور خواهد زد و نتیجه آن در آینده مشخص می‌شود. حسین محبی ادعا کرد تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ نشانه شکست آمریکا در عرصه نظامی است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آثار تحریم‌ها سناریو دارد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. تهدید به توقف صادرات نفت از تنگه هرمز آقای سمی و اعلام اینکه همکاری کشورهای منطقه با فشارهای آمریکا اقدام جنگی تلقی میشه، از نظر امنیتی به نظرتون چه معنایی داره جز اینکه تهران در حال تعیین قواعد درگیری تازه‌ایه که میتونه کشورهای منطقه رو هم مستقیما وارد تقابل نظامی کنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای ذی‌نفع به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
0: همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا، آقای سمیعی، تهران از دور زدن تحریم‌ها میگه و پاسخ متقابل به هر گونه حمله که صورت بگیره. اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه، محتمل‌ترین نقطه تبدیل جنگ اقتصادی به درگیری نظامی کجاست به نظرتون؟
2: ببینید، من بر این باور هستم که اگر که ایالات متحده بخواد به فرض با اسرائیل همپیمانی مجددی رو آغاز بکنه در زمینه حمله‌های نظامی، ایالات متحده میتونه از جبهه جنوب آغاز بکنه. در حقیقت خارک، لارک، ابو موسا به اونجاها رو حداقل به تسخیر خودش یا به احاطه خودش در بیاره که در حقیقت حربه تنگه هرمز رو یک بار برای همیشه از دست جمهوری اسلامی خارج بکنه و بعد این اجازه رو بده که اسرائیل همون گونه که در آغاز جنگ 40 روزه ما دیدیم توانست با نقطه زنی های بسیار دقیق افراد درجه 1، 2 و 3 نظام رو از بین ببره، به همون رفتار ادامه بدن که در حقیقت بتونن جمهوری اسلامی رو وادار به یک فروپاشی آنی و یک فروپاشی نه مقطعی دوچار بکنن که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش براش نمونده باشه. در حال حاضر ایالات متحده من فکر میکنم دارن سعی میکنن که با وارد کردن فشار اقتصادی و بیشتر کردن حلقه تنگنای تحریم ها جمهوری اسلامی رو به اون نقطه ای برسونن که بجز تسلیم یا فرار چیز دیگه ای رو نتونن انتخاب بکنن. جمهوری اسلامی هم الان در این راهکار گیر کرده که یه عده‌ای میگن باید بیایم با دنیا تعامل بکنیم و یه عده‌ای هم میگن نه، رفت همون رفتار آخر زمانی که داریم رو بایستی ادامه بدیم. پس به نظر من ایالات متحده میتونه از طریق فشار اقتصادی با میزان کمی دخالت نظامی کار رو به اون نتیجه‌ای که میخواد برسونه.
0: آقای سمی، همین الان هم که داریم نگاه میکنیم دولت با تورم و با نارضایتی مردم درگیره، اما تمرکز نهادهای نظامی رو میبینیم جای دیگه است، رو حفظ موقعیت منطقه، روی تولید تسلیحات. این شکاف بین ضرورت ها و اولویت های اصلی رو اگر نگاه بکنیم، چطور میتونه تصمیم نهایی جمهوری اسلامی در برابر مذاکره و ادامه تقابل رو تحت تاثیر قرار بده؟
2: نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید دو منطق کاملا متفاوت ما اینجا داریم. دولت داره میاد میگه که وضعیت قابل دوام نیست، سپاه میگه نه خیر، ما اگر بازدارندگی و از لحاظ بازدارندگی و تسلیحاتی عقب نشینی بکنیم نظام فرو پاشیده، از بین رفتیم. مذاکره رو به نظر من جمهوری اسلامی داره به عنوان یک تنفس اقتصادی برای دولت حساب میکنه، ولی اولویت سپاه چیز دیگریه، بقای نظامه، نه بقای زندگی مردم. پس اگر جمهوری اسلامی بیاد به مذاکرات جدی تن در بده، دیگه به دلیل تغییر محاسبات برای بقا کار دیگری نمیتونه انجام بده و دوامی نخواهد داشت. هزینه نرسیدن به یک توافق هم برای حکومت جمهوری اسلامی از هزینه توافق باید بیشتر بشه. به همون خاطر همون جوری که عرض کردم، سپاه اون دیدگاه آخر زمانی خودش رو داره، دولت میخواد فکر بکنه که از این ستون به اون ستون فرجه و بتونه راه حل کوتاه مدتی رو ایجاد بکنه. ایالات متحده و همپیمانانش هم میخوان تمامی این راه ها رو جوری بر جمهوری اسلامی ببندن که فرصت نفس کشیدن دیگه نداشته باشه.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در هشتمین سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، نوشته برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب شده. این زندانی سیاسی خواستار انتقال اعتراض‌ها و مطالباتش به مقامات ارشد قضایی از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد شد. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، در شبکه ایکس نوشته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. بر اساس این گزارش 2 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفت ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شده. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی فقر، فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت ها روز یک شنبه هم ادامه پیدا کرد و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن همراه ما هستند. شاهزاده رضا پهلوی، آقای جوادی، اعلام کردند که قیمت دلار از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی بیش از 28,000 برابر شده. حکومتی با چنین کارنامه آیا هنوز میتونه بحران امروز رو فقط به جنگ و تحریم نسبت بده؟
3: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده‌ها نگاه بکنه، فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر، دیتا و داده‌ها کاملا گویاست. یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه‌های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم ها هم معلول جمهوری اسلامیه. یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم ها مسئولیه همچین بدبختی اقتصادی، یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق ها نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد. و دوره احمدی نژاد یکی از تاریک ترین دوره های اقتصادی ایرانی که
0: به نظرم میاد ارتباطمون با آقای جوادی دچار مشکل شده. اگر که مشکل حل بشه من برمیگردم تا بتونم سوالات بیشتری رو ازشون بپرسم، اگر نه ادامه میدیم خبرها رو. به نظر میاد که در حال حاضر این ارتباط دچار مشکل شده. خب اجازه بدید که نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. واکنش جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا با ایران. سپاه پاسداران میگوید تحریم‌ها را دور می‌زنیم. عباس عراقچی هم جنگ اقتصادی ترامپ را فیلمی تکراری توصیف کرد. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقامات امنیتی این کشور گزارش داد حزب الله در دوران آتش‌بس قاچاق سلاح از سوریه به لبنان را برای بازسازی توان نظامی خود افزایش داده. بر اساس این گزارش، نیروی قدس سپاه پاسداران تأمین مالی و هدایت شبکه انتقال تسلیحات به حزب الله را بر عهده دارد. مقامات امنیتی اسرائیل گفتند با وجود توقیف چند محموله از سوی ارتش‌های سوریه و لبنان، احتمالاً محموله های دیگری بدون شناسایی وارد لبنان شدند. درباره خبر مربوط به اسرائیل و حزب الله بعدتر صحبت خواهیم کرد، مهمانی هم در این رابطه خواهیم داشت. اما اجازه بدید برگردیم به مهمانی که پیشتر همراه ما بودن، سیامک جوادی. در میانه صحبتتون بود که این ارتباط قطع شد درباره در واقع افزایش بیش از 28,000 برابری دلار در 50 سال حکومت جمهوری اسلامی توضیح میدادید.
3: درود بر شما. من نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد، حالا نمیدونم صحبتم تا کجا پخش شد. عرضم این بودش که هر نادر بی‌طرفی وقتی که داده ها رو نگاه میکنه واقعا به این جنبندی میرسه که اقتصاد ایران از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی دچار سقوط شده. تمام سنجه‌های اقتصادی اینو نشون میدن و در یک موضوع خاص نیست، در تمام بخش‌های مختلف اقتصاد، شبکه بانکی، تورم، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا نیستش. خود تحریم‌ها و حتی خود جنگ هم معلول جمهوری اسلامیه. این جنگ و این تحریم‌ها رو جمهوری اسلامی باعث شده. ما اینجوری در نظر بگیم کلاً سه تا کشور، به طور مثال دارم عرض می‌کنم، عضو سه تا کشور در لیست سیاه FATF هستن. یکیش ایرانه. چرا؟ به خاطر سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامیه. کاری که تحریم‌ها و جنگ انجام دادن این بودی که این مشکلات ساختاری که وجود داشته رو تشدید کردن و برجسته کردن. رابطه علت و معلولی وجود نداره. اقتصاد

0: چنین وضعیتی آقای جوادی، اداره کشور بیش از هر چیزی هم به منابع ارزی نیاز داره، هم به اعتماد عمومی مردم، دو موردی که در جمهوری اسلامی عملا وجود نداره. تا کجا این حکومت میتونه بحران رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی یا انتقال هزینه به مردم مدیریت کنه؟
1: واقعا نقطه دقیقی رو داری صحبت میکنیم. ببینید، یکی از گرفتاری های جمهوری اسلامی اینه که چندین ابر بحران به صورت همزمان داره اتفاق میفته. ابر بحران هایی که هر کدوم به تنهایی واقعا میتونه هر دولتی رو زمینگیر بکنه، و برای عبور از این ابر بحران ها تصمیم های سخت لازمه بگیرن که پیش نیاز گرفتن چنین تصمیماتی یک همدلی مردم با حاکمیت و یک سرمایه اجتماعیه، که خب طبیعتا حاکمیت نه تنها سرمایه اجتماعی نداره که هیچی، مشروعیت هم نداره. و اساسا سیاست گذار در جمهوری اسلامی همیشه راه ساده رو رفته و اونم دست کردن تو جیب مردم بوده. اینکه تا کجا میتونن اینو ادامه بدن، به عقیده بنده میتونن ادامه بدن، چون اولویتشون زندگی مردم و وضعیت معیشت مردم نیست. تنها هدف جمهوری اسلامی بقای و تطمیع نیروی سرکوبشون. خب نیروی سرکوب هم کل مردم یا یه مثلا نصف جمعیت که نیست، اقلیتی هم که باید تطبیع بشن و منابع کشور داره که اون تعداد قلیلی رو بخوان تامین مالی بکنه. و در نهایت باید این رو هم در نظر بگیریم که فروپاشی اقتصادی اگه حتی اتفاق بیفته، لزوما به معنی فروپاشی سیاسی نیست. شما ونزوئلا رو در نظر بگیرید، کره شمالی رو در نظر بگیرید، اقتصادشون ویرانه بیش نیست، ولی سیستم سیاسی داره جلو میره. به عقیده بنده این ویرانه و این کشتی رو میتونن در آب متلاطم اقتصادی رو جلو ببرن، چون اساسا اولویتشون بهبود وضعیت مردم نیستش.
0: آقای جوادی، شاهزاده رضا پهلوی یک مطلبی ران در پایان پیامشون اشاره کردن، این که خواستار پیوند زدن این بحران اقتصادی شدن به ظرفیت نافرمانی در بدنه اداری جمهوری اسلامی. اگر کارکنان دولت و بخشای کلیدی اقتصاد همراهی خودشون رو کاهش بدند با این حکومت، تا چه اندازه جمهوری اسلامی توان حفظ سازوکار اداره کشور رو خواهد داشت؟
1: و مسلما اداره سازوکار کشور دچار اختلال خواهد شد. دقیقا به همین علت هم بودش که این صحبت ها در مورد اینکه مردم مثلا سر کار نرن، تا جایی که میشه در تخلف بکنن، مثلا صورت های مالیاتیشون رو ارائه ندن یا با تاخیر ارائه بدن، همه اینا به قول معروف مدیریت کشور رو دچار اختلال میکنه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه. دقیقا هم همین دلیله که در هر گونه به قول معروف یک سیستمی که قرار باشه یه همچین حرکتی رو جلو ببره باهاش مقابله میکنن، فضا رو امنیتی میکنن. شما حتی اگه خاطرتون باشه در رابطه با کامیوندارا یا در رابطه با حوزه نفت، هر اعتصابی که میخواست شکل بگیره خیلی سریع بحث و امنیتی میکردن، چون میدونستن تبعاتش بسیار جدی خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از شما سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس از مکالن در تگزاس. پیشتر اشاره کردم که به کانال 12 اسرائیل گزارشی منتشر کرده درباره اینکه حزب الله در دوران آتش‌بس قاچاق سلاح از سوریه به لبنان رو برای بازسازی توان نظامی خودش افزایش داده. با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، اگر که همراه ما باشن ما بتونیم بیشتر صحبت بکنیم در این رابطه. آقای قائدی، اگر جمهوری اسلامی مسیر انتقال سلاح از سوریه رو حفظ کرده باشه، حضور ترکیه هم آزادی عمل اسرائیل رو در این کشور محدود بکنه، این آتش‌بس عملا چه معنایی میتونه داشته باشه به جز یک فرصت برای آماده شدن حزب الله برای جنگ بعدی؟
2: خب تمام تلاش‌ها داره میشه که حزب الله برای جنگ بعدی آماده باشه. یعنی که این تنها گزارشی نیست که ما داریم در خصوص قاچاق سلاح به حزب الله. ما در ماه ژوئیه یک گزارش دیگه داشتیم از اینکه یک تانکر نفتی حامل موشک‌های ضد تانک، موشک‌های دوربرد و قطعات پهباد بود و از طریق مسیر در واقع عراق، سوریه، لبنان، حزب الله داره در واقع سپلای میشه و دائما داره این سلاح‌ها بهش میرسه. علاوه بر این مسیر، مسیر گمرک معمولی لبنان هم هست. یک تاجر لبنانی در ماه گذشته دستگیر شد به دلیل اینکه در گمرک لبنان ازش در واقع در چمدانش قطعات مرتبط با پهپادهای فیبر نوری پیدا شد. البته اینا کاربردهای دوگانه دارن.

0: بنابراین یک مقدار دست گذاشتن روشون سخته. و به غیر از این دو مسیر، یعنی عراق، سوریه و لبنان و مسیر گمرکی، مسیر دریا هم هست که ما گزارشاتی داشتیم در گذشته که از مسیر قاچاق دریایی در بنادر لبنان سلاح به دست حزب الله میرسیده. به در واقع همین دلیله که حزب الله خودش رو داره آماده میکنه. حزب الله در دریافت سلاح بسیار محدود شده با سقوط رژیم اسد، چون دولت آقای احمد الشهر الان داره همکاری میکنه برای که تا جایی که میتونه جلوی این قاچاق رو بگیره. اما این در واقع به توقف کامل قاچاق سلاح منجر نشده و همچنان داره سلاح‌هایی به دست حزب الله میرسه که ما دیدیم در عملیات‌های آخرم این پهپادهای فیبر نوری که استفاده کردن به نظرم میرسه که محصولاتی بوده که در همین مدت بعد از سقوط اسد به دستشون رسیده بوده.
1: جمهوری اسلامی آقای قائدی در داخل کشور از کمبود ارز برای دارو و بنزین صحبت میکنه، هر روز در این مورد یک مقامی داره حرف میزنه، اما ظاهرا برای بازسازی حزب الله همچنان پول و سلاح پیدا میکنه به هر طریقی که شده. این تناقض چه چیزی رو نشون میده؟
0: خب اولویت ها رو نشون میده. موضوع حزب الله موضوعی که جمهوری اسلامی به عنوان یک موضوع امنیتی تعریفش میکنه، معتقده که اگر جنگی دوباره قرار باشه که در واقع در بگیره، حزب الله هم مطابق جنگ های قبلی قراره که یک جبهه رو از اونجا باز کنه. البته که حزب الله منابع مالی دیگه ای هم در اختیار داره که حالا قبلا گزارشاتی شده بود در خصوص قاچاق مواد مخدر که بعد از اینکه در سوریه رژیم اسد صعود کرد، اون هم به نظر میرسه که تا حد بسیار زیادی محدود شده. و در نهایت اینکه این اولویت هایی که ما الان داریم میبینیم محل اختلاف در خود جمهوری اسلامی هم هست. یعنی در هفته گذشته ما 4 نفر رو داشتیم، آقای پزشکیان، همتی، آقای قالیباف و در واقع حسن خمینی، که از اولویت اقتصاد میگن و میگن مردمی که گرسنه هستن اینا نمیتونن در موضوع اقتصاد پیشرفت کنن و کشور دچار بحرانه. و همزمان با اونها رو داریم که آقای محسن رضایی میاد صحبت میکنه از اینکه مثلا کشورهای آشتی خلیج فارس در صورت همراهی با آمریکا اینها میتونن دوباره مورد هدف قرار بگیرن، و از موضوع در واقع خروج از NPT به نوعی اشاره هایی به اینها میکنه. این نشون میده که الان در واقع اختلاف نظر، اگر که اسمش یک شفاف عمده من نخوام بذارم، دست کم اختلاف نظر بین مقامات در خصوص این اولویت ها وجود داره. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در آستانه گرفتن یک تصمیم بزرگ هم هست. یعنی گزارشاتی که میرسه مبنی بر تحریم هایی که آقای اسکات بسنت قرار فردا اعلام بکنه همزمان شده با گزارشاتی برای اینکه ایران به در واقع پیمان مکه بپیونده. و به نظر میرسه اگر ایران بخواد به اون پیمان بپیونده، نیاز به این هست که به ترتیبات امنیتی هرمز قبل از حمله آمریکا برگرده، و این نشون میده که ناچار خواهد بود که یک تغییر ریل کلی بده. و به نظرم این اون انتخاب بزرگی که بین امنیت و اقتصاد جمهوری اسلامی مقاماتش تصور میکنن که الان دارن.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، خیلی متشکرم از شما. اسدالله شیبانی وزیر خارجه سوریه از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد و گفت دمشق با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی را تنها راه کاهش تنش‌ها می‌داند. از شیبانی تاکید کرد توقف عملیات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از خاک سوریه اولویت دمشق است و آمریکا برای بازگرداندن اسرائیل به میز مذاکره تلاش می‌کند. وزیر خارجه سوریه با اشاره به حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوالظهور خواستار استفاده از فرصت دستیابی به توافق و ثبات منطقه شد.
2: در تحول تازه، اسدالله شیبانی وزیر خارجه سوریه اعلام کرده که این کشور انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل هر چی زودتر از سر گرفته شود، مذاکراتی که در پی حملات و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوقف شده بود و پس از حملات اسرائیل به پایگاه ابوظهور ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. وزیر خارجه سوریه زمان دقیقی برای شروع این مذاکرات نداده، اما گفته شده که درهای دیپلماسی همچنان باز است و آمریکا نیز داره فشارهای خودش را بر اسرائیل افزایش می‌دهد تا این کشور را ترغیب کنه برای گفتگو و مذاکره. پیشتر مقامات سوری گفته بودند که آنها با بخش زیادی از مسائل امنیتی با اسرائیل دست یافته بودند، اما پس از آن که جنگ با جمهوری اسلامی آغاز شد، این مذاکرات متوقف شد و پس از حملات اخیر پهپادی اسرائیل ارتباط بین دو طرف و گونه کامل قطع شده. همین تحولات و صحبت‌های تامباراک هم در رسانه‌های این ترکیه در رسانه‌های ترکیه توجه‌های زیادی را جلب کرده و اونها به تحلیل صحبت‌های تامباراک پرداختند، به ویژه در مورد سناریوهایی که او مطرح کرده مبنی بر اینکه هماهنگی‌های لازم در مورد راستی‌آزمایی حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته بین مقامات امنیتی اسرائیل و در کنار این استفاده ابزاری از این درگیری‌ها در خوابات آینده. در حال این اظهارات انجام میشن که همچنان اسرائیل یک حمله دیگر را به یک خودرو در حومه جنوب سوریه انجام داده، رویدادی که با واکنش جدی و محکومیت سوریه روبرو شده و این کشوران را نقض حاکمیت سوریه دانسته. مجموعه این تحولات نشان میده که از یک سو هرچند مسیر دیپلماسی به گونه کامل بسته نشده، اما در سوی دیگر هر گونه احتمال سوی محاسبه میان اسرائیل، ترکیه و سوریه می تواند منجر به یک درگیری گسترده تر در منطقه شود.
1: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه قصد دارد پس از انتخابات پارلمانی شهریور ماه 300 هزار نیروی تازه را برای اعزام به جبهه‌های جنگ بسیج کند. رئیس جمهوری اوکراین گفته مسکو در این اقدام عمدتاً ساکنان مناطق دورافتاده روسیه را هدف قرار داده. زلنسکی همچنین هشدار داد روسیه ممکن است در سال 2027 نیروهای بیشتری را بسیج کند و شمار نیروهای تازه نفس خود را به 500 هزار نفر برساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با ریچارد بلومنتال و جیمز لنگفورد دو سناتور آمریکایی درباره افزایش فشار بر روسیه و طرح تحریم‌های تازه علیه مسکو و جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا گفتگو کرد. زلنسکی با اشاره به حملات موشکی روسیه تاکید کرد صدور مجوز تولید سامانه‌های پاتریوت از سوی آمریکا می‌تواند توان دفاعی این کشور را افزایش دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با تسریع تحویل تجهیزات نظامی و موشک‌های پدافند هوایی به اوکراین موافقت کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفتگوی تلفنی با ماکرون بر ضرورت تقویت پدافند هوایی این کشور در برابر موشک‌های بالستیک روسیه و کمبود موشک‌های رهگیر پاتریوت تاکید کرد. به گفته زلنسکی، ماکرون برای تسریع صدور مجوزهای تولید موشک و رایزنی با کشورهای دارای ذخایر پاتریوت هم اعلام آمادگی کرده.
3: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به همراه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی نزدیک به 2 ساعت در خصوص کمبود شدید موشک‌های رهگیر اوکراین و افزایش حملات بالستیک روسیه رایزنی کردند، موضوعی که با نزدیک شدن به فصل سرما برای کیف بسیار اهمیت داره، چرا که خب سامانه پاتریوت در حال حاضر تنها سلاح موجود در اختیار اوکراینه که میتونه موشک‌های بالستیک روسیه رو سرنگون بکنه. اما خب اوکراین با کمبود موشک‌های رهگیر این سامانه روبرو هست. زلنسکی گفته کل تولید سالانه این موشک‌ها در جهان حدود 600 فروند هست. به همین دلیل هم کیف امیدواره که بخشی از ذخایر موجود ایالات متحده رو دریافت بکنه و حتی گفته حاضر هزینه اونها رو هم بپردازه. اما خب در کنار پاتریوت، اوکراین منتظر دریافت سامانه جدید فرانسوی ایتالیایی سمت TNG هست، سامانه‌ای که برای مقابله با موشک‌های بالستیک طراحی شده اما هنوز در میدان نبرد آزمایش نشده. پیشتر گفته شده بود که خب این سامانه احتمالاً پیش از بهار سال آینده تحویل داده نخواهد شد، اما حالا ماکرون برای تسریع در واقع تحویل تجهیزات و موشک‌های فرانسوی اعلام آمادگی کرده. بخش دیگه همکاری‌های در واقع فرانسه و اوکراین صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر، موشک‌های کروز دوربرد و برخی مهمات در داخل خاک اوکراینه. با این حال اوکراین با کسری حدود 27 میلیارد دلار در بودجه دفاعی خودش روبرو هست و حالا از اتحادیه اروپا 30 میلیارد یورو درخواست کرده و قرار هست در واقع این نیازهای دفاعی روز دوشنبه در نشست ائتلاف کشورهای داوطلب در کیف مطرح بشه، نشستی که خب همزمان هست با روز استقلال اوکراین و با ریاست مشترک رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان برگزار میشه.
1: دور مقدماتی مسابقات جهانی تانگو روز یکشنبه در بوینس آیرس، زادگاه این گونه رقص، آغاز شد و حدود 60 زوج از سراسر جهان را گرد هم آورد. این جشنواره دو هفته‌ای به گرامی‌داشت رقصی می‌پردازد که در اواخر قرن 19 در محله‌های کارگری بوینس آیرس شکل گرفت و تحت تأثیر مهاجران اروپایی، نوادگان بردگان آفریقایی و جوامع محلی تکامل پیدا کرد.

فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت خوش.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
6: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
5: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
7: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
8: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
9: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
10: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
11: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
12: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
5: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
13: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
8: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
5: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
14: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
15: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی، ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که دو هفته پیش با اراده رهبر غایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
2: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ و ما چرا نریم دنبال بمب اتم.
1: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی X با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر می رسد مشتبه خامنه‌ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
2: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی‌ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید اصلاحاتی انجام بدیم.
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفس‌هایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در شبکه اجتماعی X خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
3: خب خبری که الان اومده اینه که امریکا خودش نفت با کشتی‌های کوچیک میاره این ور تنگه آب‌های سرزمینی عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی‌های بزرگ که خارج تنگه.
1: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی وحشکسته کردن حکومت ایران مؤثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و و هم جلوی تامین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. رازلومپوس نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده، بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می‌رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
4: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند و مدعی‌اند گفتگو می‌کنند که با ما معامله نکنند تا ما رو تسلیم بکنن، دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
1: موازی او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
5: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون خسارت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم، تاوان اون خسارت‌هایی که زده، غرامت‌هایی که بایستی ازش بگیریم، شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سالها در اختیار ما قرار بده.
1: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در گوشه رین قرار گرفته و می‌خواهد آخرین برگ‌هایش را هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل می‌کند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمی‌خواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نه توان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا می‌اندازد و یا با واکنش‌های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر می‌کند.
6: اسلام آباد را اصلا بنای اجرا نداره، اصلا بناشون نیست. ما بناس فقط مشغول اسلام آباد باشیم در سه ماه آینده و انتخابات رو ببرن.
1: وقتی شواهد میدانی میگوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده،
7: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
8: خیلی کم.
7: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
1: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی نداره. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب‌پذیر حاشیه خلیج فارس است. به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند. مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگی اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالاً بیشتر از همه امارات رو. فکر میکنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکن عقب بشینن؟
9: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران.
8: جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره، از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگی هرمز محسن رضایی که امروز ظاهراً تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است،
0: بله،
8: بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
0: بپردازیم به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
8: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی این توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه، نه یک بمب کامل که بتونه اون رو روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار دارن.
0: ممنونم از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
14: سلام ما به لبنان.
15: جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
16: رهبر شهید ما،
17: این نایب امام زمان.
18: کلمه انتقام،
19: انتقام، انتقام.
20: تنگه،
21: تنگه، تنگه.
22: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
23: داریم آمریکا رو میشکنیم.
24: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
25: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمون تایی بی رفت بده.
26: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
27: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
28: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
29: اولا که تو غلط میکنی.
30: محاصره دریایی رو میشکنیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنجوه بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم های بی سابقه ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام های آمریکایی، هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. برای نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در اردبیل، در هشتمین سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نوشت برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب شده. این زندانی سیاسی خواستار انتقال اعتراض‌ها و مطالباتش به مقام‌های ارشد قضایی از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد شد. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، در شبکه ایکس نوشت این حکم به دلیل پیام صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری خرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. بر اساس این گزارش 2 حکم اعدام هم در ملأ عام اجرا شده. خرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. بیشتر به هشدار که اسکات بسنت در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده اشاره کردیم. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما واشنگتن همراه ماست تا به ما بگه که امیر، توی این هشدار به چه نکاتی اشاره کرده وزیر خزانه داری ایالات متحده؟
1: ببین سیما، مقاله مفصلی است که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در فاینانشال تایمز منتشر کردند. ایشون در این مقاله قبل از اینکه بخوان جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار بدند، هر کشوری یا هر سازمانی رو که به نوعی بخواد به جمهوری اسلامی آنگونه که آقای اسکات بسنت داره میگه یک حکومت رو به زوال بخواد برای ادامه بقای جمهوری اسلامی کمک بکنه رو هدف قرار دادن. آقای بسنت بسیار بی تعارف و رک و مستقیم گفتن که این که بخوایم تحریم های ایالات متحده رو با آماده سازی شرایطی برای یک حکومت رو به زوال فراهم بکنیم که بتونه اونها رو دور بزنه، یا اینکه بخوایم از شبکه مالی خودمون، تراکنش های مالی شبکه کشتیرانی، بخواد کشوری کمک بکنه به جمهوری اسلامی که بخواد نفت تحریم شده خودش رو صادر بکنه، یا حتی پروازهایی که داره انجام میشه، به هر ترتیبی حق تنفسی بخواد بده به جمهوری اسلامی، این کشورها رو مورد خطاب قرار داده و گفته که اگر با ایالات متحده همکاری بکنن، آن وقت میتوانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشته باشن و شرایط بهتری داشته باشن. اما اگر بخوان تصمیم بگیرن که به نوعی به جمهوری اسلامی، حالا از روی ترس، چون آقای بسنت دقیقاً در این مقاله آوردن گفتن بسیار از این کشورهایی که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن از روی حراس خودشون ازش، از این حکومت دارن این کار رو انجام میدن، به حال به هر روی بخوان به اینها کمک بکنن، اون وقت هستش که ایالات متحده وارد عمل خواهد شد. یک تهدید مستقیم هم جمهوری اسلامی رو کرده، گفته اگر بخواید که وقتی در تنگنای اقتصادی قرار میگیرید حمله بکنید به کشورهای همسایه، منافع ایالات متحده اون وقت هستش گزینه نظامی بر روی میز خواهد بود. بعد از اینکه این مقاله منتشر شد، در مصاحبه با نیوز ماکس آقای جی دی ونس، معاون آقای ترامپ، اعلام کردند که تمام هدف عملیات نظامی در خاورمیانه جلوگیری از جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و ایالات متحده گزینه‌های فراوانی پیش رو داره، از گزینه نظامی گرفته تا تحریم‌های اقتصادی، اشاره به مذاکرات نکردند. رویکرد مشخص کاخ سفید، گردش از میز مذاکرات به فشار اقتصادی و نظامی تو امان با هم.
0: ممنون از تو همکار منویر گیتی از واشنگتن با ما. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد در صورت ادامه جنگ اقتصادی صادرات نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس متوقف خواهد شد. رضایی گفت مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام جنگی تلقی خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس همچنین هشدار داد شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز را رعایت نکنند با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو می شوند. بر اساس این هشدار شناورهایی که در انتقال کشتی به کشتی با کشتی‌های متخلف همکاری کنند هم در فهرست متخلفان قرار خواهند گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 1 شهریور مسیر 70 کشتی تجاری را تغییر دادند. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی همچنین 3 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همزمان تصویری از ناوشکن موشک انداز جان فین در دریای عرب منتشر کرد. پیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تاثیرگذاری جنگ اقتصادی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره پرسیدیم.
2: اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
0: دو خبر از دیگر نقاط جهان. امارات در حال ساخت رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله پهپادی با جمهوری اسلامی است. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت یک استارتاپ آمریکایی به نام پاور اس در امارات متحده عربی در حال تولید رهگیرهای 5000 دلاری برای این منظوره. این شرکت قصد داره تولید جهانی این رهگیرها رو تا اواسط سال آینده به ماهانه 15000 عدد برسونه. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز یکشنبه 269 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور همچنین بر فراز دریای سیاه سرنگون شدند. این وزارتخانه گفت سامانه های پدافند هوایی این پهپادها را از ساعت 8 صبح تا 8 شب به وقت مسکو بر فراز شبه جزیره کریمه، مناطق بلگورد، بلینلانسک، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، اسپولونکس، تولا، مسکو و گرانسودار منهدم کرد. وزیر خارجه سوریه از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد و گفت دمشق با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی رو تنها مسیر حل تنش‌ها می‌دونه. اسعد شیبانی تأکید کرد اولویت سوریه توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از اراضی سوریه است و آمریکا برای بازگرداندن اسرائیل به میز مذاکره تلاش می‌کنه.
3: در تحول تازه اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه اعلام کرده که این کشور انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل هر چی زودتر از سر گرفته شود. مذاکراتی که در پی حملات و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوقف شده بود و پس از حملات اسرائیل به پایگاه ابوظهور ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. وزیر خارجه سوریه زمان دقیقی برای شروع این مذاکرات نداده، اما گفته شده که درهای دیپلماسی همچنان باز است و آمریکا نیز داره فشارهای خودش را بر اسرائیل افزایش میده تا این کشور را ترغیب کنه برای گفتگو و مذاکره. پیشتر مقامات سوری گفته بودند که آنها با بخش زیادی از مسائل امنیتی با اسرائیل دست یافته بودند، اما پس از آن که جنگ با جمهوری اسلامی آغاز شد این مذاکرات متوقف شد و پس از حملات اخیر پهپادی اسرائیل ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. همین تحولات و صحبت‌های تامباراک هم در رسانه‌های این ترکیه در رسانه‌های ترکیه توجه‌های زیادی را جلب کرده و اونها به تحلیل صحبت‌های تامباراک پرداختن، به ویژه در مورد سناریوهایی که او مطرح کرده مبنی بر اینکه هماهنگی‌های لازم در مورد راستی‌آزمایی حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته بین مقامات امنیتی اسرائیل و در کنار این استفاده ابزاری از این درگیری‌ها در خوابات آینده. در حال این اظهارات انجام میشن که همچنان اسرائیل یک حمله دیگر را به یک خودرو در حومه جنوب سوریه انجام داده، رویدادی که با واکنش جدی و محکومیت سوریه روبرو شده و این کشوران را نقض حاکمیت سوریه دانسته. مجموع این تحولات نشان میده که از یک سو هرچند مسیر دیپلماسی به گونه کامل بسته نشده، اما در سوی دیگر هر گونه احتمال سوی محاسبه میان اسرائیل، ترکیه و سوریه میتواند منجر به یک درگیری گسترده تر در منطقه شود.
0: شش صبح تهران با مجموعه از تحولات با شما خواهیم بود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه‌ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره سوی در.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده، و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل، که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی، مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل‌هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله، نزدیک به نیم قرنی که کشور رو به این نقطه رسونده، فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحران‌های اقتصادی تشدید بشه، همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکارآمده. پزشکیان از این حراس‌ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافقنامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست، تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنه، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره، مجبور به تسلیم هست، و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی، توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تسلیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست، داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حامل حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده، بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد، و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده، و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیری داشته، و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اونچه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اونچه که اتفاق افتاده طی سالها بلعکس در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم های اقتصادی رو بر گردن مردم بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه میتونه این فشار رو بر گردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست ها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه های لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تاثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام هاشون به این اشاره میکنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پولهای بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت های است که تا دیروز برای بسیاری ها باور نکردنی بود. رقابت های ورزشی ربات های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته های مختلف با هم رقابت می کنند. دیدن ربات ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می بینید. من به این پیشرفت افتخار می کنم.
3: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.

حالت اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف‌ها بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند.

در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، والابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است،

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. دلار 200,000 تومان شد. به عبارت دیگه هر دلار آمریکا 2,000,000 ریال. 2,000,000 برابر واحد پول ایران. نشانه ای از سقوط آزاد اقتصاد ایران. سخنگوی سپاه امروز گفته در جنگ اقتصادی هیچ نگرانی نداریم. ولی همه 87 میلیون ایرانی میدونن که این حرف کاملا پوچ و بیپایه و بیاساسه. مردم نگرانن و زیادم نگرانن. این رو میشه در صدای خود مردم شنید و حس کرد. چون اون که در نهایت از دست رفتن ارزش ریال در برابر دلار آسیب بهش میزنه مردمه، یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی اینی که مردم

0: شب میخوابن و صبح بیدار میشن و بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که اشتباهی کرده باشن، ارزش دارایی هاشون کم و کمتر میشه.
1: مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 خورده قبول شدم.
0: این معدلش 19 و نیمه که وضع دلار اینجوریه. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. آیا شما مردم این حرف رو باور میکنید؟ وقتی یه مسئول که سخنگوی سپاس مهمترین نهاد جمهوری اسلامی این حرف رو میزنه، شما چه حسی پیدا میکنید؟ به نظرم قضیه ساده است. مسئولین میخوان واقعیت رو از مردم پنهان کنن و بگن اوضاع خوبه، در حالی که اوضاع خوب نیست، بسیارم بده و بحران پشت سر بحران در حال وقوعه. شاخصهای اصلی اقتصاد ایران به شدت در حال منفی شدن و بحرانی شدن هم. فقط ظرف یک سال 770 هزار شغل در سراسر کشور دست رفته. صادرات نفت کشور کامل قطع شده. صادرات فولاد و پتروشیمی قطع شده. تولید گاز پارس جنوبی به دلیل بمباران‌ها و جنگ‌طلبی‌های سپاه یک سوم کاهش پیدا کرده. سراسر کشور درگیر قطعی گسترده برق. کمبود بنزین بیداد می‌کنه. و این در حالیه که با جنگ‌طلبی‌های سپاه و جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه پالایشگاه‌های کشور بمباران بشن و وضع بنزین از اینی که هست بدتر هم بشه. ممکنه نیروگاه‌های کشور در معرض حمله شدید باشن و هر لحظه ممکنه نیروگاه‌های اصلی کشور با این جنگ طلبی‌های جمهوری اسلامی بمباران بشن و قطعی برق به فاجعه فروپاشی شبکه برق سراسری منجر بشه. بنادر ایران در محاصره‌اند و واردات و صادرات قطع شده. آمریکا گفته در ساعات آینده نوعی محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال میکنه، طوری که هیچ کشوری، هیچ شرکتی و هیچ تاجری جرأت نکنه با جمهوری اسلامی کار کنه. امارات متحده عربی، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، رابطه تجاریشو با ایران قطع کرده و مردم عزیز جنوب ایران از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا کیش، ماشهر، خرمشهر، حتی آبادان میفهمن این یعنی چی، قطع رابطه با امارات یعنی چی. چون عمده معیشت مردم جنوب رفت و آمد با امارات و دبی و کویت و بقیه کشور منطقه است که الان یکی یکی دارن درهاشون رو به روی اقتصاد ایران میبندن به خاطر جنگ طلبی های سپاه، ما به ازای این همه موشک و پهباد که سپاه به سمت اونا شلیک کرد. و با تمام این ضرباتی که مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه به ایران زدن، به اقتصاد ایران زدن، به زیرساخت های ایران زدن و در نهایت به اقتصاد خانواده های ایرانی زدن، تازه امروز سخنگوی سپاه میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مردم نگران چه چیز دیگه ای باید باشن که الان نگرانش نیستن. فرمانده های سپاه روی تبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی میکوبن و در داخل مردم ایران و هزاران هزار میکشن، در حالی که اقتصاددانه کشور که با عدد و رقم سر و کار دارن و متخصص این کارن، دارن درباره وقوع قحطی در ایران صحبت میکنن. قحطی که میتونه دورم نباشه. اقتصاددانا میگن تا 6 ماه دیگه ممکنه قحطی شروع بشه در ایران.
2: وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم. و اون دو تا نقطه‌ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم بعضی وقتا خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این صدای کارشناسان اقتصادی کشوره که دارن از احتمال وقوع قحطی صحبت میکنن، میگن اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، الان که 200,000 بشکه میفروشن. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی با همین دست فرمون تقابل با آمریکا بره جلو، محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران نه فقط ادامه پیدا میکنه، بلکه حتی میتونه بدتر از این بشه. آمریکا برای تشدید محاصره داره آماده میشه، در ساعات آینده اعلام میکنن، و بازار ارز به عنوان سیاسی ترین بازار ایران به پیشواز رفته و دلار امروز از 200,000 تومان گذشت. من همیشه اعتقادم این بوده که یکی از سیاسی ترین بازیگران در ایران بازاره. شامه بازار تیزه، خراب شدن اوضاع رو از دور حس میکنه. بازار میفهمه که جمهوری اسلامی آمریکا دارن به سوی تقابل بیشتر و حتی یه جنگ دیگه میرن. بازار تشدید محاصره آمریکا رو میبینه. بازار قطع صادرات نفت رو میبینه. بازار کاهش درآمدهای ارزی دولت رو میبینه و میفهمه این یعنی چی. بازار میدونه که هر چقدر جلوتر میریم تقاضا برای دلار بیشتر و بیشتر میشه و قیمتش میره بالاتر. بنابراین قبل از هر بازیگر دیگه‌ای بازار به تحولات و تنش‌های سیاسی واکنش نشون میده و دلار داره روز به روز میره بالاتر. آیا دلار با این تنش‌های به شدت رو به افزایش در مرز 200,000 تومان میمونه یا میره بالاتر؟ متاسفانه به نظرم اصلاً حد و مرزی نداره. کدوم مرز؟ یه روزی در ایران اگر میگفتید دلار 4,000 تومانی 10,000 تومان میشه، بعضیا باور نمی کردن. دلار 10,000 تومان هم شد، 50,000 تومان هم شد، 150,000 تومان هم شد، و در این یه سالی که سپاه به در و دیوار موشک و پهباد زده و به هر کشوری در منطقه دستش رسیده موشک و پهباد زده، دلار فقط در این یه سال با جنگ طلبی های سپاه 50,000 تومان دیگه هم گرونتر شد و حالا رسیده به هر دلار 200,000 تومان. هر دلار 2 میلیون ریال. به نظرم از این بالاتر هم خواهد رفت. اگر دلار 7 تومانی اول انقلاب و روزی که خمینی اومد در این 48 سال بیش از 28,000 برابر شده و شده دلار 200,000 تومانی، چه تضمینی هست که هر دلار 250,000 تومان نشه، هر دلار 500,000 تومان نشه، هر دلار 1 میلیون تومان نشه؟ کی میتونه مرزی برای اون تعیین کنه؟ حالا مسئولین و فرمانده‌های سپاه هی برن رجز بی‌پشتوانه بخونن. اقتصاددانای کشور گفتن گوش نکردن. گفتن این تورم و گرانی که الان هست حتی ممکنه بشه تورم 2000 درصدی. یعنی از یه جایی به بعد کلن فنر اقتصاد ایران میپره و دیگه چند درصد تورم و گرانی و افزایش قیمت ها نمیره بالا. یه دفعه تورم ممکنه بشه 2000 درصد. و این رو من به عنوان یه خبرنگار سیاسی نمیگم، اقتصاددانای سرشناس کشور میگن، اساتید شناخته شده اقتصاد کشور میگن که اقتصاد ایران رو میشناسن. اینو سال قبل هشدار داده بودن، گوش نکرد حکومت، الان داره اون هشدارا به تدریج اتفاق میفته.
3: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60 درصد رو تجربه کنیم، و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشن نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
4: این دلار زدههامون نمیتونن،
3: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد. یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه.
0: این نتیجه حکومتداریه سردار دکتر محسن رضایی با معدل 19.5 و مثل اونه که میگفت ارزش پول ملی ایران رو تقویت میکنن، ولی ارزش دلار تقویت شد. در همین اول قبول مسئولیتش هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب گفت میریم بمب اتمی میسازیم. همین که این حرفو زد بازار بلافاصله واکنششون داد، دلار شد 200,000 تومان. یعنی یه دانشجوی ترم اول اقتصادم میدونست که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان سمتش از رئیس جمهور و رئیس مجلس هم بالاتره، اگر این تهدید بکنه که بمب اتمی میسازیم، فردا صبح در چاره استانبول دلار میترکونه. این یه دانشجو سال اول اقتصاد هم میدونست، چون بازار شامش تیزه، بازار میفهمه این حرفا یعنی رفتن به سمت جنگ و درگیری بیشتر. بازار با خودش میگه شنبه شب محسن رضایی گفته بمب اتمی میسازیم، دوشنبه هم قرار آمریکا محاصره رو تشدید کنه، پس تقاضا برای دلار بیشتر میشه، قیمتش میره بالاتر. بعد محسن رضایی میگه من دکترای اقتصاد دارم و معدلم 19.5 شده.
1: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست، و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم.
0: این با خنده میگه چون حالیش نیست، ولی اینکه دلار در اثر این جنگ طلبی ها از 200,000 تومان عبور میکنه، ضررش در نهایت و بیشتر از همه به مردم میخوره، به اقتصاد خانوارهای ایرانی میخوره. وقتی ارزش ریال در برابر دلار تضعیف میشه، معنی سادهش اینه که ارزش دارایی مردم کم میشه، ارزش حقوقی که میگیرن کم میشه، هر روز داره کم و کمتر میشه، و در نهایت اونی که ضرر میکنه مسئول جمهوری اسلامی نیست، اونی که ضرر میکنه خانواده ایرانیه که روز به روز باید از گوشه‌های بیشتری از زندگیش بزنه. در نهایت این سفره مردمه که کوچیک و کوچیک‌تر میشه، وگرنه آقایون که هم به رجزخانی ها و هم به توهماتشون دارن ادامه میدن و کلن هم با توهم دارن کشور اداره میکنن. امروز بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس گفته یه عده در کشور نماد قله حماقتن. به نظر شما مردم وقتی قله میشنوید، حماقت میشنوید، با این وضعیتی که میبینید نماد قله حماقت کیه یا کیان؟
5: سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: یه نگاه که به دوربر خودمون بکنیم، میبینیم که تمام اون وعدهایی که داده بودن، تمام اون توهماتی که داشتن، یکی یکی ترکیده و از بین رفته. میگفتن حیفا و تلاویف رو شخ میزنیم، با خاک یکسان میکنیم، معلوم شد توهم بوده. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، نفت در بازار جهانی میشه بشکه 150 دلار، 200 دلار، معلوم شد توهمه، به جاش در ایران دلار شد 200,000 تومان. گفتن تنگه هرمز تنگه احد ولایته و اون رو به روی اقتصاد جهان میبندیم. الان معلوم شد آمریکا تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی در آورده و از مسیر عمان داره کشتی ها رو عبور میده و نفت رو میفرسته به بازار جهانی. به نیروی دریایی سپاه مینازیدن و میگفتن ناوهای آمریکا رو با موشک نقطه زن بالستیک غرق میکنیم، ولی حتی یه دونه ناو رو نتونستن بزنن و غرق کنن، حتی یه دونه رو. و معلوم شد همه اینا توهم بود. و این توهم اینی که میتونیم ناو غرق کنیم، اینو سردارای سپاه به خامنه ای هم فروختن، طوری که یکی دو هفته قبل از کشته شدنش خامنه ای میگفت ما یه سلاحی داریم که ناو آمریکایی رو باهاش غرق میکنیم. ولی خامنه ای کشته شد، دفنش هم بعد از 6 ماه به زور کردن، حتی غرق شدن یه ناو آمریکایی رو هم هیچکی ندید. معلوم شد همش توهم بود.
5: میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا
0: باور شده بود، ولی الان زیر خاک یه دونه ناو هم غرق نشد. این که همه اینا توهم بود و خامنه‌ای هم جونشو بر سر این توهمایی که سردارای سپاه بهش گفته بودن باخت، به خودشون مربوطه. ولی متاسفانه اینا الان حاکم ایرانن، دارن کشور رو با این توهمات نابود میکنن، دارن زندگی ایرانی ها رو از هم میپاشونن، زندگی چندین نسل رو تباه کردن، حاضرم نیستن به رغم این همه خرابکاری از قدرت برن کنار. مسئله اصلی اینه که اینا هنوز توهم اینو دارن که باید در داخل و خارج ادامه بدن، در داخل مردم رو سرکوب کنن و بکشن، در خارج هم پشت سرم برن جنگ. و اونی که در نهایت ضرر این سیاست های جنگ طلبانه رو میبینه، مردم بدبخت ایران هم.
6: این یخچال دولتی که میخواد بنزین رو کنه 87,000 این یخچال همه، ببینید این شره همه آبه، نگاه کنید ببینید پارچه آبه، ببینید یه دونه پنیر، یه رو گوجه، نمیدونم چی هست یا نیست، اینم قابلمه غذا دو سه روز پیشم.
7: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000، سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000، این چند قلم شده 300,000، 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم.
8: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومن تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومن. 121,000 تومن. نصف سینه مرغ، سینه متوسط، نصف سینه مرغ 224,000.
9: 1 شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل که دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
10: دوستان میری رای میدی، پزشکیان رو رئیس جمهور میکنی، با رای خود مردم میرن بالا، بعد اون ور میان تصمیمی میگیره که بر ضد مردم باشه. بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی.
0: راه حل چیه؟ به نظرم اینا اگر بمونن کشور بیشتر از این نابود میکنن و مردم رو بیشتر از این میکشن، زندگی مردم رو تباه میکنن. راه حل مشکلات ایران هم این نیست که بشه یه راه حلی برای بنزین پیدا کرد، یکی برای گوشت پیدا کرد، یکی برای دلار پیدا کرد، یکی برای نمیدونم کوپن پیدا کرد. راه حل در اینه که این حکومت برداشته بشه، چون یه مشت آدمی دارن حکومت میکنن، هم متوهمن، هم به شدت ضد ایرانیان و هم حتی در لحنی که حرف میزنن بلد نیستن چجوری حرف بزنن. امروز احمد میدری وزیر کار گفته که این کوپن بگیرها، کالا برگها که میدیم باید بریم فهرست کسایی که کالا برگ میگیرن کوپن میگیرن پاکسازی کنیم. وزیر مملکت استاد دانشگاه است. اینقدر نمیفهمم که موقعی که دارید راجع به مردم صحبت میکنیم لفظ پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. اون مردمی رو که حذف میکنی از فهرست کوپن بگیرها فرض کن حذف کردی دیگه، چرا اینقدر شعورتون نمیرسه که میگید که میخوایم پاکسازی کنیم؟ چی میخواید پاکسازی کنید؟ پاک و ناپاک مردم پاک و ناپاک دارن؟ اینا کسایی هن که دارن این کشور رو اداره میکنن. در هفته های آینده و روزهای آینده بازم راجع به این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد سعیدی رامیانی، 31 ساله، تحصیل کرده مدیریت صنعتی، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز، تنها 2 ماه تا آغاز زندگی مشترکش مونده بود که به دست قاتلان جمهوری اسلامی کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد مرادی، 25 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، محله مسکن، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل علمی، 53 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان شاه محمدی، 33 ساله، مهندس کامپیوتر، 19 دی، خیابان ملک عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شاهوردی، 19 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان گلمکانی، 48 ساله، 19 دی، بلوار امامت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر داوودآبادی، 35 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از آزادی 9 اسفند به طرز مشکوکی جان باخته، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی جغتایی، 23 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، 7 تیر مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما امیرعلی جغتایی یه جمله ای داره، میگه وطن یعنی هموطن، جانم فدای هموطن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حمید رضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، 7 تیر مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام ایوب سفر علی، 30 ساله، 18 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه کری، 37 ساله، کارمند آزمایشگاه، 18 دی مجروح شده، بعد از 1 هفته جانفدا شده، گرگان عزیز. درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
6: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
8: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
9: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
10: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
11: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
12: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
13: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
6: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
14: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
9: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
6: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
15: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
16: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
17: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
18: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
19: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
20: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
21: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز، قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
22: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
23: بر همه واجبه در صحنه باشه.
24: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
25: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
26: سلام ما به لبنان،
27: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
28: رهبر شهیدمون،
29: این نایب امامزمان،
30: کلمه انتقام،
31: انتقام، انتقام،
32: تنگه
33: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
34: داریم آمریکا رو میشکنی.
35: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
36: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود طایبی رفت بده.
37: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
38: ما یه دونه پایگاه آمریکایی رو بگیریم.
39: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
40: اولا که تو غلط میکنی.
41: محاصره دریایی رو میشکنیم.
42: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
43: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
44: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
45: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: با درود، بیننده آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف میگویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین میبرد. و در ادامه، چرخش سوریه به سوی اعتمادسازی و مذاکره با اسرائیل. منابع آمریکایی از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها خبر می‌دهند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. در واشنگتن همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی از ورود جنگ به مرحله تازه سخن می‌گویند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید هدف اصلی و اساسی حضور آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. جی‌دی ونس یک شنبه به نیوز مکس گفت آمریکا ابزارهای متعددی برای مقابله با تهران دارد. ابزارهایی که به گفته او گاهی قاطع، گاهی اقتصادی هستند. برای بررسی هشدار وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به کشورهایی که به هر دلیلی هنوز با جمهوری اسلامی روابط مالی و تجاری دارند، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر بسنت دوشنبه 9:30 شب به وقت تهران قراره در یک کنفرانس خبری از اون روی خشم اقتصادی آمریکا پرده برداره. در این باره تو مقالش تو روزنامه فاینانشال تایمز چی گفته؟
1: ببین سیما، صحبت هایی که آقای بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده کرد در اصل میشه گفت آب پاکی بود بر روی دست جمهوری اسلامی. بدن اینکه جمهوری اسلامی بسیار تلاش داشتش که این تبلیغ رو نشان بده که در داخل حتی بدنه دولت آقای ترامپ هم اختلافی بر اینکه بخوان حمله نظامی بکنن یا اقدام تندتری در مورد جمهوری اسلامی انجام بدن وجود داره، اینکه بخشی از دولت آقای ترامپ خیلی تبلیغاتشون بر روی آقای جی دی ونس بود. حالا با آقای جی دی ونس هم خواهیم رسید که قرار هستش که مذاکرات انجام بشه، ما داریم پس میزنیم، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. اما آقای اسکات بسن نشان داد حتی اگر ایشون جای آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود، چه بسا شرایط جمهوری اسلامی الان بدتر بود، چون صحبت هایی که ایشون در مقاله خودش کرده خیلی تندتر حتی موازش بود از آقای ترامپ. آقای بسن داره میگه هر کشوری که بخواد به نوعی نام حکومت رو به زوال میذاره بر روی جمهوری اسلامی و اینکه اگر بخوان کشورهای کمک بکنن به این حکومت رو به زوال رفته که به نوعی به بقاش کمک بکنه، آن وقت سهیم خواهند بود در این انزوایی که ایالات متحده میخواد برای جمهوری اسلامی در نظر بگیره، اونها وارد انزوا خواهند شد. اما برعکس، اگر با ایالات متحده همکاری بکنند، آن وقت هستش که میتونن به بازارهای مالی دسترسی داشته باشن، شرایط بهتری هم برای خودشون فراهم بکنن. اشاره کرده به سازمانهای هواپیمایی، اشاره کرده به شرکت‌های کشتیرانی که ممکن هستش که کشتی‌هاشون بخواد در اون ناوگانی که نفت جمهوری اسلامی رو به حال در نفت تحت تحریم جمهوری اسلامی رو قاچاق می‌کنند، اشاره کرده به تراکنش‌های مالی، چه بسا شاید اصلا امارات برای همین آمد تراکنش‌های مالی رو هفته گذشته در یک تصمیم خیلی سریع بست. اشاره کرده به اینکه سیستم بانکیشون رو اگه بخوان در اختیار جمهوری اسلامی بدن، هر آن چیزی که منفذی برای تنفس جمهوری اسلامی از فشار اقتصادی که آقای ترامپ میخواد اون رو منوط بکنه، آنگونه‌ای که آقای خود اسکات بسنت هم بهش اشاره کرده، بر انزوای مالی جمهوری اسلامی بخواد کمک بکنه جمهوری اسلامی مجالی برای نفس کشیدن داشته باشه رو آقای بسنت گفته که ایالات متحده جلوشو خواهد گرفت. در اصل این مقاله روی صحبتش با جمهوری اسلامی نیست، روی صحبتش با کشورهایی است که به هر دلیلی، که یکی از دلایلش آقای بسن گفته ترس از جمهوری اسلامی و هراس از جمهوری اسلامی هستش، میخوان بستری رو فراهم بکنن که جمهوری اسلامی احساس بکنه نفس داره میکشه و اونها کار نداشته باشه. از سوی دیگر یک تهدید مستقیم اما جمهوری اسلامی رو کرده، گفته حالا اگر تحت فشار اقتصادی قرار گرفتید اون وقت حواس کردید به کشورهای همسایه حمله بکنید یا به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه، اون وقت هستش که گزینه نظامی در سر جای خودش هستش. آقای جی دی ونز معاون آقای ترامپ هم تقریبا اومده یک صحبتی کرده، ایشون برگشتن گفتن که هدف ما از عملیاتی که در خاورمیانه انجام دادیم بوده که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین عامل تروریسم نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سوی دیگر گفتن ایالات متحده در برخورد با جمهوری اسلامی راهکارهای مختلفی رو داره، این راهکارها میتونه بعضی وقت گزینه نظامی باشه، بعضی وقت فشارهای اقتصادی باشه. صحبتی از مذاکره به میان نیامده، یک همفکری در تیم آقای ترامپ انجام شده و به یک صحبت و یک نقطه مشترک در یک فصل مشترک در یک صفحه مشترک رسیدن. جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه و اون هم زبان اقتصادی. بنابراین الان تلاشاشون تیم آمریکایی برنستش که با آوردن فشار اقتصادی تو امان و گزینه نظامی بر روی میز کاری بکنن که جمهوری اسلامی با آن چیزی که آمریکایی‌ها میخوان، که شاید این چیزی باشه که آقای بسنت میگه حکومت رو به زوال نزدیکتر بشه
0: و نه دیگر دیپلماسی. ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با ما. عیاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. بسنت میگه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی باید بین تهران و دسترسی به نظام مالی آمریکا انتخاب کنن. واشنگتن با چه ابزارهایی میتونه این انتخاب رو به اونها تحمیل کنه؟ این بار چه تفاوتی با ادوار قبلی تحریم‌ها در گذشته داره؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال بسیار خوبتون. ببینید خب دو تا اهرم اصلی هست که واشنگتن داره، یکیش خب همین تحریم‌های ثانویه است که اجرای سرسخت اونا تو این شرایط کنونی، یعنی با در واقع این انحصار اقتصادی و دریایی، خیلی اثرش سریع‌تر خواهد بود. در مورد تحریم‌های ثانویه و اهرم دوم که در واقع اجرای ماده مثل 1245 قانون بودجه نظامی دفاعی آمریکاست که در واقع به همه بانک‌های خارجی، در واقع به رئیس جمهور، برای رئیس جمهور اجباری می‌کنه که بانک‌های خارجی که با جمهوری اسلامی و بانک مرکزی کار می‌کنن و حساب‌های دلاریشون رو، یعنی کورسپاند اکانتشون رو ببنده. این دوتا اهرم الان اجراشون شدیدتر میشه و خواهد شد و چیزی که اثرشون رو خیلی سریعتر خواهد کرد اینه که کشورهای توی منطقه، مخصوصا امارات که الان خودتون در مورد صحبت کردی، اینا نه فقط خودشون اقدامات داخلی دارن انجام میدن که فشار روی جمهوری اسلامی از طریق اقتصادی بذارن، اما این به نظر میرسه که خب یه سری مسائل اطلاعاتی هم خب دارن در واقع در اشتراک دارن میذارن با آمریکا که بتونن تحریم ها رو خیلی در واقع قوی تر بکنن یا متمرکز تر بکنن. این یه همه اینا رو که در کنار هم بذارید، اثر اینا تحریم ها خیلی سریع تر و قوی تر از اون تحریم های خواهد بودش که ما زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ گذاشتیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ تحریم‌های ثانویه بود، ولی تحریم‌های فقط دولت آمریکا بود، یعنی هیچ دولت، یعنی دولت اروپایی هنوز اون موقع تو برجام بودن، نه فقط اینکه همراه نبودن بلکه سنگ پراکندگی هم نمی‌کردن، جلوی کارم می‌گرفتن، همونطور امارات هم همون جور. الان خب این شرایط برای جمهوری اسلامی خیلی عوض شده.
0: آمریکا میخواد شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی از فروش نفت تا شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها، انتقال کشتی به کشتی رو حتی هدف بگیره. آسیب‌پذیرترین بخش این شبکه کجاست؟ واشنگتن تا چند اندازه میتونه درآمد ارزی تهران رو واقعاً مختل کنه؟
2: ببینید آسیب پذیرترین نقطه خود نفت الان نیست. البته خب تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارزه و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارزه. این شبکه‌های صرافی‌ان و شرکت‌های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسم گذاشته، اینا یه بانک‌های ایرانی شبکه‌هایی رو میچرخونن با تراستی‌ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده فکر میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسائل موشکیش و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم های ثانویه و هدف گذاری این تحریم ها توی این مدت بیشتر توجهشون به اینجور به این نوع شرکت ها بوده که این صرافی ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی.
0: بسنت گفته انزوای کامل مالی میتونه نیاز به اقدام نظامی رو کاهش بده، اما تهران کشورهای همراه آمریکا رو تهدید کرده. واشنگتن چطور میتونه فشار رو افزایش بده همزمان کشورهای منطقه رو تو این کارزار با خودش همراه نگه داره؟
2: ببینید سوال خیلی خوبیه. من به نظرم شرایطی که الان جمهوری اسلامی توش هست شرایط بسیار سختی، حتی در مورد مسائل نظامی. اونجوری که میشنوید میگن نظر نظامی جمهوری اسلامی هر وقت همیشه میتونه دوباره شرایط رو سخت بکنه. ببینید مسائل اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من اینو از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هست، مخصوصا توی محاصره دریایی که الان جمهوری اسلامی هست، امارات و قطر و این کشور توی منطقه کشوری هستن که تنها امید اقتصادی جمهوری اسلامی هستن. حتی خب ترکیه هست، ولی خب روسیه الان شرایط اقتصادیش خودش در جمهوری اسلامی خیلی بهتر نیستش. واسه همین این شرایط هم باید در نظر بگیره جمهوری اسلامی و این مشکل هم داره که چجوری میتونه هزینه نظامی رو آمریکا زیاد بکنه بدون اینکه یا یه شرایط ایجاد بکنه کشور منطقه کوالیشن در واقع ایجاد نکنه، که البته داره الان میشه. امارات متحد برای من خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود که این تصمیم رو گرفتن که شرایط اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع بکنه.
0: سپاس از شما. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از مرز 200,000 تومان عبور کرد. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در بالاترین میزان معامله تا 201,300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت‌های این وبسایت‌ها بازار در مرز نزدیک 200,500 تومان بسته شده. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفت: ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت: حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، فقر، فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. قیمت دلار که در آستانه انقلاب 57 حدود 7 تومان بود، روز گذشته مرز 200 هزار تومان رو هم رد کرد. مسیر نزدیک به نیم قرن که ارزش پول ملی رو بیش از 28 هزار برابر کم ارزش‌تر کرد. در اینجا نگاهی داشته باشیم به برخی برش‌های تاریخی قیمت دلار در سال‌های گذشته. قیمت دلار در دهه 50 در دوران محمد رضا شاه پهلوی در محدوده 7 تومان بود و سال 57 همزمان با انقلاب اسلامی به 10 تومان رسید. نرخ برابری دلار در پایان جنگ ایران و عراق با افزایش حدود 15 برابری از آغاز جمهوری اسلامی به حدود 100 تومان رسید. اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به حدود 3200 تومان در پایان دوره او به 3600 تومان افزایش یافت. همزمان با سفر شین زوآبه به ایران، دیدار او با علی خامنه ای در خرداد سال 1398 نرخ دلار نزدیک به 13 هزار تومان شد. سفری که در اون علی خامنه ای از پذیرش پیشنهاد شین زوآبه برای بهبود روابط با آمریکا خودداری کرد. نرخ برابری دلار پس از مرگ ابراهیم رئیسی و در ابتدای دولت مسعود پزشکیان به 59 هزار تومان افزایش یافت. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حالا به بیش از 200 هزار تومان رسید. گرگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نظامی. عبور دلار از مرز 200 هزار تومان، اون هم در آستانه تشدید فشار اقتصادی آمریکا، چه پیامی درباره انتظارات بازار از آینده اقتصاد داره؟ چه سهمی از این جهش رو باید حاصل عوامل واقعی اقتصاد بدونیم؟ چه بخشیش متأثر از شوک‌های تازه و کاهش درآمدهای ارزیه؟
3: درود به شما و بینندگان محترمتون. بازار آزاد، همطور که من بارها در موقعیت‌های مختلف توضیح دادم، در ایران متاسفانه بازار نازکی هست و دچار نوسانات زیادی میشه. اما از اون طرف یک معیار خوبی برای همطور که گفتید انتظارات عموم مردم و بازیگران اقتصادی راجع به آینده هست. برای همین قبل از اینکه تحریم خاصی اعمال بشه، از قدیم در همین تاریخچه‌ای که گفتید همیشه اولین جایی که ما تحولات رو میدیدیم، نوسانات رو میدیدیم، تغییرات قیمت رو میدیدیم در بازار آزاد بود. الان هم اتفاقی که افتاده اینه که در حدود دو ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200 هزار تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190 هزار تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم ها، یعنی تحریم ها، خیلی تحریم ها ممکنه روی اصل قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لااقل جلوشون رو نمیگرفتن، مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان‌های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا، و خب توقف فعالیت‌های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
0: شاهزاده رضا پهلوی جهش نرخ دلار رو حاصل نزدیک به 5 دهه سیاست‌های جمهوری اسلامی دانستن. میگن اصلاح این ساختار ممکن نیست. از منظر اقتصادی بحران کنونی تا چه اندازه محصول تحریم و جنگه؟ چه اندازه ریشه در ساختار و سیاست گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی داره؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشه.
3: من 2 نکته رو خیلی سریع بگم راجع به این موضوع. یکی این که اولا این تفکیکی که بین سیاست گذاری ها در جمهوری اسلامی و وسیله جنگ و تحریم وجود داره، این تفکیک تفکیک صحیحی نیست. یعنی همون سیاست گذاری که وقتی میاد مثلا میخواد تصمیم بگیری که کجا سرمایه گذاری کنه، کندن نمیدونم تونل های موشکی رو ارجحیت میده به پیشرفت صنعتی کشور، خب طبیعتا وضعیت اقتصادی کشور رو به اینجا میرسونه. از اون طرف کشور رو از لحاظ خارجی در وضعیتی قرار میگیره که دوچار تحریم بشه و بعد هم درگیر جنگ بشه. یعنی این تفکیک تفکیک صحیح نیست. به انضمام این که ما اگه نگاه بکنیم بنا به اذعان خود مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، نگاه بکنید به تاریخچه این سقوط اقتصادی که ما داریم میبینیم، قبل از این سقوط اقتصادی ما دوچار یک دوران طولانی رکود بودیم که این دوران طولانی رکود از سال مثلا 86-87 شروع شد، یعنی زمانی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده بود. درگیری ها انتظارش میرفت ولی هنوز تحریمی اعمال نشده بود و این تحریم ها به تدریج وارد شده. یعنی اون سیاست هایی که کشور رو از نظر اقتصادی به همینجا رسونده، همونها هم باعث شده که خب مسئله تحریم ها پیش بیاد، همونها هم همون نوع سیاست گذاری ها هم کشور رو درگیر جنگ کرده و ما چاره ای نداریم به عنوان مردم که کمک کنیم از این وضعیت و از این شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. خیلی مهم هستش که الان مردم ایران، کسانی که اطلاعات دارن، کمک کنن، اطلاعاتشون رو به سامانه‌های مختلفی که مثلا سامانه ایران رو پس میگیریم، اطلاعات دور زدن این تحریم‌ها، تأمین مالی این عوامل جمهوری اسلامی رو به اطلاع این در گزارش‌های میهن پرستانه به اطلاع این سامانه‌ها برسونن و این راه‌ها بسته بشه که مردم واقعا از این دوران و از شر جمهوری اسلام بتونن هر چه زودتر خلاص بشن.
0: گرگان نظامی، اقتصاددان از واشنگتن با ما. سپاس از شما. روز سالم پست در گزارشی درباره تشدید بحران اقتصادی در ایران نوشته اقدام به خودکشی یک کارگر اخراج شده. در ماه شهر شکاف میان وضعیت معیشتی مردم و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را برجسته کرده. بنا به این گزارش، این کارگر 35 ساله که همراه با 19 نفر دیگر شغل خود را از دست داده بود، پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش مقابل اداره کار ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. روزالم پست همچنین نوشت همزمان با از بین رفتن حدود 1,000,000 فرصت شغلی، تورم مواد غذایی در تیر ماه به 128% رسیده. قیمت گوشت، مرغ و لبنیات نیز افزایش چشمگیری داشته. در این گزارش اظهارات محسن رضایی درباره ادامه درآمدهای میلیاردی و فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها و محاصره دریایی هم پرداخته شده. ساعتی پیش از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی، پرسیدیم جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بحران اقتصادی پیش رو رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی و انتقال هزینه به مردم مدیریت که نمیشه گفت مهار کنه.
4: به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده‌ها نگاه بکنه، فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر، دیتا و داده‌ها کاملا گویاست. یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه‌های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم ها هم معلول جمهوری اسلامیه. یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم ها مسئول همچین بدبختی اقتصادی یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در اردبیل، در هشتمین سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت برای رساندن صدایش ناچار به اعتصاب

0: در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. 2 مورد از این اعدام ها در ملأ عام اجرا شده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. مایک پنس، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با CNN گفت حفظ حضور نظامی ایالات متحده در منطقه برای انجام حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی ضروری است و این حملات اجتناب ناپذیره. پنس در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان درباره سرخم نکردن مقابل دشمنان گفت مقام های جمهوری اسلامی هنوز شکست رو نپذیرفتند و زمانی فرا خواهد رسید که آمریکا و اسرائیل کار رو در ایران تمام کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکا در چارچوب محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا 1 شهریور مسیر 70 کشتی تجاری را تغییر دادند. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی همچنین 3 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. سنتکام همزمان تصویری از ناوشکن موشک انداز جان فین در دریای عرب منتشر کرد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، بار دیگر تهدید کرد در صورت ادامه جنگ اقتصادی صادرات نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس متوقف خواهد شد. رضایی گفت مشارکت کشورهای دیگر در فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقدام جنگی تلقی خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس هشدار داد شناورهایی که مقررات جمهوری اسلامی برای تردد در تنگه هرمز را رعایت نکنند با جریمه، توقیف یا مصادره روبرو می شوند. بر اساس این هشدار، شناورهایی که در انتقال کشتی به کشتی با کشتی‌های متخلف همکاری کنند هم در فهرست متخلفان قرار می گیرند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ رو فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران نداره.
1: این یه سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم، به تعبیری یه فیلم تکراری هی دوباره پخش می‌کنن. ما کاملا از حفظیم و می‌دونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
0: پیشتر از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، درباره تاثیرگذاری جنگ اقتصادی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره پرسیدیم.
2: اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5

0: ده فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. این استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد تاکنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه های کشور محکوم شدند. مهرداد محمدی روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محمدی. اعتراض همزمان 44 استاد دانشگاه شریف، عضو هیئت علمی و احکام انضباطی چه چیزی رو درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان نشون میده؟ این اعتراض چه هزینه ای میتونه در واقع ادامه برخوردهای انضباطی برای حکومت بگذاره؟
1: درود بر شما مردم شریف ایران. یه نکته ای من اول باید بگم، ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود 1.5 سال بعد از انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تموم شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه‌ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجوها میره.
0: صدور احکام اخراج و محرومیت چند ساله از تحصیل اون هم در تمام دانشگاه کشور نمیتونه صرفاً در واقع برخورد با یک دانشجوی معترض باشه. حکومت قصد نداره جنبش دانشجوی رو در واقع بخواد تهدید بکنه با این هزینه سنگینی که داره به بدنه دانشگاه وارد میکنه. ترسش از شکل گیری دوباره اعتراضات دانشجویی نیست؟
1: ببینید خمینی اوائل انقلاب و همزمان با انقلاب فرهنگی یه جمله‌ای داره که میگه خطر دانشگاه از بمب خوشه‌ای بالاتره و حالا اینم برای جمهوری اسلامی و رهبرانش فقط یک لفظ نبود، واقعا یک استراتژی بود که در تمام این سالها ادامه پیدا کرد در برابر نهاد دانشگاه و حالا به صورت کلیتر نهاد علم که در ذات خودش باید مستقل آزاد باشه، این استراتژی رو پیگیری کردن. پس یعنی همونطوری هم که تو سال اول توضیح دادم جمهوری اسلامی تا حد زیادی موفق شد که تو مدیریت و ساختار دانشگاه دست ببره و اونا رو مهندسی بکنه، اما نتونست جلوی دانشجوها رو بگیره. یعنی همونطوری که نتونست جلوی مردم عادی رو تو کوچه و خیابون بگیره. حالا با همین منطق حکومت میدونه که بدنه دانشجوهایی که اومدن چند ماه قبل از انقلاب ملی حمایت کردن و از اولین صداهایی بودن که بعد از دیما فریاد کشیدن، از بمب خوشه‌ای براشون خطرناک‌تره و هر چقدر هم که وضعیت جنگی‌تر شه، وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شه و کلاً احتمال اعتراضات بیشتر شه، خب طبیعیه که حکومت میخواد سرکوب دانشجوها رو به صورت سیستماتیک چه در دانشگاه‌های مختلف و در شهرهای مختلف بیشتر کنه تا به زعم خودش از اعتراضات بعدی و حالا همراهی دانشجویان با مردم معترض جلوگیری یا پیشگیری بکنه. اما بعید می‌دونم که موفق شه.
0: سپاس از همراهیتون. مرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا با ما. مقام های اسرائیل و سوریه: پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه، برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. به گزارش اکسیوس، رومن گافمان رئیس موساد با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه‌های جلوگیری از تشدید درگیری‌ها گفتگو کردند. اسرائیل این پایگاه را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد الشعر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان اشغالی تاکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. دمشق همچنین بر حق خود برای بازسازی و توسعه ارتش و انتخاب متحدان خارجی تاکید کرده و گفته هر گونه ترتیبات امنیتی که این اختیارات رو محدود کنه نخواهد پذیرفت. بر اساس این گزارش، اولویت اصلی دمشق عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط پیش از 8 دسامبر 2024 و اجرای کامل توافقنامه جداسازی نیروها مسبب سال 1974 میلادی. وزیر خارجه سوریه در گفتگو با رویترز گفت دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. اسد الشیبانی تأکید کرد سوریه آماده دیپلماسی است، اما به اسرائیل اعتماد نداره و دستیابی به توافق امنیتی مستلزم اعتماد سازی میان دو طرفه.
2: همزمان با افزایش تنش ها بین اسرائیل و ترکیه داخل خاک سوریه، رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته تلاش‌های زیادی رو داره انجام میده برای اینکه یک پلی بین دو طرف باشه و میانجیگری بکنه تا تنش‌ها کاهش پیدا بکنند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروسالم پست به نقل از یک مقام آذربایجانی گفتند که ترکیه و اسرائیل هر دو دوستان باکو هستند و مقامات آذربایجانی به هر دو کشور گفتند که آیا عقلتون رو از دست دادید؟ آیا فکر نمی کنید که اگر بین دو کشور، یعنی اسرائیل و ترکیه، جنگی در بگیره، جمهوری آذربایجان که دوست هر دو کشور هست باید چه کار بکنه؟ و به همین دلیل هم مقامات باکو از دو کشور خواستند که تنش‌ها رو بین خودشون هرچه سریع‌تر کاهش بدن. باید گفت این اولین باری هم نخواهد بود و نیست که جمهوری آذربایجان داره چنین تلاشی میکنه. حدوداً یک سال و نیم پیش هم، وقتی که تازه حکومت بشار اسد سقوط کرده بود، جمهوری آذربایجان چنین اقدامی رو کرد، مقامی رو از ترکیه و مقامی رو از اسرائیل به باکو برد، اونها اونجا با هم دیگه دیدار کردند و یک سازوکاری هم درست کردن برای اینکه تنش‌ها در داخل خاک سوریه بین دو کشور کاهش پیدا کنه. و این سازوکار تا همین چند وقت پیش هم به گفته کارشناسان به خوبی داشت کار میکرد. همزمان با این اتفاقات باید گفت که یک مقام پیشین موساد، عدد ایلام، هم در مصاحبه‌ای گفته که احتمال اینکه اسرائیل و ترکیه وارد یک جنگ تمام عیار بشن نزدیک به صفر است، چرا که به گفته او ترکیه میخواد که نفوذ خودش رو در کشورهای خاورمیانه به مرور افزایش بده و اگر در حال حاضر وارد جنگی با اسرائیل بشه، این برنامه دراز مدتش با مشکل روبرو خواهد شد.
0: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.
2: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
2: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
4: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
5: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
6: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
7: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
8: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
9: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
2: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
10: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
5: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
2: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
11: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

0: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی می‌شد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی میگفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرام، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی، تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار. مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض مینیزن تو خیابون، اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد، اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک‌های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر، ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست.
2: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم، داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته، همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود، مجدداً از سر گرفته بشه. با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن. از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو، اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه، یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل آویو و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه گذاشتند که پیشتر به پلمب کافه‌های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته، اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه‌داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتند که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره، پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن، دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمیکنه. منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین. و ادامه داده: محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن. جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه. تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید برین به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا. ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده. حالا دیگه خود دانید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار 30 سالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
22: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
23: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
24: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
25: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
26: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
21: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
27: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.

0: هفت صبح دوشنبه دوم شهریور بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرد. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلام است. اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف میگویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین میبرد. بعد در ادامه، چرخش سوریه به سوی اعتمادسازی و مذاکره با اسرائیل. منابع آمریکایی از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها خبر می‌دهند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. در واشنگتن همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی از ورود جنگ به مرحله‌ای تازه سخن می‌گویند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. و در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با نیوز مکس گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا توانسته روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت هسته‌ای آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای اونه. وانس همچنین گفت واشنگتن ابزارهای متعددی برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار داره که بخشی از اونها اقتصادی، بخش دیگر قاطع‌تر هستند. بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان. همکارم امیر گیتی از واشنگتن در این باره با ماست. امیر، مقاله بسنت در فاینانشال تایمز چه تصویری از جنگ اقتصادی که قرار وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه 9:30 به وقت تهران در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کنه به ما میده؟
1: ببین سیما، تصویر کلی اینه: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسنت دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کار رو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلن در آمریکایی‌ها در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو میکنن و واقعا هم بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تا الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. آقای بنس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
0: ممنون است. امیر گیتی همکار ما از واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کردم. از او در مورد آسیب پذیرترین بخش شبکه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و سیاست‌های جنگ اقتصادی ترامپ علیه تهران پرسید.
2: تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارز و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارزه. این شبکه‌های صرافی‌ان و شرکت‌های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسم گذاشته، اینا یه بانک‌های ایرانی شبکه‌هایی میچرخونن با تراستی‌ها، با افرادی که بهشون اعتماد می‌کنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمد ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده ای فکر میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسائل موشکیش و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم‌های ثانویه و هدف گذاری این تحریم‌ها توی این مدت بیشتر توجهشون به این جور به این نوع شرکت ها بوده که این صرافی ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی. ببینید مسئله اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هم.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، چین با 6 روز تأخیر از دیدار معاونان وزیر خارجه دو کشور خبر داد. بکن دلیلی برای این تأخیر اعلام نکرد اما بر ادامه همکاری با تهران و پیشبرد مذاکرات صلح تأکید کرد. گزارش ها نشون میدن چین با کاهش فعالیت پالایشگاه ها، کاهش نزدیک به 50% واردات نفت خام خود رو مدیریت کرده. مهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری تهران، معاونان وزیر خارجه چین و جمهوری اسلامی دیدار کردند. چی میدونیم از این دیدار؟
3: سیما، در حالی که خب قرار آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه دوم شهریور ماه جزئیات اقدامات تازه دولت آمریکا رو برای قطع شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و انزوای کامل اقتصادی تهران اعلام کنه، وبسایت وزارت خارجه چین با 6 روز تأخیر خبر دیدار معاونان وزیر خارجه چین و جمهوری اسلامی رو منتشر کرده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین که روز یکشنبه 23 اوت اول شهریور ماه منتشر شده، آقای میادیو معاون وزیر خارجه این کشور 17 اوت 26 مرداد ماه در پکن با کاظم غریب‌آبادی دیدار کرده. غریب‌آبادی در این دیدار که رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین هم در اون حضور داشته، به معاون وزیر خارجه چین گفته که جمهوری اسلامی هم از حاکمیت و امنیت خودش دفاع میکنه و هم خواهان حل مسائل از راه مذاکره هستش. غریب‌آبادی گفته که تهران خواهان گسترش همکاری با چین هست و انتظار هم داره که پکن نقش پررنگتری رو در حفظ صلح منطقه داشته باشه. آقای میادیو هم با اشاره به 55 سال روابط دیپلماتیک ایران و چین و 10 سال مشارکت جامعه راهبردی بین چین و جمهوری اسلامی گفته که پکن میخواد روابطش با تهران رو به صورت باثبات و پایدار ادامه بده و چین هم تحولات خاورمیانه و خلیج فارس رو از نزدیک دنبال میکنه و برای پیشبرد گفتگوهای صلح و بازگشت آرامش به منطقه هم تلاش خواهد کرد. اما نکته اینجاست که وزارت خارجه چین هیچ توضیحی رو درباره علت تأخیر نزدیک به 1 هفته‌ای در انتشار خبر این دیدار ارائه نکرده. زمان انتشار این خبر هم قابل توجه هستش، چون درست 1 روز قبل از رونمایی آقای بسنت از طرحی داره منتشر میشه که هدفش این هستش که به جای ادامه حملات متقابل در خاورمیانه جمهوری اسلامی رو در انزوای کامل اقتصادی قرار بده. وزیر خزانه داری آمریکا از کشورها خواسته که بین همکاری با تهران و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی یکی رو انتخاب بکنن. از چین هم که خب خریدار بیشتر از 80% نفت صادراتی جمهوری اسلامی است، خواسته که با واشنگتن همراه بشه. انتشار خبر دیدار مقام‌های چین و جمهوری اسلامی و تأکیدی که پکن داشته روی ادامه همکاری با تهران در حالی صورت گرفته که همونطور که اشاره کردم چین به عنوان خریدار بخش عمده نفت ایران تونسته که این شوک نفتی ناشی از جنگ ایران رو مدیریت بکنه. به عنوان نمونه وال استریت ژورنال گزارش داده که واردات نفت چین از ماه فوریه تا ژوئن نزدیک به 49% کاهش پیدا کرده، اما با این حال پکن از طریق کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها و سفرهای هوایی در کنار استفاده بیشتر از زغالسنگ و برداشت از ذخایر نفتی خودش شرایط رو مدیریت کرده. چینی‌ها از ابتدای ماه می 56 میلیون بشکه از ذخایر تجاری خودشون رو و 15 میلیون بشکه از ذخایر پالایشگاه‌هاشون رو برداشت کردن، اما با این حال ذخایر راهبردیشون تا حد زیادی دست نخورده باقی مونده. نشون میده چینی‌ها منافع ملی خودشون رو در اولویت قرار میدن.
0: بله، علیرضا محبی از ملبورن با ما، سپاس است. در استوری آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یکشنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از مرز 200 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار رو در بالاترین میزان معامله تا 201300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت‌های این وبسایت‌ها بازار در مرز نزدیک 200500 تومان بسته شد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200000 تومان گفت: ارزش دلار اکنون 28500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت: حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، فقر و فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. قیمت دلار که در آستانه انقلاب 57 حدود 7 تومان بود، روز گذشته مرز 200 هزار تومان را رد کرد. مسیر نزدیک به نیم قرن که ارزش پول ملی را بیش از 28 هزار برابر کمتر کرد. اینجا نگاهی داشته باشیم به برخی برش‌های تاریخی قیمت دلار در سال‌های گذشته. در دهه 50 در دوران محمد رضا شاه پهلوی در محدوده 7 تومان بوده. در سال 57 همزمان با انقلاب اسلامی به 10 تومان رسیده. نرخ برابری دلار در پایان جنگ ایران و عراق با افزایش حدود 15 برابری از آغاز جمهوری اسلامی به حدود 100 تومان افزایش یافته. اما در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به حدود 3200 تومان در پایان دوره او به 3600 تومان رسیده. همزمان با سفر شینزو آبه به ایران و دیدار او با علی خامنه‌ای در خرداد سال 98 نرخ دلار نزدیک به 13000 تومان شد. سفری که در اون خامنه‌ای از پذیرش پیشنهاد شینزو آبه برای بهبود روابط با آمریکا خودداری کرد. نرخ برابری دلار پس از مرگ ابراهیم رئیسی و در ابتدای دولت مسعود پزشکیان 59 هزار تومان افزایش یافت و پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی حالا به بیش از 200 هزار تومان رسید. پیشتر از بورگان نظامی اقتصاددان درباره پیامی که عبور دلار از 200 هزار تومان برای بازار داره و دلیل رسیدن دلار به این قیمت پرسیدیم.
4: اتفاقی که افتاده اینه که در حدود دو ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید، همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200 هزار تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190 هزار تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی اصل قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
0: چند خبر دیگر از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در هشتمین سال حبس خود در اعتراض به بیتوجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی نوشت برای رساندن صدایش ناچار به اعتصاب شده. خواسته این زندانی سیاسی انتقال مطالباتش از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد به مقام‌های ارشد قوه قضایی است. حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی در دوران زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان وکیل شنبه‌زاده در شبکه ایکس نوشت این حکم به دلیل پیام صادر شده که موکل او به مناسبت تولدش برای دوستان خود فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده، 2 تن را در ملأ عام. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. جرسالم پست در گزارشی درباره تشدید بحران اقتصادی در ایران نوشت اقدام به خودکشی یک کارگر اخراج شده در ماهشهر شکاف میان وضعیت معیشتی مردم و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را برجسته کرده. بنا به این گزارش کارگر 35 ساله که همراه با 19 نفر دیگر شغل خود را از دست داده بود پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش مقابل اداره کار ماهشهر اقدام به خودسوزی کرد. جرسالم پست همچنین نوشت همزمان با از بین رفتن حدود 1,000,000 فرصت شغلی تورم مواد غذایی در تیر ماه به 128 درصد رسیده و گوشت، مرغ و لبنیات نیز افزایش چشمگیری داشته. در این گزارش بصارت محسن رضایی درباره ادامه درآمدهای میلیاردی و فروش نفت ایران با وجود تحریم‌ها و محاصره دریایی هم پرداخته شده. ساعتی پیش از سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی پرسیدم جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بحران اقتصادی پیش رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی و انتقال هزینه به مردم مدیریت کنه؟
5: به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده‌ها نگاه بکنه فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر دیتا و داده ها کاملا گویاست، یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی و شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم ها هم معلول جمهوری اسلامیه، یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم ها مسئولیه همچین بدبختی اقتصادی، یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار میگیرند. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده‌ها شدند. استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، تاکنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه های کشور محکوم شدند. پیشتر از مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسید.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونها در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن و این درسته که یک اقدامیه که به نوبه خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود 1.5 سال بعد از انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و به پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسشون میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره

0: این شرکت قصد داره تولید جهانی این رهگیرها رو تا اواسط سال آینده به ماهانه 15,000 عدد برسونه. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته به مدت 4 روز از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی عامل این حمله بودند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز یکشنبه 269 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور بر فراز دریای سیاه سرنگون شدند. به گفته این وزارتخانه سامانه های پدافند هوایی روسیه این پهپادها رو طی 12 ساعت بر فراز شبه جزیره کریمه، بلگورد، برینیانسک، کورسک، روستوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند. مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. به گزارش آکسیوس، رومن گافمن رئیس موساد با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه‌های جلوگیری از تشدید درگیری‌ها گفتگو کردند. اسرائیل این پایگاه را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون را رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد الشر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان تأکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. دمشق همچنین بر حق خود برای بازسازی و توسعه ارتش و انتخاب متحدان خارجی تأکید کرده و گفته هر گونه ترتیبات امنیتی که این اختیارات را محدود کنه نخواهد پذیرفت. بر اساس این گزارش اولویت اصلی دمشق عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خطوط پیش از 8 دسامبر 2024 و اجرای کامل توافقنامه جداسازی نیروها مصوب سال 1974 میلادی. اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با رویترز گفته دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. او تاکید کرده سوریه آماده دیپلماسیه اما به اسرائیل اعتماد نداره. دستیابی به توافق امنیتی مستلزم اعتمادسازی میان دو طرفه. وزیر خارجه سوریه اضافه کرد دو کشور پیشتر درباره بخش‌هایی از یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بودند اما تماس‌های مستقیم پس از حمله اسرائیل به این پایگاه هوایی در سوریه متوقف شد. یک پایگاه هوایی.
1: همزمان با افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه داخل خاک سوریه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته تلاش‌های زیادی رو داره انجام میده برای اینکه یک پلی بین دو طرف باشه و میانجیگری بکنه تا تنش‌ها کاهش پیدا بکنند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروسالم پست به نقل از یک مقام آذربایجانی گفتند که ترکیه و اسرائیل هر دو دوستان باکو هستند و مقامات آذربایجانی به هر دو کشور گفتند که آیا عقلتون رو از دست دادید؟ آیا فکر نمی کنید که اگر بین دو کشور یعنی اسرائیل و ترکیه جنگی در بگیره جمهوری آذربایجان که دوست هر دو کشور هست باید چه کار بکنه؟ و به همین دلیل هم مقامات باکو از دو کشور خواستند که تنش‌ها رو بین خودشون هرچه سریع‌تر کاهش بدن. باید گفت این اولین باری هم نخواهد بود و نیست که جمهوری آذربایجان داره چنین تلاشی میکنه. حدوداً یک سال و نیم پیش هم وقتی که تازه حکومت بشار اسد سقوط کرده بود جمهوری آذربایجان چنین اقدامی رو کرد، مقامی رو از ترکیه و مقامی رو از اسرائیل به باکو برد، اونها اونجا با هم دیگه دیدار کردند و یک سازوکاری هم درست کردن برای اینکه تنش‌ها در داخل خاک سوریه بین دو کشور کاهش پیدا کنه و این سازوکار تا همین چند وقت پیش هم به گفته کارشناسان به خوبی داشت کار میکرد. همزمان با این اتفاقات باید گفت که یک مقام پیشین موساد عدد ایلام هم در مصاحبه‌ای گفته که احتمال اینکه اسرائیل و ترکیه وارد یک جنگ تمام عیار بشن نزدیک به صفر است، چرا که به گفته او ترکیه میخواد که نفوذ خودش رو در کشورهای خاورمیانه به مرور افزایش بده و اگر در حال حاضر وارد جنگی با اسرائیل بشه این برنامه دراز مدتش با مشکل روبرو خواهد شد.
0: پترام سنگوی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور.

0: مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب زنگویی. حمله اسرائیل به ابو الظهور با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه. اسرائیل تا چه اندازه حضور نظامی آنکارا در سوریه رو تهدیدی راهبردی میبینه؟ خطر برخورد مستقیم دو کشور چقدر جدیه؟
1: درود بر شما و همینطور بینندگان گرامیتون. باید دو مفهوم استراتژیک رو بررسی بکنیم. اولش اینه که یک مفهومی هست به اسم فریدوم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید، سال هاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اخطار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش، همونطور که عرض کردم، آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا هر جور فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که یک کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن به ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا یک چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو برای خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه هشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسب برای این جنگ نیست. میتونن با راه حل های دیپلماتیک و گفتگو یا میانجیگری آمریکا، ناتو یا حتی در واقع جمهوری باکو این مسئله رو حل و فصل بکنند.
0: دمشق همزمان خواهان عقب نشینی اسرائیلیه و بر حق بازسازی ارتش و انتخاب متحدانش تاکید کرده. با این اختلاف های اساسی چه نوع توافق امنیتی میتونه هم نگرانی های اسرائیل رو برطرف کنه هم برای دولت جدید سوریه قابل پذیرش باشه؟
1: فکر میکنم این منطقه حائل یا غیر نظامی مثل آن چیزی که در سال 1974 اگر اشتباه نکنم به وقوع پیوست همچین مسئله رو در پیش بگیرن، یعنی که استقرار تجهیزات سنگین مثل موشک‌های پدافندی پیشرفته، پهپادهای پیشرفته یا حتی پایگاه هوایی در واقع مثمر ثمر یا حتی موشک‌های بالستیک سنگین رو در اون منطقه در واقع نداشته باشند یا دور بکنند که اونجا منطقه در واقع تجمیع نظامی شکل نگیره. اما یک مسئله هستش، اینکه اسرائیل با ساختار در واقع تجدید قوای ارتش سوریه مشکل نداره، اما با حضور یک کشور ثالثی مثل ترکیه که مشخصا دنبال اهداف ویژه‌ای در منطقه خاورمیانه و تثبیت قوای خودش هستش و میخواد نقش اول بازی بکنه در مقابل اسرائیل، رو بر نمیتابه. یعنی این مسئله است براش. بیشتر ارتش ترکیه و حضور ترک ها در میشه گفتش که در واقع سوریه مسئله است. خود ارتش در واقع سوریه مسئله نداره و اینکه اونها میتونن کنترل بکنن و هر چقدر پیشرفته باشه به هر حال از لحاظ تکنولوژی عقب میمونه و حرف برای گفتن در مقابل اسرائیل و پوشش هوایی اسرائیل نخواهد داشت.
0: سپاس از همراهیتون. پژام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور، کانادا با ما. گروهی از ایرانیان ساکن کالگری کانادا با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران در راهپیمایی با عنوان دو برای آزادی یاد جان باختگان اعتراضات ایران رو گرامی داشتند. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان و پرچم‌های شیر و خورشید از مرکز شهر تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی کردند و خواستار آزادی ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی شدند. گزارش سپیدار ولیان.
2: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست. صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه. اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه. راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروهایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر این راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
3: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نامان این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نامها فراموش نخواهد شد.
2: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تاکید میکنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.
4: ایستاده ایم تا پایان.
0: اما در پایان تصاویری داریم از دور مقدماتی مسابقات جهانی تانگو که روز یک شنبه در بوینس آیرس، زادگاه این رقص، آغاز شده. حدود 60 زوج از سراسر جهان گرد هم اومدن تا این جشنواره دو هفته ای رو به مناسبت گرامی داشته این رقص در که اواخر قرن 19 هم در محله های کارگری بوینس آیرس شکل گرفته و تحت تأثیر مهاجران اروپایی، نوادگان بردگان آفریقایی و جوامع محلی تکامل یافته گرامی بداره.

8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران باز با شما خواهیم.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحران های اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکار آمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافقنامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئلهشون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنن، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تصمیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حامل حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارشهایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه ای که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اون چه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی رو بر گردن مردم، بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه، میتونه این فشار رو بر گردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاستها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حسابهای مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راههای لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره میکنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
3: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان ها سریع تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها، بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

0: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
5: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
4: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

0: 8 صبح دوشنبه به وقت تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما ایم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. کارزار آمریکا برای قطع تمام شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری میگوید از فروش نفت و صرافی‌ها تا پروازها و کشتیرانی در این کارزار هدف قرار می‌گیرند. دلار 200,000 تومانی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید افزایش 28,500 برابری قیمت دلار حاصل 5 دهه فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است. و اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف میگویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین میبرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌های بی سابقه ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. او این اقدامات را بزرگترین کارزار هماهنگ شده انزوای اقتصادی در تاریخ جهان توصیف کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی هدف از این تحریم‌ها محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر تهران برای تغییر سیاست‌هایش است. در واشنگتن همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های آمریکایی از ورود جنگ به مرحله تازه سخن می‌گویند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان آمریکا باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، آمریکا توانسته روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از این مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت اصلی آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای. ونس همچنین گفت واشنگتن ابزارهای متعددی برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار داره که بخشی از اونها اقتصادی، بخشی دیگر قاطع‌تر هستند.
1: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه بکنه. یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسن دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلا در آمریکا در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعا بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تا الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟ آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به سر اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
0: ساعتی پیش با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتگو کردم و از او در مورد آسیب‌پذیرترین بخش شبکه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی و سیاست‌های جنگ اقتصادی ترامپ علیه تهران پرسیدم.
2: تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب‌پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارز و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارز. این شبکه‌های صرافی هن و شرکت‌های در واقع راهبر بهش جمهوری اسلامی بهشون اسم گذاشته، اینا یه بانک‌های ایرانی شبکه‌هایی رو میچرخونن با تراستی‌ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارز ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده ای فکر میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تامین بکنه، مسائل موشکیشو و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم‌های ثانویه و هدف گذاری تحریم‌ها تو این مدت بیشتر توجهشون به این جور به این نوع شرکت ها بوده که این صرافی ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی. ببینید مسئله اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من اینو از سالها در واقع تجربه هم توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر هم حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هست.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، چین با 6 روز تأخیر از دیدار معاونان وزیر خارجه دو کشور خبر داد. فکر کنم دلیلی برای این تأخیر اعلام نکرد، اما بر ادامه همکاری با تهران و پیشبرد مذاکرات صلح تاکید کرد. گزارش‌ها نشون میدن چین با کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، کاهش نزدیک به 50% واردات نفت خام رو مدیریت کرده. برای اینکه ببینیم در این دیدار چه مواردی مطرح و چرا حالا رسانه‌ای شده، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، چه میدونیم از این دیدار؟
3: خب سیما، در آستانه رونمایی واشنگتن از طرح فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، توجه‌ها به سمت چین جلب شده، کشوری که خب می‌دونیم بزرگترین خریدار نفت ایران هستش، دومین شریک تجاری تهران هم در سال 2025 بوده بعد از امارات متحده عربی. پکنی‌ها همواره گفتن که تحریم و فشار اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی راه به جایی نهی، برای جنگ هم باید از راه دیپلماتیک پایان پیدا کنه، اون هم درست در شرایطی که آمریکا از شرکای اقتصادی ایران که خب چین یکی از مهمترین اونها هستش خواسته که روابط خودشون رو با تهران قطع بکنن. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای رو در فایننشال تایمز نوشته از طرحی برای قطع راه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو بزرگترین حمله مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده. خب در همین فضا وزارت خارجه چین روز یک شنبه 6 روز با یک تأخیر 6 روزه خبر دیدار معاونان وزرای خارجه چین جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای میادیو و کاظم قریب‌آبادی. قریب‌آبادی در این دیدار در پکن گفته که جمهوری اسلامی و چین در مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای ارتباط و هماهنگی نزدیک داشتند و تهران از موضع منصفانه و عادلانه پکن قدردانی میکنه، خواهان ادامه همین مسیر هم هست. آقای میادیو هم گفته که پکن با تکیه کردن روی اون پیشنهاد 4 ماده ای آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای بازگشت هرچه سریعتر صلح و آرامش به خاورمیانه تلاش خواهد کرد. خب میدونیم که انتشار این خبر از سمت چینی ها درست زمانی صورت گرفته که قرار طرح فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر بشه و خب این اهمیت این موضوع رو بیشتر کرده. ولی خب میدونیم که چینی ها هم در این وسط تونستن که خودشون رو از شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران نجات بدن. آمارهایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده خیلی گویای این مطلب هستش که خب در سال 2025 روزانه 11 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرده چین که نیمی از اون از خاورمیانه از جمله از ایران تامین می‌شده، ولی با سیاست‌هایی که داشته مثل گسترش خودروهای برقی، استفاده بالا بردن قیمت هواپیماها، استفاده از قطار، بالا بردن تولید زغال سنگ و اینا، همه اینها کمک کرده به همراه اون ذخایری که داشته از خرید نفت ارزان ایران و روسیه بتونه سرپا بمونه و در نتیجه چینی ها هم دنبال منافع خودشون هستن در این مسئله و منافع ملی خودشون رو در این موضوع دارن مورد توجه قرار میدن.
0: ممنون است علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی از مرز 200,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در بالاترین میزان معامله تا 201,300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت‌های این وبسایت‌ها بازار در مرز نزدیک 200,500 تومان بسته شد. بیشتر از بزرگان نظامی، اقتصاددان درباره پیامی که عبور دلار از 200,000 تومان برای بازار داره و دلیل اصلی رسیدن به این قیمت پرسیدیم.
4: اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم ها، یعنی تحریم ها خیلی تحریم ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمی گرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمی کنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال دادن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا، و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
0: جروسالم پست در گزارشی درباره تشدید بحران اقتصادی در ایران نوشت اقدام به خودکشی یک کارگر اخراج شده در ماهشهر شکاف میان وضعیت معیشتی مردم و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی رو برجسته کرده. بنا به این گزارش، این کارگر 35 ساله که همراه با 19 نفر دیگر شغل خود را از دست داده بود، پس از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌هایش مقابل اداره کار ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. جروسالم پست همچنین نوشت همزمان با از بین رفتن حدود 1 میلیون فرصت شغلی، تورم مواد غذایی در تیر ماه به 128% رسیده. قیمت گوشت، مرغ و لبنیات نیز افزایش چشمگیری داشته. از سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی، پرسیدیم جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بحران اقتصادی پیش رو رو با چاپ پول، برداشت از منابع داخلی و انتقال هزینه به مردم مهار کنه.
5: به هر حال هر ناظر بی‌طرفی وقتی که به داده ها نگاه بکنه، فارغ از ایدئولوژی و طرز فکر، دیتا و داده ها کاملا گویاست. یعنی از 47 سال گذشته تمام سنجه های اقتصادی دارن نشون میدن که وضعیت کشور چجوری به قهقرا رفته. درسته توی یه سری مقاطع این روند سقوط کند شده، ولی حقیقت قضیه این که روند کلی به سمت سقوط بوده و در تمام عرصه‌ها، یعنی شما تورم، سقوط ارزش پول ملی، شبکه بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یعنی موضوع یکی دوتا واقعا نیست، یک پازل بزرگیه که ما می‌بینیم تمام قطعات این پازل معیوبه و نشون میده که چجوری اقتصاد ایران رو به افول رفته. موضوع اینه که خود جنگ و حتی خود تحریم ها هم معلول جمهوری اسلامیه. یعنی این گفتمانی که و این روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به مردم قالب بکنه که تحریم ها مسئول همچین بدبختی اقتصادی یعنی یا جنگ داره این وضعیت رو ایجاد میکنه، واقعا هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ جورت با دیتا ما همخونی نداره. مثلا تو دوره احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت بوده، مگه مثلا رشد اقتصادی اتفاق افتاد یا پول ملی رشد کرد یا جی دی پی کشور بزرگتر شد؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، عکس اینا اتفاق افتاد.
0: چند خبر دیگر از ایران. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران حبس به 1 سال دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل او، گفت این حکم به دلیل پیامی صادر شده که شنبه‌زاده در روز تولدش برای دوستانش فرستاده. حسین شنبه‌زاده پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. 2 حکم اعدام هم در ملأ عام اجرا شده و 112 مورد بازداشت مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه ثبت شد. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، آریامهر سابق، در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، تاکنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شدند. بیشتر از مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار، درباره شکاف میان بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسیدیم.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن و این درسته که یک اقدامیه که به نوبه خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که با کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهاد حادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه‌ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجوها میره.
0: مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. به گزارش آکسیوس، رومن گافمن رئیس موساد با اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه های جلوگیری از تشدید درگیری ها گفتگو داشتند. اسرائیل این پایگاه رو با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد اشتر در نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان اشغالی تأکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. دمشق همچنین بر حق خود برای بازسازی و توسعه ارتش و انتخاب متحدان خارجی تأکید کرده و گفته هر گونه ترتیبات امنیتی که این اختیارات رو محدود کنه نخواهد پذیرفت. اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه به رویترز گفت دمشق انتظار دارد مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته شود. او تأکید کرد سوریه به دیپلماسی پایبند است، اما برای توافق امنیتی باید میان دو طرف اعتماد سازی شود. به گفته از شیبانی مذاکرات پس از حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه متوقف شد. از پدرام سنگوی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک درباره حساسیت حضور نظامی ترکیه در سوریه برای اسرائیل پرسیدیم.
7: یک مفهومی هست به اسم فریدوم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید سال هاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا از جور فارسی ترجمه میشه، بر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که یک کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به هر حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن بر ترتیب با دولت اردوغان بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو برای خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه هشدار بده به دولت آنکارا اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسبی برای این جنگ.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تحولات ایران با شما خواهیم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
2: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
1: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
3: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
4: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
5: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
6: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
7: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
8: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
1: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
9: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
4: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
1: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
10: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع با هم
14: شروع شده
12: چه
13: ردی؟ مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
13: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند

0: سه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
1: داریم آمریکا رو میشکنیم.
2: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
3: یکی تصور میکنه کنار روسه و محمودهای بی رفت بده.
4: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
5: ما یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیریم.
6: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
7: اولا که تو غلط میکنی.
8: محاصره دریایی رو میشکنیم.
9: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دلار 200,000 تومان شد. به عبارت دیگه هر دلار آمریکا 2,000,000 ریال. 2,000,000 برابر واحد پول ایران. نشانه ای از سقوط آزاد اقتصاد ایران. سخنگوی سپاه امروز گفته در جنگ اقتصادی هیچ نگرانی نداریم. ولی همه 87 میلیون ایرانی میدونن که این حرف کاملا پوچ و بیپایه و بیاساسه. مردم نگرانن و زیادم نگرانن. این رو میشه در صدای خود مردم شنید و حس کرد. چون اون که در نهایت از دست رفتن ارزش ریال در برابر دلار آسیب بهش میزنه مردمه، یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی اینی که مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن و بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که اشتباهی کرده باشن، ارزش دارایی هاشون کم و کمتر میشه.
1: مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم.
0: این معدلش 19 و نیمه که وضع دلار اینجوریه. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. آیا شما مردم این حرف رو باور میکنید؟ وقتی یه مسئول که سخنگوی سپاس، مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، این حرف رو میزنه، شما چه حسی پیدا میکنید؟ به نظرم قضیه ساده است. مسئولین میخوان واقعیت رو از مردم پنهان کنن و بگن اوضاع خوبه، در حالی که اوضاع خوب نیست، بسیارم بده و بحران پشت سر بحران در حال وقوعه. شاخصهای اصلی اقتصاد ایران به شدت در حال منفی شدن و بحرانی شدنن. فقط ظرف یک سال 770 هزار شغل در سراسر کشور از دست رفته. صادرات نفت کشور کامل قطع شده. صادرات فولاد و پتروشیمی قطع شده. تولید گاز پارس جنوبی به دلیل بمباران‌ها و جنگ‌طلبی‌های سپاه یک سوم کاهش پیدا کرده. سراسر کشور درگیر قطعی گسترده برقه. کمبود بنزین بیداد میکنه. و این در حالیه که با جنگ‌طلبی‌های سپاه و جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه پالایشگاه‌های کشور بمباران بشن و وضع بنزین از اینی که هست بدترم بشه. ممکنه نیروگاه‌های کشور در معرض حمله شدید باشن و هر لحظه ممکنه نیروگاه‌های اصلی کشور با این جنگ طلبی‌های جمهوری اسلامی

0: بمباران بشن و قطعی برق به فاجعه فروپاشی شبکه برق سراسری منجر بشه. بنادر ایران در محاصرن و واردات و صادرات قطع شده. آمریکا گفته در ساعات آینده نوعی محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال میکنه، طوری که هیچ کشوری، هیچ شرکتی و هیچ تاجری جرأت نکنه با جمهوری اسلامی کار کنه. امارات متحده عربی، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، رابطه تجاریشو با ایران قطع کرده و مردم عزیز جنوب ایران از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا کیش، ماشهر، خرمشهر، حتی آبادان میفهمن این یعنی چی، قطع رابطه با امارات یعنی چی، چون عمده معیشت مردم جنوب رفت و آمد با امارات و دبی و کویت و بقیه کشور منطقه است که الان یکی یکی دارن درهاشون رو به روی اقتصاد ایران میبندن به خاطر جنگ طلبی های سپاه، ما به ازای این همه موشک و پهباد که سپاه به سمت اونا شلیک کرد. و با تمام این ضرباتی که مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه به ایران زدن، به اقتصاد ایران زدن، به زیرساخت های ایران زدن و در نهایت به اقتصاد خانواده های ایرانی زدن، تازه امروز سخنگوی سپاه میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مردم نگران چه چیز دیگه‌ای باید باشن که الان نگرانش نیستن. فرمانده‌های سپاه روی تبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی میکوبن و در داخل مردم ایران و هزاران هزار میکشن، در حالی که اقتصاددانای کشور که با عدد و رقم سر و کار دارن و متخصص این کارن، دارن درباره وقوع قحطی در ایران صحبت میکنن. قحطی که میتونه دورم نباشه. اقتصاددانا میگن تا 6 ماه دیگه ممکنه قحطی شروع بشه در ایران.
1: وقتی داریم راجع به ماه های پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سر انگشتی برای خودم عرض میکنم بعضی وقتا خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این صدای کارشناسان اقتصادی کشوره که دارن از احتمال وقوع قحطی صحبت میکنن، میگن اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، الان که 200,000 بشکه میفروشن. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی با همین دست فرمون تقابل با آمریکا بره جلو، محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران نه فقط ادامه پیدا میکنه، بلکه حتی میتونه بدتر از این بشه. آمریکا برای تشدید محاصره داره آماده میشه، در ساعات آینده اعلام میکنن، و بازار ارز به عنوان سیاسی ترین بازار ایران به پیشواز رفته و دلار امروز از 200,000 تومان گذشت. من همیشه اعتقادم این بوده که یکی از سیاسی ترین بازیگران در ایران بازاره. شامه بازار تیزه، خراب شدن اوضاع رو از دور حس میکنه. بازار میفهمه که جمهوری اسلامی آمریکا دارن به سوی تقابل بیشتر و حتی یه جنگ دیگه میرن. بازار تشدید محاصره آمریکا رو میبینه. بازار قطع صادرات نفت رو میبینه. بازار کاهش درآمدهای ارزی دولت رو میبینه و میفهمه این یعنی چی. بازار میدونه که هر چقدر جلوتر میریم تقاضا برای دلار بیشتر و بیشتر میشه و قیمتش میره بالاتر. بنابراین قبل از هر بازیگر دیگه‌ای، بازار به تحولات و تنش‌های سیاسی واکنش نشون میده و دلار داره روز به روز میره بالاتر. آیا دلار با با این تنش‌های به شدت رو به افزایش در مرز 200,000 تومان میمونه یا میره بالاتر. متاسفانه به نظرم اصلاً حد و مرزی نداره. کدوم مرز؟ یه روزی در ایران اگر میگفتید دلار 4,000 تومانی 10,000 تومان میشه، بعضیا باور نمی‌کردن. دلار 10,000 تومان هم شد، 50,000 تومان هم شد، 150,000 تومان هم شد، و در این یه سالی که سپاه به در و دیوار موشک و پهباد زده و به هر کشوری در منطقه دستش رسیده موشک و پهباد زده، دلار فقط در این یه سال با جنگ طلبی های سپاه 50,000 تومان دیگه هم گرونتر شد و حالا رسیده به هر دلار 200,000 تومان، هر دلار 2,000,000 ریال. به نظرم از این بالاتر هم خواهد رفت. اگر دلار 7 تومانی اول انقلاب و روزی که خمینی اومد در این 48 سال بیش از 28,000 برابر شده و شده دلار 200,000 تومانی، چه تضمینی هست که هر دلار 250,000 تومان نشه، هر دلار 500,000 تومان نشه، هر دلار 1,000,000 تومان نشه؟ کی میتونه مرزی برای اون تعیین کنه؟ حالا مسئولین و فرمانده های سپاه هی برن رجز بی پشتوانه بخونن. اقتصاددانای کشور گفتن، گوش نکردن. گفتن این تورم و گرانی که الان هست حتی ممکنه بشه تورم 2000%. یعنی از یه جایی به بعد کلن فنر اقتصاد ایران میپره و دیگه چند درصد تورم و گرانی و افزایش قیمت ها نمیره بالا. یه دفعه تورم ممکنه بشه 2000%. و این رو من به عنوان یه خبرنگار سیاسی نمیگم، اقتصاددانای سرشناس کشور میگن، اساتید شناخته شده اقتصاد کشور میگن که اقتصاد ایران رو میشناسن. اینو سال قبل هشدار داده بودن، گوش نکرد حکومت، الان در اون هشدارا به تدریج اتفاق میفته.
2: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم، و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملاً یک نوع بیعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بیعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3,000%، 2,000%. یعنی تورم وقتی بیعتماد بشن نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
3: این دلار زداهامون نمیتونن،
2: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد. یعنی تمام این نظام قیمت ها و قیمت های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که میبینم اینه.
0: این نتیجه حکومت داریه سردار دکتر محسن رضایی با معدل 19.5 و مثل اونه که میگفت ارزش پول ملی ایران رو تقویت میکنم، ولی ارزش دلار تقویت شد. در همین اول قبول مسئولیتش هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب گفت میریم بمب اتمی میسازیم. همین که این حرفو زد، بازار بلافاصله واکنششون داد، دلار شد 200,000 تومان. یعنی یه دانشجوی ترم اول اقتصادم میدونست که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان سمتش از رئیس جمهور و رئیس مجلس هم بالاتره، اگر این تهدید بکنه که بمب اتمی میسازیم، فردا صبح در چهارراه استانبول دلار میترکونه. این یه دانشجو سال اول اقتصاد هم میدونست، چون بازار شامش تیزه، بازار میفهمه این حرفا یعنی رفتن به سمت جنگ و درگیری بیشتر. بازار با خودش میگه شنبه شب محسن رضایی گفته بمب اتمی میسازیم، دوشنبه هم قرار آمریکا محاصره رو تشدید کنه، پس تقاضا برای دلار بیشتر میشه، قیمتش میره بالاتر. بعد محسن رضایی میگه من دکترا اقتصاد دارم و معدلم 19.5 شده.
4: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست. و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: این با خنده میگه چون حالیش نیست، ولی اینکه دلار در اثر این جنگ طلبی ها از 200,000 تومان عبور میکنه، ضررش در نهایت و بیشتر از همه به مردم میخوره، به اقتصاد خانوارهای ایرانی میخوره. وقتی ارزش ریال در برابر دلار تضعیف میشه، معنی سادهش اینه که ارزش دارایی مردم کم میشه، ارزش حقوقی که میگیرن کم میشه، هر روز داره کم و کمتر میشه، و در نهایت اونی که ضرر میکنه مسئول جمهوری اسلامی نیست، اونی که ضرر میکنه خانواده ایرانیه که روز به روز باید از گوشه های بیشتری از زندگیش بزنه. در نهایت این سفره مردمه که کوچیک و کوچیکتر میشه، وگرنه آقایون که هم به رجزخانی ها و هم به توهماتشون دارن ادامه میدن و کلن هم با توهم دارن کشور اداره میکنن. امروز بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس گفته یه عده در کشور نماد قله حماقتن. به نظر شما مردم وقتی قله میشنوید، حماقت میشنوید، با این وضعیتی که میبینید، نماد قله حماقت کیه یا کیان؟
5: سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: یه نگاه که به دوربر خودمون بکنیم، میبینیم که تمام اون وعدهایی که داده بودن، تمام اون توهماتی که داشتن، یکی یکی ترکیده و از بین رفته. میگفتن حیفا و تلاویف رو شخ میزنیم، با خاک یکسان میکنیم، معلوم شد توهم بوده. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، نفت در بازار جهانی میشه بشکه 150 دلار، 200 دلار، معلوم شد توهمه، به جاش در ایران دلار شد 200,000 تومان. گفتن تنگه هرمز تنگه احد ولایته و اون رو به روی اقتصاد جهان میبندیم، الان معلوم شد آمریکا تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی در آورده و از مسیر عمان داره کشتی‌ها رو عبور میده و نفت رو میفرسته به بازار جهانی. به نیروی دریایی سپاه مینازیدن و میگفتن ناوهای آمریکا رو با موشک نقطه زن بالستیک غرق میکنیم، ولی حتی یه دونه ناو رو نتونستن بزنن و غرق کنن، حتی یه دونه رو. و معلوم شد همه اینا توهم بود، و این توهم اینه که میتونیم ناو غرق کنیم، اینو سردارای سپاه به خامنه ای هم فروختن، طوری که یکی دو هفته قبل از کشته شدنش خامنه ای میگفت ما یه سلاحی داریم که ناو آمریکایی رو باهاش غرق میکنیم، ولی خامنه ای کشته شد، دفنش هم بعد از 6 ماه به زور کردن، حتی غرق شدن یه ناو آمریکایی رو هم هیچکی ندید، معلوم شد همش توهم بود.
5: میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا فرستاد.
0: باور شده بود، ولی الان زیر خاک یه دونه ناوم غرق نشد. این که همه اینا توهم بود و خامنه‌ای هم جونشو بر سر این توهمایی که سردارای سپاه بهش گفته بودن باخت، به خودشون مربوطه. ولی متاسفانه اینا الان حاکم ایرانن، دارن کشور رو با این توهمات نابود میکنن، دارن زندگی ایرانی ها رو از هم میپاشونن، زندگی چندین نسل رو تباه کردن، حاضرم نیستن به رغم این همه خرابکاری از قدرت برن کنار. مسئله اصلی اینه که اینا هنوز توهم اینو دارن که باید در داخل و خارج ادامه بدن، در داخل مردم رو سرکوب کنن و بکشن، در خارج هم پشت سر هم برن جنگ. و اونی که در نهایت ضرر این سیاست های جنگ طلبانه رو میبینه، مردم بدبخت ایران هم.
6: این یک سلام دولتی که میخواد بنزین رو کنه 87,000، این یخچال رو ببینید، این شره همه آبه، نگاه کنید ببینید پارچه آبه، ببینید یه دونه پنیر، یه رو گوجه، نمیدونم چی هست یا نیست. اینم قابلمه غذای دو سه روز پیشم.
7: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000. این چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم.
8: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومن تازه و 3 تا پیاز شده جمع کل 121,000 تومن. 121,000 تومن. نصف سینه مرغ، سینه متوسط، نصف سینه مرغ 224,000.
9: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
10: دوستان میری رای میدی، پزشکیان رو رئیس جمهور میکنی، با رای خود مردم میرن بالا، بعد اون ور میان تصمیمی میگیره که بر ضد مردم باشه. بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی.
0: راه حل چیه؟ به نظرم اینا اگر بمونن کشور رو بیشتر از این نابود میکنن و مردم رو بیشتر از این میکشن، زندگی مردم رو تباه میکنن. راه حل مشکلات ایران هم این نیست که بشه یه راه حلی برای بنزین پیدا کرد، یکی برای گوشت پیدا کرد، یکی برای دلار پیدا کرد، یکی برای نمیدونم کوپن پیدا کرد. راه حل در اینه که این حکومت برداشته بشه، چون یه مشت آدمی دارن حکومت میکنن، هم متوهمن، هم به شدت ضد ایرانیان و هم حتی در لحنی که حرف میزنن بلد نیستن چجوری حرف بزنن. امروز احمد میدری وزیر کار گفته که این کوپن بگیرها، کالا برگ ها که میدیم، باید بریم فهرست کسایی که کالا برگ میگیرن، کوپن میگیرن، پاکسازی کنیم. وزیر مملکت، استاد دانشگاه است. اینقدر نمیفهمم که موقعی که دارید راجع به مردم صحبت میکنیم لفظ پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. اون مردمی رو که حذف میکنی از فهرست کوپن بگیرها، فرض کن حذف کردی، دیگه چرا اینقدر شعورتون نمیرسه که میگید که میخوایم پاکسازی کنیم؟ چی میخواید پاکسازی کنید؟ پاک و ناپاک مردم پاک و ناپاک دارن؟ اینا کسایی هستند که دارن این کشور رو اداره میکنن. در هفته های آینده و روزهای آینده بازم راجع به این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سجاد سعیدی رامیانی، 31 ساله، تحصیل کرده مدیریت صنعتی، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. تنها 2 ماه تا آغاز زندگی مشترکش مونده بود که به دست قاتلان جمهوری اسلامی کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مرادی، 25 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، محله مسکن، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل علمی، 53 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان شاه محمدی، 33 ساله، مهندس کامپیوتر، 19 دی، خیابان ملک عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین شاهوردی 19 ساله 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان گلمکانی 48 ساله 19 دی بلوار امامت مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر داودآبادی 35 ساله 18 دی بازداشت شده، بعد از آزادی 9 اسفند به طرز مشکوکی جان باخته، عراق عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی جغتایی 23 ساله پدر دو فرزند 18 دی 7 تیر مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما امیرعلی جغتایی یه جمله ای داره، میگه وطن یعنی هموطن، جانم فدای هموطن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا رفیعی 39 ساله 18 دی 7 تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایوب سفر علی 30 ساله 18 دی کازرون عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه کری 37 ساله کارمند آزمایشگاه 18 دی مجروح شده، بعد از یک هفته جان فدا شده، گرگان عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوره در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح دوشنبه 2 شهریور بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز عملیات اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن ایالات متحده سامان داده شده. اعلام سفر وزیر خارجه عمان به تهران برای رایزنی در مورد تنگه هرمز. جی دی ونس خبر داد روزانه تا 15 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می شود. اعتراض استادان به موج اخراج دانشجویان. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه شریف می گویند برخورد مبتنی بر حذف دانشجویان اعتماد به دانشگاه را از بین می برد. و تلاش دمشق برای کاهش تنش‌ها با اسرائیل. رسانه‌ها از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه گزارش دادند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داد. اسکات بسنت گفت این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در رسانه آمریکایی فاینانشال تایمز نوشت ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای ایران را از بین برده و آمریکا اکنون در حال ورود به مرحله پایانی است. وزیر خزانه داری ایالات متحده تأکید کرد هدف قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی است تا این رژیم مستبد تنها بماند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. او در گفتگو با فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده.
1: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه. یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسنت دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیا بسنت تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلاً در آمریکا در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعاً بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تا الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن. گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
0: از میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا درباره آسیب پذیرترین بخش شبکه شریان های مالی و تجاری ایران و سیاست های جنگ اقتصادی ترامپ علیه جمهوری اسلامی پرسید.
2: تحریم روی نفت یا جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو گرفتن اثر خوب زیادی داره و اثرش توی طولانی مدت نشون میده. آسیب پذیرترین نقطه الان همین حلقه تبدیل درآمد نفتی به ارزه و دسترسی جمهوری اسلامی به اون ارزه. این شبکه های صرافیان و شرکت های در واقع راهبر به جمهوری اسلامی بهشون اسم گذاشته، اینا یه بانک های ایرانی شبکه هایی میچرخونن با تراستی ها، با افرادی که بهشون اعتماد میکنن و اینا صرافی دارن. اینا درآمده ارزی ایرانی که تو چین در واقع بیشترش 90 خورده فکر میکنم 100% از فروش نفت اونجا هست، اونو به دست جمهوری اسلامی میرسونن یا برای خرید یا برای پرداخت واسه واردات یا برای اینکه خب به هر حال چیزای دیگه خود جمهوری اسلامی میخواد تعمیم بکنه، مسائل موشکیشو و اینکه خود ارزی که میخوان در واقع وارد بکنن واسه بازار داخلی ایران. این شبکه هاست که بسیار آسیب پذیرن و به نظر میاد که تحریم های ثانویه و هدف گذاری این تحریم ها توی مدت بیشتر توجهشون به اینجور به این رو شرکت ها بوده که این صرافی ها رو خارج بکنن از سیستم در واقع ارزی جمهوری اسلامی. ببینید مسئله اقتصادی الان مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره، خب من اینو از سالها در واقع تجربه‌ام توی دولت آمریکا همیشه به این نتیجه آخرش رسیدم که ترس اصلی جمهوری اسلامی از مسائل داخلیه نه از فشار خارجی. و الان مسئله که توش هست اینی که اگه بخوان هزینه نظامی رو برای آمریکا زیاد بکنن، اون هزینه نظامی رو بعد از طریق حمله به کشور منطقه بالا ببرن. هر چقدر حمله توی کشور منطقه انجام بدن که فشار رو آمریکا بیارن، کشور منطقه شریان اقتصادی جمهوری اسلامی هست.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. بقایی گفته بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. تهران و مسقط مدتی است که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره اند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس گفت با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز، ایالات متحده توانسته روزانه بین 7 تا 15 میلیون بشک نفت را از این مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت اصلی واشنگتن در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و بازسازی برنامه هسته‌ای. پیشتر از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، درباره تاثیرگذاری جنگ اقتصادی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره پرسیدی.
3: اینا همون رفتاریه که جمهوری اسلامی در طی این سالها داشته. جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد خواهد کرد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شرکای تجاری جمهوری اسلامی، چین با 6 روز تأخیر از دیدار معاونان وزیر خارجه دو کشور خبر داد. پکن دلیلی برای این تأخیر اعلام نکرد، اما بر ادامه همکاری با تهران و پیشبرد مذاکرات صلح تاکید کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد چین با کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، کاهش نزدیک به 50% واردات نفت خام خود را مدیریت کرده. برای نگاهی به رویکرد پکن، مهمترین شریک تجاری تهران، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، چه می‌دونیم از این دیدار؟
4: سیما، معاونان وزیر خارجه چین و جمهوری اسلامی در پکن درباره روابط دو جانبه و تازه‌ترین تحولات خلیج فارس گفتگو کردن. البته خب چینی‌ها خبر این دیدار رو 6 روز بعد از انجام اون روز یکشنبه 23 اوت منتشر کردن. توضیحی هم ندادن که چرا با این تأخیر 6 روزه این خبر رو منتشر کردن. در این دیدار که 17 اوت برگزار شده در پکن، کاظم غریب‌آبادی گفته که جمهوری اسلامی از حاکمیت و امنیت خودش دفاع میکنه اما آماده حل مسائل از راه مذاکره هستش. به علاوه اینکه به گفته غریب‌آبادی، تهران خواستار تعمیق همکاری ها شده. در مقابل آقای میاودیون هم با اشاره به 55 سال روابط دیپلماتیک ایران و چین گفته که همکاری ها از زمان اعلام مشارکت جامعه راهبردی در سال 2016 بین چین و جمهوری اسلامی پیوسته پیشرفت کرده. پکن هم آماده هستش که روابط با تهران رو به صورت باثبات و پایدار ادامه بده. و خب این دیدار در شرایطی انجام شده که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، قرار هست روز دوشنبه جزئیات مرحله تازه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام بکنه. در مقاله خودش در فایننشال تایمز هم گفته که هدف واشنگتن قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی است و انزوای کامل اقتصادی تهران. آقای بسنت این برنامه رو روز سرنوشت ساز اقتصادی توصیف کرده، هشدار داده که ادامه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی دسترسی کشورها به سرمایه و بازارهای جهانی رو به خطر می‌اندازه. و خب چین هم یکی از کشورهایی هستش که واشنگتن مستقیما از این کشور خواسته که بین ادامه تجارت با تهران و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی یکی رو انتخاب بکنه. پکن بیشتر از 80% نفت صادراتی ایران رو میخره و خب همزمان هم واردات نفت چین نزدیک به 50% کاهش پیدا کرده، ولی خب مصرف این کشور به همون نسبت پایین نیومده. و خب این موضوع برمیگرده به اون سیاستی که چینی ها اتخاذ کردن و همین موضوع هم موضوع نفت هستش که روی اهمیت رابطه اقتصادی بین پکن و تهران هم خیلی موضوع مهمی هستش و برجسته هستش. چینی ها از سال 2025 قبل از آغاز جنگ ذخیره سازی نفت ارزان ایران و روسیه رو آغاز کرده بودن. افزایش تولید زغال سنگ و بالا بردن قیمت بلیط هواپیما، به جای اون استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی به صورت برقی، باعث شده که چینی ها بتونن این شوک جنگ ایران رو بتونن از پسش بر بیان و روی منافع خودشون تمرکز بکنن.
0: ممنون از تو همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن استرالیا همراه ما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشت برای رساندن صدایش ناچار به اعتصاب شد. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران حبس به 1 سال زندان دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل او، گفت این حکم به دلیل پیام صادر شده که شنبه‌زاده در روز تولدش برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام، 2 حکم را در ملاء عام اجرا کرده. همچنین 112 مورد بازداشت مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه ثبت شده. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از مرز 200,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در بالاترین میزان معامله تا 201,300 تومان اعلام کردند. بر اساس قیمت‌های این وبسایت‌ها بازار در مرز نزدیک 200,500 تومان بسته شده. بیشتر از بورگان نظامی، اقتصاددان درباره پیامی که عبور دلار از 200,000 تومان برای بازار داره و دلیل اصلی رسیدن دلار به این قیمت پرسیدیم.
5: اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید. همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده، هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی اثر قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن، مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمتی شدید رو ما ببینیم.
0: 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف آریامهر سابق در نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف اجرای این حکم تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. این استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان اقدامی بی سابقه است. بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، تا کنون برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از این دانشجویان علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شدند. پیشتر از مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار، درباره شکاف میان بدنی دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسید.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان، از دیوار صدا در اومده، از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب، انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذارن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجو میره.
0: مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال سوریه برای کاهش در اردن دیدار کردند. به گزارش آکسیوس، رومن گافمن رئیس موساد با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در این دیدار درباره راه های جلوگیری از تشدید درگیری ها گفتگو داشتند. اسرائیل پایگاه ابو الظهور رو با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده بود، ادعایی که دولت سوریه اون رو رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد دولت احمد الشر در این نشست بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان تأکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. همزمان اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه به رویترز گفت دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. او تاکید کرد سوریه به دیپلماسی پایبنده، اما برای توافق امنیتی ابتدا باید میان دو طرف اعتماد سازی شود. از پژمان زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک، درباره حساسیت حضور نظامی ترکیه در سوریه برای اسرائیل پرسیدیم.
7: دو مفهوم استراتژیک رو بررسی بکنیم. اولش اینه که یک مفهومی هست به اسم فریدوم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید، سال هاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش، همونطور که عرض کردم، آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا از جور فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به هر حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن بر ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو بر روی خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه هشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسبی برای این جنگ نیست.
0: میدونین میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترسه. هفته صبح تهران همکارم ریحان فلاح با تازه ترین تحولات روز همراه شما خواهد بود. دوشنبه 2 شهریور 1405 ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
4: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
3: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
5: یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه

0: یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی، ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که دو هفته پیش با اراده رهبر غایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
2: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ و ما چرا نریم دنبال بمب اتم.
1: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی X با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
2: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی‌ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید اصلاحاتی انجام بدیم.
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفس‌هایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه

0: مداری آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
1: خب خبری که الان اومده اینه که امریکا خودش نفت با کشتی های کوچیک میاره این ور تنگه آبهای
2: به
1: سرزمینی
2: عمان.
1: و عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی های بزرگ که خارج تنگه.
0: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی ورشکسته کردن حکومت ایران موثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و هم جلوی تأمین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. جرازلون پست نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
3: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند و مدعیان گفتگو می‌کنند که با ما معامله نکنند تا ما رو تسلیم بکنند، دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
0: موازی او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
4: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون خسارت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم، تاوان اون خسارت هایی که زده، غرامت هایی که بایستی ازش بگیریم، شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سالها در اختیار ما قرار بده.
0: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان میدهد جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته و میخواهد آخرین برگهایش رو هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل می کند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمی خواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نه توان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا می اندازد و یا با واکنش‌های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر می‌کند.
5: اسلام‌آباد اصلا بنای اجرا نداره، اصلا بناشون نیست. ما بناست فقط مشغول اسلام‌آباد باشیم در 3 ماه آینده و انتخابات رو ببرن.
0: وقتی شواهد میدانی می‌گوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده.
6: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
7: خیلی کم.
6: الان هم میرن دیگه. الان هم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
0: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی ندارد. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب‌پذیر حاشیه خلیج فارس است. به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند. مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگ اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مجتبی پور محسن، لندن.
2: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالاً بیشتر از همه امارات رو. فکر میکنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکنه عقب بشینن؟
7: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید، برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره. از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگه هرمز محسن رضایی که امروز ظاهرا تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است، بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
2: بپردازیم به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای، چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
7: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه، نه یک بمب کامل که بتونه اون روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار داره.
2: ممنونم از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه.
12: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بزن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود طایبی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه آمریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
24: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
23: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
25: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
23: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی می‌شد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع می‌کرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی می‌گفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرام، فردای راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار. مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض میریزن تو خیابون، اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد. اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه، هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویاروی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر، ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکا است.
2: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود مجدداً از سر گرفته بشه، با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن، از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو نشه و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه گذاشتند که پیشتر به پلوم به کافه های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه‌داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتن که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره، پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن، دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمیکنه. منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین. و ادامه داده: محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن، جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه، تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید برین به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا. ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده. حالا دیگه خود دانید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است،

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. ادامه رایزنی میانجیگران با مقام‌های جمهوری اسلامی. وزیر خارجه عمان، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به تهران می‌روند. حملات پهپادی اوکراین به جنوب روسیه همزمان با سفر نخست وزیر بریتانیا و رئیس شورای اروپا به کیف. فرماندار کراسنودار از کشته و زخمی شدن 11 کودک در این حملات خبر داد. تلاش دمشق برای کاهش تنش‌ها با اسرائیل. رسانه‌ها از دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه گزارش دادند. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داد. اسکات بسنت میگوید این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله در فاینانشال تایمز هم به شرکای تجاری حکومت ایران هشدار داده بین تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای ایران را از بین برده و آمریکا اکنون در حال ورود به مرحله پایانی است. همزمان مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان به آن همکاری کنند. او در گفتگویی با فاکس نیوز گفته دونالد ترامپ با قطع کردن سر مار مانع دستیابی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم به سلاح هسته‌ای شده.
1: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه که آقای بسنت دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیا بسنت تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تعیین ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلاً در آمریکایی‌ها در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعاً هم بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تنها داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. آقای بنس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسنت، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صورت اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر. چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستن. آقای علوی، این دور از فشار اقتصادی جمهوری اسلامی که آقای دونالد ترامپ میگه تاریخی ترین هست، وزیر خزانه داری آمریکا اون رو بزرگترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توصیف میکنه، چه ویژگی هایی داره و چه تفاوتی داره با تحریم های پیشین ایالات متحده علیه ایران؟
2: خب پیش از این بحث بر سر فشار حداکثری بود، الان خشم اقتصادی و روز دی هست. معناش بسیار متفاوته. چرا؟ برای اینکه اونگونه که از اظهارات مقامات امریکایی برمیاد و بر پایه آموزه‌های اقتصاد تحریم، میبایست از دو مفهوم استفاده کرد. یکی خفه کردن اکوسیستم، یعنی کل سیستم درونی و حاشیه بیرونی، محیط بیرونی اقتصاد ایران هست، و افزون بر این از یک مفهومی به اسم شبکه تحریمی. در گذشته بحث این بود که بخشهایی از اقتصاد ایران، مثلا پتروشیمی یا صنایع فولاد یا این فرد اون فرد، این دارایی اون دارایی، در معرض تحریم بود و البته اون مکمل بازی سیاسی و فشارهای سیاسی بود. الان شرایط فرق کرده، این دور از شبکه تحریمی و حمله به اکوسیستم اقتصادی ایران مکمل جنگ اقتصادی، دو مفهوم کاملا متفاوت. بنابراین انتظار میره که در تکمیل این محاصره دریایی از بنادر ایران که نظام فیزیکی حمل و نقل کالای ایرانی، هم از صادرات نفت یا واردات کالا رو هدف قرار داده، الان به هر حال شبکه بانکی سایه، کشتیرانی سایه و حتی همسایگار ایران و البته حاکمیت رژیم ایران خودش هم به این قضیه کمک کرده با تهدید کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور مثل بلغارستان، این انگیزه رو داده که این سیاست‌های امریکا یه مکمل بین‌المللی رو پیدا بکنه. یعنی علاوه بر این اقدامات امریکا، از داخل این کشورها هم انگیزه پیدا بشه، مثل فرضاً امارات که یکی از مراکز پولشویی بود برای یا حمل و نقل تراکنش‌های نظام بانکی سایه، الان این متوقف شده، یا حتی اقلیم کردستان که الان با موشک‌پرانی این انگیزه رو بهش دادن که به هر حال بازار ارز سلیمانی دچار اختلال بشه، یا حتی در افغانستان و سایر کشورها. بنابراین مفهوم تهاجم اکوسیستم اقتصادی ایران و این شبکه به اصطلاح تحریم اقتصادی میتونه توضیح بده که تفاوت چیست نسبت به گذشته.
0: خب این تحریم‌ها و فشارها در کنار اون هشدارهایی که آمریکا داده به کشورهایی که هر گونه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در نهایت چه تبعاتی داره برای جمهوری اسلامی، برای اقتصاد ایران؟
2: پیامداش بسیار گسترده‌تر از پیشین است و البته انتظار می‌رود که ابتداعاً درآمدهای دولتی رو بیش از پیش قطع بکنه، همچنین نهادهایی که مثل سپاه پاسداران یا فرضاً ارگانهای دیگه که با صادرات نفت به شکل قاچاق فعال بودن، اینها هم به هر حال محدودتر خواهند شد. منتها بجز این قضیه، اون مسیر دور زدن تحریم ها که وجود داشت، حالا یا از مرزهای زمینی یا از مرزهای هوایی یا فرضاً از طریق بانکداری سایه، اونها هم در واقع دچار اختلال شدید خواهد شد. بنابراین دست دولت برای اینکه مدیریت بکنه اقتصاد رو بسته تر از گذشته میشه و این دارای پیامدهایی خواهد بود. ابتداعا باید انتظار داشت که سرمایه گذاری و حتی فعالیت های تأمین مالی جاری اقتصاد ایران مختل بشه و این می انجامه به چاپ پول، تورم و در نتیجه امواج تورمی که به وجود میاد، می انجام به اینکه پول ملی بیشتر سقوط بکنه از نظر ارزشش، و این می انجام به اینکه معیشت، معاش خانواده از بین بره، محدودتر بشه. و توجه داریم که با فرار سرمایه از ایران، فرار سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌هایی که به هر حال سفته بازی هست و به طور موقت برای سود کلان فعالیت می‌کنن، فرصت‌های شغلی هم از بین میره. بنابراین تأثیرش گسترده تر شدن رکود، بیکاری بیشتره، تورم بیشتره، و این هم مردم رو دچار آسیب میکنه و هم اینکه این حلقه بازگشت باعث میشه که به هر حال دولت هم نتونه مدیریت بکنه و دچار اختلال شدید بیش از گذشته بشه.
0: سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه استکهلم در سوئد. همزمان با این اتفاقات اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر میکنه. به گفته بقائی بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه ای و تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. تهران و مسقط مدتی هست که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره اند. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و یکی از چهره‌های کلیدی میانجیگری بین جمهوری اسلامی آمریکا هم برای دیدار با مقام‌های بلندپایه ایران به همراه وزیر کشور پاکستان همین امروز وارد تهران خواهد شد. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد همراه هستیم، مرتبط با همین سفر که در این برهه حساس زمانی داره اتفاق می‌افته. وزیر کشور و فرمانده ارتش پاکستان دارن میان تهران، اهداف این سفر، برنامه این سفر چی هستش؟
3: فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرده و این سفر فرمانده ارتش پاکستان که خوب مهمترین فرد در ساختار قدرت پاکستان به حساب میاد در حالی صورت میگیره که ایالات متحده در حال آماده شدن برای اجرای بزرگترین تهاجم مالی خود علیه جمهوری اسلامی است. سفر فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر بخشی از در واقع تلاش های اسلام آباد برای بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه خواهد بود، در حالی که یک منبع دولتی پاکستان گفته که فیلد مارشال آسم منیر در مورد تحولات اخیر از جمله تهدید ایالات متحده به تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی نیز گفتگو خواهد کرد با مقامات جمهوری اسلامی. دو منبع دولتی که سفر منیر را در واقع تایید کردند پیشتر به رویترز، آنها گفتند که جمهوری اسلامی و پاکستان در تماس مستقیم هستند و نیز گفتند که این مذاکرات همچنین به تحولات اخیر در این درگیری ها از جمله در واقع تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران خواهد پرداخت در این سفر. خب این سفر در اوج تنش های فزاینده‌ای انجام میشه که در آن تهران تهدید به در واقع پاسخ نظامی به برنامه های ایالات متحده برای تحریم ها میکنه که خوب میتونه اقتصاد به شدت در واقع ضعیف جمهوری اسلامی را هم بیشتر تحت فشار قرار بده. خوب فعلا چیزایی که اینجا گفته شده اینا هست بیشتر.
0: و پاکستان یه پیمان دفاعی با ترکیه امضا کرده، با عربستان هم این پیمان رو داشت. با توجه به اون رقابتی که هست بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، در حال حاضر تهران به این پیمان ها چطور نگاه میکنه؟
3: خب منابع پاکستانی میگن که آسم منیر در این سفر از تهران برای پیوستن به این پیمان دفاعی مکه نیز دعوت خواهد کرد. پیمان مکه که خب پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا کردند و شما هم بهش اشاره کردید، در واقع به این معناست که حمله به یکی از این سه کشور، حمله به هر سه کشور خواهد بود. دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف در 8 آوریل، میدونیم که آتش بس دو هفته بین دو طرف هم برقرار کرد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده که خوب در واقع به 6 جنگ پایان داد، اما این آتش بس میدونیم که دوام نیاورد. اما باز هم اسلام آباد تلاش های خود را برای صلح متوقف نکرده. جنگ در واقع میدونیم که بعد از اون به نحوی ادامه داشته و خب اسلام آباد همچنان پیام ها را بین واشنگتن و تهران منتقل میکنه. منابع پاکستانی میگن که فرمانده در واقع نیروی دفاعی پاکستان در مورد صلح که تحت تفاهم‌نامه اسلام آباد تعریف شده، در واقع و همچنان هشدار ترامپ و وضعیت پس از توافق پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی اینا و همچنان مسائل حوثی‌ها با رهبران تهران گفتگو خواهد کرد. ارزیابی پاکستانی ها اینه که علی‌رغم حملات شدید ایالات متحده آمریکا، تهران قدرت نظامی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده و جمهوری اسلامی به اندازه کافی توانایی موشکی و پهپادی خود را برای حمله به همسایگان خود داره. و همچنان مسائل کشتیرانی که در تنگه هرمز اینا وجود داره. این موضوعی است که پاکستانی ها رو هم نگران میکنه و در این خصوص هم قراره با در واقع مقامات جمهوری اسلامی آقای آسیم مریر صحبت بکنه.
0: ممنونم جواد حمیدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودیم. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم به نیوز مکس گفته با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز آمریکا توانسته که روزی بین 7 تا 15 میلیون بشکه نفت را از همین مسیر عبور بده. او تاکید کرد اولویت اصلی آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای آن است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. درست در روزی که آمریکا رسما این جنگ اقتصادیش رو گفته که شروع میکنه علیه جمهوری اسلامی، رایزنی‌های عمان و پاکستان هم ادامه داره. چقدر میتونه اینها مؤثر باشه، حداقل منجر به باز شدن و بازگشایی تنگه هرمز بشه؟
4: خب مهم این هستش که اساساً رایزنی‌هایی که عمان یا پاکستان دارن انجام میدن در چه موضوعی است. مثلا عمان و ایران در موضوع رژیم حقوقی در تنگه هرمز با هم دیگه مذاکراتی داشتند که تهران مدعی شده بود به نتیجه رسیده است، اما هرگز هیچ متنی بیرون نیومد که ادعای تهران رو ثابت بکنه. بنابراین به نظر نمیرسه که عمان آنچنانی که میل تهران هستش مایل باشه یک رژیم حقوقی جدیدی برای این منطقه آبی در نظر گرفته باشه. همون رژیمی که قبلنها برقرار بود، همه تردد میکردن، نگاه عمان هم همینه. خب حالا اگر که عمان در این زمینه به خود صحبت بکنه که به نظر میرسه به نتیجه‌ای نرسیدن با طرف ایرانی، اما احتمال اینم هست که عمان به عنوان یکی از طرف‌های انتقال پیام به تهران پیام‌های هشدارآمیز امریکا رو منتقل کنه. به این دلیل که خب دیدید اراده امریکا الان این هستش که یک خفگی اقتصادی ایجاد بکنه و واکنش تهران چه بود از زبان محسن رضایی که ما هر کشوری با امریکا مساعدت بکنه همون رو هدف قرار میدیم. معنیش اینه که عمان هم میتونه هدف قرار بگیره. معنیش اینه دیگه، اینکه خب عمان آیا حرف امریکا رو گوش خواهد کرد یا حرف امریکا رو تمرد خواهد کرد؟ اگه گوش خواهد کرد پس بایستی مورد هدف قرار بگیره. خب اینجاست که خود عمانی ها وارد بحث شدن. به نظر من در کنار دیگر کانال های و دیگر کشورهای دیگه از جمله پاکستان که این هشدارهای کافی رو به جمهوری اسلامی بدن که این گونه رفتار به اصطلاح تهاجمی که ادعا کردند بازگشت به خودشون خواهد کرد و وضعیت رو وخیم‌تر خواهد کرد.
0: خب امروز دوباره وزیر کشور و فرمانده ارتش پاکستان هم قراره که به تهران سفر کنن. تا الان چقدر موفق بوده عمل کرده این میانجیگران؟ چقدر تونستن که به پایان درگیری ها یا رسیدن به یک در واقع مصالحه‌ای منجر بشه؟
4: بله، در میان کلیه میانجیگری هایی که ما میشناسیم، پاکستان، مصر، ترکیه، عمان، قطر، در میان همه اینها فعالتر از همه پاکستان بوده. دیدید که حتی ادواری از مذاکرات توسط قالیباف و ونس در خاک پاکستان انجام شد. میخوام میگم پاکستان همه نقش پررنگتری داره. همچنان که گفتم عمان هم که کانال های پیام رسان به ایران هستش، احتمال بسیار بزرگ فرمانده ارتش پاکستان که خیلی مورد تمجید ترامپ هست وقتی به این سفر آمده، این شرح رو خواهد داد که این تصمیمی که تهران داره میگیره تصمیم بسیار مخربی است. باز تاکید میکنم اگر امریکا بخواد در خفگی قرار بده همه کشورها مجبور بشن اطاعت بکنن از جمله پاکستان، معنی حرف محسن رضایی چیه که میخواد به پاکستان هم حمله بکنه؟ از این رو به نظر میرسه که پاکستان مثل همیشه نقش فعال خودش رو ایفا میکنه و صد البته در گذشته موفقیت هایی داشت که از شدت تنش بکاهد یا همون تفاهم نامه اسلام آباد به اسم پاکستان بیرون آمده، این نقش ها رو داشته، ایفا می کرده، الان هم همین نقش رو ایفا می کنه. ولی به نظر من الان پیام هایی که این روزها از امروز به بعد، بعد از اینکه مواضع رسمی امریکا اعلان شده مبنی بر خفگی اقتصادی، همه این رفت آمدها و انتقال پیام ها این هستش که تهران مواظب اون رفتار خشنی که از زبان محسن رضایی شنیدیم، مواظب رفتار خودش باشه، وگرنه عواقب بسیار خطرناکی برای ایران به وجود خواهد آمد.
0: سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، لندن. در ادامه پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی، شش کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، لهستان و پرتغال خواستار بررسی وضع مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی در سطح اتحادیه اروپا شدند. این کشورها میگن شرکت‌هایی که از بحران انرژی سود بیشتری به دست آورده اند باید در کاهش فشار اقتصادی بر مردم هم سهم داشته باشند. صدف باغبانی همکارم و جزئیات بیشتر.
5: با بالا رفتن هزینه انرژی در اروپا، از یک سو سود شرکت‌های نفتی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگه فشار هزینه‌های زندگی به مردم اروپا بیشتر شده. در همین راستا وزیران دارایی شش کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نامه خواستار بررسی مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی در سطح اروپا شدند. کشور آلمان، ایتالیا، لهستان، اتریش، پرتغال و اسپانیا در یک نامه به وزیر دارایی ایرلند که در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده داره، شرایط فعلی رو یکی از بزرگترین شوک‌های عرضه در چند دهه اخیر توصیف کردند و هشدار دادند که میزان نارضایتی مردم نسبت به شرایط زندگی هر لحظه در حال افزایشه و تمام اقداماتی که در سطح ملی برای کاهش ثبات هزینه‌ها انجام شده کارآمد نبوده و نیاز به یک اقدام فوری هستش. هدف این طرح ایجاد یک چهارچوب مشترک در اتحادیه اروپا برای دریافت مالیات از سود مازاد هستش، سودی که در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی به دست اومده و تاکید شده که با دریافت این مالیات قرار نیست که به درآمد دولت‌ها کمک بشه. قراره در ماه آینده در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا این طرح مورد بررسی قرار بگیره و پس از تایید در رابطه با نحوه محاسبه سود مازاد و اینکه چه شرکت‌های شامل این طرح خواهند شد گفتگو می‌کنند.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی، در هشتمین سال حبس در زندان اردبیل در اعتراض به بیتوجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش اعتصاب قضا کرد. دادبخش در نامه تاکید کرده که خواهان عفو یا تخفیف مجازات نیست، خواستار فراهم شدن امکان گفتگو با یک مقام قضایی مورد اعتماد و آگاه به امور قضایی است. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران حبس به یک سال زندان دیگر محکوم شده. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، گفته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که شنبه‌زاده روز تولدش برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده خرداد 1403 بازداشت و به 12 سال حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا اعلام کرد جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام و 2 حکم را هم در ملأ عام اجرا کرده. همچنین 112 مورد بازداشت مرتبط با آزادی بیان و آزادی بیان در همین ماه مرداد به ثبت رسیده. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اعتراض به صدور احکام سنگین انضباطی برای دانشجویان خواستار توقف اجرای این احکام تا بررسی مجدد پرونده ها شدند. این استادان با انتقاد از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی دانشگاه اعلام کردند روند رسیدگی به پرونده ها با ابهامات و مسائل جدی همراه بوده. به گفته آنها صدور حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان هم اقدام بی سابقه است. به گزارش کانال دانشجویان متحد، تا به حال برای 10 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف حکم اخراج صادر شده. برخی از آنها علاوه بر اخراج به 1 تا 5 سال محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌های کشور هم محکومند. پیشتر از مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار درباره شکاف بین بدنه دانشگاه و سیاست امنیتی حکومت در قبال دانشجویان پرسیدیم.
6: اول باید بگم ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان، از دیوار صدا در اومده، از اونها در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوعی خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه. و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن، و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب، انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمی هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذارن، و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره، و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه، و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه. و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجو میره.
0: سپاس گرم، چنان همراه را اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. ادامه رایزنی میانجیگران با مقام‌های جمهوری اسلامی. وزیر خارجه عمان، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به تهران می‌روند. فرماندار کراسنودار در جنوب روسیه گفته در پی حمله اوکراین و سقوط بقایای یک پهپاد بر روی یک مرکز مراقبت از کودکان، دو کودک کشته، 9 تن دیگر از جمله 7 کودک زخمی شدند. این حملات همچنین آتش سوزی در چند انبار رو هم به دنبال داشته. از طرفی شرکت اوزون که دومین بازار آنلاین بزرگ روسیه است تایید کرده انبارهای این شرکت هدف حملات پهپادی اوکراین قرار داشتند. کیف در حملات گذشته، هفته‌های گذشته، حملات خود به زیر ساخت‌های لوجستیکی روسیه را بیشتر کرده. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مخالفت خود با برگزاری انتخابات در دوران جنگ را اعلام کرده. او گفته این اقدام بسیار خطرناک است و می‌تواند باعث ایجاد شکاف و تفرقه در کشور شود. این اظهارات در پاسخ به درخواست میخائیل فدروف وزیر دفاع سابق مطرح شده که ماه گذشته از سمت خود برکنار شد. دوره ریاست جمهوری زلنسکی سال 2024 به پایان رسیده. و همزمان با سالگرد استقلال اوکراین، اندی برنام و نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا وارد کیف پایتخت اوکراین شدند. نخست وزیر بریتانیا گفته لندن اطلاعات قطعات بریتانیایی موشک‌های دوربرد اسکالوپ را از طبقه بندی محرمانه خارج می‌کنند که اوکراین بتواند موشک‌های خود را بسازد. برنام امنیت اوکراین را اهمیت بریتانیا دانسته و بر حمایت لندن از کیف هم بار دیگه تاکید کرده. با رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه هستیم. حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره، تشدید هم شده. در حال حاضر نگاه کلی به وضعیت هر دو کشور چه تصویری به ما میده از جنگ؟
7: با سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب این حملات وقتی تشدید شد که خب در روز پرچم ملی روسیه آقای پوتین یک ضرب الاجلی رو داد برای تصرف دراگوماتورسک، اسلوویانسک و کنستانتینوفکا که از سمت شرق نفوذ بکنن به سمت اسلوویانسک و میکولایفکا رو تصرف بکنن. در جبهه‌های دیگه هم وضعیت به همین نحوه، یعنی در پوکروفسک ما شاهد مینگذاری روس‌ها هستیم.

0: اوکراین و همچنین انبارهایی که برای تجهیزات نظامی بود تا نیروگاه های انرژی اوکراین، نیروگاه های چهارم که برای راهن اوکراین فعالیت میکرد، چون به علت حملاتی که روس ها به بندر اودسا انجام دادن فعالیت راهن غرب بیشتر شده در جبهه رومانی و روس ها میخوان که این خط مواصلاتی رو بزنن. همچنین کیریوروب رو هم روس ها مورد حمله قرار دادن. دیده میشه که حملات داره به سطح انبارهای لوجستیکی و زنجیره غذایی هم میکشه که این هم بسیار خطرناکی در شرایطی که اوکراین تقریبا آسمانش بی‌دفاع شده، نه سیستم های آیریس، نه سیستم های پاتریوت و مونبا کار کرده خوبی رو دارن، این حملات خوبی رو ندارن. حملات در شرایطی داره انجام میشه که اوکراین تلاش میکرد که از اودسا تجهیزات نظامی وارد بکنه که روس ها به اونجا حمله کردن و اوکراینی ها متقابل دارن در زیر ساختای نوروسیس و اوسلوکا در این بنادر دارن حملات رو انجام میدن که توان انرژی و لوجستیک روسیه رو کم بکنن. آنچه که دیده میشه علارغم درخواست آتش بس توسط آقای زلنسکی از پوتین، کماکان روس ها تلاش دارن تا قبل انتخابات این حملات رو که در انتخابات سپتامبر در دوما انجام شد تسریع بدن و بعد از انتخابات بسیج عمومی که در روسیه انجام میشه تشدید حملات رو در جبهه شمال و در جبهه جنوب بیشتر خواهیم.
1: اتفاقا سوال بعدی هم در مورد همین انتخابات هست و مخالفت آقای زلنسکی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دوران جنگ، این اقدام چقدر تاثیر میذاره روی وضعیت اوکراین؟
0: خب دو ماه قبل خب پارلمان اوکراین باز وضعیت حکومت نظامی رو تا 31 اکتبر تمدید کرد و همچنین بسیج عمومی رو. این مسئله سبب اعتراضاتی در اوکراین شد. خب بی سابقه بود که در کیف هم اعتراضاتی رو ما دیدیم، همونطور که شما هم در گزارشتون گفت آقای فدوروف بر اساس این اعتراضات احساس کرد که میتواند در مقابل زلنسکی قدرت نمایی بکنه با هدایت آقای جالوژنی و اعتراضاتی رو علیه آقای یوگنی خما انجام داد که وزیر دفاع تعیین شده و همچنین ما میبینیم که در اثنای همین موارد که اعتراض میشه که باید ساختار دولت عوض بشه به علت فسادی که در سیستم اوکراین وجود داره، آقای زلنسکی خانم ایرینا مودرا رو اخراج کرده. در دفتر ایشون گفته میشه که 3 میلیون دلار ایشون اختلاس کرده، حتی در دفتر ایشون 22 میلیون دلار اختلاس وجود داره در شرایطی که اوکراین بودجه دفاعش 27 میلیارد دلار کسری داره و دولت آقای زلنسکی نیاز داره به 36 میلیارد دلار برای تامین کسری بودجه و این در شرایطی است که هنوز اعتراضات در زمینه سربازگیری و همچنین با این وضعیتی که در ساختار اقتصادی و دفاعی اوکراین وجود داره، این ضعف‌ها باعث خواهد شد که احتمالاً قبل از تمدید این وضعیت در اکتبر توسط پارلمان احساس بکنن مخالفایی که در مقابل آقای زلنسکی هستن بتوانن که جبهه‌ای رو ایجاد بکنن برای اعتراضات در کیف، ولی فکر نکنم که با این وضعیت جنگی بتونن موفق بشن و کماکان اوکراین تلاش داره که با استفاده از اهرم‌های اروپایی این ساختار خودش رو مدون‌تر بکنه، ولی در شرایط جنگی بسیار سخت.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. رضا طالبی، روزنامه‌نگار، برلین. و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. امارات در حال ساخت سامانه‌های رهگیر ارزان قیمت برای مقابله پهپادی با جمهوری اسلامی است. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته یک استارتاپ آمریکایی در امارات متحده عربی در حال تولید رهگیرهای 5000 دلاری برای این منظور است. این شرکت قصد دارد تولید جهانی این رهگیرها را تا اواسط سال آینده به ماهی 15000 عدد برساند. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته به مدت 4 روز از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف اعلام کرد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی عامل این حمله بودند. و ارتش اسرائیل میگوید در حملات به نوار غزه یکی از فرماندهان حماس کشته و یک مرکز تولید تسلیحات نزدیک یک مرکز امدادرسانی هم هدف قرار گرفته است. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل ابوفول در حمله به اردوگاه مغازی کشته شده و در تولید مواد منفجره و موشک‌های ضد تانک نقش داشته. مقام های اسرائیل و سوریه بعد از حملات هوایی اخیر به پایگاه ابوظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش ها در اردن دیدار کردند. به گزارش

0: وبسایت خبری آکسیوس. در این دیدار رومن گافمن رئیس موساد با اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه درباره راه‌های جلوگیری از درگیری‌ها گفتگو داشتند. اسرائیل میگوید پایگاه ابوظهور را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده. دولت سوریه اما این موضوع را رد کرده. خبرگزاری دولتی سوریه هم اعلام کرد در این نشست دولت احمد شهر بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان تاکید داشته و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. همزمان اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه به رویترز گفته که دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته شه. او تاکید کرد سوریه به دیپلماسی پایبند هست، اما برای توافق امنیتی ابتدا باید بین دو طرف اعتماد سازی به وجود آید. پدرام زنگویی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک درباره حساسیت حضور نظامی ترکیه در سوریه برای اسرائیل میگه.
1: دو مفهوم استراتژیک رو بررسی بکنیم. اولش اینه که یک مفهومی هست به اسم فریدوم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید سالهاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه‌هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه‌های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستن رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا هر جوری فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن بر ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو بر روی خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه هشدار بده به دولت آنکارا اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسبی برای این جنگ نیست.
0: و گروهی از ایرانی های ساکن کلگری کانادا با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران در راهپیمایی اعتراضی تحت عنوان دو برای آزادی یاد جانباختگان اعتراضات ایران را گرامی داشتند. شرکت کننده ها با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان و پرچم های شیر و خورشید از مرکز شهر کلگری تا درخت یادبود کیان پیرفلک راهپیمایی کردند و خواستار آزادی ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی شدند. گزارش می بینید از همکارم سپیدار ولیان.
2: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست. صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه. اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه. راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروه‌هایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر این راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
3: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نما این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نما ها فراموش نخواهد شد.
2: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تاکید میکنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.
4: ایستاده ایم تا پایان.
0: سر بزنیم به چین. یکی از مهمترین رویدادهای علم و تکنولوژی در این کشور در حال برگزاری مسابقات ربات‌های انسان نما که دومین دورش هست. همینطور که می‌بینید الان یه ربات انسان نما داره می‌دوه. در همین دور از مسابقات یک ربات رکورد یک انسان رو شکسته، رکورد یوسین بولت رو شکسته در 200 متر. فقط هم دو نیستش، قراره که ربات‌ها یعنی رشته‌های مثل بوکس، پرش ارتفاع و تنیس روی میز هم با هم دیگه مسابقه بدن. این تصاویر بسیار در خبرگزاری ها پربازدید و پربیننده است و عده زیادی این رقابت عجیب رو دنبال میکنند. سپاس از همراهیتون. با ما باشید، برمیگردم خیلی زود در بخش بعدی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل‌هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحران‌های اقتصادی تشدید بشه، همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکارآمده. پزشکیان از این حراس‌ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافقنامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنه، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تسلیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده، بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد. و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اونچه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اونچه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم های اقتصادی رو برگردن مردم بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه میتونه این فشار رو برگردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست ها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمد های ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه های لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام هاشون به این اشاره میکنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت های است که تا دیروز برای بسیاری ها باور نکردنی بود. رقابت های ورزشی ربات های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته های مختلف با هم رقابت می کنند. دیدن ربات ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
3: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار بسته و رهنموت های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر، وضع بنزینمون باید این باشه.
22: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
21: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
23: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
24: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
25: صحبت های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
26: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
27: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
28: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
29: گزارش های بین المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
30: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
31: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
32: افزایش قیمت ها در داخل ایران به ویژه
33: دهک های پایین سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن.
34: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
35: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
36: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

0: 11 ظهر ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه همین امروز دوشنبه خبر داده. اسکات بسنت میگه این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله در فاینانشال تایمز هم به شرکای تجاری حکومت ایران هشدار داده بین تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای ایران را از بین برده، آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. گفتگوی داشتم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، که توضیح داد واشنگتن در حال حاضر به جای تحریم بخش‌های خاص، کل اکوسیستم اقتصادی ایران و شبکه‌های پیرامونی آن را هدف قرار داده.
1: پیش از این بحث بر سر فشار حداکثری بود، الان خشم اقتصادی و روز دی هست. معناش بسیار متفاوته. چرا؟ برای اینکه اون گونه که از اظهارات مقامات امریکایی برمیاد و بر پایه آموزه‌های اقتصاد تحریم میبایست از دو مفهوم استفاده کرد. یکی خفه کردن اکوسیستم، یعنی کل سیستم درونی و حاشیه بیرونی، محیط بیرونی اقتصاد ایران هست، و افزون بر این از یک مفهومی به اسم شبکه تحریمی. در گذشته بحث این بود که بخشهایی از اقتصاد ایران، مثلا پتروشیمی یا صنایع فولاد یا این فرد اون فرد، این دارایی اون دارایی، در معرض تحریم بود و البته اون مکمل بازی سیاسی و فشارهای سیاسی بود. الان شرایط فرق کرده، این دور از شبکه تحریمی و حمله به اکوسیستم اقتصادی ایران مکمل جنگ اقتصادیه. دو مفهوم کاملا متفاوت. بنابراین انتظار میره که در تکمیل این محاصره دریایی از بنادر ایران که نظام فیزیکی حمل و نقل کالای ایرانی هم از صادرات نفت یا واردات کالا رو هدف قرار داده، الان به هر حال شبکه بانکی سایه، کشتیرانی سایه و حتی همسایگار ایران و البته حاکمیت رژیم ایران خودش هم به این قضیه کمک کرده با تهدید کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور مثل بلغارستان. این انگیزه رو داده که این سیاست‌های امریکا یه مکمل بین‌المللی رو پیدا بکنه، یعنی علاوه بر این اقدامات امریکا از داخل این کشورها هم انگیزه پیدا بشه.
0: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر خواهد کرد. بقایی میگوید بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهد داشت. تهران و مسقط مدتی هست که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره‌اند. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و یکی از چهره‌های کلیدی میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، هم برای دیدار با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی همراه با وزیر کشور پاکستان همین امروز وارد تهران خواهند شد. مرتبط با همین موضوع همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ماست. سفر این دو مقام بلندپایه پاکستان به تهران رو از شما داشته باشیم، جزئیاتش، برنامه سفر و چه انتظاراتی از نتیجه این سفر هست.
2: خب فیلد مارشال آسم منیر قدرتمندترین فرد پاکستان است و او تماس و ارتباط مستقیم با آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، داره و تهران هم از اهمیت و نقش مهم آسم منیر به خوبی آگاه است. فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، امروز اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرده و این سفر فرمانده ارتش پاکستان در برهه حساس زمانی داره صورت میگیره، زمانی که ایالات متحده در حال آماده شدن هست برای اجرای بزرگترین تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی به گفته خودشان. خب در این سفر هدف اصلی بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه هستش. یک منبع دولتی پاکستان گفته که فیلد مارشال آسم منیر در مورد تحولات اخیر، از جمله تهدیدهای ایالات متحده به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، نیز با مقامات تهران گفتگو خواهد کرد. دو منبع دولتی پاکستان نیز گفتند که جمهوری اسلامی و پاکستان همچنان تماس مستقیم را بین خودشان حفظ کردند در این روزها و طی روزهای اخیر هم رایزنی ها پشت پرده بین تهران و اسلام آباد ادامه داشته. این منابع که منابع پاکستانی هستن از دولت پاکستان اینا میگن که در این سفر هم فرمانده ارتش پاکستان به تحولات اخیر از جمله تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال این تحریم های شدید علیه ایران به این موضوع خواهد پرداخت. این سفر در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن انجام میشه و ایالات متحده میدونیم که برای اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی آماده میشه و از آن سو تهران نیز تهدید به پاسخ نظامی میکنه و تهران با خطر در واقع فشار اقتصادی قطعا مواجه است در این شرایط.
0: سپاسگزارم همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی، در هشتمین سال حبس در زندان اردبیل در اعتراض به بیتوجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش اعتصاب قضا کرده. دادبخش در نامه تاکید کرد خواهان عفو یا تخفیف مجازات نیست، خواستار فراهم شدن امکان گفتگو با یک مقام قضایی مورد اعتماد و آگاه به امور قضایی است. حسین شمبزاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران حبس به یک سال دیگر زندان محکوم شده. امیر رئیسیان، وکیل شمبزاده، میگوید این حکم به دلیل پیامی صادر شد که شمبزاده روز تولدش برای دوستانش فرستاده بود. حسین شمبزاده خرداد 1403 بازداشت و به 12 سال حبس محکوم شده. و خبرگزاری هرانا اعلام کرد جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام، 2 حکم را در ملأ عام اجرا کرده. همچنین 12 مورد بازداشت مرتبط با آزادی بیان هم در ماه مرداد به ثبت رسیده. مقام های اسرائیل و سوریه بعد از حمله هوایی اخیر به پایگاه ابوظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش ها در اردن دیدار کردند. به گزارش وبسایت خبری آکسیوس، در این دیدار رومن گافمن، رئیس موساد، با اسعد شیبانی، وزیر خارجه سوریه، درباره راه های جلوگیری از تشدید درگیری ها گفتگوهایی داشتند. اسرائیل میگوید پایگاه ابوظهور را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده. دولت سوریه این موضوع را رد میکند. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که در این نشست دولت احمد شهر بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان هم تاکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. اشکان صفایی با ماست. بیشتر از شما داشته باشیم اشکان، از جزئیات مذاکره‌ای که اسرائیل و سوریه داشتن این بار گویا در اردن. در کل نگرانی های اسرائیل در حال حاضر چیا هست؟
3: خب بذار اول از این شروع بکنیم که برخی از رسانه‌های اسرائیلی، از جمله مثلا کانال 12 تلویزیون این کشور، میگن مذاکراتی که دیروز انجام شد در اردن قرار بود هفته پیش انجام بشه و با فشار و میانجیگری ایالات متحده همین مذاکرات انجام شده. به گفته کانال 12 مذاکراتی قرار بود هفته پیش انجام بشه به دلیل همون حمله اسرائیل به در واقع به اون پایگاه، فرودگاه ابوظهور، لغو شد. بعدش دوباره ایالات متحده فشار آورد، نهایتاً این مذاکره دیروز انجام شد. خبرگزاری سوریه، خبرگزاری رسمی سوریه که خبر مذاکره رو هم تایید کرده، فقط گفته که از طرف سوریه چه کسانی در این مذاکره بودن. تایید کرده که علاوه بر شیبانی وزیر خارجه سوریه، دو مقام دیگر این کشور، یعنی رؤسای نهادهای امنیتی و نظامی دولت اشرع هم در این مذاکرات حضور داشتند. از طرف اسرائیلی خب گزارش هایی که منتشر شده، اول اکسیوس بود بعد برخی دیگر از رسانه های اسرائیل هم رو تایید کردن، از طرف اسرائیل دست کم ما میدونیم که رئیس موساد رومن گفمن در این مذاکره حضور داشته، رهبری هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو بر عهده داشته. آنچه که رسانه های اسرائیلی میگن این هست که مذاکره در فضای مثبتی انجام شد. این دقیقاً عبارتی هست که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به کار برده از قول افرادی که در جریان مذاکرات هستند. طرفین با هم دیگه صحبت‌های شفافی رو داشتند. و در واقع اشاره کردی که سوریه چندین خواسته را از اسرائیل مطرح کرده، از جمله اینکه از اسرائیل خواسته بر اساس همان توافقی که پیشتر داشتند انجام میدادند اسرائیل بیاد و عقب نشینی کنه تا همون جایی که تا روز سقوط بشار اسد بوده، این تا بلندی های جولان و در بعدش در اون منطقه‌ای که الان در اختیار ارتش اسرائیل هست اون منطقه حائل نیروهای خارجی قرار بگیرن، نیروهای بین المللی قرار بگیرن. اما نگرانی اسرائیل دو موضوع هست، یکی موضوع حضور ترکیه در سوریه هست و دومیش موضوعی هست که کانال 12 بهش اشاره کرده، اینکه دوباره جمهوری اسلامی داره مسیر سوریه رو فعال میکنه برای قاچاق اسلحه به حزب الله لبنان.
0: سپاسگزارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. دوباره سری بزنیم پکن، دومین دور از مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما داره برگزار میشه در چین. بسیار این دور از مسابقات مورد توجه علاقمندان دنیای تکنولوژی و های تک قرار گرفته. تو این دور از مسابقه‌ها بیشتر از 2000 تا ربات شرکت دارن از 16 کشور در 51 رشته مختلف ورزشی مثل دویدن، پرش و وزنه‌برداری. یه اتفاق خیلی خارق‌العاده‌ای که در این دور از مسابقات افتاده اینه که یکی از ربات‌های انسان‌نما رقیب خودش رو شکست داده توی 200 متر و رکورد انسان‌ها رو در 200 متر شکسته. این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته. الان هم این ربات‌هایی که دارن با هم دیگه بازی می‌کنن رو در تصویر می‌بینید، هم خیلی جالبه هم خیلی عجیب و حیرت‌انگیز. این مسابقات در چین داره برگزار میشه و چشم علاقمندان به هوش مصنوعی، دنیای روباتیک و های‌تک واقعاً به این رویداد دوخته شده. تصاویرم زنده است، داره مسابقه برگزار میشه. سپاس از همراهیتون با ما باشید. در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
8: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد میکردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی میشد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی میگفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرامه، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض میریزن تو خیابون اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقا است و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد، اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر، ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویاروی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر، ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکا است.
2: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود مجدداً از سر گرفته بشه، با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن، از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه، به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو اونجا رو تصرف کرد باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو نشه و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه‌ای گذاشتند که پیشتر به پلوم به کافه‌های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه‌داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتند که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره، پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن، دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمی‌کنه، منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین. و ادامه داده: محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن، جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه. تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید بریم به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا. ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده. حالا دیگه خود دانید.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
6: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
5: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن

0: جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن، یک بخش رو برای ایران درست کردن.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست.
5: ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
6: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می بندد.
7: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
8: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره. گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه‌ای برای مردم ایران بود.
9: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان.

0: همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
1: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
2: آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
3: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
4: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
1: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
5: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
1: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
6: آنچه که شما می‌بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
1: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
7: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
8: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بی‌پاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
9: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
10: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی رو نگه می‌دارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
1: سال‌هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله‌ها و فرودگاه‌های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
11: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه 1 دنیا رو به تمام میندازه. چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
1: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
12: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
1: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
8: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت‌ها یا بنگاه‌های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیف‌تر شدن. عملاً خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
1: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه‌های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
13: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
1: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد و نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحران های اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکارآمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنن، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تصمیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حامل حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارشهایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه ای که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اونچه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم های اقتصادی رو برگردن مردم بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه میتونه این فشار رو برگردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست ها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه های لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره میکنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته های مختلف با هم رقابت می کنند. دیدن ربات ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می بینید. من به این پیشرفت افتخار می کنم.
3: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

0: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی. سرخط خبرها: آغاز عملیات اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا از بزرگترین تهاجم مالی علیه حکومت ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفت هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیریم. تشدید اختلاف نظر در جمهوری اسلامی به دنبال آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. کیهان با حمله به پزشکیان خواستار حمایت دولت از محسن رضایی و سپاه پاسداران شد. روایت مردم از وضعیت وخیم اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی. شهروندان میگویند کسب و کارها تعطیل، قیمت نان و مواد خوراکی چندین برابر و دارو گران و نایاب شده.
1: بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین ندارن.
0: گزارش های مردمی از کمبود شدید بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه ها. همزمان رئیس دفتر پزشکیان از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین یارانی و افزایش قیمت بنزین آزاد خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، تصویب بسته کمک مالی 6 میلیارد یورویی همزمان با روز استقلال اوکراین. حامیان اروپایی اوکراین نشستی به ریاست بریتانیا، فرانسه و آلمان در کیف برگزار می‌کنند. خوش آمدید. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داد. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یک دشمن آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داد میان تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرده ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هیچ شرطی را برای پایان جنگ از طرف آمریکا نمیپذیرد. اسماعیل بقایی با اشاره به خروج چند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از بلغارستان در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و تجهیزات به اسرائیل و آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی را به منزله مشارکت در جنگ دانسته. بقایی افزوده جمهوری اسلامی مبدأ و منشأ هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
2: اجازه نخواهیم داد که پایان جنگ بر اساس شروط طرف متجاوز باشه. آقای رئیس جمهور بارها مواضع قاطع خودشون رو مبنی بر تسلیم ناپذیری ایرانیان در برابر زور و سلطه طلبی طرفهای متجاوز اعلام کردن. مواضعشون خیلی صریح بوده.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید آمریکا اکنون به جای تحریم بخش‌های خاص کل اقتصاد ایران و شبکه‌های پیرامونی آن را هدف قرار داده.
3: پیش از این بحث بر سر فشار حداکثری بود، الان خشم اقتصادی و روز دی هست. معناش بسیار متفاوته. چرا؟ برای اینکه اونگونه که از اظهارات مقامات امریکایی برمیاد و بر پایه آموزه‌های اقتصاد تحریم میبایست از دو مفهوم استفاده کرد. یکی خفه کردن اکوسیستم، یعنی کل سیستم درونی و حاشیه بیرونی، محیط بیرونی اقتصاد ایران هست، و افزون بر این از یک مفهومی به اسم شبکه تحریمی. در گذشته بحث این بود که بخشهایی از اقتصاد ایران، مثلا پتروشیمی یا صنایع فولاد یا این فرد اون فرد، این دارایی اون دارایی، در معرض تحریم بود و البته اون مکمل بازی سیاسی و فشارهای سیاسی بود. الان شرایط فرق کرده، این دور از شبکه تحریمی و حمله به اکوسیستم اقتصادی ایران مکمل جنگ اقتصادیه. دو مفهوم کاملا متفاوت. بنابراین انتظار میره که در تکمیل این محاصره دریایی از بنادر ایران که نظام فیزیکی حمل و نقل کالای ایرانی هم از صادرات نفت یا واردات کالا رو هدف قرار داده، الان به هر حال شبکه بانکی سایه، کشتیرانی سایه و حتی همسایگار ایران و البته حاکمیت رژیم ایران خودش هم به این قضیه کمک کرده با تهدید کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور مثل بلغارستان، این انگیزه رو داده که این سیاست‌های امریکا یه مکمل بین‌المللی رو پیدا بکنه، یعنی علاوه بر این اقدامات امریکا از داخل این کشورها هم انگیزه پیدا بشه.
0: اختلاف نظر در جمهوری اسلامی به دنبال اعلام جنگ اقتصادی آمریکا تشدید شده. روزنامه کیهان در گزارش و تیتر نخست امروز خود با انتقاد شدید از اظهار نظرهای اخیر مسعود پزشکیان رئیس کل بانک مرکزی خواستار حمایت دولت از محسن رضایی و سپاه پاسداران شده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی را موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالای اساسی در کشور و نشانه از بی تدبیری آنها ارزیابی کرد. این گزارش سخنان و اقدامات دولت پزشکیان از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین را موجب وقوع دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی دانسته. کیهان با حمایت از مواضع اخیر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از لزوم شکستن محاصره دریایی آمریکا و نیز همراهی دولت با رضایی و سپاه پاسداران نوشته. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با موضوع مرتضی، این انتقاد تند روزنامه کیهان از پزشکیان و همتی چه تصویری میده و همچنین همزمان حمایتش از محسن رضایی، اظهارات اخیر و رویکرد اخیر رضایی و همچنین سپاه پاسداران چه تصویری از وضعیت در جمهوری اسلامی ما میده؟
4: روزنامه کیهان اگر یک روزنامه معمولی بود میشد از کنار این گزارش اول تیتر اولش گذشت، ولی خب بالاخره مدیر مسئول رو علی خامنه‌ای منصوب کرده، سالهاست تکیه زده بر کرسی ریاست این روزنامه و در دوره‌ای که گفته میشه مجتبی خامنه‌ای جایگزین و رهبر جمهوری اسلامی است همچنان در این مقام قرار داره. پس خروجی کیهان از این زاویه اهمیت داره، اما جدای از این اهمیت گزارش و سرمقاله کیهان، تیتر اول روزنامه کیهان 4 محور اصلی داره. یکی این که اذعان به یک وضع بحرانی در اقتصاد ایران، یعنی گرانی ارز، گرانی طلا، کالاهای اساسی، کمبود دارو و گرانی دارو. وجه دومش اینه که این وضعیت رو ریشیابی میکنه در اظهار نظرهای پزشکیان، همتی و بیتدبیری اونها، حتی عارف معاون پزشکیان به نوعی حمله میکنه به دولت. نکته قابل توجه دیگه اینه که بلا فاصله در متن این گزارش حراس روزنامه کیهان، یک مقام امنیتی حسین شریعت مداری بر صدر کیهان نشسته، حراس خودش رو از دور جدید اعتراضهای خیابانی ابراز میکنه، چیزی که کاملا در فضای فعلی اجتماعی سیاسی ایران به نوعی مشروط هست. این پتانسیل سربرکشیدن یک خیزش اعتراضی علیه کلیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، ولی کیهان این وضعیت رو مسببش رو یا ریشش رو در عملکرد دولت پزشکیان ارزیابی میکنه و شاید از این قابل تأمل تر و البته نگران کننده تر اونجاییست که کیهان میاد میسته پشت محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک چهره نظامی متوهم بی تدبیر با یک کارنامه بسیار اسفبار در زمان جنگ 8 ساله با رژیم بسی صدام، و حالا به دولت پزشکیان توصیه میکنه که بیاد کنار محسن رضایی، با موضع او همراه بشه، با میدان که میدان مشخص سپاه پاسداران هست، و برن به طرف یک رویکرد تهاجمی با آمریکا، محاصره آمریکا رو بشکنن. اینجاست که مسئله نگران کننده میشه و البته طبیعتاً مضمون این گزارش نشون میده که اختلاف نظر دست کم 2 طیف عمده در جمهوری اسلامی چقدر جدی است. طیفی که عملگرا، مصلحت اندیش و واقع نگر هستن، تبلور اون دولت پزشکیان و بعد قالیباف و امثال اونهاست، و طیف دوم متوهمانی مثل محسن رضایی، عزیز جعفری و وحیدی فرمانده کل سپاه.
0: به این دو طیف اشاره کردی، اختلاف نظرشون رو نمیشه کتمان کرد، در مواضع کاملا روشن هست. این اختلاف نظر چطور خودش رو نمایان میکنه در سیاست ها و کدام یک دست برتر رو داره؟
4: بین متاسفانه به نظر میرسه که مجموع توازن قوا به نفع همون جریان متوهم، خردگریز، غیر مصلحت اندیش، غیر واقع نگر هستش. اینها مسلطن در به هر حال اون رأس هرم نظام سیاسی که وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، عزیز جعفری از مقامات ارشد قدیمی سپاه، یا حتی حسین فدایی از فرماندهان ارشد سپاه که گفته میشه الان با مجتبی خامنه ای یا اون بیت رهبر مخفی جمهوری اسلامی مرتبط هست. و اینجا اونجاییست که حالا حسین شریعت مداری یا جبلی رئیس سازمان صدا و سیما میشن تبلور رسانه‌ای اینها، و اینها به نوعی دولت و قالیباف و دیگر نهادهای حکومتی رو مجریان خودشون میخوان و سامان دهندگان اون پروژه‌ای که چشم اندازش عملا میشه تشدید تنش با آمریکا و شاید تحمیل یک جنگ شدیدتر به نه فقط جمهوری اسلامی، متاسفانه به مردم ایران.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. بقایی گفته بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد. تهران و مسقط مدتی است که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و یکی از چهره‌های کلیدی میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا، برای دیدار با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به همراه وزیر کشور پاکستان امروز وارد تهران می‌شود. در همین زمینه همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد با ماست تا از این سفر و رایزنی‌ها بیشتر به ما بگه. جواد، چه انتظاری میشه از این سفر، اون هم در این مقطع حساس داشت؟
5: به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان، این سفر ادامه تلاش‌های سلجوقیانه پاکستان است در منطقه، و تلاش آسم منیر در این سفر بر این بر در واقع تقویت صلح و حل مسالمت‌آمیز نزاع در خاورمیانه متمرکز خواهد بود به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان. فیلد مارشال آسم منیر قدرتمندترین فرد پاکستان است و او تماس و ارتباط مستقیم با آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داره، و تهران هم از اهمیت و نقش آسم منیر به خوبی آگاه است. حتی برخی منابع میگن که پیش از این سفر به تهران هم آسم منیر با آقای ترامپ یک تماس تلفنی برقرار کرده. البته هیچ مقام رسمی در اسلام آباد تا اینجای کار این موضوع رو تایید نکرده. خب، فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان امروز اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرده. انتظار میره که تا دقایق دیگه او وارد تهران بشه. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان است. نقوی هم پیشتر چندین بار به تهران سفر کرده و از آنچه بین تهران و اسلام آباد و نیز بین تهران و ایالات متحده میگذرد به خوبی آگاه است، و این سفر فرمانده ارتش پاکستان در برهه حساس زمانی صورت میگیره. خودت گفتی زمانی که ایالات متحده در حال آماده شدن برای اجرای بزرگترین تهاجم مالی در واقع علیه جمهوری اسلامی هستش. در این سفر هدف اصلی در واقع بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه خواهد بود، و منابع رسمی در واقع میگویند که فیلد مارشال آسم منیر در مورد تحولات اخیر از جمله تهدید ایالات متحده به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی نیز در این خصوص هم گفتگو خواهد کرد.
0: متشکرم جواد از توضیحاتت. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، میگوید توان رصد و اشراف اطلاعاتی سپاه پاسداران محدود به رادارهایی نیست که آمریکا آنها را رصد میکند. او گفته سپاه از روشهای دیگری برای شناسایی و رصد شناورها استفاده میکند که ممکن است طرف مقابل هنوز قادر به تشخیص آنها نباشد. علی شیرازی همکارم اینجا با ماست. علی، این صحبت‌های سخنگوی سپاه رو چطور می‌بینی؟ این که گفته که حالا وسایل یا تجهیزات رصدی که یا رادارهایی که آمریکا زده یا هدف قرار داده، اونا تنها وسایل یا تجهیزاتی نیستن که ما باهاشون کشتی‌ها رو رصد می‌کنیم و ما تجهیزات دیگه‌ای داریم، چه تصویری به ما میده؟
6: خب، در حالی که بزرگترین تهاجم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از امروز شروع میشه و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانس خبری پیشرو جزئیات اون رو مطرح میکنه، و در حالی که قیمت دلار از 202,000 تومان در بازار ایران فراتر رفته، فرماندهان سپاه پاسداران همچنان مشغول به رجزخوانی هستند. اینکه حالا شناورها رو میتونن در خلیج فارس در تنگه هرمز هدف قرار بدن، خب چیز پوشیده ای نبود، تا حالا این کار رو میکردن. این فرمانده سپاه میخواد بگه که علارغم اینکه آمریکا تأسیسات راداری و تجهیزات راداری در واقع جمهوری اسلامی به خصوص در نوار جنوبی رو هدف قرار داده و از بین برده، هنوز اونها توانایی شناسایی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری رو دارن و اینکه در واقع موتورخونه اونها رو هدف قرار میدن نشون میده که چقدر دقیق میتونن این کشتی‌ها رو هدف قرار بده. اما نمیگه خب دستاورد این هدف قرار دادن این کشتی‌های نفتکش‌ها برای مردم ایران چه بوده؟ آیا غیر از این بوده که الان دلار به بیش از 202,000 تومان رسیده و گمان زنی رسانه‌ها اینه که در هفته جاری به 250,000 تومان هم میرسه، اینکه سفره‌های مردم هر روز داره کوچیک‌تر میشه، اینکه رئیس جمهور کشور از احتمال قحطی داره حرف میزنه، خب هیچ کدوم اینا انگار برای فرماندهان سپاه مهم نیست و تنها چیزی که مهمه آزار و اذیت علیه کشورهای همسایه، علیه اقتصاد جهانی، به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی با هدف قرار دادن کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز. و این صحبت های حسین محبی نشون میده که جمهوری اسلامی قراره که بر همین روال در واقع ادامه بده و هیچ تحول و تغییری در وضعیت فعلی به وجود نمیاد.
0: علی، اشاره کردی به آغاز عملیات تهاجم اقتصادی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. فکر میکنی که واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که داشته، فکر میکنی سیاست های جمهوری اسلامی در این ارتباط چطور پیش بره؟
6: اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری که داشت موارد متعددی رو مطرح کرد، از وضعیت دیپلماتیک بین ایران و فرانسه، جمهوری اسلامی و فرانسه گرفته تا وضعیت خلبانان اسیر شده در قطر. اما مهمترین واکنشش به همین در واقع آغاز عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. به نکاتی در این رابطه اشاره کرده که به نظر مهم میاد. اولین نکتهش این بوده که اروپا رو تهدید کرده به حمله نظامی، یعنی بقایی گفت هر کشوری که مبدا حمله باشه به جمهوری اسلامی اون کشور رو هدف قرار میدن. بعد اشاره کرد که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در بلغارستان مستقر شدن و از اونجا قراره عملیات سوخت‌رسانی رو انجام بدن، بنابراین هر کشوری که کمک کنه به تهاجم علیه جمهوری اسلامی هدف حمله خواهد بود. نکته دومی که گفت، تاکید کرد که محاصره اقتصادی در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشدید شده، فشارها بیشتر شده و جمهوری اسلامی به دنبال راه‌های گریز هست. از همین جهته که رفته سراغ افغانستان که ببینه میتونه مبادلات تجاریش رو افغانستان افزایش بده، یا به سفر قالیباف به عراق اشاره کرد که گفت با مقام‌های عراقی صحبت کردن در رابطه با اینکه مراودات تجاری بیشتری انجام بدن، و در نهایت به نکته‌ای که اشاره کرد در واقع حمایت آمریکا از مردم ایران و این حمله به خاطر حمایت از مردم ایران بود. بقایی گفتش که آمریکا قرار بود در حمایت از مردم ایران به جمهوری اسلامی حمله کنه، اما الان با وضع این تحریم‌ها در واقع شرایط رو برای مردم ایران سخت‌تر کرد، یعنی پذیرفت که آمریکا در حمایت از مردم ایران وارد این عملیات و این حمله شده. و در نهایت هم گفتش که ما شطرنج باز بودیم، حالا پوکر باز هم شدیم. دیگه نگفت که شطرنج در واقع از ابتدای روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا همین چند سال پیش حرام بود و کسی اجازه بازی کردنش رو نداشت، ولی مثل آقای بقایی بازی میکرد، الان پوکر هم بازی میکنه و به این طریق میخواد که در واقع کشور رو اداره کنه.
0: متشکرم از تو علی. علی شیرازی همکارم اینجا با ما. اما در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر از 202,000 تومان و تا 202,500 تومان اعلام می‌کنند. قیمت سکه طلای طرح جدید هم از 224 میلیون تومان فراتر رفته. عبور قیمت هر دلار آمریکا از 200,000 تومان و سقوط ارزش پول ملی واکنش‌های زیادی از طرف مردم و کسبه به دنبال داشته. یکی از کسبه بازار لوازم خودرو میگوید از روز اول شهریور که قیمت دلار رکورد زد، فروشندگان ناگزیر شدند فروش را متوقف کنند تا قیمت‌های جدید اعلام شود. شهروند دیگری هم از آبادان میگوید توان خرید دارو و آذوقه ندارند و با پولی که سال گذشته یک عدد نان می‌خریدند، حالا با همان پول نصف نان می‌توانند بخرند. به گفته او پول جمهوری اسلامی بی‌ارزش‌تر شده و سفره‌های مردم خالی‌تر. همکارم لیلا سعادتی اینجا با ماست. لیلا، میدونم پیام های زیادی در ارتباط با گرانی از مردم دریافت کردی، به ما بگو محور مشکلات مردم در این زمینه چه است؟
7: این در واقع عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان که از دیروز شروع شد بعد از او که امروز هم که قیمت جدید الان اعلام کردی، خب خیلی شوک زیادی رو هم به مردم وارد کرده هم به کسبه تو بازارهای مختلف. و خب خیلی هم پیام داشتیم از مردم که در واقع ما که همیشه با این گرونی ها در جمهوری اسلامی سرکله زدیم و هر سال هم قیمت مواد غذایی، دارو، لوازم خونه همه چی گرونتر شده، ولی این به یک باره این چندین برابر شدن قیمت ها در واقع ما رو داره به قحطی میرسونه. خیلی مردم در موردش صحبت میکنن و پیام که داشتیم میگن که اصلا از دیروز که با همین قیمت دلار هم که اینجوری شد و آغاز در واقع جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اصلا آهسته آهسته اصلا جمهوری اسلامی از دیروز هم قیمت نون رو که دیگه معیشت مردم فقط به اون وابسته است و تو سر سفره مردم فقط داره نون پیدا میشه، اونم 30% گرون کرده. خیلی از کارگرها به ما پیام دادن گفتن که ما که اصلا به تومن حقوق میگیریم، تازه اونم یکی درمیون حقوق میگیریم با این وضعیتی که اصلا از تورم خیلی عقب هستیم و تا 5 روز اول ماه حقوقمون نمیرسه، با این وضعیت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی از کسبه حالا گفتن که بازارها هم در خیلی تقلق بود در این مدت، در ماه‌های اخیر رکود بود، رونقی نداشت و میگن که چند روز اخیر هم به ویژه دیروز انگار ویران شده بازار. مثلا از تبریز با ما گفتن انگار مغازه‌ها بسته است، پاساژهای بزرگ تقلق یکی در میون کار می‌کنند، از بازار میوه تروبار تهران که همیشه شلوغ و پر رونق بوده به ویژه حتی در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر هم که حالا وضع اقتصادی مردم همچنان بدتر شده، باز هم اونجا کار میکردن مثلا اونا که کسبه هستن اونجا، ولی میگن از دیروز و امروز به ویژه اصلا هیچکی نیست و هیچکی نیومده برای خرید. یعنی دارم میگم که اگه سالهای زیادی مردم همیشه با افزایش تدریجی قیمت ها مواجه بودن، مجبور بودن که خودشون رو با اون قیمت ها در واقع زندگیشون رو هماهنگ کنن، با این وضعیت واقعا خانواده ها والدین تو زندگی روزانهشون موندن و واقعا اختلال زیادی به وجود اومده تو زندگی مردم. و اصلا این وضعیتی که وجود داره اصلا شرایط اجتماعی و روانی زیادی رو در واقع و مشکل زیادی رو بر مردم تحمیل میکنه که حالا به مرور هم خواهیم دید که چه اتفاقی بر مردم خواهد افتاد.
0: لیلا، جدا از این گرانی بسیار افسار گسیخته، ما در کنارش میبینیم که بعضی از صنوف و حالا اقشار مردم ماهاست که حقوق هم دریافت نکردن.
7: دقیقاً. و حالا امروز دوم شهریور، خب بعد حقوقا به ویژه دولتی ها بعد حقوقاشون عموما اونا همیشه سر موقع پرداخت میشه. الان ما گفتن اصلا شرکت های نفت مسجد سلیمان هنوز حقوق ما رو پرداخت نکرده. یک زن سرپرست خانه رو به ما پیام داده با این وضعیت من میخوام باید چیکار بکنم، اصلا دستم به جای بند نیست. یا کارمندی از شرکت کارخانجات و مخابرات ایران گفتن مدت هاستش که حقوق معوقه داریم و با ما حقوق پرداخت نکردن، بیمه هم رد نکردن، یعنی نه بیمه داریم نه حقوق داریم. پرستاران و کادر در واقع شرکتی بیمارستان های دولتی در سیستان بلوچستان به ویژه شرکتی های ایران شهر به ما گفتن تیرما و مرداد ما حقوق نگرفتیم و هنوزم به ما نمیگن که حقوقمون رو پرداخت میکنن. میگه 5 سال هستش اصلا حق لباس هم به ما پرداخت نکردن. یعنی با این وضعیتی که حالا این دلار و افزایش قیمت طلا و سکه که زندگی مردم رو داره دشوارتر میکنه، یک پیام هم به ما رسیده بود که یک آقای پیام داده که من هر ماه دارم یک سکه رو به عنوان مهریه دارم پرداخت میکنم، با این قیمت امروز سکه که از دیگه از مرز 240 میلیون تومان هم انگار داره عبور میکنه، من باید چیکار بکنم؟
0: میشه تصور کرد که زندگی چقدر برای مردم در ایران سخت شده. متشکرم از تو لیلا سعادتی اینجا با ما. رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه بنزین خبر داده و گفته قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش خواهد یافت. محسن حاجی میرزایی افزوده هنوز نرخ جدیدی برای بنزین اعلام نشده.
8: مورد سیاست های قیمتی تردیدهایی وجود داره از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی موضوع مطالعه و بررسی قرار گرفته. اون چیزی که قطعی است اینه که سهمیه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز اگر نیاز سهمیه‌ای افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن. این قیمت بالاتر باز قابل بررسی است.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف از نبود بنزین و تعطیلی جایگاه‌های سوخت گزارش دادند. یکی از شهروندان میگوید جایگاه‌های سوخت در رودهن و بومهن در استان تهران شب گذشته تعطیل بودند.
1: جایگاه‌ها بنزین ندارن. یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. اینم از وضع ما. دیگه نمیشه استاپ پارک.
9: یک شیشه 405 اینجا هم جاده هراز با بنزین گلستان روستایی رزه که و صف ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، ما از ابتدای سال دو بار شاهد کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی بودیم. این که حالا رئیس دفتر پزشکیان در این شرایط میگه باز هم کاهش سهمیه بنزین رو خواهیم داشت، دقیقا به چه معناست؟
10: درود به شما، وقتتون بخیر. دقیقا ما در حال مشاهده بازی کردن با سهمیه ها هستیم توسط دولت. هدف اینجوری که باید میاد و شافه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن. یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقاً بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن. روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده‌ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که حوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمی‌ها فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
0: آقای حسینیان، درباره قیمت بنزین مازاد بر سهمیه همین روزا خیلی حرف و بحث میشه. بعد حکومت بنزین 87000 تومانی رو هم در کرمان تست کرد. به باور شما در این بخش شاهد چه سیاستی از سوی دولت هستیم؟
10: آقا در رابطه با قیمت، ببین همین الان یه قیمت بنزینی هست به نام بنزین سوپر وارداتی 130000 تومانی که اونایی که خودروهای گران قیمتی دارن، خودروهایی دارن که کیفیت سوخت واسه شون واقعا حیاتیه، مجبورن برن اون بنزین رو بزنن. خب چون از بیس مالی خوبی هم برخوردارن و تعدادشون هم خیلی نیست، اونقدی سر و صدا تو کشور تا الان به وجود نیورده. 130000 تومان بنزین در دست رسه. اما اون عددی که در کرمان مطرح شد، استاندار کرمان رونمایی کرد که قطعا با هماهنگی وزارت کشور و نهادهای امنیتی بوده، به این معنیه که به احتمال زیاد ما بعد از این که ما اون طرح اصلی دولت اجرایی شد، هر فرد ایرانی هر کد ملی 1 لیتر بنزین روزانه داشته باشه، بره در یک درگاهی اگر نخواست بفروشه، تو اون پلتفرم قیمت بنزین بین 55 تا 60000 تومان خواهد بود. اگر بعد از اون باز کسی بنزینی نیاز داشت، مازاد نیاز داشت، باید بره با جایگاه بنزین آزاد بزنه. بنزین آزاد به احتمال زیاد فعلا اونجوری که ما از شواهد و قرائن دریافت کردیم اینه که اون عدد 87,000 تومان کرمان برای اون بنزین آزادی بوده که دیگه یه فردی حالا به هر دلیلی سهمیه ها و اون مقدار بنزینی که ماهانه دریافت میکرده کفافشو نمیداده. اما مهمترین مشکل و سوال اینه که این طرح یارانه سوخت رو که غیر نقدی بوده عملا داره نقدی میکنه و همین نقدی شدن یارانه سوخت پایه پولی کشور رو افزایش خواهد داد. پایه پولی کشور در اقتصادی که همین الان تورم داره مردم رو از بین میبره و خفه میکنه، دوباره یعنی دوباره افزایش تورم، پایه پولی کشور افزایش پیدا میکنه. اون نقدینگی باعث میشه که ما دوباره شاهد افزایش قیمت همه کالاها باشیم.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو می‌کند. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار می‌شود. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده قرار است چندین توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور به امضا برسد. به گفته این مقام، دو طرف همچنین درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله اقدامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. همکارم ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در پاریس با ما همراه

0: جهانی ورزش‌های الکترونیکی که نخستین بار هست که در عربستان برگزار نشده و امسال پاریس میزبانش هست. اما از امروز این دیدارها دیگه بیش از ابعاد ورزشی، ابعاد سیاسی و اقتصادی خواهد گرفت. نخستین دیدار اونها در 15:45 دقیقه در کاخ الیزه قرار هست برگزار بشه که ما الان در مقابل اون قرار داریم. از ساعت آغازین صبح تدابیر امنیتی شدید رعایت شده، پلیس بسیاری از خیابان‌ها رو بسته. گفته میشه که یکی از محورهای اصلی جلسه 15:45 دقیقه به وقت پاریس مسئله بررسی راه‌های جایگزین انتقال انرژی هست که بتونه جایگزین تنگه هرمز باشه. این در چند بعد توسعه شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و دیگر راه‌های دریایی که امنیت کشتیرانی و امنیت کشتی‌های به ویژه کشتی‌های حامل انرژی رو که بتونن تأمین کنند رو بررسی خواهند کرد و در انتها قرار هستش که با توجه به شیوه‌ای که گفتگوها پیش خواهد رفت چندین توافق به امضا برسه. بعد از این جلسه سیاسی بحث‌های اقتصادی هم مطرح خواهد شد که خودت اشاره کردی. قرار هستش که همکاری‌های گسترده‌تری در حوزه بهداشت، فناوری، هوش مصنوعی و دیگر حوزه‌ها که پیشتر در واقع اساسش از آخرین سفر امانوئل مکرون به ریاض در سال 2024 گذاشته شده بود، حالا به سرانجام برسه و این قراردادها امضا بشه. ما هم مانند دیگر اعضای جامعه رسانه که امروز حضور دارن در این منطقه منتظر هستیم که ببینیم که این گفتگوها چگونه پیش خواهد رفت و به چه نتایجی منجر خواهد شد.
1: متشکرم از تو ساجده. همکارم ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در پاریس با ما. مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر به پایگاه ابوظهور در شمال سوریه برای کاهش تنش ها در اردن دیدار کردند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده در این دیدار رومن گافمن رئیس موساد با اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه درباره راه های جلوگیری از تشدید درگیری ها گفتگو کردند. اسرائیل میگوید پایگاه ابوظهور را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داده. دولت سوریه اما این موضوع را رد می‌کند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده در این نشست دولت احمد الشرع بر حاکمیت کامل سوریه بر جولان تاکید کرده و خواستار توقف فوری حملات و عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شده. در ارتباط با همین موضوع همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، از دیدار مقامات سوریه و اسرائیل بیشتر به ما بگو چه موضوعات مورد بحث و رایزنی قرار گرفته؟
2: میشه گفت که این شروع یک گفتگوی دوباره بین مقامات ارشد دیپلماتیک و امنیتی دو کشور است که پس از تنش‌های اخیر در اردن اتفاق می‌افتد. بیشتر باز شدن یک کانال مذاکره و تلاش برای کاهش تنش نظامی بین هم سوریه، اسرائیل و ترکیه عنوان شده و این مذاکرات با میانجیگری و تلاش جدی آمریکا برای انداخته شدن در اردن. گفتگوهایی که مقامات دولت سوریه اون را گام بسیار مهم برای بازگشت به مذاکرات امنیتی که یک سال پیش آغاز شده بودن عنوان کردن. موضوعاتی که در این دیدار در واقع رویش بحث و گفتگو شده توقف حملات اسرائیل در خاک سوریه هست و ایجاد سازوکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی، بازداشت‌ها و عملیات‌های هدفمند اسرائیل، در کنار این احیای مذاکرات درباره یک توافق امنیتی که یک سال پیش همونطوری گفتم آغاز شده بود. وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که به بخشی از توافقات رسیده بودند اما درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی باعث شد که این مذاکرات متوقف شوند و ارتباطات پس از حملات اخیر به گونه کامل قطع شده بود. یکی از موضوعاتی که دولت سوریه درخواست کرده این است که باید حملات متوقف شوند. نیروهای اسرائیلی از بلندی‌های جولان بر اساس توافقی که در سال 1974 انجام شده به مناطقی که باید باشند بروند و از پیشروی ها جلوگیری صورت بگیره. مسئله دیگری که حائز اهمیت است در موضوع ترکیه به ویژه این است که دولت سوریه درخواست کرده که باید تمامیت ارضی این کشور مد نظر گرفته شود و برای بازسازی ارتش این کشور و ایجاد ائتلاف ها و متحدان این کشور مورد هدف قرار نگیرد.

0: اشاره اونها به همکاری نزدیک با دولت ترکیه است و ویژه در بازسازی ارتش این کشور. اما روی هم رفته گفتگو در مورد یک توافق امنیتی بلند مدت و باور هر دو طرف بسیار زود است که به یک توافق بهش برسند. اما اون چی که دولت آمریکا دنبال میکنه این است که از سوی تفاهمات بیشتر، از تنش بیشتر در منطقه جلوگیری صورت بگیره. بنابر این مذاکرات گام نخست هست. دو طرف و شمول ترکیه حالا کانال ارتباط ها باز شده، صحبت های خودشان را انجام خواهد داد، موضوعی که به باور دولت سوریه حداقل گام مهم است تا اونها به یک توافق اصلی و دائمی برسن و دو طرف بتونن در امنیت کامل به موارد سیاسی و امنیتی و نظامی خودشان بپردازن.
1: متشکرم از تو نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همزمان با روز استقلال این کشور تاکید کرده اوکراین خواستار صلح است اما در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در همین حال کیف روز دوشنبه میزبان نشستی با حضور حامیان کلیدی اروپایی خود است. اوکراین در این نشست تلاش میکند تا برای دریافت تجهیزات پدافند هوایی بیشتر و اعمال فشار افزونتر بر مسکو رایزنی کند. این نشست به ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار می شود. کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرده یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو را برای تأمین نیازهای دفاعی اوکراین تصویب کرده. این بودجه برای خرید سیستم‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری جدید هزینه خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این کمک مالی جدید افزون بر 16 میلیارد یورو است که پیش از این برای خرید تسلیحات اوکراین تصویب شده بود و بخش زیادی از آن پرداخت شده. با همکارم لیلی نکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، به ما از اهداف نشست امروز بگو. انتظار کیف دقیقا از متحدان اروپایش چه است؟
2: فریبا، این نشست در حالی داره برگزار میشه که خب امروز روز استقلال اوکراین هست. سران بیش از 30 کشور صف کشیدن در کیف امروز برای اعلام حمایت از اوکراین و همزمان حملات روسیه به نقاط مختلف اوکراین هم بیوقف ادامه داره. برای همین هست که درخواست فوری آقای زلنسکی از متحدانش بیشتر تمرکز داره بر پدافندها. پدافندهایی که به گفته او به خاطر حملات بالستیکی روسیه بسیار حیاتی است، به خاطر اینکه آقای زلنسکی پیشتر گفته بود با پدافندهایی که مثل آیریس آلمان یا پدافندهای هاوک آمریکایی به صورت قابل توجهی میتونه اوکراین در مقابل موشک‌های کروز روسیه مقاومت کنه، اما در مورد موشک‌های بالستیک فعلا تنها سامانه‌ای که اوکراین میتونه باهاش در واقع از خاکش دفاع بکنه پاتریوت‌ها هستن. موشک‌هایی که در این سامانه‌های پاتریوت استفاده میشه بسیار ذخایرش کم شده برای اوکراین. امسال حدود 236 تا موشک پاتریوت قرار تا پایان 2026 در اختیار اوکراین قرار بگیره. این در حالیه که اوکراین میگه که فقط برای زمستان 360 تا دست کم از این موشک‌ها نیاز داره. چرا؟ چون که موشک‌های بالستیکی که روسیه الان در ذخیرش داره چیزی بین 600 تا 630 عدد موشک بالستیک هست، اونطور که منابع اطلاعاتی اوکراین تونستن بهش دسترسی پیدا بکنن. برای همین هست که مدام از هر فرصتی آقای زلنسکی استفاده میکنه برای دریافت این پاتریوت ها. در آستانه این نشست روز گذشته یک تماس تلفنی دو ساعته امانوئل مکرون با زلنسکی داشته. امانوئل مکرون گفته که اولا که این در واقع آماده سازی و ارسال پدافندهای هوایی رو به اوکراین تسریع میکنه و از سایر کشورهای اروپایی که پاتریوت‌های آمریکایی رو در ذخایرشون دارن میخواهد که اونها رو در اختیار اوکراین قرار بذاره. به جز اون، همونطور که خودت هم اشاره کردی، کمک مالی اتحادیه اروپا هم هست، اما این به این معنا نیست که اوکراین میتونه هر چه سریعتر این پول‌ها رو تبدیل به سلاح کنه، به خاطر اینکه ظرفیت تولید پایین هست.
1: متشکرم لیلی از توضیحاتت. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. میدونید که برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید. بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب روزتون خوش.

0: که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار رسته و رهنموت های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی میشد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی میگفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرام، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالم هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخر میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض مینیزن تو خیابون اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقا است و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد، اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر، ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر، ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست.
2: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم، داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود مجدداً از سر گرفته بشه. با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن. از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو، اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه، یک حالت نظامی شکل بگیره. استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل. در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه‌ای گذاشتند که پیشتر به پلمب کافه‌های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتن که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره، پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن، دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمیکنه. منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین. و ادامه داده: محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن. جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه. تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید برین به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا. ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده. حالا دیگه خود دانید.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
11: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
16: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: یک بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: آغاز عملیات اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا از بزرگترین تهاجم مالی علیه حکومت ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیریم. التهاب در بازارهای مالی ایران همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. دلار از 202,000 تومان گذشت. رئیس بانک مرکزی نسبت به آینده اقتصادی کشور اظهار. ایالات متحده: کیهان با حمله به پزشکیان خواستار حمایت دولت از محسن رضایی و سپاه پاسداران شد.
1: جایگاه بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره.
0: گزارش های مردمی از کمبود شدید بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه ها. همزمان رئیس دفتر پزشکیان از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و افزایش قیمت بنزین آزاد خبر داد. در ادامه همین بخش خبری: تصویب بسته کمک مالی 6 میلیارد یورویی همزمان با روز استقلال اوکراین. حامیان اروپایی اوکراین در نشستی به ریاست بریتانیا، فرانسه و آلمان در کیف برگزار می‌کنند. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داده. اسکات بسنت می‌گوید این عملی

0: در جنگ دانسته. بقائی میگوید جمهوری اسلامی مبدأ و منشأ هر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
1: داد که پایان جنگ بر اساس شروط طرف متجاوز باشه. آقای رئیس جمهور بارها مواضع قاطع خودشون رو مبنی بر تسلیم ناپذیری ایرانیان در برابر زور و سلطه طلبی طرف های متجاوز اعلام کردن. مواضعشون خیلی صریح بوده.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن همراه ما. علی حسین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از آغاز جنگ اقتصادی از همین امروز به وقت آمریکا خبر میده. آیا راهبرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی‌ها میگن با همه آن تحریم‌هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی‌ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شهیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه مؤثر اجرا کرد. ولی هر چی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه اون وقت بسیار راحت تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.
0: از طرف جمهوری اسلامی میگه هیچ شرطی رو از طرف مقابل برای پایان جنگ نمیپذیره، همچنان هم روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز اصرار داره. به نظر جمهوری اسلامی تبعات این محاصره اقتصادی رو که گفتن در واقع جنگ اقتصادی هست قابل تحمل میدونه؟
2: ببین، اونها میدونن که این در محاصره برادری های چیزایی که آقای بسنت میگه به طور کلی متفاوت با همین اون تحریم‌های گذشته. میدونن که فشار خیلی خرد کننده ای باید خواهد کرد. نگرانی رو شما همین الان در کلام مقام های جمهوری اسلامی میتونی ببینی. ولی چند تا مسئله هست که باعث میشه که اینها الان اون عقب نشینی که آقای ترامپ انتظار داره رو نکنن. اول اینکه اینها پشتشون رو گرم میبینن به چین و روسیه. منافع چین و روسیه در این نیست که جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا سرنگون بشه، اینه که به آمریکایی ها همچنان تحمیل هزینه کنن، به باقی بمونن. این که فکر میکنه اونها کمکش میکنن، این پشتگرمی که از اونها حداقل دریافت کرده باعث میشه که بخش از این اظهارات این شکلی هم بشه. دلیل دیگری هم داره که به نظر من اون هم خیلی مهمه. جمهوری اسلامی آمریکا رو مصمم میدونه به تمام کردن کار، چه در بحث هسته‌ای، چه در بحث نیروهای نیابتی یا موشکی، و فکر میکنه که اگر همه اینها رو هم بده عملا خودش هم سرنگون خواهد شد، یعنی چیزی اون رو نگه نخواهد داشت. با این تعریفی که داره از وضعیت، طبیعتا این خواسته های نخستین رو هم نمیپذیره. فکر میکنه که هر چقدر خطر این تحریم ها بالا باشه، احتمال قیام سراسری باشه، احتمال ترک خوردن خود ساختار باشه، احتمال جنگ بعدی باشه، پذیرفتنش هم در نهایتش به سرنگونی خودش منجر میشه. این باور رو داره و فکر میکنه که اگر قدم اول رو برداره باید قدم های بعدی رو برداره. در آن سوی میدان هم ما همین رو میبینیم. حکومت جمهوری اسلامی سطحی از تجاوز در منطقه رو نشون داده که آمریکایی‌ها باید یک بار برای همیشه این مسئله رو حل کنند. حالا این حل مسئله لزوما سرنگونی حکومت از نظر آمریکایی‌ها نیست، بلکه پایان دادن به هر گونه امکان یاغیگری این حکومت هست.
0: سپاسگزارم. همکارم علی حسین قاضی زاده. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202 هزار تومان گذر کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا رو در سطح بالاتر از 202 هزار تومان تا 202 هزار و 500 تومان هم اعلام کردند. قیمت سکه طلای طرح جدید هم از 224 میلیون تومان فراتر رفته. در بازار طلا روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه داشته. صبح دوشنبه هر قطعه سکه طلای طرح جدید همونطوری که گفتیم تا 225 میلیون تومان به فروش رفت و به گزارش وبسایت اطلاع رسانی قیمت طلا نرخ سکه هم نسبت به روز نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیشتر از 7 میلیون تومان افزایش داشته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون و 400 هزار تومان فراتر رفت. همزمان عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد، به آینده اقتصادی ایران هم خوشبین است. همتی میگوید جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی‌کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. او تاکید کرده کشور در شرایط بسیار سختی هست، اما بانک مرکزی تلاش دارد شرایط اقتصادی کشور را با ثبات نگه دارد. و درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز هم گفته این وضعیت موقتی است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ماست. دست شما بشنویم درباره آخرین وضعیت بازار ارز و طلا. ظاهرا روند صعودی قیمت‌های مخصوصا در بخش دلار ادامه داشته. در حال حاضر گفتن بالای 202 هزار تومان فروش میره.
3: خب بله، ریال دیروز و امروز به پایین ترین ارزش تاریخی خودش رسید و در مقابل دلار برای نخستین بار دیروز از مرز روانی 200 هزار تومان گذشت و تا امروز صبح هم در محدوده 202 تا 203 هزار تومان پیش رفته. درباره طلا هم رشد چشمگیر قیمت اونس جهانی رو داشتیم که با این رشد دلار همراه شد و قیمت‌ها رو بسیار بیشتر از اونچه که باید در بازار ایران بالا برد. جالبه که مقامات جمهوری اسلامی اوایل جنگ ادام کردن که با کنترل تنگی هرمز قیمت نفت تا 200 دلار بالا میره و کارشناسانشون هم به این توهم دامن می‌زدن، اما الان تنگی بسته است، نفت روی 90 دلاره و این نرخ دلار در ایران که به عدد 202 هزار تومان رسیده. همزمان باید بگیم صحبت از اینه که بازارها ممکنه دوباره ملتهب بشن و این رشد دلار دوباره فضای کشور رو کاملا امنیتی بکنه. و نکته‌ای که باید حتما بهش اشاره بشه گزارش قبلی شماست. میدونیم که امروز ساعت 8:30 شب به وقت تهران قراره که جزئیات بسته تحریمی جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه و شاید بشه گفت که بخشی از التهابات بازار ارز هم به همین خاطره. اونطور که خود مقامات آمریکایی میگن این فشارها در تاریخ بی سابقه است و بر اساس احتمالاتی هم که مطرح شده مثل اینکه آمریکا داره تمرکزش رو میبره روی توقف کامل تجارت ایران با چین و توی بعضی از گزارش ها هم داشتیم که چین هم کما بیش داره با این قضیه کنار میاد. از طرف دیگه احتمال محاصره زمینی مرزهای ایران هم مطرح شده. حالا خیلی مشخص نیست که این چقدر میتونه عملی باشه یا نه، اما همه این اخبار در مجموع میتونه وضعیت درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی رو بیشتر از این چیزی که الان وخیمه وخیم بکنه. از سمت دیگه این وضعیت میتونه وخامت کسری بودجه رو بیشتر بکنه و تورم رو در واقع افزایش بده. امروز تورم تولید کننده در بهار رو داشتیم که به 109 درصد رسیده و نشون میده که احتمالاً نرخ تورم هم بالا خواهد اومد. در داخل کشور هم تصاویری داریم از بندر شهید رجایی میبینیم که نشون میده که بارگیری قابل توجهی وجود نداره. در تنگه هرمز هم با وجود اینکه گفته میشه آمریکا با اسکورت هوایی و یه سری ترفندهای دیگه مخفیانه داره کشتی‌ها رو عبور میده، اما همچنان تردد کشتی‌های ایرانی متوقفه و این مسئله نگرانی رو نسبت به چشم‌انداز اقتصادی و درآمدهای
0: ولی این نگرانی به نظر در
3: تر
0: از سمت آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که این جنگ اقتصادی قرار نیست جمهوری اسلامی رو به فروپاشی برسونه، درباره آینده اقتصاد ایران خوشبین هم هست. با توجه به اون توضیحاتی که دادید چطور میشه این ادعا رو ارزیابی کرد؟ یک دقیقه لطفا.
3: ببینید شما اگه صحبت های همه رؤسای بانک مرکزی تاریخ جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، همیشه بعد از یک بحران یا رشد دلار حرفاشون عیناً شبیه همه، حتی دایره لغاتشون رو هم اینها عوض نمی کنن. همین آقای همتی اسفند سال 98 که دلار 15 هزار تومن بود اومد گفت این قیمت ها واقعی نیست، بعدترش بارها اومد و وعده گشایش ارزی داد. قبلش آقای سیف بود، همه میدونن که این حرف ها اگه نگیم دروغ بود لااقل میتونیم بگیم که حتی اثر روانی هم روی بازار نداشت و آقای همتی هم به همین ترتیب.
0: سپاسگزارم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین. همکارم لیلا سعادتی هم در بخش پیشین خبر توضیح داد که شهروندان در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از شوک گرونی‌های جدید در بازار ایران خبر میدن. افزایش قیمت‌هایی که به گفته آنها در روزهای اخیر فشار بیشتری روی هزینه‌های روزمره خانوارها داشته. خیلی مردم در موردش صحبت می‌کنن و پیام که داشتیم میگن که اصلا از دیروز که با همین قیمت دلار هم که اینجوری شد و آغاز در واقع جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اصلا آهسته آهسته اصلا جمهوری اسلامی از دیروز هم قیمت نون رو که دیگه معیشت مردم فقط به اون وابسته است و تو سر سفره مردم فقط داره نون پیدا میشه، اونم 30% گرون کرده. خیلی از کارگرها به ما پیام دادن گفتن که ما که اصلا به تومن حقوق میگیریم، تازه اونم یکی در میون حقوق میگیریم، با این وضعیتی که اصلا از تورم خیلی عقب هستیم و تا 5 روز اول ماه حقوقمون نمیرسه، با این وضعیت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی از کسبه حالا گفتن که بازارها هم در خیلی تقلق بود در این مدت، در ماه‌های اخیر رکود بود، رونقی نداشت و میگن که چند روز اخیر هم به ویژه دیروز انگار ویران شده بازار. مثلا از تبریز با ما گفتن انگار مغازه‌ها بسته است، پاساژهای بزرگ تقلق یکی در میون کار میکنند، از بازار میوه تروبار تهران که همیشه شلوغ و پر رونق بوده به ویژه حتی در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر هم که حالا وضع اقتصادی مردم همچنان بدتر شده، باز هم اونجا کار میکردن مردم. مثلا اونا که کسبه هستن اونجا، ولی میگن از دیروز و امروز به ویژه اصلا هیچکی نیست و هیچکی نیومده برای خرید. یعنی میگم که اگه سالهای زیادی مردم همیشه با افزایش تدریجی قیمت ها مواجه بودن، مجبور بودن که خودشون رو با اون قیمت ها در واقع زندگیشون رو هماهنگ کنن، با این وضعیت واقعا خانواده ها و والدین تو زندگی روزانهشون موندن. اختلاف نظر در جمهوری اسلامی به دنبال اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده تشدید شده. روزنامه کیهان در گزارش و تیتر نخست امروزش با انتقاد شدید از اظهار نظرهای اخیر مسعود پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی خواستار حمایت دولت از محسن رضایی و سپاه پاسداران شده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی را موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالاهای اساسی در کشور همچنین نشانه از بی‌تدبیری آنها ارزیابی کرده. این گزارش سخنان و اقدامات دولت پزشکیان از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین را هم باعث وقوع دور جدیدی از اعتراضات خیابانی دانسته. کیهان با حمایت از مواضع اخیر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از لزوم شکستن محاصره دریایی آمریکا و نیز همراهی دولت با رضایی و سپاه پاسداران نوشته. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا بررسی می‌کنیم همین انتقاد تندی که کیهان داشته از پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، از اونها خواسته که از محسن رضایی و سپاه پاسداران حمایت بکنن. چه نشونه‌هایی داره در خودش در این شرایط حساس زمانی که ما درش هستیم؟
4: این گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت‌مدار قابل تأمله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تأمله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنه محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستند. گرایش عملگرا، مصلحت اندیش، واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل.
0: حالا بین این دو گرایش کدومی که دست بالا رو دارن؟
4: بین واقعا پرسش شاید پاسخش آسان نباشه، ولی تقریبا توازن قوا نشون میده که محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه ای، و طبیعتا صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش، دامادش، در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
0: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو هم اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر خواهد کرد. بقایی میگوید بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهد داشت. تهران و مسقط مدتی هست که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره‌اند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و یکی از شهرهای کلیدی میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی همراه با وزیر کشور پاکستان امروز وارد تهران شد. به گزارش رویترز فرمانده ارتش پاکستان چند روز پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به صورت تلفنی گفتگو کرده. رویترز میگوید هدف سفر قاسم منیر به تهران کاهش شکاف اعتماد بین واشنگتن و جمهوری اسلامی است. با جواد همدانی همکارم از اسلام‌آباد همراه هستیم تا بیشتر به ما از این سفر بگی و رایزنی ها. فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شد، درباره سفر و اهمیتش چیا میدونیم؟
5: فیلد مارشال قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی امروز وارد تهران شده. قاسم منیر در بدو ورود به تهران با وزیر کشور جمهوری اسلامی یک دیداری داشته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان هستش. نقوی هم پیشتر چندین بار به تهران سفر کرده و از آنچه که بین تهران و اسلام آباد و نیز بین تهران و ایالات متحده می‌گذرد به خوبی آگاه است. به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان این سفر فرمانده ارتش پاکستان ادامه تلاش های سلجویانه پاکستان در منطقه هستش. رویترز به نقل از منابع خود که در پاکستان هستند گزارش داده که آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان چند روز پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. محتوای این تماس هرچند مشخص نیست، اما این گفتگو در شرایطی انجام شده که واشنگتن از اعمال تحریم های گسترده علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاری جمهوری اسلامی حرف میزنه الان. و خب به گفته منابع رویترز فرمانده ارتش پاکستان در این سفر قرار است در تهران با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار بکنه و علاوه بر تنش‌های ایران و آمریکا درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و نیز توافق دفاعی مشترک پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی نیز گفتگو بکنه. خب یکی از منابع پاکستانی گفته که هدف منیر کاهش شکاف اعتماد میان تهران و واشنگتن هستش. ارتش پاکستان هم اعلام کرده که سفر منیر به تهران بخشی از تلاش‌های اسلام آباد است برای تقویت صلح و ثبات در منطقه و تلاش‌های آصف منیر در این سفر در واقع بر تقویت صلح و حل مسالمت آمیز نزاع در خاورمیانه متمرکز خواهد بود. فیلد مارشال آصف منیر قدرتمندترین فرد پاکستان است و او تماس مستقیم با آقای دونالد ترامپ داره و خب تهران هم از اهمیت و نقش آقای آصف منیر به خوبی آگاه هستش. ارزیابی پاکستانی‌ها این است که علی‌رغم حملات شدید ایالات متحده، تهران همچنان قدرت نظامی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده و جمهوری اسلامی به اندازه کافی در واقع توانایی موشکی و پهپادی خودش را برای حمله به همسایگان خود در خلیج فارس داره و نیز خب کشتیرانی در تنگه هرمز نیز که خب یک آبراه کلیدی است تقریبا به حالت تعلیق در اومده و قیمت سوخت جهانی هم تا حدودی تحت فشار قرار گرفته و خب وضعیت دقیق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در واقع که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها قصد نابودی آن را دارن هنوز خیلی مشخص نیست. نسیم درا کارشناس امور دفاعی پاکستان بر این باوره که سفر امروز فیلد مارشال آصف منیر به ایران میتواند یکی از مهمترین سفرهای دیپلماتیک و امنیتی پاکستان باشد.
0: سپاسگزارم همکارم جواد حمیدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. و ممنون از شما که همچنان همراه را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز عملیات اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا از بزرگترین تهاجم مالی علیه حکومت ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیریم. التهاب در بازارهای مالی ایران همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. دلار از 202,000 تومان گذشت. رئیس بانک مرکزی نسبت به آینده اقتصادی کشور اظهار خوشبینی کرد. رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه‌های بنزین خبر داده و میگوید قیمت بنزین مازاد بر سهمیه افزایش خواهد داشت. محسن حاجی میرزایی گفته هنوز نرخ جدیدی برای بنزین اعلام نشده.
6: سیاست‌های قیمتی تردیدهایی وجود داره از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی موضوع مطالعه و بررسی قرار گرفته. اون چیزی که قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن. این قیمت بالاتر باز قابل بررسی است.
0: مخاطبای را اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران درباره نبود بنزین و تعطیلی جایگاه‌های سوخت برای ما پیام می‌فرستند. یکی از شهروندان میگه جایگاه‌های سوخت در رودهن و بومهن در استان تهران شب گذشته تعطیل بودند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد و حوزه انرژی هم میگه دولت با بهانه عدالت‌خواهی و توزیع بنزین بر مبنای کد ملی در حال آماده سازی شرایط برای ایجاد پلتفرم خرید و فروش بنزینه.
7: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه، اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن. یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه 7 کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که هوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمیا فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
0: تصاویر هم رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میدن گروهی از بازنشستگان مخابرات در تهران تجمع اعتراضی داشتن و خواستار عدالت در پرداخت دستمزد، مزایا و معوقات خود هستند. تصاویر مربوط به تجمع امروز بازنشستگان در تهران بود. اما امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو می‌کند. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار می‌شود. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه هم اعلام کرده که قرار چند توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی بین دو کشور به امضا برسه. به گفته همین مقام دو طرف درباره موضوعات منطقه از جمله اقدامات جمهوری اسلامی هم گفتگوهایی خواهند داشت. با ساجد شریفی همراه هستیم از مقابل کاخ الیزه که امروز میزبان محمد بن سلمان هم هست. چه موضوعاتی در دستور کار و رایزنی های دو کشور قرار داره و آیا با توجه به اینکه گفته شده که در زمینه حمل و نقل انرژی به خصوص قراره که صحبت های مهمی انجام بشه، فهم کنی که چقدر بحث ایران و تنگه هرمز در گفتگوهای دو طرف مطرح باشه؟
8: ریحان، همونطور که خودت هم اشاره کردی، یکی از محورهای اصلی سفر بن سلمان به پاریس و دیدارش با رئیس جمهور مکرون و دیگر مقامات فرانسوی مسئله بحران‌ها و ناامنی‌های منطقه به ویژه بی‌ثباتی در تنگه هرمز و مسیرهای انتقال انرژی هست. امروز سفیر فرانسه در ریاض یک مطلبی رو منتشر کرده بود در رسانه‌های عربی که گفته بود که هر دو کشور موضع مشترکی دارن نسبت به این مسئله، هر دو خواهان بازگشت صلح و ثبات به منطقه هستند و برای این هر گونه تلاشی که از دستشون بر بیاد انجام میدند. و همینطور یکی از محورهای اصلی گفتگوی امروز، نشست امروز مکرون و بن سلمان که قرار هست تا ساعتی دیگه برگزار بشه در کاخ الیزه، بررسی راه‌های جایگزین انتقال انرژی هست که گفته میشه در

0: دیروز رئیس جمهور مکرون این سفر رو یک گام بلند برای توسعه همکاری‌های بهینه دو کشور نامید و گفت که هر دو کشور تلاش خواهند کرد که در این نشست به نتایج عملی برای بازگرداندن ثبات و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تمام تلاششون را انجام بدند.
1: سپاسگزارم. همکارم ساجده شریفی، پاریس، مقابل کاخ الیزه. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه انتشار مناقصه های جدید دولت اسرائیل برای طرح شهرکسازی نزدیک اورشلیم رو به شدت محکوم کرده. این اتحادیه هشدار می‌دهد اجرای این طرح کرانه باختری را به دو بخش مجزا تقسیم می‌کند و فرصت تحقق راهکار دو دولتی را از بین خواهد برد. اتحادیه اروپا همچنین با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری، خواستار لغو فوری این مناقصه‌ها و پاسخگو کردن عاملان ناآرامی شد. اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، این ماجرای احتمال ساخت و سازهای جدید اسرائیل در کرانه باختری داره خیلی جنجالی میشه، الان هم باعث تنش‌های دیپلماتیک شده، بیشتر توضیح بده برامون.
2: بله، بذار بگم اول از کجا شروع شد این قضیه. هفته پیش بود که اسرائیل یک مناقصه ای رو اعلام کرد برای ساخت صدها واحد مسکونی جدید در منطقه ایوان یا ای‌1 در کرانه باختری. همینطوریش ساخت و ساز در کرانه باختری همیشه جنجالی هست، اما منطقه ای‌1 یا ایوان یک، باید گفت، یک مشخصه دیگری هم داره که باعث میشه این موضوع جنجالی تر بشه. اون همین که این منطقه هم نزدیک هست به شرق اورشلیم و هم این که اون چیزی که در بیانیه اتحادیه اروپا هم آمده، ساخت و ساز در این منطقه به اون شکلی که الان داره در مناقصه اعلام میشه، در واقع هم میاد و ارتباط بخش عمده کرانه باختری رو با شرق اورشلیم قطع میکنه و هم کرانه باختری رو به نوعی به دو بخش، به دو قسمت تقسیم میکنه. موضوعی که هم اتحادیه اروپا میگه، هم منتقدان در داخل اسرائیل میگن، باعث میشه که احتمال اینکه یک کشور فلسطینی بتونه در داخل کرانه باختری ایجاد بشه، کشوری که یک تمامیت ارضی در واقع ادامه داری داشته باشه در اون منطقه، تقریبا از بین بره. با همین دلیل هم هست که اول ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که کشورهای اروپایی به صورت جداگانه واکنش نشون دادند، از جمله بریتانیا، فرانسه و دیگر کشوران، و الان میبینیم که اتحادیه اروپا هم در واقع بیانیه ای رو منتشر کرده در محکوم کردن این مناقصه. گزارش هایی که منتشر شده در طول 3-4 روز گذشته حاکی از این هست که اگر که اسرائیل به سمت ساخت این واحدهای مسکونی بره، فعلا فقط مناقصه اعلام شده، بارها همین اتفاق افتاده که مناقصه ای اعلام شده و نهایتا واحد مسکونی ساخته نشده در اونجا، اما بر اساس گزارش ها اگر که اسرائیل بخواد این واحدهای مسکونی رو بسازه، اون وقت هم اتحادیه اروپا و هم به احتمال بالا بریتانیا و چند کشور دیگه قصد دارن که تحریم‌های شدیدی رو علیه اسرائیل اعمال بکنن. بخش عمده تحریم‌ها البته شامل محصولاتی خواهد شد که در کرانه باختری در شهرک‌های اسرائیلی نشین در اونجا ساخته میشه، اما تحریم‌های دیگری هم خواهد بود. باید گفت ایالات متحده تا الان این اقدام رو محکوم نکرده، فقط یک بیانیه ای داده وقتی که سوال شده از وزارت خارجه آمریکا و گفته که آمریکا به طور کلی خواهان یک تشکیل یک کشور فلسطینی است و هر اقدامی که خلاف اون باشه رو نمیپسنده.
1: متشکرم. اشکان صفایی، همکارم حیفا. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، همزمان با روز استقلال این کشور تاکید کرده که اوکراین خواهان صلح است اما در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در همین حال کیف روز دوشنبه میزبان نشستی است با حضور حامیان کلیدی اروپایی خود. اوکراین در این نشست تلاش دارد برای دریافت تجهیزات پدافند هوایی بیشتر و اعمال فشار افزونتر بر مسکو رایزنی کند. نشست به ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار میشه. کمیسیون اروپا هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو برای تامین نیازهای دفاعی اوکراین تصویب کرده. این بودجه برای خرید سیستم‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری جدید هزینه خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها این کمک مالی جدید علاوه بر 16 میلیارد یورویی است که پیش

0: بنزین برای خرید تسلیحات اوکراین تصویب شده بود، بخش زیادی از آن هم پرداخت شده. لیلی نیکفر با ماست از بروکسل. در نشست امروز در کیف بهمون بگو با چه هدفی دقیقا برگزار میشه، چه تعهدات تازه اوکراین از متحدان اروپاییش میخواد و انتظار داره؟
1: نشست ائتلاف داوطلبان برای اوکراین خب پیشتر هم در دوره های مختلف برگزار شده. هدف تشکیل این ائتلاف در مرحله اول ریحانه این بود که نیازهای فوری نظامی اوکراین رو شناسایی بکنن، اونها رو بر اساس بودجه‌ای که وجود داره اولویت بندی بکنن و به ترتیب در اختیار اوکراین قرار بدن تا مشکلات فنی برای اوکراین کاهش پیدا بکنه. از طرفی این ائتلاف به یک مسئله دیگه هم تاکید داره، اون هم تضمین های امنیتی بلند مدت برای اوکراین در صورتی که زمانی آتش بس یا صلح دائمی انجام بشه. اما الان امروز در روز استقلال اوکراین این نشست داره در کیف برگزار میشه، بیش از 30 کشور سرانشون در این روز اومدن در اوکراین که اتحاد خودشون رو به اوکراین نشون بدن و حالا حمایت هایی که از اوکراین انجام میدن. نیاز فوری اوکراین همونطور که تو هم اشاره کردی، پاتریوت ها، سامانه های پدافند پاتریوت آمریکایی که اوکراین با اونها توان مقابله خودش با موشک های بالستیک روسیه رو بالا برده. در مقابل خب پدافند های دیگه هم هستن که برای مقابله با موشک های کروز استفاده میشه، از جمله موشک های پدافند های هاک آمریکایی و همینطور آیریس آلمانی. اما الان مشکل اصلی اوکراین اینه که ذخیره پاتریوت های آمریکایی بسیار کاهش پیدا کرده، در مقابل توان موشک بالستیک روسیه افزایش پیدا کرده. آقای زلنسکی میگه که دست کم بین 600 تا 630 تا الان موشک بالستیک آماده در روسیه وجود داره برای شلیک به اوکراین و همینطور روسیه برنامه‌ریزی کرده که 1000 تای دیگه تولید بکنه به زودی و این باعث میشه که زمستان پیش رو برای اوکراین زمستان پرخطری باشه. برای همین هست که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به اوکراین میخوان کمک بکنن که این در واقع تعداد پاتریوت هایی که نیاز داره رو بهشون برسه. اوکراین حدود 360 تا پاتریوت لازم داره فقط برای زمستان، اما این ظرفیت از میزانی که از پیش آماده شده برای اوکراین وجود نداره. فرانسه قراره با شرکای اروپایی صحبت بکنه که اگر ذخیره ای خودشون دارند اونها رو بتونن با اوکراین در واقع سهیم بشن. از طرفی میدونیم که بریتانیا هم موشک های دوربردی رو در اختیار اوکراین قرار میده و همینطور قرار اطلاعات طبقه بندی شده تولید این موشک های دوربرد رو با شرکت های اوکراینی و فرانسوی در میون بگذاره که اونها بتونن تولید و مونتاژ بخشی از موشک های مورد نیاز اوکراین رو که برای حملات عمقی به خاک روسیه انجام میده افزایش بدن، که همین هم باعث اعتراض امروز کرملین شده و گفته که این آتش افروزی است در واقع هیزم انداختن به آتش جنگ هست.
0: سپاسگزارم ازت همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل همراه ما بودی. میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان به وبسایت ما iranintel.com مراجعه کنید. به غیر از خبر و نظر و تفسیر و تازه های ورزش، تمام آرشیو برنامه های ایران اینترنشنال هم در همین آدرس موجود هست. اگر احیانا ندیدید یا تمایل دارید که مجددا تماشا بفرمایید، میتونید به همین آدرس iranintel.com مراجعه کنید. منتظر دریافت پیام ها و تماس های شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید. سپاس، برمیگردیم با ما باشید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بیوقفه ادامه
7: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
6: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
8: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسن دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیه بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تعیین ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم‌های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلا در آمریکا در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعا بهش عمل میکنن. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی تا الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن. و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه؟ آقای بنس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: توجه‌ها به سمت چین جلب شده، کشوری که خب می‌دونیم بزرگترین خریدار نفت ایران هستش، دومین شریک تجاری تهران هم در سال 2025 بوده بعد از امارات متحده عربی. پکنی‌ها همواره گفتن که تحریم و فشار اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی راه به جایی نمی‌بره، جنگ هم باید از راه دیپلماتیک پایان پیدا کنه، اون هم درست در شرایطی که آمریکا از شرکای اقتصادی ایران که خب چین یکی از مهمترین اونها هستش خواسته که روابط خودشون رو با تهران قطع بکنن. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای رو در فاینانشال تایمز نوشته، از طرحی برای قطع راه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو بزرگترین حمله مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده. خب در همین فضا وزارت خارجه چین روز یک شنبه شش روز با یک تأخیر شش روزه خبر دیدار معاونان وزرای خارجه چین جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای میاودیو و کاظم قریب‌آبادی. قریب‌آبادی در این دیدار در پکن گفته که جمهوری اسلامی و چین در مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای ارتباط و هماهنگی نزدیک داشتن و تهران از موضع منصفانه و عادلانه پکن قدردانی میکنه، خواهان ادامه همین مسیر هم هست. آقای میاودیو هم گفته که پکن با تکیه کردن روی اون پیشنهاد چهار ماده ای آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای بازگشت هرچه سریعتر صلح و آرامش به خاورمیانه تلاش خواهد کرد. خب میدونیم که انتشار این خبر از سمت چینی ها درست زمانی صورت گرفته که قرار طرح فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر بشه و خب این اهمیت این موضوع رو بیشتر کرده. ولی خب میدونیم که چینی ها هم در این وسط تونستن که خودشون رو از شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران نجات بدن. آمارهایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده خیلی گویای این مطلب هستش که خب در سال 2025 روزانه 11 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرده چین که نیمی از اون از خاورمیانه از جمله از ایران تامین می‌شده، ولی با سیاست‌هایی که داشته مثل گسترش خودروهای برقی، استفاده بالا بردن قیمت هواپیماها، استفاده از قطار، بالا بردن تولید زغال سنگ و اینا، همه اینها کمک کرده به همراه اون ذخایری که داشته از خرید نفت ارزان ایران و روسیه بتونه سرپا بمونه و در نتیجه چینی ها هم دنبال منافع خودشون هستن در این مسئله و منافع ملی خودشون رو در این موضوع دارن مورد توجه قرار میدن.
2: بازار آزاد همطور که من بارها در موقعیت های مختلف توضیح دادم در ایران متاسفانه بازار نازکی هست و دچار نوسانات زیادی میشه، اما از اون طرف یک معیار خوبی برای همطور که گفتید انتظارات عموم مردم و بازیگران اقتصادی راجع به آینده هست. برای همین قبل از اینکه تحریم خاصی اعمال بشه، از قدیم در همین تاریخچه‌ای که گفتید همیشه اولین جایی که ما تحولات رو میدیدیم، نوسانات رو میدیدیم، تغییرات قیمت رو میدیدیم در بازار آزاد بود. الان هم اتفاقی که افتاد اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید، همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200 هزار تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190 هزار تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت می‌گیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
3: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست، صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه. اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه، راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه، گروه‌هایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر این راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
4: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نامان این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نامها فراموش نخواهد شد.
3: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تأکید می کنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی ربط بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
18: هست. اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: یک دو سه
22: صدای من میاد الان؟
23: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
24: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
25: No boats have gotten into Iran.
26: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
27: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
28: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شروزی، سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران و عبور نرخ دلار از 202,000 تومان. وزیر خزانه داری آمریکا از بزرگترین تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سفر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به تهران. آسم منیر پیش از سفر با ترامپ گفتگو کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه میگوید هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیریم. برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در تهران. بازنشستگان به سهامداران عمده مخابرات به دلیل پرداخت نشدن حقوق و معوقات اعتراض دارند.
1: جایگاه بنزین ندارن. یعنی با کارت سوختم بنزین ندارن.
0: گزارش‌های مردمی از کمبود شدید بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌ها. همزمان رئیس دفتر پزشکیان از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و افزایش قیمت بنزین آزاد خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، تصویب بسته کمک مالی 6 میلیارد یورویی همزمان با روز استقلال اوکراین. روسیه کمک موشکی جدید بریتانیا به کیف را ریختن هیزم بر آتش جنگ دانست. خوش آمدید. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داد و آن را مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانست. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده می شود. بسنت در مقاله در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرده ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. بر اساس مقاله وزیر خزانه داری آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر از 202,000 تومان و تا 202,500 تومان اعلام کردند. قیمت سکه طلای طرح جدید هم از 224 میلیون تومان فراتر رفته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و صبح دوشنبه هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 225 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون و 400 هزار تومان عبور کرد. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو با من. آرش، به ما از این جنگ بی سابقه اقتصادی آمریکا و این عملیات تهاجمی حالا اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده و اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا اونو اعلام کرده، به ما بگو چه جزئیاتی داره.
2: فریبا، یک نکته مهمی که اینجا وجود داره، همینطور که گفتی، اسکات بسنت میگه که این مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه جمهوری است و به صراحت میگه که هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در توییتی که زده و در صحبتهایی که کرده در این مقاله هم تلویحا به این اشاره میکنه. یعنی عملا هدف این عملیات اقتصادی این هست که حکومت ایران رو کامل دچار فروپاشی بکنه و این به عنوان یک هدف اصلی قرار داده شده. حالا اینکه در مذاکره چی بگذره، آیا مذاکره دوباره انجام بشه یا از این عملیات دست بکشن، این بحث دیگری است. اما جزئیات خب امروز اعلام شد در کنفرانس خبری که بسنت داره. چند تا کد رو میشه در صحبت‌های بسنت در روزهای اخیر و به خصوص در این مقاله‌ای که برای فاینانشال تایمز نوشته چند کد رو میشه بهش اشاره کرد؟ یکی این که عملاً تمام شرکای تجاری ایران رو تهدید می‌کنه که هم دسترسیشون به اقتصاد جهانی رو از دست خواهند داد و هم دسترسیشون به اقتصاد آمریکا که این دایره تحریم‌ها رو عملاً گسترده‌تر خواهد کرد، نه تنها کشورها، همینطور شرکت‌ها. اگر بخوایم یه ذره جزئیاتش رو نگاه بکنیم، خب شرکای تجاری بزرگ ایران الان چین هست در واقع بزرگترینش، که خب ما میدونیم بخش نفت عمده‌ترین تجارت دو جانبه بین ایران و چین هست که عملاً نفتی از ایران الان بیرون نمیتونه بره. یه میزان نفت شناوری هست که اون رو هم بخش زیادیش رو پیش فروش کردن و این عملیات فروش نفت عملاً خودش تا حد زیادی مختل شده. پول نفت هم که میومد دوباره از طریق یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران یعنی امارات انجام میشد که اون هم عملیاتش رو متوقف کرده وضعیت تجاریش رو با ایران. بنابراین چین و امارات رو تا حد زیادی جمهوری اسلامی الان از دست داده. همسایه ها رو اگر نگاه بکنیم، آخرین به روز رسانی هایی که به ویژه با گذرگاه های مرزی و حمل و نقل زمینی دارن، پاکستان، ترکیه و عراق شاید الان سه تا کشوری هستن که احتمال داره بزرگترین ضربه بهشون زده بشه اگر که بخوان ادامه بدن روابط تجاریشون رو. البته خب پیچیدگی های زیادی داره، باید دید آمریکا روی هر کدوم از اونها چقدر نفوذ داره. به نظر عراق رو راحت تر میتونه کنترل بکنه. در مورد پاکستان و ترکیه خب پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما میدونیم که آمریکا این اهرم رو داره که اون کشورها یا اون شرکت هایی که در این کشورها هستن رو تهدید بکنه که تجارتشون با آمریکا رو از دست خواهند داد و همه این کشورها تجارتشون با آمریکا حجم بزرگتری است به نسبت تجارتشون با جمهوری اسلامی. بنابراین اینها به نظر میاد در کنار جزئیاتی مثل اینکه حتی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی رو هم میگه هر جایی که بشینن و هر فرودگاهی که بشینن تحریم خواهد شد، عملاً داره به ما خبر از این میده که یک، همین طور که در صحبت‌های خودشون هست، یک عملیات اقتصادی و یک تهاجم اقتصادی بی سابقه رو شاهد خواهیم.
0: برگردیم به وضعیت این تحریم‌های گسترده که حالا به جنگ اقتصادی تشبیهش می‌کنن، به اقتصاد داخلی ایران. وضعیت که می‌دونیم که بسیار خراب است، اقتصاد داخلی بسیار نابسامان، گرانی و تورم و به هر حال کمبود انرژی و بنزین و افت ارزش پول ملی رو ما به شدت شاهد هستیم. این تحریم‌های تازه چقدر می‌تونه این وضعیت رو پیچیده‌تر کنه و اقتصاد ایران رو در آستانه زوال و فروپاشی کامل قرار بده؟
2: ما شروع واکنش اقتصاد ایران رو معمولا خب سریع ترین واکنش رو در بازارهای مالی میبینیم که همینطور که امروز دیدیم دلار در ادامه اینکه دیروز 200,000 تومان رو رد کرد، امروز 202,500 تومان هم بعضی سایت ها میدیدن، تا 203,000 تومان هم حتی دارن نرخ رو اعلام میکنن. در بازار طلا هم رکوردهای تاریخی داره ثبت میشه، سکه 225 میلیون تومانی عملا بالاترین قیمتی که هست که برای این ثبت شده. اما از بازارها که بگذاریم که معمولا ریسک هایی رو که میبینن، بازارها همین امروز تبدیلش میکنن به قیمت، ریسک های آتی رو. در میان مدت و عملا شاید در یک دوره چند ماهه ما شاهد یک فروپاشی خواهیم بود با این وضعیت. من در واقع بگم از قول مقام های تجاری و مقام های صنفی داخلی ایران گفتن که حد اکثر توان مقابله ایران با یک محاصره کامل دریایی و زمینی 3 ماه هست. کالای اساسی شاید موجود باشه، اما تمام کارخونه ها مواد اولیه‌شون به مشکل خواهد خورد. موج بیکاری، موج تورم اضافه خواهد شد به این چیزی که الان داریم. تورم 3 رقمی در خوراکی ها، تورم نزدیک به 90% بر اساس آمار رسمی. از اون طرف رشد اقتصادی منفی و موج بیکاری و در واقع در خطر از دست رفتن شغل های بیشتر در اقتصاد ایران که عملا ما را به سمت همون فاجعه اقتصادی و فروپاشی خواهد.
0: آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، متشکرم از تو. در همین حال عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصاد ایران خوشبین است. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز گفته این وضعیت موقت است.
3: الان نرخ ارز رفت بالا، دوباره فاصله ارز مبادله شد. ببین، بله، من این رو درک میکنم، ولی میگم اون بالا رفتن ها حالت موقتی داره، یعنی هی نوسان داره میکنه. ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو، اون مسیر رو میریم جلو. اگر این طوری باشه که در میان مدت احساس بکنیم این فاصله تثبیت شده هست که من به نظرم نمیشه. اگر احساس کنیم تثبیت شده، فرض بذاریم که این بشه، حتما اونا رو اصلاح میکنیم. ولی من معتقدم که این شوکایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفسازی آمریکاییاست و اینم بدونید ها، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه، خیلی هم طول نمیکشه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید رؤسای بانک مرکزی در بحران‌های ارزی همیشه یکسان سخن میگویند و حتی دایره لغاتشان را هم تغییر نمیدهند.
4: ببینید، شما اگه صحبت‌های همه رؤسای بانک مرکزی تاریخ جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، همیشه بعد از یک بحران یا رشد دلار حرفاشون عیناً شبیه همه، حتی دایره لغاتشون رو هم اینها عوض نمی‌کنن. همین آقای همتی اسفند سال 98 که دلار 15000 تومان بود، اومد گفت این قیمتا واقعی نیست. بعدترش بارها اومد و وعده گشایش ارزی داد. قبلش آقای سیف بود، همه میدونن که این حرفا اگه نگیم دروغ بود، لااقل میتونیم بگیم که حتی اثر روانی هم روی بازار نداشت و آقای همتی هم به همین ترتیب.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هیچ شرطی را برای پایان جنگ از طرف آمریکا نمیپذیرد. اسماعیل بقایی با اشاره به خروج چند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی از بلغارستان در اختیار گذاشتن پایگاه ها و تجهیزات به اسرائیل و آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی را به منزله مشارکت در جنگ دانسته. بقایی افزوده جمهوری اسلامی مبدأ و منشأ هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه به تهران سفر می‌کند. بقایی گفته بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد. تهران و مسقط مدتی است که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز مذاکره می‌کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و یکی از چهره‌های کلیدی میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای دیدار با مقام‌های ایرانی به همراه وزیر کشور پاکستان امروز وارد تهران شد. رویترز گزارش داده فرمانده ارتش پاکستان چند روز قبل از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده. رویترز هدف از سفر قاسم منیر به تهران را کاهش شکاف اعتماد میان واشنگتن و جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ماست تا از این سفر و رایزنی ها بیشتر به ما بگه. جواد، فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شده، درباره این سفر اهمیتش و رایزنی هایی که قرار دو کشور داشته باشن چی میدونی؟
5: در ساختار قدرت در پاکستان قاسم منیر مهمترین و قدرتمندترین فرد پاکستان است. او دسترسی مستقیم به دونالد ترامپ داره. آقای ترامپ هم ازش به عنوان فیلد مارشال مورد علاقه خود یاد میکنه و نیز قاسم منیر با قدرتمندان در تهران هم روابط خیلی خوبی داره. فیلد مارشال قاسم منیر برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شده امروز و قاسم منیر در بدو ورود به تهران با وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در این سفر همراه فرمانده ارتش پاکستان هستش. نقوی هم بیشتر چندین بار به تهران سفر کرده و از آنچه که بین تهران و اسلام آباد میگذره به خوبی آگاه هستش. به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان که امروز بیانیه صادر کرده، این سفر ادامه تلاش های سلجویانه پاکستان هستش در منطقه. منابع پاکستانی میگن که فرمانده نیروی دفاعی پاکستان یعنی قاسم منیر در مورد صلح تحت تفاهم نامه اسلام آباد و همچنان هشدار ترامپ و وضعیت پس از توافق پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی و مسائلی که مربوط به حوثی ها میشه، در خصوص این موضوعات با رهبران جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. رویترز به نقل از منابع خودش گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان چند روز پیش از این سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم یک گفتگو تلفنی داشته. البته رویترز از محتوای این گفتگو چیزی نگفته، اما چیزی که مشخص است اینه که این گفتگو در شرایطی انجام شده که واشنگتن از اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاری این کشور داره حرف میزنه. به گفته منابع رویترز، فرمانده ارتش پاکستان قرار است در تهران با افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار بکنه و علاوه بر تنش‌های ایران و آمریکا درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و توافق مشترک پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی نیز او گفتگو خواهد کرد.
0: ارزیابی های پاکستانی ها از وضعیت و شرایط فعلی چه هست؟
5: خب پاکستانی ها در واقع الان فکر میکنن که در این شرایط نباید از تلاش های در واقع که پاکستان قبلا انجام میداده دست بردارن. نسیم زهرا کارشناس امور دفاعی پاکستان بر این باوره که سفر امروز فیلد مارشال منیر به تهران میتونه به عنوان یکی از مهمترین سفرهای تاریخ دیپلماتیک و امنیتی پاکستان ثبت بشه، اگر چنانچه که نتایج مورد نظر رو به همراه داشته باشه.
0: متشکرم جواد از تو. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از بازنشستگان مخابرات در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار اجرای عدالت در پرداخت دستمزدها، مزایا و موافقات خود شدند.

0: همکارم علی شیرازی اینجا با من. علی، ما مدت هاست که حالا اعتراض بازنشستگان رو در سطوح مختلف به طور متناوب در شهرهای مختلف میبینیم و امروز بازنشستگان مخابرات تهران و اونطور که تصاویر نشون میداد تقریبا تجمع گسترده‌ای بود. به ما بگو خواست و مطالبه اصلی اونها چه است؟
1: خب طبیعتاً بازنشستگان به عنوان اقشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه، به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتاً صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم. توقعشون هم توقع معقولی است. میگن آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته‌ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه‌ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه‌های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشستا دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخص، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته‌ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
0: با توجه به اون چیزی که تو گفتی، اراده‌ای در حکومت برای حل مشکلات بازنشستگان وجود نداره، آیا احتمال گسترده تر شدن این اعتراضات و حالا پیوستن صنوف دیگه به این اعتراض ها وجود داره؟
1: به نظر این طور میاد. اگه یادت باشه اون چی که جرقه انقلاب ملی ایرانیان در 18 و 19 دی ماه رو زد هم افزایش قیمت دلار بود، یعنی افزایش قیمت دلار باعث شد که اعتراضات از بازاریان شروع بشه و بعد به سراسر کشور و سراسر مردم گسترش پیدا کنه. الان هم بازنشستگان در واقع پیش قراول هستن، چون دارن میبینن که با این وضعیتی که داره پیش میره، با محاصره و جنگ اقتصادی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی در واقع داره اعمال میکنه، هر روز شرایط اقتصادی سخت‌تر میشه. این در حالی که خب تا پیش از این که به این جنگ برسیم بر اساس آمارهای رسمی خود جمهوری اسلامی حدود 40% از مردم زیر خط فقر بودن. حالا با این وضعیت تعداد زیادی بیکار شدن، تعداد زیادی کسب و کار هم دارن، مشتری ندارن و این وضعیت به سمتی داره میره که خواه نخواه مردم رو دوباره به خیابون خواهد آورد و به نظر من در روزهای آتی شاهد اعتراضات خیابانی در میان اقشار مختلف مردم خواهیم.
0: علی شیرازی، متشکرم از تو. رئیس دفتر مسعود پزشکیان از برنامه دولت برای کاهش سهمیه های بنزین خبر داده و گفته قیمت بنزین مزاد بر سهمیه افزایش خواهد یافت. محسن حاجی میرزایی افزوده هنوز نرخ جدیدی برای بنزین اعلام نشده.
2: در مورد سیاست های قیمتی تردیدهایی وجود داره از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، و امنیتی موضوع مطالعه و بررسی قرار گرفته. اون چیزی که قدر قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا میکنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمیدیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن. این قیمت بالاتر باز قابل بررسی است.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، میگوید دولت با بهانه عدالت‌خواهی و توزیع بنزین بر مبنای کد ملی در حال آماده سازی شرایط برای ایجاد پلتفرم خرید و فروش بنزین است.
3: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن. یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونا که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس یه طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن. روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم، اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که هوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمیا فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف از نبود بنزینی و تعطیلی جایگاه‌های سوخت گزارش دادند. یکی از شهروندان میگوید جایگاه‌های سوخت در رودهن و بومهن در استان تهران شب گذشته تعطیل بودند.
4: یا جایگاه‌ها بنزین ندارن. یعنی با کارت سوخت هم بنزین نداره. اینم از وضع ما. دیگه نمیشه استاپ کرد. یکی شیشه 405 اینجا هم جاده هراز با بنزین گلستان روستای رزکه و صف ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
0: بهاران آزادی همکارم اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر به ما از واکنش شهروندان درباره گرانی و کمبود بنزین بگه. پیام‌های زیادی دریافت کردیم بهاران.
5: بله، فربا از تهران، مشهد، شیراز، جاده هراس، همونطور که دیدیم پیام‌های زیادی رسیده از کمبود بنزین و تعطیلی جایگاه‌های سوخت. از گوهردشت کرج گفتن 3 جایگاه سوخت تعطیل شده. از تهران به ما گفتن جایگاه بلنجک، باغ فردوس، عباس آباد تعطیل شده. در غرب تهران ستارخان و آریاشهر صف‌های طولانی. این بار اول نیست، کمی قبل‌تر وقتی که آمریکا حمله کرد به بندر عباس و به جنوب کشور به طور کل، کامیونداران پیام می‌فرستادن از صف‌های طولانی برای گازوئیل، از کمبود گازوئیل در اون شرایط بحرانی گرفتار شده بودن، می‌خواستن برگردن. اقلامی که باید بارسانی می‌کردن اونها رو می‌رسوندن، اقلام دارویی، خوراکی، نمی‌تونستن گازوئیل پیدا کنن و برگردن یا به اون به اصطلاح شهرهای دیگه برسونن اقلام رو. اینو می‌ذاریم در کنار پیام‌هایی که از مردم رسیده در مورد کیفیت پایین بنزین. بنزین خالص نیست. این باعث میشه که یه سری از قطعات ماشین دچار اشکال بشه باید برن مدام قطعات رو عوض کنن، مدام برن سرویس ماشین، و خب این خودش یک فشاری بر روی دوش مردم. این باز در کنار بحث افزایش قیمت بنزین مطرح میشه. کمبود بنزین رو داریم، کیفیت پایینه و این احتمال هم وجود داره که قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، نه به عنوان یک کالا در زندگی مردم، به عنوان چیزی که به صورت چرخه‌ای تاثیر داره در زندگیشون، بر معیشتشون، بر سفره مردم تاثیر داره و مدت هاست که مردم نگرانشن، در مورد صحبت میکنن، پیام و ویدیو میفرستن و بحثشون هم این مسئله است که علاوه بر اینکه هزینه سفرهای بین شهری از این چه که الان افزایش پیدا کرده بیشتر خواهد شد، سفرهای درون شهری با اسنپ، با تپسی، اونها هم هزینه هاشون دوچندان میشه، از اون بر هزینه انتقال بار، هزینه باربری افزایش پیدا میکنه، کاسب مجبوره که اون افزایش هزینه رو روی کالاها بکشه و این مسئله یک فشاریه بر دوش مردم که مدتهای زیادیه کمرشون زیر بار تورم خم شده، خیلی از اقلام ضروری زندگیشون از سفره حذف شده. خود بنزین هم باز پیام داشتیم از شیراز در مورد این صحبت میکنن که اون سهمیه بنزینی که ما داریم برای فقط دو باک میشه و بعد از اون ما باید در بازار سیاه اون بنزین رو لیتری 15,000 تومان خریداری بکنیم و خب بنزین همیشه دغدغه مردم بوده، از کیفیتش، از تأثیری که روی معیشت میذاره. مردم معتقدن که همین افزایش قیمت بنزین هرچقدر که بخواد افزایش پیدا بکنه، بناست که سفره ما رو کوچکتر بکنه. ما همین الان هم مرغ و گوشت نمیتونستیم بخوریم و مشخص نیست که بعد از این قرار چه اتفاقی برای سفره هامون و خانواده هامون بیافته.
0: بهاران آزادی، متشکرم از تو. روزنامه حکومتی امروز به بازتاب گسترده اظهارات جنگ طلبانه محسن رضایی پرداختند و منتقدان رویکرد او را عاملان داخلی دشمن توصیف کردند. ناامیدی از روابط با چین برای دور زدن تحریم ها و مصائب این روزهای زنان موتورسوار ایرانی از جمله دیگر موضوعات روزنامه امروز بودند. همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه امروز. آقای هاشمی، بپردازیم به اظهارات محسن رضایی که امروز تیتر یک خیلی از روزنامه حکومتی بود.
6: بله، سلام خانم شیرازی و بینندگان محترم. اظهارات محسن رضایی خب دیروز در رسانه‌های مختلف انعکاس پیدا کرد، راجع به صحبت کردن، اما در روزنامه‌ها امروز، روزنامه‌های حکومتی به ویژه روزنامه سپاه، روزنامه جوان، اومده این اظهارات رو منعکس کرده. نه تنها دفاع کرده از اظهارات جنگ طلبانه رضایی، بلکه اومده منتقدان رضایی رو که ما میدونیم از بدنه دولت چند نفری از نمایندگان مجلس انتقاد کرده بودن به صحبت‌های رضایی، اینها رو میگه که اینها عاملان داخلی دشمن هستن. در مطلب اولش میبینید عکس محسن رضایی هم انداخته، محکم میخورید، جنگ اقتصادی کنید محکم میخورید. آمده میگه که اینها شبکه نفوذی‌های داخلی اومدن انتقاد کردن، ناراحت شدن از اظهارات رضایی، به این دلیل که در واقع رضایی داره از مود قدرت صحبت میکنه و اونها این رو نمیپذیرن. اینها روایت رو میان تعریف میکنن، میگن رضایی با دولت و قالیباف مشکل داره، ولی اینجا باز اشاره نمیکنه، میگه قالیباف و رضایی مواضعشون یکسان و همسو، با هم مشکلی با هم ندارن، ولی باز نمیگه که راجع به دولت چه فکر میکنه رضایی. بعد اینجا میگه که مسائل شخصی دارن با محسن رضایی و با لودگی علیه رضایی عقده‌گشایی میکنند و با حرفای رضایی تکرار میکنه که در صورت ادامه جنگ اقتصادی، اونهایی که شکمهایشون رو پر کردن از منافع اقتصادی ایران، شکمهاشون رو میداریم. این تعابیر در روزنامه‌های دیگر هم متاسفانه تکرار شده، نشون میده که فشار سپاه بر دولت آشکارتر از قبل شده، هم حملات علیه حامیان مذاکره و پایان جنگ هم شدیدتر شده. احتمالاً باید در ادامه شاهد برخورد با منتقدان جنگ و باشیم و این در واقع شکاف رو بین تصمیم گیران رژیم داره نشون میده.
0: آقای هاشمی، خیلی از روزنامه هم در مورد حمایت ناکافی چین از جمهوری اسلامی در این مقطع حساس کنونی نوشتند، در این زمینه چه نوشتن روزنامه؟
6: بله، به نظر میرسه جمهوری اسلامی ناامید شده از اینکه بتونه تحریم ها رو با استفاده از چین دور بزنه مثل گذشته. در یک مطلب روزنامه فرهیختگان و وابسته به دانشگاه آزاد اومده به این موضوع پرداخته، ماجرای ما و چین عنوان این مطلب هست، که در این مطلب میاد میگه که چین درسته که برای ایران شریک بسیار مهمیه، اما ناجی یا متحدی نیست که حاضر باشه به خاطر ایران هزینه تقابل با آمریکا رو بپردازه. بعدش هم به نوعی داره میگه ناامید شدیم، هر عقب نشین، بعد میگه هر عقب نشینی با احتیاط چین رو نباید به معنی غیر قابل اعتماد بودن چین دونست. چین اولویتش منافع ملی خودشه، در حالی که چین مثلا سال گذشته 9 میلیارد تبادل تجاری علنی داشته با ایران، با عربستان 98 میلیارد دلار، با آمریکا 530 میلیون دلار داشته و با کشورهای مختلف منطقه تبادلش بیشتر از ایران بوده. برای این چین نمیاد رابطش رو با آمریکا و مثلا عربستان و اسرائیل بخواد به خاطر ایران هزینه صرف بکنه و وارد این تقابل پر هزینه و واشنگتن بشه.

0: میاد میگه که توضیحش این هستش که میگه سالهاست که زنان متصور از قانون رد شدن، مجبورن برای اینکه نیازهای روزمرهشون از بین ببرن به موتور روی بیارن. دیگه تفریح نیست، یه حس اجتماعی نیست، یه وسیله ضروری برای کار و دانشگاه و صرفه‌جویی در هزینه های زنان شده. و این قانونی که در سال 47 در ایران تصویب شده بود، صدور گواهینامه برای زنان و مردان در جمهوری اسلامی، هنوز بعد از 47 سال ما میبینیم که بلا تکلیف است مثل مسائل دیگر مملکت.
1: بسیار سپاسگزارم از شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. دادگاه کیفری دمشق احمد حسون مفتی جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در دوران حکومت بشار اسد به حبس ابد محکوم کرده. دادگاه همچنین دستور مصادره اموال منقول و غیر منقول او را صادر کرده. قاضی پرونده گفته حسون با حمایت مالی از نیروهای شبه نظامی و اظهارات تحریک‌آمیز علیه غیر نظامیان در اقدامات سرکوبگرانه حکومت پیشین نقش داشته. این حکم در چارچوب روند عدالت انتقالی در سوریه صادر شده. برای نگاهی به جزئیات بیشتر این خبر با تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه هستیم. تروسکی، از دادگاه امروز و حکم صادر شده برای مفتی رژیم سابق سوریه بیشتر ما بگو.
2: این در واقع ششمین جلسه دادگاهی احمد بدرالدین حسون بود، فردی که تا سال 2021 به عنوان مفتی کل سوریه برای رژیم بشار اسد کار میکرد. امروز در واقع دادگاه مدارک خودش رو تماما نشون داد و در نهایت این نتیجه گیری رو گرفت که در واقع اون شریک بوده در جنایت هایی که علیه، یعنی به عنوان جنایت علیه بشریت در سوریه خونده شدن، در کنار بشار اسد ایستاده، شریک بوده. به نوعی سه مهمترین در واقع اتهام را اگر بررسی بکنیم، اون زمانی که در دارالافتاء بوده، این نهاد رسمی دینی یعنی نهاد رسمی فتوا، فتواهایی رو داده، توجیه کرده جنایت‌های بشار اسد رو در واقع برای افکار عمومی. نکته دوم گفته شده که از یک پوشش دینی

0: قطعای جانی بسیار زیادی به دنبال داشت. و نکته مهمتر این که او کمک کرده به اعضا و فرماندهان لواء القدس. لواء القدس تشکیل شده از مجموعه ای از فلسطینی هایی بود که در کنار در واقع بشار اسد در داخل در جنگ داخلی شرکت کردند. گروهی که حتی گفته شده در مقاطعی در جریان جنگ داخلی حمایت لوجستیکی و مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو هم داشتند. به این دلیل هم در واقع اون در دارالافتا به عنوان یک شخص دینی از دارایی هایی که در دست داشته کمک مالی کرده به این گروه و این گروه به هر حال جنایت جنگی انجام داده. در حال حاضر میبینیم که به نوعی استقبال شده در رسانه ها. خود خبرگزاری سوریه هم گفته که اعضای هیئت ملی عدالت انتقالی و نمایندگان حقوق بشر هم حضور داشتن. فراموش نکنیم در ادامه همون دادگاه هایی هستش که چندی پیش علیه خود بشار اسد، برادرش و 8 نفر دیگر هم اجرا شده بود.
1: متشکرم از تو تروسکی صادقی، همکارم از پاریس. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همزمان با روز استقلال این کشور تاکید کرده اوکراین خواستار صلح است اما در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در همین حال کییف روز دوشنبه میزبان نشستی با حضور حامیان کلیدی اروپایی خود است. اوکراین در این نشست تلاش میکند تا برای دریافت تجهیزات پدافند هوایی بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر مسکو رایزنی کند. این نشست به ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان برگزار می شود. کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرده یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو را برای تامین نیازهای دفاعی اوکراین تصویب کرده. این بودجه برای خرید سیستم‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری جدید هزینه خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این کمک مالی جدید افزون بر 16 میلیارد یورویی است که پیش از این برای خرید تسلیحات اوکراین تصویب شده بود و بخش زیادی از آن پرداخت شده. به بروکسل میریم با همکارم لیلی نیکفر، در همین زمینه همراه میشیم. لیلی، نشست امروز کییف با چه هدفی برگزار میشه و اوکراین مشخصا چه

0: تعهدات تازه‌ای رو از متحدان اروپایی خودش انتظار داره.
1: این ائتلاف داوطلبان برای اوکراین در وهله اول وقتی که تشکیل شد توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه، هدفش این بود که اگر مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه برسه، بتونن یک تضمین امنیتی بلند مدتی رو برای اوکراین توسط کشورهایی که داوطلب هستن رو تشکیل بدن. اما هدف دیگرشون هم این بود که در بلند مدت بتونن توان دفاعی اوکراین رو تا حد ممکن بالا ببرن، که حتی بعد از صلح هم دیگه این در واقع ضعف رو نداشته باشه اوکراین که توسط روسیه یا هر کشور دیگه‌ای مورد حمله قرار بگیره. الان این نشست در روز استقلال اوکراین داره در کیف برگزار میشه. رهبران 30 کشور در این شهر حضور دارن، هم برای حمایت از اوکراین و هم برای این جلسه. اولویت‌های فوری اوکراین سامانه‌های پدافند هست. بیشترین تمرکز فعلا روی سامانه‌های پاتریوت هست که از آمریکا در واقع اوکراین بارها خواسته بود که از ذخایر خود آمریکا اوکراین خریداری بکنه، به خاطر اینکه امسال برای زمستان پیش بینی شده که نیاز مبرم خواهد داشت. با توجه به اینکه این سامانه‌ها تنها سامانه‌هایی هستند که میتونن در مقابل موشک‌های بالستیک روسیه بازدارندگی داشته باشن. به جز اون سامانه‌های دفاعی دیگری هم هستن، سامانه‌های آلمانی آیریس و همینطور یک سامانه دیگر آمریکایی هست به نام هوک، که اینها میتونن در مقابل موشک‌های کروز ایستادگی بکنن. اما اوکراین نگران این بالستیک ها هست که از طرف روسیه دست کم امسال اونطور که اوکراین برآورد کرده 630 تا از این موشک ها آماده شلیک به اوکراین هست. فرانسه دیروز در صحبت تلفنی که امانوئل مکرون با آقای زلنسکی داشته، این قول رو به اوکراین داده که با کشورهای اروپا هایی که در حال حاضر برای خودشون ذخیره پاتریوت دارن صحبت بکنه که اگر میتونن این پاتریوت ها رو به اوکراین بفروشن. علاوه بر اون، بریتانیا هم ساخت موشک های دوربرد، سلاح های دوربرد رو برای اوکراین در واقع میخواد آسان تر بکنه. بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده این موشک ها و سلاح ها رو در اختیار اوکراین و فرانسه قرار میده که بتونن در بلند مدت توان این کشور رو بالا ببرن، که همین موضوع هم باعث اعتراض کرملین شده.
0: متشکرم لیلی از تو، همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، ممنون. ما به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. اما جایی نرید، تا دقایق دیگر تازه ورزش با شما خواهد بود با همکارم آیدین مقیمی. شب روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
3: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
5: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
6: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
7: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
8: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
9: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
10: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
3: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
11: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
6: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
3: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
12: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
13: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنی. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
14: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
13: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
15: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
16: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
15: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی میمونه و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: برخیزان بهترین گلزن استقلال دار اینجای کار در این رقابت ها موقعیت برای زدن گل دوم.
1: برتری استقلال مقابل سپاهان در ورزشگاه قلعه حسن خان، شاگردان سهراب بختیارزاده با کسر سومین پیروزی پیاپی به صدر جدول رسیدن.
2: تقدیم می کنم به همه مردم ایران و خودم از قشر ضعیف جامعه اومدم به اینجا رسیدم.
1: با دو طلای خلیلی و محمد نژاد در روز پایانی، تیم ایران به مقام چهارم مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان رسید. توقف لیورپول مقابل نیوکاسل در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان. بارسلونا فصل جدید لالیگا رو با پیروزی پرگل مقابل الچه آغاز کرد. و جوانترین قهرمان فرانسوی تاریخ در یک رقابت 1000 امتیازی، آرتور فیست، جام تنیس مسترز سینسیناتی رو بالای سر برد. خوشحالم دوم شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. استقلال در حساس ترین دیدار روز نخست هفته سوم لیگ برتر سپاهان رو 2-0 شکست داد و با 9 امتیاز به صدر جدول صعود کرد.
0: یاسر آسانی پشت محوطه جریمه همکاری نزدیک به هم، فرصت برای استقلال، ضربه پای چپ، ورزشگاه منفجر شد.
1: آبی پوشان در ورزشگاه قلعه حسن خان شروع طوفانی داشتن و در همون 10 دقیقه نخست کار حریف رو سخت کردن. یاسر آسانی دقیقه 4 گل اول استقلال رو به ثمر رسوند و 6 دقیقه بعد اسماعیل قلی‌زاده روی پاس سعید سحرخیزان اختلاف رو به 2 گل رسوند. این سومین پیروزی پیاپی استقلال در لیگ امسال. سپاهان محرم نویدکیا هم دومین شکست پیاپیش رو مقابل یکی از مدعیان قهرمانی تجربه کرد.
3: بسیار سنگینی بود حقیقتاً، البته ما میدونستیم و بدون اینکه فکر کنیم به 2 هفته قبل که خوب بازی کردیم، خوب بردیم، میدونستیم سپاهان فرق میکنه قضیهش. گفته بودم یه بازی خاصه، سپاهان تیم خاصی همیشه، قابل احترامی. تونستیم شروع بازی فوق‌العاده باشیم، گل زدیم، موقعیت‌های زیادی رو به دست آوردیم. ولی خب نیمه دوم باز به دنبال ایجاد موقعیت بودیم. تو این بخش خورده من فکر می‌کنم تمرکزمون از دست دادیم، ولی خیلی خوب تونستیم بازی رو مدیریت کنیم.
4: ما یه نیمه اول فوق‌العاده افتضاح داشتیم و شاید اگر میتونستم باید بین نیمه هر 11 نفر بازیکنامو عوض می‌کردم. فوق‌العاده بازی ضعیف، بدون انگیزه و خیلی ترسو که اصلا باورم نمیشه که نیمه اولی همچین بازی انجام دادیم.
1: بریم سراغ محمد تقوی برای تحلیل این بازی، بازیکن پیشین استقلال و تیم ملی. آقای تقوی، خود نویدکیا هم گفتیمش ترسو بازی کرد، استقلال اصلا گل نخورده که آمار خوبیه برای 3 بازی.
5: ببینید جان، یکی از مهمترین موضوعات تو فوتبال اینه که شما اول بتونید دروازه‌ت رو بسته نگه دارید. این به این معنی نیست که شما دفاع کنید. شما میتونید با حمله کردن زیاد به تیم‌های مقابل اجازه ندید به دروازه‌ت نزدیک بشن. این کار استقلال تو این 3 تا بازی گذشته انجام داد. شاید در بازی اول و بازی دوم به این دلیلی که میگفتن خود تیم‌ها در لیگ 1 بودن، تازه اومدن، مثل بابک و نساجی، اون توان لازم برای اینکه دروازه استقلال تحت فشار بذارن ندارن. اما سپاهان چنین تیمی نبود، سپاهان چنین تیمی نیست اصلا. تیمی که میتونه خیلی تحت فشار بذاره. اما وقتی شما همون دقیقه 5 بازی یا دقیقه 1 به اول بازی میتونی به 2 گل برسی، تا حدود زیادی بازی تمومه. اما باید خیلی مراقب باشی که گل سوم هم بزنی و گل نخوری. ما دیدیم وقتی نیمه دوم شد، استقلال سعی کرد بازی رو مدیریت کنه. مدیریتش هم به این شکل نبود که فقط بره دفاع کنه. سعی میکرد بازیکن صاحب توپ تیم سپاهان رو تحت فشار قرار بده. اصلا اجازه نده بازی سپاهان شکل بگیره. این یکی از نکات مثبت تیم استقلال، تیم جوونی که من واقعا به کادر فنی استقلال تبریک میگم. یه تیمی که خیلی ها اعتقاد دارن میگن تیمه، هیچ کدوم از این بازیکن‌ها خودشون رو برتر از تیم نمیدن. یکی دوتا بازیکن ستاره داره که اگه بگیم آسانیه که خیلی تاثیرگذاره، و صالح هردانی که درسته در حال حاضر کاپیتان تیم، یکی از مورهای در واقع تاثیرگذار تیمه، اما هیچ وقت خودش رو بزرگتر از تیم نمیدونه، کاملا در اختیار تیمه. شما وقتی یه تیمی داری که بازیکن‌ها برای هم فوتبال بازی میکنن، برای تیم فوتبال بازی میکنن، به دنبال این نیستن که مسائل شخصی تو تیم در واقع مطرح کنن، به دنبال این نیستن که خودشون در واقع همه کار انجام بدن. این موضوع باعث میشه موفق شید. درسته فصل خیلی خوب سپاه شروع کرد، سه تا بازی در واقع اگه اشتباه نکنم نزدیک 2-3 در 7 گل زده، هیچ گلی نخورده، یعنی نشون دهنده که در مسیر درستی قرار داره. اما تو فوتبال قهرمان کسی نیست که فصل خوب شروع میکنه، فقط قهرمان اونی که فصل خوب تموم میکنه. امیدوارم استقلال بتونه همین روند در ادامه دنبال کنه، تیم جوونی که آرزو موفقیت درشون داره.
1: خیلی ممنون آقای تقوی، صحبتاتون من یاد تحلیلتون در مورد اسپانیا انداخت تو جام جهانی که خیلی کم گل می‌خورد ولی توپو نگه می‌داشت. سپاسگزارم.
5: آقای
1: تقوی در این وقت همراه ما بود. نتایج کامل مسابقه دیروز رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. آلومینیوم در زمین شمس‌آذر 2-1 پیروز شد. استقلال خوزستان و نساجی مازندران هم با تساوی 1-1 به اولین امتیازهای فصل خودشون رسیدن. اما بریم سراغ برنامه کامل بازی‌های امروز هفته سوم لیگ برتر که 6 بازی در اون برگزار میشه. اگر بتونیم برنامه رو داشته باشیم، بله، رقابت حساس تراکتور و پرسپولیس ساعت 18:30 دقیقه در تبریز آغاز میشه. سایر بازی هم که ملاحظه میکنید آخرینش هم ساعت 20:30 به وقت تهران خواهد بود. حالا میریم سراغ کشتی. با 2 طلای این دو چهره یعنی سینا خلیلی و ابوالفضل محمد نژاد، پرونده آزادکاران در مسابقات جوانان جهان با مقام 4 بسته شد و ایران بعد از 10 سال روی سکوی تیمی نرفت. در آخرین روز این رقابت‌ها به میزبانی اسلواکی، سینا خلیلی در فینال وزن 70 کیلوگرم حریف آذربایجانی رو برد و ابوالفضل محمد نژاد با برتری برابر حریف آمریکایی در فینال وزن 125 کیلوگرم طلایی شد. به این ترتیب تیم ایران با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز در 10 وزن و مجموع 103 امتیاز بعد از آمریکا، روسیه و ژاپن به مقام 4 تیمی رسید.
2: تقدیم می‌کنم به همه مردم ایران، من خودم از قشر ضعیف جامعه اومدم به اینجا رسید. همین که تایی کوچه دل یکی شاد بشه، کشتی ما پرچم ایران بره بالا، برای ما دنیای میاد. قربونت برم کوچیک، تقدیم به همه مردم سوادکوز زیرا.
6: ماشاءالله که بتونم تو مسابقات آینده همین دماندم ادامه بدم و حامدان تنه دوباره مردم عزیز شاد کنم. تشکر میکنم از کادر فنی، مردم عزیز و خانواده و علل خصوص از مربی سازنده آقای قاسمی. امیدوارم ذره‌ای از محبت این عزیزان جبران کرده باشم.
1: مانی لیگ برتر فوتبال انگلستان با گل دقیقه 99 از شکست در نخستین بازی فصل گریخت و در خانه نیوکاسل به تساوی 2-2 رسید. نیوکاسل با گل دقیقه 50 آنتونی الانگا پیش افتاد. کودی خاکپو دقیقه 55 بازی رو به تساوی کشوند، اما تنها 2 دقیقه بعد میزبان با گل جو ویلوک دوباره پیش افتاد. برتری نیوکاسل تا آخرین ثانیه‌های مسابقه پابرجا بود، اما اعلام 1 پنالتی دیرهنگام برای لیورپول باعث

0: آنتونی گوردون خرید جدید بارسا هم پس از ورود به زمین دو پاس گل داد.
1: در مورد خرید جدید بعداً صحبت میکنیم، چون من و دکو روزانه با هم در تماس هستیم. آخرین تغییرات قطعی تیم هفته آینده مشخص خواهد شد، پس خواهش میکنم صبور باشین. فعلا میخواییم از این پیروزی 5-0 لذت ببریم و خوشحالی کنیم بابت سه امتیازی که گرفتیم. این یک شروع فوق‌العاده برای ما بود. این پیروزی میتونه اعتماد به نفس بسیاری به ما بده.
0: اما آرتور فیس با برتری 2-1 مقابل فرانسیس تیافو قهرمان تنیس آزاد سینسیناتی شد. تنیس باز فرانسوی در مسابقه پایانی موفق شد که 2-1 فرانسیس تیافو رو شکست بده، اگرچه که ست دوم رو واگذار کرد، اما در ست های اول و سوم به برتری رسید. به این ترتیب موفق شد پنجمین و بزرگترین جام دوران حرفه‌ای خودش رو بالای سر ببره، همچنین تبدیل به پنجمین و جوانترین فرانسوی تاریخ شد که در یک رقابت 1000 امتیازی قهرمان میشه. اما در همین مسابقات هم حالا بعدم بهتون میگم که کوکوگاف در بخش زنان موفق شد که در واقع قهرمان بشه. بریم سراغ خبر داغ این روزها. الکساندر چفرین رئیس یوفا اعلام کرد برای جانشینی جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا نامزد نمیشه، اما انتظار داره در صورت ادامه حضور اینفانتینو رقیبی در انتخابات پیشروی ریاست فیفا مقابل او قرار بگیره. چفرین که در هفته‌های اخیر از اصلی ترین منتقدان رئیس فیفا بوده، گفته اینفانتینو دو راه پیشرو داره: یا بپذیره که حمایت بخش بزرگی از جامعه فوتبال را از دست داده و کنار بره، یا در انتخابات پیشرو با یک نامزد رقیب روبرو بشه. فشارها بر اینفانتینو پس از طرح جنجالی و در نهایت لغو شده فروش بخشی از منافع تجاری مسابقات فیفا از جمله جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی افزایش پیدا کرده. بله، من راجع به تنیس سینسیناتی صحبت کردم، بخش مردا که آرتور فیس قهرمان شد، به بخش زنا هم اشاره کنیم که چهره آشنایی که پشت سر من می‌بینید، یعنی کوکو گاف، موفق شد در یه فینال تمام آمریکایی هموطنش جسیکا پگولا رو شکست بده، قهرمان شد در این رقابت‌های 1000 امتیازی، یعنی در سینسیناتی که در واقع نخستین جامش در فصل 2026 بود و 12 عنوان حرفه‌ای دوران انفرادی کوکو گاف. اینم بگم که بخش بعد مفصل راجع به کشتی و همچنین لیگ برتر فوتبال بازی پرسپولیس تراکتور صحبت میکنیم و در مورد کوکوگاف هم اضافه کنیم که با اولین جام فصل با روحیه کامل میره به سمت یو اس اوپن، آخرین گرند اسلم سال. ایران لیتل اسپورت رو در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر همیشه میتونید دنبال کنید.

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: بخش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. در لندن سرخط خبرها: التهاب در بازارهای مالی ایران و گذر نرخ دلار از 202 هزار تومان. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز بزرگترین تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سفر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به تهران. آسم منیر پیش از این سفر با ترامپ گفتگو کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه میگوید هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیرد. برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در تهران. بازنشستگان به سهامداران عمده مخابرات به دلیل پرداخت نشدن حقوق و معوقات اعتراض دارند. در ادامه همین بخش خبری، سخنگرانی ولادیمیر زلنسکی و نخست وزیر بریتانیا در روز استقلال اوکراین. زلنسکی میگوید مقابل روسیه تسلیم نمی شود. همزمان کمیسیون اروپا بسته کمک مالی 6 میلیاردی به اوکراین را تصویب کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز خبر داده و آن را مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانسته. اسکات بسنت میگوید این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تا به حال علیه یکی از دشمنان آمریکا ساماندهی شده. بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هم هشدار داده بین تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد ترامپ توانمندی های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مراحل پایانی است. همزمان بر اساس مقاله از وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمام کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خود را در معرض خطر قرار خواهند داد. تمام عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها یا پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران هم از جمله بخش‌هایی هستند که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. همزمان با آغاز این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از رقم 202 هزار تومان گذشت. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز هم نرخ دلار آمریکا را در سطوحی بالاتر از 202 هزار تومان تا 202500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در همین یک هفته اخیر حدود 15 هزار تومان افزایش داشته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه داشته و همین امروز صبح دوشنبه هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 225 میلیون تومان به فروش رفت. در اساس گزارش اطلاع رسانی، قیمت‌های طلا نرخ سکه نسبت به دیروز بیش از 7 میلیون تومان بیشتر شده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون و 400 هزار تومان فراتر رفته. همکارم آرش آذرمی هم توضیح میده که وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده این فشار اقتصادی بی سابقه در قالب جنگ اقتصادی مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی است و عملاً حلقه محاصرات اقتصادی جمهوری اسلامی رو تنگ‌تر می‌کنه.
1: اسکات بسنت میگه که این مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه جمهوری است و به صراحت میگه که هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی است. در توییتی که زده و در صحبتایی که کرده، در این مقاله هم تلویحا به این اشاره میکنه، یعنی عملا هدف این عملیات اقتصادی این هست که حکومت ایران رو کامل دچار فروپاشی بکنه و این به عنوان یک هدف اصلی قرار داده شده. حالا اینکه در مذاکره چی بگذره، آیا مذاکره دوباره انجام بشه یا از این عملیات دست بکشن، این بحث دیگری است. اما جزئیات خب امروز اعلام خواهد شد در کنفرانس خبری که بسنت داره. چند تا کد رو میشه در صحبت‌های بسنت در روزهای اخیر و به خصوص در این مقاله‌ای که برای فاینانشال تایمز نوشته، چند کد رو میشه بهش اشاره کرد. یکی این که عملاً تمام شرکای تجاری ایران رو تهدید میکنه که هم دسترسیشون به اقتصاد جهانی رو از دست خواهند داد و هم دسترسیشون به اقتصاد آمریکا، که این دایره تحریم‌ها رو عملاً گسترده‌تر خواهد کرد، نه تنها کشورها، همینطور شرکت‌ها. اگر بخوایم یه ذره جزئیاتش رو نگاه بکنیم، خب شرکای تجاری بزرگ ایران الان چین هست در واقع بزرگترینش، که خب ما میدونیم بخش نفت عمده ترین تجارت دو جانبه بین ایران و چین هست که عملا نفتی از ایران الان بیرون نمیتونه بره، یه میزان نفت شناوری هست که اون رو هم بخش زیادیش رو پیش فروش کردن و این عملیات فروش نفت عملا خودش تا حد زیادی مختل شده. پول نفت هم که میومد دوباره از طریق یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران یعنی امارات انجام میشد که اون هم عملیاتش رو متوقف کرده وضعیت تجاریش رو با ایران. بنابراین چین و امارات رو تا حد زیادی جمهوری اسلامی الان از دست داده. همسایه ها رو اگر نگاه بکنیم، آخرین به روز رسانی هایی که به ویژه با گذرگاه های مرزی و حمل و نقل زمینی دارن، پاکستان، ترکیه و عراق شاید الان سه تا کشوری هستند که احتمال داره بزرگترین ضربه بهشون زده بشه اگر که بخوان ادامه بدن روابط تجاریشون رو. البته خب پیچیدگی های زیادی داره، باید دید آمریکا روی هر کدوم از اونها چقدر نفوذ داره. به نظر عراق رو راحت تر میتونه کنترل بکنه، در مورد پاکستان و ترکیه خب پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما میدونیم که آمریکا این اهرم رو داره که اون کشورها یا اون شرکت هایی که در این کشورها هستن رو تهدید بکنه که تجارتشون با آمریکا رو از دست خواهند داد و همه این کشورها تجارتشون با آمریکا حجم بزرگتری است به نسبت تجارتشون با جمهوری اسلامی.
0: همزمان با این اتفاقات، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم گفته مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد، به آینده اقتصادی ایران هم خوشبین است. همتی میگوید جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی‌کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ ارز دولتی و آزاد ارز هم گفته این وضعیت موقتی است.
2: با سر صدا مسائلشون مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم میکردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه ارز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم اگه واقعا مشکلتون را میندازه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید رؤسای بانک مرکزی در بحران‌های ارزی همیشه یکسان سخن میگویند، حتی دایره لغات آنها هم تغییر نمی‌کند.
3: ببینید شما اگه صحبت‌های همه رؤسای بانک مرکزی تاریخ جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، همیشه بعد از یک بحران یا رشد دلار حرفاشون عیناً شبیه همه، حتی دایره لغاتشون رو هم اینها عوض نمی‌کنن. همین آقای همتی اسفند سال 98 که دلار 15000 تومان بود اومد گفت این قیمتا واقعی نیست، بعدترش بارها اومد و وعده گشایش ارزی داد. قبلش آقای سیف بود، همه میدونن که این حرفا اگه نگیم دروغ بود، لااقل میتونیم بگیم که حتی اثر روانی هم روی بازار نداشت و آقای همتی هم به همین ترتیب.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران هیچ شرطی را برای پایان جنگ از طرف آمریکا نمیپذیرد. اسماعیل بقایی با اشاره به خروج چند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از بلغارستان در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و تجهیزات به اسرائیل و آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی را به منزله مشارکت در جنگ دانسته. بقایی میگوید جمهوری اسلامی مبدا و منشأ هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت جمهوری اسلامی همچنین خبر داده که وزیر خارجه عمان فردا سه‌شنبه قرار هستش که به تهران سفر کنه. بقایی میگوید بوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو و دیدارهایی خواهد داشت. تهران و مسقط مدتی است که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و یکی از چهره‌های کلیدی و میانجی بین جمهوری اسلامی آمریکا برای دیدار با مقام‌های ایرانی همراه با وزیر کشور پاکستان امروز وارد تهران شد. به گزارش رویترز، فرمانده ارتش پاکستان چند روز پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم تلفنی گفتگو کرده بود. رویترز هدف از سفر آسمانی به تهران را کاهش شکاف اعتماد بین واشنگتن و جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ادامه همون جنگ نظامی است که یا موجب فروپاشی نظام می شود یا به طور کامل حکومت را ضعیف و آماده فروپاشی می کند.
4: ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شهیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهایی مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه مؤثر اجرا کرد. ولی هرچی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خرد کننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه آن وقت بسیار راحت تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.
0: تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال هم نشون میدن گروهی از بازنشستگان مخابرات در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار اجرای عدالت در پرداخت دستمزدها، مزایا و معوقات خود هستند.

0: حق ما رو خورده، حق ما رو خورده، حق مسلم ما.
1: همکارم علی شیرازی در بخش قبلی خبر گفت ادامه اعتراض‌های بازنشستگان مخابرات بازتاب نارضایتی عمیق از بی‌توجهی به مطالبات معیشتی و صنفی آنهاست. مطالباتی که به گفته معترضان سالهاست بی‌پاسخ مانده و با تشدید تورم و هزینه‌های درمانی ابعاد گسترده‌تری هم پیدا کرده.
2: خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح می‌کنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ما رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون به بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم. توقعشون هم توقع معقولی است. میگه آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه هاشون میان، نوه هاشون میان. خب این همه مشکل سال هاست این بازنشست ها دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته‌ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
1: سپاس از همراهیتون تا اینجای برنامه. در اینجا نگاهی داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. التهاب در بازارهای مالی ایران و گذر نرخ دلار از 202 هزار تومان. وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز بزرگترین تهاجم مالی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سفر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به تهران. آسم منیر پیش از این سفر با ترامپ گفتگو کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه میگوید هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم روز استقلال این کشور گفت کیف خواهان صلح هست اما حاضر نیست برای پایان جنگ به هر قیمتی در برابر روسیه تسلیم شود. همزمان اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در جریان اولین سفر خود به اوکراین اعلام کرد لندن با وجود تهدیدهای مسکو به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. کمیسیون اروپا با انتشار یک بیانیه اعلام کرده یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو برای تامین نیازهای دفاعی اوکراین را به تصویب رسانده. این بودجه برای خرید سیستم‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری جدید هزینه خواهد شد. طبق گزارش‌ها این کمک مالی جدید علاوه بر 16 میلیارد یورویی است که پیش از این برای خرید تسلیحات اوکراین تصویب شده بود و بخش زیادی از آن هم پرداخت شده.
3: این ائتلاف داوطلبان برای اوکراین در وهله اول وقتی که تشکیل شد توسط بریتانیا، آلمان و فرانسه هدفش این بود که اگر مذاکرات صلح اوکراین به نتیجه برسه بتونن یک تضمین امنیتی بلند مدتی رو برای اوکراین توسط کشورهایی که داوطلب هستن رو تشکیل بدن، اما هدف دیگرشون هم این بود که در بلند مدت بتونن توان دفاعی اوکراین رو تا حد ممکن بالا ببرن که حتی بعد از صلح هم دیگه این در واقع ضعف رو نداشته باشه اوکراین که توسط روسیه یا هر کشور دیگه‌ای مورد حمله قرار بگیره. الان این نشست در روز استقلال اوکراین داره در کیف برگزار میشه. رهبران 30 کشور در این شهر حضور دارن، هم برای حمایت از اوکراین و هم برای این جلسه. اولویت‌های فوری اوکراین سامانه‌های پدافند هست. بیشترین تمرکز فعلا روی سامانه‌های پاتریوت هست که از آمریکا در واقع اوکراین بارها خواسته بود که از ذخایر خودش خود آمریکا اوکراین خریداری بکنه، به خاطر اینکه امسال برای زمستان پیش بینی شده که نیاز مبرم خواهد داشت. با توجه به اینکه این سامانه‌ها تنها سامانه‌هایی هستن که میتونن در مقابل موشک‌های بالستیک که روسیه بازدارندگی داشته باشن، به جز اون سامانه‌های دفاعی دیگری هم هستن، سامانه‌های آلمانی آیریس و همینطور یک سامانه دیگر آمریکایی هست به نام هوک که اینها میتونن در مقابل موشک‌های کروز ایستادگی بکنن. اما اوکراین نگران این بالستیک‌ها هست که از طرف روسیه دست کم امسال اونطور که اوکراین برآورد کرده 630 تا از این موشک‌ها آماده شلیک به اوکراین هست. فرانسه دیروز با در صحبت تلفنی که امانوئل مکرون با آقای زلنسکی داشته این قول رو به اوکراین داده که با کشورهای اروپا که در حال حاضر برای خودشون ذخیره پاتریوت دارن صحبت بکنه که اگر میتونن این پاتریوت ها رو به اوکراین بفروشن. علاوه بر اون بریتانیا هم ساخت موشک های دوربرد، سلاح های دوربرد رو برای اوکراین در واقع میخواد آسان تر بکنه. بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده این موشک ها و سلاح ها رو در اختیار اوکراین و فرانسه قرار میده که بتونن در بلند مدت توان این کشور رو بالا ببرن، که همین موضوع هم باعث اعتراض کرملین شده.
1: اما اینجا در بریتانیا، شهرهای لندن، لیدز و بیرمنگام دیروز یک شنبه صحنه تجمع بسیاری از ایرانیان مقیم این کشور بود. تجمعی که شرکت کننده ها در اون با شعار و در دست داشتن نمادهای اعتراضی مخالفتشون رو با صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز و اعلام کردند.

0: حضور ایرانیان مقیم بر اسطول انگلستان داریم در تجمع اعتراضی به جمهوری ننگین اسلامی و حمایت از انقلاب سوی خورشید ملت بزرگ ایران. این فیلم رو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال.
1: سرانجام به بیمارستان نور شهریار رسیدن. به روایت شاهدان فضای بیمارستان آکنده از خون و ازدحام مجروحان بود و همه جا از زخمی ها پر بود.
2: یک شنبه 23 آگوست تجمع ایرانیان آزادی خواه پادشاهی خواه بیرمنگام علیه جمهوری اسلامی
1: نوشته شده توسط جاوید.
3: و در دهمین سالگرد زلزله مرگباری در استانهای مرکزی ایتالیا، روند کند بازسازی مناطق آسیب دیده و ناتوانی دولت در پرداخت بودجه کافی بار دیگر مورد توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها زیرساخت‌ها، بخش‌های عمومی و مسکونی به ویژه در شهر آماتریچه بازسازی نشدند. شماری از ساکنان این مناطق نیز هنوز در اقامتگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. بامداد سوم شهریور سال 1395 زلزله‌ای به بزرگی 6.2 بخش وسیعی از استان‌های مرکزی ایتالیا را لرزاند و 303 کشته، بیش از 40,000 آواره به جا گذاشت. صدف باغبانی از میلان همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم. اول بگو که در دهمین سالگرد این زلزله مرگبار در مرکز ایتالیا، مراسم یادبود قربانیان در آماتریچه چطور برگزار شد؟ مقام‌های ایتالیا چی میگن در مورد وضعیت این شهر آسیب دیده در اون زلزله؟
4: بله، خب 10 پیش دقیقاً در همین تاریخ یک زلزله به بزرگی 6.5 ریشتر رخ داد که هزاران نفر منازل خودشون رو از دست دادن، اما خب این آسیب فقط محدود به مناطق مسکونی نبود و بخش بزرگی از قسمت تاریخی عظیم این شهر از بین رفتش. اما هر سال در همین تاریخ مراسم یادبود برگزار میشه. دیروز دقیقاً رأس ساعت 3:36 بامداد به تعداد کشته شدگان ناقوس نواخته شد و مردم با راهپیمایی سکوت و مشعل به دست در مناطق تخریب و قسمتی بازسازی شده همچنان حرکت می‌کردند و نام تک تک قربانیان را خونده بودند. این افرادی که در این مراسم شرکت کرده بودند تاکید کرده بودند که مشعل نمادی از نیاز این جامعه به امید و نور بعد از تاریکی این زلزله هستش و دلیل این برگزاری فقط زنده نگه داشتن یاد قربانیان نیستش، بلکه اینه که آماتریچه باید دوباره زنده بشه و به خاطر زیباییش و بافت تاریخیش و هویتی که داشته شناخته بشه، نه برای اینکه فقط قربانی یک شهری بوده که قربانی زلزله شده. خب در این مراسم نخست وزیر ایتالیا جورجا ملانی حضور داشت و در کنار احترام به یاد قربانیان تاکید کردش که این 10 مشکلات جدی برای روند بازسازی وجود داشته و در دولت‌های قبلی به دلیل شروع‌های اشتباه و تصمیم‌های اشتباه این روند به تأخیر افتاده و خب دولت ملونی این مسئولیت رو پذیرفته و تا حالا هم تونسته عملکرد خوبی داشته باشه. در همین بابت هم وزیر امور خارجه آنتونیو تایانی یک مصاحبه‌ای انجام داده بود که گفته بود بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای این بازسازی 12 میلیارد یورو بوده و که تا الان 8 میلیارد از این 12 یورو پرداخت شده، اما 70% از این 8 میلیارد پس از دولت ملونی پرداخت شده که این رو یک موفقیت برای دولت ملونی خونده بودش.
3: اما تا الان روند بازسازی به کندی پیش رفته بعد از 10 سال که از اون زلزله مرگبار میگذره، دلیلش چیه و دولت ایتالیا درباره ادامه این بازسازی چه برنامه‌ای در پیش داره، قرار چه کار کنن؟
4: یکی از بزرگترین دلایلش گستردگی و پیچیدگی مناطقی بوده که زلزله اومده. خب طبق گزارش‌هایی که ثبت شده بوده تا ماه‌ها این پس‌لرزه‌ها ادامه داشته. 8 منطقه درگیر شده بوده، 138 شهر و روستا آسیب دیده بودن که خب بیشترین کشته رو شهر آماتریچه داشته که 299 نفر فقط مربوط به این شهر بودن. اما یکی دیگر از مشکلات این زنجیروار بودن این مشکلاته که به هم وصله. اولیش خب مالکیت این خونه‌ها بوده، افرادی که خب فوت کردن مالک این خونه‌ها بودن باید مشخص می‌شده این خونه‌ها به چه کسی میرسه و روند قانونیش طی می‌شده و در کنار اینا ذکر شده که مشکل فقط ساخت خونه نیستش، یکی از چیزهایی که مردم این شهر تاکید دارن بازسازی با حفظ هویت تاریخی و معماری شهر هستش که خب این خودش به یک مشکل دیگه برمیخوره، به دلیل اینکه این پروژه‌ها و ساخت این کلیساها و بافت‌های تاریخی نیاز به طراحی و دریافت مجوز داره که خب تو کشور ایتالیا روند اداری به شدت طولانی پیش میره، انقدری که حتی وزیر امور خارجه چند ماه پیش در پارلمان مطرح کرد بیایم کاغذبازی‌ها رو بذاریم کنار و راحت‌تر به نتیجه برسیم، که خب البته هنوز تایید هم نشده و یکی از مشکلاتی که این شهر هم حتی درگیر کرده این کند پیش رفتن روند اداری در تمام مراحل هستش.
3: سپاسگزارم از توضیحات همکارم صدف باغبانی میلان در ایتالیا. ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان همواره میتونید به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. همینطور میتونید با ما به سایت شبانه روزی هر مطلبی بود، هر صحبتی بود در تماس باشید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال. تا دیداری دوباره بدرود، مراقب خودتون باشید و با ایران اینترنشنال بمونید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
5: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
6: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
7: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
8: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
9: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
8: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: سلام ما به لبنان،
15: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
16: رهبر شهیدمون،
17: این نایب امام زمان،
18: کلمه انتقام،
19: انتقام، انتقام،
20: تنگه.
21: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
22: داریم آمریکا رو میشکنیم.
23: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
24: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی رفت بده.
25: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
26: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
27: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
28: اولا که تو غلط میکنی.
29: محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
31: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
32: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
31: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
33: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
31: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. دلار 200,000 تومان شد. به عبارت دیگه هر دلار آمریکا 2,000,000 ریال. 2,000,000 برابر واحد پول ایران. نشانه ای از سقوط آزاد اقتصاد ایران. سخنگوی سپاه امروز گفته در جنگ اقتصادی هیچ نگرانی نداریم. ولی همه 87 میلیون ایرانی میدونن که این حرف کاملا پوچ و بیپایه و بیاساسه. مردم نگرانن و زیادم نگرانن. این رو میشه در صدای خود مردم شنید و حس کرد. چون اون که در نهایت از دست رفتن ارزش ریال در برابر دلار آسیب بهش میزنه مردمه، یعنی فقیرتر شدن مردم، یعنی اینی که مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن و بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که اشتباهی کرده باشن، ارزش دارایی هاشون کم و کمتر میشه.
1: مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم.
0: این معدلش 19.5 که وضع دلار اینجوریه. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. آیا شما مردم این حرف رو باور میکنید؟ وقتی یه مسئول که سخنگوی سپاس، مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، این حرف رو میزنه، شما چه حسی پیدا میکنید؟ به نظرم قضیه ساده است. مسئولین میخوان واقعیت رو از مردم پنهان کنن و بگن اوضاع خوبه، در حالی که اوضاع خوب نیست، بسیارم بده و بحران پشت سر بحران در حال وقوعه. شاخصهای اصلی اقتصاد ایران به شدت در حال منفی شدن و بحرانی شدن هم. فقط ظرف یک سال 770,000 شغل در سراسر کشور دست رفته. صادرات نفت کشور کامل قطع شده. صادرات فولاد و پتروشیمی قطع شده. تولید گاز پارس جنوبی به دلیل بمباران‌ها و جنگ طلبی‌های سپاه 1/3 کاهش پیدا کرده. سراسر کشور درگیر قطعی گسترده برق. کمبود بنزین بیداد می‌کنه. و این در حالیه که با جنگ طلبی‌های سپاه و جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه پالایشگاه کشور بمباران بشن و وضع بنزین از اینی که هست بدتر هم بشه. ممکنه نیروگاه‌های کشور در معرض حمله شدید باشن و هر لحظه ممکنه نیروگاه‌های اصلی کشور با این جنگ طلبی‌های جمهوری اسلامی بمباران بشن و قطعی برق به فاجعه

0: رفت و آمد با امارات و دبی و کویت و بقیه کشور منطقه است که الان یکی یکی دارن درهاشون رو به روی اقتصاد ایران میبندن به خاطر جنگ طلبی های سپاه، ما به ازای این همه موشک و پهباد که سپاه به سمت اونا شلیک کرد. و با تمام این ضرباتی که مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه به ایران زدن، به اقتصاد ایران زدن، به زیرساخت های ایران زدن و در نهایت به اقتصاد خانواده های ایرانی زدن، تازه امروز سخنگوی سپاه میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مردم نگران چه چیز دیگه ای باید باشن که الان نگرانش نیستن. فرمانده های سپاه روی تبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی میکوبن و در داخل مردم ایران و هزاران هزار میکشن، در حالی که اقتصاددان کشور که با عدد و رقم سر و کار دارن و متخصص این کارن، دارن درباره وقوع قحطی در ایران صحبت میکنن. قحطی که میتونه دورم نباشه. اقتصاددانا میگن تا 6 ماه دیگه ممکنه قحطی شروع بشه در ایران.
1: وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده است. و اون دو تا نقطه‌ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتون میخوام عرض بکنم.
0: این صدای کارشناسان اقتصادی کشوره که دارن از احتمال وقوع قحطی صحبت میکنن، میگن اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، الان که 200,000 بشکه میفروشن. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی با همین دست فرمون تقابل با آمریکا بره جلو، محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران نه فقط ادامه پیدا میکنه، بلکه حتی میتونه بدتر از این بشه. آمریکا برای تشدید محاصره داره آماده میشه، در ساعات آینده اعلام میکنن و بازار ارز به عنوان سیاسی ترین بازار ایران به پیشواز رفته و دلار امروز از 200,000 تومان گذشت. من همیشه اعتقادم این بوده که یکی از سیاسی ترین بازیگران در ایران بازاره. شامه بازار تیزه، خراب شدن اوضاع رو از دور حس میکنه. بازار میفهمه که جمهوری اسلامی آمریکا دارن به سوی تقابل بیشتر و حتی یه جنگ دیگه میرن. بازار تشدید محاصره آمریکا رو میبینه. بازار قطع صادرات نفت رو میبینه. بازار کاهش درآمدهای ارزی دولت رو میبینه و میفهمه این یعنی چی. بازار میدونه که هر چقدر جلوتر میریم تقاضا برای دلار بیشتر و بیشتر میشه و قیمتش میره بالاتر. بنابراین قبل از هر بازیگر دیگه‌ای، بازار به تحولات و تنش‌های سیاسی واکنش نشون میده و دلار داره روز به روز میره بالاتر. آیا دلار با این تنش‌های به شدت رو به افزایش در مرز 200,000 تومان میمونه یا میره بالاتر؟ متاسفانه به نظرم اصلاً حد و مرزی نداره. کدوم مرز؟ یه روزی در ایران اگر میگفتید دلار 4,000 تومانی 10,000 تومان میشه، بعضیا باور نمی کردن. دلار 10,000 تومان هم شد، 50,000 تومان هم شد، 150,000 تومان هم شد و در این یه سالی که سپاه به در و دیوار موشک و پهباد زده و به هر کشوری در منطقه دستش رسیده موشک و پهباد زده، دلار فقط در این یه سال با جنگ طلبی های سپاه 50,000 تومان دیگه هم گرونتر شد و حالا رسیده به هر دلار 200,000 تومان، هر دلار 2 میلیون ریال. به نظرم از این بالاتر هم خواهد رفت.

0: اگر دلار 7 تومانی اول انقلاب و روزی که خمینی اومد در این 48 سال بیش از 28 هزار برابر شده و شده دلار 200 هزار تومانی، چه تضمینی هست که هر دلار 250 هزار تومان نشه، هر دلار 500 هزار تومان نشه، هر دلار 1 میلیون تومان نشه؟ کی میتونه مرزی برای اون تعیین کنه؟ حالا مسئولین و فرماندهای سپاه هی برن رجز بی پشتوانه بخونن. اقتصاددانای کشور گفتن گوش نکردن، گفتن این تورم و گرانی که الان هست حتی ممکنه بشه تورم 2000 درصدی، یعنی از یه جایی به بعد کلن فنر اقتصاد ایران میپره و دیگه چند درصد تورم و گرانی و افزایش قیمت ها نمیره بالا. یه دفعه تورم ممکنه بشه 2000 درصد. و این رو من به عنوان یه خبرنگار سیاسی نمیگم، اقتصاددانای سرشناس کشور میگن، اساتید شناخته شده اقتصاد کشور میگن که اقتصاد ایران رو میشناسن. اینو سال قبل هشدار داده بودن، گوش نکرد حکومت، الان داره اون هشدارا به تدریج اتفاق میفته.
1: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60 درصد رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60 درصد هم سال بعد داشته باشیم، عملاً یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یه دفعه بشه 3000 درصد، 2000 درصد. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشن نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
2: این دلار زداهامون نمیتونن،
1: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه همه چیز ما آزاد خواهد شد، یعنی تمام این نظام قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت‌های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که می‌بینم اینه.
0: این نتیجه حکومت داریه سردار دکتر محسن رضایی با معدل 19.5 و مثل اونه که میگفت ارزش پول ملی ایران رو تقویت میکنن ولی ارزش دلار تقویت شد. در همین اول قبول مسئولیتش هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب گفت میریم بمب اتمی میسازیم. همین که این حرف رو زد بازار بلافاصله واکنششون داد، دلار شد 200 هزار تومان. یعنی یه دانشجوی ترم اول اقتصادم میدونست که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان سمتش از رئیس جمهور و رئیس مجلس هم بالاتره، اگر این تهدید بکنه که بمب اتمی میسازیم، فردا صبح در چهارراه استانبول دلار میترکونه. این یه دانشجو سال اول اقتصاد هم میدونست، چون بازار شامش تیزه، بازار میفهمه این حرفا یعنی رفتن به سمت جنگ و درگیری بیشتر. بازار با خودش میگه شنبه شب محسن رضایی گفته بمب اتمی میسازیم، دوشنبه هم قرار آمریکا محاصره رو تشدید کنه، پس تقاضا برای دلار بیشتر میشه، قیمتش میره بالاتر. بعد محسن رضایی میگه من دکترای اقتصاد دارم و معدلم 19.5 شده.
3: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم.
0: این با خنده میگه چون حالیش نیست، ولی اینکه دلار در اثر این جنگ طلبی ها از 200 هزار تومان عبور میکنه، ضررش در نهایت و بیشتر از همه به مردم میخوره، به اقتصاد خانوارهای ایرانی میخوره. وقتی ارزش ریال در برابر دلار تضعیف میشه، معنی سادهش اینه که ارزش دارایی مردم کم میشه، ارزش حقوقی که میگیرن کم میشه، هر روز داره کم و کمتر میشه و در نهایت اونی که ضرر میکنه مسئول جمهوری اسلامی نیست، اونی که ضرر میکنه خانواده ایرانیه که روز به روز باید از گوشه‌های بیشتری از زندگیش بزنه. در نهایت این سفره مردمه که کوچیک و کوچیک‌تر میشه. وگرنه آقایون که هم به رجزخانیا و هم به توهماتشون دارن ادامه میدن و کلن هم با توهم دارن کشور اداره میکنن. امروز بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس گفته یه عده در کشور نماد قله حماقتن. به نظر شما مردم وقتی قله میشنوید، حماقت میشنوید، با این وضعیتی که میبینید نماد قله حماقت کیه یا کیان؟
4: سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: یه نگاه که به دوربر خودمون بکنیم میبینیم که تمام اون وعدهایی که داده بودن، تمام اون توهماتی که داشتن یکی یکی ترکیده و از بین رفته. میگفتن حیفا و تلاویف رو شخ میزنیم، با خاک یکسان میکنیم، معلوم شد توهم بوده. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، نفت در بازار جهانی میشه بشکه 150 دلار 200 دلار، معلوم شد توهمه، به جاش در ایران دلار شد 200,000 تومان. گفتن تنگه هرمز تنگه احد ولایته و اون رو به روی اقتصاد جهان میبندیم، الان معلوم شد آمریکا تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی در آورده و از مسیر عمان داره کشتی‌ها رو عبور میده و نفت رو میفرسته به بازار جهانی. به نیروی دریایی سپاه مینازیدن و میگفتن ناوهای آمریکا رو با موشک نقطه زن بالستیک غرق میکنیم، ولی حتی یه دونه ناو رو نتونستن بزنن و غرق کنن، حتی یه دونه رو. و معلوم شد همه اینا توهم بود. و این توهم اینی که میتونیم ناو غرق کنیم، اینو سردارای سپاه به خامنه ای هم فروختن، طوری که یکی دو هفته قبل از کشته شدنش خامنه ای میگفت ما یه سلاحی داریم که ناو آمریکایی رو باهاش غرق میکنیم. ولی خامنه ای کشته شد، دفنش هم بعد از 6 ماه به زور کردن، حتی غرق شدن یه ناو آمریکایی رو هم هیچکی ندید، معلوم شد همش توهم بود.
4: میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میگه زمانه این ناو رو به قعر دریا بروید.
0: باور شده بود، ولی الان زیر خاک یه دونه ناو هم غرق نشد. این که همه اینا توهم بود و خامنه‌ای هم جونشو بر سر این توهمایی که سردارای سپاه بهش گفته بودن باخت، به خودشون مربوطه. ولی متاسفانه اینا الان حاکم ایرانن، دارن کشور رو با این توهمات نابود میکنن، دارن زندگی ایرانی‌ها رو از هم میپاشونن، زندگی چندین نسل رو تباه کردن، حاضرم نیستن به رغم این همه خرابکاری از قدرت برن کنار. مسئله اصلی اینه که اینا هنوز توهم اینو دارن که باید در داخل و خارج ادامه بدن، در داخل مردم رو سرکوب کنن و بکشن، در خارج هم پشت سر هم برن جنگ. و اونی که در نهایت ضرر این سیاست‌های جنگ طلبانه رو میبینه مردم بدبخت ایرانه.
5: این یخچال ما، دولتی که میخواد بنزین رو کنه 87,000 این یخچال ما، ببینید این شره همه آبه، نگاه کنید ببینید پارچه آبه، ببینید یه دونه پنیر، یه رو بوجه پنیرم چی هست یا نیست، اینم قابلمه غذای دو سه روز پیشم.
6: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه، دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000، سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000، این چند قلم شده 300,000، 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم.
7: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومن تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومان. 121,000 تومان. نصف سینه مرغ سینه متوسط، نصف سینه مرغ 224,000.
8: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکنان فارس.
9: دوستان میری رای میدی پزشکیان رو رئیس جمهور میکنی، با رای خود مردم میرن بالا، بعد اون ور میام تصمیمی میگیره که برزد مردم باشه. بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی.
0: راه حل چیه؟ به نظرم اینا اگر بمونن کشور بیشتر از این نابود میکنن و مردم رو بیشتر از این میکشن، زندگی مردم رو تباه میکنن. راه حل مشکلات ایران هم این نیست که بشه یه راه حلی برای بنزین پیدا کرد، یکی برای گوشت پیدا کرد، یکی برای دلار پیدا کرد، یکی برای نمیدونم کوپن پیدا کرد. راه حل در اینه که این حکومت برداشته بشه، چون یه مشت آدمی دارن حکومت میکنن، هم متوهمن، هم به شدت ضد ایرانیان و هم حتی در لحنی که حرف میزنن بلد نیستن چجوری حرف بزنن. امروز احمد مهدری وزیر کار گفته که این کوپن بگیرها، کالا برگها که میدیم، باید بریم فهرست کسایی که کالا برگ میگیرن، کوپن میگیرن، پاکسازی کنیم. وزیر مملکت، استاد دانشگاه است. اینقدر نمیفهمه که موقعی که دارید راجع به مردم صحبت میکنیم لفظ پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. اون مردمی رو که حذف میکنی از فهرست کوپن بگیرها، فرض کن حذف کردی، دیگه چرا اینقدر شعورتون نمیرسه که میگید که میخوایم پاکسازی کنیم؟ چی میخواید پاکسازی کنید؟ پاک و ناپاک مردم پاک و ناپاک دارن؟ اینا کسایی هم که دارن این کشور رو اداره میکنن. در هفته های آینده و روزهای آینده بازم راجع به این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. این یاداوری ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سجاد سعیدی رامیانی، 31 ساله، تحصیل کرده مدیریت صنعتی، 18 دی 7 حوض تهران عزیز. تنها 2 ماه تا آغاز زندگی مشترکش مونده بود که به دست قاتلان جمهوری اسلامی کشته شد. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام محمد مرادی، 25 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، محله مسکن، 19 دی بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام ابوالفضل علمی، 53 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام احسان شاه محمدی، 33 ساله، مهندس کامپیوتر، 19 دی خیابان ملک عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر حسین شاهوردی، 19 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام احسان گلمکانی، 48 ساله، 19 دی بلوار امامت مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر داوودآبادی، 35 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از آزادی 9 اسفند به طرز مشکوکی جان باخته، عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر علی جغتایی، 23 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی 7 تیر مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما امیرعلی جغتایی یه جمله‌ای داره، میگه وطن یعنی هموطن، جانم فدای هموطن، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید رضا رفیعی 39 ساله 18 دی 7 تیر مشهد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایوب سفر علی 30 ساله 18 دی کازرون عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مشتبه کری 37 ساله کارمند آزمایشگاه 18 دی مجروح شده، بعد از یک هفته جان فدا شده، گرگان عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
1: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
16: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
15: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
0: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
0: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
17: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
18: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
0: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
19: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
4: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، دوشنبه دومین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران و عبور نرخ دلار از 202 هزار تومان. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی آغاز شده. سفر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان به تهران، آسم منیر پیش از سفر با ترامپ گفتگو کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه میگوید هیچ شرطی را برای پایان جنگ نمیپذیریم. وضعیت وخیم بازار کار و اشتغال در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. رسانه ها به شدت از طرح حکومت برای حل بیکاری با اشتغال خانگی انتقاد کردند. دیدار رهبران بریتانیا و عربستان سعودی در پاریس. امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. بعد در ادامه همین بخش خبری. سخنرانی ولادیمیر زلنسکی و نخست وزیر بریتانیا در روز استقلال اوکراین. زلنسکی میگوید مقابل روسیه تسلیم نمی‌شود. همزمان کمیسیون اروپا بسته کمک مالی 6 میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه امروز دوشنبه خبر داد و آن را مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانست. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داد میان تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. بر اساس مقاله وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. بریم با آمریکا. در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی. مریم، کنفرانس خبری وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت تا ساعتی دیگه آغاز میشه. چه انتظاری از این کنفرانس خبری داریم؟ تازه‌ترین تحولات درباره افزایش فشارهای اقتصادی دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی رو هم از زبان تو بشنویم.
1: بله رضا، این کنفرانس خبری قرار هست که تا ساعتی دیگه همونطور که تو گفتی آغاز بشه و همه نگاه ها هم به این کنفرانس خبری بسته شده، به خاطر اینکه یکی از مهمترین جزئیات یا نکات مهم مرحله جدید فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی قرار هست که از زبان وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا تا ساعتی دیگه اعلام بشه. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار هست که اقدامات فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی که قرار است ایالات متحده آمریکا اعلام بکنه رو جزئیاتش رو در اختیار گزارشگران و خبرنگاران قرار بده. قرار است که ساعت 2 به وقت شرق آمریکا این کنفرانس خبری برگزار بشه و همونطور که میدونیم اواخر هفته گذشته بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز میکنه. اما همون هفته گذشته هم تا حالا جزئیات جدید این جنگ اقتصادی رو اعلام نکرده دولت ترامپ و حتی اسکات بسنت. جزئیاتی که تا حالا ما میدونیم و رسانه‌های ایالات متحده آمریکا هم بهش پرداختن اینه که تحریم‌ها و فشار اقتصادی همین الانش هم روی جمهوری اسلامی وجود داره، تحریم ها هنوز هستن، جریان دارن. بنادر جنوبی ایران در حال حاضر تحت محاصره ایالات متحده آمریکا هستن. الان دقیقاً چه فشار جدیدی میتونه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام بکنه؟ چیزی که میدونیم اینه که دولت ترامپ میگه که این بار قرار نیست که فقط فشار محدود به بانک ها، شرکت ها یا مقام های جمهوری اسلامی باشه و قرار هست که شرکای تجاری تهران هم در مرکز توجه واشنگتن و این فشار اقتصادی قرار بگیرن اگر اونا بخوان که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن که این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی کم بشه. موضوعی که اسکات بسنت گفته که در واقع قرار هست ایالات متحده آمریکا انجام بده، یعنی اسکات بسنت هم به همین موضوع اشاره کرده ولی دوباره ما جزئیات زیادی نمیدونیم. بسنت گفته که آمریکا آماده هست که مجموعه گسترده ای از اختیارات اقتصادی دولت برای منزوی کردن جمهوری اسلامی رو استفاده بکنه. همچنین او در یادداشتی در فاینانشال تایمز همونطور که تو اشاره کردی گفته که هدف واشنگتن فقط اعمال تحریم های بیشتر نهادها و مقام های جمهوری اسلامی نیست، بلکه آمریکا میخواد که شبکه اقتصاد بین المللی تهران رو هدف قرار بده و هزینه ادامه تجارت با جمهوری اسلامی رو برای کشورهای دیگه هم افزایش بده. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که چه جزئیات بیشتری امروز وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم مرسی از توضیحاتت. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202 هزار تومان گذشت. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر از 202 هزار تومان و تا 202500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15 هزار تومان افزایش داشته. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگه مشکلی برای تامین ارز وجود نداره و به آینده اقتصادی ایران خوشبینه. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمیکنه که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برسونه. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز گفته این وضعیت موقته.
2: درست یه مقدار با سر صدا مسائلشون مطرح میکنم ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم تو همین مدت، خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه ارز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. سلام میکنم به شما های نظام آبادی. روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران همچنان ادامه داره با توجه به اینکه این جنگ اقتصادی که آمریکا هم اعلام کرده آغاز خواهد شد، چه چشم‌اندازی پیش روی بازار ارز ایران خواهد بود؟
3: درود بر شما. ببینید هر طرف رو که نگاه میکنیم ارزش ریال از چندین وجه الان تحت فشار، یکیش رشد تورمه که قرار نیست متوقف بشه، مسئله دیگه وضعیت تجاری کشوره که بنادر تقریبا خالی هستند، گزارش هایی داشتیم که نشون میداد فروش نفت تقریبا متوقف شده و باید ببینیم امروز این بسته جدید تحریم های آمریکا چه خواهد بود که احتمالا اون هم شامل یک فشار حداکثری روی پالایشگاه‌های چینی و حتی میشه گفت احتمال محاصره زمینی هم مطرح است. همینطور وضعیت پرداخت‌ها، وضعیت کسری بودجه، اینها نشون میده که منابع در دولت، منابع ارزی رو به اتمامه و حتی دیگه خود مقامات دولتی هم دارن به این موضوع اشاره میکنن. ببینید هر کدوم از اینها به تنهایی کافیه تا بگیم نرخ دلار چشم‌انداز سعودیه و از اونجایی که هیچ امیدی برای رفع این مسائل حداقل در کوتاه مدت وجود نداره میشه گفت چشم‌انداز همچنان سعودیه. اما در مورد طلا کمی ماجرا متفاوته. خب قیمت طلا هم از سمت دلار بالا میره در ایران و هم از سمت اونس جهانی. خب اونس جهانی این دو هفته رشد چشمگیری داشت، از حوالی 4000 دلار امروز تا 4670 هم رسید که عمدتاً به دلیل بهبود فضای اقتصادی آمریکا بود که همین عزیزان جنگ طلب داخل ایران میگفتن ایران با تنگه هرمز اقتصاد آمریکا رو نابود کرد، داده های اشتغال و در واقع کاهش نسبی تورم در آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره رو کاهش داد، در کنارش حجم بازخرید یا اصطلاحاً بایبک اوراق توسط خزانه داری باعث شد که تقاضا برای اوراق بالا بره و بازدهیش کاهش پیدا کنه که همه اینها یک موتوری بود برای موتور محرکی بود برای طلا. اما از اینجا به بعد در مورد اونس جهانی خیلی نمیشه مطمئن صحبت کرد که باز هم رشد میکنه یا نه، اما طلا در ایران همچنان میتونه در واقع از رشد دلار قیمتش بالا بره.
0: آقای نظام آبادی، همین هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که درآمدهای نفتی ایران صفر شده، الان میگه دچار فروپاشی نمیشیم و به آینده اقتصادی کشور خوشبین هستیم. ارزیابی شما از این تناقضاتی که در صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی هست چیه؟
3: ببینید اولین نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که این صحبت‌هایش دردی رو دوا نمی‌کنه. در واقع دردی که دوا نمی‌کنه هیچ دیگه حتی مثل قبل اثر روانی هم روی بازار نداره، چون اساساً بانک مرکزی ایران اعتباری نداره. ببینید اون فاکتوری که برای یک بانک مرکزی که بتونه اثر روانی بگذاره روی بازار اینه که اون بانک مرکزی اعتبار خودش رو حفظ کرده باشه، مثل رؤسای فدرال رزرو که یک جمله‌شون میتونه قیمت دارایی‌ها رو جابجا کنه، نه بانک مرکزی که رئیسش اسمش عبدالناصر همتیه و یک نهاد کاملا بی‌اعتباری است که سالی 80% تورم داره میذاره رو دست مردم و این اصلا اعتباری نداره که بخواد روی بازار اثرگذار بشه. حالا اگه به ادعایی که کردم نگاه بکنیم، خب گفته مشکلی برای تامین ارز نداریم، یعنی حتی با حرفای چند روز پیش خودشون هم که اشاره کردید این سازگاری نداره، یعنی اینم در نوع خودش جالبه که ایشون خودش چند روز پیش تایید کرد که صادرات نفت متوقف شده، منابع ارزی نداریم، که در واقع تندروها و روزنامه‌های حکومتی هم خیلی ازش انتقاد کردن و یک احتمال واقعا اینه که اونا انقدر فشار گذاشتن روش فرستادنش جلو تا با این حرفا اشتباه خودش رو جبران کنه، ولی واقعیت اینه که ذخایر بانک مرکزی همون قدر ناچیز شده که برای واردات از وارد کننده خصوصی اعتبار گرفته، 5 میلیارد یورو بدهکار شده، ذخایر بانک مرکزی همون قدر خالیه که آقای پزشکیان یکی دو ماه پیش گفت لنگ 1 میلیارد دلار پول که تامین اعتبار بکنه، همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی اطلاعیه داد 1 میلیارد دلار خرید انجام داده. جالبه که آقای همتی خرید رو به عنوان در واقع یک نقطه قوت میدونه، اما معنیش اینه که بانک مرکزی که قبلا با عرضه قیمت رو کنترل میکرد الان برای تامین منابع خودش دست به دامن صرافها و واردکننده دلارهای دست مردم شده. بنابراین صحبت‌های ایشون به هیچ وجه نمیتونه پایه و اساسی داشته باشه، حتی ارزش این که حمایت روانی بکنه از وضعیت بازار قبل از این رونمایی در واقع تحریم‌ها هم نداره.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصاد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه تهران هیچ شرطی رو برای پایان جنگ از طرف آمریکا نمیپذیره. اسماعیل بقایی با اشاره به خروج چند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از بلغارستان در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و تجهیزات به اسرائیل و آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی رو به منزله مشارکت در جنگ دونسته. بقایی اضافه کرد جمهوری اسلامی مبدأ و منشأ هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده.
4: اجازه نخواهیم داد که پایان جنگ بر اساس شروط طرف متجاوز باشه. آقای رئیس جمهور بارها مواضع قاطع خودشون رو مبنی بر تسلیم ناپذیری ایرانیان در برابر زور و سلطه طلبی طرفهای متجاوز اعلام کردن، مواضعشون خیلی صریح بوده.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته وزیر خارجه عمان فردا به تهران سفر میکنه. بقایی گفته بدر البوسعیدی در این سفر با عباس عراقچی دیدار رو درباره مسائل منطقه‌ای و تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. تهران و مسقط مدتیه که درباره طرح مدیریت تنگه هرمز با هم مذاکره میکنن. بشنوید که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و یکی از چهره‌های کلیدی میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای دیدار با مقام‌های ایرانی به همراه وزیر کشور پاکستان وارد تهران شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده ارتش پاکستان چند روز پیش از سفر به تهران با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی گفتگو کرده بوده. رویترز هدف از سفر عاصم منیر به تهران رو کاهش شکاف اعتماد میان واشنگتن و تهران ارزیابی کرده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تغییر شعار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا را دوباره گرسنه کنیم. پیش از این دونالد ترامپ گزارشی از رسانه نیوز مکس رو در شبکه اجتماعی ترو سوشال بازنشر کرد که در اون آمده رئیس مجلس ایران میگوید ما گرسنه ایم و نمیتوانیم دوام بیاوریم. همکارم علی حسین قاضی‌زاده به ما پیوسته در این بخش خبری. علی حسین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفته تا ساعتی دیگه هم منتظر آغاز کنفرانس خبریش هستیم. فکر می‌کنی راهبرد کنونی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی متفاوت تر از تحریم‌های گذشته است؟
5: به طور قطع همینطور هست. هم این چیزی که تا الان کفش رو داریم می‌بینیم همین الان عجیب ترین تحریمی است که آمریکا علیه کشوری اعمال کرده. اون عصر نفت در برابر غذا در عراق که به باور همه یکی از مهیب ترین بسته های تحریمی تاریخ بود، عراقی ها اجازه داشتن به ازای فروش نفت غذا و دارو تهیه کنند. الان جمهوری اسلامی اجازه همون رو هم نداره، یعنی غذا میتونه خریداری کنه، دارو میتونه خریداری کنه، ولی به ازای اون هم حتی نمیتونه نفت بفروشه. آمریکایی ها مسیر رو آغاز کردند که این مسیر تمام بنیان های اقتصادی یک کشور 90 میلیون نفری رو خرد خواهد کرد و اگر زمان پیدا کنه این پروژه، یعنی طول بکشه ماها، قطعا هر حکومتی حتی اگر در نقطه فعلی هم حتی حداقلی از ثبات داشته باشه ستونهاش در واقع خرد خواهد شد، چه برسه به حکومتی که همین الان دچار تورم سرقمی هست و سالهای طولانی در زیر تحریم همه زیرساختهای اقتصادی نابود شده، دوبار هم تو جنگ رفته و این جنگی که بارها اومدن حتی مرکز اقتصادی را هدف قرار دادن ضربات خیلی جبران ناپذیر زده. مضاف بر اینکه همین الان که آمریکایی ها این بسته تحریمی رو دارن اعمال میکنند، ابزار نظامی به طور کامل کنار نرفته، یعنی همین الان پکیج های تحریمی آمریکا متکی به گزینه های نظامی هست که روی میزه، یعنی ممکنه 3 هفته دیگه، 4 هفته دیگه، 2 هفته دیگه یا چند ماه دیگه یک بار دیگر عملیات نظامی انجام بشه. اون زمانی که ترامپ برای نخستین بار تحریم ها رو اعمال کرد، جمهوری در پاسخ به آرامکو حمله کرد مثلا که به کشتی های اماراتی حمله کرد و هیچ پاسخی نگرفت. الان اگر اقدامی از اون دست بخواد انجام بده، احتمالاً پاسخ نظامی مهیبی هم دریافت خواهد کرد که کم کم این پاسخ‌ها متمرکز میشه روی جایی که شریان اقتصادی این حکومت هست. من فکر می‌کنم مسیری که آمریکایی‌ها دارن در پیش می‌گیرن با شناخت کامل از بضاعت اقتصادی این حکومت هست که می‌دونن که هم ساختار حکومتی هم بحثی که تو جامعه هست، تو کف جامعه به حدی برای این حکومت شکننده شده که از این مسیر حتی بهتر از مسیر نظامی میتونن جواب بگیرن.
0: علی حسین، یک دقیقه در این بخش فرصت داریم، ولی میخوام این رو بپرسم ازت که شاهد هستیم که باز میانجیگران عمانی و همینطور پاکستانی برای فعال شدن و احیای تفاهم نامه به ایران اومدن و قرار سفر بکنن. فکر میکنی با این توصیفاتی که کردی شانسی برای بازگشت به اون تفاهم نامه وجود داره؟
5: اون تفاهم نامه که به طور قطع نه، بندهایی داره که دیگه عملا اجرای اون میسر نیست. مضاف بر اینکه آمریکایی ها با این باز کردن حداقلی تنگه هرمز و این محاصله که برقرار کردن دیگه نیازی به دادن اون همه امتیاز نمیبینن. ولی همین مذاکراتی که در عمان اخیرا برگزار شده، بارها گفتن که نمیدونم یه روز مونده تا توافق، عملا به هیچ جایی نرسید و داریم میبینیم که مسیر به سمت توافق فقط دیگه به شرطی عملی است که جمهوری اسلامی آمادگی کامل داشته باشه برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ایش و باز کردن تنگه هرمز که هیچ افقی براش دیده نمیشه. نه فعلا شانسی برای احیای اون نیست. به نظر میاد که باید منتظر نتیجه این پروژه اقتصادی، جنگ اقتصادی و احتمالاً جنگ نظامی بمونیم تا پس از اون بفهمیم که چگونه توافقی روی میز امکان پذیر.
0: علی حسین قاضی زاده همکارم، مرسی علی حسین از توضیحات. در حالی که بحران بازار کار در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی شدت گرفته، اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نجات اقتصاد و حل مشکل بیکاری از راه تولید در خانه واکنش‌های انتقادی زیادی در پی داشته. پایگاه رویداد 24 این پیشنهاد رو یادآور طرح شکست خورده کوره‌های حیاتی ماو در چین دونسته که به بحران اقتصادی و قحطی گسترده منجر شد. در این مطلب اومده چنین نسخه‌هایی بار ناکارآمدی دولت در حل مشکل تورم، بیکاری و بحران تولید رو به دوش مردم میندازه. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نوشته سه شوک پیاپی در سال 1404 بازار کار ایران رو کوچکتر و شکننده تر کرده. این نهاد بخش خصوصی، جنگ 12 روزه، انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه رو سه شوک اصلی به بازار کار توصیف کرده. بر این اساس پیش از جنگ 12 روزه بیش از 25 میلیون نفر شاغل بودند، اما در زمستان سال قبل و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه شمال شاغلان با کاهش 770 هزار نفری به 24 میلیون و 300 هزار نفر کاهش پیدا کرد. فشار بازار کار فقط در کاهش جمعیت شاغل دیده نمیشه. جمعیت غیرفعال در زمستان و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه 1,358,000 نفر افزایش داشته. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران این افزایش رو نشانه دلسرد شدن بخش گسترده‌ای از مردم از جستجوی شغل میدونن.
6: از نظر اقتصادی و شغلم که نگم سه ماهه که بیکارم، نمیدونم که چی کار باید بکنم.
0: اتاق بازرگانی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از کاهش تعداد کارگاه‌ها پس از جنگ 12 روزه خبر داده. بیشترین کاهش مربوط به تعداد کارگرهای 6 تا 10 نفره با افتی 22% بوده. تعداد کارگاه‌های 4 نفره حدود 18% و کارگاه‌های 11 تا 50 نفره حدود 14% در این دوره کاهش یافته. همزمان تعداد کارگاه‌های تک نفره بیشتر شده که این نشانه‌ای از کم شدن تعداد بنگاه‌ها و گسترش خوداشتغالی اجباریه. ریزش 770 هزار نفری جمعیت شاغل فقط بخش آشکار بحران اشتغال در ایرانه. همزمان جمعیت غیر فعال افزایش پیدا کرده و کارگاه‌های چند نفره کاهش پیدا کردند. بازار کار ایران نه فقط کوچکتر، بلکه به سمت مشاغل خرد، غیر رسمی و ناپایدار در حرکت. فعاد کیخسروی، فعال کارگری از کلن آلمان همراه ما هستند. سلام میکنم به شما. مرکز پژوهش‌های مجلس از سه شوک به اقتصاد کشور گفته. نقش حکومت در به وجود اومدن این شوک‌ها و تأثیر اون بر اقتصاد کشور چه بوده؟
7: با سلام و درود به شما و بینندگان محترمتون. واقعیتش اینه که حکومت در طول نه در طول یک سال یا یک سال و نیم گذشته، بلکه در طول نزدیک به 5 دهه گذشته همیشه سیاستهاش طوری بوده که وضعیت اقتصادی جامعه رو روز به روز به سمت نابودی و به سمت بحران بیشتری برده. در یک سال و نیم گذشته از جنگ 12 روزه تا به امروز هم به هر حال جامعه درگیر دو تا جنگ شده، دوبار جنگ اتفاق افتاده که یک سمت اون همیشه حکومت بوده که جامعه رو وارد این بحران کرده و این ضربات زیادی به وضعیت اقتصادی هم کل جامعه هم مردم زده و هم زیرساخت‌های زیادی در طول این جنگ ها از بین رفتن. درسته که به هر حال طرف دیگه جنگ کشورهای دیگه ای بودن که زمانی که به زیرساخت‌های اقتصادی که زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میدونه تحت تاثیر قرار میده حمله ور میشن، حمله میکنن، به هر حال یک نوع جنایت رو شاید مرتکب میشن، اما یک طرف ماجرا حکومت هستش که نقش جدی داشته. از طرف دیگه در مورد اعتراضات مردم در دی ماه صحبت کردید، در مورد خیزش انقلابی که در دی ماه اتفاق افتاد صحبت کردید. ریشه اصلی این خیزش یک بخش عمدش مردم از سر مشکلات اقتصادی و بحران معیشتی بود، همونطور که در شعارهاشون وجود داشت و در مطالباتشون، و این نشون میداد که وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم و همچنین وضعیت اشتغال یک مسئله اصلی بوده که همیشه در بحران بوده و نمیشه این رو نادیده گرفت که حکومت مقصر اصلی و عامل اصلی این بحران ها بوده.
0: آقای کیخسروی، اشتغال یکی از موارد مهمیه که در وضعیت خطرناکی در شرایط فعلی کشور قرار گرفته. با ادامه این روند وضعیت بیکاری در کشور به چه سمت و سوی داره هدایت میشه و تبعات اون برای خانواده ها، خانوارها چه خواهد بود و برای مردم طبیعتا؟
7: قطعا هیچ افق روشنی برای بهبود وضعیت اشتغال در ایران وجود نداره. با وجود این شرایط فعلی، شرایط جنگ، شرایط گسترش تحریم‌های اقتصادی، این روند حتما تعمیق خواهد شد، بدتر خواهد شد. حکومت رو در اظهارات مسئولین و مقامات حکومتی وقتی نگاه میکنی، تمام سازوکارهایی رو که باید اجرا بشن یا به هر حال در دستور قرار بگیرن که وضعیت اشتغال یک مقدار بهتر بشه، حالا خارج از وضعیت جنگی و تحریم‌های اقتصادی، ما هیچ چیزی روشنی رو در سیاست‌هاشون نمی‌بینیم. از یک طرف بیشتر در هدفشون این هست که این وضعیت بحرانی رو بر دوش خود جامعه و دوش مردم خم بکنن، مردم رو مقصر نشون بدن، جای اظهارات نظرهایی کردن که به هر حال مردم یا جوانان باید خود اشتغالی های خود رو سعی بکنن که ایجاد بکنن، که این بدون سیاست گذاری های کلان اصلا معنی نداره. و در نهایت این که این وضعیت بحرانی و وضعیت بی اشتغالی منجر به فقر بیشتر، منجر به سقوط معیشتی و اقتصادی خانواده ها خواهد شد، جدای از گسترش بزهکاری و مشکلات از این دست، مردم حتی در تامین نیازهای اولیه‌شون موندن و بسیاری از اولویت‌های زندگی مردم از سفره‌هاشون حذف شده و این بحران به جایی خواهد رسید که به نظر من که هیچ راه برون رفتی برای جامعه وجود نداره، مگر اینکه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلان در سطح جامعه، یعنی وجود حکومت جمهوری اسلامی، تغییر بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فؤاد کیخسروی، فعال کارگری که از کلن آلمان با ما بودید. و در خبری فوری بشنوید که همین دقایق پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی خودش یعنی ترو سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشیه. یک جمله خیلی کوتاهی رو آقای ترامپ در ترو سوشالش نوشته: این اظهارات در حالی مطرح میشه که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، همونطور که در این بخش خبری بسیار به اون پرداختیم، از آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داره. کنفرانس خبری او هم تا ساعات دیگر آغاز خواهد شد. ادامه خبرها: ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مراسم روز استقلال این کشور گفت کیف خواهان صلح هست اما حاضر نیست برای پایان جنگ به هر قیمتی در برابر روسیه تسلیم بشه. همزمان اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، در جریان نخستین سفر خودش به اوکراین اعلام کرد لندن با وجود تهدیدهای مسکو به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد یک بسته کمک مالی جدید به ارزش بیش از 6 میلیارد یورو رو برای تامین نیازهای دفاعی اوکراین تصویب کرده. این بودجه برای خرید سیستم‌های پدافند هوایی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری جدید هزینه خواهد شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این کمک مالی جدید افزون بر 16 میلیارد یورویی که پیش از این برای خرید تسلیحات اوکراین تصویب شده بود و بخش زیادی از اون پرداخت شده. به بروکسل بریم، همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر. لیلی، نشست امروز کیف با چه هدفی برگزار میشه و اوکراین مشخصا چه تعهدات تازه‌ای از متحدان اروپایی خودش میخواد؟
8: نشستی که امروز در کیف قرار بود برگزار شده، اونطور که رسانه‌های مثل رویترز میگن، آغاز شده. آقای مکرون به دلیل اینکه مهمان ویژه در کشور خودش داشته، به صورت ویدیویی شرکت میکنه، اما سران بسیاری از کشورهایی که عضو این ائتلاف هستن، ائتلاف داوطلبان برای اوکراین، امروز در کیف حضور دارن. امروز روز استقلال اوکراین هست، برای همین هست که این نشست امروز در این شهر برگزار میشه همزمان با حملات روسیه به اقصا نقاط اوکراین. یکی از مسائل مهمی که الان اولویت داره در این نشست، مسئله پدافندهای هوایی اوکراین هست. پدافندهای هوایی اوکراین که به خاطر حملاتی که روسیه با شدت بیشتر در ماه‌های اخیر انجام داده، به گفته آقای زلنسکی ذخایر موشکاش پایین اومده. موشکای پاتریوتی که در پدافندهای پاتریوت استفاده میشن به شدت کم شده. اوکراین پیشتر هم گفته بود که برای زمستان دست کم 360 تا از این موشکای پاتریوت نیاز داره، به خاطر اینکه پدافند هواییش بتونه در مقابل در واقع موشکای بالستیک روسیه تاب‌آوری داشته باشه. همینطور به این اشاره کرده آقای زلنسکی که مثلا برای موشک‌های کروز در حال حاضر از طریق سامانه‌هایی که وجود داره میتونه اوکراین تا حدود زیادی تاب‌آوری داشته باشه، اما در مورد پاتریوت‌ها نگران عملات بیشتر روسیه هستن که در زمستان بیشتر هم میشه. مسئله حمایت‌های جداگانه فرانسه از اوکراین هست که روز گذشته آقای مکرون به زلنسکی در واقع در تماس تلفنی طولانی مدت گفته که می‌خواد از کشورهای اروپا بخواد که ذخایر پاتریوت هاشون رو با در واقع به اوکراین بفروشن برای اینکه این نیاز فوری حل بشه، چون آمریکا در حال حاضر ظرفیت تولیدش به اون خواستهای اوکراین نزدیک نیست. پیشتر زلنسکی گفته بود که آمریکا از ذخایر خودش اگر حاضر باشه بفروشه اوکراین حاضر اونها رو خریداری بکنه، ولی هنوز در این مورد آمریکا چراغ سبزی به آقای زلنسکی نشون نداده. بریتانیا در مورد سلاح‌های دوربرد میخواد به اوکراین کمک بیشتر بکنه، همونطور که در ماه‌های گذشته این کمک‌ها رو آغاز کرده. چند وقت پیش رسانه‌ها گزارش کرده بودن که برای اولین بار اوکراین از موشک‌های ساخت بریتانیا برای حملات دوربرد به روسیه استفاده کرده که همین مسئله باعث اعتراض امروز کرملین هم شده. با این حال اندی برنهام گفته که تا زمانی که لازم باشه به حمایت از اوکراین این کشور ادامه خواهد داد.
0: خیلی ممنونم از توضیحات لیلی نیکفر همکارم در بروکسل. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. سلام میکنم به شما آقای حسنیاری. بسته حمایتی جدید اروپا برای حمایت از اوکراین شامل چه تسلیحاتی میشه و چه تأثیری میتونه تو این جنگ طولانی داشته باشه؟
9: درود بر شما جناب محدث، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این کمکی که شما اشاره کردین به اون بیش از 6 میلیارد یورو، این بخشی از یک کمک بسیار بزرگتر 90 میلیارد یورویی است که 60 میلیارد اون بایستی به بخش کمک‌های نظامی اختصاص داده بشه. بنابراین این کمک به طور قطع اوکراین رو قادر خواهد کرد اون کمبودهای پدافندی خود رو، پدافند هوایی رو که امروز به تدریج دارن مشکل میشن برای اوکراین، اون رو مرتفع بکنه. بخصوص که روسیه تعداد بسیار زیادی موشک‌های بالستیک و همینطور پهپادها رو مرتب به اوکراین شلیک میکنه و در نتیجه مراکز مختلف غیر نظامی از جمله تأسیسات به حرارتی رو، انرژی رو از بین میبره، بیمارستان ها و غیره و غیره. بنابراین این کمک قادر خواهد کرد اوکراین رو که بتونه در مقابل روسیه مقاومت بکنه. و به خصوص چیزی که بسیار مهم هست این است که اگر قولی رو که بریتانیا داده به اوکراین عملی بکنه، اون به طور قطع روسیه رو در موضع دفاعی قرار خواهد داد و مجبور خواهد کرد پوتین رو که بخشی از تأسیسات خود رو، مراکز فرماندهی، پدافندی، لوجستیکی و غیره رو از نزدیکی های جبهه ها به عقب برونه که در نتیجه اون هزینه های سنگین تری رو بر روسیه تحمیل خواهد کرد. بنابراین این بسته میتونه به دنبال بسته هایی که قبلا داده شده و در آینده این سال و سال آینده برای اون بودجه گذاری شده، روسیه رو در موقع بدتری قرار بده و به تبع وضعیت اوکراین رو در جبهه ها بهبود ببخشه.
0: آیا حسنیاری اشاره کردید شما، روسیه هم البته به بریتانیا هشدار داده که موشکایی که جدیدی که قراره به اوکراین بده مانند ریختن هیزم در این آتش این جنگ طولانی مدت. میشه برای ما بگید این موشک‌ها چه نوعی هستن؟ معادله جنگ رو چگونه تغییر خواهند داد؟
9: این پرسش بسیار مهمی است. ببینید این موشک‌ها استورم شادو نام دارن، مشابه موشک هایی است که در فرانسه هم وجود داره. این موشک ها کروز هستند و میتونن به اوکراین این توانایی رو بدن که به عمق خاک روسیه شلیک بشه و ضربات

0: امروز شما به خوبی اشاره کردین که روسیه که اوکراین ناچار هست که اینها را از خارج وارد بکنه، خارج مشکلاتی داره، ولی اگر که این فناوری در داخل اوکراین به کار گرفته بشه و تولید بکنه، خب به تبع تولید بالا خواهد رفت و این توانایی نظامی اوکراین رو هم در مقابل روسیه بالا میبره. بنابراین به همین خاطر هست که روسیه به شدت نگران است. منتها روسیه در این مورد نمیتونه کاری بکنه، به خاطر اینکه خود روسیه از چین کمک دریافت میکنه، از جمهوری اسلامی، علارغم کارهای رژیم در خلیج فارس از جمهوری اسلامی کمک هایی رو دریافت میکنه. اطلاعات کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی نیروهای بیشتری رو به روسیه خواهد فرستاد و در نتیجه در مقابل چنین وضعیتی کشورهای اروپایی به نوعی میروند که جانشین آمریکا بشن برای تامین نیازهای نظامی اوکراین و در نتیجه به نوعی این جنگ جنگ اروپایی بشود.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی، بسیار ممنونم آقای حسنیاری. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو میکنه. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار میشه. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که قرار چندین توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور امضا بشه. به گفته این مقام دو طرف همچنین درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله اقدامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. بریم به پاریس مقابل کاخ الیزه که همکارم ساجد شریفی اونجا حضور داره. ساجد، بیشتر به ما بگو از دیداری که فکر میکنم تا دقایق دیگه هم باید منتظر شروع شدن اون باشیم. چه موضوعاتی در دستور کار این دیدار قرار داره؟
2: خب رضا، بله، کمتر از یک ساعت دیگه به طور رسمی رئیس جمهور مکرون استقبال خواهد کرد از محمد بن سلمان در کاخ الیزه. گفته میشه که محورهای اصلی گفتگو درباره چگونگی بازگرداندن ثبات و صلح به منطقه هست که دیروز هم امانوئل مکرون در جریان برنامه اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی بهش اشاره کرد و گفت هر دو کشور درباره این موضوع هم راستا هستند. همچنین هر دو کشور به بررسی راه‌های جایگزین انتقال انرژی به جای تنگه هرمز از طرق دیگه خواهند پرداخت، چه از طریق توسعه لوله‌های نفتی، توسعه شبکه‌های ریلی و همچنین راه‌های جایگزین دریایی. امروز سفیر فرانسه در ریاض هم به همین مسئله اشاره کرده بود و گفته بود هم دولت فرانسه و هم دولت عربستان سعودی غیر قابل توجیه میدونه این حملات رو به کشتی‌های حامل بار و به شکل عمومی تردد کشتیرانی چه در دریای سرخ و چه در تنگه هرمز. علاوه بر این موضوعات سیاسی، به هر حال به شکل سنتی فرانسه به یک از مسائلی که قرار هست با عربستان سعودی دربارش گفتگو بکنه مشکلات و مسائل اسرائیل، لبنان و فلسطین خواهد بود. بعد از اون نشست مشارکت‌های راهبردی قرار هست برگزار بشه که خودت هم اشاره کردی درباره توافق‌های بین دولت در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های مختلف بهداشتی، فناوری و تکنولوژی هستش که پایه‌های اون از آخرین سفر رئیس جمهور مکرون به ریاض گذاشته شده بود در سال 2024 که امروز قرار هستش که به امضای توافق‌های عملی‌تر منجر بشه. یادآوری میکنم همچنین بعد از اون نخست وزیر فرانسه لوکورنو با بن سلمان دیداری خواهد داشت و در شب در امشب هم در واقع کاخ الیزه میزبان این مقام رسمی عربستان سعودی خواهد بود برای ضیافت شام. دیشب هم در واقع این رویداد ورزشی متصل شد به رویدادهای سیاسی و اقتصادی امروز و گفته میشه که این دو همتای قدیمی قرار هست که درباره چگونگی بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه و چگونگی تأمین امنیت دو کشور، هم عربستان سعودی و هم فرانسه و به طور عمومی تر کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای اتحادیه اروپا گفتگو بکنند.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت ساجد شریفی که مقابل کاخ الیزه هستی. در بخش‌های بعدی خبر با تو همراه خواهیم شد.

این دیدار رو پوشش خواهیم داد. از پاریس اجازه بدید سری بزنیم به پکن. طی روزهای گذشته مسابقات در حقیقت جهانی ربات‌های انسان نما نظر بسیاری از شما بینندگان و همچنین کارشناسان رو به خودش جلب کرده. بسیاری از ربات‌ها از 16 کشور در این رویداد 5 روزه شرکت می‌کنند. در 51 رشته ورزشی حضور دارند. از جمله میتونم به دو میدانی اشاره بکنم، تنیس روی میز، فوتبال، وزنه‌برداری، طناب‌کشی، مسابقات آتش نشان‌ها هم اونجا میان این ربات‌های انسان‌نما برگزار میشه. یکی از نکاتی که بسیار مورد توجه قرار گرفت در دوی 100 متر بود که این ربات‌ها تونستن رکورد یوسین بولت، سریع‌ترین دونده جهان رو بشکنن، با 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه رکورد یوسین بولت رو بشکنن. بسیاری از رشته‌های ورزشی در طی روزهای گذشته توجه دنیا رو به خودش جلب کرده که در پایتخت چین در پکن در حال برگزاری همین الان هم یه مراسمی به صورت نمادین داره اونجا برگزار میشه. بسیار سپاسگزارم که همراه بنده بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم فریبا شیرازی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. حتما سفر بن سلمان به پاریس رو پوشش خواهیم داد در اون بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سلام ما به لبنان،
7: جنوب ایران قداد جنوب لبنان،
8: رهبر شهید ما،
9: این نایب امام زمان،
10: کلمه انتقام،
11: انتقام، انتقام،
12: تنگه،
13: تنگه، تنگه.
14: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
15: داریم آمریکا رو میشکنیم.
16: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
17: یکی تصور میکنه کنار واسه و محنوت های بی رفت بده.
18: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
19: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
20: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
21: اولا که تو غلط میکنی.
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونها در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوبه خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب، انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسشون میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه ها هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجوها میره.
1: دو تا اهرم اصلی هست که واشنگتن داره، یکیش خب همین تحریم‌های ثانویه است که اجرای سرسخت اونا تو این شرایط کنونی، یعنی با در واقع این انحصار اقتصادی و دریایی، خیلی اثرش سریع‌تر خواهد بود. در مورد تحریم‌های ثانویه و اهرم دوم که در واقع اجرای ماده مثل 1245 قانون بودجه نظامی دفاعی آمریکاست که در واقع به همه بانک‌های خارجی، در واقع به رئیس جمهور، برای رئیس جمهور اجباری میکنه که بانک‌های خارجی که با جمهوری اسلامی و بانک مرکزی کار میکنن و حساب‌های دلاریشون رو، یعنی کورسپاند اکانتشون رو ببنده. این دوتا اهرم الان اجراشون شدیدتر میشه و خواهد شد و چیزی که اثرشون رو خیلی سریعتر خواهد کرد اینه که کشورهای تو منطقه، مخصوصا امارات که الان خودتون در مورد صحبت کردی، اینا نه فقط خودشون اقدامات داخلی دارن انجام میدن که فشار روی جمهوری اسلامی از طریق اقتصادی بذارن، اما این به نظر میرسه که خب یه سری مسائل اطلاعاتی هم خب دارن در واقع در اشتراک دارن میذارن با آمریکا که بتونن تحریم ها رو خیلی در واقع قوی تر بکنن یا متمرکز تر بکنن. این یه همه اینا رو که در کنار هم بذارید، اثر اینا تحریم ها خیلی سریع تر و قوی تر از اون تحریم هایی خواهد بودش که ما زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ گذاشتیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ تحریم های ثانویه بود، ولی تحریم های فقط دولت آمریکا بود، یعنی هیچ دولت، یعنی دولت اروپایی هنوز اون موقع تو برجام بودن، نه فقط اینکه همراه نبودن بلکه سنگ پراکندگی هم نمی‌کردن، جلوی کارم می‌گرفتن، همونطور امارات هم همونجوری بود. الان خب این شرایط برای جمهوری اسلامی خیلی عوض شده.
2: یک مفهومی هست به اسم فریدوم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید، سالهاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژی خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اخطار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا هر جوری فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن به ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا یک چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو برای خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه خوشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسبی برای این جنگ نیست. میتونن با راه حل های دیپلماتیک و گفتگو یا میانجیگری آمریکا، ناتو یا حتی در واقع جمهوری باکو این مسئله رو حل و فصل بکنن.
3: پیش از این بحث بر سر فشار حداکثری بود، الان خشم اقتصادی و روز دی هست، معناش بسیار متفاوته. چرا؟ برای اینکه اونگونه که از اظهارات مقامات امریکایی برمیاد و بر پایه آموزه های اقتصاد تحریم میبایست از دو مفهوم استفاده کرد، یکی خفه کردن اکوسیستم یعنی کل سیستم درونی و حاشیه بیرونی، محیط بیرونی اقتصاد ایران هست، و افزون بر این از یک مفهومی به اسم شبکه تحریمی. در گذشته بس این بود که بخشهایی از اقتصاد ایران مثلا پتروشیمی یا صنایع فولاد یا این فرد اون فرد این دارایی اون دارایی در معرض تحریم بود و البته اون مکمل بازی سیاسی و فشارهای سیاسی بود. الان شرایط فرق کرده، این دور از شبکه تحریمی و حمله به اکوسیستم اقتصادی ایران مکمل جنگ اقتصادی، دو مفهوم کاملا متفاوت. بنابراین انتظار میره که در تکمیل این محاصره دریایی از بنادر ایران که نظام فیزیکی حمل و نقل کالای ایرانی هم از صادرات نفت یا واردات کالا رو هدف قرار داده، الان به هر حال شبکه بانکی سایه، کشتیرانی سایه و حتی همسایگار ایران و البته حاکمیت رژیم ایران خودش هم به این قضیه کمک کرده با تهدید کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور مثل بلغارستان، این انگیزه رو داده که این سیاست‌های امریکا یه مکمل بین‌المللی رو پیدا بکنه، یعنی علاوه بر این اقدامات امریکا از داخل این کشورها هم انگیزه پیدا بشه، مثل فرضاً امارات که یکی از مراکز پولشویی بود برای یا حمل و نقل تراکنش‌های نظام بانکی سایه، الان این متوقف شده، یا حتی اقلیم کردستان که الان با موشکبرانی این انگیزه رو بهش دادن که به هر حال بازار ارز سلیمانی دچار اختلال بشه، یا حتی در افغانستان و سایر کشورها. بنابراین مفهوم تهاجم اکوسیستم اقتصادی ایران و این شبکه به اصطلاح تحریم اقتصادی میتونه توضیح بده که تفاوت چیست نسبت به گذشته.
4: ادواری از مذاکرات توسط قالیباف و ونس در خاک پاکستان انجام شد. میخوام میگم پاکستان از همه نقش پررنگتری داره. همچنان که گفتم عمان هم که کانال های پیام رسان به ایران هستش، احتمال بسیار بزرگ فرمانده ارتش پاکستان که خیلی مورد تمجید ترامپ هست وقتی به این سفر آمده، این توی شرح رو خواهد داد که این تصمیمی که تهران داره میگیره تصمیم بسیار مخربی است. باز تاکید میکنم اگر امریکا بخواد در خفگی قرار بده، همه کشورها مجبور بشن اطاعت بکنن از جمله پاکستان، معنی حرف محسن رضایی چیه که میخواد به پاکستان هم حمله بکنه؟ از این رو به نظر میرسه که پاکستان مثل همیشه نقش فعال خودش رو ایفا میکنه و صد البته در گذشته موفقیت هایی داشت که از شدت تنش بکاهد، یا همون تفاهم نامه اسلام آباد به اسم پاکستان بیرون آمده، این نقش ها رو داشته ایفا می کرده، الان هم همین نقش رو ایفا می کنه. ولی به نظر من الان پیام هایی که این روزها، از امروز به بعد، بعد از اینکه مواضع رسمی امریکا اعلان شده مبنی بر خفگی اقتصادی، همه این رفت آمدها و انتقال پیام ها این هستش که تهران مواظب اون رفتار خشنی که از زبان محسن رضایی شنیدیم، مواظب رفتار خودش باشه، وگرنه عواقب بسیار خطرناکی برای ایران به وجود خواهد آمد.
5: جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش‌ها شما فرمودید، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد کنند.

0: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
0: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
2: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
3: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
4: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
5: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
6: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
7: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
0: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
8: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
3: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
0: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
9: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
10: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
11: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
10: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
12: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
10: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبر با رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی. رادان میگوید از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های آشوب زیاد است. در آستانه اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی آمریکا وارد مرحله تازه شد. در پیوسته امروز، دکترین ترامپ برای تسلیم یا فروپاشی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود. و در ادامه این بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس، امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 202,500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی است. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سرگاه امروز دوشنبه خبر داد و آن را مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانست. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی را انتخاب کنند. او تاکید کرد ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد دامنه تحریم‌های ثانوی علیه کشورها و نهادهایی را که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند گسترش دهد. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. رویترز افزوده آمریکا ممکن است شرکت‌ها و نهادهای مختلف را از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم کند. بر اساس مقاله وزیر خزانه داری آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، میدونیم که کنفرانس خبری بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار به زودی برگزار بشه، از این کنفرانس چه انتظاری داری؟
1: خب همونطور که تو هم گفتی قراره که تا ساعت دیگه این کنفرانس خبری برگزار بشه و در حال حاضر همه نگاه‌ها به این کنفرانس خبری دوخته شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قراره که امروز بر اساس اونچه که در رسانه‌ها گزارش شده جزئیات اقدامات جدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا رو اعلام بکنه. همونطور که می‌دونید هفته گذشته اواخر هفته بود که دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا بزرگترین جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز خواهد کرد، ولی از اون زمان تا حالا جزئیات جدیدی در مورد این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام نشده و احتمالاً بسنت بخواد امروز همین جزئیات رو منتشر بکنه. قبلا رسانه‌ها گزارش کرده بودند که در حال حاضر تحریم‌های جدی علیه جمهوری اسلامی پا بر جا هست و در حال حاضر محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم بنادر جنوبی ادامه داره و دقیقاً الان چه فشار اقتصادی جدیدی ایالات متحده آمریکا میخواد بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. احتمالاً پاسخ همین سوالات امروز از سوی وزیر خزانه داری آمریکا اعلام خواهد شد. چیزی که میدونیم اینه که دولت ترامپ میگه که این بار قرار نیست که فشار فقط محدود به بانک ها، شرکت ها یا مقام های جمهوری اسلامی باشه. قراره که شرکای تجاری تهران هم در مرکز این فشار اقتصادی واشنگتن قرار بگیرن. بسنت گفته آمریکا آماده است که از مجموعه گسترده اختیارات اقتصادی دولت برای منزوی کردن جمهوری اسلامی استفاده بکنه. او همچنین در یادداشتی در فاینانشال تایمز گفته که هدف واشنگتن فقط اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی نیست، بلکه آمریکا می‌خواد که شبکه اقتصادی بین‌المللی تهران رو هم هدف قرار بده و هزینه بسیار سنگین بر تجارت با جمهوری اسلامی رو برای کشورهای دیگه افزایش بده. و اینجاست که مسئله چین بسیار مهم میشه. در یک هفته گذشتن به شدت در رسانه ها همین موضوع مطرح بوده که آیا احتمال داره که ایالات متحده بخواد که فشارها بر روی بانک ها و شرکت های چینی رو هم افزایش بده، چنانچه که میدونیم مهمترین خریدار نفت جمهوری اسلامی چین هست و بر اساس داده های کپلر که رویترز هم منتشر کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین از حدود 823 هزار بشکه در روز در ماه ژوئیه به حدود 533 هزار بشکه در روز در ماه آگست کاهش پیدا کرده، اما همچنان یک منبع بسیار مهم درآمد تهران و جمهوری اسلامی چین محسوب میشه.
0: متشکرم ازت مریم. همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل متحد از نیویورک. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصاد ایران خوشبین است. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز هم گفته این وضعیت موقت است.
2: درست یه مقدار با سر صدا مسائلشون مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواین بیاین من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: همکارم علی حسین قاسم صوتی از لندن همراه هستیم. علی حسین، ترامپ از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی گفته، آیا فشار اقتصادی که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده خارج از توان حکومت هست یا اینکه حکومت میتونه ازش عبور کنه؟
3: اصلا همین صحبت‌های آقای همتی نشون میده که جمهوری اسلامی در چه موقعیت وحشتناکی قرار گرفته. آقای همتی به وضوح داره دروغ میگه و اصلا حرفاش با همین حرفای یک هفته پیش در تضاد هست. همین که بانک مرکزی میاد از بازار اسکناس خریداری کرد، همین که داره میگه وقتی بانک مرکزی به این نقطه میرسه که اسکناس خریداری میکنه، یعنی اسکناس نداره. شما برای چند ماه اسکناس خریداری کردی؟ اصلا برای چند ماه میتونی اسکناس خریداری کنی از داخل بازار فرض کنید صرافی های کف خیابون، میگه چقدر اسکناس وجود داره. اگر تدبیر بانک مرکزی برای آن روز مبادا این گونه است که اومده باشه از صرافی های ایران اسکناس خریداری کرده باشه، باید اولا گفت که شما هیچ کاری انجام ندادید. جمهوری اسلامی تنها راهی که میتونه مقابله بکنه اینه که راهی پیدا کنه برای فروش 1.5 میلیون بشکه نفت و راهی پیدا کنه برای این جایگزین کردن این معاصره دریایی از طریق شبکه ریلی و زمینی. اون راه عملا وجود نداره، اصلا زیر ساختش نیست. مظافرین که با افزایش فشارهای آمریکا هی محدودتر هم خواهد شد. نه چه فقط جمهوری اسلامی، هیچ کشوری که متکی به فروش نفت است و متکی به بنادر هست اساسا نمیتونه از راهی غیر از این تامین کنه نیازهای خودش رو. همه کشورهای ثروتمند جهان به نوعی به بنادر مرتبط هستن، به نوعی از مسیرهای دریایی استفاده میکنن. اگر مسیر دریایی رو از هر کشوری بگیری، اون کشور هیچ وقت نمیتونه به اون حداقل سطحی از درآمد برای کشورش برسه. هیچ وقت مسیرهای زمینی جایگزین نیستن و اگر این محاصره برقرار بمونه، جمهوری اسلامی که سالها زیر تحریم، فشار و جنگ بوده، هیچ راهی برای جایگزین کردنش نداره.
0: وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده که کشورهای جهان باید بین اقتصاد آزاد و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب کنند. آیا این تهدیدها کشورهای جهان رو متقاعد خواهد کرد که تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی رو بپذیرند و اجرا کنند؟
3: این مسئله اصلی چینه دیگه. چین مهمترین تامین کننده جمهوری اسلامی هست، چه همون نفتی که خریداری میکنه، چه نیازی که اخراج میذاره. بقیه هستن، ولی بقیه رو میشه خیلی راحت محدود کرد. الان همین کاری که با امارات کردن، عملا امارات به نحو گسترده‌ای تعاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی از بین برد، از بین رفت. حتی عراق، حتی ترکیه رو میشه کلا از مدار خارج کرد. اون بقیه کشورها مثلا چنان ظرفیتی ندارن که بخوان تأمین کنن نیازهای یک کشور 90 میلیون نفری رو. اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. برای اصلا شبکه زمینی که تو اون کشورها قرار داره بسیار کوچک و محدود هست. چین هست که میتونه یک اون آب را، اون آب باریکه‌ای که این حکومت لازم داره رو تا حدی براش نگه داره، اون هم زیاد نه. وقتی مسیر دریایی بسته میشه، اون هم نمیتونه کار زیادی انجام بده. اگر این مشوق‌های اقتصادی یا حتی ابزارهای تهدیدی که آمریکا میکنن، جریمه‌هایی که در نظر میگیرن، و اندازه کافی باشه که چینی ها رو دور کنه، تا حد زیادی دور بکنه، بله اساسا این موفق خواهد بود. باید این بسته اعلام بشه، حتی اون جریمه‌هایی که اعلام میکنه اعلام بشه، تا ببینیم که این چقدر با گذشته فرق میکنه. ولی همین الان بیسی که الان، اون پایه‌ای که الان استوار هست رو محاصره بنادر، همین به اندازه کافی خرد کننده هست که بگیم که جمهوری اسلامی نمیتونه از پس چنین وضعی بر بیاد.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی، درباره احتمال شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی در کشور ابراز نگرانی کرده. رادان گفته از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد، بهانه‌های زیادی برای آشوب و اقدام دشمنان جمهوری اسلامی وجود دارد. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از لزوم حفظ آمادگی برای مقابله با این اعتراض‌های خیابانی احتمالی هم گفته. روزنامه کیهان هم در گزارش و تیتر نخست امروز خود درباره احتمال دور تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی را موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالای اساسی در کشور و نشانه‌ای از بی‌تدبیری آنها ارزیابی کرده. این روزنامه اقدامات دولت از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین را موجب وقوع دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیما توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه اعلام کرده آمریکا با طراحی جنگ اقتصادی و تحریم‌های چند لایه به دنبال فشار معیشتی بر مردم، ایجاد ناامیدی و فروپاشی اعتماد اجتماعی است. سپاه پاسداران در این بیانیه بر همراهی و همکاری با دولت پزشکیان برای مقابله با این وضع بحرانی تاکید کرده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من. مرتضی، از رسانه‌های حکومتی گرفته تا فرمانده کل نیروی انتظامی تا مقامات سپاه پاسداران، از ایجاد حالا اعتراض‌های خیابانی و دور جدیدی از این اعتراض‌ها ابراز نگرانی کردند و به نوعی هشدار دادند. چقدر شرایط برای این اعتراض‌ها فراهم هست و ارزیابی از این موضوع چیست؟
4: واقعا من بعید میدونم کسی در ایران زندگی کنه و هر لحظه منتظر وقوع یک دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی نباشه در ایران و طبیعتا خوب ناظران یا مطلعان در خارج از کشور، به ویژه کسانی که در ایرانن و طبیعتا به خصوص نهادهای حکومتی، اونها اطلاع دارن از ابعاد نارضایتی، خشم و طبیعتا وضعیت بالقوه که در کشور وجود داره که هر لحظه امکان دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی رو ممکن کرده، متصور کرده. اطلاع دارن مبتنی بر نظرسنجی هایی که نهادهای امنیتی میکنن، از وزارت اطلاعات تا سازمان اطلاعات سپاه تا صدا و سیما، به خوبی از شکاف میان ملت و حکومت با خبر هستن. ابعاد خشم مردم از وضعیت اقتصادی رو اطلاع دارن و به خاطر این به نوعی دارن تدارک میچینن. این تدارک بخشی شده ابراز نگرانی، بخشی شده هشدار یا ارعاب و بخشیش تدارک طبیعتاً سرکوب. این تدارک خب متاسفانه با حکمی که حسین طائب گرفت به عنوان فرمانده بسیج سپاه پاسداران یک شاهد جدیدی پیدا کرد، یعنی یکی از خشنترین و یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران، حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پیشین، حالا شده فرمانده بسیج و رادان، یکی از بدنامترین بازی‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم امروز اومده، او هم اظهار نظر کرده. و جالبه که خود رادان گفته بهانه‌ها کم نیست برای این اعتراض، از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد. ولی مشکل اینجاست که ریشه بحران رو اینها فهم نمی‌کنن، همه توپا رو میاندازن به زمین دشمن. اعتراض به حق مردم رو اونچنان که در صحبت رادان بود آشوب توصیف می‌کنن و تنها بر حفظ آمادگی برای مقابله با این وضعیت اصرار دارن. بخشی از اون برمیگرده به تدارکی که عزیز جعفری از مقامات ارشد سپاه چیده با حضور نیروهای حامی حکومت در خیابانها، و بخشی دیگه برمیگرده به همین چنگ و دندانی که امثال رادان و طائب دارن نشون میدن به جامعه ناراضی و طبیعتا ملتهب.
0: مرتضی، مردم تو این اعتراض‌های اخیر خواستشون رو با صدای بلند فریاد زدن. شاید این سوال پرسش دشواری باشه، ولی آیا میشه درباره کیفیت، روند و فرجام اعتراض‌های احتمالی آینده برآوردی داشت؟
4: ببین، واقعا ایران روی یک بشکه‌ای از باروت داره زیست میکنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیش‌بینی فرجام واقعا دشواره، یعنی تقریبا قریب محاله. چیزی که همه مفروض میگیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه‌ای، حتی متفاوت از اعتراض‌های دیما همراه خواهد بود، اینا پرسش‌های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابر مؤلفه جامعه معترض، ابر مؤلفه حکومت، دست کم دو ابر مؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل، واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیش بینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
0: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا و در آستانه اعلام تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تقابل تهران و واشنگتن ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. در حالی که حکومت در ایران هنوز هیچ نشانه‌ای از تسلیم شدن نشان نمی‌دهد، دولت ترامپ قصد ایجاد فروپاشی اقتصادی در ایران را دارد. همکارم حسین آقایی در پیوست نگاهی تحلیلی انداخته به زوایای مختلف این جنگ اقتصادی ترامپ.
5: با اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، نبرد تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده. مرحله سرنوشت ساز اما همچنان پر از ابهام، چالش‌ها و مخاطرات غیر قابل پیش‌بینی. بعد از 6 ماه جنگ نشانه‌هایی دیده میشه که طرفین خود را حتی برای نبردی طولانی آماده می‌کنن، نبردی که میتونه تا سال 2027 و فراتر از اون هم ادامه پیدا بکنه، مگر اینکه جنگ اقتصادی آمریکا در کوتاه‌ترین مدت به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم، ریزش معنادار درون سیستمی، خیزش میلیونی و اقدامات نظامی در حمایت مستقیم از مردم ایران بیانجامه. همزمان با تغییر متد برخورد ترامپ، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن اکنون وارد مرحله نهایی شده و میخواد فشار نظامی رو با یورشی گسترده به منابع مالی و تجاری جمهوری اسلامی تکمیل کنه. او گفت ترامپ قصد داره که با قطع همه شریان‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی، تهران و کشورها و نهادهای همکار با اون رو در انزوای کامل قرار بده. با این حال پرسش اینه که در وضعیت آشفته و بحرانی نه جنگ نه توافق، این روش برخورد اقتصاد محور ترامپ چه نوع نتیجه نهایی رو برای ایران رقم میزنه؟ فروپاشی و تغییر رژیم، یا فروپاشی و تبدیل رژیم، یا وضعیت آشوب و بی‌ثباتی کنترل شده طولانی؟ واقعیت اینه که ایران با یک وضعیت حاد و استثنایی روبروست که در اون عنصر زمان عاملی تعیین کننده است. مهمترین ریسک در راهبرد ترامپ دادن زمان به تهرانه. حالا زیر سایه جنگ ناقص، دیپلماسی فشار یا جنگ اقتصادی، مهمترین چالش همون وجود روش بازی خاص دولت ترامپه که در اون عناصری مثل ابهام، اهداف متعدد و اقدامات مقطعی نظامی و نوسانهای مکرر اون رو متفاوت از روشهای متعارف پیشین میکنه. در همین رابطه نشریه فارن افرز در یادداشتی آورده تقریبا همه چالش‌ها برای آمریکا از اونجایی شروع میشه که دولت‌ها از آزمون‌هایی که زمانی کالین پاور و کاسپر واینبرگر تعیین کردند سربلند خارج نشدند. به گفته نشریه روند جنگ به روشنی برخی کاستی‌ها و محدودیت‌های رویکرد ترامپ رو آشکار کرده، مگر اینکه رژیم ایران به شکلی ناگهانی و به گفته نشریه بسیار بعید فرو بپاشه. اگر ترامپ راهبردی برای خروج از جنگ داشته باشه، اون راهبرد طبق گفته نشریه ظاهرا بر فروپاشی رژیم استواره، رخدادی که فعلا بعید به نظر میرسه. اما شکل‌گیری معیارها یا دکترین پاول واینبرگر برمیگرده به جنگ لبنان سال 1982. در ژوئن سال 1982 اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد. حمله اسرائیل یک نوع شکاف در رویکرد یا روش بازی رو در دولت ریگان آشکار کرد، به شرطی که یک سو جورج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا، فیلیپ حبیب و ویلیام کلارک مشاور امنیت ملی دولت ریگان جزء موافقان اعزام نیرو به لبنان برای ایجاد ثبات بودن. از طرف دیگه اما کاسپر واینبرگر وزیر دفاع دولت ریگان، جنرال جان وسی رئیس وقت صدر مشترک و کالین پاور دستیار ارشد نظامی واینبرگر جزء مخالفان اعزام نیرو بودند. در نهایت بعد از کش و قوس‌های فراوان، اون دسته که موافق اعزام نیرو بودند، افرادی مثل شولتز تونستند تو این جدال بر سر راهبردا پیروز بشن و آمریکا وارد معرکه لبنان شد. اما دیری نپایید که در 23 اکتبر 1983 انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت رخ داد که در جریان اون 241 نظامی آمریکایی جان باختند. بعد در فوریه 1984 ریگان همه نیروهای آمریکایی رو از لبنان خارج کرد. بعد در نوامبر 1984 کاسپر واینبرگر سراغ کالین پاور رفت و از او مشاور نظامی گرفت و در سخنرانی که توسط واینبرگر دکترین واینبرگر و پاول شک گرفت، اومد گفت این دکترین تصمیم به داخل نظامی و اعزام نیرو رو منوط بر تحقق 6 معیار اساسی میکنه. باید در هر جنگی منافع حیاتی آمریکا در خطر باشه، همه منابع لازم برای پیروزی فراهم بشه، اهداف سیاسی و نظامی روشن و دقیق باشن، میزان هزینه‌های نظامی ارزیابی بشه و با صداقت و مشورت حمایت مردم آمریکا و کنگره جلب بشه و اعزام نیرو آخرین گزینه باشه. دکترین پاول واینبرگر در جنگ اول خلیج فارس اما در سال 1991 و جنگ آمریکا در عراق در سال 2003 محک جدی خورد. پاول کمی از عنصر احتیاط در مورد عراق در بحث مداخله نظامی هم فاصله گرفت و بر 3 عنصر کلیدی تاکید کرد، یعنی خروج، راهبرد مشخص برای خروج از جنگ، حمایت بین‌المللی و پیروزی قاطع نظامی. امروز هم مانوی فاصله گرفتن دولت ترامپ از روش‌های بازی کلاسیک رو می‌بینیم. در دولت ترامپ افرادی مثل جی دی ونس، استیوید کوف، جاید کوشنر، مارکو روبیو، پیت هگزیف، آلبریج کولبی و جنرال دن کین و جان رادکلیف به عنوان اعضای کلیدی حضور دارند. مهمترین اصول دکترین ترامپ ابهام، انعطاف‌پذیری، اقدامات نظامی مقطعی و معامله‌گری و دیپلماسی ارعاب و تهدیدند. کفه ترازو تو این مدار بیشتر به سمت فعلا افرادی مثل ونس، ویدکاف و کولبی سنگینی میکنه. اما با این وضعیت نه جنگ نه توافق، دو محاسبه متضاد در واشنگتن و تهران شکل گرفته. محاسبه دولت ترامپ اینه که با گذشت زمان به رغم توقف حملات آمریکا، جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی رو بالاخره از پا در میاره و رژیم مجبور به پذیرش همه شروط آمریکا میشه، وگرنه فروپاشی و سرنگونی رژیم سرنوشت محتوم هست. محاسبه جمهوری اسلامی اما اینه، یا محاسبه سپاه، که با گذشت زمان و حالا که ترامپ کمپین نظامی رو متوقف کرده، امکان احیای قوای سرکوب و مسائل موشکی رو داره و با برهم ریختن اوضاع در ایران هم توان سرکوب برای رژیم وجود داره. در هر دو محاسبه یه چیز مشترکه، عنصر زمان. حالا در پیوند با فاکتور زمان، الکس کولبین در مقاله‌ای در وبسایت War on the Rocks می‌نویسه خطر اینه که درگیری‌ها در ایران مشابه وضعیت اوکراین بشه. به گفته او ایران و اوکراین هر دو بیش از هر چیز به وضعیت بی‌ثباتی مدیریت شده نزدیک شدن. هنگامی که میدان نبرد دیگه نتیجه قاطع تولید نمی‌کنه، مناقشه‌ها صرفاً منجمد نمی‌شن، بلکه نبرد به حوزه‌های دیگری منتقل می‌شن. تو این وضعیت چرخه تکرار شونده حملات، آتش بس، مذاکرات، تهدیدها به بخش جدایی ناپذیر از شیوه خود جنگ بدل میشه و بازیگران یاد میگیرن که از این چرخه تکراری دائما به نفع خودشون استفاده بکنن. به هر حال 6 ماه از جنگ گذشته و نتیجه نهایی این نبرد به طرز خطرناکی مبهم باقی مونده. ترامپ گفته ایران به طور کامل در حال فروپاشی است. او در توصیف جنگ اقتصادی از واژه دیده استفاده کرد. دیده همون روز یورش متفقین به نورماندی در جوان 1944 بود و آغاز آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی. حالا باید دید آیا هدف ترامپ آزادسازی ایران از یوغ جمهوری اسلامیه یا تسلیم سازی رژیم. اگر هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی باشه، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی باید با توانمندسازی مردم ایران همراه باشه. فروپاشی اقتصادی رژیم شرط لازم برای سرنگونیه، اما شرط کافی برای تغییر رژیم نیست. شرط کافی حمایت مستقیم از مردم ایران و ندادن زمان به جمهوری اسلامیه، ندادن زمان به سبک با پاول و همکارانش.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. رکورد شکنی افزایش نرخ دلار با عبور از مرز 202 هزار تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. در حالی که بحران بازار کار در ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی شدت گرفته، اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نجات اقتصاد و حل مشکل بیکاری از راه تولید در خانه واکنش‌های انتقادی بسیاری در پی داشته. پایگاه رویداد 24 این پیشنهاد را یادآور طرح شکست خورده کوره‌های حیاتی ماو در چین دانسته که به بحران اقتصادی و قحطی گسترده انجامید. در این مطلب آمده چنین نسخه‌هایی بار ناکارآمدی دولت در حل مشکل تورم، بیکاری و بحران تولید را به دوش مردم می‌اندازد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نوشته 3 شوک پیاپی در سال 1404 بازار کار ایران را کوچکتر و شکننده تر کرده. این نهاد جنگ 12 روزه، انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه را 3 شوک اصلی به بازار کار توصیف کرده. بر این اساس پیش از جنگ 12 روزه بیش از 25 میلیون نفر شاغل بودند، اما در زمستان سال قبل و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه شمار شاغلان با کاهش 770 هزار نفری به 24,300,000 نفر کاهش یافت. فشار بازار کار فقط در کاهش جمعیت شاغل دیده نمی شود. جمعیت غیر فعال در زمستان و همزمان با انقلاب ملی ایرانیان و جنگ 40 روزه 1,358,000 نفر افزایش یافت. گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران این افزایش را نشانه دل سرد شدن بخش گسترده‌ای از مردم از جستجوی شغل می دانند.
6: از نظر اقتصادی و شغلم که نگم 3 ماهه که بیکارم، نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم.
0: اتاق بازرگانی با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران از کاهش تعداد کارگاه‌ها پس از جنگ 12 روز خبر داده. بیشترین کاهش مربوط به تعداد کارگاه‌های 6 تا 10 نفره با افتی 22% بوده. تعداد کارگاه‌های 4 نفره حدود 18% و کارگاه‌های 11 تا 50 نفره حدود 14% در این دوره کاهش یافتند. همزمان تعداد کارگاه‌های تک نفره بیشتر شده که این نشانه‌ای از کم شدن تعداد بنگاه‌ها و گسترش خوداشتغالی اجباری است. ریزش 770 هزار نفری جمعیت شاغل بخش آشکار بحران اشتغال در ایران است. همزمان جمعیت غیر فعال افزایش یافته و کارگاه‌های چند نفره نیز کاهش پیدا کردند. بازار کار ایران نه فقط کوچکتر بلکه به سمت مشاغل خرد، غیر رسمی و ناپایدار در حرکت است. فوده کیخسروی کنشگر کارگری میگوید نبود برنامه‌ای روشن برای ایجاد اشتغال همزمان با تداوم فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها چشم‌انداز بازار کار ایران را تیره‌تر کرده.
7: افق روشنی برای بهبود وضعیت اشتغال در ایران وجود نداره. با وجود این شرایط فعلی، شرایط جنگی، شرایط گسترش تحریم‌های اقتصادی، این روند حتما تعمیق خواهد شد، بدتر خواهد شد. حکومت رو در اظهارات مسئولین و مقامات حکومتی وقتی نگاه می‌کنی، تمام سازوکارهایی رو که باید اجرا بشن یا به هر حال در دستور قرار بگیرن که وضعیت اشتغال یک مقدار بهتر بشه، حالا خارجی، ما هیچ چیزی روشنی رو در سیاست‌هاشون نمی‌بینیم. از یک طرف بیشتر در هدفشون این هست که این وضعیت بحرانی رو بر دوش خود جامعه و دوش مردم خم بکنن، مردم رو مقصر نشون بدن، جای اظهارات نظرهایی کردن که به هر حال مردم یا جوانان باید خود اشتغالی های خود رو سعی بکنن که ایجاد بکنن، که این بدون سیاست گذاری های کلان اصلا معنی نداره. و در نهایت این که این وضعیت بحرانی و وضعیت بی اشتغالی منجر به فقر بیشتر، منجر به سقوط معیشتی و اقتصادی خانواده ها خواهد شد. جدای از گسترش بزهکاری و مشکلات از این دست، مردم حتی در تامین نیازهای اولیه‌شون موندن و بسیاری از اولویت‌های زندگی مردم از سفره‌هاشون حذف شده و این بحران به جایی خواهد رسید که به نظر من که هیچ راه برون رفتی برای جامعه وجود نداره، مگر اینکه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلان در سطح جامعه، یعنی وجود حکومت جمهوری اسلامی، تغییر بکنه.
0: نخست وزیر عراق با تغییر موضع درباره خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی بدون اشاره به زمانبندی این روند اعلام کرده عراقی‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی حاکمیت خود بر سراسر خاک کشور را تکمیل خواهند کرد. علی عزیدی تاکید کرده عراق نباید به پایگاهی برای آسیب رساندن به دیگر کشورها تبدیل شود. آمریکا در ماه‌های گذشته خواستار خلع سلاح گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق شده بود. مشاور امنیتی نخست وزیر عراق هم درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح اعلام کرده 30 سپتامبر مصادف با 8 مهر ماه پایان مهلت تحویل سلاح نیروهای شبه نظامی نیست، بلکه این زمان موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق است. قاسم اعراجی گفته روند خلع سلاح به زمان نیاز دارد و پس از پایان ماه میلادی جاری انحصار سلاح در دست دولت به صورت تدریجی آغاز خواهد شد. سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود گروه‌های نزدیک به ایران تا پایان ماه آینده میلادی فرصت دارند سلاح‌های خود را تحویل دهند. تروسکی صادقی همکارم از پاریس در همین زمینه با ماست. تروسکی، این اظهارات نشون میده برخلاف گزارش‌های سابق ماه آینده پروسه خلع سلاح نهایی نمیشه.
8: کاملا درسته، در حال حاضر همه رسانه‌های عراقی و عربی منطقه دارن روی این صحبت‌های از یک طرف خود نخست وزیر و مشاور او دارن صحبت می‌کنن. شب گذشته قاسم عرجی همونطور که شما گفتید مشاور امنیتی نخست وزیر اومد گفت در یک مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌های عراقی داشت در داخل کشور گفتش که 30 سپتامبر برخلاف این هستش که داریم تصور میکنیم، درسته که نیروهای ائتلاف بین الملل خارج میشن اما آخرین ضرب العجل نیست برای گروههای میلیشیایی، به این معنا که 30 سپتامبر روز خلع سلاح گروههای میلیشیایی نخواهد بود بلکه از اون روز آغاز میکنیم یک روند خلع سلاح گروههای مسلح و انحصار سلاح به دولت رو. امروز چیزی که در واقع میتونیم بگیم که تا حدود داره اون صحبت‌ها رو تایید میکنه صحبت‌های خود علی زیدی بود، نخست وزیر عراق، در برنامه‌ای در بغداد امروز یک سخنرانی کرد بدون اینکه اشاره‌ای به مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی بکنه، گفتش که در 30 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین‌الملل از عراق خارج خواهند شد و اون زمان حاکمیت نیروهای عراقی بر کل عراق به هر حال پیاده خواهد شد. این در واقع تبدیل شده به نکته‌ای که بسیاری از رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن، اگرچه هنوز

0: گزارش هایی که بسیاری از رسانه ها بهش اشاره کردن. اما چیزی که در واقع وضعیت رو کمی حساس تر میکنه اظهارات خود چند منبع در دولت عراق به شبکه الحر است. این رسانه یک گزارش طولانی منتشر کرده، نوشته که در همین هفته ای که گذشت از زمانی که قالیباف به در واقع بغداد رفته بود، اونجا به گروه های میلیشیایی گفته سلاحاتون رو به هیچ عنوان به دولت تحویل ندید، در نهایت اگر دچار یک حالت بسیار ضروری در یک حالت ضروری افتادید شما میتونید سلاحات رو تحویل خود سازمان حشد الشعبی بدید. همون پروژه‌ای که بسیاری در عراق دارن میگن که میلیشیاها یک فرمولی رو ایجاد میکنن به واسطه چارچوب هماهنگی یا جریان‌های ائتلاف شیعی که کمک میکنه به این که از نظر عمومی فشاری متوجه این میلیشیاها نیست و اونها سلاح‌های خودشون رو تحویل نخواهند داد. العربی ببخشید الحره در ادامه گزارشش به نقل از این منابع دولتی نوشته که قالیباف در هفته گذشته به میلیشیاها گفته این دولت کاملا وابسته به واشنگتن، شما تلاش بکنید که سلاحاتون رو نگه دارید و به هیچ عنوان اون رو تحویل دولت ندید. در نتیجه در حال حاضر بسیاری بر این باور هستن که دولت باید تصمیمی خودش رو تا 30 سپتامبر ماه آینده بگیره، یا اینکه باید اعلام بکنه به طور رسمی که فرصتی رو داره میدن به گروه های میلیشیایی، زمان میدن به خودشون و این مسئله حصر سلاح رو مدیریت بکنن، یا اونطور که خود میلیشیاها و جمهوری اسلامی میخواد پروژه رو پیش ببرن و سلاح ها رو از این گروه ها بگیرن و به سازمان هشت الشعبی بدن، که به باور بسیاری هیچ تغییری در این گزینه دوم روی نخواهد داد و همچنان به این معنا خواهد بود که این میلیشیاها سلاح های خودشون رو در دست دارن.
1: متشکرم تروسکی از گزارش جامعت، همکارم تروسکی صادقی از پاریس. ما شهرهای لندن، لیدز و بیرمنگام روز یکشنبه صحنه تجمع شماری از ایرانیان مقیم بریتانیا بود. تجمعی که شرکت کنندگان در آن با سر دادن شعار و در دست داشتن نمادهای اعتراضی مخالفت خود را با صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی ابراز کردند.

0: حضور ایرانیان مقیم برای خود انگلستان داریم در تجمع اعتراضی به جمهوری نگین اسلامی و حمایت از انقلاب خورشید ملت بزرگ ایران. این فیلم رو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال.
1: اما امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو می کند. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار می شود. تصاویر زنده است از ورود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کاخ الیزه و دیدارش با امانوئل ماکرون. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که قرار است چندین توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور به امضا برسد. به گفته این مقام دو طرف همچنین درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله اقدامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهند کرد. ساجده شریفی همکارم از مقابل کاخ الیزه در پاریس با ما. ساجده، به ما از این دیدار بیشتر بگو، چه موضوعات قرار در دستور کار رایزنی‌های دو مقام قرار بگیره؟
2: فریبا، یک دیدار سرنوشت ساز در بحرانی ترین و حساس ترین، یکی از حساس ترین مقاطع سرنوشت خاورمیانه پشت درهای الیزه در حال انجام هست. دقایق پیش محمد بن سلمان به طور رسمی وارد کاخ الیزه شد و رئیس جمهور ماکرون از او استقبال کرد. یکی از مهمترین محورهای گفتگو و دیدار امروز مسئله بی‌ثباتی هست در خاورمیانه. هر دو دولت همصفه هستند بر ضرورت صلح و ثبات در این منطقه، همچنین بررسی می‌کنند راه‌های جایگزین انتقال انرژی رو به جای تنگه هرمز از طریق توسعه شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و همچنین دیگر راه‌های آبی. هر دو طبق گفته سفیر فرانسه در ریاض امروز غیر قابل قبول خواندند هر گونه حملاتی به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های حامل انرژی رو. گفته در آخرین به روز رسانی‌ها می‌دونیم که

0: در امروز بعد از ظهر قراره که قراردادهای قد نزدیک به 11 میلیارد یورو بین دو کشور امضا بشه. یکی از زیباترین این قراردادها سرمایه گذاری در یک پارک هست در پاریس که شهردار پاریس امروز از این از ساختن این پارک خبر داد.
1: ساجد متشکرم از تو، مطمئنا در بخش‌های بعدی خبر بیشتر به این خبر برمیگردیم. همکارم ساجد شریفی از مقابل کاخ الیزه در فرانسه با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید در بخش‌های بعدی خبر با همکارم رضا محدث. شب روزتون خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
4: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
3: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
5: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.
6: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
7: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
6: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ایالات متحده قصد داره جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی خفه بکنه، یک خفگی اقتصادی که آنگونه ای که آقای بسن دارن در مقاله خودشون میگن هیچ کشوری هم نمیتواند جلودارش باشد. اگر میخواد به هر ترتیبی به اقتصاد جمهوری اسلامی، به منابع درآمدی جمهوری اسلامی یک تنفس مصنوعی بده، آن وقت هستش که نه تنها از بازار ایالات متحده، وقتی ما راجع به بازار ایالات متحده داریم صحبت میکنیم یعنی کل دنیا، در زمانی که اقتصاد ایالات متحده دچار یک لغزش کوتاه میشه، این لغزش تبدیل میشه به یک سونامی در تمام جهان. بنابراین کشوری که اقتصاد ایالات متحده رو نداشته باشه در هیچ جای دنیا نمیتونه اقتصاد سالمی رو برای کشور خودش فراهم بکنه. آیا بسن تقریبا این مقالهشون یک تهدید کامل بوده نسبت به هر کشوری که میخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، حالا میخواد به قولشون از روی ترس باشه یا میخواد به خاطر منافعی باشه که ثروت اندوزی بکنن. گفتن اون دوره تمام شد که میامدن صحبت میکردن، مذاکره میکردن و بعد نتایج رو میگفتن. در دوره آقای ترامپ دیگه این مسائل تمام شده. اشاره کردن به این که اگر جمهوری اسلامی در این انزوای اقتصادی و این خفگی اقتصادی که داره قرار میگیره عرصه رو به خودش تنگ ببینه، بخواد به کشورهای منطقه حمله کنه، به پایگاه آمریکا حمله بکنه، آن وقت هستش که ما شدیدترین حملات نظامی رو در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. به نوعی جمهوری اسلامی رو هم تهدید کردن که حواسشون باشه که چه دارند میکنند. از سوی دیگر اشاره مستقیم کرده، نام آورده، از سیستم های حمل و نقل گرفته، از شرکت‌های هوایی گرفته، شرکت‌های دریایی گرفته که بخوان به هر نوعی به جمهوری اسلامی کمک کنن. تراکنش‌های مالی امارات آمده پیش‌دستی کرده، در هفته گذشته تراکنش‌های مالی برای جمهوری اسلامی بسته، دیگر کشورها هم این کارو خواهند کرد. به نوعی گفتند خیلی ساده، یا تهران یا اقتصاد جهانی، دیگر این وسط حد فاصلی ما نداریم که کسی بخواد وسط بازی بکنه. اصلا کلاً در آمریکا در سیاستشون به دنبال وسط بازی نیستن، خیلی راحت صحبتشون رو می‌کنن و واقعاً بهش عمل میکنن. از اون بر مسئولین جمهوری اسلامی تا الان داشتن تبلیغات این رو میکردن که ما میتوانیم با تنگه هرمز کاری بکنیم که صفهای بنزین در ایالات متحده به راه بیفته، مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل بشن. عادلی که زمانی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده داره میگه هیچ وقت اینا تبدیل به صف نخواهد شد. در رسانه‌های خودشون دارن اینها رو صحبت میکنن و از سوی دیگه خب که چی بشه، چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. آقای ونس هم آمده یک مهر تاییدی زده بر صحبت‌های بسن، گفته ما همه عملیاتمون در خاورمیانه این بوده که جمهوری اسلامی به صلاح اصلی دست پیدا نکنه و نتونه اون رو بازسازی بکنه. از سوی دیگر گزینه‌هامون یا فشار اقتصادی است یا گزینه تندتر چیه؟ نظامی. صحبتی از مذاکره نکرده.
1: توجه‌ها به سمت چین جلب شده، کشوری که خب می‌دونیم بزرگترین خریدار نفت ایران هستش، دومین شریک تجاری تهران هم در سال 2025 بوده بعد از امارات متحده عربی. پکنی‌ها همواره گفتن که تحریم و فشار اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی راه به جایی نمیبره، جنگ هم باید از راه دیپلماتیک پایان پیدا کنه، اون هم درست در شرایطی که آمریکا از شرکای اقتصادی ایران که خب چین یکی از مهمترین اونها هستش خواسته که روابط خودشون رو با تهران قطع بکنن. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای رو در فاینانشال تایمز نوشته از طرحی برای قطع راه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو بزرگترین حمله مالی سازمان یافته علیه یک دشمن توصیف کرده. خب در همین فضا وزارت خارجه چین روز یک شنبه 6 روز با یک تأخیر 6 روزه خبر دیدار معاونان وزرای خارجه چین جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای میادیو و کاظم قریب‌آبادی. قریب‌آبادی در این دیدار در پکن گفته که جمهوری اسلامی و چین در مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای ارتباط و هماهنگی نزدیک داشتن و تهران از موضع منصفانه و عادلانه پکن قدردانی می‌کنه، خواهان ادامه همین مسیر هم هست. آقای میادیو هم گفته که پکن با تکیه کردن روی اون پیشنهاد 4 ماده ی آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای بازگشت هرچه سریعتر صلح و آرامش به خاورمیانه تلاش خواهد کرد. خب میدونیم که انتشار این خبر از سمت چینی ها درست زمانی صورت گرفته که قرار طرح فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی منتشر بشه و خب این اهمیت این موضوع رو بیشتر کرده. ولی خب میدونیم که چینی ها هم در این وسط تونستن که خودشون رو از شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران نجات بدن. آمارهایی که وال استریت ژورنال منتشر کرده خیلی گویای این مطلب هستش که خب در سال 2025 روزانه 11 میلیون بشکه نفت وارد می‌کرده چین که نیمی از اون از خاورمیانه از جمله از ایران تامین می‌شده، ولی با سیاست‌هایی که داشته مثل گسترش خودروهای برقی، استفاده بالا بردن قیمت هواپیماها، استفاده از قطار، بالا بردن تولید زغال سنگ و اینا، همه اینها کمک کرده به همراه اون ذخایری که داشته از خرید نفت ارزان ایران و روسیه بتونه سرپا بمونه و در نتیجه چینی ها هم دنبال منافع خودشون هستن در این مسئله و منافع ملی خودشون رو در این موضوع دارن مورد توجه قرار میدن.
2: بازار آزاد همطور که من بارها در موقعیت های مختلف توضیح دادم در ایران متاسفانه بازار نازکی هست و دچار نوسانات زیادی میشه، اما از اون طرف یک معیار خوبی برای همطور که گفتید انتظارات عموم مردم و بازیگران اقتصادی راجع به آینده هست. برای همین قبل از اینکه تحریم خاصی اعمال بشه، از قدیم در همین تاریخچه‌ای که گفتید همیشه اولین جایی که ما تحولات رو می‌دیدیم، نوسانات رو می‌دیدیم، تغییرات قیمت رو می‌دیدیم در بازار آزاد بود. الان هم اتفاقی که افتاده اینه که در حدود 2 ماه گذشته شما 11% افزایش قیمت در بازار آزاد داشتید، همین حین بالای 7.5% افزایش قیمت بازار ارز نیمایی، به اصطلاح بازاری که اکثریت واردات کشور داره از اون طریق انجام میگیره و تأمین ارزی میشه، اونجا هم ما یک افزایش قیمت بسیار شدیدی رو داشتیم. یعنی موضوع فقط بازار آزاد نیست، ولی طبیعتاً نوسانات در بازار آزاد بسیار بالاتر بوده، هم وقتی که بالا میره و هم وقتی که پایین میاد. این به خاطر سرعت تحولات و همچنین اتفاقاتی که داره میفته و طبیعتاً بازاری که به خصوص خیلی عمیق نباشه این نوسانات رو خواهد داشت. الان این مرز 200,000 تومان طبیعتاً یک مرز روانی بسیار مهمی هست که بازار اون رو رد کرد. مدت‌ها الان خب خیلی نوسانات ما داشتیم در دامنه 190,000 تومان و این گذر از این مرز روانی خودش نشانگر اینه که اکثریت بازیگران اقتصادی احتمالاً انتظار دوران بسیار سختی رو دارن. همینطور اتفاق دیگه‌ای که افتاده هم مهمان قبلیتون جناب آقای ملکی گفتن راجع به تحریم‌هایی که داره صورت میگیره و اعمال تحریم‌ها، یعنی تحریم‌ها، خیلی تحریم‌ها ممکنه روی از قانون وجود داشته منتها به این صورت که اعمال بشه و همینطور کشورهایی که کمک میکردن به عوامل جمهوری اسلامی برای دور زدن این تحریم ها یا لاقل جلوشون رو نمیگرفتن مثل امارات، الان دیگه اون همکاری رو نمیکنن و ما خب شاهد اخبار متعددی بودیم که حتی مثلا صرافی هایی که در کانادا بودن و از طریق این شبکه ها پول رو انتقال میدن، اونا هم الان کارشون متوقف شده. اینها شریان های اصلی رساندن ارز به بازار ارز آزاد بودن مخصوصا و خب توقف فعالیت های اونها باعث شده که این تغییر قیمت شدید رو ما ببینیم.
3: این صدای آزادی خواهی ایرانیان شهر کلگری است که از مقابل ساختمان هری هیز در مرکز شهر تنین انداز هست. صدایی که در تجمعات هفتگی این شهر به گوش میرسه، اما برنامه امروز کمی متفاوت برگزار میشه. راهپیمایی با فراخوان انجمن ورزشکاران آزادی خواه ایران که همزمان در چندین شهر جهان یا در حال برگزاری است یا برگزار شده. در این راهپیمایی اعتراضی با عنوان دو برای آزادی که به همت کمیته حمایت از انقلاب مردم ایران گارد جاویدان کلگری برگزار میشه. گروهایی از تیم‌های ورزشی این شهر از جمله تیم‌های والیبال و فوتبال حضور دارند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن عکس جاوید نامان میخوان یاد این جاوید نامان رو گرامی بدارند و توجه رهگذران رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی جلب کنند. مسیر این راهپیمایی تا کنار پیس بریج و درخت کیان پیرفلک ادامه داره، درختی که پس از کشته شدن این کودک خردسال در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای جمهوری اسلامی از سوی برگزار کنندگان تجمعات کلگری به نام او کاشته شد و با همین نام در نقشه رسمی شهر نیز ثبت شده.
4: امروز برای چندمین هفته جمع شدیم تا صدای مردم داخل باشیم. پیامم به مادر جاوید نامان این هستش که ما هستیم، ما صدای شماییم و هرگز اسم و یاد این جاوید نام ها فراموش نخواهد شد.
3: در طول مسیر پرچم‌های شیر و خورشید در دستان شرکت کنندگان دیده میشه و شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به گوش میرسه. شعارهایی که اینجا فریاد زده میشه همان شعارهایی است که مردم ایران در خیابانهای ایران برای آزادی سر میدادن. به گفته شرکت کنندگان، ما ایرانی ها هر جای دنیا هدفمان شعارمان یکیست، ولی با فرسنگ ها فاصله. و در شعارشان تأکید میکنند قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه.
12: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بزن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
24: تماشایی میداره کوله در رو.
25: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
23: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
27: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

0: شش عصر در ایران، دوشنبه دومین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202 هزار تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. کاهش تولید و افزایش قیمت انواع خودرو در ایران، همزمان انتقادها به تخصیص میلیاردها دلار ارز به مونتاژکاران خودروهای چینی بالا گرفته. و در ادامه همین بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس، امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 202 هزار تومان عبور کرده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 202500 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15000 تومان افزایش یافته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته ایران کاملا در حال فروپاشیه. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سحرگاه دوشنبه خبر داد و اون رو مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دانسته. اسکات پسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. پسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی رو انتخاب کنند. او تاکید کرده ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه داری آمریکا قصد داره دامنه تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی رو که با جمهوری اسلامی روابط تجاری دارند گسترش بده. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامیه. رویترز اضافه کرده آمریکا ممکنه شرکت‌ها و نهادهای متخلف رو از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم بکنه. بر اساس مقاله وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند، آینده اقتصادی خودشون رو در معرض خطر قرار میدن. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردیه که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. بریم به واشنگتن در کاخ سفید، همراه بشیم با همکارم سمیرا قرایی. سمیرا، کنفرانس خبری اسکات بسنت تا ساعتی دیگه آغاز میشه، انتظار داریم که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا چی بگه در این کنفرانس خبری؟
1: رضا، بر اساس اون چیزی که خبرگزاری رویترز داره میگه، به نقل از منابعی که نزدیک هستند به آقای بسنت، تمرکز بسیار زیاد بر تحریم‌های ثانویه خواهد بود. زمانی که دولت دوم آقای ترامپ باز روی کار آمد، این بحث تحریم‌های ثانویه بسیار مهم بود. اون اهرم فشاری که ایالات متحده بعد از این همه سال چند دهه تحریم داره بر سر جمهوری اسلامی، خیلی متمرکز بر تحریم‌های ثانویه، نه در تحریم‌های اولیه. و انتظار می‌رفت وقتی کارزار فشار حداکثری 2 آغاز شد، باز دولت بره به سمت این تحریم‌ها، ولی خب ما آمدیم به سراغ مذاکرات، مذاکراتی که انجام می‌شد و بعد هم رفتیم داخل جنگ. و به نظر می‌رسه که این بحث تحریم‌های ثانویه که آغاز قرار بود بکنه این دولت و سیاست‌هاشو در قبال ایران، الان بخواد انجام بشه، ولی در یک حجمی که پیشتر مشاهده نشده. خودت اشاره کردی به آنچه که آقای بسن پرزیدنت گفته. روز گذشته یک مقاله برای فاینانشال تایمز نوشت و انگار که زمینه رو مهیا میکرد برای آنچه که امروز میخواد بگه. گفت که از سپیده دم امروز دوشنبه بزرگترین جنگ اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز میشه. یعنی نگفت که این بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، گفت علیه یکی از دشمنان آمریکاست. یعنی در یک اسکیل و حجم جهانی دارن این رو نگاه میکنند، خیلی متمرکزن روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در این سالها مبادله تجاری انجام دادند. البته فقط بحث چین نیست در این میان. اگر لیست کشورهایی که با جمهوری اسلامی تجارت داشتن رو نگاه بکنیم، حتی آلمان مشاهده میشه که حالا رقم به اندازه چین نیست، ولی مثلا 1 میلیارد دلار آلمان در سال 2022 به ایران صادرات داشته، بیش از 300 میلیون دلار واردات داشته، در رابطه با هند همینطور، ترکیه همینطور، امارات متحده عربی بوده که البته امارات قطع تجارت کرده. چین از همه اینها بزرگتر، بحث صادرات و وارداتش، بحث خریداری نفتش. باید ببینیم چه تمهیدی خواهند اندیشید برای اینکه این کشورهایی که با جمهوری اسلامی مبادله تجاری میکنند رو بیارن این سمت و قطع بکنن این مبادله رو. آقای بسنت میگه انقدر ادامه میدیم تا جمهوری اسلامی تنها بیسته و هیچ کسی دیگه دورش نباشه. پیشتر هفته پیش آمد اینجا، داشت با یک از تلویزیون‌ها صحبت میکرد، بعد آمد در جمع خبرنگاران گفت این تهش فروپاشی است. نگفت که حالا فروپاشی سیاسی منظورش یا اقتصادی، ولی گفت آنچه که اتفاق خواهد افتاد در انتهای این کارزار ما یک فروپاشی است. امروز هم که نشستش قرار ساعت 1 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا برگزار بشه، الان ساعت 10:30 صبح هست اینجا، بسیار امر کم سابقه است، بی سابقه نیست، ولی در همین دولت ترامپ، چه اولی چه این و چه در رابطه با خود بسنت، بی سابقه است. یعنی اگر نگاه بکنیم بحث تحریم آمریکا ایران بحث‌های بسیار تکراری است، ولی در سال مثلا 2007 2008 2010 در دولت اوباما بود این طور که خزانه داری می آمد کنفرانس خبری میذاشت. سال 2010 در ماه ژوئن وزیر خزانه داری اون زمان آقای گیسنر آمد همینجا در کنفرانس خبری، اتاق کنفرانس خبری پشت سر من، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. ولی بعد از اون ما ندیدیم این طور کنفرانس خبری که بسیار هم در دو سه روز گذشته با خبرنگاران راجعش صحبت کردن کار شده، اینکه چطور خبرنگارا از کجا وارد بشن، کی شروع میشه، کی بیان، کی برن، بسیار قرار مفصل باشه و این بی سابقه است و باید ببینیم جزئیات بیشتری که ارائه میشه چه هست. ولی دولت ایالات متحده به شدت الان رفته سراغ این جنگ، اسمش رو جنگ میگذارن رضا، جنگ اقتصادی، و معتقدند که میتونه در این شرایط جواب بده. آقای ونس هفته پیش گفته بود که این الان در این فاز تازه بهترین ابزار ماست.
0: سمیرا طی ساعت آینده حتما با تو همراه خواهیم شد و پخش زنده کنفرانس خبری اطلاعات بیشتر رو اونجا از تو دریافت خواهیم کرد. سمیرا قرار همکارم در کاخ سفید، مرسی. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگه مشکلی برای تامین ارز وجود نداره و با آینده اقتصادی ایران خوشبینه. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمیکنه که جمهوری اسلامی رو به فروپاشی برسونه. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز گفته این وضعیت موقته.
2: درسته یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه ای میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیش بینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم تو همین مدت، خیلی پیش بینی کردیم. برای اینکه بنز کافی خریدیم، یعنی مشکل ارزی برای تامین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواییم بیاییم من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون رامین داده.
0: حسن منصور اقتصاددان از برموز همراه ما. حسن منصور سلام میکنم بهتون. ارزیابی شما از مجموع سیاست هایی که در راستای این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی وزیر خزانه داری آمریکا قراره اعلام بشه چه هست؟
3: به باشید. عرض درود قربان. عرض کنم که از ذخیره ارزی جمهوری اسلامی اطلاع دقیق نداریم، چند گزارش رسمی که زیاد قابل اعتنا نیستند، ولی در این که جمهوری اسلامی مقدار زیادی در حدود طبق گزارش عرض کنم شرکت های رصد کننده تانکرها حدود 180 تا 200 میلیون بشکه نفت شناور در جهان داره و اینا رو به هر قیمتی سعی خواهد کرد بفروشه و طبیعی است که اونایی که در این بازار قاچاق میخرن بسیار قیمت پایین در خواهند برداخت و دست به دست به دست جمهور اسلامی رقمی بسیار کمتر حاصل خواهد شد. در حدود 10-12 میلیارد دلار قیمت این نفت های شناور به قیمت بازار، ولی قطعا وصولی جمهوری اسلامی از این رقم کم خواهد شد. این کفایت جمهوری اسلامی رو با وارداتی که داره به حتی برای یک ماه جبران نمی کنه، برای اینکه واردات جمهوری اسلامی سال گذشته 125 میلیارد دلار بوده، واردات کالاها و خدمات. در نتیجه این مقدار ارز به اینا کفایت نمی کنه. به این ترتیب این فشارهایی که اعلام می شود اگر روی جمهوری اسلامی اعمال بشود قطعا محدودیت زیادی رو به بار خواهد آورد. منتها این است که ببینید تحریم های انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده، منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه و بعضی چیزا را اعمال نمیکنه، بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد، یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم‌ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما حسن منصور اقتصاددان که همراه ما بودید. اجازه بدید به پایتخت فرانسه بریم، در پاریس کاخ الیزه رو مشاهده می‌فرمایید که قراره تا دقایق دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به صورت رسمی از ولیعهد عربستان سعودی استقبال بکنه. سفر دو روزه ای هست که بن سلمان آغاز کرده، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اونجا آغاز کرده. امروز قراره که در کاخ الیزه و تا دقایق دیگه استقبال رسمی از او صورت بگیره. چندین توافقنامه قراره که در این دیدار امضا بشه. عرض کنم خدمت شما که همونطور که عرض کردم قراره که توافقنامه های متعددی در زمینه های بهداشت، حمل و نقل، انرژی میان دو کشور به امضا برسه. گفتگوها بر سر موضوع جمهوری اسلامی هم خواهد بود، عبور راحت و آزاد کشتی ایرانی در تنگه هرمز هم بدون تردید یکی از بحث هایی هستش که دوتا رهبر اونجا در کاخ الیزه و در پاریس با هم در مورد اون صحبت خواهند کرد. خب همکارم ساجده شریفی هم از صبح امروز مقابل کاخ الیزه هست اونجا. ساجده خسته نباشی، بیشتر تو برای ما بگو که قرار هست که چه صحبتی بکنن رهبران دو کشور اونجا در کاخ الیزه.
4: خب رضا، همونطور که خودت هم توضیح دادی و قطعا در تصاویر هم میبینید، نشست پشت درهای بسته آغاز شده. محورهای اصلی گفتگو مسئله بحرانها و تنشهای اخیر در خاورمیانه به ویژه در حوزه خلیج فارس هست که هم منافع عربستان سعودی و هم منافع کشورهای غربی رو به شدت تحت شعاع قرار داده. یادآوری میکنم که همواره جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی در عربستان برگزار میشد، اما امسال استثنائاً به خاطر موقعیت جنگی و ناامنی‌های منطقه پاریس میزبان این در واقع بازی ها بود و دیشب در مراسم اختتامیه دو مقام رئیس جمهور مکرون و بن سلمان با هم دیدار کردند. امروز بیشتر تاکید بر وجه سیاسی و وجه اقتصادی دیدار بن سلمان در پاریس هست. مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین بررسی راه‌های جایگزین انتقال انرژی چه از طریق خطوط لوله نفتی، شبکه‌های ریلی و دیگر راه‌های دریایی هم یکی از محورهای مهم نشست امروز هست. همچنین محورهای دیگه تنش‌زای خاورمیانه مثل مشکلات اسرائیل، لبنان، فلسطین و سوریه هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. اولین نشست مشارکت‌های راهبردی دو کشور که بنیانش در آخرین سفر رئیس جمهور مکرون به ریاض گذاشته شده بود امروز برگزار خواهد شد و منجر به امضای توافق‌ها بین دو طرفین دو طرف خواهد بود. گفته میشه که پروژه‌های مشترکی در حوزه‌های فناوری، تکنولوژی، بهداشت در واقع قرار هست که مورد بحث و بررسی قرار بگیره. حدود 40 پروژه مشترک، 23 تا از اینها در واقع سرمایه گذاری توسط عربستان سعودی در فرانسه خواهد بود که بسیار مورد حائز اهمیت هست برای مقامات فرانسوی. همچنین چندی پیش والری پکرس رئیس منطقه ایل دو فرانس از سرمایه گذاری عربستان سعودی در یک پروژه پارک بزرگ که مدت‌ها به خاطر کمبود بودجه در واقع به حاشیه رانده شده بود خبر داد. گفته میشه که بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌ای هست که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم که قرار هست این توافق‌ها هولش انجام بشه. در سه لایه اقتصادی، سیاسی و همچنین تحکیم روابط دو کشور این دیدار انجام میشه. امانوئل مکرون دیشب گفت که این سفر یک گام بزرگ هست برای همصفه بودن دو کشور در بازگرداندن ثبات و صلح به منطقه خاورمیانه.
0: ساجد، خیلی ممنونم از توضیحاتت. برمیگردیم به کاخ الیزه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو میبینید که حالا اونجا اومده، مقابل در ایستاده، منتظر تا خودروی حامل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم برسه و از او استقبال رسمی بکنه. این نخستین سفر خارجی محمد بن سلمان پس از امضای توافق دفاعی مشترکی که انجام دادن در مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که انجام گرفت. خدمت شما عرض بکنم که همین الان میبینیم که فکر میکنم خودروی بله ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان وارد محوطه داخلی کاخ الیزه میشه و استقبال رسمی امانوئل مکرون، همطور که ساجده هم توضیح داد، دیشب همین دو همدیگر دیدن در حاشیه رقابت‌های کامپیوتری که در پاریس برگزار میشه و اینجا قراره که با هم دیدار بکنن. توافقنامه‌های مختلف همکاری در زمینه بهداشت، حمل و نقل و انرژی رو میان دو کشور امضا بکنن. در مورد مسائل منطقه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز هم بدون تردید دو کشور با هم بحث و تبادل نظر خواهند داشت. تصاویر زنده رو میبینید از کاخ الیزه، استقبال رسمی رئیس جمهور فرانسه از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در پایتخت فرانسه، پاریس. همکارم ساجده شریفی هم همچنان مقابل کاخ الیزه هست، مقامات مختلف هم حالا وارد میشن در تصاویر. ساجده، بیشتر از تو با تو همراه بشیم، توضیحات تکمیلی تو رو هم بشنویم و ادامه بدیم بخش خبری.
4: خب یک از جنبه‌های خیلی مهم شاید برای مخاطبان تلویزیون ما بحث تنگه هرمز باشه که امروز سفیر ریاض در فرانسه نوشته بود، در یادداشتی نوشته بود که هم دولت فرانسه و هم دولت عربستان سعودی هر دو غیر قابل قبول می‌دونند این حملاتی که به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های حامل سوخت در تنگه هرمز و همچنین توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در دریای سرخ به این کشتی ها میشه و اشاره کرده بود که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه و به دنبال راه‌های جایگزین می‌گردن تا منافع کشورهای حوزه خلیج فارس رو بتونن تأمین بکنن. عربستان سعودی یکی از بزرگترین بازیگران منطقه خاورمیانه هست که امروز با همتای قدیمی خودش فرانسه دیدار می‌کنه و مهمترین محور گفتگو شاید در حوزه تنگه هرمز بررسی راه‌های جایگزین این تنگه خواهد بود که البته به زودی نمیشه این تنگه رو حذف کرد، اما میگن که با سرمایه‌گذاری طولانی مدت کمترین وابستگی رو به این تنگه خواهند داشت.
0: ساجده شریفی همکارم مقابل کاخ الیزه در پاریس، مرسی ساجده. رسانه‌های ایران از کاهش 30% تولید انواع خودرو در ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر دادند. بر اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید محصولات این خودرو ایران خودرو اسقای می‌کنم بیش از 12% در این دوره کاهش داشته. سایپا هم نزدیک به 48% کمتر از سال گذشته خودرو تولید کرده. بیشترین کاهش مربوط به شرکت مدیران خودرو بوده که تولید محصولات اون 87% کاهش داشته. در همین حال رسانه‌های ایران از موج تازه افزایش قیمت انواع خودرو همزمان با رشد قیمت دلار گزارش میدن. وبسایت تجارت نیوز نوشته خودروهای مونتاژی چینی مانند هایما و تیگو طی یک روز بین 200 تا 350 میلیون تومان افزایش قیمت داشته. در خودروهای داخلی هم سورن پلاس و تارا در روز دوشنبه 160 میلیون تومان گران‌تر شدند. افت شدید تولید شرکت مدیران خودرو در حالی که افشای تخصیص 6 میلیارد دلار ارز به این شرکت برای مونتاژ خودروهای چینی از سوی یک نماینده مجلس واکنش‌های گسترده انتقادی در رسانه‌ها و جامعه ایران در پی داشته.
5: چه اتفاقی که افتاده تیگو یا خودروهای مونتاژی که در خارج از مرزها اونجا میتونیم اونها رو با 1/3 قیمت تهیه کنیم، باید اینجا صف بکشیم. رانت هم باشه اونها رو با 2 تا 2.5 برابر قیمت بگیریم. این در شرکت مدیران خودرو از این 10 میلیارد دلار ارزی که در عرض 5 سال در اختیار شرکت‌های مونتاژی قرار گرفت، 6 میلیارد دلارش در اختیار شرکت مدیران خودرو قرار گرفت.
0: همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا همراه من. آرش، این موضوع تخصیص میلیاردها دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار خودروها که چینی هم هستن خیلی خبرساز شده، چه بیشتر میتونی به ما بگی در مورد این؟
6: کانتکست بس و چارچوب این بس به دلیل این بحث افزایش قیمت بنزین که دولت پزشکیان به دنبالش هست مطرح شده و اینکه خب خیلی‌ها دارن انتقاد میکنن که مصرف بالای خودروهای داخلی و اینکه واردات خودرو در این سال‌ها انجام نشده اون موجب شده که الان ما با این کمبود شدید بنزین روبرو بشیم و مردم هم مجبور هستن خودروهای داخلی یا مونتاژی رو بخرن که خیلیشون از تکنولوژی روز دنیا دور هستن. در اون چارچوب اومد بحث شد که مثلا کاری که اومدن کنن برای اینکه بخوان انحصار سایپا ایران خودرو رو بشکنن در طول دهه‌های گذشته، عملاً به دلیل تحریم‌ها منجر شد به ایجاد یک فساد و رانت گسترده برای یک بخشی از حکومت که حالا این مثلا مدیران خودرو منتسب هست به اصلاح طلبان و مدیران اون نزدیک به اون هستن. الان این نماینده مجلس که پایداری چی هست در واقع داره افشا می‌کنه، یعنی دعواهای سیاسی داخلی خودشون هست که این اطلاعات بیرون میاد. اما این مونتاژکاران چینی در چارچوب اون روابط ایران و چین در سایه تحریم ها اومدن و در واقع یه کار تهاتوری انجام دادن، یعنی الان مس ایران رو میگیرند و قطعات سیکیدی چینی میاد و خودروی چینی مونتاژ میشه. شرکت مدیران خودرو و چند شرکت دیگه بدین صورت دارن کار میکنن. قیمت هایی که میدن قیمت هایی هست که خودشون دلشون میخواد، یعنی طرف چینی هر قیمتی رو بذاره، چون شما وقتی داری تهاتور میکنی و مجبور هستی که بخری از اونها کالا رو با هر قیمتی میاری. حالا این نماینده مجلس میگه شرکت واسطه هم ثبت کردن، خود اون شرکت واسطه خودشون از چین بهشون قیمت میده و مثلا خودرویی مثل تیگو رو حتی با نصف این قیمتی که الان دارن در بازار داخلی میفروشن کشورهای همسایه در اونجا هست و میشه وارد کرد. و در این وانفسای بحران ارز ایران در این 3-4 سال اخیر 10 میلیارد دلار به اینها داده شده که 6 میلیاردش رو فقط همین مدیران خودرو گرفته. من مقایسه های زیادی میدم، مردم کردن که مثلا اون کارخونه چری یه سایتی رو رفته برای تولید خودرو در ترکیه تأسیس کرده، کمتر از 1 میلیارد دلار هزینه داشته، یا مثلا خود ارزش شرکت چری شاید 3 یا 4 برابر این 6 میلیارد دلار هست، یعنی 25% سهام چری رو میتونستن تو این سالها بخرن. خب اینها نشون میده به دلیل تحریم ها حتی یک موضوعی مثل اینکه خودروی بهتری نسبت به خودروسازان ایرانی تولید بشه در داخل هم منجر شده به فساد و راند گسترده و وضعیتی که داریم میبینیم. از اون طرف هم قیمت خودروها داره بالا میره با ارز و تولید هم کاهش پیدا کرده به دلیل محاصره دریایی و اینکه واردات قطعات عملا به مشکل خورد.
0: اصلا رقم ها هم من میخوندم این افزایش قیمت یک روزه آرش واقعا 250 میلیون 300 میلیون تعجب میکردم این رقم رو میدم که در یک روز این اختلاف قیمت ایجاد شده. مرسی از توضیحاتت همکارم آرش آذرمی که اینجا در استودیو همراه من بودید. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. پیش از اینکه خداحافظی بکنم از شما، این خبر رو بگم که حوثی های یمن اعلام کردن که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی رو در شمال دریای سرخ مقابل سواحل ینبو با موشک بالستیک هدف قرار دادن. عربستان هم دقایقی پیش اون رو تایید کرده. بسیار ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همراه شما خواهم بود با گزارش روز. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
3: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
5: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
6: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
7: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
8: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
9: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
10: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
3: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
11: دهک‌های پایی سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
6: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
3: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
12: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با هم
16: شروع شده
14: چه
15: ردی؟ مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
15: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دو تابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
27: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
28: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بیوقفه ادامه
29: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
28: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
30: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
31: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
32: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
33: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
34: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
35: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
30: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما خیر، به گزارش روز خوش آمدید. وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام آغاز بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی به متحدان تهران هشدار داده از طرف آمریکا طرد خواهند شد. او هدف این سیاست رو تغییر رژیم ایران خونده. همزمان در تهران در حالی که قیمت دلار از مرز 203,000 تومان گذشته، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو قطعی دونسته. مشتبا پور محسن گزارش میده.
1: آغاز عملیات روز سرنوشت، فشار پای ترامپ روی سینه سپاه پاسداران، جزئیات بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به اقتصاد ایران، تشدید محاصره دریایی و وضع تحریم‌های ثانویه علیه متحدین تهران، رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه و افزایش قطعی قیمت بنزین خبر داد، عبور قیمت دلار از مرز 203,000 تومان، تورم رسمی بخش صنعت به 109% رسید، هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا به تهران درباره حمله احتمالی به امارات. خون به پا خواهد شد. آیا نقشه ترامپ برای زمینگیر کردن رژیم ایران نتیجه می‌دهد؟
2: اینا همه در واقع رجزخونیه. الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز می‌خوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، ما چیکار کنه؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه‌ای می‌خوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن.
1: ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از تازه ترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که ترامپ آن را بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به یک کشور دانسته. برنامه که امتی مدعی است تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد، هرچند نظر بازار تهران متفاوت است. قیمت دلار دوشنبه از مرز 203,000 تومان گذشت تا پول ملی ایران در کمتر از یک هفته 10% ارزشش را از دست بدهد. واکنشی مضطرب به عملیات روز سرنوشت که وزیر خزانه داری آمریکا در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد، جزئیات آن را فاش کرد. به گفته اسکات بسنت، آمریکا انزوای مالی کامل تهران را در پیش گرفته. با تشویق اقتصادی کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. در مقابل او متحدین اقتصادی تهران را تهدید کرد که در صورت کمک به رژیم رو به زوال ایران و تبدیل شدن به پناهگاه تروریسم از طرف آمریکا منزوی و طرد خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در واکنش به تشدید فشار اقتصادی به نیروهای آمریکایی یا همسایگان عرب خود در خلیج فارس حمله کند، با واکنش نظامی سریع و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. اشاره به امنیت امارات، گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها که احتمالاً مهمترین نقش را در حمله اقتصادی آمریکا ایفا خواهد کرد. روزنامه خراسان دوشنبه دلیل جهش قیمت دلار را نگرانی از اختلال در حساب‌های جمهوری اسلامی در امارات دانسته. تحریم‌های تازه در کنار محاصره دریایی بنادر ایران در دیگری بر بحران اقتصادی ایران می‌گشاید. بیشتر دولت 14 اعلام کرد پول کافی برای خرید بنزین وارداتی ندارد، اما حالا حتی واردات بنزین بدون پول هم ناممکن شده. صبح دوشنبه حساب کاربری سوپربرو خبر داد که یک کشتی جمهوری اسلامی با بار احتمالی مواد اولیه سوخت موشک موفق شده محاصره دریایی آمریکا را بشکند و از مبدأ بندری در چین با تعویض شماره شناسایی با یک کشتی دیگر در دریای عمان به قشم رسیده. انتشار خبر عبور یک کشتی از محاصره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر تهران در تنگنا قرار دارد. روزنامه اسرائیل حیوم دوشنبه به نقل از منابع خود خبر داد تحریم‌های جدید محاصره دریایی را تا حد اکثر ممکن تشدید خواهد کرد. به همین دلیل پس از تایید و تکذیب‌های چند باره، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن را قطعی دانست.
3: چیزی که قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا می‌کنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمی‌دیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: یکی از امیدهای جمهوری اسلامی در مقابله با حمله اقتصادی آمریکا نافرمانی چین و روسیه است. پکن این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. اسرائیل حیوم می‌گوید به رغم مخالفت‌های علنی چین و روسیه، آنها در عمل احتیاط می کنند و حتی ممکن است روابط تجاریشان با تهران را به حداقل برسانند. همان رویه‌ای که پکن در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران در دور اول ریاست جمهوریش در پیش گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر کوشیدند با سخنرانی‌های متعدد بازار را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف مذاکره مدعی شد جمهوری اسلامی 80 میلیون بشکه نفت روی آب‌های آزاد دارد.
4: از همین الان با این فرض که صادرات نفت ما صفر شده باشه، همین 80 تایی که رو آب داریم 80 میلیون، ما 75 روز از همین امروز میتونیم نفت بفروشیم.
1: بله، احتمالاً دار. اما با اعمال تحریم‌های جدید چین نمی‌تواند پول نفت را به ایران بدهد، چون کانال دور زدن تحریم‌ها و پولشویی سپاه در امارات هدف قرار گرفته شده. بازار هم معمولاً ضریب گوشی بالایی دارد و از واقعیت تأثیر می‌گیرد نه از وعده‌ها. همچنان که در ماه‌های

0: با برشمردن مشکلات اقتصادی آمریکا نوشت سیاست جدید واشنگتن مثل بومرنگ به خودش برمیگرده. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده در صورت ادامه جنگ اقتصادی تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نمیدهد. اما اوضاع در جبهه آمریکا مطابق خواسته های جمهوری اسلامی پیش نمیرود. منابع معتبر تایید کردند در حال حاضر روزانه حداقل 5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. اما تهران میداند که حمله اقتصادی آمریکا صرفا هدف اقتصادی ندارد. محسن رضایی دو روز پیش این سیاست را برنامه مشترک اسرائیل و آمریکا دانست که به پیشنهاد نتانیاهو اجرایی میشود.
1: آقای نتانیاهو که رفته بوده توی واشنگتن به ترامپ گفته که شما بیا 6 ماه ایران رو کاملا محاصره اقتصادی بکن، من به شما قول میدم ایران تسلیم میشه.
0: به گفته او هدف این جنگ اقتصادی بازگرداندن مردم به خیابانها و شکل‌گیری شورش اجتماعی در ایران است، در شرایطی که احتمال درگیری نظامی هم بسیار بالاست. همچنان که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. نشانه هایی از ابعاد گسترده اقدام تازه آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقاله‌اش به این دیدار تاریخی در تهران اشاره کرد. ملاقات استالین، روزولت و چرچیل در آذر ماه 1322، جایی که رهبران سه قدرت بزرگ جهانی برای انجام عملیات آبی خاکی در نورماندی برنامه‌ریزی می‌کردند. تهاجم متفقین علیه حکومت هیتلر. اسکات بسنت عملیات روز سرنوشت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با آن عملیات بزرگ مقایسه کرد، با هدف سرنگونی حکومت ایران.
2: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکر باز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
0: به نظر میرسد کار از ورق بازی و صفحه شطرنج گذشته. وقتی ترامپ پایش را روی قلب اقتصادی سپاه گذاشته و با دست نقشه بازگشت مردم ایران به خیابانها را میکشد تا نفس رژیم ایران را بگیرد، سنگی بزرگ که به زودی خواهیم فهمید میتواند بزند یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
3: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای سمیعی. وزیر خزانه داری آمریکا هدف بسیار بزرگی برای عملیات روز سرنوشت، روز موعود یا همون دیدهی تعیین کرده، یعنی سرنگونی نظام. چقدر رسیدن به این هدف اساسا امکان پذیره؟
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب محدث بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ایالات متحده الان داره روی این مسئله حساب میکنه که ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی باعث شده که جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی اونقدر براش بالا بره که ندونه از چه مسیری بخواد حرکت بکنه. حتی دیگه اون چیزهایی که خودشون به عنوان یک سری چیزهای حرام میدونستن مثل پوکر و قمار و این چیزا، الان اسماعیل بقایی میاد از اونام صحبت میکنه که حاضرن اون بازی‌ها رو انجام بدن. جمهوری اسلامی الان اونقدر بقای نظام براش تحت سوال رفته که راهکاری نداره. منتها میان بازگشت به صحبت و گفتگو و توافق ما باید یک فرق عمده ای هم بذاریم. وزیر خزانه داری امریکا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه برای خرید زمان، ولی مذاکره از نظر امریکا باید محصول فشار باشه نه راه فرار از فشار.
3: آقای سمیعی خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید، فکر میکنید که ممکنه مجدداً شاهد درگیری نظامی هم باشیم بین دو طرف؟
4: من هیچ بعید نمیدونم، برای اینکه اون گونه که ایالات متحده داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار زیادی قرار بده و حتی خط و نشان کشیده برای همپیمانان خودش که شما یا با ما اید یا با اونها، در حقیقت همه راه ها رو به غیر از مسئله نظامی بر جمهوری اسلامی بسته و به جمهوری اسلامی هم داره یادآوری میکنه که به اصطلاح این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست.
3: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید در واشنگتن دی سی، مرسی آقای سمیعی.
4: ممنون.
3: و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در گزارش روز امروز. مثل بقیه گزارش‌های روز میتونید گزارش امروز رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

0: هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس دو مدعی قهرمانی در ورزشگاه بدون تماشاگر به مصاف هم رفتن.
1: منم به همه مردم ایران، من خودم از قشر ضعیف جامعه اومدم به اینجا رسیدم.
0: با دو طلای خلیلی و محمد نژاد در روز پایانی تیم ایران به مقام چهارم مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان رسید. رئیس یوفا نامزدی برای ریاست فیفا را رد کرد. الکساندر چفرین خواستار حضور رقیب انتخاباتی در برابر اینفانتینو شد. و پایان مسابقات بدمینتون قهرمانی جهان در هند. آن سیون در بخش زنان قهرمان شد. الکس لانیه برای فرانسه تاریخ سازی کرد. دوشنبه دوم شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. همین ابتدا بدون فوت وقت میخواییم بریم به تبریز، همراهشیم با تصاویر زنده بازی تراکتور و پرسپولیس که از دقایقی پیش بازی بزرگ این هفته شروع شده. دو تیم در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار تبریز به مسافه هم رفتن و جدال صدرنشینیه. دو تیم شش امتیازی هستن، تقابلشون همیشه حساس هست. میبینید که دقیقه 12 بازی هست، تراکتور با هدایت جواد نکونام به دنبال سومین برد پیاپی و پایان دادن به طلسم 7 پیروز نشدن مقابل پرسپولیس در بازی‌های خونگی. اون طرف مهدی تارتار هم با کسب 3 امتیاز میتونه روند بردهای متوالی خودش رو در فصل جدید ادامه بده. در 5 بازی اخیر تراکتور در 90 دقیقه نتونسته پرسپولیس رو شکست بده و 3 بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده. تساوی رو زنده ملازم می‌کنید از تبریز بدون حضور تماشاگران و بازیه که پیروز اون البته با توجه به تفاضل گل میتونه حتی شاید جای استقلال رو در صدر جدول بگیره.
2: ترکیبی خوب، ایدی ارسال داخل محوطه جریمه.
0: اما اگه اتفاقی بیفته به این بازی برمیگردیم. برنامه کامل بازی امروز لیگ برتر رو با هم میتونیم مرور کنیم. اولین بازی رو که خدمتتون گفتم بازی تراکتور رو پرسپولیس هست در تبریز، اما 3 بازی دیگه همزمان از ساعت 19:30 به وقت تهران آغاز میشه. ملوان فرج سپاسی، زوباهن مثل شهر بابک و خیبر خرم‌آباد با پیکان. ساعت 20 گلگهر سیرجان با چادر ملو بازی میکنه. ساعت 23 هم آخرین بازی هفته سوم دربی خوزستان، صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان. هفته سوم دیروز با انجام 3 بازی آغاز شد. استقلال در حساس‌ترین دیدار روز نخست سپاهان رو 2-0 شکست داد، با 9 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و آلومینیوم در زمین شمس‌آذر 2-1 پیروز شد. استقلال خوزستان و نساجی هم با تساوی 1-1 به اولین امتیازهای فصل خودشون رسیدن. با 2 طلای سینا خلیلی و ابوالفضل محمد نژاد پرونده آزادکاران ایران در مسابقات جوانان جهان با مقام چهارمی بسته شد و ایران بعد از 10 روی سکوی تیمی نرفت. در آخرین روز این رقابت‌ها به میزبانی اسلوواکی سینا خلیلی در فینال وزن 70 کیلوگرم حریف آذربایجانی رو برد و ابوالفضل محمد نژاد با برتری برابر حریف آمریکایی در فینال وزن 125 کیلوگرم طلای شد. به این ترتیب تیم ایران با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز در 10 وزن و مجموع 103 امتیاز بعد از آمریکا، روسیه و ژاپن به مقام چهارم تیمی رسید.
1: جامعه اومدم به اینجا رسیدم، همین که ته یک کوچه دل یکی شاد بشه، کشتی ما پرچم ایران بره بالا، برای ما دنیای میاد. قربونت برم کوچیک، تقدیم به همه مردم سوادکوه زیرا.
0: همراهشیم با ابراهیم اسحاقی، کشتیگیر ایرانی شاغل در بوندسلیگای آلمان که از کلن به ما ملحق شدن. خوش اومدید آقای اسحاقی. خب ایران بعد از 10 همجور که گفتیم روی سکوی تیمی جهانی نرفت، چهارم شد. چه بخشی از این ماجرا رو شما فنی میدونید و چه بخشش به عوامل دیگه بستگی داره؟
3: درود به شما و درود به مردم شریف ایران. ببین وقتی از ده وزن کشتی بعد از 10 سال 6 وزنش حذف میشن، خب مهمترین بخشش برمیگرده به بخش فنی. مهمترین بخش فنی هم مربیان پایه تیم ملی هستن که ما در این سالها مشاهده کردیم که در خانه‌های کشتی مربیایی که انتخاب میشن طبق سلیقه علیرضا دبیر انتخاب میشن و مربیای پایه‌ای که 1 الی چندین کشتیگیر در رقابت‌های جهانی دارن به مسابقات اعزام نمیشن و این یکی از مهمترین مشکلاتی است که کشتیگیر روز مسابقه میتونه باش مواجه بشه، چون مربیای پایه‌ای که براش زحمت کشیده، براش تلاش کرده و فن و بند کشتیگیر خودشو بهتر متوجه میشه رو به مسابقات اعزام نمی کنن و مربیایی که طبق سلیقه خودشونن و وابسته هستن به این حکومت به نوعی اعزام میشن به مسابقات و نتیجهش هم میشه نتیجه نگرفتن کشتیگیران و اینکه 6 وزن اوت بشه و حذف بشن یک آبروریزی محسوب میشه برای ورزش کشتی.
0: و یه نکته اشاره کردید، حالا در مورد امکانات و کمپ تیمای ملی کشتی همه تقریبا اعزام میکنن که امکانات خیلی خوبی اونجا در کمپ تیمای ملی کشتی برقرار هست برای اردوی تیم ملی.
3: بله، بر هیچ کس پنهان نیست که اردوی تیم ملی ایران و زیر ساختایی که ساخته برای خانه کشتی خب اصلا مجهزترین کمپ های تیم ملی محسوب میشن، ولی خب زیر ساخت و ساختن مسجد حسینیه و بقیه امکانات مدال نمیاره برای کشتیگیران. بعد مهمترین بحث فنیه، ساختن مسجد یا ساختن زیر ساخت های دیگه توی خانه کشتی، این نیست که مثلا کشتیگیر بخواد با زیر ساخت بره مسابقات جهانی مدال بگیره. وقتی آمریکا 7 فینالیست داره، ژاپن این همه در کشتی پیشرفت کرده، یا بقیه کشورهای همه مدال میارن، راحت میان قهرمان میشن، بحث فنی و مدیریتیه. بلکه با خانه کشتی ساختن کشتیگیر طلای جهان نمیاره، باید رو بخش پایه‌ها، مربیای پایه و بقیه عوامل کار کرد تا بتونی موفق بشی. و زیر ساخت همین باعث شد که الان 6 تا از کشتیگیرها هست شدن و تیم ملی ایران بعد از 10 سال 4 جهان میشه و روی سکو نمیره.
0: بله، سپاسگزارم.
3: هر چقدرم که خانه کشتی مجهز باشه.
0: سپاسگزارم از ابراهیم اسحاقی، کشتیگیر ایرانی شاغل بوندسلیگا در این بخش همراه ما بود. اما خبرها را ادامه بدیم، چهره که تا ثانیه‌های دیگه پشت سر من خواهید دید. بله، الناز کمپانی دونده 2 سرعت و رکورددار ماده 60 متر با موانع ایران با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از مهاجرتش به آمریکا خبر داد. این ورزشکار 36 ساله شیرازی در پست اینستاگرامی که می‌بینید منتشر کرد و از آغاز فصل جدید در زندگی خودش خبر داد. کمپانی از سال 1393 تا فروردین 1400 رکورددار 100 متر با موانع زنان ایران هم بوده. در کارنامه‌اش چندین مدال مهم مسابقات دو میدانی داخل سالن آسیا هم دیده میشه. سال 1388 مدال برنز 60 متر با موانع، سال 95 مدال نقره بخش امدادی رشته 4 در 400 متر امدادی و سال 96 مدال نقره ماده 60 متر با موانع. الکساندر چفرین رئیس یوفا اعلام کرد برای جانشینی جیان اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا نامزد نمیشه، اما انتظار داره در صورت ادامه حضور اینفانتینو رقیبی در انتخابات پیش روی ریاست فیفا مقابل او قرار بگیره. چفرین که در هفته‌های اخیر از اصلی‌ترین منتقدان رئیس فیفا بوده، گفته اینفانتینو 2 راه پیش رو داره: یا بپذیره که حمایت بخش بزرگی از جامعه فوتبال را از دست داده و کنار بره، یا در انتخابات پیش رو با یک نامزد رقیب روبرو بشه. فشارها بر اینفانتینو پس از طرح جنجالی و در نهایت لغو شده فروش بخشی از منافع تجاری مسابقات فیفا از جمله جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی افزایش پیدا کرده. مسابقات بدمینتون قهرمانی جهان دیروز در دهلی نو پایتخت هند به پایان رسید و آن سیونگ با برتری مقابل مدافع عنوان قهرمانی روی سکوی نخست ایستاد. بازیکن 24 ساله کره‌ای در فینال انفرادی زنان در 2 گیم پیاپی آکان یاماگوچی رو شکست داد. گیم اول 21-17، گیم دوم 21-14 حریف ژاپنی رو از پیش رو برداشت و برای دومین بار روی سکوی قهرمانی جهان ایستاد. Thank you. در انفرادی مردان الکس لانیه صاحب مدال طلا شد و برای فرانسه تاریخ سازی کرد. بازیکن 21 ساله در بازی پایانی با شکست 2-0 کودای ناراوکای ژاپنی به نخستین مرد فرانسوی تبدیل شد که عنوان قهرمانی جهان در بخش انفرادی رو به دست میاره. او در هر دو گیم با نتیجه 21-11 به پیروزی رسید تا این بازی فقط 50 دقیقه طول بکشه. در والیبال زنان قهرمانی آسیا بگم که امروز چین 3-0 ایران شکست داد. دومین بازی ایران بود که اول شکستش رو ایران تجربه کرد. خب چین تیم هفتم رده‌بندی جهانیه. پیش از خداحافظی میتونیم فکر کنم برگردیم و تصاویر زنده بازی تراکتور پرسپولیس رو بله ببینیم با هم دیگه. همچنان بدون گل دقیقه 21 هست. دو تیم شش امتیازی جدول که در ورزشگاه بدون تماشاگر به مسافت هم رفتن. اگه پرسپولیس با اختلاف 2 گل ببره میتونه جای استقلال رو در صدر جدول بگیره. تراکتور هم همین شانس رو داره که بتونه با 3 امتیاز این بازی و در صورت توازن گل بهتر به صدر جدول صعود کنه. ایران اینتل اسپورت آدرس ما در اینستاگرامه. خبرها رو اونجا همیشه به روز میتونید دنبال کنید. نظراتتون رو ما در میون بگذارید. تا دقایق دیگه رضا محدث همراه شما خواهد بود.
4: اسم این تیم عوض بشه.
0: عاشق اوتوکیو.
5: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
6: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
11: سلام ما به لبنان.
12: جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
13: رهبر شهیدمون
14: این نایب امام زمان.
15: کلمه انتقام.
16: انتقام انتقام.
17: تنگه
18: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
19: داریم آمریکا رو میشکنیم.
20: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
21: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی ربط بده.
22: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
23: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
24: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
25: هست. اولا که تو غلط میکنی.
26: محاصره دریایی رو میشکنیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
29: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
28: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
30: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
28: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
31: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
32: تماشایی می‌داره کوله در
33: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
34: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
31: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: هفته شب در ایران، دوشنبه دوم شهریور. بیننده ایران اینترنشنال هستید، من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها: رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 22,000 تومان. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از امروز. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید خوشبین است و حکومت به فروپاشی نمیرسد. ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال اعتراض‌های خیابانی و ضد حکومتی. رادان میگوید از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های آشوب زیاد است. کاهش تولید و افزایش قیمت انواع خودرو در ایران، همزمان انتقادها به تخصیص میلیاردها دلار ارز به مونتاژکاران خودروهای چینی بالا گرفته. و در ادامه همین بخش خبری، دیدار رهبران فرانسه و عربستان سعودی در پاریس. امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره راه‌های جایگزین انتقال انرژی و تحولات منطقه گفتگو می‌کنند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران صبح امروز برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 22,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را در سطوح بالاتر تا 22,500 تومان اعلام کردند. نرخ دلار آمریکا در یک هفته اخیر نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشی. این اظهارات ترامپ همزمان شده با خبر آغاز جنگ بزرگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری ایالات متحده از آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از روز دوشنبه خبر داد و اون رو مرحله پایانی عملیات آمریکا علیه حکومت ایران دونسته. اسکات بسنت گفته این عملیات بزرگترین تهاجم مالی است که تاکنون علیه یکی از دشمنان آمریکا سامان داده شده. بسنت در مقاله‌ای هم در نشریه فاینانشال تایمز به شرکای تجاری جمهوری اسلامی هشدار داده میان تهران و اقتصاد جهانی یکی رو انتخاب کنند. او تاکید کرده ترامپ توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده و آمریکا در حال ورود به مرحله پایانیه. بر اساس مقاله‌ای که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشریه فاینانشال تایمز نوشته، تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری تجاری داشته باشند آینده اقتصادی خودشون رو در معرض خطر قرار میدن. تمامی عملیات مربوط به خرید و حمل نفت ایران، تسهیل جریان مالی از طریق صرافی‌ها و استفاده غیرقانونی از بانک‌ها و همچنین پذیرش پروازهای مرتبط با شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله مواردی است که در دستور کار آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی قرار گرفته. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد داره دامنه تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی را که با جمهوری اسلامی رابطه تجاری دارند گسترش بده. بر اساس این گزارش هدف آمریکا تشدید هشدار به کشورها برای قطع روابط تجاری با تهران و افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. رویترز همچنین گفته آمریکا ممکنه شرکت‌ها و نهادهای متخلف را از نظام مالی مبتنی بر دلار محروم بکنه. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند با ما هستن. سلام میکنم به شما خانم مروتی. رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی خبر داده. فکر میکنید فشار اقتصادی که در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده خارج از توان این حکومته؟
1: خب ببینید، این که فروپاشی اقتصادی لزوماً باعث فروپاشی سیاسی بشه، مخصوصاً با توجه به تجربه کشورهایی که ساختار دیکتاتوری داشتن و سرکوب مردم همیشه در دستشون بوده، یک مقداری به نظر من باید با تأمل در موردش صحبت کنیم. ممکنه جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی برسه، مخصوصاً بعد از اینکه که اتفاق افتاده و اینکه دیگه جمهوری اسلامی تمام اون مسیرهایی را که تا به حال یاد گرفته برای دور زدن تحریم ها، چون اینها هم به نفع همشون بسته میشن و کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج میشه، ممکنه که فروپاشی اقتصادی حتی در میان مدت اتفاق بیفته. ولی نکته در واقع فکر میکنم تأمل برانگیز اینه که نباید فراموش کنیم و این رو به عنوان انفعال در نظر بگیریم، مخصوصا برای نیروهای اجتماعی در ایران، اون نیروهای اجتماعی که توان تاب‌آوریشون واقعا به مراحل پایین تری رسیده و این که فکر کنیم ممکنه این فروپاشی اقتصادی این نوید به هر حال غیر واقعی رو به اونها بده که نباید هیچ گونه اقدامی انجام بدن، چون ممکنه فروپاشی اقتصادی خود به خود شکل بگیره. در واقع اگر فروپاشی اقتصادی شکل بگیره، هرچند فشارها بر روی طبقات پایین دست جامعه بیشتر و بیشتر خواهد شد، ولی نیاز به نوعی سازماندهی، به نوعی انسجام اجتماعی و اعتراضات سازمان یافته است که اون فروپاشی اقتصادی تبدیل به فروپاشی سیاسی بشه. و در اینجا نکته مهمتر اینه که جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه مجددن از ابزار سرکوب و کشتار و اعدام استفاده کنه، که من فکر میکنم از تمام این ابزارها استفاده خواهد کرد. یعنی در اینجا فقط این دو نکته فروپاشی اقتصادی و احتمال فروپاشی سیاسی نیست، بلکه نکته اصلی اینه که جامعه در برابر این فروپاشی اقتصادی چگونه میتواند اون رو تبدیل به وسیله کنه که نظام جمهوری اسلامی دچار اختلال بشه و اساسا جمهوری اسلامی دچار فروپاشی سیاسی بشه. این نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم.
0: خانم مروتی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به کشورهای جهان هشدار داده که بین اقتصاد آزاد و جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب کنن. این تهدیدها به نظر شما کشورهای جهان رو متقاعد خواهد کرد که تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی رو اجرا بکنن، به ویژه مثلا اگر بخوام مشخصا بپرسم چین یا روسیه؟
1: ببینید، خیلی جالبه که جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در اینجا ناخواسته با همدیگه همکاری میکنن برای فشار بر کشورهایی که در منطقه حضور دارن. از یک طرف جمهوری اسلامی اونها رو تهدید میکنه که اگر مخصوصا ما صحبتهای اگر رضای رو در نظر بگیریم که اگر اینها همکاری کنن حتما به اونها حمله خواهد شد، و از طرف دیگر هم ایالات متحده اون هم اون کشورها و شرکتها رو تهدید میکنه. نکته اصلی اینه که برخی از این کشورها به خاطر اون تضادی که الان با جمهوری اسلامی ایران دارن ممکنه وارد این معامله بشن و با این تحریم ها، یعنی با این تحریم ها همکاری کنن. ولی در مورد کشورهای مانند چین که خب خودش یکی از مهمترین کشورهایی که مبادلات اقتصادی و تجاری صدها میلیارد دلاری با آمریکا داره، یک مقداری باید تأمل داشته باشیم اینکه دولت چین آیا رسما به این تحریم ها بپیونده، یا مثلا شرکت هایی که زیر مجموعه این کشور هستن به این شرکت ها به این تحریم ها بپیوندن. یک مقداری من فکر می کنم اینها با توسط کمک های دولت چین میشه ممکنه شرکت ها خودداری کنن، ولی برای کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای عربی من فکر میکنم اینها حمایت میکنن از تحریم هایی که اتفاق میفته علیه جمهوری اسلامی.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگه مشکلی برای تامین ارز وجود نداره و به آینده اقتصادی ایران خوشبینه. همتی گفته جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمیکنه که جمهوری اسلامی رو به فروپاشی برسونه. او درباره رکورد شکنی نرخ دلار و فاصله گرفتن نرخ دولتی و آزاد ارز گفته این وضعیت موقتیه.
2: درسته یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه، بالاخره ما بیکار نشسته بودیم تو همین مدت، خیلی پیش بینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه به اندازه کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تامین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس میخواین بیاین من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: حسن منصور، اقتصاددان، میگه اجرای همه جانبه تحریم ها با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی عملا توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز رو سلب خواهد کرد.
3: تحریم‌ها یا انواع تحریم‌ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده. منتها ریاست جمهوری‌های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می‌گرفتن که بخشی از این تحریم‌ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال می‌کنه، بعضی چیزا را اعمال نمی‌کنه. بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند، جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد، یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند، ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: قیمت جهانی نفت امروز در آستانه اعلام بسته جدید فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده. نفت برنت با حدود 2% کاهش به حدود 93 دلار در هر بشکه رسیده. هرچند قیمت نفت همچنان نزدیک به 30% بالاتر از آغاز جنگ. همزمان اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ ادامه داره و بازارها حالا منتظر جزئیات اون چیزی هستن که دونالد ترامپ روز سرنوشت ساز اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خوانده. اجازه بدید به نیویورک بریم، در مقر سازمان ملل متحد با همکارم مریم رحمتی همراه بشیم. مریم، با وجود ادامه اختلال جدی در تردد کشتی‌ها چه در تنگه هرمز چه در دریای سرخ که همین ساعاتی پیش حوثی‌ها به یک کشتی عربستانی حمله کردند، به نظر میاد قیمت نفت امروز کاهش پیدا کرده و بازارها از اعلام برنامه جدید آمریکا، این رو هم اضافه کن برای ما بگو که چه انتظاری دارن؟
4: آره رضا، نکته مهم اینه که کاهش امروز قیمت نفت بیشتر از اینکه نشانه برطرف شدن نگرانی ها درباره تنگه هرمز باشه، به نظر میرسه که یک عقب نشینی بازار بعد از چند روز افزایش قیمت و انتظار برای روشن شدن جزئیات برنامه آمریکاست، جزئیات فشار اقتصادی یا جنگ اقتصادی جدیدی که دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد. نفت در 6 جلسه متوالی افزایش پیدا کرده بود و امروز بخشی از این افزایش رو حالا پس داده. نفت برنت امروز حدود 2% کاهش پیدا کرده و در محدوده 93 دلار در هر بشکه معامله شده و نفت خام آمریکا هم به حدود 85 دلار رسیده. با این حال برنت هنوز هم نزدیک به 30% بالاتر از زمان آغاز جنگ هستش در اواخر فوریه. عامل دوم نشونه‌هایی که ما می‌بینیم در واقع گفته میشه که بهبود نسبی تردد در تنگه هرمز بر اساس داده‌های دریایی، رفت آمد کشتی‌ها نسبت به هفته‌های نخست بحران بیشتر شده و حتی گزارش‌هایی وجود داره که جمهوری اسلامی اجازه عبور برخی نفتکش‌های عراقی رو داده. این رو نیویورک تایمز گزارش داده، اما باید تاکید کرد که شرایط هنوز اصلا عادی نشده. تردد از هرمز همچنان خیلی پایین هستش و نگرانی‌های زیادی حتی اینجا در مقر سازمان ملل وجود داره. همین دقایقی قبل دبیرکل سازمان ملل اینجا یک بیانیه رو صادر کرد و دوباره در مورد اینکه چه پیامدهایی داره بسته شدن یک آبراه بین‌المللی هشدار داد و دوباره از طرفین خواست که هرچه زودتر این وضعیت رو بهبود ببخشن. اما چیزی که بازار امروز بیش از همه در واقع در بازار منتظرشن سخنرانی اسکات بسنت هست، وزیر خزانه داری آمریکا. انتظار میره که دولت ترامپ دامنه تحریم های ثانویه علیه جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی گسترش بده، یعنی فشار اقتصادی فقط متوجه تهران نباشه، بلکه شرکت ها، بانک ها و حتی کشورهایی که همچنان با جمهوری اسلامی تجارت میکنن رو هم با خطر محدود شدن دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار روبرو بکنه. ایالات متحده آمریکا رویترز گزارش داده که گسترش همین تحریم های ثانویه یکی از محورهای اصلی بسته امروز خواهد بود. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که دقیقاً چه فشارهای دیگری رو قرار هست که ایالات متحده آمریکا بر کشورهایی وضع بکنه که با جمهوری اسلامی مراودات تجاری دارن و همه چی مخصوصا برمیگرده به نفت، و اینکه جلوگیری بشه از اینکه جمهوری اسلامی بتونه در واقع نتونه نفت خودش رو صادر بکنه. اینها همه در کنار این خواهد بود که ایالات متحده آمریکا همچنان محاصره خودش رو بر بنادر جنوبی جمهوری اسلامی در واقع نگه خواهد داشت. موضوع چین هنوز در رسانه‌های آمریکا بسیار مطرح است. بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی، خیلی از رسانه‌ها هشدار میدن که در واقع امروز اگر اسکات بسنت بخواد بیاد این تحریم‌های ثانویه رو اعلام بکنه، مطمئناً نقش چین اینجا بسیار برجسته خواهد شد، و اگر ایالات متحده آمریکا بخواد در واقع بر روی چین هم این تحریم های ثانویه رو گسترش بده، مطمئناً این تنش ها بین دو قدرت بزرگ جهان رو هم بیشتر خواهد کرد. به هر حال همه چشم ها در حال حاضر فقط دوخته شده به اسکات بسنت و این کنفرانس خبری که قراره برگزار بکنه. رضا
0: مریم، ما هم مثل همه منتظر هستیم که این کنفرانس خبری آغاز بشه. مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل متحد، مرسی مریم. به صورت ویژه اون کنفرانس خبری رو هم همکارانم پوشش خواهند داد برای شما. همزمان با آغاز جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی درباره احتمال شکلگیری دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. رادان گفته از بنزین و بیکاری تا معیشت و اقتصاد بهانه‌های زیادی برای آشوب و اقدام دشمنان جمهوری اسلامی وجود داره. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از لزوم حفظ آمادگی برای مقابله با این اعتراضهای خیابانی احتمالی هم گفته. روزنامه کیهان هم در گزارش و تیتر نخست امروز خودش درباره احتمال دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی و ضد حکومتی ابراز نگرانی کرده. کیهان سخنان اخیر پزشکیان و همتی رو موجب افزایش قیمت دلار و طلا و تشدید گرانی کالاهای اساسی در کشور و نشانه از بی‌تدبیری اونها ارزیابی کرده. این روزنامه اقدامات دولت از جمله درباره احتمال افزایش نرخ بنزین رو موجب وقوع دور جدیدی از اعتراضهای خیابانی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیماه توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه اعلام کرده آمریکا با طراحی جنگ اقتصادی و تحریم‌های چندلایه به دنبال فشار معیشتی بر مردم، ایجاد ناامیدی و فروپاشی اعتماد اجتماعی. سپاه پاسداران در این بیانیه بر همراهی و همکاری با دولت پزشکیان برای مقابله با این وضع بحرانی تاکید کرده. همکارم مرتضی کاظمی میگه جمهوری اسلامی با انباشت نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی در موقعیتی شکننده قرار گرفته.
5: ایران روی یک بشکه‌ای از بارود داره زیست میکنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیشبینی فرجام واقعا دشواره، یعنی تقریبا قریب به محاله. چیزی که همه مفروض میگیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه‌ای، حتی متفاوت از اعتراض های دیما همراه خواهد بود، اینا پرسش های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابرمؤلفه جامعه معترض، ابرمؤلفه حکومت، دست کم دو ابرمؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیش بینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
0: 19:19 است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرم. رکورد شکنی قیمت دلار با عبور از مرز 202,000 تومان. ترامپ میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه. و اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا درباره آغاز بزرگترین جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگه خوشبین و حکومت به فروپاشی نمیرسه. رسانه‌های ایران از کاهش 30% تولید انواع خودرو در ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش دادن. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید محصولات ایران خودرو بیش از 12% در این دوره کاهش داشته. سایپا هم نزدیک به 48% کمتر از سال گذشته خودرو تولید کرده. بیشترین کاهش مربوط به شرکت مدیران خودرو بوده که تولید محصولات اون 87% کاهش داشته. در همین حال رسانه‌های ایران از موج تازه افزایش قیمت انواع خودرو همزمان با رشد قیمت دلار گزارش میدن. وبسایت تجارت نیوز نوشته خودروهای مونتاژی چینی مانند هایما و تیگو طی یک روز بین 200 تا 350 میلیون تومان افزایش قیمت داشتن. در خودروهای داخلی هم سورن پلاس و تارا در روز دوشنبه 160 میلیون تومان گران‌تر شدند. افت شدید تولید شرکت مدیران خودرو در حالیه که افشای تخصیص 6 میلیارد دلار ارز به این شرکت برای مونتاژ خودروهای چینی از سوی یک نماینده مجلس واکنش‌های گسترده انتقادی در رسانه‌ها و جامعه ایران در پی داشته.
6: چه اتفاقی که افتاده تیگو یا خودروهای مونتاژی که در خارج از مرزها اونجا میتونیم اونها رو با 1/3 قیمت تهیه کنیم، باید اینجا صف بکشیم. رانت هم باشه اونها رو با 2 تا 2.5 برابر قیمت بگیریم. این در شرکت مدیران خودرو از این 10 میلیارد دلار ارزی که در عرض 5 سال در اختیار شرکت‌های مونتاژی قرار گرفت، 6 میلیارد دلارش در اختیار شرکت مدیران خودرو قرار گرفت.
0: همکارم آرش آذرمی میگه تخصیص میلیاردها دلار ارز به مونتاژکاران خودروهای چینی ابعاد گسترده رانت و انحصار در صنعت خودرو ایران رو آشکار کرده.
7: چارچوب این بحث به دلیل این بحث افزایش قیمت بنزین که دولت پزشکیان به دنبالش هست مطرح شده و اینکه خب خیلی‌ها دارن انتقاد میکنن که مصرف بالای خودروهای داخلی و اینکه واردات خودرو در این سال‌ها انجام نشده اون موجب شده که الان ما با این کمبود شدید بنزین روبرو بشیم و مردم هم مجبور هستن خودروهای داخلی یا مونتاژی رو بخرن که خیلیشون از تکنولوژی روز دنیا دور هستن. در اون چارچوب اومد بحث شد که مثلا کاری که اومدن بکنن برای اینکه بخوان انحصار سایپا ایران خودرو رو بشکنن در طول دهه‌های گذشته، عملا به دلیل تحریم‌ها منجر شد به ایجاد یک فساد و رانت گسترده برای یک بخشی از حکومت که حالا این مثلا مدیران خودرو منتسب هست به اصلاح طلبان و مدیران اون نزدیک به اون هستن. الان این نماینده مجلس که پایداری چی هست در واقع داره افشا میکنه، یعنی دعواهای سیاسی داخلی خودشون هست که این اطلاعات بیرون میاد. اما این مونتاژکاران چینی در چارچوب اون روابط ایران و چین در سایه تحریم ها اومدن و در واقع یه کار تهاتوری انجام دادن، یعنی الان مس ایران رو میگیرند و قطعات سیکیدی چینی میاد و خودروی چینی مونتاژ میشه. شرکت مدیران خودرو و چند شرکت دیگه بدین صورت دارن کار میکنن. قیمت هایی که میدن قیمت هایی هست که خودشون دلشون میخواد، یعنی طرف چینی هر قیمتی رو بذاره، چون شما وقتی داری تهاتور میکنی و مجبور هستی که بخری از اونها کالا رو با هر قیمتی میاری. حالا این نماینده مجلس میگه شرکت واسطه هم ثبت کردن، خود اون شرکت واسطه خودشون از چین بهشون قیمت میده و مثلا خودروی مثل تیگو رو حتی با نصف این قیمتی که الان دارن در بازار داخلی میفروشن کشورهای همسایه در اونجا هست و میشه وارد کرد. و در این وانفسای بحران ارز ایران در این 3-4 سال اخیر 10 میلیارد دلار به اینها داده شده که 6 میلیاردش رو فقط همین مدیران خودرو گرفته. من مقایسه های زیادی میدم مردم کردن که مثلا اون کارخونه چری یه سایتی رو رفته برای تولید خودرو در ترکیه تأسیس کرده، کمتر از 1 میلیارد دلار هزینه داشته. یا مثلا خود ارزش شرکت چری شاید 3 یا 4 برابر این 6 میلیارد دلار هست، یعنی 25% سهام چری رو میتونستن تو این سالها بخرن. خب اینها نشون میده به دلیل تحریم ها حتی یک موضوعی مثل اینکه خودروی بهتری نسبت به خودروسازان ایرانی تولید بشه در داخل هم منجر شده به فساد و راند گسترده و وضعیتی که داریم میبینیم. از اون طرف هم قیمت خودروها داره بالا میره با ارز و تولید هم کاهش پیدا کرده به دلیل محاصره دریایی و اینکه واردات قطعات عملا به مشکل خورد.
0: نشریه نیویورکر در گزارشی مفصل درباره حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال نوشته پرونده او بخشی از الگوی گسترده تر جمهوری اسلامی برای استفاده از شبکه‌های جنایی و مجرمان اجاره‌ای علیه منتقدان در خارج از ایران. این گزارش با استناد به مقام‌های امنیتی و کارشناسان غربی میگه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای ایجاد فاصله میان خودش و عملیات از شبکه‌های تبهکاری، اعضای گروه‌های جنایی و حتی نوجوانانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب میشن استفاده می‌کنه. نیویورکر همچنین به افزایش تدابیر امنیتی در دفتر ایران اینترنشنال در لندن و تهدید کارکنان و خانواده‌های اونها اشاره می‌کنه. جمهوری اسلامی پیشتر ایران اینترنشنال را به فعالیت علیه حکومت متهم کرده، اما این شبکه این اتهام‌ها رو رد می‌کنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از همینجا در لندن همراه ما هستن. جناب شمس سلام می‌کنم به شما. چطور و با چه مکانیزمی جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار اروپایی برای این مقاصد خودش استفاده می‌کنه؟
8: درود بر شما. جمهوری اسلامی دو رویکرد به صورت تاریخی داشته برای حس و ترور و کلن عملیات‌های تروریستی برون مرزی خودش. در واقع واحد اصلی که این فعالیت‌ها رو کنترل و اداره و طراحی می‌کرد واحد 400 بود که مشخصاً زیر نظر نیروی قدس فعالیت می‌کنه و در واقع واحد مادری بود که این فعالیت‌ها رو انجام می‌داد و پروسش به این شکل بود که افراد و نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو از سرتاسر جهان جذب می‌کرد، اونها رو به داخل ایران یا به سایت‌های نزدیک کشور ایران منتقل می‌کرد، اونجا آموزش می‌داد و بعد به کشورهای مقصد در واقع می‌فرستاد و اونجا عملیات انجام می‌دادن. تقریبا سال 2011 زمانی که منصور ارباب سیار بازداشت شد، فردی که مستقیما از سوی واحد 400 مأمور بود که با کارتل لوسزتاس در مکزیک ارتباط برقرار بکنه برای ترور عادل الجوبر، دکترین جمهوری اسلامی تا حدودی تغییر کرد. از دل واحد 400 واحد جدیدی به وجود اومد که به اصطلاح بهش واحد 840 گفته میشه و اون واحد یک مدل دیگری از فعالیت ها رو دنبال میکنه. واحدی هستش که در واقع به جای اینکه از افراد و آپراتورهای مستقیم جمهوری اسلامی که مستقیما ارتباط دارن استفاده بکنه، از باندهای تبهکار، گنگ ها، نوجوانان و افراد دیگه استفاده میکنه و در واقع دکترینش دکترین عملیات های پوشیده و غیر قابل ردیابی هست. از همون زمان و به واسطه این که در واقع جمهوری اسلامی از یک دوره به خاطر مجموعه هم عملیات و جنگی که علیه تروریسم در واقع سرکردگی ایالات متحده آغاز شد و هم به واسطه میزان زیاد تحریم هایی که روی گروه های نیابتیش بود مثل حزب الله و نمیتونست به اونها کمک های مالی کافی بکنه، اونها رو وارد جریان های مافیایی مواد مخدر و مافیایی جنایتکار سازمان یافته در جهان به ویژه در کولومبیا و مکزیک کرد. از طریق اونها روابط گسترده ای با کارتل ها و نیروهای مافیایی جریان ها و سازمان های مافیایی در ایتالیا، در ژاپن، یاکوزا در اروپا برقرار که همینطور ارتباطاتش با دولت روسیه بهش کمک کرده که با یکی از قدرتمندترین و گسترده ترین شبکه های مافیایی که مافیای روسیه هست و به اسم تیفزین لو یا دزدان قانون معروف است ارتباطاتی داشته باشه. از سمت دیگه وقتی که با این واحد فعالیتاشو بیشتر کرد متوجه شدن مقامات جمهوری اسلامی که چقدر میتونه مؤثرتر باشه هم برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، هم برای ایجاد ناامنی به صورت گسترده از طریق تکثیر تهدید امنیتی در کشورها و ایجاد فشار بسیار بسیار بالا روی نهادهای امنیتی از طریق ایجاد تعداد متنابهی از تهدیدهایی که درست تهدیدهای خیلی به اصطلاح سافیستیکیتد یا آموزش دیده و سازمان یافته نیستن، اما چون تعداد اونها بالاست بسیار اثرمند هستن و از طرف دیگه عملا جمهوری اسلامی با این ارتباطاتش با سازمانهای جنایتکار در کشورهای مثل بریتانیا، مثل هلند و غیره داره از سازمانهای مافیایی که خودشون همینطوری برای امنیت اون کشور خطرناک هستن سازمان‌های تروریستی نیابتی می‌سازه و خطر امنیتی اونها رو بسیار چند برابر می‌کنه و این خودش فشار بسیار زیادی روی این دولت‌ها میاره.
0: امید شمس اقدام و تحلیلگر امور بین‌المللی از لندن. جناب شمس خیلی ممنونم از توضیحات. اما برگردیم به خبر اولمون و اینکه به هر حال همه منتظر هستن که کنفرانس خبری وزیر خزانه داری ایالات متحده اسکات بسنت آغاز بشه درباره اون چیزی که آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خونده و اون رو مرحله پایانی عملیات ایالات متحده آمریکا در مورد حکومت ایران دونسته. مستقیم بریم به کاخ سفید، اونجا همکارم سمیرا قرایی هست و منتظر هست که او هم کنفرانس خواهد. اگر اشتباه میکنم کاخ سفید نیستی من رو اصلاح بکن. سمیرا برای ما اول بگو کجا هستی. میدونم کنفرانس خبری داره خزانه داری آمریکا، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا است. سمیرا کمتر صحبت بکنم با تو همراه بشیم تا ظاهرت تو بشنویم.
9: رضا من در وزارت خزانه داری هستم، در اتاقی که بهش میگن کش روم و خود همین اینجا بودن، اینجا برگزار شدن این کنفرانس خبری یک خبره، یعنی واقعا سابقه نداشته. تا اونجایی که من نگاه میکردم سابقه نداشته که اینطور در خود وزارت خزانه داری بخوان اینطور کنفرانس خبری برگزار بکنن برای اعلام یک کارزار بزرگ فشار اقتصادی. پیش در اتفاق افتاده با هم قبل‌تر صحبت کردیم، مثلا در سال 2010 در دولت اوباما کنفرانس خبری گذاشتند که بگن میخوان با جمهوری اسلامی چه بکنن و خبر اعلام تحریم‌های گسترده رو بدن قبل از اینکه صحبت‌های برجام اون زمان بخواد انجام بشه، ولی در کاخ سفید بود و در اتاق کنفرانس خبری کاخ سفید بود. این به همین که اینجا داره برگزار میشه و با یک برنامه ریزی های مفصلی هم از دو سه روز پیش این نشست قراره که برگزار بشه. هفته گذشته خود آقای بسنت آمد و سی ان بی سی گفتگوی رو انجام داد و در همون شروع صحبت گفت که هر آنچه که بخوایم انجام بدیم رو خودم روز دوشنبه میام در یک کنفرانس خبری اعلام میکنم. داره سالن کم کم پر میشه، خبرنگاران خواهند آمد. تا ساعت 1 قرار هست که این کنفرانس خبری برگزار بشه، 1 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، و انتظار داریم که مرکزیت توجه روی تحریم‌های ثانویه باشه. حقیقت اینه که خیلی با جزئیات کسی نمیدونه که قرار هست که آقای بسنت راجع به چه مسائلی صحبت بکنه. رویترز آمده نکاتی رو بهش اشاره کرده به نقل از منابعی که نزدیک هستند به آقای بسنت. خود آقای بسنت یک مقاله بسیار تند و تیز رو روز گذشته منتشر کرد در فاینانشال تایمز، در واقع یک اظهار نظر شخصی بود که وضعیت رو چطور میبینه، روی کرده ایالات متحده تا الان چطور بوده. اونجا گفت که اگر در این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی اون سیطره خودش بر قدرت رو بخواد از دست بده و در تلافی بخواد حمله بکنه به سربازان آمریکایی، به پایگاه آمریکایی یا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، این رو هم اضافه کرده بود، یعنی صرفا بحث همون منافع آمریکا در خلیج فارس نیست، به کشورها هم اشاره کرده بود. در اون زمان آقای ترامپ یک پاسخ بسیار قاطعانه و بدون درنگ خواهد داد، یکی از بحثایی بود که در اون مقاله مطرح کرده بود. دیگر این که با سپیده دم دوشنبه یکی از بزرگترین کارزارهای فشار اقتصادی برای یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد. تحریم‌های حداکثری پیشتر از خود آقای ترامپ شنیده بودیم که حتی خطوط هوایی فرودگاه‌ها رو بخواد در بر بگیره. می‌دونیم که در رابطه با چین در همین یک دو سالی که آقای ترامپ بود آمدن تحریم های رو علیه پالایشگاه ها وضع کردن که خب بی سابقه بود، یا علیه بانک های چینی. ولی بحث اینجاست که بعد از اون تحریم پالایشگاه ها دولت چین آمد یک تبصره جدیدی رو تصویب کرد که میتونستن با حمایت دولت چین دور بزنن. پس اینجا که ایستادیم قراره که چه کار افسون تری انجام بشه، چه حرکت بزرگتر و هماهنگ تری قراره انجام بشه که دوباره جمهوری اسلامی نتونه این تحریما رو دور بزنه. روشن نیست، مکانیزمش روشن نیست. انتظار میره که اینجا بیشتر راجع به اون مکانیزم بخوان صحبت بکنن. قطع روابط تجاری امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی بسیار نکته مهمی بود که در هفته گذشته اتفاق افتاد بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات MBZ، و بعد ببینیم که الان چون فقط بحث امارات و چین حالا مطرح نیست، بحث حتی کشوری مثل آلمان مطرحه، فرانسه مطرحه، هلند مطرحه، کشوری که کشورهایی که در این سالها با جمهوری اسلامی مراوده تجاری داشتن، صادرات، واردات، و هرچند که بعد از آمدن آقای ترامپ در دور اول خروج از برجام، برگشت تحریم‌ها 2018، تجارت کشور اروپایی با جمهوری اسلامی خیلی کم شد، یعنی شاید نصف شد، ولی همچنان تجارت وجود داره. باید دید که برای اونها چه تمهیدی رو خواهند اندیشید. دی دی اسمش رو گذاشتن، اشاره به جنگ جهانی دوم. منتها بحث اینجاست که قراره به کدوم ساحل حمله بکنن، نورماندی کدوم کشوره و قراره که چی رو ببرن. اینها سوالاتی است که اینجا تحلیلگران دارن هر روز میپرسن. چه فشار اقتصادی بیشتری که تا الان متوجه جمهوری اسلامی نشده؟ پاسخ این به نظر میرسه چیزی باشه که آقای بسنت اینطور مفصل خبرنگاران رو جمع کرده تا در یک اقدام بی سابقه در وزارت خزانه داری اعلام عمومی بکنه که الان این وضعیت جنگ اقتصادی رو اینا با چه سیاستی میخوان آغاز بکنند.
0: سمیرا خیلی ممنونم از گزارش کاملت. در طول روز حتما همکارانم با تو همراه خواهند بود. همونطور که هم اشاره کردی خبرنگاران یکی یکی از پشت سر تو دارن میان و مستقر میشن. تا حدود 56 دقیقه دیگه به گفته تو این کنفرانس خبری آغاز خواهد شد. سمیرا قرایی همکارم در وزارت خزانه آمریکا، مرسی. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش در پاریس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری‌های دو جانبه و بررسی وضعیت خاورمیانه برگزار میشه. یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که قرار چندین توافقنامه همکاری در زمینه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی میان دو کشور به امضا برسه. به گفته این مقام دو طرف همچنین درباره موضوعات منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی هم گفتگو خواهند کرد. مقابل کاخ الیزه بریم در پاریس، همراه بشیم با همکارم ساجده شریفی که از صبح امروز اونجا مستقر شده. تازه ها رو از تو میشنویم ساجده. ساعتی پیش بود که بن سلمان وارد کاخ الیزه شد. چه میگذره؟ برای ما بگو که چه منتظر چه باید باشیم.
10: خب رضا، بخش اول جلسه و گفتگوی رئیس جمهور مکرون و بن سلمان به پایان رسیده. البته هنوز نتیجه رسمی برای رسانه ها اعلام نشده. الان در بخش دوم گفتگوهاشون هستند که متمرکز بر جلسه مشارکت های راهبردی هست که بیشتر حول توافق های اقتصادی میچرخه و البته که از لایه های سیاسی جلسه اول جداگانه نیست. گفته میشه که ارقامی که قرار هست دربارش صحبت، توافقهایی که قرار هست دربارش صحبت بکنن بالغ بر 10 میلیارد دلار طبق گفته العربیه در واقع تخمین زده شده که این رقم بسیار تا بسیار برای این همکاری بسیار تا بسیار برای دولت فرانسه مهم و استراتژیک هست. کاخ الیزه که بیش از 100 سال هستش که میزبان بزرگترین مقامات جهان بوده و اقامتگاه اصلی رئیس جمهورهای فرانسه هست، الان داره یکی از حساس ترین در واقع جلسات پشت درهای این کاخ برگزار میشه. حالا روزنامه نگارهای متعددی الان در این محیطی که ما هستیم ساعت هاست که منتظر هستن تا نتیجه

0: یک یادداشتی نوشته بود که در اون اشاره کرده بود که ریاض و پاریس هر دو همصفه هستند درباره ضرورت بازگشت ثبات و صلح به منطقه، چرا که منافع هر دو کشور و منافع هر دو منطقه الان به شدت تحت تاثیرش هست. اشاره میکنم که این در همتنیدگی وضعیت در واقع سیاسی و وضعیت اقتصادی انقدر هست که دو مقام بلافاصله بعد از گفتگوهای سیاسی بر سر توافق‌های اقتصادی در حال گفتگو هستند و به هر حال مسئله انرژی در هم تنیده هست با مسئله ناامنی تنگه هرمز، بحران‌های خاورمیانه، جنگ ایران، نیروهای نیابتیش و مسائلی که امروز سوریه، لبنان، فلسطین و اسرائیل درگیرش هستند.
1: ساجد شریفی همکارم در پاریس، مرسی ساجد. بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش، جنگ مرتبط با جمهوری اسلامی و افزایش قیمت نفت روند بهبود اقتصاد این کشور را متوقف کرده. این گزارش نشون میده بخش خرده فروشی اتریش در نیمه نخست سال عملاً در رکود بوده و فروش واقعی تنها 0.1% افزایش داشته. اجازه بدید که به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم علی حسن‌پور که این گزارش رو مطالعه کرده. علی، این وضعیت چه تأثیری روی مردم داشته؟
2: رضا، نکته اصلی این گزارش اینه که خب پیامدهای جنگ فقط به بازار جهانی در واقع انرژی محدود نبوده و حالا آثار اون در خرید روزمره مردم اتریش و وضعیت فروشگاه‌ها هم دیده میشه. بر اساس خب این گزارش، افزایش چشمگیر قیمت نفت در پی جنگ ایران به اقتصاد اتریش فشار وارد کرده و روند در واقع بهبود اقتصادی رو در این کشور متوقف کرده. خب این فشار به ویژه در هزینه‌های مثلا حمل و نقل دیده میشه که 6.4% افزایش داشته. همزمان در واقع نااطمینانی ناشی از جنگ هم باعث شده ارزیابی فعالین اقتصادی همچنان محتاطانه باشه و خانوارها در هزینه کردن خودشون در واقع احتیاط بیشتری به خرج بدن. نتیجه این وضعیت رو میشه در عملکرد فروشگاه ها مشاهده کرد. فروش مثلا خرده فروشی ها در نیمه نخست سال جاری بر اساس این گزارش در ظاهر 2.1% افزایش داشته، اما نکته بسیار مهم اینجاست که بخش عمده این افزایش ناشی از بالا رفتن قیمت‌ها بوده. وقتی اثر در واقع گرانی رو کنار می‌ذاریم، مشخص میشه رشد واقعی بازار بسیار بسیار ناچیز بوده و از رونق در واقع قابل توجهی خبری نیست. البته شرایط در همه بخش‌های خرده فروشی یکسان نیست. بین مواد غذایی و کالاهای غیر در واقع خوراکی اختلاف آشکار وجود داره، به ویژه فروشگاه‌های پوشاک. علاوه بر پیامد افزایش قیمت انرژی و نااطمینانی ناشی از جنگ، با یک مشکل دیگه هم روبرو شدن، اینکه تابستان بسیار گرم و خشک هستش و در واقع خرید لباس‌های مناسب فصل بعد حالا به تأخیر افتاده.
1: علی حسن‌پور خبرنگار ما در برلین، علی مرسی از توضیحات کامل. و خدمت شما عرض بکنم که همطور که میدونید آسم منیر فرمانده ارشد ارتش پاکستان به ایران رفته. دقایق پیش رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادن که با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار داشته. اما میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. جایی نرید، تا حدود 20 دقیقه دیگه همکارم نیوشا صارمی با برنامه تیتر اول با شما خواهد بود. در همون برنامه هم پوشش ویژه خواهند داشت به صورت مستقیم کنفرانس خبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا رو برای شما پخش خواهد کرد. همکارم سمیرا قراری رو هم که دیدید در وزارت خزانه داری حضور داره، تازه ها رو به اطلاع شما خواهند رسوند. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
9: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده‌ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که هوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمی ها فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه اذعان کنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی، یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مداری قابل تأمله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تأمله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستن، گرایش عملگرا مصلحت اندیش واقع نگر با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مشتبه خامنه ای، و طبیعتا صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط روی کارت‌های ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش دامادش در تمام سالهای گذشته از جمله ماهای اخیر داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
2: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه موثر اجرا کرد. ولی هر چی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه آنقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه آن وقت بسیار راحت‌تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: نگیریم
1: دوشم را همین، اگر جواب نگیریم دوشم را همین، اگر جواب نگیریم حق مسلم ما، حق مسلم ما، اگر زدید ملتی، اگر زدید ملتی حق ما را خورده، حق ما را خورده، حق مسلم ما، حق مسلم ما،
2: بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه، به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته‌ها وارد میشه، خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرای فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگم الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگم آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته‌ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشسته‌ها دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه، واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
3: یا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین ندارن. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک کنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران. تا دقایق دیگه ترامپ میگه ایران در حال فروپاشیه. جمهوری اسلامی اروپا رو به حمله تهدید کرد. لحظه به لحظه با تازه‌ترین‌ها با خبرنگارمون در وزارت خزانه‌داری آمریکا. کاهش سهمیه بنزین در ایران قطعی شد. دولت بنزین آزاد رو گران می‌کنه. رادان درباره آشوب هشدار داد. زمینگیری صادرات نفت ایران به دنبال محاصره دریایی و سقوط عرضه به بازارهای آسیایی. نفتکش‌های پر از نفت ایران سرگردان در خلیج فارس. و آغاز تولید رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله با پهپادهای ایران در امارات. استارتاپ آمریکایی با فناوری اوکراینی به دنبال کاهش هزینه‌های پنتاگون. به تیتر اول ویژه امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تا دقایقی دیگه آنچه شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوانده شده اعلام خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته امروز مرحله نهایی رویارویی با ایران و بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون تدارک دیده شده علیه تهران شروع میشه. او هشدار داده هر کشور یا نهادی که با ایران تجارت کنه مجازات خواهد شد. ترامپ هم در تروث سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشیه. در همین حال ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده و از مرز 200,000 تومان گذشت. تهران در واکنش این تحریم ها رو تروریسم اقتصادی خونده و هشدار داده برای هر سناریویی آماده است و همزمان با تهدید کشورهای اروپایی گفته هدف گرفتن مبدأ حملات آمریکا حق ایرانه. در تحولی دیگه امروز آسم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان همراه با هیئتی راهی تهران شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به وزارت خزانه داری آمریکا در واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی اونجاست، بابک اسحاقی هم از تل آویو به ما پیوسته. سمیرا، همون جایی که تو هستی داریم تریبون آقای بسنت رو هم می‌بینیم. تا دقایق دیگه اون پشت قرار می‌گیره و صحبت می‌کنه از چیزی که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تدارک دیده شده توسط آمریکا خونده شده.
1: همینطوره، خودش چیزی که توصیف کرده میگه بزرگترین حمله یا تهاجم اقتصادی است علیه کشوری که دشمن ایالات متحده محسوب میشه. روز گذشته آقای بسنت یک مقاله با نظر شخصی اپ اد برای فاینانشال تایمز نوشته بود. مقاله بسیار تند و تیز بود و میگفت از سپیده دم دوشنبه این بزرگترین حمله اقتصادی آغاز خواهد شد و قراره تا حال و حوش نیم ساعت دیگه هم پشت سر من در این پودیوم بیاد صحبت بکنه، خطوط کلی این کارزار رو ترسیم بکنه. هفته گذشته خودش اعلام کرد در گفتگو با سی ان بی سی که جزئیات این کارزار رو در یک کنفرانس خبری برگزار خواهم کرد. سالن پشت من در حال پر شدن هست، صندلی ها رو هم اضافه کردن، خبرنگاران خیلی زیادی آمدن، بیش از اون چیزی که در ابتدای هم قرار بود بیان وارد این سالن شدند. آقای بسنت گفته میشه که قراره که راجع به تحریم های ثانوی بیشتر صحبت بکنه، انتظار نمیره، این بر اساس صحبتایی که منابع نزدیک به آقای بسنت گفتن، انتظار نمیره که دزیگنیشن های تازه یعنی وضع تحریم های تازه علیه نهادها علیه اشخاص چنین چیزهایی رو بخواد اعلام بکنه. یک اخطار بسیار تند و تیز و در واقع یک التیماتوم، یک اخطار نهایی خواهد داد به کشورهای دیگری که کنار جمهوری اسلامی ایستادن در رابطه با امر تجارت، و اگر از این پس بخوان اونها کمکی بکنن به جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده مکانیزم هایی خواهد داشت که با اونها برخورد بکنه. این مکانیزم ها چه هست؟ در صحبت آقای بسنت امروز خواهیم شنید. بحث امارات متحده عربی رو هفته گذشته شاهدش بودیم، قطع تجارت بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات اتفاق افتاد و باید ببینیم برای کشورهای مختلف، چون فقط بحث مثلا حالا ترکیه یا امارات نیست یا چین، بحث کشورهای اروپایی مثل آلمان هم هست یا فرانسه یا هلند، کشورهایی که تجارت میکنن همچنان با جمهوری اسلامی، صادرات و واردات دارن، هرچند رقم بسیار خورده ولی همچنان در حال انجام شدن هست. باید دید که چطور میخواد یک ائتلاف اقتصادی رو آقای ترامپ ایجاد بکنه. همه اینها رو قراره که بسنت ترسیم بکنه. روز گذشته نوشته بود که ما به سمت یک فروپاشی خواهیم رفت. این رو پیشترم تکرار کرده بود. آقای بسنت میگه ته این کارزار فروپاشی است و روز گذشته نوشته بود که اگر در این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی سیطره خودش بر قدرت رو هم بخواد از دست بده و شروع کنه به تلافی به کشورهای منطقه، حمله بکنه به پایگاه‌های ما، بخواد حمله بکنه، حمله نظامی باز برخواهد گشت و آقای ترامپ به جد حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی رو پیگیری خواهد کرد. هفته گذشته گفته بحث نظامی الان مطرح نیست و همین که ما داریم به لحاظ اقتصادی انجام میدیم خودش یک تهاجم، یک جنگ فعال اقتصادی خواهد بود. پس اگر دوباره بخوام برگردم بر اون چکیده‌ای که انتظارش رو داریم، تحریم‌های ثانوی بسیار بحث مهمی است در حوزه، در رژیم تحریمی تحریم‌های ثانوی بسیار مهمه، اون رو قراره که گسترش بدن. تحریم‌های جدید احتمالش بسیار کمه که بخواد وضع بشه و بعد اینکه در چه حوزه‌هایی، مثلا در حوزه سوخت برای هواپیماها، فرودگاه‌ها، پروازها، در چه حوزه های تحریم های ثانوی قرار اعمال بشه، اینها همه تا دقایق دیگه توسط آقای بسنت ترسیم خواهد شد. نیوشا،
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ باز در تروث سوشال متنی رو منتشر کرد و گفت که ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار گرفته. بابک، در اسرائیل هم با دقت دارن تحولات رو دنبال میکنن، تحلیل های متعددی هم هست راجع به شرایط اقتصادی که واشنگتن میخواد برای تهران ایجاد بکنه.
2: نیوش، از نگاه اسرائیل آنچه دولت ترامپ امروز در حال آماده سازی اون هستش دیگر صرفا یک دور تازه از تحریم های معمول علیه جمهوری اسلامی نیستش، آنچه هستش که در اسرائیل به اون مگا تحریم میگویند. در اسرائیل این تهرا عملا تلاش برای محاصره اقتصادی تقریبا کامل جمهوری اسلامی می‌بینند. بر اساس گزارشی که امروز در اسرائیل حیوم انتشار پیدا کرده، تفاوت اصلی این مرحله با دفعات دیگر این هستش که ایالات متحده فقط سراغ نفت، پتروشیمی یا صنایع نظامی ایران نمیره. پیام واشنگتن این بار متوجه هر کشور و هر شرکتی در سراسر جهان هستش که تقریبا در هر حوزه‌ای با جمهوری اسلامی تجارت میکنه، یعنی یا با جمهوری اسلامی شما کار میکنید یا ممکن هستش که دسترسی تان به بازار و سیستم مالی آمریکا به خطر بیفته. تنها استثنای عمده هم کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو عنوان شده. ولی پرسش اصلی در اینجا این هستش که تا چه اندازه میشه جلوی روسیه و چین را در این رابطه گرفت. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که این سیاست چین، روسیه، ترکیه یا پاکستان ممکن هستش که در سطح دولتی بگن که زیر بار فشار آمریکا نخواهند رفت، اما شرکت‌ها و بانک‌های اونها داستان دیگری دارند. شرکتی که میلیاردها دلار به طور نمونه با ایالات متحده و اروپا تجارت داره ممکن استش که حاضر نشه همه این منافع را حتی اگر دولت بگه برای ادامه معامله با جمهوری اسلامی به خطر بندازه. از دید اسرائیل هدف ترامپ دقیقاً همین هستش، یعنی بالا بردن هزینه تجارت با جمهوری اسلامی تا جایی که حتی دوستان جمهوری اسلامی هم کم کم از اون فاصله بگیرن. موضوع دوم هم تنگه هرمز هستش. طبق گزارشی که امروز باز در اسرائیل حیام انتشار پیدا کرده، واشنگتن قصد داره فشار دریایی را هم به بالاترین سطحش برسونه و در بلند مدت کنترل آمریکا بر مسیر کشتی ایرانی در تنگه را تثبیت بکنه. این برای اسرائیل بسیار پر اهمیت هستشون. اگر جمهوری اسلامی نتونه از هرمز به عنوان اهرم فشار بر بازار جهانی انرژی استفاده بکنه، یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی اقتصادی جمهوری اسلامی ضعیف میشه. همین حالا هم بخش بزرگی از کشتی‌ها از مسیر تحت حمایت ایالات متحده در سمت عمان عبور میکنن. باید دید که در شاید یکی دو هفته آینده تأثیرات این مگا تحریم بر جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
0: بابک اساقی از تل آویو، سمیرا قری از وزارت خزانه‌داری آمریکا، از هر دو ممنونم. ضمن اینکه ارتباط ما با وزارت خزانه‌داری قطع نخواهد شد، اسکات وسنت به محض اینکه صحبت بکنه به صورت زنده پوشش خواهیم داد. سمیرا هم اونجاست و جزئیات رو در ادامه برنامه از او هم خواهیم شنید. باز هم از هر دو همکارم ممنونم. اما در ادامه همراه میشیم با علی دادپی، اقتصاددان که از استین تگزاس به ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای دادپی دارن صحبت از بزرگترین تهاجم مالی تاریخ میکنن. چقدر واقعا چیزی که بسنت داره ازش حرف میزنه میتونه اقتصاد تقریبا برشکسته جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله پیچیده تری بکنه؟ چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و هم میهنانم. ببینید، الان یک واقعیتی رو در سالها و ماهای اخیر دولت ایالات متحده آمریکا درک کرده و اونو مهم دیگه میدونه. یعنی ما همیشه میدونستیم که خب بالاخره با هر تحریمی، با هر منع تجاری، قاچاق و پولشویی هم هست، ولی الان سعی ایالات متحده آمریکا بر این هست که راه‌های دور زدن تحریم‌ها و مبادله و معامله با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه. مثالش هم همین تحریم هایی هست که علیه دولت صدام حسین در عراق اعمال شد. با وجود تحریم های سازمان ملل، قاچاق سوخت و قاچاق نفت خام انقدر گسترش پیدا کرد که اون دولت منابع مالی مورد نیازش رو تأمین می کرد و حتی تونست بعد از سقوط دولت بعثی افرادی بودن که بتونن فعالیت های ضد آمریکایی رو تأمین مالی کنن و کمک کنن که این افراد با سربازان آمریکایی بجنگن. این مرحله است که الان ما داریم میبینیم که دولت ایالات متحده آمریکا میخواد هر گونه کانال نقل و انتقال پول و کالا به ایران رو قطع کرده باشه. و یه نکته مهمم اینجا این هستش که برخلاف تصور افراد، این کانال ها متعدد نیستند، معدودند، پیچیده هستند، ولی بعد از اتفاقات اخیر در امارات، قطع تجارت خارجی با این کشور و تصمیم این کشور به قطع تجارت خارجی با ایران، کشف برخی از مراکز پولشویی و صرافی های رمز ارزها که به پولشویی کمک می کردند، حالا می دونند که کجا رو باید هدف قرار بدن.
0: آقای دادپی درست میگین، معدود هستن اما عمدن. مثلا چین 80% نفت ایران رو داره میخره، یعنی ایالات متحده به نوعی داره با چین هم به نظرتون رو در رو میشه. چقدر این شرکای تجاری عمده ایران که معدود کشورهایی هستن، ترکیه است، روسیه است، عراق، امارات حالا گفته قطع میکنم، از سوی دیگه چین، چقدر اینها تن خواهند داد به چیزی که آمریکا میخواد؟
3: اول از همه ببینید، همونطور که در مقدمه برنامه گفته شد، ارزش ایالات متحده آمریکا و سیستم بانکی این کشور برای چین 10 برابر ارزش مبادلات اقتصادیش با ایرانه. برخلاف تصوری که در جمهوری اسلامی وجود داره، جمهوری اسلامی یک شریک عمده تجاری چین نیست، این چینه که شریک عمده تجاری جمهوری اسلامیه. و حتی در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها، چین مستقیماً از جمهوری اسلامی نفت نمی خریده. این نفت از طریق امارات به چین منتقل می شده. اگر شما به وبسایت گمرک چین مراجعه کنید، در این وبسایت اسمی از ایران نیست. یعنی از نظر رسمی، از نظر قانونی، خود دولت جمهوری خلق چین اعلام کرده که آقا من با جمهوری اسلامی ایران مستقیماً کار نمی کنم. از این طریقهای ثانوی و اشخاص ثالث هست که داره نفت و وارد میکنه، اون هم با تخفیف بسیار زیاد و اون هم با مزایای بسیار زیاد. و خب درباره سایر کشورها هم هر کدوم از اونها منافع خاص خودشونو دارن که اون منافع در جهت آمریکا سنگین تره تا در جهت جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما آقای دادپی. علی دادپی اقتصاددان از آستین با ما همراه بودند. در ایران کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت مازاد سهمیه قطعی شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف گفته بنزین آزاد هم گرون میشه. دولت هنوز قیمت بنزین مازاد رو مشخص نکرده و جزئیات دقیق کاهش سهمیه هم اعلام نشده. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور هم امروز گفته دشمن به بهانه معیشت، بنزین و اقتصاد به دنبال ایجاد اون چیزیه که آشوب خونده. در ایران در همین رابطه همراه میشون با مسعود طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه میشن. خانم طاهرخانی، از گران کردن بنزین به صورت کلی به نظر میرسه فعلا لااقل عقب نشینی کردن یا به تعویقش انداختن، اما این تصمیمی که دارن میگیرن کاهش سهمیه، گران کردن بنزین آزاد، این چه تأثیری خواهد داشت؟
4: تا حد زیادی به نظر میاد که دولت تصمیم گرفته فعلا با تیم حاکمیتی که مقابلش هست و سپاه هست خیلی نجنگه، چرا که قانون هدفمندی یارانه ها کاملا اختیار آزادسازی یا به قول خودشون اصلاح مدیریت و الگوی مصرف حامل های انرژی رو به عهده دولت گذاشته و اصلا هیچ حرفی از سران قوا یا سایر بخشا نکرده. نتیجه‌ای که از این مجموعه صحبت ها میشه گرفت اینه که دولت فعلا اون قدرت اجرایی رو برای موضوع بنزین در اختیار خودش نداره و جواب دو سه تا سوالم نمیده. مهمترین سوال اینه که این وسط شما هنوز در مورد اون قیمتی که میخوای اعلام بکنی هیچ اولا عددی نگفتی و دوم سازوکاری نگفتی. حرفی که زده میشه اینه که ما بنزینی که قرار بود تا حالا به خودرو بدیم میخوایم به افراد بدیم و آدم‌ها بتونن از محل خرید و فروش این بنزین برای خودشون درآمد درست بکنن. صرف نظر از این که کل مردم رو دارید تبدیل به دلال بنزین میکنید، سوال اینه که این نقل و انتقالات در چه بازار ثانویه یا در چه پلتفرمی قرار اتفاق بیفته؟ در اون مورد کاملا سکوت شده. موضوع دوم که گزارش خیلی جالب و محرمانه اومد بیرون از داخل دولت، بررسی کردن که این داستان بنزین بزرگترین زینفش یا بزرگترین مرکز هزینه بنزین کجاست، که بر اساس آماری که بود این که تقریبا 55% اتلاف بنزین یا هزینه کرده بنزین برای خودروهای پرمصرف داخلیه. موضوع دوم 30% به خاطر قاچاقه و تنها 7% به خاطر اینکه قیمت بنزین به نسبت ارزون به نظر میاد باعث شده که مصرفش بره بالا. و هنوز دولت توضیح شفافی نداده که چرا برای دو آیتم اول که بیشترین سهم رو در مصرف بنزین دارن کاری نمیکنه. و اما نکته آخر، یه حرف خیلی خوبی رو یکی از نمایندهای مجلس زد آقای شریعتی و گفت که عدد 87 که دولت میگه کاملا محاسبات غلطیه. چرا؟ چون آبان 1404 مجلس اومده بررسی کرده هزینه استخراج بنزین، پالایش، فراورش، حمل و نقل، سود جایگاهدار، عوارض مالیات، همه اینا رو حساب کردن، رسیدن به عدد 17500 تومان بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی نفت. حالا سوال اینه، شما که محاصره ای، هیچ نفتی هم نمیتونی بفروشی، جایی هم برای ذخیره نفت نداری، الانم بهانت اینه که من نمیتونم وارد کنم برای کسری. خب چرا همین نفت رو رایگان به پالایشگاه ها نمیدی و همون بنزین 17500 رو به مردم نمیدی؟ چرا داری صحبت از 87500 میکنی در شرایطی که مردم ایران بیش از 70% متاسفانه رفتن زیر خط فقر مطلق؟
0: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. مسئول طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. صادرات نفت جمهوری اسلامی به بازارهای آسیایی پیش از شروع اقدامات جدید واشنگتن برای انزوای اقتصادی بیشتر تهران کاهش قابل توجهی داشته و هزینه خرید این محموله ها به بالاترین حد در سالهای گذشته رسیده. به گزارش بلومبرگ، محاصره دریایی آمریکا باعث شده تا نفتکش های پر در خلیج فارس و کشتی های خالی در خارج از اون سرگردون بمونند. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای سایه، جمهوری اسلامی تهدید کرده، گفته کشورهایی که همکاری کنن با فشار اقتصادی ایالات متحده بهشون حمله خواهد شد. پیش از همه این ماجراها هم بارها شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم نخواهیم گذاشت دیگران هم در منطقه نفت بفروشن. چقدر احتمال میدین با تنگتر شدن این حلقه، با فشار جدید اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
5: احتمالش خیلی بالاست، چون در حال حاضر ساختار و حلقه اصلی تصمیم گیری در تهران بر این فرض پیش میرن که میتونن با افزایش تنش ها بیشتر از امریکا باج بگیرن. چیزی که در حال حاضر دیدیم بعد از قراردادی که فسخ شد، عملا دیگه امریکا به اون سمت پیش به نظر نمیاد که بخواد پیش بره، با توجه به حتی صحبتایی که امروز قراره وزیر خزانه داری بکنه. اما فکر کنم بیشتر برمیگرده به اینی که آیا چقدر در واقع سیاست‌های جدید واشنگتن بخوان تاثیر مستقیم بذارن در صادرات نفت جمهوری اسلامی، چون ما دیدیم که پالایشگاه‌ها رو تحریم بکنن یا حتی شرکت‌های واسطه رو تا حدی. اما چیزی که واقعا باعث میشه تهران تنش‌ها رو تا حدی افزایش بده که دوباره برگردیم به شرایط جنگی، اینه که اگر امریکا بتونه به هر صورتی مقصد این نفت ها و نفت کش ها رو هدف قرار بده که در واقع خود پالایشگاه های چینی نیستن، بانک ها و مؤسسات مالی هستن که اجازه میدن این داد و ستد صورت بگیره. و این چیزیه که ما دیدیم در دوره اول ترامپ تا حدی تهدید بود علیه پکن که اگر بخوام به این داد و ستد ها ادامه بدن، بانک ها و مؤسسات مالیشون رو تحریم قرار میدن. تا هر حال حاضر فکر کنم ترامپ تا حدی تردید کرده، چون خب روابط با چین هم مهمه، هم برای اقتصاد کلی، هم دوباره بحث تعرفه ها پیش میاد. اما اگر برمیگردیم به یک نکته، واقعا اگر جدی هستن روی مسئله، از دو قانون امروز استفاده خواهند کرد، یکیش کپتا و اون یکی قانون 311 پتریوت هست که در دو حالت چین یا حتی هنگ کنگ در یا کشورهای اون منطقه رو مستقیما در واقع برچسب خطرناک بودن و محتاط بودن بهشون میزنه در قبال با مذاکره یا هر رابطه با جمهوری اسلامی.
0: اما فکر نمی کنه این خودش به یک درگیری دیگر، حالا تنش بین پکن و واشنگتن منجر بشه و شاید چیزی باشه که ایالات متحده ازش پرهیز بکنه؟ چقدر این مسئله رو بین پکن و واشنگتن جدی میبینید؟ یا فکر میکنین توافقهای ممکنه پشت پرده حتی انجام شده باشه؟
5: پشت پرده احتمالش کمتره، با توجه به اینکه این در حال حاضر در کاخ سفید هر اتفاقی با این رقبای منطقه میفته هم عملا آشکار میشه. پس احتمالی که تنش افزایش پیدا بکنه در منطقه بالاه، اما آیا خود واشنگتن نگرانی ها رابطه بیشتر با چین هست یا بیشتر تنگه هرمز؟ بحث تعرفه ها تا حدی خاتمه پیدا کرده، با این حال هم که خیلی مهمه. الان نگرانی اصلی خود ترامپ اینه که به یک نحوی بتونه تنگه رو باز کنه و به دیدگاه اون تنها راهی که میتونه به این دستاور پیدا بکنه فشار رو اعمال کردن بر علیه جمهوری اسلامیه و اون مسیر هم عملا از چین رد میشه. حالا آیا دوباره واشنگتن آماده هست که درگیری منطقه افزایش پیدا بکنه؟ اشتهاش بیشتره چون الان ایرانه که داره به عنوان دولت متخاصم عمل میکنه و به همین خاطر میتونه بهتر یک در واقع کوالیشن تشکیل بشه بر علیه جمهوری اسلامی، چیزی که ما در ماهای گذشته ندیدیم.
0: سپاسگزارم از شما سایه. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، یک استارتاپ آمریکایی در امارات رهگیرهای ارزان قیمتی برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی تولید میکنه. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته در طراحی این پهپادها که گاردین نام دارن از فناوری اوکراینی استفاده شده. قطعات این رهگیرها با چاپ سه‌بعدی ساخته و مثل لگو به هم وصل میشن. این رهگیرها در مقایسه با پاتریوت‌های چند میلیون دلاری فقط با هزینه 5000 دلار ساخته میشن و قادرن پهپادهای انتحاری رو در آسمان هدف بگیرن. بر اساس این گزارش، پسران ترامپ هم در امضای این معامله نقش داشتن. بیشتر گفته می‌کنم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. از همین شر آقای ندیمی، مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی چالش اساسی بوده برای ایالات متحده و شرکاش، برای اینکه باید برای مقابله با پهپادهای بسیار ارزان قیمت جمهوری اسلامی هزینه‌های چندین هزار دلاری می‌کردن. چقدر این تدبیری که اندیشیده شده، این استارتاپ جدید در امارات می‌تونه کنترل کنه شرایط رو برای پنتاگون؟
6: بله، ما الان وارد یک عصری از راه حل های ارزان قیمت شدیم برای مشکلات ارزان قیمت، بخاطر اینکه نیروهای نظامی کشورها و دولت ها دیدن که با راه حل های خیلی گران قیمت، موشک های رهگیر بسیار گران، نمیتونن برای مدت زیادی با این سلاح‌های ارزان قیمت و پرتعداد مقابله بکنن. البته چند سالی هستش که این انقلاب شروع شده، سال 2022 با شروع جنگ اوکراین دقیقاً یک نقطه جهشی بود. البته شروعش شاید به پیش از اون هم برگرده، شاید هم به 2019 ایران به تأسیسات نفتی عربستان در عقیق با این نوع درون ها یکی از میشه گفت نقطه شروعش باشه. عربستان از همون سال شروع کردی گروهی ایجاد کرد به اسم گروه مارس که با یه شرکت موناکوی بریتانیایی که این رهگیرهای مقابله با این درون ها رو بسازه و شاید در خاورمیانه این اولین باری بود. ولی این شرکت پاوروس، یک شرکت آمریکایی مستقر در فلوریدا هست، حالا اومده که یک شبکه جهانی ایجاد بکنه از کارخانه های که عمدتا کارگرهای محلی دارن یا کارگرهای فیلیپینی چینی که در این کارخانه ها شروع بکنن به تولید این نوع رهگیرهای ارزان قیمتی که حدود 5000 دلار هم بین 5-6000 دلار قیمتشون هست و تکنولوژی اوکراینی رو استفاده میکنن. میدونیم که اوکراین پیشرو هست در تکنولوژی رهگیری درون ها، به خاطر درون هایی که روزانه، صدها درونی که روزانه از روسیه رهسپار میشه به سمت شهرها و مناطق مسکونی این کشور، و الان اوکراینی ها پیشرو هستن و دارن سعی میکنن که این تکنولوژی رو به کشورهای دوستشون منتقل بکنن. امارات هم و شرکت آمریکایی هم طبیعتاً در اینجا نقش مهمی دارن به خاطر این تبادل فناوری. و حالا این شرکت یک کارخونه در امارات زده با هدف اینکه ماهیانه 3000 درون تولید بکنه و بیشتر، تا خیلی بیشتر در سال، ولی حالا در شروعش 15 درون در روز دارن میسازن و قراره که تا 100 درون در روز هم برسه. این خیلی ارزونه، من دستم با دست پرتاب میشن، سرعتشون حد اکثر دیگه 300 کیلومتر ساعت در این کلاس. البته رکورد در دست یک شرکتی هستش که یک سازنده اوکراینی است که تا 700 کیلومتر در ساعت هم میره. اینا با راداری که موقعیت درون و بعد جهت حرکت اون رو پیدا میکنه در حقیقت این اطلاعات رو به اون پرتاب کننده درون میده و اونا اون درون رو با دست به سمت هدف پرتاب میکنن و وقتی که اون رادار موقعیت هدف و موقعیت این درون رو هر لحظه داره و با هم مقایسه میکنه و اصلاحات مورد نیاز رو به اون کسی که با این دوربین های وی آر در این درون رو هدایت میکنه میده و اونو با دست تصدیه مسیر میکنه تا به هدفش برسه. حالا در آینده ممکن این درون ها یه موقع پیچیده‌تر بشن و بتونن حتی به صورت خودکار این اصلاح مسیر رو انجام بدن، ولی هدف اینه که ارزون بودن این درون هاست و به خاطر این ارزون بودنشون تا جای ممکن سعی میکنن که از پیچیدگی اونا کم بکنن تا بتونن به تعداد زیاد بسازن از اینها و ما حتما خواهیم دید که در کشورهای منطقه از این نوع کارخانه ها و این نوع استارتاپ ها ما بیشتر خواهیم دید.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مدافع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن ما را همراهی کردند. بریم مستقیم به وزارت خزانه داری آمریکا. تصاویر زنده می‌بینیم از محل برگزاری نشست خبری اسکات بسن، جایی که قرار اون چه شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خونده شده اعلام بشه. سمیرا قرایی همکارم همونجاست، این نشست رو دنبال می‌کنه. به محض اینکه بسن پشت تریبون پشت پودیوم قرار بگیره و بخواد اعلام بکنه تحریم‌ها رو، ما به صورت زنده و لحظه به لحظه این رو پوشش خواهیم داد. دقایق پیش دونالد ترامپ هم گفت آمریکا در حال پیروز شدن و ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار گرفته. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با استقبال رسمی امانوئل مکرون وارد پاریس شد. تحولات خاورمیانه، تنگی هرمز و آزادی کشتیرانی از محورهای گفتگو بین مکرون و بن سلمان. دو طرف قرار چندین توافق میلیارد دلاری در حوزه‌های اقتصاد، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی و امور فرهنگی و دانشگاهی امضا کنند. توسعه همکاری نظامی و خرید بزرگ تسلیحاتی عربستان از فرانسه به ویژه در بخش نیروی دریایی هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. بریم مستقیم به پاریس مقابل کاخ الیزه. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، در همین دقایق هم امانوئل مکرون داره صحبت میکنه، از دستاوردهای این دیدار میگه و اینکه قرار مراکز جدیدی با خرج عربستان سعودی ساخته بشه که 22,000 شغل هم در پاریس ایجاد میکنه.
7: دقیقا نویشا، خودت اشاره کردی به ارقام مهمی که الان در بخش دوم در واقع نشست امروز این دو مقام بن سلمان و مکرون الان در حال انجام هستش، بخش مشارکت های راه بردی که پایه گذاریش از سال 2024 آخرین سفر امانوئل مکرون به ریاض گذاشته شده بود و حالا به توافق های متقن و عملی تر داره میرسه. و وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی دقایقی پیش اعلام کرد که رقم سرمایه گذاری فرانسه در عربستان سعودی معادل 16 میلیارد یورو و بیش از 16 میلیارد یورو هستش. این رقم در 5 سال گذشته دو برابر شده و الان فرانسه تبدیل شده به چهارمین سرمایه گذار مستقیم که در عربستان سرمایه گذاری میکنه. نکته جالب این هستش که این سرمایه گذاری همونطور که خودت هم گفتی فقط در حوزه های نفت و گاز و انرژی نیست، بلکه به سمت انرژی های تجدید پذیر رفتن، در حوزه های فناوری، هوش مصنوعی هست و برای عربستان سعودی همونطور که العربیه هم اشاره کرده بود در واقع آینه جدیدی هست برای پیشرفت مستقل از نفت و گاز که به طور سنتی این کشور همواره بر اون درآمدش تکیه داشته. در بخش اول که الان به پایان رسیده، بخش سیاسی نشسته این دو سران درباره تنگه هرمز، درباره بحران خاورمیانه، درباره مشکلاتی که امروز کشورهای منطقه درباره لبنان، فلسطین، اسرائیل درگیرش هستند صحبت کردند. هر دو بر لزوم بازگشت ثبات و صلح منطقه تاکید کردند که به شدت منافعشون رو تحت تاثیر قرار داده و حالا به راه‌های جایگزین انتقال انرژی چه از طریق شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و دیگر راه‌های آبی فکر می‌کنند که پیش بینی میشه که با کانالیزه کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه به تا حد زیادی تکیه بر تنگه هرمز در واقع از اون برداشته بشه و به طور مستقل بتونند بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه دیگه اهرم فشاری بیاره برای تردد این کشتی‌ها، بتونن راه‌های دیگری را جایگزین بکنند.
8: سپاسگزارم از ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در پاریس گذاشتند. در خبری دیگه، امروز مراسم 35مین سالگرد استقلال اوکراین در کیف برگزار شد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس شورای اروپا از جمله مهمانان زلنسکی بودند. برنهام از همکاری جدید در زمینه موشک‌های دوربرد اسکالپ خبر داد. این اقدام واکنش تند کرملین رو همراه داشته. همزمان اتحادیه اروپا هم بسته کمک جدیدی برای اوکراین تصویب کرده. زلنسکی بار دیگه از متحدانش خواسته تا قبل از زمستان و با توجه به احتمال اثرگیری حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، تجهیزات پدافند هوایی در اختیار کیف قرار بدند. بیشتر گفته میکنم با همکارم علی حسنپور که از برلین با ما همراه شده. علی، به نظر میرسه متحدان اروپایی اوکراین دارن سعی میکنن کمک های بیشتری بکنن. الیزه هم اعلام کرده بود برای سامانه های دفاعی اوکراین بسته کمکی تدارک دیده.
9: دقیقا همطور. خب نشست امروز به پایان رسید و بیانیه مشترک رهبران ائتلاف هم منتشر شد. خب در بخش نظامی مهمترین تعهد این نشست در واقع افزایش کمک‌های دفاعی و تقویت فوری پدافند هوایی اوکراین بود. کشورهای عضو همچنین توافق کردند که
8: علی عذرخواهی میکنم، من مجبورم صحبت‌هایتون رو قطع کنم، بریم به وزارت خزانه داری آمریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده صحبت میکنه راجع به تحریم‌های ایران.
10: عملیات مطرود اقتصادی رو شروع کرده، کمپینی علیه جمهوری اسلامی ایران و توامند کنندگانش. در جنگ جهانی دوم دیده روز سرنوشت شروع یک کمپین تاریخی بود که در اون نیروهای متفق دشمن رو از مواضع خودش عقب روندن، از جمله از کشورهای ثالث. امروز با همون روحیه ما یک حمله اقتصادی رو علیه اتصالات مالی ایران در سراسر جهان شروع می‌کنیم. هدف ما اینه که قطع کنیم هر گونه خط نجات اقتصادی که این رژیم خودکامه رو به سر پا نگه می‌داره تا زمانی که ایران تنها بشه. این تندروهایی که تمام حیات خودشون رو مصروف شعار مرگ بر آمریکا و ایجاد سلاح در همین جهت برای همین هدف کردند و بیش از هر رژیم تروریستی در جهان آدم کشی کردند، اینها در جنگ هستند علیه آمریکا، همسایگانشون در خلیج و بسیار از کشورهای جهان. برای 47 ساله که چنینه. پرزیدنت ترامپ اقداماتی رو کرده که اسلاف او از کردن اون اقدامها ابا کرده بودند، سرباز زده بودند، ولی ما حالا داریم اقدام میکنیم. نیروهای مسلح قوی ما پیوسته کار کردند و کار میکنند برای اینکه اهداف رئیس جمهور محقق بشه تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. اونها اراده آمریکا رو نشون دادن که این تهدید رو بالاخره بهش پایان بده و در جبهه اقتصاد تحت فرمان پرزیدنت ترامپ ما یک عملیات ممتد اقتصادی رو در کنار و به موازات عملیات نظامیمون ادامه میدیم. ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است: یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بیوقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه. اگر کسی بخواد این اشتباه رو بکنه که به این رژیم کمک کنه، دیگه این برای ما قابل پذیرش نخواهد بود. شما دیگه نمیتونید در فضاهای خاکستری این جنگ اقدام کنید. دیگر هیچ کشوری نمیتونه ادعای ناآگاهی بکنه. کسانی که ایران رو باش همدستی میکنن، توانمندش میکنن، دارایی های مالی، عواید مالی رژیم ایران رو تسهیل میکنن، کسانی که نادیده میگیرن سوخت قاچاق ایران رو و کمک میکنن به ترانزیت اون، کسانی که از بانک های خودشون اجازه میدن ایران استفاده کنه از این بانک ها، همه اینا همدست رژیم ایران هستن. پرزیدنت ترامپ داره تماس تلفنی میگیره میکنه با رهبران جهان برای اینکه تماس خودشون رو با این رژیم قطع کنن. تا همینجا هم داریم نتیجهشو میبینیم. رهبران ایران در همین آخر هفته گذشته خیلی روشن دارن اذعان میکنن که کمپین ما موثر بوده. کشورهایی که دارن تسهیل میکنن با اقدامات خودشون حرکات این رژیم رو، خیلی سریع باید پیام ما رو بشنون. کسانی که با آمریکا بایستند از فواید این حمایت برخوردار خواهند شد و کسانی که به رژیم ایران کمک کنند مثل رژیم ایران منزوی خواهند شد. تیم‌های ما در وزارت خارجه، در وزارت دارایی، در نیروهای مسلح ما دارن با شرکای ما ارتباط برقرار می‌کنن برای اینکه به اونها بگن که از شما انتظار اقدام داریم. هر کشوری بهش یک جدول زمانی خاص دادیم که اقدامات لازم رو به عمل بیارن. اگر حرکت نکنن ما به صورت یک جانبه اونها رو تحریم می‌کنیم. به عنوان مثال هر شعبه‌ای

0: بی سابقه به سراغشون خواهیم رفت. همونطور گفتم دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه، که سیستم هسته‌ای خودش رو احیا کنه، که سوخت خودش رو قاچاق کنه. تردیدی نداشته باشید در مورد اراده آمریکا. هر گونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، کسانی که مسئولش باشند رو در زیر چنگ عدالت آمریکا قرار خواهد داد. برای مدت ها خیلی از کشورها فکر میکردن که انتقام ایران بی برو برگرده، در حالی که عدالت آمریکایی رو میشه باهاش مذاکره کرد. پرزیدنت ترامپ نشون داده که دیگه اون دوره به سر رسیده. بنابراین آیا میخواید پیروز بشید یا شکست بخورید؟ و به خاطر داشته باشید دیوار برلین زمانی سقوط کرد که سربازان عادی تصمیم گرفتن که دیگه به مردم عادی خودشون، مردم شهروندان خودشون شلیک نکنن. و به کسانی که در تهران نشستن میگیم که اراده واشنگتن رو به بوته آزمایش نگذارید. هیچ کشوری تحمل نمی‌کنه بقای دیگران رو وقتی که میخوان اون کشور رو نابود کنن. رژیم ایران باید انتخاب کنه بین انزوا و شکوفایی، بین صلح و جنگ، و دنیا هم باید انتخاب کنه اینکه میخواد با آمریکا باشه یا بدون آمریکا. ما از پا نخواهیم نشست تا زمانی که این رژیم تنها بشه. و حالا میخوام به سوالاتتون پاسخ بدم. دیوید از رویترز. خیلی متشکرم آقای وزیر. یکی از قوی ترین ابزاری که شما دارید این قابلیتی که تحریم های ثانویه بر بانک ها و نهادهای مالی وضع کنید که تسهیل می کنند تراکنش های ایران رو. بانک های چینی اغلب هدف صحبت شده که هدف این تحریم ها باشن، ولی خب ما ندیدیم هیچکدوم از این نهادها واقعا تحریم بشن. آیا این چیزیست که به زودی در این کمپین شما خواهیم دید، یا اینکه یک مسئله خیلی حساسی است مسئله چین و این مانع از این میشه که بریم به سراغ اون بانک‌ها، یک گام بزرگی محسوب میشه؟ ما امروز میخوایم خیلی روشن بگیم که هیچ کس از تحریم‌های آمریکا در امان نیست. اگر شما تراکنش‌های ایران رو تسهیل کنید و بخشی از اکوسیستمی باشید که نفت ایران رو تبدیل به پول میکنه، تبدیل به سرکوب میکنه، اونها هدف ما خواهند بود. ما بهترین راه رو برای تعامل با این کشورها به نظر ما دیپلماسی در خفا و خاموشه، و ما به هیچ هر کشوری گفتیم که انتظارات ما چی است. ما میدونیم اینا کی هستن، اونا میدونن کی هستن. بنابراین وقتی که چکش اقدامات وزارت دارایی آمریکا روی سرشون میریزه، نمیدونن، باید بدونن که چه کسی رو باید ملامت کنن. گفتید که پرزیدنت ترامپ داره تلفن میکنه به رهبران جهانی با تقاضاهای مشخص و یک جدول زمانی محدود. به کی داره زنگ میزنه؟ ما نمیخوایم از کسی اسم ببریم اینجا، تا همینجا هم نتایجی رو دیدیم. و من اطمینان دارم که پرزیدنت ترامپ همونطور که شما میدونید خیلی مصر هست، و ما در کنار این تماس‌های تلفنی ملاقات‌هایی هست از جانب وزارت خارجه و وزارت دارایی داریم به رهبران مختلف جهان و نهادهای مختلف میگیم که دقیقاً انتظارمون چیه و فرصت و زمانی که در اختیار دارن چیه، و اگر پاسخ ندن خواهید دید چه پیامدهای اقداماتشون خواهد داشت. میتونید بگید که جدول زمانی چقدر کم و بیش؟ باز باید بگم نمیتونم من اینجا زمان رو برای شما مشخص کنم، ولی خب صبر ما بی پایان نیست. جنیفر؟
1: Thank
0: پیشتر گفتید که هیچ کسی فراتر از تحریم‌های آمریکا نیست. چه تحریم‌های ثانویه و مجازات‌های جدی

0: دیر و شما آماده هستید که علیه بانک های چینی و شرکت های حمل و نقل چینی وضع کنید؟ و سوال دوم، حالا که از این تحریم های بی سابقه صحبت می کنید، می بینیم که گفته شده بود که با کاهش قیمت نفت و کمتر شدن عملیات نظامی این کمک خواهد کرد به بازار اوراق بهادار. ببینید، ما دو نیم هفته پیش درباره برنامه اوراق بهادار سه ماه همون صحبت کردیم. شما در اول سه ماه های بعدی بیشتر از ما خواهید شنید. اما در مورد سوال اول شما، همونطور گفتم هر کشور و هر نهادی باید بدونه که باید آماده باشن که با تحریم های آمریکا روبرو بشن. هیچ کسی از این قضیه مستثنا نیست. ما همه رو پاسخگو خواهیم کرد و این در واقع خفقان اقتصادی این رژیم هست. و جنیفر، همونطور گفتم هیچ کس نباید که اراده ما رو بخواد بسنجه. جاش از نیویورک پست. گفتید که نمیخواید اسم بیارید، ولی گزارش هایی هست که امارات عربی متحده یکی از اون اولین کشورهایی است که داره این صحبت های دولت آمریکا رو جدی میگیره برای اینکه همه بیزنس ها و تعاملاتش رو با ایران قطع کنه. به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودند. و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودند، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده. از سوی دیگر با این رژیم این که شما بخواید برای خودتون مماشات بخرید، وقت بخرید، این در چشم آمریکا هم دیگه جواب نخواهد داد. میخوام تأکید کنم که ما داریم در سراسر جهان همین لحظه که با شما صحبت میکنم داریم موجی از تحریم ها رو میگسترانیم از همین امروز، و بعد انتظار داشته باشید که با همین ضرب آهنگ جلو بره. و انتظار دارم که شما شاهد اطلاعی های جدیدی باشین از سوی نهادهای مالی مختلف که میبینید تا آخر این هفته تحریم خواهند شد. سمیرا از سکای. نه، من منتظر سمیرا از سکای هستم. الجزیره منگار یه سوال داری. آیا آمریکا و پرزیدنت ترامپ همچنان میخوان که کانادا یک ایالت آمریکا بشه؟ من فکر میکنم که ما میخوایم که کانادا بیاد به میز مذاکره و با حسن نیت با ما مذاکره کنن. هفته پیش توافق نسبتا خوبی رو بهشون پیشنهاد کردیم، اونا تصمیم گرفتن که اینو رد کنن. متاسفانه نخست وزیر کانادا کارنی با یک پلتفرم و کمپین ضد ترامپ و ضد آمریکایی انتخابات رو برنده شد و محبوبیتش حالا کم شده، دوباره برگشته به اون صحبت‌های قبلی خودش. آیا به فکر منافع خودش هست و حزب لیبرال کانادا، یا به فکر منافع مردم کانادا است؟ برای اینکه خوب عمل نکردن تا اینجا. اگه در مورد عواید اوراق بهادار بخوام ازتون بپرسم، به ما بگید که آیا هیچ امکانی هست که شما اوراق بهادار بیشتری رو بازخرید کنید؟ باز بگم، ما هنوز یکی از این اوراق بهادار هم بازخرید نکردیم. دفعه بعد که چنین عملیاتی داشته باشیم سپتامبر خواهد بود. برای 9 سپتامبر خواهیم دید که چه میشه. یکی دیگه شما جلو. شما گفتید که این دیده یا روز سرنوشت اقتصادی هست، اما دیده جنگ جهانی دوم شامل تهدید به آلمان نمیشد. چرا شما همین امروز تحریم‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ خب ما داریم به همه این فرصت رو میدیم که رفتار بد خودشون رو جبران کنن. من چرا باید بیام نظام مالی جهان رو منهدم کنم بدون که به کسی وقت بدم؟ دارم به همه میگم که ما خیلی سریع اقدام خواهیم کرد و ما جدی هستیم. تحریم‌های ثانویه یک ابزار خیلی قوی هستند و ما در وزارت دارایی آمریکا، اینجا در کنار من معاون امور تامین مالی تروریسم رو داریم، و ما در این دپارتمان میتونیم از تحریم‌های ثانوی استفاده کنیم، برای اینکه بسیار قوی هستن و نمیخوایم که اینها رو سرسری اعمال کنیم. داریم یک تیر هشدار شلیک میکنیم و داریم میگیم که اگر تعهدات انتظارات ما رو برآورده نکنید، باید منتظر تحریم ما باشید و نظام دلاری اخراج خواهید شد. متشکرم از همه شما.
1: نشسته خبری وزیر خزانه‌داری ایالات متحده رو دیدید و درباره تحریم جمهوری اسلامی صحبت کرد و اینکه شریان‌های مالی جمهوری اسلامی رو خواهند بست و گفت کارزاری رو آغاز کردیم و تا انزوای کامل حکومت ایران ادامه خواهیم داد، و اسم این کارزار رو هم همین طرد اقتصادی یا انزوای اقتصادی ایران عنوان کرد. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست، او هم همراه من این نشست رو دنبال کرده تا با او جزئیات رو داشته باشیم، مروری کنیم بر چیزی که اسکات بسنت گفت در این نشست. مریم، صحبت کرد آقای بسنت، شرح داد که حتی دستورالعملی به کشورها داده شده که چطور در یک زمان بندی روابط اقتصادی خودشون رو با ایران قطع بکنن،
2: و به نظر میرسه که نیوشا این هماهنگی با کشورهای دیگه ادامه داره، چنانچه که بسنت گفت که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال تماس گرفتن با کشورها و رهبران جهانی هست تا همه کشورها بخوان در این راه همراهی بکنن ایالات متحده آمریکا رو، تا بتونن این فشار یا این کمپین اقتصادی رو، کمپین فشار اقتصادی بر روی جمهوری اسلامی رو اجرایی بکنن. او همچنین در این کنفرانس خبری از آغاز مرحله تازه‌ای از فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی دولت ترامپ خبر داد، کارزاری که دولت ترامپ اون رو روز دیده اقتصادی مینامه و بسنت اون رو بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن توصیف کرد. اما شاید مهمترین بخش صحبت‌های آقای بسنت این بود که او پیام مستقیمی رو به شرکت تجاری جمهوری اسلامی ارسال کرد و گفت که آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه رو گسترش میده، به این معنا که شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای خارجی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنن یا این تجارت رو ادامه میدن با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی، اونها رو هدف قرار بده، و گفت کشورها و نهادهای دسترسی جمهوری اسلامی به در واقع دنیای بیرون رو در واقع تسهیل بکنن هم همه مورد هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین هشدار داد هر شرکت یا بانک یا کشوری که بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه از دسترسی به نظام مالی دلار آمریکا دسترسیش قطع خواهد شد، و او همچنین گفت که دارن بررسی میکنن که این تحریم ها و عملیات رو گسترده تر هم بکنن و کشورهای ثالث رو هم مورد حمله قرار بدن و مورد هدف قرار بدن. او گفت که شرکت هایی که تهران رو برای دور زدن تحریم ها در واقع کمک میکنن هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. بسن توضیح داد که هدف قطع شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی و منزوی کردن هرچه بیشتر تهران بخش نفت در مرکز این فشار قرار داره، یعنی نه فقط خود صادرات نفت جمهوری اسلامی بلکه خریداران، شرکت‌های حمل و نقل، واسطه‌ها و همچنین شبکه‌های مالی که به فروش این نفت هم کمک می‌کنند هم قرار هست که مورد این تحریم‌ها و این فشارهای ایالات متحده آمریکا قرار بگیرن. و اینجاست که موضوع چین اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. همونطور که تو هم شنیدی، سوالاتی که بعد از پایان این کنفرانس خبری پرسیده شد، وقتی نوبت به سوالات رسید، عمده سوالات متمرکز بودن به همین تحریم‌های ثانویه و اینکه نقش چین این وسط چه خواهد شد، به خاطر اینکه چین خودش بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش و خیلی از رسانه‌های آمریکایی در روزهای گذشته به این موضوع پرداختن که اگر ایالات متحده آمریکا این فشار اقتصادی رو بخواد بر جمهوری اسلامی واقعا عملی بکنه، باید چین و شرکت‌های چین، بانک‌های چین رو هدف قرار بده. اون چیزی که من از این کنفرانس خبری نیوشا فهمیدم اینه که در حال حاضر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعلام نشد. در سوالات هم پرسیده شد که چرا پس همین امروز اعلام نمی‌کنید که اقدامات بعدی چه خواهد بود، یا مثلا چه تحریم‌هایی رو شما الان می‌خواید روی جمهوری اسلامی بذارین که در سال‌های گذشته وجود نداشته. ولی بسنت گفت ما در کنار اقدامات نظامی در موازات با عملیات نظامی که ایالات متحده آمریکا الان داره انجام میده، این کمپین فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو هم پیش خواهیم برد. و گفت که هیچ کشوری در امان نخواهد بود، هیچ کشوری از جمله چین قرار نیست که از راه‌های خاکستری استفاده بکنه و بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه که بخواد وارد بازارهای جهانی بشه و نفت خودش رو در واقع صادر بکنه یا اون رو به فروش برسونه. و گفت همه شرکت‌ها مورد تحریم قرار خواهند گرفت، همه بانک‌ها تحت شناسایی قرار خواهند گرفت. و به نظر میرسه که نیوشا احتمال داره که در روزها و هفته‌های آینده دقیقاً مشخص بشه که چه فشارهای مشخصاً قرار هست که بر روی جمهوری اسلامی عملی بکنه ایالات متحده آمریکا و چطور کشورهای دیگر در این میان نقششون پیش خواهد رفت و چطور میتونه چین در این وسط مورد فشار قرار بگیره. ولی به نظر میرسه که دونالد ترامپ داره به کشورهای زیادی گفتگو میکنه در این مورد.
1: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما در ادامه همراه میشیم با دیگر همکارم محمد ماشینچیان از استریم در واشنگتن. محمد میگه دونالد ترامپ داره صحبت میکنه با کشورهای مختلف، زمان بندی رو اعلام نمیکنه، تحریم های جدیدی رو نمیگه، اما اصرار داره برای اینکه همون تحریم های پیشین بسیار سختگیرانه اعمال خواهند شد و شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هدف قرار میگیرن. چه دستگیر تو شد از صحبت های وزیر خزانه داری آمریکا؟ حالا ما چی میتونیم بفهمیم از برنامه‌ای که آمریکا داره برای تهران؟
3: من اتفاقا فکر میکنم که خیلی قدم جالبی برداشته شد. بحث تجارت رسمی عملا با همین فشار حداکثری که آغاز شد و بعد عملیات خشم اقتصادی تا حد زیادی جلوش گرفته شده بود. فروش نفت به نظر من اصلا موضوعیت خیلی نداره در این عملیات بزرگ اقتصادی که حالا امروز اعلام شد، به خاطر اینکه قبلا جلوش گرفته شده، محاصره دریایی هم وجود داره، عملا نفتی خارج نمیشه، نفتی صادر نمیشه که بخواد هدف این سیاست ها باشه. اما مسئله اینجاست که در تمام طول این مدتی که فشارهای تحریم های فشار حداکثری و تحریم های ثانویه ادامه داشته، به هر حال جمهوری اسلامی یه زیرساخت مالی در کشورهای دیگه تونسته ایجاد کنه. موضوع جالبی رو آقای بسنت بهش اشاره کردن، دارایی های دیجیتال رو و نقل و انتقالاتی که از این به این ترتیب با استفاده از دارایی های دیجیتال داره انجام میشه. به نظر میشه که تمرکز روی اینه. یک مثال خیلی خوب هم اشاره کرد به آقای بسنت اتفاقا، و من فکر میکنم اون مثال تا حد زیادی راهگشاست، اشاره کرد به بانک ملی. بانک ملی تا قبل از این هم به هر حال مشمول تحریم بوده و عملا ارتباطی با نظام مالی بین المللی نداره. پس راجع به چی ایشون داره صحبت میکنه؟ ببینید، بانک ملی به عنوان نمونه 14 تا شعبه مرکز مالی خارج از ایران داره. 4 تا از اینها دیگه شعبه نیستن، 4 تاشون بانک هستند که شاید جالب ترینشون بانک پی ال سی لندنه که بانک ملی به هر حال اونجا دیگه عملا بانک ملی ایران در لندن یه بانک داره، نه اینکه یه شعبه داشته باشه، و اون بانک یه بانک انگلیسی به حساب میاد. و آقای بساید امروز اشاره کرد که تمام شعبه های بانک ملی بدون استثنا باید تعطیل بشن. من جمله حالا اینطوری که من برداشت میکنم، انتظار داره ایشون که دولت انگلستان بانک پی ال سی لندن رو که عرض کردم بانک انگلیسی هست، 2001 فکر میکنم سال 1380 تبدیل شد به پی ال سی، به شرکت تابع سابسیدیری بانک ملی در انگلستان، اون هم باید تعطیل بشه. یه شعبه، یه در واقع مرکزی هم، یه بانک هم اینها در روسیه دارن، جاهای دیگه هم دارن. به هر حال یه نمونهش اینه. یه نمونه دیگهش که من حدس میزدم و تا حدی فکر میکنم صحبتهای آقای بسنت اون رو تایید کرد، شبکه مالی هست که جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه ایجاد کرده. بزرگترین اینها در دبی بود که این شبکه دبی عملا فرو پاشیده شده، از دست رفته، تا حد زیادی حداقل از دسترس جمهوری اسلامی خارج شده. حالا باید دید که در آینده میتونن احیاش کنن یا نمیتونن، اما به هر حال در حال تلاش هستن برای اینی که از بین کشورهای همسایه بتونن اونها رو تقویت کنن و اونها رو تبدیل کنن به شبکه‌های مشابه اون چه در دبی قبلا ساخته بودن. جدیدترین نمونه شبکه‌ای است که در پاکستان الان راه افتاده و دارن سعی می‌کنن و بزرگ هم شده انصافا در طول چند ماه. خیلی فکر نمی‌کردیم که بشه اصلا شبکه مالی اونجا راه بندازن و در این مدت کوتاه بزرگ بشه. تجارت رسمی جمهوری اسلامی تا قبل از اعلام این سیاست جدید به طور تا حد زیادی محدود شده بود. اینجا من فکر می‌کنم فشاری رو که می‌خوان بذارن روی شرکت‌ها و عملاً زیرساخت مالی هست که در این کشورهای به ویژه همسایه، ولی سایر کشورها رو هم حتماً شامل میشه، بتونه اونها رو تحت فشار بذاره، این بروکرها رو، صرافها رو، شرکت هایی که ممکنه جنرال تریدینگ باشن ولی عملا ممکنه دلالی کنن برای جمهوری اسلامی، یا در نقل و انتقال دارایی های جمهوری اسلامی برای شستنش، برای خرید و فروشش ازشون استفاده کنن. یا مثلا مالزی نمونه دیگه است که شما وقتی میبینید بخش مثلا چین از مالزی حدود 500,000 بشکه واردات داره، در حالی که کل تولید نفت مالزی مثلا 500,000 بشکه است. یعنی بیش از روزی 1,000,000 بشکه نفت مالزی عملا نفت جمهوری اسلامیه که میره حالا با واسطه اونجا و از طریق مالزی فروخته میشه. خلاصه این که به هر حال در کشورهای مختلفی هستن، اینها رو یه فهرستی حتما تهیه کردن و دارن پیگیری میکنن که بتونن یکی یکی اینها رو تعطیلشون کنن.
1: اما محمد، همونطور که گفتی بحث اقتصاد غیر رسمی تهرانه و تبادلاتی که داره، بعضیش زیر نظر بقیه دولت هاست، همکاری هایی دارن با جمهوری اسلامی، برخیش نیست، خیلی مستلزم همکاری کشورهای دیگه، همسایگان ایران و همینطور چین. چقدر فکر میکنی نهایتاً این کشورها به هر حال صرفه اقتصادی دارن از تبادل مالی با جمهوری اسلامی؟ به هر حال در این شرایط آن کاری رو خواهند کرد که ایالات متحده میخواد.
3: این رو دو جور من میفهمم. یک جنبهش مثلا فرض بفرمایید که برای امارات تجارت با جمهوری اسلامی نفع قابل توجهی داشت، به همین خاطر بود شاید که علی رغم همه استکاک و اختلاف هایی که بین جمهوری اسلامی و امارات بود، ولی به هر حال تحملش میکردن و تجارت با جمهوری اسلامی ادامه میدادن. ولی از یه جایی به بعد به هر حال امارات به این جنبندی رسید که حتی منافع مالی براش دیگه کافی نیست و جمهوری اسلامی یک تهدید وجودی برای کشور امارات و برای منطقه و خلیج فارس، و مسیرشون رو عوض کردن. در کشورهای دیگر همسایه ما مثل ترکیه یا مثلا افغانستان، خب جمهوری اسلامی تجارت آنچنانی که با افغانستان نداره، ولی یعنی قابل میخوام بگم که خود دولت طالبان خیلی درگیر این تجارت نیست، ولی به هر حال اونجا یک شبکه مالی قابل توجهی شکل گرفته. و اگر حالا دولت آمریکا بخواد افغانستان رو وادار کنه، دولت طالبان رو، که فشار بیاره و این شبکه رو به هر حال به یه نحوی تعطیل کنه، باهاش تعطیلش کنه، باهاش مقابله کنه، حالا چماق دارن رو هویج، باید مذاکره کنن ببینن که چطور میتونن این کشورها رو قانع کنن. احتمالاً بزرگترین چالششون در ترکیه باشه، جایی که ممکنه خیلی همدل نباشه با این سیاست فعلی و با جنگ حالا اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، و ممکنه کارشکنی کنه، در حالی که شبکه ترکیه از قبل هم شاید دومی شبکه مهمه منطقه بعد از دبی بوده و الان هم به هر حال تمرکز بیشتری روش دارن برای تقویت کردنش. شاید بزرگترین سخت‌ترین کار واشنگتن کنار آمدن با ترکیه باشه، ولی در این موارد هم احتمالاً یک سری اگزمشن هایی، یک سری استثناهایی قائل بشن، برای اینکه شما مثلا اگر انرژی می‌خریدی از جمهوری اسلامی، این رو ما بهت استثناء میدیم که فعلا بهش ادامه بدی، ولی در مقابل مثلا با این صرافی‌ها برخورد کنی. خلاصه می‌خوام بگم که خیلی کار ظریف و اتفاقا طولانی خواهد بود این فرایند، ولی دیگه باید دید که آقای ترامپ چقدر میتونه فشار بگذاره. ولی این رو تردیدی درش وجود نداره که اگر تحریم روی کاغذ در تئوری اقتصاد، هدفش ضعیف کردن اقتصاده. این سیاست عملیات بزرگی که الان اینها به اجرا در آوردن، هدفش دیگه ضعیف کردن اقتصاد نیست، هدفش عملا فروپاشی اقتصاده. و اگر حالا بتونن موفق بشن که این به ویژه شرکای منطقه‌ای رو، اون کسایی که اونجا حضور دارن، تحت فشار بگذارن، واقعا ممکنه تحت ظرف مدت کوتاهی اثراتش که همین الان هم مشهوده در بازار ایران، این یه دفعه چند برابر بشه و بتونن در مدت نسبتا کوتاهی هم ازش نتیجه بگیرن.
1: بسیار سپاسگزارم از تو محمد. محمد ماشینچیان همکارم از استودیو ما در واشنگتن با ما همراه بود. اما برمیگردیم به وزارت خزانه داری آمریکا. همکارم سمیرا قرایی اونجاست، از ابتدای این نشست و حتی پیش از اون هم اونجا بود، این نشست رو دنبال کرد. سمیرا، شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، گفت هر شریانی که هست از هر کجا ما آماده ایم که با اون مقابله کنیم، اون رو ببندیم و بعد فشار رو هم بذاریم بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی.
4: همینطور اخطارهای نهایی رو به نظر میسه که ایالات متحده داره به کشورهایی که با جمهوری اسلامی تجارت میکنند میده. تحریم ها رو نیوشا به نظر میرسه که گسترده کر کرده باشن و با گسترش دامنه فعالیت های مرتبط با ایران و تحریم ها در اون رابطه، انگار که بخوان بیشتر و راحت تر سخت بگیرن به کشورهای دیگه بابت تجارت با جمهوری اسلامی. من الان صحبت ها رو که گوش میدادم، هم مریم هم محمد گفتند که تحریم جدیدی وضع نشده. اینطور نیست، آقای بسنت خودش اعلام نکرد، یعنی در این سخنرانی بر اساس چیزی که ما گوش میدادیم خبری از تحریم تازه نیست، ولی برگه هایی رو در اختیار ما قرار دادند که نشون میده که اقداماتی که انجام دادن در حوزه تحریمی، حداقل 60 فرد و نهاد رو در حوزه های مختلف مشخصا وابسته به موشک، صنایع موشکی و صنایع هسته‌ای دارن تحریم میکنن. اتفاقی که افتاده، اگر بخوام 4 اقدام رو به شکل کلی، یعنی 4 تا طبقه بندی بگم که چه اقداماتی دارن انجام میدن، اینه که در حوزه های فناوری دیجیتال، در حوزه طلا، هوانوردی و کشتیرانی دارن تحریم ها رو گسترش میدن. مشخصا در حوزه طلا و فناوری دیجیتال، رمز ارز، معتقدن که جمهوری اسلامی که دیگه مثلا دستش به پول نقد نمیرسه، الان رفته سراغ اینا، با طلا میخواد کار بکنه. در سالهای اخیر خیلی روی کریپتو سرمایه گذاری کردن، رفتن به سمت رمز ارز. توی این حوزه ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بخواد از این طریق تحریم ها رو دور بزنه، پول در بیاره. کشتیرانی برمیگره به وسط تنگه هرمز. شرکت هایی که کشتیرانی، بیمه، هر شرکتی که به امور دریانوردی ربط داشته باشه که بخواد از سنگ هرمز رد بشه، از اون مسیری که جمهوری اسلامی اجازه میده، این رو با تحریم های سفت و سخت باهاش روبرو خواهند شد. در حوزه هوانوردی هم برمیگرده به همه این داستان‌های مثلا ماهان ایر و اینا و ادعاهای جمهوری اسلامی که میگه از صنایع هوانوردی من دارم در جهت صلح‌آمیز و در جهت هوانوردی تجاری استفاده میکنم، اینها رو هم دارن مورد تحریم قرار میدن. دیگری همین اقدام دوم، یعنی طبقه بندی دوم، 60 نهاد، فرد و کشتی رو وزارت خزانداری امروز آمده تحت تحریم قرار داده. همه این نهادها به نوعی ربط دارن به تامین فناوری هسته‌ای، به موشک‌ها، به فناوری های سایبری. یک شرکت، یک کمپانی سایبری وابسته به وزارت اطلاعات رو هم اینها تحریم کردن. خیلی مفصل، من هنوز فرصت نکردم دقیق و جزئیات بخونم. یک چیز دیگر که مهمه، حالا به هر حال برای جامعه جوانتر داخل ایران میتونه روی اونها تاثیرگذار باشه، اینه که اوفک آمده چندین مجوز عمومی رو لغو کرده، مجوزهایی که مشخصا برمیگرده به پرداخت های حواله‌ای به ایران و دسترسی ایرانی ها به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا. حالا شاید مثلا برای گرفتن پذیرش از دانشگاه ها یا اقدامات دیگر، هر چیزی که به نظام فرهنگی دانشگاهی آمریکا ربط داشته باشه، حواله های مالی که بخواد جابجا بشه، این رو مجوز عمومی پیشتر میدونیم وجود داشت. برخی از حوزه ها رو ایالات متحده درآورده بود از اون مسائل مربوط به تحریم ها، اینا رو دوباره الان دارن برمیگردونن تحت تحریم قرار میدن. و دیگری هم دستور عمل های تکمیلی بیانیه‌ای نوشتن برای اینکه شرکت‌هایی که سر فرود میارن جلوی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز که بخوان عبور بکنند، این انگار که تحریم‌ها علیهش بسیار سفت و سخت‌تر خواهد بود. اسامی شرکت‌ها، افراد که می‌تونیم ببینیم از هنگ کنگ گرفته، از چین گرفته، از ترکیه گرفته، اینها همه اسامیشون مشاهده میشه. ایرانی‌ها مثل مشتبه قلعه کوهی از جمله افرادی است که مورد تحریم شده، آرمان کاهزادیان هست، صابر شهبازی بلوچه، محمد رضا کت خدایی مفصله. حالا سر فرصت فکر میکنم بشه این شصت رو دقیق تر طبقه بندی کرد و دید که چه اقدامی رو خزنداری اونجا داره انجام میده.
5: سمیرا میدونم فرصت بیشتری خواهی داشت تا آخر برنامه که یک مروری داشته باشی بر اون چیزی که تازه به دستت رسیده، بتونیم اطلاعات و جزئیات بیشتری رو هم داشته باشیم. برمیگردیم به تو تا دقایقی دیگه در وزارت خزانه داری آمریکا. سمیرا قریبی ممنونم از تو. اما پوشش ویژه ایران اینترنشنال و تیتر اول رو تماشا میکنید از نشست اسکات ویلسن وزیر خزانه داری آمریکا که دقایقی پیش برگزار شد. ما هم به صورت زنده اون رو برای شما پخش کردیم. روز بزرگ عملیات تهاجمی علیه تهران رو خونده بود، گفت یک کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به راه انداختیم که نتیجهش انزوای محض و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود. گفت آمریکا فشار رو بر کشورهای ثالث زیاد خواهد کرد، ایالات متحده در تماس با دیگر کشورهاست تا بتونه که ارتباط اونها رو، ارتباط اقتصادیشون رو با تهران قطع بکنه. از اون راجع به زمان بندی پرسیدن، گفت زمان بندی رو نمیتونه اعلام بکنه به خاطر اینکه این کشورها وقت احتیاج خواهند داشت تا بتونن ارتباطشون رو با تهران قطع کنن. و عملا گفت تمام شریانهایی که جمهوری اسلامی رو زنده نگه میداره قطع خواهد شد. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما همراه میشه. میاماریان در این حال به سنت میگه جمهوری اسلامی دو راه پیش روشه، یا اینکه این انزوا و طرد اقتصادی رو به جون بخره یا بیاد و بپیونده به شریان اقتصادی جهانی و شکوفا بشه. این اظهار نظر رو چطور میبینین؟ الان راه پیش پای تهران چیست؟
6: ببینید، به نظر من مهمترین نکته که آقای بسن گفتش، وزیر خزانه داری آمریکا، همین نکته است که شما بهش اشاره کردید. یعنی در واقع مسیری که برای ایران مشخص کرد این نبود که ما این تحریم‌های اقتصادی خفه کننده رو جلو میبریم تا اینکه حکومت ایران سرنگون بشه. گفتش که این تحریم‌ها برای این هستش که یک جوری حکومت ایران یا این هزینه‌ها رو بده یا اینکه بیاد سر میز مذاکره امتیازات بده و به جامعه جهانی بپیونده. بنابراین به نظر من این یک چرخش جدی هست نسبت به لحن دولت آقای ترامپ در طی ماه گذشته، جنگی که با این شروع شد که برین ساختمان‌های دولتی رو بگیرین و از تغییر رژیم صحبت می‌کرد و الان میگه که نه، اگر که این کارو بکنین شما، اگر بیه برگردیم به سمت درخواست‌های ما، برگردیم به جامعه جهانی ملحق بشیم. برای من مثلا نکته که شما میگی نکته بسیار مهمی هست و این نشوننده دلیلی هستش که وزیر خزانه داری آمریکا امروز اصلا این تهدیدها رو مطرح کرد و گفتش که به هر حال فشار اقتصادی بیشتر میشه. دلیلش چی هست؟ این است که در ایالات متحده سوال اصلی این هستش که 5 ماه از جنگ آغاز شده، از شروع جنگ میگذره، ولی ایالات متحده در خصوص استراتژی مرتبط با جنگ با ایران مشخص نیست که میخواد چی کار بکنه. و الان مثلا از نظر نظامی به بنبست برخوردن. سنتکام آمریکا میگه به هر حال یه عملیات نظامی زیادی نموده برای اینکه بخوام اونجا انجام بدیم و اگر ما بیشتر حمله کنیم اهداف جدیدی رو، یعنی نمیتونیم به جای جدیدی برسیم، اهداف جدید رو محقق کنیم و از این جهت عملیات نظامی رو متوقف کردن و یک جوری بنبستی در رابطه ایران آمریکا رخ داده بود. بنابراین آقای وزیر خزانه داری آمریکا در چنین شرایطی هستش که میاد با یک سری صحبت‌های پرتمطراق و حرف‌های بسیار تهدیدآمیز از فشار اقتصادی بیشتر صحبت می‌کنه، ولی در بنمایش واقعاً خیلی زیادتر از اون چیزی که الان هست ما نمی‌بینیم. مثلا در خصوص اینکه آیا کشورهای دیگر همراهی می‌کنن، ما خیلی کم شنیدیم، جزئیات بسیار کمی ارائه شده در خصوص اینکه آیا چین موافقت خواهد کرد در خصوص اینکه بخواد که همراه بشه با این تحریم‌ها، یا اگه تحریم‌های ثانویه وجود داشته باشه که علیه شرکت‌های چینی، بانک‌های به کار بره. برای اینم خیلی با احتیاط در مورد صحبت کردن، در مورد امارات هم با احتیاط صحبت کردن، گفتن که الان همراه ما هستن که شاید باشون صحبت می‌کنیم. خب این صحبت‌ها سال‌هاست که ادامه داره، اینو آمریکا سال‌هاست که ایران تحریم کرده، تحریم‌های بسیار شدید انجام داده و بنابراین در این زمینه هم نتونست که جزئیات بیشتری رو ارائه بکنه و بگه که مثلا اقداماتی که در این اعلامی که امروز کردن همراه هست با یه پشتیبانی از سمت کشورهای دیگه. حتی ما نشدیم کشورهای مثلا قطر و کویت و بحرین اینها رو اصلا اسمشون نبردن که اینا همراه باشن. صحبت در این هستش که چین موافقت نکرده در خصوص اینکه بخواد همراه آمریکا باشه. همونطور که اشاره شد مسئله ترکیه مسئله بسیار مهمی است. عراق به همین نسبت کشوری هستن که میتونن تعیین کننده باشن و در طی سال گذشته همونطور که ایالات متحده در خصوص مسئله شهرهای موشکی غافلگیر شد، ممکن است که مسئله تحریم ها هم به هر حال براش یه فکری کرده باشن. و به هر حال موضوعی که الان اینجا هست، این موضوع مهم این هستش که در واقع این یک واکنش به فضای داخلی آمریکا هستش که خیلی انتقادات زیاد هست که چرا شما کاری نمی‌کنی یا بعد از 5 ماه بالاخره به کجا رسیدیم. و انتخابات میاندوری داره نزدیک میشه، ما کمتر از 3 ماه به انتخابات میاندوری وقت داریم و کسانی که میرن در کمپین انتخاباتی در کنگره در شهرهای مختلف بعد جواب بدن که مثلا خب الان این جنگ به کجا رسیده. بنابراین لحنی که آقای بسنت داشت در خصوص ایران یک جوری ادامه لحن حمله نظامی آقای ترامپ در 3 ماه اول بود، بدون اینکه پشتوانه داشته باشه. و مشخص هستش که به هر حال این یک جور یک جوابی هست به فضای داخلی آمریکا، به کسانی که میپرسن که برای ایران چیکار میکنی. و باید دید در طی هفته های آینده به هر حال شرکای آمریکا چه واکنش نشون خواهند داد، چین چه واکنش نشون خواهد داد، یا اساسا آیا آمریکا به سمتون خواهد رفتش که اینا رو اعمال کنه. چون تحریم گفتن تحریم همیشه یه مسئله بوده، اعمال تحریم مسئله دیگه بوده. اعمال تحریم هزینه بسیار زیادی رو میبره.
5: اما در همین شرایط حتی وقتی داره همین الان حرفش رو وقتی زده، دلار در بازار ایران شده 200,000 تومان، وضع اقتصادی مردم میدونیم به چه شکل، گرانی اقلام هست، نگرانی حتی از کمبود کالاها پیش اومده، از اون بر بحث بنزین مطرحه. در این شرایط فکر می‌کنین تهران چه روی کردی پیشه خواهد کرد؟ چقدر فکر می‌کنین که به هر حال تیغ اقتصادی بالا سرش هست، شاید حتی بیشتر از جنگ الان براش مسئله اقتصادی و مسئله مردم ایران مطرح باشه، چقدر فکر کنید تهران برگرده پای میز مذاکره؟
6: خیلی خوشحالم که این سوالو کردید، چون من داشتم طرف آمریکاشو میگفتم، طرف ایرانش خب قطعا همینطور است. فشار اقتصادی که این تحریم ها و این لحنی که دولت آمریکا داره استفاده میکنه، فشار اقتصادیش بسیار بیشتر خواهد بود و به دشوارتر خواهد بود نقل و انتقالات مالی و پولی برای دولت ایران برای مردم ایران، و فشار زیادی رو مردم ایجاد خواهد کرد. هم که شما اشاره کردین از نظر تورم، از نظر احتکار، از نظر به هر تخلفاتی که در حوزه واردات صادرات انجام میشه، اینها برای ما با یک صادراتی که به حال گران وضعیت خیلی بدی هست، ولی خب واردات با یک قاچاق، با یک وضعیت بسیار هرج و مرج، یعنی با مشکل بسیار زیادی مواجه خواهد شد جمهوری اسلامی. مسئله که اینجا وجود داره این هستش که حکومت در طی سالهای گذشته فشارهای اینچنینی رو که به خاطر سیاست‌گذاری خودش بوده، به خاطر انتخابایی که در حوزه‌های مختلف کرده بوده، رو منتقل کرده به مردم. حالا سوال اینجا این هستش که آیا در طی ماه‌های آینده حجم این فشار انقدر زیاد خواهد شد که خود امنیت داخلی، خود فضای داخلی به یک عامل مؤثر برای هول دادن حکومت برای این باشه که وارد یک گفتگو با آمریکا بشه و از این چرخه جنگ آتش بس خارج بشه؟ ما همین الانم داریم میبینیم که مثلا این بحثی که مرتبط به مسائل اقتصادی هست باعث شده که شکاف در بالاترین سطوح نظام ایجاد بشه. آقای پزشکیان در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و ضرورت مذاکره صحبت میکنه، آقای قالیباف میگه که با شکم گشنه نمیشه مثلا قدرت داشته باشی، شکمت گشنه باشه شما نمیتونی وضعیت پایداری داشته باشی. چرا؟ چون اونا میدونن که تو انبارا چقدر غذا هست، چقدر آذوقه هست، چقدر سوخت هست، چقدر تو بانکاشون پول هست برای کارمندای دولت، و میدونن مثلا وقتی ما به اون نقطه بحرانی نزدیک بشیم دیگه براشون بسیار سخت خواهد بود که جمعیت رو کنترل بکنن. و از این جهت به نظر من این لحنی که ایالات متحده در پیش گرفته و اگر همراه بشه با اعمال کردن چنین تحریمایی، اگر کشورهای دیگه هم همراه بشن، حتی اگر حتی همین تحریمای کنونی محاصره اقتصادی که هست همینجوری چند ماه ادامه پیدا بکنه، قطعا فشار داخلی بسیار زیادی ایجاد میکنه. حتی اگر حکومت بخواد سرکوب بکنه، حتی اگر حکومت بخواد که بخواد که فشار به مردم منتقل بکنه، به نظر من در یک جایی هستیم که واقعا بسیار دشوار هست که فضای داخلی رو کنترل کنه.
5: سپاسگزارم از شما آقای معماریان. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما همراه بودن. همچنان پوشش ویژه تیتر اول و ایران اینترنشنال تماشا می‌کنید از نشست خبری اسکات وستن و تحریم‌های جدیدی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه، همینطور کارزار اقتصادی که اون رو طرح طرد اقتصادی یا انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی نام بردن، علاوه بر فشارهایی که به کشورهای ثالث، به شرکای تجاری ایران خواهد بود. آقای بسنت بهشون اشاره کرد، سمیر هم اشاره کرد، تحریم 60 فرد شرکت و کشتی رو داشتن، کسانی که اقلام مورد نیاز برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، عملیات سایبری، دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران رو انجام میدادن. همینطور به شرکت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز هشدارهایی داده شده که اونها رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده. گفته که اسکات بسنت به دنبال این هستیم که هر شریان اقتصادی که جمهوری اسلامی بهش وابسته است رو قطع بکنیم. بیشتر گفتگو بکنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، گام تازه ایالات متحده رو چطور دیدین؟ بعد از حملات گسترده نظامی، بعد از توافقی که انجام شد و فروپاشید، الان این تحریم‌های جدید، این فشار اقتصادی جدید، فکر میکنین چه تاثیر خواهد داشت؟
7: درود بر شما و بینندگان برنامه. چند تا نکته حائز اهمیت هست. یکی این که شباهت خیلی کاملی به کمپین نظامی داره و در ارتباط با نتایجش، این که مفید خواهد بود یا خیر یا نتیجه نمیده، دقیقا مثل کمپین نظامی همون محدودیت ها و همون اما و اگرها رو داره، ولی بسیار قوی و خیلی با جدیت جلو اومدن. این شباهتی که عرض میکنم، شما در کمپین نظامی، در حمله نظامی امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، برخلاف برخی از حامیان جمهوری اسلامی، برخی تبلیغاتی که خود حکومت میکنه که بله امریکا غافلگیر شد و ما یک داشته‌هایی رو کردیم که امریکا رو عقب روند از جنگ، واقعا اینجوری نبوده. اتفاقا عدم استمرار و عدم جدیت در رئیس جمهور امریکا و در دولت امریکا بود که کمپین نظامی و حمله نظامی در نهایت منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی نشد. یعنی همونجا اگر ضلع امریکا کار خودش رو درست انجام میداد و ترامپ اما و اگر نمی کرد، از این شاخه و اون شاخه نمی پرید، مؤثر واقع می شد و این اصلا ارتباطی به اینکه جمهوری اسلامی خیلی توانمند بود نداره یا داشته‌هایی رو رو کرد که قبلا کسی نمیدونست، ارتباطی به اون نداره. دقیقا این کمپین اقتصادی که از چند ساعت پیش اینها در روز جدید رقم زدن، به نظر من واجد همین خصلته. یعنی نیاز داره به هم اهتمام و هم جدیت ترامپ و هم این که استمرار داشته باشه. بالاخره یک زمان مشخصی باید این چنین پلن پیچیده‌ای تی کنه که نتیجه بده. اگر مثلا ما یک هفته 10 روز پیش بریم و بعد روم تحت تاثیر مثلا یک تماسی از یکی از سران کشورهای منطقه این مسئله رو به اصطلاح یه مقداری کوتاه بیاد، شل کنه، یه مقداری به تعویق بندازه، خب دقیقاً جمهوری اسلامی مثل همون کمپین نظامی خودش دوباره نفس میکشه، دوباره یک مجراهایی برای فرار از این تنگنای اقتصادی پیدا میکنه. و مسئله دوم در این بین اینه که چقدر ترامپ، همونطور که خانم قرایی اشاره میکرد، که خیلی مستمر و با جدیت اینا دنبال تماس با سران کشورهای دیگه هستن، این بحث راضی کرد. چون بالاخره یک کمپین اقتصادی فقط توپ و تانک نیست، هواپیما نیست که مال خود امریکا باشه، نیاز به همکاری کشورهایی داره که اینا سالیان سال با جمهوری اسلامی در ناوگان سایه و در دور زدن تحریم ها یه ید طولایی دارن. اینکه کشورهای منطقه خیلی مهمن، آیا ترکیه و عراق رو راضی خواهد کرد که کامل مثل امارات قطع ارتباط کنن؟ ما دیدیم قطع ارتباط مالی و بانکی امارات یه تاثیر خیلی انفجاری و فوری داشت و واقعا رو بازار ارز و روی خیلی از این بیزینس ها در داخل کشور تاثیر گذاشت. اینه که اگر ترامپ در کنار جدیت خودش و اجازه دادن به استمرار این طرح بتونه کشورهای بیشتری رو با خودش همراه کنه، به نظر من این دقیقا یک پلنی برای سرنگونیه. و اینم فراموش نکنیم این نکته که الان فقط بحث اقتصادی و تحریم و اینا نیست که مثلا ما فقط از بعد اقتصادی آنالیزش کنیم، بلکه الان امریکا در جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامیه و ناوهای جنگی و هواپیماهاش در منطقه مستقرن و محاصره دریایی رقم زدن. یعنی شرایط عادی نیست که مثلا بیایم با تحریم‌های دوران بیل کلینتون و دوران بایدن مقایسه کنیم، یک شرایط جنگی و کاملا متفاوته.
5: آقای بهرامی، این شرایط جنگی برای جمهوری اسلامی هم هست، تهدیدم کرده، گفته همکاری بکنید با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده هدف قرار می‌گیرید، تهدیدش رو عملی هم کرده، همین هفته پیش به امارات هم حمله کرد، اصلا پس از اون بود که روابط تجاری به اون شکل قطع شد. بحث همسایگان ایرانه که به نوعی در معرض تهدید و خطر بیشتری هم هستند، چقدر فکر می‌کنید جمهوری اسلامی ممکنه دست به چنین اقداماتی بزنه با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، و فکر می‌کنید واکنش کشور ها چطور خواهد بود؟ چقدر اصلا ممکنه دوباره برگردیم به کارزار نظامی؟
7: به نظر من کارزار نظامی خیلی خیلی احتمالش بالاست. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از یک طرف داره تحلیل میکنه که اجازه ندم در حالی که تنگه هرمز تا حدی باز شده و جریان نفت برقرار شده، با قیمت مثلا زیر 90 دلار قیمت جهانی نفت، امریکا به سمت انتخابات نوامبر بره. این بزرگترین به نظر من هدف جمهوری اسلامیه که ترامپ رو و حزب جمهوری خواه رو به این شکل زمین بزنه و اجازه نمیده که به همین شکل با آرامش ترامپ این مرحله رو طی کنه. مسئله دوم این که در ارتباط با کشورهای همسایه، به نظر من اون تهدیدها کاملا جدیه. محسن رضایی هم به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی این رو تکرار کرد و اتفاقا جالبه، من دیدم صدا و سیما میخواد امشب دوباره بازپخش کنه مصاحبه محسن رضایی رو. برخلاف نظر قالیباف، نظر پزشکیان، نظر همتی رئیس بانک مرکزی که دنبال اینن که اوضاع داره خراب میشه و ما باید مذاکره کنیم، اون قدرتمندان و تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی واقعا هدفشون ایجاد تنش و درگیریه. چرا که این تنش و درگیری حتی به زعم برخی از رسانه‌های غربی ممکنه هدف قرار دادن ایستگاه‌های انرژی در منطقه هم باشه، یعنی زیرساخت‌های مرتبط با نفت و گاز در منطقه، برای اینکه هم بحران سیاسی رو چله ور کنه و همین که قیمت جهانی نفت که هدف اصلی جمهوری اسلامی اونم دوباره محقق بشه. من فکر می‌کنم واقعا این تنشی هم که الان در جمهوری اسلامی برقراره یک تنش کاملا جدی و طبیعیه، ولی در نهایت تصمیم گیر نه پزشکیانه و نه قالیبافه و نه همتیه، تصمیم گیر مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه و اینها اجازه نمیدن این کمپینی که اگر حالا مدتی چند سبایی به نظر من منتظر میشن که با توجه به تجربه شخص ترامپ و این شل کنسپت کناش در حوزه نظامی بگن شاید اینجا هم خیلی پیگیری نکنه، ادامه نده. ولی اگه به نظر من نزدیک یک ماه این مسئله ادامه پیدا کنه، خیلی بعیده که جمهوری اسلامی دست به اقدام پیشگیرانه نظامی در منطقه نزنه.
5: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. اما پیش از این که به ادامه پوشش ویژه‌مون بپردازیم، به خبری بپردازیم که همین دقایق پیش منتشر شد. کانال 14 اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی زنده تلفنی گفته یکی از پسرانش رو جمهوری اسلامی تلاش داشته او رو پیدا بکنه و بکشه. همونطور که گفتم، نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر امنیتی برای پسرانش گفته اونها هدف جمهوری اسلامی بودن، جمهوری اسلامی تلاش داشته اونها رو پیدا بکنه و بکشه. جزئیات بیشتری نداده اما راجع به سطح حفاظت از پسرانش صحبت کرده بنیامین نتانیاهو. اما برگردیم به پوشش ویژه‌مون از روزی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اون رو روز عملیات اقتصادی بزرگ علیه جمهوری اسلامی خونده و اون رو انزوای بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی دونسته. بریم بخشای از صحبت‌های او رو بشنویم.
8: ایران now faces a very clear choice.
9: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
5: همراه میشیم با همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر که از پاریس با ما همراه شدن. آقای فلکشاهی، علاوه بر صحبت‌هایی که بسنت داشت و گفت کشورهای ثالث رو، طرف‌های ثالث رو تحت فشار قرار خواهیم داد تا روابطشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن، تحریم‌های جدیدی رو هم مرتبط با شرکت‌های کشتیرانی، مرتبط با نفت و تنگه هرمز وضع کردن، در شرایطی که همین الان هم می‌دونیم عملاً فروش و صادرات نفت ایران زمینگیر شده، گام جدید اقتصادی ایالات متحده چه تأثیری در نفت ایران خواهد داشت؟
10: درود بر شما و بینندگان محترمتون. فکر کنم در گفتگویی که قبلا داشتیم با مهمانای قبلی درست بهش اشاره شده، به این که این حالا کارزاری که اقدامایی که آمریکا داره انجام میده، حالا ممکنه که شدیدتر باشه از دفعات قبل، ولی خیلی فرق نمیکنه با تحریم‌هایی که قبلا اعمال کردن. ولی اینجا نکته اصلی اینه که این همزمان با محاصره دریایی داره اعمال میشه و این اولین باری هست که میتونیم بگیم این تاکید بر تحریم کردن تحریم‌های ثانویه رو کشورهای ثالث هست وجود داره با وجود محاصره دریایی. در واقع بیشترین چیزی که روی صنعت نفت و گاز ایران و به ویژه روی صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی میذاره محاصره دریایی آمریکاست که از اوائل ماه جولای داره اعمال میشه و ما تا به حال دیدیم که میزان بارگیری به شدت کاهش پیدا کرده، میزان نفتی که تونسته از تنگ هرمز در این مدت عبور کنه به صفر رسیده، میزان نفتی که ایران در نفت شناوری که در خارج از محوطه محاصره هم داره به شدت داره در حال کاهش هست. در واقع من اینم می‌خواستم بهش اشاره کنم، چون من در برنامه قبلی که با هم گفتگو کردیم به این اشاره کردم که کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه در کل در اختیار ایران در حال حاضر رو آب‌های آسیایی قرار گرفته، در حالی که آخرین بررسی ما اینو نشون میده که این آمار پایین‌تر، در واقع آمار پایین‌تری در اختیار ایران در حال حاضر وجود داره. و حالا ما آمار خیلی دقیقی در حال حاضر همین امروز نداریم، ولی انگار این که بیشتر از 5 میلیون بشکه نیست. از اون طرف هم میزان نفتی که در کشور چین تخلیه میشه کاهش پیدا کرده، ولی کم و بیش بین اخیراً بین 800 هزار بشکه در روز تا 1 میلیون بشکه در روز بوده. بنابراین میتونیم بگیم که همزمان این تحریم های ثانویه آمریکا داره تشدید پیدا میکنه و محاصره دریایی داره هنوز اعمال میشه، در واقع یک بمب زمانی از لحاظ درآمد نفتی، درآمد محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی هم روی جمهوری اسلامی قرار گرفته و اگه این محاصره ادامه پیدا کنه درآمد نفتی به صفر خواهند رسید. درآمد نفتی هم که وقتی که در میتونیم بگیم معمولا باید به دست ایران برگرده، بیشتر اینجا انگار این که این اقدامای آقای بسنت بهش اشاره کردن این هست که بیشتر بازگشت پول ایران رو باز سخت‌تر کنه. یعنی پیشابیش میتونیم بگیم که این کار خیلی سختی بود و دشواری بود و کلی هزینه بر بود. مثلا اگه ایران 1 میلیارد دلار فرض کنیم از چین بایستی بهش میرسید، با هزینه خیلی بالا میتونست این 1 میلیارد در واقع آخرش شاید 800 میلیون دلار یا 900 میلیون دلار در واقع به کشور برمیگشت. و شاید اینجا با این کار حالا باید ببینیم که آیا امارات متحده عربی وارد این کار میشن، که انگار اینا شروع کردن به این کار. را باید ببینیم بیشتر ترکیه، این فکر کنم کشور خیلی مهمیه که ببینیم که وارد این عمل کردن میشه یا نه، ولی فکر کنم همین که امارات متحده عربی وارد این شدن و تصمیم گرفتن که تا به حال قطع ارتباط مالی داشته باشن با ایران خیلی خیلی موثره، چون همزمان با میتونیم بگیم صفر رسیدن درآمد نفت ایران داره انجام میشه.
5: فلکشاهی، اشاره کردیم به محاصره‌ای که ادامه داره، الان تحریم‌های نفتی رو هم شدیدتر گفتن می‌خوایم اعمال بکنیم، خریدار عمده نفت ایران هم می‌دونیم چینه، با تخفیف اون رو تهیه می‌کنه. چقدر فکر می‌کنین در ادامه این کشورها خواستار این نمی‌شن که بتونن به هر حال برگردند به خرید نفت ایران؟ چقدر می‌تونن بدون نفت ایران سر کنن در طولانی مدت؟
10: نکته اول اینه که من فکرم اول برنامه به این اشاره کردیم که 80% نفت ایران رو چین میخره. در واقع نه، این درست نیست. 100% نفت ایران رو چین میخره، نفت و خام، اهمیت گازی، البته محصولات نفتی، محصولات پتروشیمی حالا کشورهای دیگه هم میخرن مثل پاکستان، بانگلادش و اینا، و در کل میتونیم بگیم که بیش از 90% نفت و محصولات نفتی پتروشیمی ایران رو چین میخره. چین هم که وقتی میگیم چین میخره که خود دولت چین نیست، این هم بهش بکنم اول برنامه بهش اشاره شد که از لحاظ به طور رسمی چین نفتی از و محصولات نفتی از ایران وارد نمیکنه، چون این نفت وقتی که جابجا میشه بیشتر در آبهای مالزی بعدا میتونیم بگیم با یه سرتیفیکیت مالزی در واقع صادر میشه و به عنوان نفت مالزی وارد میشه. ولی اینجا نکته مهمی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که شرکت‌های چینی که این نفت رو وارد میکنن شرکت خصوصی هستن و این بیشتر اینجا این نکته خیلی مهمه، چون تا به حال این یک بهانه بود برای دولت چین با اینکه اقدامی انجام نده بر سر این تجارتی که با ایران داشته. در واقع دولت چین خریدار نفت ایران نیست، شرکت خصوصی هستن و چون این شرکت خصوصی که شرکت پالایشگاه‌های چینی خصوصی که این نفت رو می‌خرن خودشون هیچ میتونیم بگیم ارتباط مالی با در دلار ندارن، با دنیای دیگه ندارن، با آمریکا ندارن اینا، برای همین تحریم کردن این دقیقاً این شرکت‌ها کار نسبتاً سختیه تا اینکه آمریکا مثلا دولت آمریکا فشار بذاره رو دولت چین که خود دولت چین به اینا به این شرکت‌ها بگه دیگه این کار رو انجام نده، که تا به حال این کار پیش نیامده، چون این شرکت خصوصی در کل حدود 25% ظرفیت پالایشی چینی رو در اختیار دارن. بنابراین من فکر می‌کنم که این سیاست میتونیم بگیم حالا زورگویی دولت ترامپ بر چین رو چین فکر نکنم که این به نتیجه بخش باشه، ولی کلا هم اینم می‌خواستم بهش اشاره کنم که تو خود صنعت پالایشی چین برای دولت چین مفیده که تا حدی شرکت‌های خصوصی چینی سهم کوچکتری در بازار داخلی چینی داشته باشن، چون در 10 سال اخیر پالایشگاه خیلی زیادی ساخته شده و در واقع با مازاد ظرفیت پالایشی روبرو شدن، تا اینکه سود پالایشی کلا کاهش پیدا کرده. برای من بهتره برای دولت اینکه این سود بیشتر در دست شرکت دولتی باشه تا شرکت خصوصی. میتونیم بگیم که در میان مدت و بلند مدت چون بازار شرکت خصوصی چینی به طور طبیعی داره کاهش پیدا میکنه، کلن اگر مواصله دریایی فرض کنیم برداشته بشه ولی تحریم ها بمونن، بازار نفتی که ایران در دست داره در براش وجود داره در چین در حال کاهشه. ولی میتونیم بگیم که بله درسته اگه مثلا دولت آمریکا سعی موفق باشه که فشار بذاره رو دولت چین که خیلی شدیداً فشار بذارن روی شرکت خصوصی، خب این کار سریع‌تر انجام میشه، ولی در حال حاضر بیشتر محاصره دریایی که داره بازار ایران رو به صفر میرسونه و کلا فکر کنم لازم نیست تا اینکه دولت ترامپ خیلی فشار بذارن روی دولت چین برای این کار.
5: خب این فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما. اما اسکات بسن در بخش صحبت‌های امروزش همونطور که گفتیم به کشورهایی اشاره کرد که همچنان با جمهوری اسلامی مبادله مالی دارن و گفت تحریم هر کشوری ممکنه.
0: همونطور که گفتم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت دارایی ما داره پیگیری می‌کنه همه کسانی که کمک می‌کنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه، که سیستم هسته‌ای خودش رو احیا کنه، که سوخت خودش رو قاچاق کنه. تردیدی نداشته باشید در مورد اراده آمریکا. هر گونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، کسانی که مسئولش باشند رو در زیر چنگ عدالت آمریکا قرار خواهد داد. برای مدت ها خیلی از کشورها فکر میکردن که انتقام ایران بی برو برگرده، در حالی که عدالت آمریکایی رو میشه باهاش مذاکره کرد. پرزیدنت ترامپ نشون داده که دیگه اون دوره به سر رسیده. بنابراین آیا میخواهید پیروز بشید یا شکست بخورید؟
5: فرهام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای خلدی، تهران داره میگه این تصمیم ایالات متحده نشون دهنده شکستشه در کارزار نظامیش. تحلیلگرایی هم هستن که جسته گریخته چنین تصوری دارن، اینکه راهبرد ایالات متحده در حملات نظامی مؤثر نبوده و نهایتاً به این رویه روی آورده. این رو در کنار تصمیمات دیگری که ترامپ داره در مورد تهران میگیره چطور میبینین؟
11: خدمتتون درود میفرستم خانم سارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این باید این رو یه مقداری دقیق تر بررسیش کرد و من خیلی خوشبختم که شما در این چارچوب قرارش دادید. موضوع این هستش که چرا پرزیدنت ترامپ با وجود اینکه میتونستش بازدارندگی اتمی خودش رو در صحنه های دیگه حفظ بکنه، اون قاطعیتی رو که از نظر نظامی باید نشون میداد علیه جمهوری اسلامی نشون نداد. 1001 دلیل میتونه باشه، دلایل اقتصادی میتونه باشه، میتونست مدخل داشتی مدخل باشه درش، مسئله انتخابات که در امریکا قرار هست انجام بشه در اوایل نوامبر، انتخابات میان دوره‌ای مطرح باشه، مسئله قیمت بنزین مطرح باشه. ما واقعا دقیقا نمیدونیم که اون اولویت واقعی و البته میزان مهماتی که آمریکایی ها دارن، ولی همونجوری که عرض کردم میزان مهماتی که آمریکایی ها دارن خیلی مهم نیست، برای اینکه از نظر تاریخی ایالات متحده آمریکا میخواد 100% و بالای 100% آمادگی نظامی داشته باشه در دو حوزه عملیاتی و

0: نشون بده در مورد این جنگ اقتصادی، اون وقت خیلی فرق خواهد کرد. برای اینکه ما وارد وضعیت شرط لازم و کافی خواهیم شد و در واقع وارد یک سیکل کامل کننده خواهیم شد. یعنی این ماتریکس اینجوری خودش رو کامل میکنه که ایالات متحده آمریکا از قوه نظامی استفاده کرد، ضربات مرگباری به جمهوری اسلامی وارد کرد، ولی نیومد از نظر اقتصادی بیمه بکنه تأثیرگذاری این عملیات نظامی رو. این کار رو به طور کامل انجام نداد. نه تنها این کار رو انجام نداد، در پیشفرضی که مطرح کردیدم مفروض بود، از هفته سوم شروع کرد رفتن دنبال آپشن مذاکره کردن و تفاهم و اینجور چیزها و اتفاقا اجازه داد که جمهوری اسلامی بیشتر بتونه از آپشن دور زدن، از گزینه دور زدن تحریم‌های اقتصادی استفاده بکنه. به نظر من ما واقعا داریم به مرحله‌ای میرسیم که با این سخنرانی که آقای اسکات بسنت کردن، انتظارها رو دارن بالا میبرن به شدت و الان همه از خودشون میپرسن این دیگه مثل دهه 1970 نیست که ایالات متحده آمریکا اگر اتحاد جماهیر شوروی توی یک قضایی بهش امتیاز نده بگه ما مثلا دستگاه شیردوشی اتوماتیک گاوداری به شما صادر نمی کنیم. اقتصاد جهانی شده به شدت در هم پیچیده ای داریم، دارک وب داریم، رمز ارز داریم. این به این معنا هست که حتی نزدیکترین متحدان ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا، در کانادا، بهای سنگینی خواهند پرداخت اگر اون راه‌های دور زدنی که از طریق چین، چون همه اینا بالاخره با چین در ارتباط هستن دیگه، اون راه‌های دور زدنی که از طریق چین میتونه وجود داشته باشه رو نبندن.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما بودن. سپاسگزارم از شما خلدی عزیز. همینجا به پایان تیتر اول امروز که پوشش ویژه صحبت‌های اسکات بسنت و آغاز یک کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی هم بود به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه، البته این ساعت نیست، ساعتش کمی فرق می‌کنه، امشب ما پوشش زنده داشتیم. 8 تا 8:44 دقیقه فردا به وقت ایران. تا همینجا.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
15: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
16: رژیم ولایت‌فقیه یک دوست در منطقه نداره.
17: جمهوری اسلامی از یک حکومت

0: حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
1: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
2: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
3: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون ما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست.
5: ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
6: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمعکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
7: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن. اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
8: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره. گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه‌ای برای مردم ایران بود.
9: خدایا پروردگار رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
10: میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
11: فاز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
12: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
13: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
14: آنچه که شما می‌بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
15: اگر از امروز ما شروع بکنیم، هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه.
16: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بی‌پاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
17: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
6: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی‌ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی رو نگه می‌دارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
18: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه 1 دنیا رو به تمام میندازه. چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
16: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد. و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
19: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: امشب در 24 آغاز کارزار بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: Against the Islamic Republic of Iran and its neighbors.
0: با شروع عملیات طرد اقتصادی تهران، بسنت میگه واشنگتن همه شریان‌های مالی حکومت ایران رو هدف میگیره.
2: با آغاز طرد اقتصادی آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ نظامی و سیاسی افتاده. من سمیرا قرهی هستم از کاخ سفید با آخرین جزئیات.
0: پیامدهای تازه از موج جدید فشار مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی. دلار برای نخستین بار از مرز 22,000 تومان هم گذشت. و نگرانی حکومت از تبدیل بحران‌های معیشتی به اعتراضات تازه. فرمانده کل انتظامی میگه گرانی بنزین و بیکاری میتونن زمینه ساز اعتراضات بشن.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف قطع شریان‌های مالی حکومت و بستن راه‌های درآمدی شد. اسکات بسنت هشدار داده شبکه‌های فروش و قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار می‌گیرند و کشورهایی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه بدن با فشارهای بیشتری روبرو میشن. به گفته بسنت، ترامپ در تماس با رهبران کشورهای جهان مشخصا از اونها میخواد تعامل با جمهوری اسلامی رو متوقف کنند.
4: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اجرایی شدن این موج جدید تحریم‌های ایالات متحده طبیعتاً منوط هست به همکاری کشورهایی که رابطه اقتصادی دارن با ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا شاید مهمتر از همه چین.
2: همینطوره و به نظر میرسه که این کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد به نوعی اخطار نهایی بود به این کشورها که همکاری های خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنند، که در نهایت جمهوری اسلامی در پایان این کارزار اقتصادی، این عملیات طرد اقتصادی، تنها بایسته. آقای بسنت در همون ابتدای امر به دیده ای اشاره کرد، چیزی که آقای ترامپ اول بار عبارت رو استفاده کرد و گفت که اگر که یادتون بیاد در جنگ جهانی دوم شروع کردند به اینکه منافع آلمان نازی در هر کشور سوم رو جمع‌آوری بکنند و چنین چیزی رو اینها مد نظر دارن در رابطه با جمهوری اسلامی، که هر جا در هر کشور دیگری، دیگه فارغ از اینکه حوزه قضایی ایالات متحده آیا هست یا نه، در هر کشور دیگری که باشه اینها اون شرکت، اون فرد، اون نهادی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای درآمدزایی اون رو مورد تحریم های ثانویه قرار خواهند داد، بست و گسترش دادند. این تحریم های ثانویه رو مشخصا در 5 حوزه، رمز ارز هست، حوزه تکنولوژی هست، حوزه طلا، کشتیرانی و هوانوردی. این 5 حوزه هر کسی که به جمهوری اسلامی در این 5 حوزه کمک بکنه، حالا در هر کشوری که میخواد مستقر باشه، برای ایالات متحده فرق نمی کنه، شامل تحریم های سفت و سخت قرار خواهد گرفت. رمز ارز و طلا رو مشخصا از این منظر خیلی دارن روش توجه میکنن، به این خاطر که جمهوری اسلامی به سراغ اینها رفته، به جای درآمدهای نفتیش، درآمدهای دلاریش از محل فروش نفت، به سراغ طلا و رمزارز رفته. اینها دارن پیمون رو میگیرن. در حوزه هوانوردی این صدور تروریسم در منطقه که نامش رو میگذاره ایالات متحده، که با مثلا ماهان ایر بخوان افراد و تجهیزات رو انتقال بدن مثلا به یمن، اینها رو مورد هدف قرار دادن. و در گذشته از این که این رو دارن بحث و گسترش میدن در این حوزه ها، دارن 60 فرد نهاد رو تحریم میکنن، مشخصا نهادهایی که در رابطه با دانشگاه مالک اشتر کار کردن در حوزه هسته‌ای، در حوزه نظامی، در رابطه با سایبری. همزمان اف بی آی آمده بیش از 10 کیفرخواست صادر کرده برای هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزارت خزانه داری هم علیهشون تحریم صادر کرده. از اونور وزارت خارجه آمده تحریم های دیگری رو متوجه افراد دیگری کرده. یک مجموعه اقدام های مشترکه، یعنی هم وزارت خزانه داری، وزارت خارجه، اف بی آی، همه در کنار هم دارن این اقدامات حداکثری رو انجام میدن. و در رابطه با این کشورها که میپرسی، امارات راجبش صحبت شد به عنوان کشوری که خب بسیار کلیدی است در رابطه با دور زدن تحریم ها و زودتر از همه هم آمد قطع روابط تجاری رو با جمهوری اسلامی انجام داد. بریم پاسخ آقای بسنت رو بشنویم.
1: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
4: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
2: فرداد، گذشته از این مواردی که اشاره کردم راه حوزه تحریم ها، این رو هم بگم تا فراموش نکردم، در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، هرچند میدونیم معاصره دریایی هست و ناوگان ارواح دیگه به نسبت قبل موضوعیتی الان نداره، در اون حوزه هم تحریم هایی رو وارد کردن و کشتی هم از سمت جمهوری اسلامی، کشتی هایی که ثبت کرده اونها رو هم مورد تحریم قرار دادن. صحبت ها راجع به امارات شنیدی، اینجا ایالات متحده داره تلاش میکنه، با کشورهای مختلف داره صحبت میکنه. اونطور که آقای بسن میگفت، این تماس‌های تلفنی همین الان هم شروع شده، هم از سمت آقای ترامپ، هم از سمت آقای روبیو و رهبران مختلف، که بتونند اونها رو در کنار خودشون قرار بدن، یک اتحادی رو تشکیل بدن برای اینکه به کل این درآمد، هر جور درآمدی که جمهوری اسلامی میخواد کسب بکنه رو قطع بکنن و برسونن به یک فروپاشی اقتصادی، چیزی که آقای بسن بارها بهش اشاره کرده. روز گذشته یک مقاله توند چیزی رو در فاینانشال تایمز نوشته بود، اونجا میگه که جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید و اگر در کنارش سیطره خودش بر قدرت رو هم از دست بده، اگر شروع کنه به حمله کردن به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به منافع ما در منطقه، ما دوباره رو به سمت عملیات نظامی خواهیم آورد، دوباره به سمت عملیات های سنگین نظامی خواهیم رفت. آقای ترامپ درنگی در این رابطه نخواهد کرد. در مجموع هم اتفاقی که امروز افتاد، این سپید دمی که آغاز کارزار عظیم ایالات متحده است علیه یکی از دشمنانش، این توصیفی است که آقای بسنت انجام داده. این امروز و این کنفرانس خبری که برگزار شد، این سر و شکل در وزارت خزانه داری، خود وزیر خزانه داری بیاد، خیلی کم سابقه است به این شکل بخواد ارائه بشه. ما در سال 2010 مشابه این را از سمت دولت ترامپ داشتیم. گسنر اون زمان وزیر خزانه داری بود، آمد اینجا در کاخ سفید در اتاق کنفرانس خبری تحریم ها رو اعلام کرد. این که در وزارت خزانه داری روزنامه نگاران رو از چند روز قبل بهشون خبر بدن جمع بکنند و مفصل بخوان برگزار بکنند، وزیر خزانه داری بخواد بیاد این گونه اعلام بکنه، این بسیار امر کم سابقه بود که خود این هم به هر حال یک بخشی از اون عملیات رسانه‌ای دولت ایالات متحده در این میان محسوب میشه، هرچند که الان از اون ور تلاش‌های دیپلماتیک هم داریم می‌بینیم در منطقه شروع شده دیگه، یعنی سفر آسمانی هست، سفر عمانی هاست که قرار فردا وارد تهران بشن، که اونها رو هم میشه در کنار این اقدامات حداکثری ایالات متحده بهش نگاه کرد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده را می‌دیدید چند متر دورتر از سمیرا در آن سوی کاخ سفید در باغ گل رز. دونالد ترامپ از لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرد. اجازه بدید بریم به اونجا و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه.
4: متشکرم از تو.
5: رئیس کمیته آموزش مجلس نمایندگان تیم والبرگ، خیلی متشکرم از تیم، و متصدی مطبوعاتی ما که خودش مادر دو فرزند هست و تصمیم گرفت که بچه‌هاشو بیشتر از دونالد ترامپ دوست داره. من خیلی متاسفم از این بابت. گاهی وقتا پیش میاد در مورد بعضی افراد و او هم خیلی بچه‌هاشو دوست داره. کارولین، خیلی بهت تبریک میگم به واسطه تولد دومین بچه‌ت و خیلی عالی کار کرده کارولین، یک مسئول کاخ سفید فوق‌العاده بوده و سارا هم اینجا نشسته. ولی خب بگم او هم همکار سابقه تو بود. هر دوتون خوب کار کردین، درسته؟ خب ما از همون ابتدا متوجه بودیم که هیچ وظیفه مهمتر از آموزش دادن به کودکانمون نیست برای اینکه شهروندانی توانمند و با استعداد و شکوفا تربیت کنیم. متاسفانه نظام آموزشی ما در وضعیت بسیار بدی.
0: خب صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در باغ گل رز در کاخ سفید. فعلا موضوعات داخلی آموزش و متصدی مطبوعاتی کاخ سفید محور اصلی صحبت‌های او هست. به محض اینکه در مورد ایران و این تحریم‌های جدید صحبت بکنه، حتما شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هاش امروز تاکید کرد ایالات متحده همه عوامل و شبکه‌هایی رو که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شناسایی کرده. گوش کنیم بخشی از صحبت‌های او رو.
4: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، چه اقدام عملیاتی دیگری هست که الان آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن که تا الان نکردن؟ چون از نظر فیزیکی هم حتی ایران رو در محاصره دارن، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده. این موج جدید تحریم ها چه چیز بیشتری میتونه اضافه بکنه؟
6: ممنونم از دعوتتون. ببینید، از لحاظ کلی به این برنامه اعلام شده یه طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری که نگاه بکنید، یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که بیشتر الان تمرکز روی فشار از در واقع دیپلماسی با کشورهای دوست آمریکا و منطقه هست روی ایران تا اینکه تحریم‌های بیشتر. خب تحریم‌های بیشتر هم بوده بخشی از این کار امروز، ولی فشار دیپلماتیکی روی کشورهایی که با ایران جمهوری اسلامی کار میکنن، اون یه بخش خیلی مهمی از اینه. ببینید، وزارت خزانه داری برای تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی هنوز تبادلات اقتصادی انجام میده، برای هر کشور یه برنامه خاصی درست کرده و همون که تو هر کشوری هم مشخص کردن که درجه تبادلات اقتصادی در حین این انحصار در واقع دریایی آمریکا چه چیزایی هست و با اون برنامه با این کشورها خب به حال ارتباط برقرار میکنن. پرزیدنت ترامپ تلفن میزنه، براشون نامه میفرستن و احتمالا شروع میکنن یه سری از شرکت ها رو تحریم کردن و احتمالش هستش که به بخشای خصوصی که با کشور با بخش دولتی ارتباط دارن، مثلا توی چین هم سراغ اونا هم برن. ولی از لحاظ این تحریم های ثانویه که امروز اضافه شد، ببینید، یه بخش مهم اون اینه که خب مثلا دریانوردی و هواپیمایی و طلا و کریپتوکرنسی یا ارز دیجیتال، اینا خب از قبل یه سری تحریم‌ها روشون هست، ولی چیزی که الان عوض شد، تحریم‌های قبلی فقط در ارتباط با جمهوری اسلامی بود. این تحریم‌ها الان بخش کل اقتصاد ایران نسبت به این مسائل در لحاظ می‌گیره. به طور مثال بهتون بگم، اگه شما این شرکتی هستید توی ترکیه که کار ارز دیجیتال انجام میدید، قبلا تحریم شاملتون میشد وقتی با جمهوری اسلامی یا بخشی از دولت کار میکردید. الان شما مبادلاتتون با ایران غیر از حتی اگر شامل دولت یا بانک مرکزی هم نشه شامل تحریم ها میشید. این معاشره طلا هم هست، کشیرانی هم هست. این اقدام وزارت خزانه داری ممکنه خیلی بهش توجه نشه، ولی دست دفتر سابق منو تو وزارت خزانه داری خیلی باز میکنه که بتونه در واقع فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. بخش دوم این تحریم های امروز هم که خیلی مهم هست از لحاظ به حال فشار اقتصادی، اونم تحریمایی که جدید داره گذاشته میشه روی این شرکت‌هایی که بیرون تنگه هرمز هستن. ببینید ایران خیلی نفت بیرون تنگه هرمز الان داره، شرکت‌هایی تو سنگاپور و چین و هنگ کنگ و اینا که هنوز منتقل میکنن این نفت رو به چین به خریدارانش، اینا مورد تحریما قرار میگیرن. شما شنیدی آقای بسنت هم گفتش که تا آخر این هفته یه بانک بزرگم تحریم خواهند کرد، به کشورم هشدار دادش که باید در واقع شعبه های بانک ملی که همه جای دنیا در واقع خیلی کشور مختلف هست اونم باید بسته بشه.
0: متقاعد کردن شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس یک بحث، قطر و امارات و عمان و کویت و کشورهای مشابه، متقاعد کردن چینی ها بحثی دیگر. خبرنگاران هم امروز به دفعات از آقای بسن در مورد چین پرسیدند. حتی در گذاشتم که تحریم های سنگینی بود به نظر می رسید که واشنگتن بسیار محتاط هست در پکن. آیا فکر میکنید این بار معادله فرق کرده؟
6: من فکر میکنم عوض شده. ببینید مبادلات اقتصادی با چین تقریبا 75% کمتر شده. این فقط به خاطر این نیستش که تنگه هرمز بسته است و نفت به چین نمیرسه. من گفتم نفت حدود 50 میلیون بشکه ایران یا بیشتر هنوز در تو افراد چین داره. خرید نفت ایران الان از 1,500,000 بشکه به زیر 500,000 بشکه توی روز توی چین رسیده. خود چینی ها از قبل شروع کردن، الان یه مقدار دارن کم میکنن در واقع تجارتشون رو با ایران از ترس این تحریما. پیغامی که سکرتری بسنت امروز فرستاد و احتمالاً اون فشارهای دیپلماتیک روی چین خواهند گذاشت اثرخار خواهد بود. چرا؟ چون اقتصاد چین بیشتر به اقتصاد دنیا و به اقتصاد غرب حساب میکنه تا تبادلاتش با ایران. 10 برابر تبادلات با ایران چین با آمریکا تبادلات اقتصادی داره. 80% تبادلات اقتصادی چین هنوز از دلار، سیستم دلاری رد میشه. این چیزیه که برای چینیا مهمتره تا اون در واقع حجم خیلی پایین خرید نفت و تبادلات اقتصادی که با ایران دارن، مخصوصا اینکه اونا میدونن اگه به لیست تحریما بانکاشون حساب اضافه بشن اینجوری نیست که شب بیان بیرون از لیست تحریما.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. اما طرح تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از روزهای گذشته با واکنش های زیادی همراه بوده. وزیر خارجه چین با حساس خواندن شرایط خاورمیانه به خلیج فارس از طرف های درگیر خواسته هر چه سریعتر به گفتگو و مذاکره برگردند. همزمان آسم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به همراه وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات ارشد ایران به تهران رفتند. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته این فشارهای جدید اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، از واکنش‌های جهانی بهمون بگو.
7: از یک طرف ما میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشی، از یک طرف هم ما این کازار تازه فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی رو داریم که جزئیاتش امروز توسط وزارت خزانه داری آمریکا اسکات بسنت اعلام شد که میبینیم چطور دارن توسط تحریم های ثانویه دارن در واقع هشدار میدن به کشورهای جهانی در سراسر دنیا که از کمک به جمهوری اسلامی یا از خریداری یا دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی در واقع خودداری بکنن، وگرنه تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا هم قرار خواهند گرفت. اما دامنه این فشارها از اونجا مهمه که خب همه کشورها نگران هستن که ایالات متحده آمریکا همزمان که داره این فشارهای اقتصادی رو وارد میکنه به جمهوری اسلامی، این کشورها و شرکت هاشون رو هم احتمال داره که مورد هدف قرار بده و تحریم های ثانویه شامل این کشورها هم بشه. به سنت مثلا گفته طرف هایی که به خرید و انتقال نفت جمهوری اسلامی یا تبدیل درآمد های نفتی جمهوری اسلامی به منابع مالی کمک میکنن میتونن هدف این اقدامات آمریکا قرار بگیرن. همزمان با این اعلام فشارها، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم امروز برای گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی وارد تهران شده. رویترز به نقل از سه منبع پاکستانی گزارش داده که دونالد ترامپ هفته گذشته و قبل از این سفر با آقای منیر تلفنی صحبت کرده و رویترز گفته که یک منبع به این خبرگزاری گفته که واشنگتن از این جنرال پاکستانی خواسته که از نفوذ پاکستان برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکره استفاده بکنه. ارتش پاکستان هم سفر منیر به ایران رو بخشی از تلاش‌های این کشور برای کمک به صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسالمت‌آمیز مناقشات توصیف کرده. همزمان چین هم به تهدید تحریم‌های تازه و ثانویه آمریکا واکنش نشون داده. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که پکن داره این تحولات رو از نزدیک دنبال می‌کنه و برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خودش اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. همزمان اینجا در مقر سازمان ملل هم ساعتی گذشته دبیر کل این سازمان آنتونیو گوترش یک بیانیه ای رو اینجا با خبرنگارها به اشتراک گذاشت و او ابراز نگرانی کرد از وضعیت تنگه هرمز، از اینکه چطور جمهوری اسلامی داره این تنگه رو، آب‌های بین‌المللی رو ناامن می‌کنه و اینکه چه تأثیراتی میتونه این وضعیت بر روی جهان بگذاره. به هر حال اینجا در سازمان ملل هم نگرانی‌های بسیاری ادامه داره که این تنش‌ها نه تنها احتمال داره که متوقف نشه بلکه گسترده‌تر هم بشه و کشورهای زیادی رو دخیل این ماجرا بکنه.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل در نیویورک. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامبر حقیقی، چقدر به نظرتون جدی خواهد گرفت جمهوری اسلامی این موج جدید تحریم ها رو، در حالی که همین الان هم با یکی از بی‌سابقه ترین تحریم ها روبرو هستن و حتی از نظر فیزیکی هم در محاسبه؟
8: بله، خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، آقای اسکات بسن در حقیقت سکان فرماندهی رو از آقای پیتر هگست وزیر جنگ آمریکا تحویل گرفته. خب قرار بود به دستور آقای ترامپ ایران رو شکست بدن و به تسلیم کامل بادارن که خب اون پروژه نظامی نتونست به اهدافش محقق بشه. الان آقای بسنت یک پروژه رو طراحی کرده که معتقده از طریق اقتصاد ما میتونیم به فروپاشی کامل سیستم دست پیدا کنیم. یعنی در حقیقت به قول تاجر ونیزی میخواد سر سیستم رو بدون خونریزی از تن جدا کنه. حالا این از جنبه اینی که چقدر موفق میشه، خب با یه چالش هایی روبروه. به این دلیل که ایران خیلی جدی گرفته، من فکر میکنم اختیاریه که امروز در مورد خلیج تنگه هرمز دادن ناشی از همین امره. به این معنا که بعید میدونم که بخوان برسن به سناریوی مدیریت تحریم، برای اینکه در دستور کار آقای بسن تحریم زمینی و هوایی ایران هم توسط همسایگانش هست. حالا اینکه ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان چقدر اینو رعایت کنن نمیدونیم، هنوز مشخص نیست، ولی رفتن و در این زمینه سعی کردن که این امر هم محقق کنن، این ارتباط هوایی ایران هم قطع بشه. خب در این میان روسیه خب طبیعتا باشون همکاری نمیکنه، چون چیزی ندارن علیه روسیه که بخوان تهدید کنن، جز اینکه بخوان بگن در مورد اوکراین ما به شما امتیاز میدیم. یعنی مشوق باید به روسیه بدن که همکاری کنه. بعید میدونم چیز تهدیدآمیز علیه روسیه ندارن. چین هم کامل با اینا همکاری نخواهد کرد، یه بخشی رو نگه میداره. اما ایران به نظر من، جمهوری اسلامی به نظر میرسه که دو تا را بیشتر نداره. یا بایستی اینی که برگرده به تفاهم نامه، که من فکر میکنم یه بخشی از کار آقای بسنت این بوده که آقای منیر عاصم بتونه در چانه زنی موفق بشه و بتونه ایران برگردونه به میز مذاکره، که حالا اون تفاهم نامه رو بتونن احیا کنن با البته با روشن کردن بعضی مسائلش که همچنان مبهم بوده، و اون این که ایران در مورد مسئله اسرائیل، در مورد مسئله تنگ هرمز و مسئله هسته‌ای تغییر رابط بده، وگرنه با اون مسیر طبیعتاً تفاهم نامه شکل نخواهد گرفت و میره به سمتی که با افزایش فشار نظامی و بستن تنگ هرمز، یعنی پرتاب موشک، اعلام وضعیت جنگی، آمریکا رو وارد درگیری کنن، چیزی که آقای ترامپ فعلا نمیخواد انجام بده و میخواد تدارکات لازم ببینه بعد از انتخابات اقدام نظامی رو بکنه. یعنی اقدام اقتصادی هم این است که سیستم رو به گونه‌ای ضعیف کنه که اقدام نظامی بسیار موثرتر باشه. قرار بودم از اول این کارو بکنن، یعنی اول محاصره اقتصادی کنن بعد حمله نظامی کنن، ولی به دلایل دیگه‌ای که مشخص نیست اقدام نظامی آمریکا زودتر اتفاق افتاد. این مدل ونزوئلا و کوبا، اول محاصره کنن بعد حمله کنن، که اتفاق نیفتاد. الان هم به نظر میرسه که از شواهد قرائن به این برمیگرده، اگه نتونن وارد گفتگو بشن و دیپلماسی شکست بخوره، به نظر من شروع میکنن به شکستن محاصره. چون نمیتونن به ناوهای هواپیماور آسیبی بزنن، سری قبل هم نتونستن، موقع ما تنگ هرمز رو سعی میکنن با امکانات دارن ناامن کنن. حالا در مورد تنگ هرمز هم با یه بمبستای روبرو شدن. اولا تمام رادارهای بخش جنوبی ایران زده شده، اسکله‌هایی که میتونست عملیاتی باشه زده شده در همین آخرین حمله که آمریکا کرد. کشتی‌های قایق‌های تندرو ایران تقریبا 90-95% زده شده و مین‌ها هم تا اندازه خونسا شده. بنابراین ایران چون هواپیما و هلیکوپتر هم نداره که بتونه این کارو بکنه، مونیتورینگش ضعیف شده، باید از پهباد و موشک استفاده کنه. خونساسازی پهباد هم رشد زیادی کرده، بنابراین باید فقط از موشک استفاده کنه و اعلام منطقه جنگی. در این صورت وقت ممکنه تأثیر بذاره روی تنگ هرمز، وقت آمریکا هم اگر نخواد تأثیر بذاره روی اقتصاد جهانی مجبور دوباره وارد درگیری بشه، و خب این خلاف اون چیزی است که آقای بسنت وعده داده بود. آقای بسنت وعده داده بود که با محاصره دیگه مسئله اقدام نظامی میره کنار و دوباره به سکان کار دست آقای هکست میاد.
0: اینطوری که شما دارید تصویر میکنید و خیلی های دیگر هم من دیدم دارن توصیف میکنن، به نظر حلقه واقعا این بار تنگ شده به دور جمهوری اسلامی، چه از نظر عملیاتی با توجه به همین محدودیت هایی که در رصد و هدف قرار دادن کشتی ها در تنگه هرمز بهش اشاره کردید، چه حالا این موج جدید تحریم های اقتصادی. به نظرتون اونطوری که بعضیا در واشنگتن به دنبالش هستن، ممکنه واقعا این منجر به ازهمپاشی جمهوری اسلامی بشه؟
8: خب این محاصره اقتصادی دیپلماتیک، حالا من نمیدونم مثلا توقیف اموال افرادی که کار میکنن با ایران، مثل چیزی که در مورد اولیگارشای روس کردن در غرب بعد از حمله به اوکراین، نمیدونم این جزء برنامه است یا نه، همه اینها قطعا تأثیر بنیادی داره. ولی گفتم جمهوری اسلامی، من فکر میکنم از شواهد قرائن، صحبت ها و تحلیلای اصولگرایان و کور قدرت به نظر میرسه که معطل نخواهند موند که مسئله تحریم بخواد اثراتشو بذاره، چون اثراتش خیلی بنیادیه، هم در حوزه اقتصاد تاثیر داره، در حوزه سلامت داره، کمبود مواد کالاهای اولیه تاثیر داره. اونا تعیین کنن که وارد یک درگیری کنن، وقت آمریکا به نظر نمیرسه الان بخواد وارد همچین درگیری بشه بخاطر انتخابات، وقت یا باید چانه زنی کنن در مورد تفاهم نامه، چیزی که آقای نورمن گفت مال وارس جورنال، یا اینکه به قول معروف آقای ترامپ که معمولا میتونه اقدامات غیر قابل پیش بینی کنه وارد درگیری همه جانبه بشه. رای جز این نداره. من فکر نمی کنم که بایستن و اجازه بدن تحریما چارچوب سیستم رو از کار بندازه.
0: ممنونم از شما علیرضا، نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا.
8: باش.
0: همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 202,000 تومان عبور کرد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت دلار در برخی وبسایت‌های اعلام نرخ تا 202,500 تومان بالا رفته. بنابر گزارش‌ها دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان گران شده. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی میگه بنزین، اقتصاد و بیکاری میتونه بهانه برای ایجاد اعتراضات در کشور باشه. به گفته احمد رضا رادان، پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی باید لایه‌های پنهان در جامعه و شبکه‌های اجتماعی و کسانی که به گفته او مردم رو تحریک میکنن شناسایی و باشون برخورد کنن. همکارم علی شیرازی از لندن و سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما هستن. علی، الان دارم نگاه میکنم دلار فردایی و این کانال های تلگرامی که قیمت ارز رو در ایران منتشر میکنن 204,000 تومان نشون میدن. هر لحظه و هر ثانیه به نظر قیمت داره بالاتر میره.
9: خب اگه بخوایم نگاهی بکنیم به وضعیت از محاصره دریایی و اعلام تهاجم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وضعیت به شدت شکننده است. یعنی اگر ما در آبان 98 فقط به دلیل افزایش نرخ بنزین شاهد اعتراضات اجتماعی بودیم، یا در سال 1404 دی ماه 1404 بالا رفتن روز به روز قیمت دلار شروع اعتراضات دی ماه بود، الان هر دوی این عوامل با هم دیگه جمع شده. یعنی علاوه بر این که ساعت به ساعت قیمت دلار داره میره بالا و به تبع اون ارزش پول ملی و دارایی‌های مردم سقوط میکنه، امروز معاون پزشکیان هم اعلام کرد که سهمیه بندی کاهش سهمیه بنزین قطعیه و افزایش نرخش هم قطعیه. یعنی هر دو عامل رو که هر کدوم خودش باعث اعتراضات اجتماعی جداگونه شده بودن، الان هر دو عامل با همدیگه جمع شده و از همین جهته که مقام‌های مثل رادان اظهار نگرانی میکنن. این در واقع از ماها پیش مطرح بود، یعنی شورای عالی امنیت ملی پیش بینی کرده بود که در شهریور ماه شاهد اوجگیری دوباره اعتراضات اجتماعی هستیم. این تازه وضعیتی بود که هنوز این تحریم ها و این وضعیت جنگ و اینا باعث اضافه شدن خیلی عظیم بیکاران به لشکر بیکاران قبلی نبود. این در حالی بود که هنوز تورم مثل تورم خوراکی ها سه رقمی نشده بود و وضعیت معیشت مردم به گونه ای نشده بود که در واقع برای تهیه مایحتاج اولیه خودشون هم دوچار مشکلات اولیه باشن. از همین جهته که میبینیم افرادی مثل رادان اومدن دوباره شروع به تهدید و ارعاب مردم کردن، چون اصولا اگر قرار باشه خب چیزی رو رصد کنن در شبکه‌های اجتماعی یا پیگیری کنن فعالیت‌هایی رو در سطح جامعه، نیازی به اعلام عمومی نیست، این کار رو باید انجام میدن، یعنی وظیفه ذاتی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامیه. اما اینکه میان اعلام میکنن که ما می‌خوایم چنین کنیم و چنان کنیم، به نظر میرسه که بیش از اون که جمهوری اسلامی از جنگ، از تحریم و از عواقب اون بترسه، از شروع دوباره اعتراضاته که میترسه. اگر ما نگاه کنیم به صحبت‌های چند روز پیش خاتمی، او اعلام کرد که بین مردم و حکومت یک خط خون قرار گرفته که تا این خط خون وجود داره امکان اعتراضات اجتماعی مردم همچنان وجود داره. حالا او میگه خط خون، ما که معتقدیم یک اقیانوس خون هست، و حکومتی که در دو روز بیش از 50 هزار نفر رو کشت، الان دیگه در خودش اون توانایی سرکوب و اون ابزار لازم برای سرکوب اون جمعیت که در بیش از 1500 شهر به خیابون اومدن رو هم نمیبینه و از همین جهتی که تلاش میکنه با ارعاب و ترسوندن مردم و هشدار دادن به اونها جلوی در واقع اعتراضات رو پیشا پیش بگیره، هرچند که خودشون رو هم میدونن که با ادامه این وضعیت اعتراضات تقریبا میشه گفت قطعیه.
0: خانم بازوبندی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه که پیش بینی این وضعیت رو کرده بودن، دپو کردن به گفته او ارزهای خارجی رو در جاهای امنی که دسترسی نداشته باشه آمریکا به اون، و میگه که این خیلی چیز جدیدی نیست، در دوره اول ترامپ هم این فشارها بود. آیا به نظرتون داره گفتار درمانی میکنه یا واقعا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشارهای جدید رو خواهد داشت؟
10: درود بر شما. من معتقدم بله، واقعا گفتار درمانیش نیست، به دلیل اینکه اصلا نوع برخورد این بار تریجری آمریکا و دولت آمریکا در روی کردشون نسبت به محاصره اقتصادی و اعمال تحریم‌ها اصلا خیلی متفاوت است با تمام آنچه که تا الان دیدیم در تاریخ اقتصادی آمریکا. این یکی از، یا شاید نه یکی از سخت ترین روی کرده محاصره اقتصادی و تحریمی برای یک کشور متخاصم هست. اینو آقای بسنت گفته، من نمیگم. بنابراین من معتقدم که به شدت نوع این تحریم ها فرق میکنه و طبیعتا دولت جمهوری اسلامی هم از منتظر عواقب خیلی جدی هست از این بابت. البته که خب این رو هم باید در نظر بگیریم، دولت جمهوری اسلامی هم دوستانی داره مثل روسیه، مثل چین، مثل متفقان منطقه‌ایش که حالا بنا به مصلحتشون، بنا به اینکه بودن ایران، یعنی بودن جمهوری اسلامی در ایران به انهای مختلف برای اونها فواید مختلفی داره، اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و غیره، بعید نیست که کمک‌های به جمهوری اسلامی داده باشه. من یعنی فکر میکنم، گمان من این هست که قطعا اونها تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا اون لحظه که احساس کنن امکان کمک رسانی و حفظ جمهوری اسلامی وجود داره به این کمک‌ها ادامه بدن. تا همین الان هم از سال 2010-2011 که آقای اوباما اومد و اون تحریم های هسته‌ای رو به شدت سخت روی ایران اعمال کرد و اون تحریم های بانکی و نفتی و ایران را از سویفت بیرون انداختن، مبادلات بانکی ایران رو به طور کلی ایزوله کردن در سراسر دنیا، از همون زمان هم به هر حال اگر کمک این دوستان جمهوری اسلامی نبود تا الان وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی خیلی وخیم تر بود. اما با همه این حرف ها، حرف آقای همتی هم به هر حال شاید خیلی بیراه نباشه. یعنی دولت جمهوری اسلامی هم در طی این همه سالی که ده ها میلیارد دلار از دلارهای نفتی و درآمدهای صادراتی بخش هیدروکربنی کشور گم و گور شده، حالا میگن یک بخشش تراستی ها بردن، یک بخشش نمیدونم بابک زنجانی ها بردن، یعنی در طی این دو سه دهه گذشته ما هر چند سال یک داستانی شنیدیم و یک اتفاقی افتاده. به هر حال بخشی از اینها هم بعید نیست که در یک جاهایی واقعا برای روز مبادای خودشون قایم شده باشه، این رو هم میشه احتمالش رو داد. اما عرض میکنم، باز تکرار میکنم نکته که در ابتدای صحبتم عرض کردم، به هر حال این نوع روی کرده این بار خیلی نوع روی کرده جدی تری نسبت به تمام دفعات قبل هست و همجور که همکار محترم میتونم فرمودن، بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در داخل ایران و مردم ایران هستن که خواهان نبودن و برافتادن جمهوری اسلامی هستن. و این تمام این گفتار درمانی ها من فکر میکنم که یک بخش عمده ایش هم مصرف داخلی داره، برای این هست که به هر حال به مردم این سیگنال رو برسونن که ما همچنان در کنترل هستیم، ما همچنان در قدرت هستیم و ما جایی نمیریم، حتی اگر شده با اعمال زور یا از مثلا اون دلارهای مخفی که ادعا میکنن دارن.
0: علی، این معادله دو بخش داره دیگه، یه بخش فشارهایی است که آمریکا میاره، یه بخش هم نوع واکنشی است که جمهوری اسلامی نشون میده، کما که در جریان خود جنگ هم دیدیم با کشاندن تنش به کشورهای منطقه، خب معادله رو کمی پیچیده کرد جمهوری اسلامی. الان مدتی است که به نظر میرسه میزان حملات اونها حتی به جاهای مثل کویت کم شده، ولی آیا میدونیم که این صبر استراتژیکه یا واقعا توان اونها تضعیف شده؟
9: ببین، کشوری که درآمدش وابسته به نفته، یعنی اگر نفت باشه بتونه بفروشه، میتونه این اقتصاد ورشکسته رو حالا کجدار و مریض ادامه بده. اون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی خطای استراتژیکش محسوب میشد، هدف قرار دادن امارات متحده عربی در طول جنگ بود. یعنی من یاد یک ضرب المثل افتادم، میگن امیرکبیر دنبال یک مجرمی کرده و او رفت در حرم عبدالعظیم بس نشست، به یکی از زنجیرها آویزون شد، امیرکبیر رفت تمام زنجیرها رو کند، اون فرد در واقع مجرم گفتش که کاش یه دونه این زنجیرها رو برای خودت هم که شده لاغر باقی میذاشتی. جمهوری اسلامی هم همین کارو کرد، یعنی امارات که در واقع مفری بود برای نفس کشیدنش، برای فرار از تحریم ها، همه جور امارات همکاری میکرد با شرکت‌های تراستیش، با صرافی‌هاش، هدف قرار دادن امارات باعث شد، نه تنها باعث شد که این مفر از بین بره، بلکه خب امارات آمار تمام در واقع صرافی‌ها، افراد، اشخاص، شرکت‌های سوری حقیقی، همه اینهایی که جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور بزنه، نفتش رو بفروشه، کالا وارد کنه، همه اینها رو در واقع از بین برد. و بنابراین اون چیزی که الان در داخل ایران جمهوری اسلامی رو میترسونه اینه که هیچ چشمانداز مثبتی در مورد آینده وجود نداره. یعنی مردم میبینن هر چی رو به جلوتر برن وضعیت وخیمتر میشه، به خصوص با این تحریم‌های شدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا وضع کرده و راه‌های ورود کالا به بنادر اصلی جنوبی کشور رو هم بسته. اونطور که خود مسعود پزشکیان گفت احتمال وقوع قحطی حتی در کشور میره، یا اونجور که قالیباف گفت احتمال اینکه قیام گرسنگان شکل بگیره، اینها وجود داره و اینهاست که جمهوری اسلامی رو ترسونده. ممکنه به قول تو در قبال کشورهای منطقه گاهی بزنن، گاهی سکوت کنن، گاهی مذاکره کنن، اما با مردم گرسنگان

0: الانم در این دوران مدرن به واسطه رمز ارزها، چقدر واقعا به نظرتون خزانه داری آمریکا توان اعمال همه آنچه که وزیرش وعده داده رو داره؟
1: بزرگترین چیزی که میتونه توان دولت آمریکا رو در این دوره از تحریم ها روش تاثیر بذاره به نظر من اجماع بین‌المللی و همکاری بقیه بازیگران اقتصادی به خصوص منطقه‌ای و البته بین‌المللی هستن. یعنی اگر که همونطور که فرمودن مثلا کشورهای مثل امارات و عراق و ترکیه تا الان با جمهوری اسلامی از سال 2010 و 11 که تحریم های هسته‌ای خیلی سفت و سخت شدن همکاری نمی‌کردن، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به مراتب بدتر بود. اگر از امروز هم تصمیم جدی بگیرن که با جمهوری اسلامی همکاری نکنن، طبیعتاً تاثیر این تحریم ها بیشتر خواهد بود. البته هم تو که شما فرمودین طبیعتاً خزانه داری آمریکا هم به این مسئله واقف هست. ایران کشوری بسیار پهناور، ما مرزهای زمینی زیادی داریم، خط راهن و سیستم حمل و نقل ریلی نسبتاً پیشرفته ای در منطقه داریم. به هر حال این اتصال ایران رو به بقیه کشورهای منطقه که بسیارشون هم کشورهای همدلی هستند، حاضر به همکاری و حاضر به حمایت جمهوری اسلامی هستند، اگر قرار باشه که بتونن راهی پیدا کنن که از زیر فشار آمریکا در برن، طبیعتاً براشون فواید مالی هم داره. یعنی علت اصلی هم که تا این سال ها تا به امروز اینها این همکاری ها رو این حمایت ها رو به دولت جمهوری اسلامی کردن و دست دولت جمهوری اسلامی رو باز گذاشتن برای دور زدن تحریم ها، این فقط در راه رضای خدا نبوده، طبیعتاً برای منافع مادی و منافع سیاسی خودشون هم بوده. البته الان به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت از نظر از دست جمهوری اسلامی عصبانی هن، به شدت اعتمادشون رو از آینده رفتار جمهوری اسلامی و آینده روابطشون با ایران ازش نگران هستن. اونها شاید یه مقداری الان تمایل بیشتری داشته باشن، راضی تر باشن و همکاری بیشتر کنن با دولت آمریکا، ولی کشورهای که ایران باشون مرز زمینی داره طبیعتاً یه مقداری هنوز ممکنه که بتونن، یعنی ممکنه که تمایل داشته باشن که طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن و کمک هایی برسونن. اما به هر حال میدونین حمل و نقل ریلی، سیستم دور زدن تحریم و اینها همش در نهایت به اینجا برمیگرده که به هر حال دولت جمهوری اسلامی باید یک درآمدی داشته باشه. همون مثلا کریپتوکارنسی که شما بهش اشاره کردین، همون رمز ارزایی که بهش اشاره کردین، اونها هم بعد از یه جای خلق بشن دیگه. حالا خلق اینها برای جمهوری اسلامی در روش اصلی و برای اقتصاد ایران روش اصلی و قائیش همیشه صادرات محصولات هیدروکربنی بوده. اگر این محاصره رنگی ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً دستیابیشون به اون رمز ارزها هم کم خواهد شد.
0: ممنونم. ممنونم از هر دو شما. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، به همکارم علی شیرازی از لندن. در انتهای برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به پاریس بریم. تصاویر زنده رو میبینید از برج ایفل که به مناسبت روز استقلال اوکراین به رنگ‌های آبی و زرد، رنگ پرچم‌های اوکراین در آمده. امروز 24 اوت 35مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی، سالگردی که برای 5مین بار از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در شرایط جنگی برگزار میشه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با این تصاویر زنده در حالی که شهرداری پاریس داره صحبت میکنه به پایان میبریم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما خیر، به گزارش روز خوش آمدید. وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام آغاز بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ علیه جمهوری اسلامی به متحدان تهران هشدار داده از طرف آمریکا طرد خواهند شد. او هدف این سیاست رو تغییر رژیم ایران خونده. همزمان در تهران در حالی که قیمت دلار از مرز 203,000 تومان گذشته، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت اون رو قطعی دونسته. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: آغاز عملیات روز سرنوشت، فشار پای ترامپ روی سینه سپاه پاسداران، جزئیات بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به اقتصاد ایران، تشدید محاصره دریایی و وضع تحریم‌های ثانویه علیه متحدین تهران، رئیس دفتر پزشکیان از کاهش سهمیه و افزایش قطعی قیمت بنزین خبر داد، عبور قیمت دلار از مرز 203,000 تومان، تورم رسمی بخش صنعت به 109% رسید، هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا به تهران درباره حمله احتمالی به امارات، خون به پا خواهد شد. آیا نقشه ترامپ برای زمینگیر کردن رژیم ایران نتیجه می‌دهد؟
2: اینا همه در واقع رجزخونیه. الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز می‌خوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، می‌خواد چیکار کنه؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه‌ای می‌خوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن.
1: ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از تازه ترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی که ترامپ آن را بزرگترین حمله اقتصادی تاریخ به یک کشور دانسته. برنامه که امتی مدعی است تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد، هرچند نظر بازار تهران متفاوت است. قیمت دلار دوشنبه از مرز 203,000 تومان گذشت تا پول ملی ایران در کمتر از یک هفته 10% ارزشش را از دست بدهد. واکنشی مضطرب به عملیات روز سرنوشت که وزیر خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد جزئیات آن را فاش کرد. به گفته اسکات بسنت، آمریکا انزوای مالی کامل تهران را در پیش گرفته. با تشویق اقتصادی کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. در مقابل او متحدین اقتصادی تهران را تهدید کرد که در صورت کمک به رژیم روبه زوال ایران و تبدیل شدن به پناهگاه تروریست از طرف آمریکا منزوی و طرد خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در واکنش به تشدید فشار اقتصادی به نیروهای آمریکایی یا همسایگان عرب خود در خلیج فارس حمله کند، با واکنش نظامی سریع و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. اشاره به امنیت امارات، گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها که احتمالاً مهمترین نقش را در حمله اقتصادی آمریکا ایفا خواهد کرد. روزنامه خراسان دوشنبه دلیل جهش قیمت دلار را نگرانی از اختلال در حساب‌های جمهوری اسلامی در امارات دانسته. تحریم‌های تازه در کنار محاصره دریایی بنادر ایران در دیگری بر بحران اقتصادی ایران می‌گشاید. بیشتر دولت 14 اعلام کرد پول کافی برای خرید بنزین وارداتی ندارد، اما حالا حتی واردات بنزین بدون پول هم ناممکن شده. صبح دوشنبه حساب کاربری سوپر برو خبر داد که یک کشتی جمهوری اسلامی با بار احتمالی مواد اولیه سوخت موشک موفق شده محاصره دریایی آمریکا را بشکند و از مبدأ بندری در چین با تعویض شماره شناسایی با یک کشتی دیگر در دریای عمان به قشم رسیده. انتشار خبر عبور یک کشتی از محاصره بیش از هر چیز نشان می‌دهد که چقدر تهران در تنگنا قرار دارد. روزنامه اسرائیل حیوم دوشنبه به نقل از منابع خود خبر داد تحریم‌های جدید محاصره دریایی را تا حداکثر ممکن تشدید خواهد کرد. به همین دلیل پس از تایید و تکذیب‌های چند باره، رئیس دفتر پزشکیان کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت آن را قطعی دانست.
3: چیزی که قدر قطعی است اینه که سهمیه‌ها تا حدی کاهش پیدا می‌کنه، قیمت رو در اون سهمیه‌هایی که کاهش پیدا کرده تغییر نمی‌دیم، اما ممکنه که بیش از نیاز، اگر نیاز سهمیه‌ای، افراد مجبور باشن که قیمت بالاتری بگیرن.
1: یکی از امیدهای جمهوری اسلامی در مقابله با حمله اقتصادی آمریکا نافرمانی چین و روسیه است. پکن این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. اسرائیل حیوم می‌گوید به رغم مخالفت‌های علنی چین و روسیه، آنها در عمل احتیاط می کنند و حتی ممکن است روابط تجاریشان با تهران را به حداقل برسانند. همان رویه‌ای که پکن در جریان سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران در دور اول ریاست جمهوریش در پیش گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز اخیر کوشیدند با سخنرانی‌های متعدد بازار را کنترل کنند. یکی از نمایندگان مخالف مذاکره مدعی شد جمهوری اسلامی 80 میلیون بشکه نفت روی آب‌های آزاد دارد.
4: از همین الان با این فرض که صادرات نفت ما صفر شده باشه، همین 80 تایی که رو آب داریم 80 میلیون، ما 75 روز از همین امروز میتونیم نفت بفروشیم.
1: بله، احتمالاً دارد. اما با اعمال تحریم‌های جدید چین نمیتواند پول نفت را به ایران بدهد، چون کانال دور زدن تحریم‌ها و پولشویی سپاه در امارات هدف قرار گرفته شده. بازار هم معمولاً ضریب گوشی بالایی دارد و از واقعیت تأثیر می‌گیرد نه از وعده‌ها. همچنان که در ماه‌های اخیر همین روند را دنبال کرده و تأثیرش را مشخصاً در بخش صنعت می‌تواندی. بر اساس آماری رسمی که خبرگزاری مه منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه در بخش صنعت به بیش از 109% رسیده و تورم سالانه آن هم حدوداً 71% اعلام شده. در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم پلاستیکی از 176% هم عبور کرده. این اعداد با آغاز عملیات روز سرنوشت احتمالاً جهش خواهند داشت. هرچند رئیس کل بانک مرکزی به بازار وعده داده این فشار خیلی طول نخواهد کشید.
2: خیلی هم طول نمی‌کشه. یعنی این اطلاعی که من دارم میگم طول نخواهد کشید. اونها بیشتر از ما نیاز دارن که زودتر تعیین تکلیف بشه.
1: رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس با برشمردن مشکلات اقتصادی آمریکا نوشت سیاست جدید واشنگتن مثل بومرنگ به خودش برمی‌گردد. همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم تهدید کرده در صورت ادامه جنگ اقتصادی تهران اجازه عبور حتی یک قطره نفت را از تنگه هرمز نمی‌دهد. اما اوضاع در جبهه آمریکا مطابق خواسته‌های جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. منابع معتبر تایید کردند در حال حاضر روزانه حداقل 5 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. اما تهران می‌داند که حمله اقتصادی آمریکا صرفاً هدف اقتصادی ندارد. محسن رضایی دو روز پیش این سیاست را برنامه مشترک اسرائیل و آمریکا دانست که به پیشنهاد نتانیاهو اجرایی می شود.
5: آقای نتانیاهو که رفته بوده توی واشنگتن به ترامپ گفته که شما بیا 6 ماه ایران رو کاملا محاصره اقتصادی بکن، من به شما قول میدم ایران تسلیم میشه.
1: به گفته او هدف این جنگ اقتصادی بازگرداندن مردم به خیابانها و شکل‌گیری شورش اجتماعی در ایران است، در شرایطی که احتمال درگیری نظامی هم بسیار بالاست. همچنان که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته درگیری با تهران به زودی وارد دور جدیدی خواهد شد و متحدان واشنگتن باید برای پایان دادن به آن همکاری کنند. نشانه‌هایی از ابعاد گسترده اقدام تازه آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مقاله‌اش به این دیدار تاریخی در تهران اشاره کرد. ملاقات استالین، روزولت و چرچیل در آذر ماه 1322، جایی که رهبران سه قدرت بزرگ جهانی برای انجام عملیات آبی خاکی در نورماندی برنامه ریزی می کردند. تهاجم متفقین علیه حکومت هیتلر. اسکات بسنت عملیات روز سرنوشت اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با آن عملیات بزرگ مقایسه کرد، با هدف سرنگونی حکومت ایران.
6: ما شطرنج باز بوده ایم از قدیم، در سالهای اخیر پوکر باز هم شده ایم، الان هم یه مدتی است که ترکیبی بازی میکنیم.
1: به نظر میرسد کار از ورق بازی و صفحه شطرنج گذشته. وقتی ترامپ پایش را روی قلب اقتصادی سپاه گذاشته و با دست نقشه بازگشت مردم ایران به خیابانها را میکشد تا نفس رژیم ایران را بگیرد، سنگی بزرگ که به زودی خواهیم فهمید میتواند بزند یا نه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای سمیعی. وزیر خزانه داری آمریکا هدف بسیار بزرگی برای عملیات روز سرنوشت، روز موعود یا همون دیده‌ای تعیین کرده، یعنی سرنگونی نظام. چقدر رسیدن به این هدف اساسا امکان پذیره؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب محدث بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ایالات متحده الان داره روی این مسئله حساب میکنه که ترکیب فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی باعث شده که جمهوری اسلامی هزینه اقتصادی اونقدر براش بالا بره که ندونه از چه مسیری بخواد حرکت بکنه. حتی دیگه اون چیزهایی که خودشون به عنوان یک سری چیزهای حرام میدونستن مثل پوکر و قمار و این چیزها، الان اسماعیل بقایی میاد از اونام صحبت میکنه که حاضرن اون بازی‌ها رو انجام بدن. جمهوری اسلامی الان اونقدر بقای نظام براش تحت سوال رفته که راهکاری نداره. منتها میان بازگشت به صحبت و گفتگو و توافق ما باید یک فرق عمده‌ای هم بذاریم. وزیر خزانه داری امریکا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه برای خرید زمان، ولی مذاکره از نظر امریکا باید محصول فشار باشه نه راه فرار از فشار.
0: آقای سمیر خیلی کوتاه فرصت داریم، در حد 30 ثانیه اگر بفرمایید، فکر میکنید که ممکنه مجدداً شاهد درگیری نظامی هم باشیم بین دو طرف؟
7: من هیچ بعید نمیدونم، برای اینکه اون گونه که ایالات متحده داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار زیادی قرار بده و حتی خط و نشان کشیده برای همپیمانان خودش که شما یا با ما اید یا با اونها، در حقیقت همه راه ها رو به غیر از مسئله نظامی بر جمهوری اسلامی بسته و به جمهوری اسلامی هم داره یادآوری میکنه که به اصطلاح این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از پایتخت ایالات متحده آمریکا همراه ما بودید در واشنگتن دی سی، مرسی آقای سمی. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در گزارش روز امروز. مثل بقیه گزارش‌های روز میتونید گزارش امروز رو هم در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بفرمایید. وقت شما بخیر.

0: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
4: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
3: صحبت های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
5: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
6: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
7: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
8: گزارش های بین المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
9: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
10: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
3: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
11: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
6: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
3: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
12: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیگه کسی نمیتونه بگه نمیدونستیم. این خلاصه پیامی بود که امروز امریکا خطاب به جمهوری اسلامی و تمام کشورهایی که هنوز با این حکومت رابطه مالی و تجاری دارند اعلام کرد. درهن اسکات بسنت، وزیر خزانه داری امریکا، وقتی داشت این عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام میکرد، اصلا دیپلماتیک نبود. لحنش لحن یک التیماتوم بود. گفت ترامپ شخصا تلفن برداشته و با رهبران جهان تماس گرفته. پیامش هم کاملا روشنه: اگر با جمهوری اسلامی معامله کنید، باید آماده روبرو شدن با امریکا باشید. یعنی از نگاه واشنگتن دیگه قرار نیست کشوری همزمان هم راه نفس اقتصادی جمهوری اسلامی رو باز نگه داره، هم به بازار امریکا، دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشه. بسنت گفت تمام شعبه های خارجی بانک ملی با تعطیل شه، هر بانک، شرکت، صرافی یا واسطه ای هم که به جمهوری اسلامی برای پولشویی و دور زدن تحریم ها کمک کنه، از نظام مالی جهانی کنار گذاشته میشه و هدف تحریم قرار میگیره. حتی رمز ارزها هم از این فشار در امان نیستند. آمریکا میگه مسیر جابجایی پول با کریپتو رو هم زیر نظر داره و اجازه نمیده که جمهوری اسلامی با استفاده از ارزهای دیجیتال تحریم ها رو دور بزنه. پیام بسنت به کسانی که فکر میکنن میتونن رد پول رو پنهان کنند خیلی صریح بود. گفت فکر نکنید ما احمقیم، ما میفهمیم پول از کجا میاد، کجا میره و چه کسی داره جابجاش میکنه. وزیر خزانه داری امریکا جمهوری اسلامی رو یک رژیم آدمکش خوند و گفت کشورها سالها تصور میکردند اراده امریکا قابل معامله است و میشه با جمهوری اسلامی مماشات کرد، اما به گفته او همون کشورهایی که با جمهوری اسلامی مماشات کردند خودشون هدف حملات نظامی این حکومت قرار گرفتن. به نظر میرسه نتیجه‌ای که امریکا گرفته اینه که مماشات با این رژیم جواب نمیده. بسنت حتی به سقوط دیوار برلین اشاره کرد. گفت دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازها تصمیم گرفتن دیگه به مردم خودشون شلیک نکنند. اشاره‌ای که فقط خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نبود، یک پیام مستقیما برای نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی داشت. ممکنه روزی سرنوشت این حکومت نه در اتاق‌های مذاکره و نه در پایتخت‌های خارجی، بلکه با تصمیم کسانی تعیین بشه که باید بین شلیک به مردم و ایستادن کنار مردم یکی رو انتخاب کنند. وزیر خزانه داری امریکا گفت جمهوری اسلامی باید بین انزوا و شکوفایی و صلح و جنگ یکی رو انتخاب کنه، اما انتخاب دوم رو گذاشت جلوی بقیه دنیا. کشورهای جهان هم باید بین رابطه با جمهوری اسلامی و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی یکی رو انتخاب کنند. به زبان ساده آمریکا میگه هیچ کس از پیامدهای این تحریم‌ها در امان نمیمونه. هر دولت، بانک یا شرکتی که به جمهوری اسلامی کمک کنه باید آماده روبرو شدن با قدرت اقتصادی آمریکا باشه. آمریکا برای اجرای این سیاست جدول زمانی مشخصی اعلام نکرد و ظاهراً این فشار تا اطلاع ثانوی ادامه پیدا میکنه. به تعبیر بسنت، واشنگتن فعلا داره تیر هشدار شلیک میکنه، هشدار به همه کسانی که هنوز فکر میکنند میتونن هم با جمهوری اسلامی کار کنن و هم از پیامدهاش در امان بمانند. پس آیا شمارش معکوس جمهوری اسلامی آغاز شده؟ این چیزیه که دولت امریکا میخواد که دنیا باور کنه، اما تحریم به خودی خود تضمین نمیکنه که یک حکومت سقوط کنه. چیزی که میشه با اطمینان گفت اینه که یک جنگ اقتصادی تمام عیار تا شروع شده، جنگی که هدف اعلام شدهش جمهوری اسلامی، اما مردم ایران مثل همیشه زودتر از مقام های حکومت فشارش رو سر سفرهشون، تو کارشون، در قیمت دارو و غذا و در آیندهشون احساس خواهند کرد. مردم ایران تا کی باید تاوان سیاست های غلط این حکومت رو بدن؟ مردم اصلا چه راهی دارن؟ اصلا راهی براشون مونده؟ آیا باید فقط عقب نشست و منتظر موند تا پیامدهای این فشار از راه برسه، یا راه دیگه هم برای حفظ زندگی، کار، معیشت و آینده وجود داره؟ آیا این فشار جمهوری اسلامی رو وادار میکنه مسیرش رو تغییر بده، یا بازم این مردم ایرانند که باید هزینه سیاستهای غلط حکومت و جنگ قدرت‌های سیاسی رو بپردازند؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو ازتون خواهش میکنم، هر جوری شده دیگه امشب دیگه چنگ من در بیارید برای شرکت تو این برنامه. تو واتساپ میتونید به ما پیامک بدید، ما براتون یه لینکی میفرستیم که شما رو مستقیم میاره وسط این استادیوم ملت. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: Iran now faces a very clear choice.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
2: خب برای روشن شدن اوضاع، دوست همکار عزیزم محمد ماشینچیان آدم حسابی مملکت، کسی که هر چی میگه ما واقعا قبول داریم، رو آوردیم اینجا که به ما بگه آیه ماشینچیان جزئیات زیادی این آقای بسنت نگفت از نوع تحریم ها چه خواهد شد و اینها. به نظر میرسه همونجوری که خودش گفت یه تیر هوایی شلیک کردن که اختار بدند به آدم ها، شرکت ها، نمیدونم حکومت هایی که با جمهوری اسلامی مماشات میکنن یا باشون معامله میکنن. ما در روزها و هفته های آینده در مورد جزئیات این تحریم ها چه خواهد شد و از سازوکارش و اینا زیاد خواهیم شنید. چیزی که من میخوام و مربوط به برنامه ماست، من میخوام بدونم اینه که تا اونجا که شما میدونید و تجربه شما از رو حرفا و بازخوانی لای خطوط حرفای آقای بسنت، این اتفاقاتی که قراره که بیفته چقدر روی زندگی روزمره مردم ایران در ماه‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر چه خواهد بود؟ ما میدونیم که هنوز هیچی نشده، دلاری که جمهوری اسلامی 7 تومن تحویل گرفت سال 1357 امروز بالای 200 هزار تومن در بازارها داره معامله میشه. خب تأثیر این هم خیلی زیاده. چقدر دلار بالا خواهد رفت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا تموم شد جمهوری اسلامی یا اینکه ما وارد یک شب ابی طالب دیگر شدیم؟
3: درود بر شما، سپاسگزارم که منو دعوت کردید به برنامه خوب برنامه. خدمت شما عرض کنم متاسفانه باید بگم که جمهوری اسلامی اهرم و ابزارهایی در اختیار داره که میتونه تمام فشارهای خارجی رو عملا به مردم ایران منتقل کنه. تا به حال هم همین کار رو انجام دادن. برداشت من از صحبتهای آقای بسنت اینه که ایشون تلاش و هدفش این است که عملا به سمت خفگی ارزی بره، یعنی به درستی تشخیص دادن که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اقتصاده و اقتصادم مالا به طور خاص ریال سیاه حکومت که بی ارزشترین رسمن امروز پول دنیاست. حالا خفگی ارزی اگر حالا بتونن که با کشورهای به ویژه همسایه رو تحت فشار بگذارن، اونها رو قانع کنن، امارات متحده به هر حال خودش همراه شده، پیش قدم شده و در این که مهمترین همسایه ما هم هست، مهمترین شریک تجاری ایران بوده برای سالها، برای دهه ها. اون چه باقی میمونه ترکیه است، اون طرف حالا در عراق یه کانالی وجود داره، کانال هرات هست، در پاکستان کانالی شکل گرفته در ماهای اخیر، که اینا مهمند برای تأمین ارز در شرایطی که محاصره است. یعنی صادرات نفتی الان در کار نیست، استخراج نفت به حد اقل رسیده و ریال هم همونطور که شما به درستی اشاره کردی الان 200 تومن رو زده و این تازه آغاز ماجراست. این روزی که تازه به قول شما تیر هوایی شلیک شده. وقتی که ما نتایج و عواقب این سیاست رو ببینیم، مطمئناً اثرش بلافاصله مستقیماً خودش رو در نرخ ارز نشون خواهد داد. بنابراین میخوام بگم که یکی از اهداف این سیاست، حالا اینکه به هدف خواهد رسید یا به هدف خواهد خورد یا اصابت خواهد کرد یا نه رو باید ببینیم، ولی اگر بشینه به هدف بخوره و موفق بشه قطعا نتیجه شما در نرخ ارز خواهیم دید. خیلی چیزهای دیگه هم هست. به طور کلی بالا رفتن گرانی بیشتر یکی از عواقب مستقیم اینی که میتونه باشه. حالا حکومت چه ابزارهایی در اختیار داره؟ مهمترینش، شناخته شده ترینش تورمه. یعنی با بی ارزش کردن پول عملا دولت سعی میکنه که هم تعهدات خودش رو تأمین کنه و هم به این ترتیب فشار رو از حکومت به مردم منتقل کنه. در نتیجه بله، متاسفانه رفاه مردم از این که هستم کمتر خواهد شد و زندگی احتمالا حداقل در کوتاه مدت سخت‌تر خواهد شد.
2: چه جوری سخت‌تر میشه؟ یعنی رو تاثیرات فوریش چه جوری خواهد بود؟ چه چیزای اول تاثیر با توجه به برداشت شما رو چی اول تاثیر میذاره؟
3: ببینید تمام چیزایی که ما برای تامین بسیاری از نیازهای اساسی و اولیه کشور به واردات و به ارز نیاز داریم، با تحت فشار قرار گرفتن اون کانال‌ها تامین ارز دشوار میشه. دولت بنابراین پس یک، برای تأمین کالاها و نیازهای کشور نیاز داره به ارز، و دو، برای ثبات و تثبیت عملا نرخ ارز، برای اینی که نرخ دلار 200 تومان باقی بمونه، اینا باید دلار خرج کنن که 200 تومان باقی بمونه. در غیر این صورت نرخ دلار بالا و بالاتر خواهد رفت و دلار لنگر اقتصاد ایرانه. یعنی وقتی نرخ دلار بالا میره، قیمت همه چیز رو با خودش بالا میبره و روی نرخ همه چیز، نه تنها کالاهای وارداتی بلکه کل کالاها و خدماتی که در ایران وجود داره تأثیر خواهد گذاشت. به موازاتش این تأمین یه سری کالاهای استراتژیک رو هم دشوارتر خواهد کرد. مهمترینش احتمالاً بنزینه که الان خب این بنزین هم قضیهش بیخ پیدا کرده در ایران و دولت هم عملیات روانی و اینها در حال در جریان برای اینی که بتونه این رو مدیریت کنه. در حال مدیریت بنزین دشوارتر خواهد شد، مدیریت سایر کالاهای وارداتی به همین ترتیب. خیلی از بازارها، خیلی از کسب و کارها تأثیر خواهند گرفت و تحت فشار قرار خواهند گرفت. ولی نهایتش میگم چیزی که خودش رو خیلی عیان نشون میده و مردم هم این رو میبینن و وقتی هم میبینن قیمت داره بالا میره، قیمت ارز داره بالا میره، دیگه الان مردم ایران به تجربه دریافتن که او پس قدم بعدی اینی که هفته آینده نرخ تخم مرغ به همین اینجوری بالا خواهد رفت، قیمت مرغ بالا خواهد رفت، بقیه کالاها به همین ترتیب، یک سری کالاها نایاب اصلا خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینی که دولت باید ارز تخصیص بده برای اینی که اون کالاها وارد بشن. مثلا دارو، دارو اصلا مشمول تحریم نیست، یعنی شما میتونید، جمهوری اسلامی میتونه هر چقدر دلش خواست دارو بیاره، ولی جمهوری اسلامی ترجیح میده که وقتی با محدودیت دلار مواجهه هر چیزی بیاره غیر از دارو، یعنی اولین چیزی رو که فدا میکنه داروه. بنابراین میخوام بگم که این نتیجه مستقیم اون سیاست آمریکا و تحریم نیست، چون اصلا غذا و دارو تحریم نیست، ولی جمهوری اسلامی وقتی با محدودیت مواجه میشه غذا و دارو رو اتفاقا قربانی میکنه. بنابراین قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی، همه چیز به طور خلاصه بخوام بگم در یه بازه ای افزایش پیدا خواهد کرد. ولی هر چقدر هم که حکومت این فشار رو منتقل کنه به مردم، در نهایت در نتیجه تردیدی وجود نداره که اداره کشور هم برای حکومت روز به روز دشوارتر خواهد شد. تأمین منابعش برای اینی که حالا اون نیروهای خودشون رو چیز کنه، سیاستهای خودش رو پیش ببره، میخواد نمیدونم تجهیز و بازسازی کنه، توان دفاعی و موشکی و نیابتی و این حرفا رو، برای انجام تمام اونها هم تحت فشار بیش از پیش قرار خواهد گرفت. ولی به طور خلاصه من این رو اینجوری بگم که تحریم هدفش روی کاغذ در تئوری اینه که یک کشوری رو ضعیف کنن، اقتصادی رو ضعیف کنن. این سیاستی که امروز اعلام شد هدفش ضعیف کردن نیست، هدفش زمین زدنه. و حالا میگم دیگه باید ببینیم به قول شما که در هفته های آینده چگونه پیش خواهد رفت و به ویژه کشورهای همسایه چقدر باش همراهی خواهند کرد.
2: بله، به مردم خیلی منتظر اینجا، ولی من دو تا سوال دارم، اگر خیلی کوتاه جواب بدی ممنون میشم ازت. یکی این که به نظر شما چقدر جمهوری اسلامی میتونه دووم بیاره با توجه به شرایط جدید، آیا احتمال میشه داد؟ و دوم این که آیا مشابه این رو ما در دنیا داشتیم، مثلا با رفتاری که با عراق شد و این، آیا میشه مقایسه کرد؟ خیلی کوتاه اگر جواب بدی ممنون میشم ازت.
3: حتما با عراق میشه مقایسه کرد، نمونه های بوده مشابه، ولی هیچ کدوم شاید شرایط خاص ایران رو نداشته. در مورد اینی که آیا بالقوه میتونه باعث سقوط حکومت بشه یا حداقل اونقدر تحت فشار بگذارش که این از جاهای مختلف بیرون بزنه، بله بالقوه این اتفاق میتونه بیفته و جمهوری اسلامی هرگز اینقدر ضعیف نبوده، هرگز اینقدر عاجز از اداره کشور، مدیریت اقتصاد نبوده و واقعا شرایط شکننده است برای جمهوری اسلامی. و اگر کشورهای به ویژه همسایه ما همراهی کنند با این سیاست، ممکنه واقعا مرگ یک بار شیون یک بار باشه و در مقابلش انتخاب دیگه اینه که تحریم باشه و این 20 سال دیگه ادامه پیدا کنه و دلار 200 تومان بشه 20 میلیون و اینها، که مطلوب هیچ یک از ما نیست.
2: خیلی ممنون جناب آقای محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن، یکی از محترم ترین آدمایی است که من تو زندگی میشناسم. خیلی ممنون، دمت گرم، تشکر میکنم.

0: خب خیلی خیلی خوش آمدید. همونجوری که مشاهده کردید اوضاع زیاد برای مردم داخل ایران جالب نخواهد نبود، جالبتر هم نخواهد شد، شرایط سختتر خواهد شد. هیچ کس از شرایط سخت مردم ایران راز خوشحال نیست، همه نگرانند و باید دید که رضا از تهران چی میگه. آقا رضا روی خط برنامه ما هستی، به نظر میرسه که جنگ بزرگ اقتصادی امریکا علیه ایران آغاز شده. تا کی ما باید تاوان سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی رو بدیم؟ بفرمایید.
1: کامبیز جان سلام، عرض ادب به نام ایران، به نام جاویدنامان ایران و به یاد نوید افکاری عزیز. صدای من رو دارید شما؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو داره، بفهمید. بزن مرسه که رضا ولی گفت صدای من داریم ولی دیگه رفت. رضا جان نداره دیگه، میشه صحبت کنی یه ذره؟ فکر کنم رضا رو از دست دادیم.
1: بله بله من صدای شما رو. در مورد موضوع برنامه‌تون راجب جنگ اقتصادی من یه مختصری بگم خدمتون. جنگ اقتصادی مردم ایران در واقع از سال 57 شروع شده، یعنی با حضور اینا در ایران و اشغال ایران، تمام ثروت ایران از مملکت خارج شد، توهمات جمهوری اسلامی از آثار باستانی و ملی گرفته تا نیروهای انسانی و همه اینا رو به اصطلاح باعث شد که این کشور همیشه به روی رو به انزوا باشه. تا شما میدونید نیروهای نیابتی، حقوق ماهیانه‌ای که اینا داشتن و هزینه های لباس و تجهیزات و برنامه های شومی که داشتن، همه اینا برای مردم ایران هزینه بردار بود. هزینه های میلیارد دلاری برای ساخت ذریح و هتل و ورزشگاه ها در کشورهای عراق و سوریه و لبنان و مافیای مواد مخدر و این موضوع هایی که همیشه ثروت ایران رو به تاراج داده و این باعث شده همواره مردم ایران رو به یعنی شما اگه ببینید از دلار 7 تومانی تحویل گرفتن و 234 تومانی به امروز رسیده. یعنی این یک رونده، یک اتفاق نیست که از امروز دوشنبه شروع شده باشه. شما می‌بینید که می‌دونید و همه ما می‌دونیم که آقازاده ها و نیروهای حکومتی خارج نشین با هزینه‌های سرسام‌آور و شوهایی که اجرا می‌کنن، خریده نمیدونم اجناس آنچنانی و اون شرایط زندگی اونا رو ما میبینیم، همه از جیب مردم ایران.
0: بچه ها مثل که رضا رو از دست دادیم. تشکر میکنم آقا رضا، قطع شدی. فکر کنم بریم سراغ آرش از شاهنشهر. آرش عزیز اگر صدای من میشنوی عزیزم بیا بالا. آرش جون
2: دارید؟ آقا کامبیز صدای منو دارید؟
0: بذار صحبت کن. بله عزیزم الان داریم. خیلی خوش اومدید آرش جون، بفرمایید.
2: سلامت باشید، عرض خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران عزیزتون. امیدوارم یه روزی تو صدا و سیمای ایران ببینیمتون و ایرانو پس بگیریم. جای شما اینجاست، شما باید جای این ارزشی ها رو بگیرید. عرض سلام هم دارم خدمت مردم ایران. اول از همه باید بگم که ما در برابر خانواده های جان باختگان سر تعظیم فرود میاریم و شرمنده شونیم. من خودم به شخصه هر موقع عزیزی رو میبینم که یکی از اعضای خانوادهش رو از دست داده تو 18 و 19 دی واقعا خجالت میکشم. امیدوارم یه روزی ایران رو پس بگیریم و راحت بشیم. من یه متنی رو آماده کردم واسه هم محتوای امشبتون هست، هم یه گلچینی از صحبت‌های هفته‌های اخیرتون بوده، تیکه تیکه نوشتم، اگه اجازه بدین بخونم. من
0: خواهش میکنم، بفهمید.
2: اول اینکه درباره تحریم و اقتصاد کشور بگم که ما 47 سال تحریم هستیم. مگه قبل از این مردم عادی زندگی کردن؟ یه سری افراد که وانت داشتن، لذت بردن این نیابتی ها و بسیجی ها و اکثریت مردم هم ناخواسته برای اونا کار کردن، فقیر و فقیرتر هم شدن. من نمیدونم این مردم تا کی میخوان تحمل کنن، چرا تحمل میکنن، منتظر چی هستن؟ یه هفته اعتصاب کنن، کارمند و بازاری و کامیوندار رو یه هفته بیرون نرین. چرا دنبال فراخوان و کشت و کشتار هستید؟ ما تو اعتصابات گذشته دیدیم کامیوندارا یه هفته تعطیل کردن، به چشم خودمون دیدیم چه مصیبتی تو بازار افتاده بود، برای حکومت چه دلهوره پیش اومده بود که خودشون کامیونای من خودم دیدم پلاک سپاه رو آورده بودن که بارها رو جابجا کنن. یه هفته اعتصاب کنن، کارمند نره، همه با هم، نه اینکه یه عده برن یه عده نرن. به هر حال 15-20% هم شاید موافق این حکومت باشه بره، اونا جایی رو نمیگیرن. وقتی اکثریت نرن اعتصاب بکنن مطمئنا باشن تاثیر میذارن. حرفی هم دارم با کسایی که منتظر فراخوان هستن. با چه منطقی میخواین دست خالی بدون برنامه، بدون هماهنگی و بدون اتحاد مقابل کسایی بایستی که سالها ابزار قدرت و سرکوب رو در اختیارش؟ تاریخ نشان داده زمانی مردم پیروز شدن که یک صدا متحد و سازمان یافته باشند. دوباره میگم سازمان یافته باشند و این مسیر نیاز به رهبری داره. رهبری که قبل از هر چیز بتواند مردم رو کنار هم جمع کنه. آقای شاهزاده هم که خیلی‌ها به عنوان رهبر انقلاب ملی قبولش دارن، به هر حال باید انتقاد پذیر باشن. نمیدونم چرا صدای مردم رو نمیشنون. زمان بیانیه دادن و تکراری شده. من میخوام بدونم ایشون که هی میگفت گارد شاهنشاه کجا بود؟ چرا ما ندیدیم؟ کو گارد شاهنشاهی؟ بازم دم حزب کرد و کرد گن که انتقام جوانانش رو محدود گرفت. حداقل با 4 تا اسپازرسی حمله کرد و چند نفر سرکوبگر رو ترور کرد. شما چی؟ حتی نتونستید 4 نفر رو مسلح کنید. تو کشوری که یکم بترسن اینایی که میبینید، همینایی که دور میدون میان تو خیابون میان، خیلی هاشون همینجوری هم میترسن، چه برسه یه حرکتی روشون انجام بشه. کمتر انتظاری که از شما میرفت آقای شازه این بود که تمام توان خود رو برای نزدیک کردن جریانها، اپوزیسیونها، احزاب مختلف به کار بگیرید. این همه به کردها حمله شد تو عراق، چرا واکنشی نشان ندادید؟ واکنش در شأن نشون ندادید؟ چرا یه موقعی محکوم کردید ولی واقعا چرا در شأن این همه جنایتی که تو کردستان عراق شد انجام ندادید؟ رهبری یعنی مسئولیت پذیری، یعنی کنار گذاشتن خواسته‌های شخصی برای آینده مردم. رهبری یعنی شنیدن صدای همه، حتی کسانی که با شما اختلاف نظر دارن. چرا درباره رنج کشته شدن مردم کردستان سکوت کردیم؟ چرا باید کسی که فقط به خاطر تفاوت دیدگاهش کنار گذاشته شود؟ این مردم همه یک درد دارن، آزاد شدن از دست جمهوری اسلامی و سپاه. حتی اگر برای این آزادی و تفکرات متفاوت باشه، مهم سرنگونیه. هر کسی بیاد از این بدتر نمیشه. متعصب‌ها و مذهبی‌هایتون رو هدف مشترک است، فقط باید سازماندهی شود. و یه صحبتی هم دارم با طرفداران متعصب شاهزاده، لطفاً هر کسی که خلاف سلیقه شما حرف زد بهش حمله نکنید. چتونه طرف زندگی و جوانیشو داده سر مخالفت با این حکومت، زندان کشیده، از زن و بچه‌اش زندگیش گذشته، مثل توماج و مسیح و نرگس و ووریا و جدیدن هم آقای عادل فردوسی پور بود. بعد چون نگفته جاوید شاه بهش هجوم بردین، تخریبش کردین. چرا شاهزاده برخورد نمی کنه؟ نمیتونه کنترل کنه حتی این افراد محدودو که تفرقه نندازن. بعد بعدن میخوان بیان یه کشور رو دست بگیرن. من ازشون خواهش میکنم اینا رو پیگیری کنن. به هر حال میبینن این تفرقه افغانی ها یه سری افراد کنارشون هستن که دارن واقعا هجوم میبرن. یه نفر از اعتقاد نداره، میگه شاهزاده نباشه. خب نباشه، حرفشو بشنوید. اون مهم اینه که مخالفت حکومته. همون بسیجیایی که دارن تو خیابون الان پرچمی، هیچ فرقی ندارن. همین اطرافیان متاسف دوربر شاهزاده هیچ فرقی با همین بسیجی ها ندارن. یه صحبتی هم با مردم بس کنید بیتفاوتی رو. آینده فرزندانتون جدی بگیری. هیچ مقام و هیچ قدرتی ارزش از دست دادن انسانیتتون رو نداره. پست و مقام تموم میشه. به خاطر پست و مقام پاچه خاری نکنید. فردای بچه هاتون رو ببینید. به کسانی که هنوز چشم بر حقیقت بستن میگویم تاریخ حافظه داره. هیچ ظلمی برای همیشه پنهان نمید. نان به نرخ روز خوردن شاید امروز منفعت داشته باشه. یه حقوق مفتکی بگیرید. اما فردا حساب کتابی داره. ما همه هم تو حافظمون مونده اینا رو. و به پدر و مادران مرسی. میگم لطفاً به جای از سواری و تیراندازی و شنا به فرزندانمون انسانیت یاد بدیم. یاد بدید تلاش کنن نان بازوی خودشون بخورن. این افکار رو دور بریزیم. مگه آباچی میخواین تحویل بدین؟ تو مکزیک هم
0: شنا رو یاد بگیرن ولی شنا مهم
2: نه شنا هم به درد نمیخوره آقا کامبیز شنا هم به درد نمیخوره شنا ولی به آدم مگه...
0: نه به جان تو حال میده آقا بعد نجات پیدا میکنه غرق میشه یارو میخواد غرق باشه یارو ایلوزی نه جدی میگم
2: شنا مهم حالا شنا رو یاد بدن ولی تیراندازی نمیخوام اصل مطلبم من یه چیز دیگه بود امیدوارم متوجه شده اونم که مردم میدونن
0: حالا میفهمم اونم نظر شخصیته ولی من یه چیزی حالا از تلویزیون ببین راجع به حرفی که زدی که این گفتی ارزشیا با طرفدارای شاهزاده فرق ندارن از لحاظ هیچ کس نمیتونی با اون ازولایی که دارن تو خیابون شلیک میکنن به مردم بچه کشتن رو مقایسه بکنی به نظر من
2: نه آقا کامبیز یعنی اونها یه جای دیگری هستن من نگفتم همه طرفدارای شاهزاده نه من نگفتم همه طرفدارای شاهزاده یه سری متعصب ها هستن که واقعا خودتون میدونید مثلا آقای عادل فردوسی
0: حتی متعصب ترین بردن. ببین میفهمم ببین حتی متعصب ترین طرفدار اپوزیسیون ایرانی رو که میگه فحش میده فلان میکنه بسار میکنه اینجوری نیست که تو خیابون از سیدش بگیر بچه بکشه این ببین هم یه فرقی هست من قاتل و یه کسی که من فکر نمیکنم که حتی متعصب ترین طرفدار شاهزاده یه روزی تبدیل به همچین آدمایی بشن در اصل تشکر میکنم ازت عزیزم آرش عزیز از شاهنشاه تشریف آوردی حرفتم زدی خیلی ممنون بچا بریم سراغ هدیه از تهران هدیه عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم بفرمایید هدیه عزیز از تهران صدا من میشنوی بچه ها داریم هدیه رو حرف نمیزنه بریم رضا کرج من نمیدونم چه خبر اینجا هدیه بود نیست رضا کرج میبینم بچه ها آقا رضا صدا من میشنوی عزیزم ما داریم در مورد جنگ بزرگ اقتصادی امریکا علیه ایران صحبت میکنیم عزیزم بله داره میاد صدات داریم راجع به این اتفاقات امروز صحبت میکنیم اتفاقات مهمی است خواهش میکنم اینو وارد جنگ زرگری اپوزیسیون فعلا نکنیم وقت داریم برای جنگ کردن در ارتباط با اپوزیسیون این مسئله خیلی مهمه و به نظر من و همه دنیا و حکومت یه تصمیماتی گرفته که مردم از این پس هزینه های گران قیمتی خواهند پرداخت نظر شما چیست آقا رضا
3: میخواستم دقیقا در همین مورد یه چیزی بگم انتقادم به این آقایی که قبل من باش با اتون عرف زد انتقاد با تخریب خیلی فرق داره کامبیز جان یعنی ایشون به نظر من خیلی چیزا رو تخریب کردن انتقاد نبود انتقاد باید سازنده باشه یعنی یه حرفی باشه که در مسیر سازندگی بره جلو حالا با اون کار ندارم ما مردم ایران 47 ساله که تو تحریم درونی هستیم مردم ما نمیدونن کریدی کارتی چیه نمیدونن کریدی چیه یه شهروند چطوری میتونه کریدی بکشه چه شهروند یه شهروند چطوری میتونه از کارت اعتباری به راحتی استفاده کنه همش موندیم تو اون وام و زامن و برو زامن پیدا کن و تو این چیزا موندیم بعد هیچ کدوم بازار مالی جهانم وصل نیستیم یعنی چه چیزی تو ایران به ایران میاد یعنی ما نه مثلا براتون مثال بزنم نه نایک میاد ایران نه اپل میاد ایران نه سامسونگ داریم نمایندگی یاشو تو ایران هیچ کدوم ما نداریم بعد و این تحریم هایی که گذاشتن همشون از نظر من تحریم همین آقازاده ها هست و همین راندخور هایی که 47 ساله یعنی از 95 میلیون ایرانی فقط 5 میلیون رو دستچین کردن گذاشتن کنار و همه چیز رو در اختیار رو اونا گذاشتن یعنی ما یه حکومت کمونیستی مذهبی داریم زندگی میکنیم این یه واقعیتیه ما الان چندین سال هست که توی تحریمیم من میرم تو باشگاه خیلی از جوانامون واقعا الان نمیتونن مکمل بخرن حتی کفش ورزشی ندارن تو باشگاه بپوشن یعنی با دمپایی دارن ورزش میکنن وضعیت اقتصادی بقدر یعنی افتضاحه نه شغل درست حسابی هست نه پول درست حسابی و در مورد اینکه ما دست خالی هستیم من مطمئنم که این بار دست خالی نیستیم کامبیز جان ما خیلی آماده ایم و دفعه بعد که تو خیابون بریم دستمون خیلی هم پره و اینا از اینجا میگم که اون آدمایی که اومدن و آدم کشتن و بچه های ما رو کشتن بشنون. دفعه بعد به هیچ وجه ما هم رحم نمی کنیم، نه اینکه ما قاتلیم، ولی باید به قول هانا آرنت سواد اونجا معنی پیدا میکنه که یه نفر بین درست و غلط و خوب و بد رو تشخیص بده. یعنی صرف سواد مثلا شما رفتی یه درسی خوندی این سواد نیست. ما خیلی از آدم هایی داریم که ممکنه با سواد باشن ولی واقعا بین درست و غلط رو تشخیص نمیدن. و از اینجا گل میدم به نوبه خودم، یا ما میمیریم یا اینا میرن. اینا گل میدم به جاوید نامه هامون که رفتم تو خیابون.
0: نه ما نمیریم دیگه، ما نمیریم، اونا برن.
3: نه منظورم نبود، یا اینا میرن خب باید یه طرفی بشه دیگه کامبیز جان. یعنی نمیشه که این واقعا زندگی نیست که همه الان اطرافیان من مجرد نمیتونن ازدواج کنن، هیچ امیدی به آینده ندارن. یکم پیش همسایم داشت حرف میزد واقعا نمیتونه کاری پیدا کنه و کاری هم که پیدا میکنه واقعا ارزش کار کردن نداره. یعنی اون انسانیتش حفظ نمیشه تو اون کار، نه پولش درست حسابیه نه اون حرمت انسانیش حفظ میشه. میخواستم اینو بگم، اینا تنفس رو از ما گرفتن، طبیعت رو از ما گرفتن، دریاچه هامون رو از ما گرفتن. ما واقعا چی داریم که آمریکا تحریم کنه؟ این تحریم برای ما نیست، برای این حکومته. و من الان به شخص نشستم دارم نگاه میکنم که ببینم این حکومت چجوری فرو میپاشه. و به وقتش که شاهزاده، البته اینو انتقادی هم که به شاهزاده دارم، واقعا میخوام اون کت‌شلوار رو بذاره کنار و لباس نظامیشو تنش کنه، چون که فکر کنم این جنگه دیگه، این به این راحتی ها نیست که بریم اعتراض مدنی بکنیم، چون که جواب نمیده. سال هاست که داریم ما این کارو میکنیم و جواب نمیده. الان چند تا بچه های ما تو زندانن و دارن زیر شکنجه آزار و اذیت میشن. به چند تا از نوجوان های ما، دختران ما، بچه های این ایران، سر ایرانمون تجاوز کردن تو زندان ها و اینا چیز کمی نیست. و این فکر میکنم کسی که اینا رو واقعا درک نمیکنه نه اخلاقی داره نه انسانیتی داره. و جمله آخرم رو بگم، وقت شما رو نگیرم، واقعا ایران امروزمون تو تنگنای این حکومت فاسد و شیطانیه، اینا که هممون قبول داریم، ولی ما وارث تمدنی از کوروشیم که ازش آموختیم. امیدوارم با فرهنگ بمونه و با خرد دوباره بپافیزیم.
0: مرسی آقا رضا از کرش، تشکر میکنیم ازش که اومد و حرف دلش رو زد، خیلی ممنون. بچه ها مهرداد بیاریم از شهری به اسم کلیبر، درست میگم؟ کلیبر، شهری در آذربایجان شرقی هم دوستان میگه کلیبر، کلیبر،
4: کلیبر،
0: کلیبر. خوش بله میگه مهرداد کلیبر کجاست؟ آره عزیزم خیلی خوش اومدی،
4: درود بر شما.
0: اول نفری هستی که از کلیبر اومدی اینجا.
4: بله بله، دیار بابک خرمدین، دیار فردی که در مقابل ظلم و ستم ایستاد، دیار جاوید نام هامون. خیلی من هیجان زدم از این که دارم با شما صحبت میکنم. تحت فشار هستیم اما باید اون باشه که ما میخواییم اهریمنی رو از روی زمین حذف بکنیم که نیاز به یک بارچگی داره. همون جوری که آقای ترامپ به مردمش گفتن که بابا بنزین گرون تحمل کنید، ما داریم اهریمن رو از روی زمین حذف میکنیم، ما هم باید آماده باشیم، آماده باشیم واسه روز سخت. انقدر قر نزنیم. واقعا جمله هستش که همیشه تو ذهن من هست که ما حالمون از خانواده های جاوید نامو که بدتر نیست. خانواده هایی که به استقامت یک سرو ایستادند تا ما ایستادگی رو یاد بدن، بیاموزن. یک پارچگی رو حفظ کنیم. سالهای پیش میگفتیم که رهبری نداریم، یک پارچه نیستیم، اپوزیسیون کم پاره است. خواهش میکنم اختلافاتو بذارید واسه روز مبادا. شاهزاده که گفتن که ما قراره پای صندوقهای رأی بریم، قرار انتخاب آزاد داشته باشیم، همه اینا مکتوب، همه سنداش هست، همه تعهداش موجوده. ما به موقعش انتقاد میکنیم اونایی که مخالفتی دارن یا نظر متفاوتی دارن. خواهش میکنم این روزا دامن نزنیم، سعی کنیم یک بارچگیمون رو حفظ کنیم، مقاومت کنیم تا این اهریمن رو از روی کره زمین حذف بکنیم. و ما باید یادمون باشه که در سیاه روز 47 سال گذشته ما مملکتمون، کشورمون، مرز و بوممون جولانگاه نیروهای اهریمنی شده و ما باید با باید تاوان بدیم. بالاخره لفظهای مختلفی به کار برده شده، شیمی درمانی داره میشه، غده سرطانی داره حذف میشه، اهریمن روی کره زمین داره بررسی میشه، همشون اشاره به این حکومت منحوس دارن که باید پروندهش بسته بشه یک بار برای همیشه، یک بار برای همیشه، و ما باید مقاومت کنیم، یک بار شگی اونو حفظ بکنیم. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. من عرض دیگه ای نهارم. مرسی
0: عزیزم، تشکر میکنم، خیلی ممنون. دوست عزیزمون از شهر کلیبر، مهدی رو بیاریم بچه ها از آلمان. بعدش من میخوام راجع به یکی از مهمترین افراد ایران که الان تو ایران زندگی میکنه، شاید همین الان داره صدا و سیما تصاویرش رو پخش میکنه، میخوام صحبت کنم. مهدی از آلمان، عزیزم چه چی فکر میکنی راجع به اتفاقات امروز و این جنگ بزرگ اقتصادی که امریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده؟
5: اول از همه سلام عرض میکنم کامیسیون، خسته نباشین. سلام عرض میکنم خدمت تمام ایرانیای دلیر، دلاور و از خودگذشته که این همه زحمت کشیدم تا الان، خدمت تمام خانواده های جاوید نامان. بله، این کاری که امریکا داره انجام میده دیگه از جنگ نظامی داره وارد میشه به جنگ اقتصادی، و فکر میکنم که درسته که به دولت فشار خیلی زیادی میاد، ولی فشار اولیان حتما روی مردمه، مردمی که همین الان هم توی خرج زندگی و کار و شرمندگی پیش خانواده هاشون واقعا گیر کردن. به هر حال این یه کمکی شاید باشه برای اینکه این رژیم سرنگون بشه، نمیدونم. انقدر میدونم که با دست خالی باز دوباره ما خیلی کشته میدیم اگه ما بخوایم این کار دوباره دوله این رژیم ظالم بایسیم. بهترین چیز، بهترین راه به نظر من اینه که ارتش کاری بکنه. یعنی ارتش کسیه که حداقل توان این که جلوی سپاه و طرفدارای اینا رو توانشو داره که جلوی اینا وایسه، و الان ما مردم جز کشته دادن و کشته شدن متاسفانه تا موقعی که ما همینطوری دست خالی بخوام بریم جلو، خیلی خیلی باز بیشتر اینا خیلی بیرحمتر از این چیزی هن که ما تا حالا دیدیم. یعنی اصلا براشون مهم نیست که این 30,000 نفر بشن 30 میلیون نفر، مهم اینه که آقازاده ها و خودشون باقی بمونن و به جنایتی که دارن ادامه پیدا بکنن براشون. به هر حال خیلی ممنون که منم تونستم امشب وقت شما رو بگیرم، ممنون. و بازم میگم به نظر من بهترین راه حل برای سرنگون کردن این رژیم اینه که ارتش وارد عمل بشه. به امید پیروزی، خدا حافظ همگی.
0: مرسی آقا مهدی از آلمان. خیلی خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه هستید، خیلی خوشحالیم که بیننده این کانال هستید. 30 ثانیه به من وقت بدید تا با یکی از مهمترین افراد ساکن ایران برگردم خدمتتون.

0: خب ای ملت قهرمان ایران، وسط این هیری بیری درست در روزهایی که قرار است همین فردا بادیم جون هم در ایران کمیاب بشه، به دلیل محاصره اقتصادی شعب مشتبه اینا، همچنان میکروفون صدا و سیما دست یکی از عجیبترین نوابغ تاریخ ایران که همزمان ابلهترین موجود ساکن در ایران معاصر هم هست قرار داره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم امکان داره که دارن تصاویری از ایشان را پخش میکنن تا بیاد به مردم بگه اشکالی نداره که ایران به این عظمت رو به این روز انداختیم، اشکالی نداره که شما رو بیچاره کردیم، اشکالی نداره که دیگه چیزی برای خوردن ندارید، عوضش حالا میتونیم بدون اینکه خجالت بکشیم بمب اتم بسازیم. نون ندارید، عوضش بمب اتم جای صابون بزنید تو رگ. درست حد زدید، داریم درباره وان اند اونلی محسن رضایی حرف میزنیم.
1: حماقت ترامپ در جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای.

در فلامی آقا بعد میگه ایران این همه تبعیت کرده بهش حمله میکنن، چرا ما نریم بمب بسازیم تا کسی بهم حمله نکنه؟ دنیا میگه اینجوری میگه، الان دنیا میگه ایران. اول اینکه شما کی تبعیت کردی؟ چه تبعیتی تو کرده بودی؟ تبعیت میشه شما شرمنده است. باشم شما کجا میدونی دنیا چی میگه؟ دنیا کی به تو گفت؟ زنگ زد، واتساپ زد، وایس فرست چیکار کرد؟ نوشت سلام محسن جان خوبی، بیا ما کل دنیا دور هم نشستیم گفتیم فقط تو میفهمی. لطفا از طرف ما اعلام کن چرا بمب اتم نسازیم. ما میخوایم بمب اتم بسازیم. 80 میلیارد نفر روی کره زمین هستیم، میخوایم نفر یه دونه بمب اتم داشته باشیم. اینا این حرفو زدن، هیچ کم نشنید. تمام ما که 24 ساعت کلامو تو این اخباره بود فلان، ما نفهمیم دنیا کو اومد گفت ما بیا بمب اتم، فقط محسن رضایی شنید. تو خودت نمیفهمی خودت چی میگی، بعد الان مترجم رسمی افکار مردم دنیا شدی برای ما. محسن رضایی این روزا دیگه در از اون نقش مثلا کاندیدای ریاست جمهوری لوزر و کارشناس همیشه در صحنه صدا و سیما اینا اومده بیرون، شده دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، یکی از بالاترین مقام های امنیتی جمهوری اسلامی. یعنی این حرفو محسن رضایی سر مثلا سفره شام نزده، از جایگاهی زده که حرفش وزن سیاسی و امنیتی داره دیگه صدا و سیما، و عملا داره منطق بازدارندگی هسته‌ای رو وارد ادبیات رسمی حکومت میکنه. میگه اگه بدون بمب اتم بهتون حمله میکنن، چرا برای جلوگیری از حمله بمب نسازید؟ نسازیم منظورشه. با همین منطق شو اگه بدون عقلم شما 47 سال کشور اداره کردید، چرا برای جلوگیری از فاجعه یک بار عقل به کار نندازی؟ با همین منطق شما بیا اول یک اقتصاد بساز، یک کشور قابل زندگی بساز، یه آینده برای جوونا بساز، بمب اتم بیشکش اونا رو که این یه دونه نون مردم برن بخرن جیبشون، بعد بمب اتم هم بساز. تا دیروز که میگفتین حرامه، که تا یارو رو دفنش کردین دیگه تموم شد، تا دیروز میگفتین اصلا دنبالش نیستیم. برنامه هسته ما کاملا صلح‌آمیزه. گندش در اومد که امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی نشسته جلو دوربین میگه که دنیا میپرسه چرا بمب اتم نسازیم، فردا هم احتمالاً میگه ما نگفتیم میسازیم، فقط پرسیدیم چرا نسازیم، فقط پرسیدیم چرا نسازیم. پس فردا میگه ما ساختیم، خودش ساخته شد. بعدم میگن این بمب نبود، دستاورد صلح آمیز بود که یه دفعه منفجر شد. اینا 47 ساله همین کار با ایران کردن. اول یک سوال مطرح میکنم، من فکر همه خرنش نمیفهمه، همه احمقن. اول یک سوال مطرح میکنن، بعد سوال تبدیل میشه به سیاست، سیاست تبدیل میشه بحران، بحران تبدیل میشه به تحریم، تحریم تبدیل میشه جنگ، جنگ دوباره بحران، دوباره تحریم، آخرش هم صورت حساب میزنن جلوی مردم. بفرما حالا هم وسط گرونی، تحریم، محاصره و سفره های خالی، محسن رضایی آمده مژده بده که ملت نگران نباشید، اگر چیزی برای گذاشتن روی سفره ندارید به زودی بمب اتم میسازیم تا اوضاع رو از اینم بدتر کنیم. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم.

0: محمد رو بیاریم از اصفهان. بچه باز خانم نداریم امروز ها. محمد از اصفهان روی عزیزم روی خط ما هستی. شما چی فکر میکنی؟ بزرگترین تحریم های بشری رو جلوی و حکومتی رو و دنیا اینترنشنال بین المللی رو جمهوری اسلامی باعث شده که روی ایران پیاده کنن از امروز. شما چی فکر میکنی محمد آقا؟
1: سلام آقا کامبیزدار این صدا ما؟
0: بله خیلی خوش اومد. بفهم.
1: سلام. دارین صدا ما؟
0: بله عزیز. بفهمید. خیلی خوش اومدید. محمد آقا از اصفهان.
1: خواهش. سلام خدمتتون. سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای حسینی در رابطه با این تأثیر این تحریمایی که آمریکا حالا تو این 14 برای این جمهوری اسلامی وضع کرده، خب کارشناسایی که آوردین به ویژه آقای ماشینچیان که خب خیلی قشنگ و منطقی و واقعا حتی یه بچه 6 سالم که ببینه قشنگ متوجه میشه که نه قرض ورزی درش هست و بسیار واضح توضیح میدن که خب تأثیرش رو مردمه، بعد رو رژیم چه تأثیری داره، همه رو قشنگ میگن. خب ما اگر بیایم مثلا یه چیزی بگیم خب تکراره. منتهاش من میخوام یه چیزی خدمتتون بگم که اون صفویه و قاجاریه رو من کاری ندارم، ولی از دهه 20 خورشیدی که اینها اون مؤتلفه و هیئت‌های مؤتلفه و که اون خمینی و بهشتی و مطهری اینا

0: رفسنجانی و اینا قدرت گرفتن، قدرت گرفتن، اینها تمام لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زندگی، همه چیز مردم ایران ها. حتی در دور افتاده ترین روستاهای کشور میدونستن چه جوریه وضعیت زندگی مردم، همه چیزا زیر پوست جامعه را، همه چیزا اینها خبر داشتن. و همین الان هم که این همه تحریم داره میشه که شاید بیش از 99% تأثیرش رو گرده مردمه، اینا اینقدر از نظر جامعه شناسی مردم ایران رو خوب میشناسن که جوری وضعیت رو به قول معروف مدیریت میکنن که فقط این رو گرده مردم باشه و خودشون هیچ گونه آسیبی، کما این که دیدیم تو این 48 سال هیچ آسیبی ندیدن. بله، میان میگن ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم، راست میگن دیگه، میگن ما هیچ مشکل اقتصادی نداریم، منظورش خودشون و خانواده خودشون و جیره خوراشونن، اونا مشکل اقتصادی ندارن. ولی خب تمام تأثیرها روی مردمه دیگه. حضورتون که عرض کنم در ادامه عرایزم در رابطه با اون دهه 20، ببینید این نواب صفوی و اینا که اومدن این مؤتلفه رو راه انداختن، بعدش هم گروه های دیگه اسلامی رو راه انداختن. خب به هر صورت اون محمد رضا شاه فقیدم در رابطه با ادامه حکومتداری و کارهاش که خب مشکلاتی براش میتراشیدن اون چپی ها، توده ای ها، بعد مجاهدین و اینا، یه مقدار قدرت داد به اینها. شاید یکی از دلایلش این باشه، به این مذهبی ها. و خب یک شاید یکی از اشتباهاش اون که آمرزیده هست، خدا رحمتش کنه، یکی از اشتباهاش شاید از دیدگاه من اون باشه. ولی یه مطلب دیگه هم خدمتتون بگم، عرایزمو جمع جور کنم. اگر که مردم ایران گوش میدین، اگر آقای کامبیز حسینی اعتقاد دارین به هر چیزی، کائنات، به نیرویی که داره این هفت اقلیم و این کائنات و این ستارگان رو میچرخونه، اگر خداونده، اگر دینه، هر کدوم به هر اعتقادی، دو تا پدر و پسر برای این کشور بعد از این همه زندگی کثافتبار در دوره قاجار و قبلش،
1: باید شد کائنات پدر پسر، نفهمیدم از محمد قاصد رفتی
0: ظهور را ببینن از همه نظر، یا اینکه مردم ناسپاس بودن و این اتفاق افتاد و حالا متاسفانه چیزی هست که داریم میبینیم. ببخشین اگر که از چپ و راست صحبت کردم آقای حسینی، خیلی عذر میخوام مردم ایران، ببخشین، قربونتون، شبتون بخیر.
1: ببین میخوای که بگید جریان کائنات و پدر پسر چی بود؟ قطع شدیم و متوجه نشدیم.
0: ببینین عرض میکردم خدمتتون، هر کسی هر اعتقادی در زندگیش داره، یکی به دین، یکی به نیرویی که این کائنات ها میگردونه، یکی به خود کائنات، عدل و دادی که درش هست. من دارم میگم هر کسی به هر کدوم از اینها اعتقاد داره، باید اعتقاد داشته باشد که یکی از این مسائل یا خداوند یا کائنات یا اون نیرو، این پدر و پسر را، رضا شاه و محمد رضا شاه را برای مردم ما فرستاد که از نکبت قاجار نجات پیدا کنن، از اون نکبتی که فیلم ها و عکساش هست نجات پیدا کنن، و نجاتشون داد، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ طرز زندگی کردن، از هر لحاظ که بگید. ولی متاسفانه یا قدرت های بزرگ نخواستن ببینن یه قدرت نوظهور در دنیا داره قد علم میکنه، یا ما مردم ناسپاس بودیم که من فکر کنم هر دوتاش بود. و متاسفانه ما جوانی و نوجوانی و کودکیمون و خیلی ها در این 48 سال مردن و به امید روزهای بهتر ندیدن و از این دنیا رفتن. و یه عرایزم همین بود، این که فرمودین چون قطع شد تکرار کردم، وقت بقیه رو نمیگیرم. قربونتون آقای حسینی، خیلی ممنون که به من وقت دادین. دعا کنین برامون آقای حسینی.
1: باعث میگم از حتما، نه دعا که آره، همون کائنات تو همینا که گفتی. خیلی ممنون. من حقیقتش اهل دعا پیغمبر خدا و اینا چی که گفتی من قبول ندارم. من اصلا آدم بی‌دین ایمان و به خداوندگاری هم که میگم قبول ندارم. من خیلی عالم بیگ بنگ اعتقاد دارم و علم و ازیم، برای همین دعای من به جای نمیرسه. اگرم بکنم واقعا امکان داره اوضاع خرابتر بشه، من دعا بکنم برام نکنم بهتر. و خدمت، ولی مشکلی هم ندارم، اگه شما اعتقاد داری برام دعا کن، دست دارم. رودابه از کرج، رودابه عزیز روی خط برنامه ما هست عزیزم. یک جنگ بزرگ اقتصادی علیه ایران برای افتاده، علیه جمهوری اسلامی برای افتاده که هزینش افتاده صورت حسابش دست مردم ایران. شما چی فکر میکنید؟
2: سلام کامبیز جان، خسته نباشید.
1: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدید رودابه جان، بفرمایید.
2: ممنونم، متشکرم. من هم مثل شما به خدا اعتقادی ندارم و باور دارم که همه کارها رو ما بشر میتونیم انجام بدیم. من میخواستم صحبت بکنم در مورد، به خاطر دیلی که داره من ترجیح میدم که صحبتمو بکنم در مورد اتفاقاتی که داره در ایران میفته و اینکه چقدر این مسئله داره به جوانها و بچه‌های ما آسیب میزنه. من خودم یه تولید کننده هستم، دام دارم و میبینم که الان پدر و مادرهایی که میان برای خرید محصولات غذایی مخصوصا لبنیات که بچه ها واقعا الان نمیتونن از کوچکترین مواد غذایی برخوردار باشن. یعنی جوری شده، من خودم دارم به شما میگم که از ماه دی ماه تا الان حدود 5 میلیارد تومان ضرر داشتیم به خاطر افزایش قیمت نهادها و آزاد شدنشون و من مطمئنم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه این قضیه خیلی بدتر از اینها میشه. من به شما میگم که مردم واقعا در شرایطی هستند که واقعا فقر غذایی داره به بچه‌هاشون فشار میاره. بعد میخوام اینو بگم که با وجود همه ضرری که ما تولید کننده ها داریم توی ایران تحمل میکنیم و عدم همکاری بانک ها که هیچ گونه وام و هیچ گونه تسهیلاتی رو به ما ارائه نمیدن، همین باعث شده که ما نتونیم به کارمون ادامه بدیم. باورت نمیشه کامبیز جان، من بارها تصمیم گرفتم که برم جلوی جهاد کشاورزی وایسم، یک تنه یه پلاکارد بگیرم دستم، اصلا بیا منو بگیرم ببرن. یعنی من تا آخر این ماه اینقدر تحت فشار هستم فقط به خاطر اینکه موندم و به خاطر اینکه میخوام یه کاری برای مملکتم انجام بدم، برای اینکه من خودم یه بچه دارم و میبینم که بچه های دیگه چقدر بی آینده، حتی برای تغذیهشون توی این دور زمونه دارن تلاش میکنن، بچه هایی که دارن تحت ترک تحصیل میکنن. من واقعا موندم چه اتفاقی میخواد برای ما و الان توی این جامعه برای بقیه مردم بیفته. من فقط میخواستم همینو بگم و اینی که امیدوارم یه اتفاقی بیفته که مردم ایران از دست این شیاطین نجات پیدا بکنن و ما هم بتونیم آینده روشنی رو برای بچه‌هامون داشته باشیم. جاوید شاه، پاینده ایران. ممنونم، وقت برنامه‌تون رو بیشتر از این نمیگیرم، بذار بقیه هم بتونن صحبت بکنن. متشکرم.
1: تشکر میکنم رودابه عزیز. 11:53 دقیقه شب است، 6-7 دقیقه دیگه مانده است تا این روز دوشنبه تمام بشه. روز تاریخی دیگری را جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زد و شاید یکی از بدترین و کثافت‌ترین تحریم‌های دنیا رو بر ایران امروز امریکا صادر کرد. خیلی هم افتخار میکنن بهش که این اتفاق افتاده. خدمت شما عرضم که بله، افتخارم دارم میکنم. هم الان که من دارم با شما صحبت میکنم، همین الان تو صدا و سیما دارم بشه به مقاومت، به تاب آوری. چرا اصلا باید تاب آورد وقتی میشه فقط تاب بازی کرد؟ یعنی چی؟ چرا یه شرایط جور نباشه که ما چرا باید همش عذاب بکشیم که بعد بگیم آه ما مقاومت کرد مقاومت؟ نه آقا، چرا ما مثل کشورهای متمدن که مردم نیازی به مقاومت کردن در مقابل چیزی ندارن، شرایط برامون فراهم نباشه که زندگی راحت باشه؟ مخ لامصب، مغز لامصب مردم بذار راحت باشه. چرا باید همش ما نگران فردامون باشیم؟ چرا باید همش نگران دیروز باشیم؟ فردا، پس فردا، امروز چه میشه فلان؟ خسته نشدین استرس دادین به مردم؟ من نمیدونم، شما خودتون دارید مثلا 1% مثلا 0.1%، خودتون پول ملت گوشین جیب خودتون، خودتون هیچ استرس نگران نرین دیگه. بچه‌هاتون هم این برام همه جای دنیا رفتن سرمایه‌گذاری کردن، خیلی سخته تو این شرایط اقتصادی زندگی کردن. این چه سخته نمیفهمین دیگه، سخته واقعا. یه روزی هم میرسه دوباره این پول تقسیم میشه بین مردم، بعد شرایط برای شما سخت. نمیدونم دیگه، اینقدر پول بردین که معلوم نیست چیکار می‌خوام بکنیم باش. بچه‌ها بریم سراغ میثم از مازندران، از خارج از ایرانم بیاریم بعد از این. منم یه صحبتایی می‌خوام راجع به خامنه‌ای شاعر بکنم به زودی. میثم از مازندران روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: سلام کامبیز جان، وقتت بخیر. صدامو داری
1: عزیزم؟ خیلی خوش آمدی، بفرمایید عزیزم.
3: من برای دومین باری که مهمون برنامه شما میشم ممنونم که دعوتم کردید دوباره که بیام حرفامو بزنم. یه موضوع خیلی مهمی هست. ببینید وسط برنامه ها یه خیلی از بچه ها میان حرف میزنن، وسط صحبت هاشون حرفاشون قطع میشه. من میخوام یه پیشنهاد بدم بهتون، چون خودم این دو بار که اومدم به برنامه شما وصل شدم اینو امتحان کردن بیان جواب داده. زمانی که شما لینک رو وارد واتساپ طرف مقابل میکنید، اون بنده خدا با فیلتر شکن وقتی وارد برنامه شما شد و یعنی وارد اون لینک شد، خواهشان اون فیلتر شکن رو قطع کنه. فیلتر شکن که قطع بشه دیگه صدا قطع نمیشه، یعنی دیگه اون نویز نمیندازه و خوشبختانه راحت میتونه حرفشو بزنه. حالا این برای من که جواب داد، امیدوارم برای همه هم جواب بده. دومی که آقای کامیس خان یه سری حرفایی رو آقای ترامپ زده و بارها و بارها از قبل هم گفته من فشار شدید رو ایران میارم و کاری میکنم که اینا ضعیف و ضعیفتر شن و اگر تغییر حکومتی قرار انجام بشه باید مردم ایران خودشون انجام بدن. این تحریمایی که امروز ما داریم میبینیم همه برنامه ریزی های از قبل بوده که ترامپ انجام داده. یعنی ترامپ میدونسته این برنامه ریزی ها رو باید انجام بده، آروم آروم به اینجا برسه تا اینا ضعیف و ضعیفتر بشن. پس مردم کجایید؟ تا کی میخوای ما منتظر باشیم که شاهزاده بیاد یه فراخوان دیگه بده؟ ببین اومد و شاهزاده با فراخوان قبلی که داده عذاب وجدان گرفته، 40,000 نفر مردن که من میگم اصلا بالای 1,000,000 نفر، 40,000 نفر صحبت 40,000 نفر نیست. آدمایی رو کشتن، اصلا شناسنامه هاشون موجوده ولی خودشون نیستن، آدمایی رو زنده زنده اصلا به گور بردن، هنوز اسمی از اونان نیست. من میگم بالای 1,000,000 نفر، چون جمعیتی که اون روز اومد خیلی بیشتر از اینا بود. حالا اینو به کنار، میگم آقا ما تا کی عادت کردیم که بخوایم منتظر یه حرف دیگه باشیم که آقا اون یه فراخوان بده ما بلند شیم؟ ما تا اومد و تا 2 سال دیگه هم شاهزاده فراخوان نداد، اومد و اصلا یه مشکلی پیش اومد، شاهزاده تحت فشار قرار گذاشتن، نتونست یه فراخوان دیگه بده. ما باید منتظر این باشیم که یکی بیاد یه فراخوانی بده؟ آقا بریم تو خیابون، از یه جایی باید شروع بشه. کامیز جان ما ایرانی ها عادت کردیم به راحتی، به اینکه یکی بیاد یه حرکتی بکنه ما نگاش کنیم ببینیم آیا اون یه 50 قدم میره جلو که بعد ما یه قدم دیگه برداریم، هر 50 قدم یکی دیگر رو ما پشت سرش یه قدم بخوایم برداریم. چرا؟ چون عادت کردیم به این موضوع. ببین توی زمان 18 و 19 دی، من نمیخوام اینو موضوع رو یاد خیلی های دیگه بیارم، تو زمان 18 و 19 دی خیلی ها اشکشون در اومد، ما همش میگفتیم خانوما احساساتی هن، با یه حرف کوچیک احساساتی میشن اشکشون در میاد، ولی اون روز اشک مردها رو در آوردن. چرا؟ چون شیر مردهایی رو ما از دست دادیم. مردم کجایی پس؟ زنهای الان میان
1: چی میگی عجب؟ چه حرفی میزنی؟ زنها احساساتی هم مرد احساساتی نیستن؟ کی میگی همش حرف؟
0: نه، ببین من میگم زن
1: نه مرد احساسات، من خودم مرد احساساتی هستم و زنها هم بشتر چهار می زنید صدا محسن که عشقه مرد هم یعنی چی؟
0: منم مثل خود
1: اصلا نه جای این مسئله، جای این حرفا تو این برنامه نیست. اصلا اولا که حرف درستی اصلا از لحاظ علمی غلط است کلا، این یک. دوما جاش این برنامه نیست. من مرد احساساتی بیشتری دیدم تا زنهای احساساتی. اصلا از ربطین اصلا این اصلا بس خیلی قدیمی و برافتاده. یالا بفهمید. آره
0: نه من منظورم چیز دیگه بود. من منظورم این بود که وقتی که ما مردها اشکامون در اومد، خب ما مردها اشکامون، یعنی ما هر کدومون قطره قطره اشک ریختیم خوابیدیم، یعنی اون فیلمایی که در میومد ما مردها وقتی که ببین حتی یه بچه که میمیره، بچه آدم که میمیره، مرد سعی میکنه اون کنترل خودشو داشته باشه که زنش نبینه، اون به حال احساساتش بیشتر نشه، بخواد خیلی مثلا عذاب آور بشه براش. ولی من تو خلوت خودم میرفتم گریه میکردم. ولی این زمانی که این فیلم ها رو میدیدم، این جوان هایی که میومدن و خیلی زیاد پرپر میشدن، عشق من جلوی زن و بچه ایمه در میومد. ببین زن من شاید حالا عشق من ندید، ولی اون روز عشقای من رو هر شب میدید. من منظورم اینه. حالا که ما اشکامون در اومد، وقتی که حاضریم که انتقام اون جوونا رو بگیریم، تا کی باید صبر کنیم؟ من میگم آقا وقتی که یه زمانی یه دختره رو میبرن تو یه خیابونی،
1: چی شد بچه؟ میستم بذار ادامه بده تمامش کنه دیگه. دختره میره تو خیابون، چی شد؟ صداش نمیاد. منم ندارمش اینجا. بچه ها قطع شد اینترنتش؟
3: نه من صدامو دارم. صداتونو دارم. صدامو دارید؟
1: بیا دیگه تمام عزیزم. بله تمام کن صحبت.
3: صدامو دارید
1: تمام شد منم باید صحبت. آره عزیزم. آره اگه لطف کنی جمع بندی کنی ممنون
3: میشم. من اینو انجام بدم. ببین یه سری دختران میان تو خیابون به خاطر نداشتن روسری، الان وجودشو دارن به خاطر این درگیری‌ها بدون روسری میان بیرون. یعنی دارن وجود خودشونو نشون میدن که ما، شما اگه بگین آقا نمیدونم نباید اینجوری بیای بیرون، ما اینجوری میایم بیرون. خب وقتی که ما این همه دختر داریم مثل مرد، مثل کوه، مثل شیر میام تو خیابون، خب ما باید پشتشون وایسیم، نه اینکه یه مأمور میاد میزنتش ما مردها از پشت بخوایم فیلم بگیریم تو اینستاگرام پخش کنیم. من منظورم اینه. من میگم آقا بیاین واقعا تموم کنیم، دست به دست هم بدیم، بیام یه بار از یه جا شروع کنیم. به خدا ببین تو همین اداره جات من
1: مرسی عزیزم برنامه‌ام زیاد
3: گرفته شد. حالا ان شاء الله فردا
1: اگه تموم شد من میام براتون در تمام فردا نه هفته دیگه یه ما به ما وقت بده که این حرفای امروز رو هضم کنیم بعد خدمت برسیم. تشکر میکنم. ولی یادآوری 18 و 19 دی رو کردی و من هم علاقمندم که در 30 ثانیه آینده این یادآوری رو تکرار کنم.
4: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
5: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
6: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
7: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
8: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
1: خب اینی که مرد ناگهان به کرامات شیخ شاعری هم اضافه شد و من به خال لبتی دوست گرفتار شدم در صدا و سیما چپ و راست پخش میشد و حزب الله یا زار زار گریه میکردن. البته هیچ وقت معلوم نشد این شعر رو واقعا خمینی گفته بود، منظورش از خال لب کی بوده. ولی فرمول دوباره بعد مرگ خامنه ای اجرا شد ولی ظاهرا به سنگ. رسانه جمهوری اسلامی چند روز پیش شعر رو به اسم علی خامنه منتشر کردن، گفتن این شعر نشون میده که رهبر به درک فاصل شده جمهوری اسلامی مرگش از مرگ خودش خبر داشت و حتی زمانش هم پیش بینی کرد. ماجرا از حرفای ممدلی موسوی جزائری شروع شد. امام جمعه سابق اهواز عضو پیشین مجلس خبرگان، موسوی جزائری توی ویدیو گفت که آقا چند روز پیش از کشته شدن خامنه ای شعری از طرف ایشون یک شاعر عرب زبان خوزستانی داده شده تا ایشون اونو به عربی ترجمه کنه. یک نشریه صبح خوزستان هم متن کامل این شعر رو فارسی منتشر کرد. شعر هم دقیقا همون چیزیه که رسانه‌های حکومتی دنبال شده. شعر درباره مرگ، شهادت و رفتن. تجدید خاطره با خدایی سایه‌ای رفت از سر ما. تو یکی از بیت‌های شعری که منسوب به خامنه ایست آمده که افسوس که من دیر به مقصود رسیدم. مفهوم شهادت زلب یار شنید. توی بیت دیگه حتی اسم ماه اسفند هم اومده، میگه طاغوت اگر جسم مرا کرده نشانه، اسفند شود جان پی عشاق روانه. خب تا اینجا کار قرار بوده ما با یک پیشگویی عرفانی و یک کرامت تازه رو برو بشیم، یعنی خامنه ای هم از کشته شدن خودش خبرش، هم میدونسته که قرار در اسفند ماه کشته بشه و هم از قبل برای شعر گفته بوده، فقط مونده بود شماره پرواز و ساعت دقیقش رو تای شعر بنویسه. اسم خلبانی که بیتو ترکود نگ مینوشت که دیگه زریو ساخته بودن همین امروز. اما درست وسط همین تلاش بود برای ساختن یک کرامت تازه از آجاقا که مردم قهرمان و همیشه در شبکه‌های اجتماعی ایران رفتن سراغ حروف اول مصرع‌های شعر، حروف رو کنار هم گذاشتن، یعنی از 22 حرف پشت سر هم یه جمله روشن کامل و از نظر دستوری درست ساخته شده. این کار در ادبیات فارسی سابقه داره، بهش میگن توشی یا همون موشه. میگن که یعنی شاعر با حروف اول بیت ها یه مصرع‌ها یه اسم یا پیام پنهان درست میکنه و از اونجایی که خامنه ای با اخوان ثالث تو مشهد تو باغ میشسته چای نبات میزده، نمیشه گفت که تصادفی بوده که نمیدونسته. میدونسته که کسی که هر سال شاعرای حکومتی رو دعوت میکرد، شب شعر میذاشت، ادعای شاعری داشت میکرد، اینا حتما میدونست داره چی میگه دیگه. اینا هم آقا ذوق زده پریدن رو شعر. همه رسانه ایلنا گزارش داد با تیتر رهبری که برای شهادت لحظه شماری میکرد. اینو منتشر کردن. همه رسانه ها یک گندی زد و چند ساعت بعد البته همه یکی یکی برداشتن از سایتشون. مونتاژ دیگه دیر شده. در عصر اینترنت حذف کردن خبر یعنی بیدار شدن وقتی مهمونی تموم شده. مهمونا رفتن و فیلمش دیگه همه جا پخش شده. تصویر شعر تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود. حرف اول مصر ها رو با هم دیگه با رنگ قرمز مشخص کرده بودن و مردم تازه فهمیده بودن که معجزه ای که رسانه های حکومتی برای اثبات کرامت خامنه ای پیدا کردن یه پیام دیگه هم تو دل خودش داره. بازار کشف معجزه و پیشگویی های خامنه ای اونقدر داغ شده که دفتر خامنه ای مجبور شد بعضی از معجزه ها رو خودش تکذیب کنه. اونا را یک نارم دیگه میذاشتن، این پیامی که این زیر نوشته نوشته در من علی خامنه ای زاده شیطان. اینو مردم فهمیدن کلمات یکی. خلاص اینکه پروژه امامزاده ساختن از خامنه ای فعلا به فنا رفت، ولی اینا اگه تونستن از امامزاده بیژن امامزاده بسازن، شک نکنید که امامزاده موش علی هم میسازن.

0: هفت دقیقه این برنامه مونده، بیتا رو بیاریم از تهران. بیتا خانم صدا منو شنوی عزیزم، بفرمایید. بیتا جون
1: درود بر شما کامبیز جان.
0: بیتا خانم خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
1: کامبیز جان صدای منو داریم؟ درود بر شما، شب
0: بخیر. بله عزیزم بفرمایید، خواهش میکنم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
1: کامبیز جان قربونش شما، خیلی ممنون. کامبیز جان تا گفتین خانوما نیومدن، من لباس رزم رو پوشیدم و اومدم. خلاصه
0: دمت گرم. نه خانوما میان، نه متاسفانه امروز خانمم زیاد داشتیم، متاسفانه اینترنتشون شانسی بود دیگه، اینترنتشون قطع شد یا اینکه دیسکانکت شدن، ولی نه خانم ما میان، فقط بد شانسی آوردیم ما امروز. ولی شما هم لطف کردی لباس رزم پوشیدی، بفرمایید.
1: قربون شما. من دو سه تا موضوع بگم خدمتتون و زحمت کم کنم. اولا که خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون شرکت کردم، از همکارای محترمتون خیلی تشکر میکنم که صدای مردم رو پخش میکنید، میشنوید. فرموده بودید که چه ضرری داره به حال مردم، چه سودی داره، برگرده کیه بیشتر، حکومت یا مردم؟ طبق معمول برگرده مردمه. شما نگاه کنید از وقتی که همه چی گرون شده، حالا چیزایی که گرون شده بماند، خیلی چیزایی که ربطی مستقیم به دولت داره، مثل پول قبضا، مالیات ها، کارمزد بانک ها و حتی پول مردم توی بانک، اینا بهش ضرر وارد شده. الان یه موضوعی من میخواستم خدمتتون بگم، من نمیدونم که دیگران به شما اینو گفتن یا نه، بانک ملی این اتفاق افتاده، حسابامونو خالی کردن کامبیز جان، من و همکارام و خیلی های دیگه وقتی خواستیم اینترنتی خرید کنیم یا کاری کنیم، حسابمون صفر بوده. پا شدیم رفتیم بانک، میگیم این چه وضعیتی، میگه حالا درست میشه، حالا درست میشه. حتی حقوقی که برامون ریختن ما نمیتونیم بگیریم، صفر موجودیمون.
0: یعنی حساب خالی کردن، یعنی میره حسابت صفره؟
1: بله حساب صفره و میریم بانک، شماره به ما میدن از شماره‌های 4 رقمی، میگن اینو زنگ بزنید ببینید بهتون چی میگن. اینا رو هم میزنیم ما، میگه 3 رو بزن، 4 رو بزن، 2 رو بزن، همین اپراتوری که میبینید. خلاصه یکی به ما پاسخ میده که در دست
0: فقط شما یا کسی دیگه هم اینجوری هست؟ اکی اینطوری شده؟
1: نه همه، خیلی از مردم، یه خط در میون مردم هستن این اتفاق افتاده. بله و خیلی عجیب غریبه،
0: جواب نمیده کسی.
1: و هرچی ما میریم، من الان نه اصلا جوابی نمیدن بانک، اون میری بانک شعبه و اون 4 رقمی رو میدن، میگن زنگ بزن.
0: از که اینطوری شده امروز؟
1: از 18 مرداد. نه از 18 مرداد. من تعجب میکنم که چرا کسی به شما زنگ نزده و اینو بگه.
0: من حالا کسی نگفته بود که پول ما رو خوردن. یعنی چی پردم؟ یعنی چی کار میکنه؟ پول نداری از بانک بگیری؟ چجوری زندگی میکنه؟
1: نه نداشتم، من قرض کردم، رفتم میگم من یه کارمندم، من حقوق دیگه ندارم، من که کاسب نیستم، من که کار دیگه ندارم، این حقوق منه، من باید قسطمو بدم، اجاره خونمو بدم. میگه یه شماره 4 رقمی میدن، میگن به این زنگ بزن و اون جوابی نمیده.
0: زنگ میزنه چی میگه جواب نمیده یارو؟ پیشکی نیست؟
1: نه میره روی اپراتور و اپراتور میگه که در دست بررسی است. مگه میشه همچین چیزی؟
0: عجیبه که من تا حالا کسی نیومده روش صحبت کنه که
1: خیلی عجیبه.
0: بانک ملی ها،
1: حالا امیدوارم مردم صدای منو بشنون، لابد فکر میکنن که شما میدونید یا نمیدونم چطوری. خیلی برای من عجیب بود که کسی به شما زنگ نزده و من خیلی دلم میخواست که زنگ بزنم اینو حتما به شما بگم.
0: البته که از همکارای من اینجا میگه که میدونسته این قضیه رو، میدونستیم به ما میگفتین، ما اینجا مطرح
1: چرا مردم زنگ نمیزنن؟
0: یا شاید من دنبال نمیکردم قضیه واقعا. آقا ملت چرا زنگ نمیزنن بگین پولتون رو نمیدن بهتون؟
1: آره چرا ما نباید پول خودمون رو داشته باشیم؟ الان من یه کارمند مستأجر، این همه شما نمیدونید، شما یه سوپرمارکت میرید، یه شیر میخرید، یه ماست میخرید، یه نون میخرید، میشه 3 میلیون. بعد برای چی 30 میلیون من الان باید دست بانک بشه و من هیچی تو حسابم نباشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟
0: بله عجیبه واقعا که و... اصلا هیچ جای دنیا این تعامل نمیکنن ها ملت هم چیزی، یعنی چون هر جای دنیا تو مثلا حساب بانکی ملت جواب ملت رو ندن حقته.
1: دقیقاً
0: اونی که در آوردی گوشی تو بانک حقته واقعا.
1: دقیقاً و شما میری توی شعبه و بله. اونجا شما رو سنگ قلاب میکنه. مگه میشه من اومدم شعبه اون جایی که من پولم رو گذاشتم، من به شما اعتماد کردم، میگن هرچی بگندت نمک
0: آره.
1: میزنن.
0: بله مرسی بیتا جون که اینو گفتی. من از دوستان دیگه هم خواهش میکنم، بیتا خانم، من از دوستان دیگه هم خواهش میکنم از بیننده های برنامه که اگه توی تراکنش های بانک ملی چون اختلال ایجاد شده حتما به ما بگم براشون تماس بگیرم. ما میتونیم یه برنامه بزنیم راجع به این قضیه اصلا فردا پس فردا. و از بیتا خانم هم خیلی خیلی ممنونیم، لباس رزم پوشید و اومد اینجا و یک مسئله، این مسئله واقعی، این برنامه باید کار کردش این باشه، مسئله واقعی زندگی مردم ایران همین الان اینه. آقا یارو کار کرده، زحمت کشیده، کارگره، کارمنده، فلانه، پول حقوقش رو میریزن به حساب بانکیش، این ولی نمیتونه بره حساب بانکیش برداره. چه مملکتی تو ساختی محسن رضایی؟ من نفهمم بمب اتم میخوای بسازی؟ این پول پول خود یارو، پول خودش رو نمیتونه برداره، بعد تو میخوای مملکت درست کنی؟ اگه بلد بودین که تا حالا کرده بودین که. تشکر میکنیم از همه دوستان. برنامه امشب در اوج ناباوری به پایان داره نزدیک میشه. علی از کرج، محمد زود گذشت، محمد از تهران، سالار از کرج، تمام دوستان که از خارج از ایران اومدن ولی متاسفانه از نتونستیم که بیارمشون به خاطر وقت کم و مردم هم از ایران میان دارن دهی ثانیه‌ای پول میدن. من همیشه عرض میکنم خدمت شما. محمد از کجا بود بچه؟ آلمان، هامبورگ و از ترکیه هم آقا رضا رو داشتیم. شرمنده همه شما هستیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم با ما قرار نکنید، فردا شب بیایید و ما در خدمت شما خواهیم بود. تا فردا 11 شب تهران. بای بای.

0: ببینید که آش چقدر شور شده که اعضای هیئت علمی که بعد از قتل عام دیما با این همه بازداشت دانشجویان و حتی اعدام برخی از دانشجویان از دیوار صدا در اومده از اونا در نیامد، حالا دارن اعتراض میکنن. و این درسته که یک اقدامیه که به نوبه خودش خوبه و باید بهش توجه کرد، اما کارنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه بعد از این سرکوبای اخیر بسیار سیاهه و حتی بسیاری از این اساتید گفتن که در دانشگاهی رو که از پهلوی حمایت میکنه رو باید گل گرفت. این یه نکته. نکته دوم هم این که دانشگاه از اولین نهاداییه که بعد از انقلاب انقلابیون به سراغش رفتن تا به قول خودشون انقلابی و پاکسازیش کنن و حدود یک سال و نیم بعد از انقلاب انقلاب فرهنگی رو راه انداختن که با چراغ سبز همه ارکان نظام و همه گروه های درگیر در انقلاب بود، از جمله همین مسئول پزشکیان که الان رئیس جمهوره. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نبود که مثلا اتفاق بیفته و تمام شه، در تمام این سالها ادامه پیدا کرد و از یک اقدام موقت تبدیل به یک شورای عالی انقلاب فرهنگی شده که به کمک نهادهای امنیتی همیشه نظارت شدید و یه پاکسازی مداومی داشته. پس حالا این نکته‌ای که تو سوال شما بود و میخوام تاکید کنم اینه که بین دانشگاه به عنوان یک نهادی که رئیسش میاد وزیر علوم تعیین میکنه با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت علمیش هم از فیلترهای هیئت‌های ممیزه و کمیته‌های جذب و بقیه میگذرن و نمیدونم ولی فقیه توش نماینده داره که اختیاراتش از رئیس دانشگاه بیشتره و حتی یک سری نیروهای شبه نظامی مثل بسیج دانشجویی و بسیج اساتید هم تو دانشگاه حضور دارن. پس بین نهاد دانشگاه به عنوان یک نهاد و باقی ارکان حکومت اختلافی نیست، یعنی اون سیاست‌های خفقان و حالا سرکوبی که در بقیه بخش‌های جامعه وجود داره در دانشگاه هم اعمال میشه و اینطوری نیستش که بین مدیریت دانشگاه ها و نهادهای حکومتی و امنیتی چی میگن اختلافی باشه یا تضاد منافعی باشه و در نهایت هم این سیاست سرکوب و خفقان هم دودش در نهایت به چشم دانشجوها میره.
1: دو تا اهرم اصلی هست که واشنگتن داره، یکیش خب همین تحریم‌های ثانویه است که اجرای سرسخت اونا تو این شرایط کنونی، یعنی با در واقع این انحصار اقتصادی و دریایی خیلی اثرش سریع‌تر خواهد بود. در مورد تحریم‌های ثانویه و اهرم دوم که در واقع اجرای ماده مثل 1245 قانون بودجه نظامی دفاعی آمریکاست که در واقع به همه بانک‌های خارجی در واقع به رئیس جمهور برای رئیس جمهور اجباری میکنه که بانک‌های خارجی که با جمهوری اسلامی و بانک مرکزی کار میکنن و حساب‌های دلاریشون یعنی کورسپاندنت اکانتشون رو ببنده. این دوتا اهرم الان اجراشون شدیدتر میشه و خواهد شد و چیزی که اثرشون رو خیلی سریعتر خواهد کرد اینه که کشورهای توی منطقه مخصوصا امارات که الان خودتون در مورد صحبت کردی، اینا نه فقط خودشون اقدامات داخلی دارن انجام میدن که فشار روی جمهوری اسلامی از طریق اقتصادی بذارن، اما این به نظر میرسه که خب یه سری مسائل اطلاعاتی هم خب دارن در واقع در اشتراک دارن میذارن با آمریکا که بتونن تحریم ها رو خیلی در واقع قوی تر بکنن یا متمرکز تر بکنن. این یه همه اینا رو که در کنار هم بذارید اثر اینا تحریم ها خیلی سریع تر و قوی تر از اون تحریم های خواهد بودش که ما زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ گذاشتیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ تحریم های ثانویه بود ولی تحریم های فقط دولت آمریکا بود، یعنی هیچ دولت، یعنی دولت اروپایی هنوز اون موقع تو برجام بودن، نه فقط اینکه همراه نبودن بلکه سنگ پراکندگی هم نکردن، جلوی کارم میگرفتن، همونطور امارات هم همونجور بود. الان خب این شرایط برای جمهوری اسلامی خیلی عوض شده.
2: یک مفهومی هست به اسم فریدوم آف اکشن یا آزادی هوایی و همینطور آنتی اکسس یا ضد دسترسی ممانعت به دسترسی. ببینید سالهاست که اسرائیل آسمان سوریه رو یک آسمان باز و خالی از تهدید برای خودش تعریف کرده و از این مسئله برای اهداف استراتژیک خودش بسیار استفاده کرده. پس در شرایط فعلی که سامانه هایی مثل کورت یا مثلا حصار دو که یک سامانه پدافندی موشکی هستش و همینطور رادارهای پیش اختیار که در پایگاه های سوریه که در واقع تحت حاکمیت یا تحت نفوذ کشور ترکیه هستند رو بر نمیتابه، چرا که میخواد که این آزادی عمل رو در شرق کشور اسرائیل برای خودش داشته باشه. مسئله دیگه هستش همونطور که عرض کردم آنتی اکسس یا ضد دسترسی یا ممانعت دسترسی، حالا از جور فارسی ترجمه میشه، به هر روی مسئله هستش که اسرائیل بر نمیتابه که کشوری مثل ترکیه که اختلافات سیاسی وجود داره بین به حال دو کشور و اختلافات عقیدتی زیادی هم دارن بر ترتیب با دولت اردوغان، بخواد اونجا یک پایگاه داشته باشه تا اینکه بتونه یک چتر آیسار یا چتر نظارت و پشتیبانی میدان نبرد احتمالی رو بر روی خاک اسرائیل و آسمان اسرائیل ایجاد کنه. پس بیاد برای اینکه هشدار بده به دولت آنکارا، اهدافی رو بمبارون میکنه و اونها رو از رده عملیات خارج میکنه. اما در مورد اینکه این تقابل چقدر میتونه گسترده بشه، به باور من متوسط رو به پایین خواهد بود. آنچنان الان در واقع زمینه مناسب برای این جنگ نیست، میتونن با راه حل های دیپلماتیک و گفتگو یا میانجیگری آمریکا، ناتو یا حتی در واقع جمهوری باکو این مسئله رو حل و فصل بکنه.
3: پیش از این بحث بر سر فشار حداکثری بود، الان خشم اقتصادی و روز دی هست، معناش بسیار متفاوته. چرا؟ برای اینکه اون گونه که از اظهارات مقامات امریکایی برمیاد و بر پایه آموزه‌های اقتصاد تحریم میبایست از دو مفهوم استفاده کرد، یکی خفه کردن اکوسیستم یعنی کل سیستم درونی و حاشیه بیرونی، محیط بیرونی اقتصاد ایران هست، و افزون بر این از یک مفهومی به اسم شبکه تحریمی. در گذشته بحث این بود که بخشهایی از اقتصاد ایران مثلا پتروشیمی یا صنایع فولاد یا این فرد اون فرد این دارایی اون دارایی در معرض تحریم بود و البته اون مکمل بازی سیاسی و فشارهای سیاسی بود. الان شرایط فرق کرده، این دور از شبکه تحریمی و حمله به اکوسیستم اقتصادی ایران مکمل جنگ اقتصادیه، دو مفهوم کاملا متفاوت. بنابراین انتظار میره که در تکمیل این محاصره دریایی از بنادر ایران که نظام فیزیکی حمل و نقل کالای ایرانی هم از صادرات نفت یا واردات کالا رو هدف قرار داده، الان به هر حال شبکه بانکی سایه، کشتیرانی سایه و حتی همسایگار ایران و البته حاکمیت رژیم ایران خودش هم به این قضیه کمک کرده با تهدید کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور مثل بلغارستان، این انگیزه رو داده که این سیاست‌های امریکا یه مکمل بین‌المللی رو پیدا بکنه، یعنی علاوه بر این اقدامات امریکا از داخل این کشورها هم انگیزه پیدا بشه، مثل فرضاً امارات که یکی از مراکز پولشویی بود برای یا حمل و نقل تراکنش های نظام بانکی سایه، الان این متوقف شده، یا حتی اقلیم کردستان که الان با موشکبرانی این انگیزه رو بهش دادن که به هر حال بازار ارز سلیمانی دچار اختلال بشه، یا حتی در افغانستان و سایر کشورها. بنابراین مفهوم تهاجم اکوسیستم اقتصادی ایران و این شبکه به اصطلاح تحریم اقتصادی میتونه توضیح بده که تفاوت چیست نسبت به گذشته.
4: ادواری از مذاکرات توسط قالیباف و ونس در خاک پاکستان انجام شد. میخوام میگم پاکستان از همه نقش پررنگتری داره. همچنان که گفتم عمان هم که یک کانال‌های پیام رسان به ایران هستش، احتمال بسیار بزرگ فرمانده ارتش پاکستان که خیلی مورد تمجید ترامپ هست وقتی به این سفر آمده، این شرح رو خواهد داد که این تصمیمی که تهران داره میگیره تصمیم بسیار مخربی است. باز تاکید میکنم اگر امریکا بخواد در خفگی قرار بده، همه کشورها مجبور بشن اطاعت بکنن از جمله پاکستان، معنی حرف محسن رضایی چیه که میخواد به پاکستان هم حمله بکنه؟ از این رو به نظر میرسه که پاکستان مثل همیشه نقش فعال خودش رو ایفا میکنه و صد البته در گذشته موفقیت هایی داشت که از شدت تنش بکاهد، یا همون تفاهم نامه اسلام آباد به اسم پاکستان بیرون آمده، این نقش ها رو داشته ایفا میکرده، الان هم همین نقش رو ایفا میکنه. ولی به نظر من الان پیام هایی که این روزها، از امروز به بعد، بعد از اینکه مواضع رسمی امریکا اعلان شده مبنی بر خفگی اقتصادی، همه این رفت آمدها و انتقال پیام ها این هستش که تهران مواظب اون رفتار خشنی که از زبان محسن رضایی شنیدی، مواظب رفتار خودش باشه، وگرنه عواقب بسیار خطرناکی برای ایران به وجود خواهد آمد.
5: جمهوری اسلامی اومده میخواد اون ابزار نداشته خودش رو به یک عامل تحریک کننده تبدیل بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره اذعان میکنه که فشار اقتصادی و نظامی که داره بهش وارد میشه، فرسایش توان مسئله انرژی و هزینه جنگ رو میخواد منتقل بکنه به طرف مقابل. اما در حال حاضر ایالات متحده و هم پیمانانش بر این باور هستند که از طریق فشار آوردن اقتصادی دارن جمهوری اسلامی رو وادار به اون تسلیمی میکنند که فشارهای نظامی ممکنه که میخواسته انجام بده. همونجوری که در گزارش ها شما فرمودید، وزیر خزانه داری ایالات متحده هم در مقاله‌ای که در فاینانشال تایمز نوشته به همین موضوع اشاره کرده که گفته جمهوری اسلامی سالهاست که داره کوشش میکنه بخواد از یک رفتار خصمانه استفاده بکنه، ولی خودشون هم میدونن که راه به جایی نخواهد بود و حالا باید منتظر باشیم که ببینیم واقعا ایالات متحده این فشار اقتصادی رو که داره اعلام میکنه فردا چه مقداری روی کشورهای زینف به ویژه چین و روسیه فشار وارد کنند.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدا به جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی ربط بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
22: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
21: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
23: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
21: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. اعلام جزئیات حمله بزرگ اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز جزئیات کارزار منزوی کردن اقتصاد جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در واقع اعلام نوعی محاصره جهانی علیه جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته انتهای این کارزار بزرگ اقتصادی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: حرفای امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی. یعنی آمریکا تصمیم گرفته پاش رو دقیق بگذاره روی گلوی جمهوری اسلامی. روح حاکم بر صحبت اسکات بسنت اینه که دیگه اجازه نمیدیم کسی نه فقط تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نادیده بگیره، بلکه حتی با جمهوری اسلامی کار اقتصادی بکنه. گفته اجازه نمیدیم دور بزنن تحریم‌ها رو. اسکات بسنت گفته هر کشوری، هر شرکتی و هر فردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک کنه که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی داشته باشه مجازات میشه. بسنت گفته هدف ما قطع کامل شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه. به نظرم این بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته است. اونم در ضعیف‌ترین دوران اقتصادی جمهوری اسلامی. دقت کنید، بزرگترین حمله اقتصادی به جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران جمهوری اسلامی. آمریکا اسم این کارزار جدید رو گذاشته عملیات طرد اقتصادی، یعنی طرد کردن جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان، در واقع بیرون کردن اقتصاد جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. قبل از اینم عملا این کار رو با بیرون انداختن نفت ایران از بازار جهانی نفت کرده بودند. تا حدود 10 سال پیش در اواخر دوره اوباما، جمهوری اسلامی روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت میفروخت. ولی ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با کارزار فشار حداکثری صادرات نفت جمهوری اسلامی رو رسوند به زیر 300 هزار بشکه در روز. موقع بایدن اومد سر کار، دوباره صادرات نفت جمهوری اسلامی با اغمازایی که تیم بایدن کردن رسید به 1.7 میلیون بشکه در روز. حالا دوباره ترامپ اون رو 10 برابر کاهش داده، رسونده به زیر 200 هزار بشکه در روز، که تازه این 200 هزار بشکم عمدتاً بارگیری میشه، صادر نمیشه. سپا که به جای شرکت ملی نفت ایران شده فروشنده نفت جمهوری اسلامی، این 200-300 هزار بشکه رو در کشتی‌های کوچیک مخفیانه دزدکی میده به عراقیا تا اونام بفروشن، و معلومه که این وسط هم کلی قاچاقچی سود میبره و مردم ایران ضرر میکنن. الان با این محاصره‌ای که آمریکا کرده، صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. یه نکته، خلیج فارس و دریای عمان پر شده از نفتکش‌ها و سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی که پر نفتن ولی نمیتونن از سد محاصره آمریکا در دریای عمان عبور کنن. اون طرف دریای عمان برعکسه، خیلی از سوپر نفتکش‌های جمهوری اسلامی خالی‌ان ولی سرگردانن و نمیتونن بیان تو سواحل و بنادر ایران. وزیر خزانه داری آمریکا امروز گفت تمام کشورها، تمام شرکتها، پالایشگاه و افرادی که بخوان در قاچاق نفت جمهوری اسلامی کمک کنن، گفت از طرف آمریکا مجازات میشن. گفت آمریکا اونا رو خوب میشناسه و در مجازاتشون تردید نمیکنه. اما خطوط مهم دیگه این کارزار بزرگ اقتصادی که امروز اسکات بسنت اعلام کرد چیه؟ هوانوردی ارز و تلاس، بانکداری، کشتیرانی، خیلی حوزه است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یه جمله کل حرفش رو زد، بعد جزئی‌تر هم توضیح داد. اون حرفش چی بود؟ گفت اگه شما به عنوان یک کشور، یا یه شرکت بخشی از اکوسیستم دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشید و با جمهوری اسلامی کار کنید، آمریکا با شما برخورد میکنه. گفت ما شبکه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها از اونها استفاده میکنن میشناسیم و از امروز دیگه به اونها اجازه نمیدیم با جمهوری اسلامی کار کنن. یکی از حوزه‌هایی که اسمبورد شبکه بانکیه، تمام مؤسسات مالی که با جمهوری اسلامی کار بانکی و مالی میکنن. گفت ما اجازه نمیدیم شعبات بانک ملی در یک کشوری باز باشه بعد اون کشور بخواد با نظام بانکی دلاری آمریکا کار کنه، مثلا بریتانیا که بانک ملی به اسمای دیگه هم اونجا هست. گفت باید انتخاب کنید، یا کار میخواید بکنید با اقتصاد آمریکا یا برید با جمهوری اسلامی کار کنید. گفت هر کشور و شرکت و صرافی که در حوزه بانکی و پولی با جمهوری اسلامی کار میکنه اگه به این کار ادامه بده از نظام دلاری آمریکا حذفش میکنیم. گفت این شامل رمز ارز و طلا میشه. گفت داریم شبکه‌های فعال جمهوری اسلامی در حوزه رمز ارز و طلا رو میبندیم. یه نکته مهمی که اسکات بسنت در حرفای امروزش گفت این بود که به هر کشوری که هنوز با جمهوری اسلامی مراودات مالی و بانکی و تجاری داره و به دور زدن تحریم‌ها کمک میکنه، گفت به هر کدوم از اینا یه جدول زمانی مشخص دادیم که چقدر وقت داری که این ارتباطات رو با جمهوری اسلامی قطع کنی. مهلت داد. گفت ترامپ خودش نشسته پای تلفن داره به تک تک رهبران کشورهای دنیا زنگ میزنه و شخصا خودش داره به رهبرهای بقیه کشورها میگه که اگه به این کارتون ادامه بدید و تلاش کنید به جمهوری اسلامی کمک کنید که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه، گفته مجازات میشید و از مناسبات اقتصادی آمریکا و نظام دلاری حذفتون میکنیم. به یه عبارتی وزیر خزانه داری آمریکا گفت به این کشورها و شرکتها، گفت دیگه نمیتونید در فضای خاکستری بمونید. سادش اینه که دیگه نمیتونید بین آمریکا و جمهوری اسلامی وسط بازی کنید، وسط باز باشید. گفت ترامپ میخواد از امروز جلوی این وسط بازای بین‌المللی رو بگیره. گفت نمیتونید هم با جمهوری اسلامی به قول معروف فالوده بخورید هم بیاید با ما. گفت نمیشه با اون مراوده داشته باشید و در دور زدن تحریما کمکش کنید و از مواهب کار با اقتصاد آمریکا و بودن در نظام دلاری آمریکا هم استفاده کنید. گفت الان دیگه نمیتونید بگید ما نمیدونستیم. گفت الان دیگه میدونید و باید به این نوع مراوداتتون با جمهوری اسلامی پایان بدید. و گفت این اختیار نهایی به شماست، به کشورها و شرکتها گفت. اما این کشور مد نظرش کیان؟ تا حالا کارشناسا گفتن کشورهای مثل امارات، ترکیه، عراق، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند و بعضی دیگه از اروپایی‌ها. اینا بیشتر خطاب آمریکا بودن. بسنت امروز گفت آمریکا حتی هزینه ادامه تجارت با جمهوری اسلامی رو برای دوستای جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه هم بالا خواهد برد. امارات الان به نظرم در حال بستن فیلترهای تنفسی جمهوری اسلامیه. امارات یکی از 3 تا شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامیه همراه با چین و عراق. ولی بعد از اینی که جمهوری اسلامی 2700 تا حمله موشکی و پهپادی به امارات کرد، اماراتیا به مماشات با جمهوری اسلامی پایان دادن. همین هفته بعد از تماس ترامپ با بن زاید، امارات روابط تجاری و مالی با جمهوری اسلامی را قطع کرد.
2: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
1: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. چیزی که این کشور در طول سالیان عایدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن.
0: اما در برابر این حمله بزرگ اقتصادی آمریکا جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ بعضیا میگن جمهوری اسلامی ساکت نمیشینه و از ابزارهای خودش برای مقابله استفاده میکنه. اما نکته اینه ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی محدودن. دست جمهوری اسلامی دیگه خیلی بسته است. اصولا جمهوری اسلامی که نمیتونه فشار اقتصادی مشابه به آمریکا بیاره. به اقتصاد جهانی هم تلاش کردن فشار بیارن ولی نشد. تلاش کردن با بستن تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، با حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب تلاش کردن اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن ولی نشد. بازار جهانی نفت دچار بحران نشد. تحلیلگرای جمهوری اسلامی که عمدتاً تحلیلگرای نزدیک به نهادهای اطلاعاتی‌اند، تحلیلشون این بود که اگر تنگه هرمز رو ببندیم قیمت جهانی نفت میشه 150 دلار و 200 دلار. ولی نشد. نفت در محدوده 80 90 دلار بود. بحران جهانی نفت هم درست نشد. ضمن اینی که با این بمباران‌های دو هفته

0: داشت به نیروی سرکوب در جمهوری میگفت از این حکومت سرکوبگر فاصله بگیر و جون خودتو نجات بده. و ما میدونیم که در نهایت حتی به رغم فشارهای اقتصادی و حملات نظامی آمریکا، این مردم ایرانن که جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد. ولی مردم ایران حق دارن از فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی استفاده کنن. یه جمهوری اسلامی ضعیف شده راحت‌تر توسط مردم سرنگون میشه. و به نظر میاد آمریکا که میگه در حال خفه کردن جمهوری اسلامیه، الان دارن به این سمت میرن، دقیق‌تر، جزئی‌تر و شدیدتر.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: اما از امروز میخوام در این برنامه سیاست یه بخش جدید رو اضافه کنم و اون منعکس کردن نکات مهمیه که شما هر روز به ایران تنشان میفرستید. اسم این قسمتم گذاشتم نبض ایران، مردم ایران امروز چی میگن. هر روز پیامای زیادی از شما به ما میرسه، چه صوتی، تصویری، مخصوصا با این QR کدی که روی پایین صفحه ایران تنشان معمولا میبینید. نکته مهمی که توی این پیامای روزانه شما به ایران تنشان هست اینی که اولا معمولا مهمترین مسئله رو که باش مواجه هستید و دغدغتونه میفرستید. دوم اینه که این نکات خیلی تر و تازن، دقیقا داره نبض شهرهای مختلف رو در همون روز نشون میده. با QR کد میگیرید سریع میفرستید، دقیق معلوم میشه چیه. دقیق نشون میده که نبض جامعه در این 24 ساعت چطوری داره میزنه. مثلا امروز خیلی از پیام‌ها درباره کمبود بنزین بود، اینی که پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف دارن تعطیل میشن، یا درباره این بود که مردم پیام میدادن که 50 گیگ اینترنت میخریم ولی بدون اینکه مصرف بکنیم پیامک میگیریم که نتتون تموم شد. من از امروز میخوام این نکات محوری رو که شما میگید و نبض جامعه رو به شکل روزانه نشون میدید بیشتر بهش توجه کنم و این بخش یه حالت دو طرفه پیدا کنه بین من و شما و نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه روی پیام‌های شما عرض میکنم. یه نکته مهمی که امروز در این پیام‌های شما دیدم این بود که کمبود بنزین داره جدی میشه و یه گزارش‌هایی دیدم از شهرهای مختلف درباره کمبود بنزین و تعطیل شدن بعضی از پمپ بنزین‌ها به دلیل نداشتن بنزین. از شیراز یه پیام دیدم که گفته بود بنزین کم شده، همه مردم دنبال بنزینن تو شیراز. سه تا از پمپ بنزین‌های جداگانه در تهران دیدم همین پیامو دادن. یعنی حتی کمبود بنزین و تعطیل جایگاه به تهران هم رسیده. یه پیام دیدم که میگفت پمپ بنزین سر ولنجک تعطیل شده. یه پیام هم دیدم گفت پمپ بنزین باغ فردوس نرسیده میدون تجریش تعطیل شده. یه پیام دیگه هم دیدم که میگفت پمپ بنزین عباس آباد نبش خیابان پاکستان اونم بنزین نداشته و تعطیل شده. در واقع ما شاهد ورود به بحران سراسری بنزینیم و چون نمیتونن بنزین وارد کنن احتمالاً وضعیت در روزها و هفته های آینده متاسفانه به دلیل سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی بدتر از این هم خواهد شد، چون اینا قصد ندارن به این سیاست های جنگ طلبانه شون پایان بدن و عواقبش رو مردم باید تحمل کنن.
2: بیا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین نداره. این هم از وضع ما دیگه نمیشه استاپ پارک.
3: اینجا زاهدانه هموطن، خواهشن با ماشین شخصیت نیای این استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه.
4: این وضعیت صف پمپ بنزین شهرک محلاتیه. حالا صف که دو لاین شده، این ادامه صفی که رفته اون و ماشینا دارن میان اینجوری وای میستن، اینا همه صفه میرن اون انتها از شهرک باید برن بیرون، دمی کیوسک نگهبانی دور بزنن دوباره اینجا بیان و اینجا که ما دور زدیم.

0: نکته دیگه که امروز در پیامای شما دیدم اینی که تعداد پیامایی که میگن دولت داره از اینترنت مردم میدزده زیاد شده. قطعی اینترنت نه ها، دزدی اینترنت. تعداد زیادی پیام از شما داشتیم که میگن مثلا 50 گیگ اینترنت خریدیم، مصرفم نکردیم، شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، پیامک اومده که اینترنت تموم شده. خیلی ها دارن به ما در ایران تشار پیام میدن که این دزدی دولت از مردمه. خیلی ها مردم شاکیان. یه محور دیگه که امروز در پیامای شما دیدم واکنش هاییه که مردم دارن به افزایش قیمت دلار نشون میدن، اینکه دلار شده 200,000 تومان. یکی از همیانای عزیز نوشته بود که 15 سال طول کشید تا دلار از 1,000 تومان شد 100,000 تومان، ولی رسیدنش از 100,000 تومان تا 200,000 تومان فقط 15 ماه طول کشید. بازم به مردم میگن نگران نباشید. یه همیان دیگه هم در طعنه به ارزشی ها و طرفدار حکومت که در میادین این پرچم ها رو میچرخونن و میگن مقاومت میکنیم نوشته بود هر دلار 200,000 تومان ارزشی پرچم جمهوری اسلامی رو شبا بیشتر بچرخون. در واقع لابلای این پیام ها اگه دقت کنیم درست نبض جامعه رو میشه حس کرد. همطور که گفتم از امروز میخوام در این برنامه این بخش دو طرفه باشه بین من و شما. من اول یه 10-12 دقیقه برنامه تحلیل روز هم میگم راجع به مهمترین مسائل روز، کماکان اون یه بخش اول برنامه خواهد بود، مسائل روز تحلیل میکنم. بعد یه 10 دقیقه ای هم پیام های شما رو که نشون دهنده نبض جامعه است با هم مرور میکنیم و پیام شما رو نکتهش رو عرض میکنم، نکات تحلیلی خودم هم در کنار انتقال حرفای شما عرض میکنم و بعدش هم بعد از اون میریم سراغ ادای احترام به جاویدنما در پایان برنامه. یه نکته بگم، پیاماتون رو به این QR کدی که روی صفحه ایران تنشال همیشه میبینید بفرستید، به روش های قبلی هم که برای ما پیام میفرستادید بفرستید. همیشه هم یادتون باشه اول امنیت خودتون مهمه، بعد برای ما پیام بفرستید.
1: میخواستم بگم این زندگی ما ببینید، یخچال ما رو نگاه کنید تو رو خدا، یه مقدار داروی مادرم که با بدبختی تهیه کرده با چند تا پارچه آب خالی. از این طرف قرار بنزین رو گرون کنن، اگه گرون کنن من چه کار کنم؟ من چه گلی به سر بگیرم؟ زندگیمو چجوری بگذرونم؟ آخه چرا اینو دلتون به حال ملت نمیسوزه؟
2: آدم حس میکنه داریم کم کم به قحطی میرسیم. واقعا برای نون شب هم باید ترس خوب کنیم.
3: 3 تا روغن، 2,247,000 تومان.
4: همسرم رفته با کالابرگ این 5 قلم رو خریده، همینجا که میبینید 2 کیلو قند، 1 کیلو شکر، 1 بسته روب، 1 بسته چای کیسه ای، 1 دونه سیگار، شده 840,000 تومان.
0: یه نکته که توی این پیام های مردم عزیز بود اینی که به همین میزانی که بنزین داره گرون میشه کار با اسنپ و اینام برای مردم سخت میشه. میدونید در ایران میگن 7-8 میلیون نفر دست کم به دلیل اینی که شغلای دیگه پیدا نمیشه با اسنپ و مسافرکشی اینا کار میکنن و حالا که بنزین داره گرون میشه اونها هم شغلشون به خطر میفته. دیدید که در پیام اولی که این مخاطب عزیز ما داشت میگفت من اگه با اسنپ کار نکنم برم چیکار بکنم. یه نکته دیگه که تو پیام‌های مردم بود و میشه دید اینه که این یخچاله خالی رو که آدم نگاه میکنه دقیقاً متوجه میشه که جامعه چقدر فقیر شده. فقیر نبودا، عمده جامعه فقیر نبود، ولی سال به سال در این 48 سال فقر بیشتر شده. مردم دارن نشون میدن یخچالا رو. یه موقعی هم در ایران تشال تو همین برنامه ما یه کارزاری داشتیم، کارزار یخچاله خالی، مردم میفرستادن فیلم یخچالاشون رو. یخچاله مردم الان موقعی که داریم نگاه میکنیم مواد غذایی با ارزش توش کمه، یعنی مثلا گوشت و پروتئین و مرغ و تخم و مرغ و سبزیجات و اینجور چیزا توش کمه. تو یخچاله بیشتر نگاه میکنیم مثلا آب، رب، نون اگر باشه. این نشون میده که واقعا کیفیت غذایی مردم اومده پایین و دیگه رسیده به اونجایی که دقیقاً سفره مردمه. و این از هم بیکفایتی و بیارزگی مقاماته، هم از فاسد بودن و دزد بودنشون. ما در واقع در جمهوری اسلامی چیزی که داریم حکومت نیست، شرکت سهامی جنایتکارا و دزدا و فاسدا است. هم جنایتکارن هم دزد و فاسد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید، که این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام داوود میرزایی 47 ساله، پدر دو فرزند 11 و 13 ساله، 18 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام ناصر شیرازی 44 ساله، فرمانده ایستگاه آتش نشانی 59، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، جلوی چشم دخترش کشته شده، در حال کمک به مردم، آتششان بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام میثم نظری 20 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آیدین نجفی 34 ساله، مهندس صنایع 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام پژمان نیکبخت 19 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام امیرسالار قاسمی 20 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام محمد مهدی صفری 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، با پدرش رو جرثقیل کار میکرد، 18 دی میمند فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام حسین صلیحاوی 23 ساله، 18 دی ماهشهر عزیز. خاکسپاری رو اجبار کردن در 6 صبح و اجازه برگزاری مراسم عمومی هم ندادن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام سمینه قلیزاده 22 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام آروین مرادی 14 ساله، 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام مهدی لواسانی 35 ساله، 18 دی تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاویدنام علی مهری 16 ساله، 18 دی زرین شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میزنه کوله در بازه.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
5: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
4: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه.
6: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
7: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
8: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
9: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
10: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
11: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
4: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
12: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
7: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
4: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
13: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
14: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
17: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
16: جمهوری اسلامی با گروه های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
18: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
19: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
20: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
21: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
22: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
23: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. آغاز کارزار بی سابقه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از هدف قرار دادن تمام شریان‌های مالی حکومت ایران خبر داد. بیش از 60 نهاد، فرد و کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند. اعلام پیروزی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران کاملا در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. اعلام هماهنگی وزیر جنگ آمریکا با وزارت خزانه داری در اعمال فشار اقتصادی علیه تهران. پیت اکست میگوید در صورت لزوم برای از سرگیری حملات آماده ایم. عبور قیمت دلار از 202,000 تومان در آغاز دور تازه جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران. رئیس بانک مرکزی میگوید افزایش قیمت ارز موقتی است. قالیباف از سرگذاری فشار تحریم ها را رد کرد. و ابراز نگرانی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال وقوع دوباره اعتراض های ضد حکومتی. همزمان روزنامه کیهان هم اقدامات دولت را موجب وقوع دور جدیدی از اعتراض های خیابانی دانست. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده در صورت بی‌توجهی این کشورها واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسنت خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه خشم اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، حالا طرد اقتصادی رو در پیش گرفته ایالات متحده، چه جزئیات بیشتری میدونیم از اونچه که امروز اسکات بسنت معرفی کرد؟
2: این پریسا، سالها بود که جمهوری اسلامی اصلا دوست داشتش که طرد باشه از دنیا. یک انزوایی رو تحمیل کرده بود به مردم ایران و به اقتصاد مردم ایران و اقتصاد کل ایران با تصمیماتی که گرفته بودش، با کارهایی که در دنیا می‌کردش. حالا الان ایالات متحده آمده تصمیم گرفته که این طرد اقتصادی رو یا این خفگی اقتصادی رو به صورت رسمی خودش اجرایی بکنه تا به جمهوری اسلامی نشان بده که دل بخواهی نیست. این در صحبت‌های آقای بسنت هست، میگه دیگه نقطه خاکستری وجود نداره که هر وقت دلتون خواست بیاد بشینید مذاکره بکنید یا دلتون بخواد با یک کشوری معاملات تجاری داشته باشید، با کشور دیگر نداشته باشید، هر وقت دلتون نخواستش بیایید و خرابکاری هایی رو انجام بدید. آقای بسنت یک نکته خیلی مهمی رو در صحبت هاشون داشتند، گفتن که زمانی دیوار برلین فرو ریخت که سربازان تصمیم گرفتن که دیگر بر روی مردم خودشون شلیک نکنند. صحبتشون با سربازان عادی بود در داخل ایران، گفتن هر زمانی که فیشای حقوقیتون عقب افتاد برید و در خودتون از فرماندهانتون بپرسید که آیا تصمیماتی که دارن میگیرن درست است یا نه. صحبت مهم دیگری که آقای بسنت داشت این بود که گفتن ما دیگر تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی کنیم، بلکه می خواهیم تمامش بکنیم یک بار برای همیشه. اما هدف این تحریم ها در چه حوزه‌ای است؟ رمز ارزها، هوانوردی، کشتیرانی، طلا، فناوری و هر تکنولوژی یا هر منفذی که بخواد به نوعی به جمهوری اسلامی یک راه فرار بده برای تنفس کردن رو ایالات متحده هدف قرار داده. از اون ور هم گزینه نظامی رو دارن. آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده در صحبت‌هایی که داشتند اعلام کردند که اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که بخواد رو در روی ارتش ایالات متحده قرار بگیره، اون وقت هستش که ما گزینه نظامی رو خواهیم داشت. هرچند که الان احساس می‌کنیم که بهترین کاری که می‌تونیم انجام بدیم گزینه اقتصادی است در قبال جمهوری اسلامی. واکنش مقامات جمهوری اسلامی هم داره نشان میده که اینها هیچ تصمیم خاصی رو گویا برای رویارویی ندارن، چون قالیباف که مثلا اومده یک توییت مشخصی رو زده، گفته که این طرحی که آقای ترامپ کابینشون اعلام کردند این موفق نخواهد شد، برای اینکه شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی طی تماس‌هایی که با ما داشتن گفتن که این رو به هیچ جای حساب نخواهند کرد. کدوم شرکای اقتصادی؟ باید دقیق آقای قالیباف مشخص بکنه. اگر منظورشون چینه که چین بزرگترین شریک اقتصادیش در حال حاضر ایالات متحده هستش و بعید هم به نظر میرسه که بخواد بزرگترین شریک تجاری خودش رو در خطر قرار بده، همونطوری که امکان داره که ایالات متحده هم نخواد این کار انجام بده، یک چشم‌پوشی‌های انجام بشه. اما یک حقیقت ویژه وجود داره. ایالات متحده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی زبان حتی زور و نظامی رو هم شاید باهاش بتونه کنار بیاد، فقط و فقط زبان اقتصادی است، اون هم به دلیل اینکه از ساپورت کردن نیروهای نیابتیش و تروریسم آنگونه که آقای بسنت هم داره در صحبتاشون اشاره کردند، اون هستش که میتونه جمهوری اسلامی رو بالاخره به اون مسیر عقلانیت برگردونه. آقای بسنت صحبت دیگری هم داشتن، رویشون با کشورهایی بود که به هر طریقی میخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنن، گفتن مراقب باشه برای اینکه اگر این خشم اقتصاد مخ شامل حال شما هم بشه، شما دیگه اقتصادتون خیلی در خطر بیشتری قرار خواهد گرفت تا جمهوری اسلامی. باید دید که واکنشا در طول این ساعت آینده حالا چه خواهد بود به این تصمیمات.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با آغاز عملیات آمریکا برای قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته حکومت ایران کاملاً در حال فروپاشی است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته ایالات متحده در تقابل با جمهوری اسلامی پیروز شده و تهران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. رویترز گزارش شده وزارت خزانه داری آمریکا در نظر دارد تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را گسترش دهد. بر اساس این گزارش واشنگتن به دنبال وادار کردن شرکای تجاری تهران به قطع همکاری و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران است. رویترز نوشته شرکت‌ها و نهادهایی که این محدودیت‌ها را نادیده بگیرند ممکن است دسترسی خود به نظام مالی مبتنی بر دلار را از دست بدهند. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه از تصمیم امارات متحده عربی برای قطع روابط تجاری با جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت ابوظبی شریک بسیار خوبی برای واشنگتن است. بسن تاکید کرد مماشات با جمهوری اسلامی نتیجه نخواهد داشت.
1: به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن، و چیزی که این کشور در طول سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبع کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسن تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می‌کنند تحمیل کرده. بر اساس نظرسنجی رویترز و مؤسسه اپسوس، حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با جمهوری اسلامی به 31% کاهش یافته. میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ هم به 33% رسیده که پایین ترین رقم در دوران ریاست جمهوری او محسوب می شود. این نظرسنجی نشان می دهد 83% آمریکایی ها انتظار دارند جنگ با جمهوری اسلامی طولانی تر شود. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا همراه ما هستند. بسنت، همطور که پیشتر اشاره کردم، میگه کشورها باید بین همکاری با جمهوری اسلامی و دسترسی به اقتصاد جهانی یکی رو انتخاب بکنن. در واقع داره تلاش میکنه هزینه معامله با تهران رو از سود اون بیشتر کنه. آقای شهید سالس، این راهبرد واقعا توان قطع شریان‌های مالی حکومت رو داره یا فکر میکنی مجددا منجر میشه به ایجاد شبکه‌های دور زدن تحریم‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر؟
3: بله، ببینید، از وقتی صحبت از شریان‌های مالی میکنیم باید ببینیم مثلا درآمد جمهوری اسلامی همین الان که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم چی هستش. جمهوری اسلامی 3 درآمد اصلی، حالا غیر از مسائل مالیاتی که هم مردم داشته، ولی ارزی اگر در نظر بگیریم که مربوط میشه به تحریم‌های آمریکا، در 3 مقوله فعال بوده. یکی نفت بوده، یکی فولاد بوده و یکی محصولات پتروشیمی. وضعیت نفت همونطور که میدونین به خاطر این مسئله محاصره دریایی به شدت کاهش پیدا کرده. من به طور نمونه براتون میگم در ماه جولای، یعنی ماه قبل، 823,000 بشکه در روز صادر میکردن. این ماه آگست رسیده به 534,000 بشکه در روز. و این خب رقمی نیستش که یک کشور 90 میلیونی 95 میلیونی رو بشه باهاش اداره کرد. در نتیجه میمونه مسئله فولاد که طبق گزارشایی که هستش صادرات فولاد به خاطر حملاتی که به تأسیسات فولاد شدش، به خصوص در فولاد اهواز، خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و پتروشیمی تقریبا به صفر رسیده. تمام این بحثایی که ما داریم میکنیم راجع به شریان مالی راجع به چی هستش؟ راجع به 500,000 بشکه نفت در روز بخوان بفروشن، رقمی به اون صورت نیستش. میمونه به این که خریدار این 500,000 بشکه کی هستش. خب ما میدونیم که حدود بین 80-90% گزارشایی که رویترز داره میده خریدار نفت ایران چین هست و در واقع اگر بخواد کاری انجام بشه، این درآمد ارزی که در ارتباط با تحریم‌های آمریکا از قطع بشه، باید دید که چین چه کار میکنه. خریدارایی که در چین هستن تصفیه خونه ها و پالایشگاه های خصوصی هستن به اسم تی پاتس. اینا هیچ گونه ارتباط دلاری ندارن. چند تا از اینا پیشا پیش تحریم امریکا شدن ولی تأثیری هم روشون نداره. بانک های چینی هم به خصوص بانک کونلون که بانک اصلی هستش با ایران در تماس هستش، اونم ارتباط دلاریشو قطع کرده. میمونه حکومت چین، دولت چین. بعد ببینیم آیا واقعا حکومت چین نسبت به این حالا تحریم های جدید و وسیعی که امریکا اعلام میکنه واکنشی نشون خواهد داد که جلوی خرید نفت رو توسط این تیپاتس ها و پالایشگاه های کوچیک خصوصی بگیره؟
0: آقای شهرسارس، به چین اشاره کردین، مرز واقعی تهدیدهایی که از سوی اسکات بسنت امروز میشنویم واقعا کجاست؟ به نظرتون آمریکا حاضره که برای منزوی کردن جمهوری اسلامی روابط اقتصادی خودش رو با چین به خطر بندازه؟
3: ببینید، امروز 23 آگست هستش. 23 سپتامبر آقای شی جین پینگ قراره که بره آمریکا و با ترامپ ملاقات بکنه. شی یه آدمی هستش بسیار پراگماتیک و عملگرا. به نظر من اجازه نخواهد داد که یه همچین وضعیتی اتفاق بیفته، اونم برای یه همچین مبلغی، یه همچین رقمی، 500,000 بشکه در روز، بیاد خودش رو درگیر آمریکا بکنه. از طرفی خب ترامپ هم همینجوری. ترامپ چیکار میتونه بکنه؟ تحریم که نمیتونه بکنه که کل دولت چین و حکومت چین رو، میتونه تعرفه اضافه کنه. تعرفه بخواد اضافه کنه، ما دیدیم دیگه چین بلافاصله واکنش نشون میده. در نتیجه من فکر میکنم با این رقمی که الان در اثر محاصره اقتصادی فروش نفت ایران به چین کاهش پیدا کرده، اگه در همین حد بمونه که من فکر میکنم میمونه، حدود 500,000 بشکه در روز بخواد باشه، این رقمی نیستش که اصلا چین و آمریکا بخوان بر سر اون با هم دیگه وارد یک درگیری و جنگ تجاری بشه.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما شهیر شهیرسالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری کانادا همراه ما بودید. پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده، بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. هگزت گفته اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، آمریکا هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر جنگ آمریکا همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار دارد.
4: اگه لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمیدونیم.
0: کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی به همراه ما. صحبت‌های پیتکست رو بذاریم کنار آنچه که امروز از اسکات بسنت شنیدیم، در واقع ترکیب خشم اقتصادی و یک حمله نظامی احتمالی در آینده. الان جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار داده؟
5: دقیقا مسئله بر سر اینی که همونطور که گفتیم باید این دو رو کنار هم قرار بدیم، یعنی یک فشار سخت افزاری و یک فشار نرم افزاری. این دو الان وارد موقعیت جنگی شدن. همونطور که بارها و بارها هم گفته شد، این سری تحریم ها دیگه تحریم به اون معنی نیست. البته که پیشتر هم مقامات وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بارها گفته بودند که تحریم به نوعی ادامه جنگ اقتصادی است، اون رو هم جنگ می‌دونستن. اما الان آنچه هگزت و بسنت میگویند تکمیل و مکمل همدیگه هستند. اما آنچه که امروز در وزارت خزانه داری رونمایی شده بیشتر از تحریم هستش. باید به این نگاه بکنیم که هدف گذاری این اقدامات اقتصادی که داره انجام میشه از سمت آمریکا چه است. تا پیش از این تلاش بر این بود که شبکه درآمدی جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، اونو محدود بکنه. اما الان کاری که داره میکنه شبکه دور زدن تحریم رو داره هدف قرار میده. بسنت در این مورد تخصص داره و سالها روی این موضوع به شکل‌های مختلف کار کرده بوده در دولت‌های مختلف و حالا از تمام تجربهش داره برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. این اتفاق و این طرد اقتصادی که بارها در صحبت‌ها مطرح شده میاد و هدف گذاری مشخصی داره، همونطور که در خبر هم گفتیم کشتیرانی، صرافی‌ها، فناوری‌ها، دایره گسترده‌ای که تعریف شده و اختیاراتی که به وزارت خزانه داری داده شده دیگه دستش رو باز میذاره برای اینکه اگر بخوان شرکتی رو تحریم بکنن نخواد وارد یک پروسه اداری بشه و سریع اقدام بشه. یعنی وزارت خزانه داری الان به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دست بازی داره. نکته مهمتر اینه که جدا از تحریم ها میرن به سمت تحریم های ثانویه و دست بالاتر برای این موضوع. اهمیتش در کجاست؟ ببینید شرکت هایی که الان تحریم شدن در سالهای گذشته شاید دارایی های خیلی زیادی در آمریکا نداشته باشن و نگران تحریم نبودن، اما الان طرف حساب اون شرکت ها باید نگران این باشن چه بیمه بدن، چه خدمات ارزی بدن، چه خدمات صرافی و حواله ای بدن تحریم بشن. اینجاست که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه.
0: یک گزارش به رویترز رو هم پیشتر بهش اشاره کردم کامیار که در واقع میگه حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ با جمهوری اسلامی به 31% کاهش پیدا کرده. چقدر واقعا میشه گفت که دیدگاه مردم آمریکا و نگاهی که به این جنگ داشتن بعد از 9 ماه تاثیر داشته بر تصمیم دولت ترامپ برای اینکه به جای ورود مستقیم به یک اقدام نظامی دیگه خشم اقتصادی و طرد اقتصادی رو در پیش بگیره؟
5: از ابتدای جنگ دونالد ترامپ تاکید داشت این جنگ طولانی نخواهد بود و بر اساس اون چیزی که تعریفم کرد جنگ به معنی کلاسیکش رو در 40 روز پایان داد. این که در دوره تفاهم 60 روزه 2 هفته باز دوباره حملاتی انجام شد، این قابل مقایسه با اون جنگی که ما میدونیم نیستش. الان هم نیروی نظامی که درگیر جنگ با جمهوری اسلامی هست دقیقاً مکمل طرح اقتصادی است. الان این طرح اقتصادی که اومده به یک نوعی پاسخی مستدل و قانونی به کنگره، به مخالفان جنگ و کسانی هستش که همین استدلالی که الان داری میگی در افکار عمومی رو بده. دولت ترامپ ترکیب کرد جنگ سخت افزاری نظامی و جنگ نرم افزاری نظامی اقتصادی رو با هم تا بتونه به هدفش برسه. الان نکته دیگه ای که مهم هستش این که تمام اهدافی که در تحریم ها گذاشته شده مشخص هست، قدم به قدم جلو رفته، تاکید بر این که ما بازار جهادی رو نمیخوایم متلاطم بکنیم، برای همین مستقیم به سراغ چین نمیریم، بهشون فرصت میدیم برای اینکه این مسیر رو اصلاح بکنن. اما به این نکته توجه داشته باشید، الان همون آمارهایی که صحبت میشد که میزان فروش نفت ایران به 500,000 بشکه رسیده، این جدا اصلا از این که ما این عدد رو باید دقیقاً فقط بگیم فروش نفت ایران، این پول الزاماً به داخل ایران نمیاد، اما بر اساس آمارهای نهادهای درونی جمهوری اسلامی اگر زیر 1,000,000 فروش داشته باشه نمیتونه تقاضاهای درونی رو جواب بده. حالا این 500,000 تا اگر برسه به همون دوره که در اوج تحریم ها و فشار سیاست فشار حداکثری بود به 300,000 تا بشکه برسه، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی وارد یکی از بحرانی ترین شرایط خودش خواهد شد که مجبور میشه که در این شرایط دست به جیب مردم ببره، چه از طریق سهمیه های بنزینشون، چه از طریق افزایش مالیات ها و به شکل های مختلف تورم ریالی رو بالا ببره، به دلیل اینکه دیگه نمیتونه بحران ارزی رو مدیریت بکنه و واقعیتش اینه که برای مردم هم دوره بسیار سختی پیش رو خواهد بود که باید به این موضوع توجه داشته باشن و جلوی این دزدی از جیب خودشون توسط دولت رو بگیرن.
0: ممنونم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز کارزار بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از هدف قرار دادن تمام شریان‌های مالی حکومت ایران خبر داد. بیش از 60 نهاد، فرد و کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند. اعلام پیروزی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران کاملا در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی گرفتار است. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202,000 تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202,500 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15,000 تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تأمین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تأکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. رئیس بانک مرکزی افزایش قیمت دلار و فاصله میان نرخ ارزی دولتی و بازار آزاد را موقت دانست.
6: یه مقدار با سر صدا مسائلش رو مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه ای میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه. بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیشبینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه ارز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تأمین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس می‌خواید بیاین من بهتون بدم، اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: حسن منصور اقتصاددان از تاثیر اجرای همه جانبه تحریم‌ها بر توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی گفت.
7: انواع تحریم‌ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده. منتها ریاست جمهوری‌های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم می‌گرفتن که بخشی از این تحریم‌ها را اجرا نکنن. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال می‌کنه، بعضی چیزا را اعمال نمی‌کنه. بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد. یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم‌ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند، ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: شبکه الحدث به نقل از منابع آگاه گزارش شد دولت عراق نگران افزایش فشار آمریکا برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش اقدامات احتمالی واشنگتن می‌تواند گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران را هدف قرار دهد و مانع از ورود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دیدار کرد. قالیباف گفت فشارها بر جمهوری اسلامی تأثیری ندارد و آمریکا باید به تعهدات خود در یادداشت تفاهم پایبند باشد. در همین حال شبکه الحدث گزارش داد که عراق نگران فشار واشنگتن است برای اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دیدار با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفته تهران به آمریکا اعتماد ندارد و واشنگتن باید رفتار خود را تغییر دهد. رضایی تاکید کرد آمریکا باید برای اجرای شروط تفاهم‌نامه اقدامات عملی انجام دهد. فرمانده ارتش پاکستان هم گفته اسلام آباد برای تامین امنیت مرزهای دو کشور تلاش کرده. آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستند از لندن. همین جهش قیمت دلار به بیش از 202,000 تومان نشون میده که بازار روایت مقام های جمهوری اسلامی رو در واقع باور نمی کنه و پیش بینیش از روزها و هفته های آینده متفاوت با اونچه که از سمت حکومت میشنویم. در چه شرایط خانم کریمی حتی اگر بانک مرکزی بتونه برای یک مدتی با تزریق ارز قیمت رو پایین بیاره، تا کجا این درمان میتونه واقعا دووم بیاره؟
8: خب من پیش از اون بگم که خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما دیروز اعلام کرد که از بازار داخلی ارز خریده و برای مدیریت بازار اقدام به جمع‌آوری ارز کرده، که البته همین حرکت بانک مرکزی حتی اگه هیچ اتفاق دیگه هم در کار نباشه کافیه که تعادل بازار رو به هم بزنه. حالا بانک مرکزی توی این مقطع چرا این حرکت رو کرده؟ چند تا سیگنال مهم داریم. اول، مرحله جدید و خودکننده فشار اقتصادی آمریکاست که قرار گسترده تر از قبل باشه و فقط ایران رو هدف نگیره، بلکه به کل شبکه مالی و تجاری مرتبط با ایران بهش فشار بیاره. بعد قطع روابط مالی و تجاری امارات با ایران هم هست. سالهاست که مرکز پشتیبانی ارزی، ثبت سفارش ها و شبکه تصفیه حوالجات ایران امارات، فرمول قیمت گذاری دلار هم در بازار تهران ساده است. نرخ حواله درهم در یک ضریب ثابت ضرب میشه و نرخ دلار رو میسازه. حالا همه این موارد رو شما بذارید کنار، محاصره و جنگ هم که اگه همه اینها هم رفع بشه، ما حتی پیش از آغاز جنگ جهش نقدینگی رو همچنان داشتیم. تورم در بهمن پارسال رکورد 8 ساله رو شکست و سایر ناترازی ها. بنابراین به هر صورتی برای هر مدت کوتاهی بانک مرکزی همین دلارهایی رو که خریده بخواد باز بفروشه و بریزه توی بازار، فقط میتونه برای مدت خیلی کوتاهی ترمز رو بکشه که اگه این کار رو هم بکنه برای سود بیشتره برای خود بانک مرکزی، نه برای کنترل بازار. کما اینکه پارسال هم همین بانک مرکزی تنها از همین افزایش نرخ ارز 77,000 میلیارد تومان سود به دست آورد و الان هم با پیش بینی وضعیت ارز کشور و به نظر من با درک وضعیت وخیم پیش رو برای مردم و فعالان اقتصادی در واقع تله پهن کرده.
0: اسکات بسنت خانم کرمی از یک کارزار گسترده اقتصادی گفته علیه جمهوری اسلامی، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ چینی نرفته. اگر واشنگتن بره به سمت چین، بره به سمت هند و همونطور که الان عراق نگرانه به گذرگاه‌های زمینی یا پروازهای ایران بخواد این مسئله گسترش پیدا بکنه، چه شرایطی رو برای اقتصاد ایران و روی پاماندن حکومت میشه متصور شد؟
8: خب واقعیت اینه که چین برای حفظ بازار چند صد میلیارد دلاریش با آمریکا مجبور به عقب نشینی تاکتیکی میشه. چرا؟ چون تجار و بانک‌های بزرگ چین وقتی مجبور به انتخاب بین آمریکا و ایران بشن، دو تا رقم رو کفه ترازو میذارن. یک کفه حجم تجارت چین با آمریکا است که حدود 500 تا 600 میلیارد دلار در ساله، اون طرف حجم تجارت چین و ایرانه که حدود 15 تا 25 میلیارد دلار در ساله. خب برای قولهای بانکی چین مثل ICBC یا بانک آف چاینا که میلیاردها دلار دارایی دلاری در سیستم مالی جهانی دارن، قطع دسترسی به چرخه دلار یعنی سکته کامل و به نظر منطقی تر میاد که هیچ مدیر بانکی در پکن حاضر نباشه که بازار 600 میلیارد دلاری رو فدای یک بازار 20 میلیارد دلاری کنه. قبلا هم اینو ثابت کردن. اگه سال 2018 تحریم‌های ثانویه ترامپ که اماشو، شرکت های بزرگ چینی مثل همین شرکت ملی نفت چین پروژه های بزرگ نفتی ایران مثل پارس جنوبی رو رها کردن و رفتن. همین الان بانک‌های بزرگ چین گشایش اعتبار انجام نمیدن، انتقال مستقیم پول برای ایران انجام نمیدن. نتیجه چیه؟ کاهش حجم فروش نفت، تخفیف های گسترده و کندتر شدن ورود ارز به کشور. این یعنی یک شوک مستقیم به نرخ ارز و عمیق‌تر شدن کسری بودجه. هند هم در سالهای اخیر به خاطر بیم از تحریم ها خریدهای نفتی خودش رو از ایران پایین نگه داشته، اما در صورت انسداد کامل کانال های شبه رسمی تجاری و بندر چابهار، یکی از رخنه های جابجایی کالای اساسی و غلات به ایران، اونم بسته میشه. ضمناً اگر واشنگتن کنترل بر کانال‌های پروازی انتقال پول و گذرگاه‌های مرزی رو سخت‌تر بکنه، ایران یکی از آخرین تنفسگاه‌های ارزی خودش رو از دست میده. بعد انسداد کانال‌های مالی همزمان با افت صادرات نفتی، دولت رو مجبور به چاپ پول بیشتر برای جبران هزینه‌های جاری می‌کنه که نتیجه اون هم تورم بیشتره. بعد با کند شدن جریان ارز، ما فقط مشکل مالی هم نخواهیم داشت، تامین دارو، نهادهای دامی، کالای اساسی، همه اینها با چالش مواجه میشه، تامینش که مستقیم بر سفره مردم فشار میاره. حالا سوال مهم اینه که آیا چنین فشاری میتونه به فروپاشی منجر بشه؟ تجربه نشون داده پاسخ در کوتاه مدت منفی متاسفانه. تحریم های شدید معمولا اغلب باعث میشن حکومت ها، خصوصا حکومت ایدئولوژی مثل جمهوری اسلامی، همون منابع محدود خودشون رو به سمت بقای خودشون و هزینه رو به سمت جامعه و مردم هدایت کنن. در واقع نتیجه چنین فشاری بیشتر از اینکه فروپاشی باشه، شکل‌گیری یک اقتصاد ضعیف‌تر، ناپایدارتر و غیر شفاف‌تر، مگر اینکه در نتیجه این وضعیت یک کاتالیزور دیگه‌ای داشته باشیم، مثل دوباره حرکت مردمی یا یک کاتالیزور از خارج که بتونن از پا در بیارن حکومت.
0: ممنونم از توضیحات شما آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر که از لندن همراه ما بودید. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی ابراز نگرانی کرد. رادان گفته مشکلاتی مانند گرانی بنزین، بیکاری و بحران معیشتی میتوانند زمینه شکلگیری اعتراضات را فراهم کنند. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بر ضرورت آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات احتمالی تاکید کرد. روزنامه کیهان در تیتر نخست خود درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی و ضد حکومتی هشدار داد. کیهان سخنان مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی را عامل افزایش قیمت دلار و طلا، گرانی کالاهای اساسی و نشانه بی تدبیری دولت دانست. این روزنامه نوشته سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله افزایش احتمالی قیمت بنزین می‌تواند اعتراضاتی مشابه تظاهرات ضد حکومتی دیماه را رقم بزند. روزنامه کیهان همچنین هشدار داد سخنان و سیاست‌های دولت پزشکیان از جمله افزایش احتمالی قیمت بنزین می‌تواند به آغاز دور تازه اعتراضات خیابانی منجر شود. این روزنامه با حمایت از مواضع محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شکستن محاصره دریایی آمریکا شد. کیهان تأکید کرد دولت باید با محسن رضایی و سپاه پاسداران همراهی کند. همکارم مرتضی کاظمی میگوید جمهوری اسلامی با انباشت نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی در موقعیتی شکننده قرار گرفته.
9: ایران روی یک بشکه ای از باروت داره زیست میکنه و این رو به خوبی نهادهای امنیتی اطلاعاتی انتظامی جمهوری اسلامی مطلع هستن ازش. پیش بینی فرجام واقعا دشواره، یعنی تقریبا قریب محاله. چیزی که همه مفروض میگیرن اینه که جمهوری اسلامی به ویژه بعد از قتل عام دیماه کاملا آمادگی داره یا خودش رو آماده کرده بی محابا برای هدف قرار دادن معترضان، برای کسانی که پا به خیابان میذارن. اما این یک سمت امنیتی ماجراست. از سوی مقابل اینکه واقعا این اعتراض ها اگر رخ بده در چه ابعادی رخ خواهد داد، با چه سوگیری، با چه اراده، با چه انگیزه‌ای، حتی متفاوت از اعتراض های دیما همراه خواهد بود، اینا پرسش های بسیار بزرگه. و فراموش نکنیم علاوه بر ابر مؤلفه جامعه معترض، ابر مؤلفه حکومت، دست کم دو ابر مؤلفه دیگه هم وجود داره: واکنش اسرائیل، واکنش ایالات متحده. به خاطر این واقعا پیش بینی فرجام این روند خیلی محال هستش. اشاره کنم هیچ راهی برای ایران و آزاد و امن و صلح وجود نداره جز تسلیم حکومت به خواست مردم.
0: همزمان با گرد همایی متحدان اروپایی در کیف برای تقویت توان دفاعی اوکراین، روسیه بریتانیا را به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرد. لندن قصد دارد با ارائه اطلاعات فنی درباره قطعات ساخت بریتانیا به اوکراین در تولید و مونتاژ موشک‌های کروز دوربرد اسکالپ کمک کند.
10: روز دوشنبه همزمان با مراسم روز استقلال اوکراین، تمرکز متحدان اوکراین بر تقویت حمایت نظامی اروپا به ویژه پدافند هوایی این کشور قبل از زمستون بود. نشست ائتلاف کشورهای داوطلب با مشارکت زلنسکی، ریاست مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در کیف برگزار شد. زلنسکی تاکید کرد که اوکراین خواهان صلح است و برای رسیدن به اون در برابر روسیه تسلیم نخواهد شد. در همین حال کمیسیون اروپا هم امروز بیش از 6 میلیارد یورو کمک دفاعی تازه برای اوکراین تصویب کرده. این منابع قراره برای خرید سامانهای پدافند هوایی و ضد موشکی، موشک، مهمات و تجهیزات راداری هزینه بشه، یعنی همون حوزه‌ای که کیف در آستانه زمستان درباره کمبود اونها هشدار داده بود. اما تحول مهم دیگه برنامه بریتانیا برای کمک به افزایش توان موشکی دوربرد اوکراین. لندن اجازه داد اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به برخی از قطعات بریتانیایی موشک ها در اختیار برنامه تولید در اوکراین و فرانسه قرار بگیره تا به مونتاژ و افزایش ظرفیت تولید موشک ها در اوکراین کمک بکنه. این تصمیم واکنش تند مسکو رو هم به دنبال داشته. کرملین میگه که بریتانیا با این اقدام هیزم بر آتش جنگ میریزه و لندن رو به مشارکت مستقیم در جنگ متهم کرده. بریتانیا اما میگه که این تهدیدها تغییری در سیاستش ایجاد نمیکنه و حمایت نظامی از کیف رو ادامه خواهد داد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اوکراین روز دوشنبه و همزمان با روز استقلال این کشور نمایش نظامی ویژه‌ای از پهپادهای زمینی، دریایی و هوایی برگزار کرد. این کشور از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در فوریه 2022 رژه نظامی سنتی روز استقلال رو برگزار نکرده بود. همزمان در چندین شهر اروپا از جمله در برلین هم هزاران نفر به نشانه اتحاد با مردم اوکراین به خیابان ها آمدند.

0: اینو نمیشه سرکوب کرد.
1: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سلام ما به لبنان،
7: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
8: رهبر شهید ما،
9: این نایب امام زمان،
10: کلمه انتقام،
11: انتقام، انتقام،
12: تنگه،
13: تنگه، تنگه.
14: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بزن.
15: داریم آمریکا رو میشکنیم.
16: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
17: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی رفت بده.
18: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
19: ما یه دونه پایگاه آمریکایی رو بگیریم.
20: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
21: اولا که تو غلط میکنی.
22: محاصره دریایی رو میکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.

0: هدف اینجوری که باد میاد و شاخه میجنبه اینه که تمام شرایط مهیا بشه برای پیاده کردن اون طرح کلی. طرح کلی چیه؟ طرح کلی به ازای هر کد ملی روزانه 1 لیتر بنزین به مردم بدن، یعنی بر اساس یک توجیه کلی که این طرح داره اینه که تقریبا 46% خانواده ها در ایران خودرو ندارن و این عادلانه نیستش که ما سهم این یارانه سوخت رو به کسایی بدیم که خودرو دارن. سهم اونایی که خودرو ندارن چیه؟ دقیقا بر این اساس طرحی رو تهیه کردن، گام به گام به اون سمت دارن میرن، روزانه هر کد ملی 1 لیتر دریافت کنه بنزین که ماهانش میشه 30 لیتر و این رو یا خودش مصرف کنه یا در یک درگاهی که به زودی افتتاح میشه، به زودی راه اندازی میشه، یک پلتفرم اونجا بتونه بفروشه به کسایی که مازاد اون سهمیهشون بنزین نیاز دارن. اما سال اصلی برای این طرح اینه که خب اگر معیار اصلی فقط این 46% خانوار ایرانیه که خودرو ندارن و شما به اتکای این اومدین این طرح رو دارین در اقتصاد تحریم زده و فلج شده ایران پیاده میکنین، باید توجه کنیم که خب بر اساس آماری که تو اینترنت به راحتی قابل دسترسه اینه که در برزیل 51% خانوارها خودرو ندارن، در ترکیه 49% خانوارها خودرو ندارن، دانمارک، همین دانمارک 38% خانواده‌ها خودرو ندارن و عملا شما تو هیچ کدوم از این کشورها نمیبینین که بیان بنزین رو به مردم بین مردم تخص کنن و عملا مردم رو دلال بنزین کنن. یعنی ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در جمهوری اسلامی علارغم همه مشکلات دیگه که هوار شده رو سر مردم ایران، حالا خرید و فروش بنزین هم به عنوان یکی از شاهکارها و تدابیر جمهوری اسلامی شاهدش خواهیم بود. این بازی کردن با سهمی ها فقط و فقط به خاطر آماده کردن شرایط برای پیاده کردن این طرح به زعم خودشون بزرگ و جراحی اقتصادی و عادلانه است.
1: یه گزارش و تیتر نخست کیهان اگر یک روزنامه دیگری بود میشد از کنارش عبور کرد، ولی حسین شریعت مداری منصوب علی خامنه‌ای بوده، همچنان صدر این روزنامه رو بر عهده داره، موازش از این جهت قابل توجهه. و این گزارش و تیتر اول کیهان 4 نکته داره. یکی اینکه از

0: میکنه به وضعیت بحرانی که شکل گرفته یا کشور کاملا در آستانه اون قرار داره، یک تهدید بزرگ اقتصادی به دلیل آغاز جنگ اقتصادی آمریکا. اما نکته‌ای که وجود داره این که حسین شریعت مداری به جای پرداختن به ریشه بحران حمله کرده به پزشکیان و رئیس کل بانک مرکزی، ریشیابی کرده گرانی ارز، به حال دلار، طلا، کالاهای اساسی رو در اظهار نظرهای اونها، در اینکه اونها میگن منبع کافی نداریم، بودجه کافی وجود نداره یا فروش نفتی در کار نیست، اینها رو ریشه مشکل دونسته و نه طبیعتاً اون تنش با ایالات متحده رو. فراتر از این، اون چیزی که قابل توجه این که کاملاً این گزارش کیهان اذعان میکنه به هراس حکومت از شگیری دور جدید اعتراض‌های خیابانی، به ویژه با ارجایی که میده به 18 و 19 دی. یعنی نشون میده تا چه اندازه این خیزش اعتراضی مجدد علیه حکومت نگران کننده است. اما رویکرد و راهکاری که ارائه میده حسین شریعت مداری قابل تأمله. از پزشکیان خواسته بیاد حامی و همراه محسن رضایی و سپاه پاسداران بشه و بره به طرف شکستن محاصره اقتصادی آمریکا، به نوعی تجویز تشدید تنش با آمریکا در سقف یک نزاع نظامی. این قابل تأمله. و اینکه کیهان توصیه میکنه به پیگیری یا همراهی با محسن رضایی، خودش وقتی معنی دارتر میشه که توجه کنیم محسن رضایی یکی از متوهمترین، بیکفایتترین، ناکارآمدترین مقام های نظامی در جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله، و این فرد الان شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، داره میگه که یک تحولی در حوزه جنگ، دیپلماسی، اجتماع و سیاست آغاز شده با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، و این فرد داره توصیه میکنه که مردم در خانه های خودشون در محلات بیان تولید اقتصادی بکنن، مشابه اون چیزی که احمدی نژاد در رابطه با تولید انرژی هستی در آشپزخونه ها گفت. نگران کننده اینجاست که شریعت مداری یا روزنامه کیهان میان میستن کنار این رویکرد متوهمانه و ضد ملی، و فراتر از همه اینها نشون میده که چطور دو جناح اصلی یا دو رویکرد اصلی در جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر جدی هستن: گرایش عملگرا، مصلحت اندیش، واقع نگر، با گرایش متوهم که همچنان به دنبال نزاع با آمریکا و البته اسرائیل. محسن رضایی ایستاده کنار وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، رویکرد عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سابق و البته کنونی سپاه پاسداران، حسین فدایی که رابطه به نوعی بیت محسوب میشه با نیروهای خارج از بیت مجتبی خامنه‌ای، و طبیعتا صدا و سیما یا کیهان. این مجموعه همچنان زمام امور رو در دست دارن، یعنی اون باند نظامی امنیتی که ایران رو به گروگان گرفته با توهمات خودش. و من اینجا اشاره کنم فقط رویکردهای ایدئولوژیک و توهمات سیاسی نیست، بلکه یک کاسبی عظیم اقتصادی است، از جمله جایی که محسن رضایی از طریق پسرش، دامادش، در تمام سالهای گذشته، از جمله ماهای اخیر، داره از فروش نفت ارتزاق نجومی میکنه و در قالب تراستی ها، در قالب دور زدن تحریم ها، آسیب میزنن به ثروت و سرمایه ملی در ایران.
1: به طور قطع آن چیزی که آمریکایی ها میگن با همه آن تحریم هایی که در گذشته انجام شده متفاوت هست، هرچند جزئیات خیلی زیادی رو مطرح نکردند. ما میدونیم که مثلا بر امارات، عمان یا حتی احتمالاً ترکیه فشارهایی میارن، یعنی همه کشورهایی که به نوعی با آمریکایی ها رابطه دوستانه دارند و دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن رو اونها با فشار خیلی شدیدی که دارن بهشون میارن میتونن اونها رو دور کنن از مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی. اما مشخص نیست که برای مثلا چین، کشورهای مثل روسیه، کشورهایی که آمریکایی‌ها نفوذ زیادی روشون ندارن، چه راهکاری اتخاذ شده. اگر این چیزی که آقای بسنت میگه همین محاصره دریایی هست که خب تا الان مشخصه که اون بله یه ابزار بسیار قوی هست، اما حرفی که آقای بسنت میزنه به ظاهر بیشتر از این محاصره دریایی هست. اگر ابزار نظامی رو بخواد تلفیق نکنه با این طرح اقتصادیش، شاید نشه در جلوی کسانی که مثل چین، مثل هندوستان، مثل خیلی کشورهای دیگه‌ای که الان خیلی تبعیت نمی‌کنن از تحریم‌های آمریکا، بشه همچنان این رو به اون شیوه که آقای بسنت میگه موثر اجرا کرد. ولی هر چی که هست اینه که آمریکایی‌ها راهبردشون رو از یک عمل نظامی صرف الان بردن به فشار خردکننده اقتصادی، که این فشار اقتصادی یا حکومت رو از درون دچار فروپاشی میکنه یا یک قیام سراسری رقم میزنه، یا اینکه انقدر این حکومت رو ضعیف میکنه که اگر نیاز به عملیات نظامی مجدد باشه، آن وقت بسیار راحت تر از دفعه قبل انجام خواهد شد.

0: بازنشستگان به عنوان اخشار کمتر برخوردار اولین طیفی هستند که فشارهای اقتصادی رو در واقع حس میکنن و تحمل میکنن و وقتی که حقوق و مزایای این بازنشستگان معوق میشه به تعویق میفته و پرداخت نمیشه، خب طبیعتا صدای اعتراض اونها به بالا میره. این در حالی که خب ما در سالهای گذشته هم شاهد اعتراضای بازنشستگان به وضعیت حقوق و دستمزدشون بودیم، ولی این دور که بعد از در واقع جنگ شروع شده، خب فشارهای جنگ و فشارهای اقتصادی که الان به اقتصاد کشور و به تبع اون به بازنشسته‌ها وارد میشه خب بیشتره. خواسته در واقع بازنشستگان که در این تجمعات دارن مطرح میکنن، میگن سهامدار عمده مخابرات حق ماها رو خورده. حالا سهامدار عمده مخابرات کیه؟ از سال 1388 بعد از جنبش سبز یک کنسرسیومی متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام سهام مخابرات رو خریدن و از اون بعد مشکلات هم کارمندان مخابرات هم بازنشستگان مخابرات شروع شد. میگن الان سالیان سال هست که ما هر هفته شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم، توقعشون هم توقع معقولی است. میگن آقا حقوق ما رو عقب نندازیم، ما بازنشسته‌ها به غیر از این حقوق بازنشستگی که درآمد دیگه ای نداریم. خب اینها اکثرا بیمار هستن، الان با این وضعیت گرونی دارو و در واقع سلامت، یعنی هزینه های سلامت که پرداختش واقعا از توان هر کسی خارجه، این بازنشستگان با یک حداقل حقوقی باید هم زندگی رو بگذرونن، هم خرج دوا درمونشون رو بدن، هم بالاخره آمد و شد دارن، بچه‌هاشون میان، نوه‌هاشون میان. خب این همه مشکل سال‌هاست این بازنشسته‌ها دارن فریاد میزنن و سپاه پاسدارانی که این همه پول در اختیار داره، ستاد اجرایی فرمان امامی که این همه پول در اختیار داره، و اگر بخواد مشکل این بازنشستگان رو حل کنه واقعا به سرعت میتونه حل کنه، چون تعداد مشخصی هستن، خواسته هاشون هم مشخصه، هیچ خواسته خارج از عرفی ندارن، فقط درخواست همون حقوق خودشون رو دارن که معوق نشه و یکسانسازی حقوقشون و عادلانه رفتار کردن با بازنشسته ها. منتها حکومت به همین درخواست حداقلی اونها هم اهمیتی نمیده و همین هست که دیدیم در شعارهاشون هم میگفتن که هر هفته دوشنبه به خیابون میان تا به این خواسته خودشون دست پیدا کنن.
1: یا جایگاه ها بنزین ندارن، یعنی با کارت سوختم بنزین ندارن. اینم از وضع ما دیگه، نمیشه استاپ پارک.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: وقت شما بخیر. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد در صورت بی‌توجهی این کشورها، واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در وزارت خزانه داری از آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. آقای بسنت پیشتر گفته بود که در سپیده دم دوشنبه بزرگترین کارزار نظامی اقتصادی علیه یکی از دشمنان ایالات متحده آغاز خواهد شد، آنچه که جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره توصیف میشه. آقای بسنت در جریان کنفرانس خبری گفت هر کسی در 5 حوزه طلا، رمز ارز، تک، کشتیرانی و هوانوردی بخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، در هر جایی از جهان که باشه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. ایالات متحده تحریم های ثانویه رو افزایش داده، گسترش داده و هزینه ها رو برای کشورهای مختلف که میخوان با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته باشند بالا برده. همچنین تحریم های متنوعی رو روز دوشنبه وضع کردند علیه حداقل 60 فرد، نهاد و کشتی، مشخصا در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، در حوزه عبور و مرور در تنگه هرمز، در حوزه هسته‌ای و در حوزه موشکی و همچنین سایبری. حملات سایبری که از سمت وزارت اطلاعات ساماندهی شده، این تحریم ها داره وضع میشه و گذشته از این چندین مجوز عمومی هم اوفک لغو کرده، مجوزهایی که مربوط میشه به حواله های مرتبط به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده. هنوز جزئیات بیشتری از این اقدام نداریم. اما در این حال آقای ترامپ هم در روز دوشنبه اعلام کرد که ایران در آستانه فروپاشی است. آقای هکست وزیر جنگ میگه ایالات متحده هیچ گونه ابایی نداره از استفاده از قوای نظامی، حالا چه در تنگه هرمز چه در هر جای دیگری که بخواد باشه. روز دوشنبه این عملیات طرد اقتصادی آمریکا کلید خورد و آقای بسنت میگه مماشات با جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و همه کشورها باید رها بکنن تجارت با جمهوری اسلامی رو و کمک کردن به جمهوری اسلامی رو، در کنار ایالات متحده بایستند. انتهای این کارزار فروپاشی است و تنها ماندن جمهوری اسلامی. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصیب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تأکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشند. سومیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدند و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط، خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز زندان و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهام این شهروندان فعالیت آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهائیت عنوان شده. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبع کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسن تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می‌کنند تحمیل کرده. پیت اکست وزیر جنگ ایالات متحده بر آمادگی واشنگتن برای از سرگیری حملات نظامی تاکید کرد. اکست گفته اگر جمهوری اسلامی اقدامی نسنجیده انجام دهد یا با نیروهای آمریکایی درگیر شود، آمریکا هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وزیر جنگ آمریکا همچنین از هماهنگی کامل با وزارت خزانه داری برای اعمال فشار اقتصادی حداکثری خبر داد و گفت اقتصاد ایران در مسیر سقوط قرار دارد.
2: اگه لازم باشه از حملات نظامی استفاده کنیم، این کار رو خواهیم کرد. اگر جمهوری اسلامی اونقدر نادون باشه که بیش از حد پیش بره یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ما هر کاری که لازم باشه انجام خواهیم داد. اما در حال حاضر میدونیم که فشار اقتصادی بیشترین آسیب رو به ایران وارد میکنه. با این حال به هیچ وجه استفاده از حملات نظامی رو چه در تنگه هرمز و چه در اطراف ایران منتفی نمیدونیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفت اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند و خواهان صلح هستند، اما تسلیم نخواهند شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفت این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز شد. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نیجریه اصل حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده، اما آمار دقیقی ارائه نداده. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202 هزار تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202500 تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15 هزار تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202 هزار تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تامین ارز نداریم و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تاکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند.
3: یه مقدار با سر صدا مسائلشون مطرح میکنم، ولی تغییری نخواهد کرد. یعنی الان شما فرض کنید امروز گفتن ما حد اکثری رو شروع میکنم، میخواد چیکار کنن؟ همه کار کردن دیگه، چه کار دیگه میخوان اضافه بکنن؟ یعنی الان در واقع محاصره که دارن میکنن، جلوی صادرات نفت گرفتن، خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن، ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم. من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم. ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه. بالاخره ما بیکار نشسته بودیم، تو همین مدت خیلی پیش بینی کردیم. الان یه جمله دوستان گفتن بانک مرکزی دیگه تو صرافی ارز نمیخره. خب چرا نمیخره؟ برای اینکه بنز کافی خریدیم. یعنی مشکل ارزی برای تامین نداریم. الان هر کدوم از شما اسکناس می‌خواید بیاین من بهتون بدم. اگه واقعا مشکلتون راه میندازه.
0: حسن منصور اقتصاددان از تأثیر اجرای همه جانبه تحریم ها بر توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی گفت.
4: تحریم ها یا انواع تحریم ها در این 20 سال گذشته روی جمهوری اسلامی دایر بوده. منتها ریاست جمهوری های مختلف هر کدوم به دلایلی تصمیم گرفتن که بخشی از این تحریم ها را اجرا نکنند. همینطور آقای ترامپ بعضی چیزا را اعمال میکنه، بعضی چیزا را اعمال نمیکنه. بستگی به این داره که اینا تا چند اندازه اعمال بشوند. اگر اعمال بشوند جمهوری اسلامی را از نظر درآمدهای ارزی به شدت محدود میکنه و این قطعا در قیمت واردات دخالت خواهد کرد. از سوی دیگر قدرت مدیریت ارزی رو از بانک مرکزی میگیرد. یعنی به جای اینکه بانک مرکزی بتونه مدیر نرخ ارز در بازار باشه، عملا این تحریم ها هستن که جای مدیریت رو میگیرن. به این ترتیب حاکمیت پولی کشور منتقل میشه به دست آمریکا و نه به دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی. به این ترتیب پیشبینی آینده بستگی به این خواهد داشت که این تحریم ها تا کجا اجرا بشوند. اگر اجرا بشوند ارزیابی این است که موجودی های جمهوری اسلامی از ارزی بیش از 3-4 ماه دوام نخواهد آورد.
0: سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیتون.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
6: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
8: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
9: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
10: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
11: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
12: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
13: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
6: افزایش قیمت ها در داخل ایران به ویژه
14: دهک‌های پایی سعی میکنن وعده به وعده زندگی بکنن.
9: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
6: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
15: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران. تا دقایق دیگه ترامپ میگه ایران در حال فروپاشیه. جمهوری اسلامی اروپا رو به حمله تهدید کرد. لحظه به لحظه با تازه‌ترین‌ها با خبرنگارمون در وزارت خزانه‌داری آمریکا. کاهش سهمیه بنزین در ایران قطعی شد. دولت بنزین آزاد رو گران می‌کنه. رادان درباره آشوب هشدار داد. زمینگیری صادرات نفت ایران به دنبال محاصره دریایی و سقوط عرضه به بازارهای آسیایی. نفتکش‌های پر از نفت ایران سرگردان در خلیج فارس. و آغاز تولید رهگیرهای ارزان قیمت برای مقابله با پهپادهای ایران در امارات. استارتاپ آمریکایی با فناوری اوکراینی به دنبال کاهش هزینه‌های پنتاگون. به تیتر اول ویژه امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تا دقایق دیگه آنچه شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوانده شده اعلام خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته امروز مرحله نهایی رویارویی با ایران و بزرگترین تهاجم مالی که تاکنون تدارک دیده شده علیه تهران شروع میشه. او هشدار داده هر کشور یا نهادی که با ایران تجارت کنه مجازات خواهد شد. ترامپ هم در تروث سوشال نوشت ایران کاملا در حال فروپاشیه. در همین حال ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده و از مرز 200,000 تومان گذشت. تهران در واکنش این تحریم ها رو تروریسم اقتصادی خونده و هشدار داده برای هر سناریویی آماده است و همزمان با تهدید کشورهای اروپایی گفته هدف گرفتن مبدا حملات آمریکا حق ایرانه. در تحول دیگه امروز آسم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان همراه با هیئتی راهی تهران شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به وزارت خزانه داری آمریکا در واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی اونجاست، بابک اسحاقی هم از تل آویو به ما پیوسته. سمیرا، همون جایی که تو هستی داریم تریبون آقای بسنت رو هم می‌بینیم. تا دقایق دیگه اون پشت قرار می‌گیره و صحبت می‌کنه از چیزی که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تدارک دیده شده توسط آمریکا خونده شده.
1: همینطوره، خودش چیزی که توصیف کرده میگه بزرگترین حمله یا تهاجم اقتصادی است علیه کشوری که دشمن ایالات متحده محسوب میشه. روز گذشته آقای بسنت یک مقاله با نظر شخصی اپ اد برای فاینانشال تایمز نوشته بود. مقاله بسیار تند و تیز بود و میگفت از سپیده دم دوشنبه این بزرگترین حمله اقتصادی آغاز خواهد شد و قراره تا حال و هوش نیم ساعت دیگه پشت سر من در این پودیوم بیاد صحبت بکنه، خطوط کلی این کارزار رو ترسیم بکنه. هفته گذشته خودش اعلام کرد در گفتگو با CNBC که جزئیات این کارزار رو در یک کنفرانس خبری برگزار خواهم کرد. سالن پشت من در حال پر شدن هست، صندلی ها رو هم اضافه کردن، خبرنگاران خیلی زیادی آمدن، بیش از اون چیزی که در ابتدای هم قرار بود بیان وارد این سالن شدند. آقای بسنت گفته میشه که قراره که راجع به تحریم های ثانوی بیشتر صحبت بکنه، انتظار نمیره، این بر اساس صحبت هایی که منابع نزدیک به آقای بسنت گفتن، انتظار نمیره که دزیگنیشن های تازه یعنی وضع تحریم های تازه علیه نهادها و علیه اشخاص چنین چیزهایی رو بخواد اعلام بکنه. یک اخطار بسیار تند و تیز و در واقع یک اولتیماتوم، یک اخطار نهایی خواهد داد به کشورهای دیگری که کنار جمهوری اسلامی ایستادن در رابطه با امر تجارت، و اگر از این پس بخوان اونها کمکی بکنن به جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی، ایالات متحده مکانیزم هایی خواهد داشت که با اونها برخورد بکنه. این مکانیزم ها چه هست؟ در صحبت آقای بسنت امروز خواهیم شنید. بحث امارات متحده عربی رو هفته گذشته شاهدش بودیم. قطع تجارت بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات اتفاق افتاد و باید ببینیم برای کشورهای مختلف، چون فقط بحث مثلا حالا ترکیه یا امارات نیست یا چین، بحث کشورهای اروپایی مثل آلمان هم هست یا فرانسه یا هلند، کشورهایی که تجارت میکنن همچنان با جمهوری اسلامی، صادرات و واردات دارن، هرچند رقم بسیار خورده ولی همچنان در حال انجام شدن هست. باید دید که چطور میخواد یک ائتلاف اقتصادی رو آقای ترامپ ایجاد بکنه. همه اینها رو قراره که بسنت ترسیم بکنه. روز گذشته نوشته بود که ما به سمت یک فروپاشی خواهیم رفت. این رو پیشتر هم تکرار کرده بود. آقای بسنت میگه ته این کارزار فروپاشی است و روز گذشته نوشته بود که اگر در این فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی سیطره خودش بر قدرت رو هم بخواد از دست بده و شروع کنه به تلافی به کشورهای منطقه، حمله بکنه به پایگاه‌های ما، بخواد حمله بکنه، حمله نظامی باز برخواهد گشت و آقای ترامپ به جد حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی رو پیگیری خواهد کرد. هفته گذشته گفته بحث نظامی الان مطرح نیست و همین که ما داریم به لحاظ اقتصادی انجام میدیم خودش یک تهاجم، یک جنگ فعال اقتصادی خواهد بود. پس اگر دوباره بخوام برگردم بر اون چکیده‌ای که انتظارش رو داریم، تحریم‌های ثانویه بسیار بحث مهمی است در حوزه، در رژیم تحریمی تحریم‌های ثانویه بسیار مهمه، اون رو قراره که گسترش بدن. تحریم‌های جدید احتمالش بسیار کمه که بخواد وضع بشه و بعد اینکه در چه حوزه‌هایی، مثلا در حوزه سوخت برای هواپیماها، فرودگاه‌ها، پروازها، در چه حوزه‌های تحریم‌های ثانویه قرار اعمال بشه، اینها همه تا دقایق دیگه توسط آقای بسنت ترسیم خواهد شد. نیوشا
0: سپاسگزارم از تو سمیرا. همین دقایق پیش هم دونالد ترامپ باز در تور سوشال متنی رو منتشر کرد و گفت که ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار گرفته. بابک، در اسرائیل هم با دقت دارن تحولات رو دنبال میکنن، تحلیل های متعددی هم هست راجع به شرایط اقتصادی که واشنگتن میخواد برای تهران ایجاد بکنه.
2: نیوش، از نگاه اسرائیل آنچه دولت ترامپ امروز در حال آماده سازی اون هستش دیگر صرفا یک دور تازه از تحریم های معمول علیه جمهوری اسلامی نیستش، آنچه هستش که در اسرائیل به اون مگا تحریم میگوین. در اسرائیل این طرا عملا تلاش برای محاصره اقتصادی تقریبا کامل جمهوری اسلامی میبینن. بر اساس گزارشی که امروز در اسرائیل حیوم انتشار پیدا کرده، تفاوت اصلی این مرحله با دفعات دیگر این هستش که ایالات متحده فقط سراغ نفت، پتروشیمی یا صنایع نظامی ایران نمیره. پیام واشنگتن این بار متوجه هر کشور و هر شرکتی در سراسر جهان هستش که تقریبا در هر حوزه‌ای با جمهوری اسلامی تجارت میکنه، یعنی یا با جمهوری اسلامی شما کار میکنید یا ممکن هستش که دسترسیتان به بازار و سیستم مالی آمریکا به خطر بیفته. تنها استثنای عمده هم کالاهای بشردوست داره مثل غذا و دارو عنوان شده. ولی پرسش اصلی در اینجا این هستش که تا چه اندازه میشه جلوی روسیه و چین را در این رابطه گرفت. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که این سیاست چین، روسیه، ترکیه یا پاکستان ممکن هستش که در سطح دولتی بگن که زیر بار فشار آمریکا نخواهند رفت، اما شرکت ها و بانک های اونها داستان دیگری دارند. شرکتی که میلیاردها دلار به طور نمونه با ایالات متحده و اروپا تجارت داره ممکن هستش که حاضر نشه همه این منافع را حتی اگر دولت بگه برای ادامه معامله با جمهوری اسلامی به خطر بندازه. از دید اسرائیل هدف ترامپ دقیقاً همین هستش، یعنی بالا بردن هزینه تجارت با جمهوری اسلامی تا جایی که حتی دوستان جمهوری اسلامی هم کم کم از اون فاصله بگیرن. موضوع دوم هم تنگه هرمز هستش. طبق گزارشی که امروز باز در اسرائیل حیام انتشار پیدا کرده، واشنگتن قصد داره فشار دریایی را هم به بالاترین سطحش برسونه و در بلند مدت کنترل آمریکا بر مسیر کشتی ایرانی در تنگه را تثبیت بکنه. این برای اسرائیل بسیار پر اهمیت هستشون. اگر جمهوری اسلامی نتونه از هرمز به عنوان اهرم فشار بر بازار جهانی انرژی استفاده بکنه، یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی اقتصادی جمهوری اسلامی ضعیف میشه. همین حالا هم بخش بزرگی از کشتی‌ها از مسیر تحت حمایت ایالات متحده در سمت عمان عبور میکنن. باید دید که در شاید یکی دو هفته آینده تأثیرات این مگا تحریم بر جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
0: بابک اساقی از تل آویو، سمیرا قری از وزارت خزانه داری آمریکا، از هر دو ممنونم. اما در ادامه همراه میشون با علی دادپی، اقتصاددان. علی دادپی دارن صحبت از بزرگترین تهاجم مالی تاریخ میکنن. چقدر واقعا چیزی که به سنس داره ازش حرف میزنه میتونه اقتصاد تقریبا ورشکسته جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله پیچیده تری بکنه؟ چه پیامدهایی خواهد داشت؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و هم میهنانم. ببینید، الان یک واقعیتی رو در سالها و ماهای اخیر دولت ایالات متحده آمریکا درک کرده و اونو مهم دیگه میدونه. یعنی ما همیشه میدونستیم که خب بالاخره با هر تحریمی، با هر منع تجاری، قاچاق و پولشویی هم هست، ولی الان سعی ایالات متحده آمریکا بر این هست که راه‌های دور زدن تحریم ها و مبادله و معامله با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونه. مثالش هم همین تحریم هایی هست که علیه دولت صدام حسین در عراق اعمال شد. با وجود تحریم های سازمان ملل، قاچاق سوخت و قاچاق نفت خام انقدر گسترش پیدا کرد که اون دولت منابع مالی مورد نیازش رو تامین می کرد و حتی تونست بعد از سقوط دولت بعثی افرادی بودن که بتونن فعالیت‌های ضد آمریکایی رو تأمین مالی کنن و کمک کنن که این افراد با سربازان آمریکایی بجنگن. این مرحله است که الان ما داریم می‌بینیم که دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواد هر گونه کانال نقل و انتقال پول و کالا به ایران رو قطع کرده باشه. و یه نکته مهمم اینجا این هستش که برخلاف تصور افراد، این کانال ها متعدد نیستند، معدودند، پیچیده هستند، ولی بعد از اتفاقات اخیر در امارات، قطع تجارت خارجی با این کشور و تصمیم این کشور به قطع تجارت خارجی با ایران، کشف برخی از مراکز پولشویی و صرافی های رمز ارزها که به پولشویی کمک می کردند، حالا می دونن که کجا رو باید هدف قرار بدن.
0: آقای دادپی درست میگین، معدود هستن اما عمدن. مثلا چین 80% نفت ایران رو داره میخره، یعنی ایالات متحده به نوعی داره با چین هم به نظرتون رو در رو میشه. چقدر این شرکای تجاری عمده ایران که معدود کشورهایی هستن، ترکیه است، روسیه است، عراق، امارات حالا گفته قطع میکنم، از سوی دیگه چین، چقدر اینها تن خواهند داد به چیزی که آمریکا میخواد؟
3: خب اول از همه ببینید، همونطور که در مقدمه برنامه گفته شد، ارزش ایالات متحده آمریکا و سیستم بانکی این کشور برای چین 10 برابر ارزش مبادلات اقتصادیش با ایرانه. برخلاف تصوری که در جمهوری اسلامی وجود داره، جمهوری اسلامی یک شریک عمده تجاری چین نیست، این چینه که شریک عمده تجاری جمهوری اسلامیه. و حتی در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها، چین مستقیماً از جمهوری اسلامی نفت نمی خریده. این نفت از طریق امارات به چین منتقل می شده. اگر شما به وبسایت گمرک چین مراجعه کنید، در این وبسایت اسمی از ایران نیست. یعنی از نظر رسمی، از نظر قانونی، خود دولت جمهوری خلق چین اعلام کرده که آقا من با جمهوری اسلامی ایران مستقیماً کار نمی کنم. از این طریقهای ثانوی و اشخاص ثالث هست که داره نفت و وارد میکنه، اون هم با تخفیف بسیار زیاد و اون هم با مزایای بسیار زیاد. و خب درباره سایر کشورها هم هر کدوم از اونها منافع خاص خودشونو دارن که اون منافع در جهت آمریکا سنگین تره تا در جهت جمهوری اسلامی.
0: سپاسگزارم از شما. علی دادپی اقتصاددان از آستین با ما همراه بودند. در ایران کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمت مازاد سهمیه قطعی شد. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف گفته بنزین آزاد هم گرون میشه. دولت هنوز قیمت بنزین مازاد رو مشخص نکرده و جزئیات دقیق کاهش سهمیه هم اعلام نشده. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور هم امروز گفته دشمن به بهانه معیشت، بنزین و اقتصاد به دنبال ایجاد اون چیزیه که آشوب خونده در ایران. در همین رابطه همراه میشون با مسعود طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما همراه میشن. خانم طاهرخانی، از گران کردن بنزین به صورت کلی به نظر میرسه فعلا لااقل عقب نشینی کردن یا به تعویقش انداختن، اما این تصمیمی که دارن میگیرن کاهش سهمیه، گران کردن بنزین آزاد، این چه تأثیری خواهد داشت؟
4: تا حد زیادی به نظر میاد که دولت تصمیم گرفته فعلا با تیم حاکمیتی که مقابلش هست و سپاه هست خیلی نجنگه، چرا که قانون هدفمندی یارانه ها کاملا اختیار خودشون اصلاح مدیریت و الگوی مصرف حامل های انرژی رو به عهده دولت گذاشته و اصلا هیچ حرفی از سران قوا یا سایر بخشا نکرده. نتیجه‌ای که از این مجموعه صحبت ها میشه گرفت اینه که دولت فعلا اون قدرت اجرایی رو برای موضوع بنزین در اختیار خودش نداره و جواب دو سه تا سوالم نمیده. مهمترین سوال اینه که این وسط شما هنوز در مورد اون قیمتی که میخوای اعلام بکنی هیچ اولا عددی نگفتی و دوم سازوکاری نگفتی. حرفی که زده میشه اینه که ما بنزینی که قرار بود تا حالا به خودرو بدیم میخوایم به افراد بدیم و آدم‌ها بتونن از محل خرید و فروش این بنزین برای خودشون درآمد درست بکنن. صرف نظر از این که کل مردم رو دارید تبدیل به دلال بنزین میکنید، سوال اینه که این نقل و انتقالات در چه بازار ثانویه یا در چه پلتفرمی قرار اتفاق بیفته. در اون مورد کاملا سکوت شده. موضوع دوم که گزارش خیلی جالب و محرمانه اومد بیرون از داخل دولت، بررسی کردن که این داستان بنزین بزرگترین زینفش یا بزرگترین مرکز هزینه بنزین کجاست، که بر اساس آماری که بود این که تقریبا 55% اتلاف بنزین یا هزینه کرده بنزین برای خودروهای پرمصرف داخلیه. موضوع دوم 30% به خاطر قاچاقه و تنها 7% به خاطر اینکه قیمت بنزین به نسبت ارزون به نظر میاد باعث شده که مصرفش بره بالا و هنوز دولت توضیح شفافی نداده که چرا برای دو آیتم اول که بیشترین سهم رو در مصرف بنزین دارن کاری نمیکنه. و اما نکته آخر، یه حرف خیلی خوبی رو یکی از نمایندهای مجلس زد آقای شریعتی و گفت که عدد 87 که دولت میگه کاملا محاسبات غلطیه. چرا؟ چون آبان 1404 مجلس اومده بررسی کرده هزینه استخراج بنزین، پالایش، فراورش، حمل و نقل، سود جایگاهدار، عوارض مالیات، همه اینا رو حساب کردن، رسیدن به عدد 17500 تومان بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی نفت. حالا سوال اینه، شما که محاصره ای، هیچ نفتی هم نمیتونی بفروشی، جایی هم برای ذخیره نفت نداری، الانم بهانت اینه که من نمیتونم وارد کنم برای کسری. خب چرا همین نفت رو رایگان به پالایشگاه ها نمیدی و همون بنزین 17500 رو به مردم نمیدی؟ چرا داری صحبت از 87500 میکنی در شرایطی که مردم ایران بیش از 70% متاسفانه رفتن زیر خط فقر مطلق؟
5: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. مسئول طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. صادرات نفت جمهوری اسلامی به بازارهای آسیایی پیش از شروع اقدامات جدید واشنگتن برای انزوای اقتصادی بیشتر تهران کاهش قابل توجهی داشته و هزینه خرید این محموله ها به بالاترین حد در سالهای گذشته رسیده. به گزارش بلومبرگ، محاصره دریایی آمریکا باعث شده تا نفتکش های پر در خلیج فارس و کشتی های خالی در خارج از اون سرگردون بمونند. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای سایه، جمهوری اسلامی تهدید کرده، گفته کشورهایی که همکاری کنند با فشار اقتصادی ایالات متحده بهشون حمله خواهد شد. پیش از همه این ماجراها هم بارها شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی که اگر ما نتونیم نفت بفروشیم نخواهیم گذاشت دیگران هم در منطقه نفت بفروشن. چقدر احتمال میدین با تنگتر شدن این حلقه، با فشار جدید اقتصادی ایالات متحده، جمهوری اسلامی دست به یک اقدام نظامی بزنه؟
6: احتمالش خیلی بالاست، چون در حال حاضر ساختار و حلقه اصلی تصمیم گیری در تهران بر این فرض پیش میرن که میتونن با افزایش تنش ها بیشتر از امریکا باج بگیرن. چیزی که در حال حاضر دیدیم بعد از قراردادی که فسخ شد، عملا دیگه امریکا به اون سمت پیش به نظر نمیاد که بخواد پیش بره، با توجه به حتی صحبتایی که امروز قراره وزیر خزانه داری بکنه. اما فکر کنم بیشتر برمیگرده به اینی که آیا چقدر در واقع سیاست‌های جدید واشنگتن بخوان تاثیر مستقیم بذارن در صادرات نفت جمهوری اسلامی، چون ما دیدیم که پالایشگاه‌ها رو تحریم بکنن یا حتی شرکت‌های واسطه رو تا حدی. اما چیزی که واقعا باعث میشه تهران تنش‌ها رو تا حدی افزایش بده که دوباره برگردیم به شرایط جنگی، اینه که اگر امریکا بتونه به هر صورتی مقصد این نفت ها و نفت کش ها رو هدف قرار بده که در واقع خود پالایشگاه های چینی نیستن، بانک ها و مؤسسات مالی هستن که اجازه میدن این داد و ستد صورت بگیره. و این چیزیه که ما دیدیم در دوره اول ترامپ تا حدی تهدید بود علیه پکن که اگر بخوام به این داد و ستد ها ادامه بدن، بانک ها و مؤسسات مالیشون رو تحریم قرار میدن. تا هر حال حاضر فکر کنم ترامپ تا حدی تردید کرده، چون خب روابط با چین هم مهمه، هم برای اقتصاد کلی، هم دوباره بحث تعرفه ها پیش میاد. اما اگر برمیگردیم به یک نکته، واقعا اگر جدی هستن روی مسئله، از دو قانون امروز استفاده خواهند کرد، یکیش کپتا و اون یکی قانون 311 پتریوت هست که در دو حالت چین یا حتی هنگ کنگ در یا کشورهای اون منطقه رو مستقیما در واقع برچسب خطرناک بودن و محتاط بودن بهشون میزنه در قبال با مذاکره یا هر رابطه با جمهوری اسلامی.
5: اما فکر نمی کنه این خودش به یک درگیری دیگر، حالا تنش بین پکن و واشنگتن منجر بشه و شاید چیزی باشه که ایالات متحده ازش پرهیز بکنه؟ چقدر این مسئله رو بین پکن و واشنگتن جدی میبینید؟ یا فکر میکنین توافقهای ممکنه پشت پرده حتی انجام شده باشه؟
6: پشت پرده احتمالش کمتره، با توجه به اینکه این در حال حاضر در کاخ سفید هر اتفاقی با این رقبای منطقه میفته عملا آشکار میشه. پس احتمالی که تنش افزایش پیدا بکنه در منطقه بالاست، اما آیا خود واشنگتن نگرانی‌ها رابطه بیشتر با چین هست یا بیشتر تنگه هرمز؟ بحث تعرفه‌ها تا حدی خاتمه پیدا کرده، با این حال هم که خیلی مهمه. الان نگرانی اصلی خود ترامپ اینه که به یک نحوی بتونه تنگه رو باز کنه و به دیدگاه اون تنها راهی که میتونه به این دستاور پیدا بکنه فشار رو اعمال کردن بر علیه جمهوری اسلامیه و اون مسیر هم عملا از چین رد میشه. آیا دوباره واشنگتن آماده هست که درگیری منطقه افزایش پیدا بکنه؟ اشتهاش بیشتره چون الان ایرانه که داره به عنوان دولت متخاصم عمل میکنه و به همین خاطر میتونه بهتر یک در واقع کوالیشنی تشکیل بشه بر علیه جمهوری اسلامی، چیزی که ما در ماهای گذشته ندیدیم.
5: سپاسگزارم از شما سایه. جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، یک استارتاپ آمریکایی در امارات رهگیرهای ارزان قیمتی برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی تولید میکنه. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته در طراحی این پهپادها که گاردین نام دارن از فناوری اوکراینی استفاده شده. قطعات این رهگیرها با چاپ سه‌بعدی ساخته و مثل لگو به هم وصل میشن. این رهگیرها در مقایسه با پاتریوت‌های چند میلیون دلاری فقط با هزینه 5000 دلار ساخته میشن و قادرن پهپادهای انتحاری رو در آسمان هدف بگیرن. بر اساس این گزارش، پسران ترامپ هم در امضای این معامله نقش داشتن. بیشتر گفته می‌کنم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. از همین شر آقای ندیمی، مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی چالش اساسی بوده برای ایالات متحده و شرکاش، برای اینکه باید برای مقابله با پهپادهای بسیار ارزان قیمت جمهوری اسلامی هزینه‌های چندین هزار دلاری می‌کردن. چقدر این تدبیری که اندیشیده شده این استارتاپ جدید در امارات می‌تونه کنترل کنه شرایط رو برای پنتاگون؟
7: بله، ما الان وارد یک عصری از راه حل های ارزان قیمت شدیم برای مشکلات ارزان قیمت، به خاطر اینکه نیروهای نظامی کشورها و دولت‌ها دیدن که با راه حل های خیلی گران قیمت، موشک های رهگیر بسیار گران، نمیتونن برای مدت زیادی با این سلاح‌های ارزان قیمت و پرتعداد مقابله بکنن. البته چند سالی هستش که این انقلاب شروع شده، سال 2022 با شروع جنگ اوکراین دقیقاً یک نقطه جهشی بود. البته شروعش شاید پیش از اون هم برگرده، شاید هم به 2019 ایران به تأسیسات نفتی عربستان در عقیق با این نوع درون‌ها یکی از میشه گفت نقطه شروعش باشه. عربستان از همون سال شروع کردی گروهی ایجاد کرد به اسم گروه مارس که با یه شرکت موناکوی بریتانیایی که این رهگیرهای مقابله با این درون‌ها رو بسازه و شاید در خاورمیانه این اولین باری بود. ولی این شرکت پاوروس یک شرکت آمریکایی مستقر در فلوریدا هست، حالا اومده که یک شبکه جهانی ایجاد بکنه از کارخانه های که عمدتا کارگرهای محلی دارن یا کارگرهای فیلیپینی چینی که در این کارخانه ها شروع بکنن به تولید این نوع رهگیرهای ارزان قیمتی که حدود 5000 دلار هم بین 5-6000 دلار قیمتشون هست و تکنولوژی اوکراینی رو استفاده میکنن. میدونیم که اوکراین پیشرو هست در تکنولوژی رهگیری درون ها، به خاطر درون هایی که روزانه، صدها درونی که روزانه از روسیه رهسپار میشه به سمت شهرها و مناطق مسکونی این کشور، و الان اوکراینی ها پیشرو هستن و دارن سعی میکنن که این تکنولوژی رو به کشورهای دوستشون منتقل بکنن. امارات هم و شرکت آمریکایی هم طبیعتاً در اینجا نقش مهمی دارن به خاطر این تبادل فناوری. و حالا این شرکت یک کارخونه در امارات زده با هدف اینکه ماهیانه 3000 درون تولید بکنه و بیشتر، تا خیلی بیشتر در سال، ولی حالا در شروعش 15 درون در روز دارن میسازن و قراره که تا 100 درون در روز هم برسه. این خیلی ارزونه، من دستم با دست پرتاب میشن، سرعتشون حد اکثر دیگه 300 کیلومتر در ساعت در این کلاس. البته رکورد در دست یک شرکتی هستش که یک تو سازنده اوکراینی است که تا 700 کیلومتر در ساعت هم میره. اینا با راداری که موقعیت درون و بعد جهت حرکت اون رو پیدا میکنه در حقیقت این اطلاعات رو به اون پرتاب کننده درون میده و اونا اون درون رو با دست به سمت هدف پرتاب میکنن و وقتی که اون رادار موقعیت هدف و موقعیت این درون رو هر لحظه داره و با هم مقایسه میکنه و اصلاحات مورد نیاز رو به اون کسی که با این دوربین های وی آر در این درون رو هدایت میکنه میده و اونو با دست تصدیه مسیر میکنه تا به هدفش برسه. حالا در آینده ممکن این درون ها یه موقع پیچیده تر بشن و بتونن حتی به صورت خودکار این اصلاح مسیر رو انجام بدن، ولی هدف اینه که ارزون بودن این درون هاست و به خاطر این ارزون بودنشون تا جای ممکن سعی میکنن که از پیچیدگی اونا کم بکنه تا بتونن به تعداد زیاد بسازن از اینها و ما حتما خواهیم دید که در کشورهای منطقه از این نوع کارخانه ها و این نوع استارتاپ ها ما بیشتر خواهیم دید.
5: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن مرحبای کردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با استقبال رسمی امانوئل مکرون وارد پاریس شد. تحولات خاورمیانه، تنگی هرمز و آزادی کشت ایرانی از محورهای گفتگو بین مکرون و بن سلمان. دو طرف قرار چندین توافق میلیارد دلاری در حوزه‌های اقتصاد، فناوری، هوش مصنوعی، انرژی و امور فرهنگی و دانشگاهی امضا کنند. توسعه همکاری نظامی و خرید بزرگ تسلیحاتی عربستان از فرانسه به ویژه در بخش نیروی دریایی هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. بریم مستقیم به پاریس مقابل کاخ الیزه. همکارم ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ساجده، در همین دقایق هم امانوئل مکرون داره صحبت میکنه، از دستاوردهای این دیدار میگه و اینکه قرار مراکز جدید

0: سعودی معادل 16 میلیارد یورو و بیش از 16 میلیارد یورو هستش. این رقم در 5 سال گذشته دو برابر شده و الان فرانسه تبدیل شده به چهارمین سرمایه گذار مستقیم که در عربستان سرمایه گذاری میکنه. نکته جالب این هستش که این سرمایه گذاری همونطور که خودت هم گفتی فقط در حوزه های نفت و گاز و انرژی نیست، بلکه به سمت انرژی های تجدید پذیر رفتن، در حوزه های فناوری، هوش مصنوعی هست و برای عربستان سعودی همونطور که العربیه هم اشاره کرده بود در واقع آینه جدیدی هست برای پیشرفت مستقل از نفت و گاز که به طور سنتی این کشور همواره بر اون درآمدش تکیه داشته. در بخش اول که الان به پایان رسیده، بخش سیاسی نشست این دو سران درباره تنگه هرمز، درباره بحران خاورمیانه، درباره مشکلاتی که امروز کشورهای منطقه درباره لبنان، فلسطین، اسرائیل درگیرش هستند صحبت کردند. هر دو بر لزوم بازگشت ثبات و صلح منطقه تاکید کردند که به شدت منافعشون رو تحت تاثیر قرار داده و حالا به راه‌های جایگزین انتقال انرژی چه از طریق شبکه‌های ریلی، خطوط لوله نفتی و دیگر راه‌های آبی فکر می‌کنند که پیش‌بینی میشه که با با کانالیزه کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه به تا حد زیادی تکیه بر تنگه هرمز در واقع از اون برداشته بشه و به طور مستقل بتونند بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه دیگه اهرم فشاری بیاره برای تردد این کشتی‌ها بتونن راه‌های دیگری را جایگزین بکنند.
1: سپاسگزارم از ساجده شریفی از مقابل کاخ الیزه در پاریس گذاشتند. بریم به وزارت خزانه‌داری آمریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده صحبت می‌کنه راجع به تحریم‌های ایران.
2: عملیات مطرود اقتصادی رو شروع کرده. کمپینی علیه جمهوری اسلامی ایران و تمامند کنندگانش. در جنگ جهانی دوم دیدی روز سرنوشت شروع یک کمپین تاریخی بود که در اون نیروهای متفق دشمن رو از مواضع خودش عقب روندن، از جمله از کشورهای ثالث. امروز با همون روحیه ما یک حمله اقتصادی رو علیه اتصالات مالی ایران در سراسر جهان شروع می‌کنیم. هدف ما اینه که قطع کنیم هر گونه خط نجات اقتصادی که این رژیم خودکامه رو به سرپا نگه می‌داره تا زمانی که ایران تنها بشه. این تندروهایی که تمام حیات خودشون رو مصروف شعار مرگ بر آمریکا و ایجاد سلاح در همین جهت برای همین هدف کردن و بیش از هر رژیم تروریستی در جهان آدم کشی کردن، اینها در جنگ هستند علیه آمریکا، همسایگانشون در خلیج و بسیار از کشورهای جهان برای 47 ساله که چنینه. پرزیدنت ترامپ اقداماتی رو کرده که اسلاف او از کردن اون اقدام ها ابا کرده بودن، سرباز زده بودن، ولی ما حالا داریم اقدام میکنیم. نیروهای مسلح قوی ما پیوسته کار کردن و کار میکنن برای اینکه اهداف رئیس جمهور محقق بشه تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه. اونها اراده آمریکا رو نشون دادن که این تهدید رو بالاخره بهش پایان بده و در جبهه اقتصاد تحت فرمان پرزیدنت ترامپ ما یک عملیات ممتد اقتصادی رو در کنار و به موازات عملیات نظامیمون ادامه میدیم. ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها هست. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام تسهیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی بهره بشن مانع

0: از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه. اگر کسی بخواد این اشتباه رو بکنه که به این رژیم کمک کنه، دیگه این برای ما قابل پذیرش نخواهد بود. شما دیگه نمیتونید در فضاهای خاکستری این جنگ اقدام کنید. دیگر هیچ کشوری نمیتونه ادعای ناآگاهی بکنه. کسانی که ایران رو باش همدستی میکنن، توانمندش میکنن، دارایی های مالی، عواید مالی رژیم ایران رو تسهیل میکنن، کسانی که نادیده میگیرن سوخت قاچاق ایران رو و کمک میکنن به ترانزیت اون، کسانی که از بانک های خودشون اجازه میدن ایران استفاده کنه از این بانک ها، همه اینا هم دست رژیم ایران هستن. پرزیدنت ترامپ داره تماس تلفنی میکنه با رهبران جهان برای اینکه تماس خودشون رو با این رژیم قطع کنن. تا همینجا هم داریم نتیجه‌ش رو میبینیم. رهبران ایران در همین آخر هفته گذشته خیلی روشن دارن اذعان میکنن که کمپین ما موثر بوده. کشورهایی که دارن تسهیل میکنن با اقدامات خودشون حرکات این رژیم رو، خیلی سریع باید پیام ما رو بشنون. کسانی که با آمریکا بایستند از فواید این حمایت برخوردار خواهند شد و کسانی که به رژیم ایران کمک کنند مثل رژیم ایران منزوی خواهند شد. تیم‌های ما در وزارت خارجه، در وزارت دارایی، در نیروهای مسلح ما دارن با شرکای ما ارتباط برقرار می‌کنن برای اینکه به اونها بگن که از شما انتظار اقدام داریم. هر کشوری بهش یک جدول زمانی خاص دادیم که اقدامات لازم رو به عمل بیارن. اگر حرکت نکنن ما به صورت یک جانبه اونها رو تحریم می‌کنیم. به عنوان مثال هر شعبه‌ای از بانک ملی باید تعطیل بشه و کرکرش پایین کشیده بشه. هر نهادی که تسهیل کنه پولشویی از جانب ایران رو حذف خواهد شد از نظام دلاری آمریکا. بنابراین ساعت ما به حرکت در اومده، عقربه های ساعت به حرکت در اومدن. ما داریم خطوط نجات برای ایران رو یکی یکی میبندیم. دارایی های دیجیتال، ترابری کشتیرانی، طلا، رمز ارزها، هر کسی که اینقدر احمق باشه که همچنان با این رژیم بیزنس انجام بده، ما با سرعت بی سابقه به سراغشون خواهیم رفت. همونطور گفتم دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت دارایی ما داره پیگیری میکنه همه کسانی که کمک میکنن به رژیم ایران که منابع مالی نفتی برای خودش کسب کنه، که سیستم هسته‌ای خودش رو احیا کنه، که سوخت خودش رو قاچاق کنه. تردیدی نداشته باشید در مورد اراده آمریکا. هر گونه تعامل اقتصادی با این رژیم آدمکش، کسانی که مسئولش باشند رو در زیر چنگ عدالت آمریکا قرار خواهد داد. برای مدت ها خیلی از کشورها فکر میکردن که انتقام ایران بی برو برگرده، در حالی که عدالت آمریکایی رو میشه باهاش مذاکره کرد. پرزیدنت ترامپ نشون داده که دیگه اون دوره به سر رسیده. بنابراین آیا میخواید پیروز بشید یا شکست بخورید؟ و به خاطر داشته باشید دیوار برلین زمانی سقوط کرد که سربازان عادی تصمیم گرفتن که دیگه به مردم عادی خودشون، مردم شهروندان خودشون شلیک نکنن. و به کسانی که در تهران نشستن میگیم که اراده واشنگتن رو به بوته آزمایش نگذارید. هیچ کشوری تحمل نمیکنه بقای دیگران رو وقتی که میخوان اون کشور رو نابود کنن. رژیم ایران باید انتخاب کنه بین انزوا و شکوفایی، بین صلح و جنگ، و دنیا هم باید انتخاب کنه اینکه میخواد با آمریکا باشه یا بدون آمریکا. ما از پا نخواهیم نشست تا زمانی که این رژیم تنها بشه. خیلی متشکرم آقای وزیر. یکی از قوی ترین ابزاری که شما دارید این قابلیتی که تحریم های ثانویه بر بانک ها و نهادهای مالی وضع کنید که تسهیل می کنند تراکنش های ایران رو. بانک های چینی اغلب هدف صحبت شده که هدف این تحریم ها باشن، ولی خب ما ندیدیم هیچون از این نهادها واقعا تحریم بشن. آیا این چیزیست که به زودی در این کمپین شما خواهیم دید، یا اینکه یک مسئله خیلی حساسی است مسئله چین و این مانع از این میشه که بریم به سراغ اون بانک های گام بزرگی محسوب میشه؟ ما امروز میخوایم خیلی روشن بگیم که هیچ کس از تحریم های آمریکا در امان نیست. اگر شما تراکنش های ایران رو تسهیل کنید و بخشی از اکوسیستمی باشید که نفت ایران رو تبدیل به پول میکنه، تبدیل به سرکوب میکنه، اونها هدف ما خواهند بود. ما بهترین راه رو برای تعامل با این کشورها به نظر ما دیپلماسی در خفا و خاموشه و ما به هیچ هر کشوری گفتیم که انتظارات ما چی است. ما میدونیم اینا کی هستن، اونا میدونن کی هستن. بنابراین وقتی که چکش اقدامات وزارت دارایی آمریکا روی سرشون میریزه، نمیدونن، باید بدونن که چه کسی رو باید ملامت کنن. گفتید که پرزیدنت ترامپ داره تلفن میکنه به رهبران جهانی با تقاضاهای مشخص و یک جدول زمانی محدود. به کی داره زنگ میزنه؟ ما نمیخوایم از کسی اسم ببریم اینجا، تا همینجا هم نتایجی رو دیدیم و من اطمینان دارم که پرزیدنت ترامپ همونطور که شما میدونید خیلی مصر هست و ما در کنار این تماس‌های تلفنی ملاقات‌هایی هست از جانب وزارت خارجه و وزارت دارایی. داریم به رهبران مختلف جهان و نهادهای مختلف میگیم که دقیقا انتظارمون چیه و فرصت و زمانی که در اختیار دارن چیه، و اگر پاسخ ندن خواهید دید چه پیامدهای اقداماتشون خواهد داشت. هیچ کسی از این قضیه مستثنا نیست. ما همه رو پاسخگو خواهیم کرد و این در واقع خفقان اقتصادی این رژیم هست. گفتید که نمیخواید اسم بیارید، ولی گزارش هایی هست که امارات عربی متحده یکی از اولین کشورهایی است که داره این صحبت های دولت آمریکا رو جدی میگیره برای اینکه همه بیزنس ها و تعاملاتش رو با ایران قطع کنه. به نظر میرسه که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما. در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده. از سوی دیگر با این رژیم این که شما بخواید برای خودتون مماشات بخرید، وقت بخرید، این در چشم آمریکا هم دیگه جواب نخواهد داد. میخوام تأکید کنم که ما داریم در سراسر جهان همین لحظه که با شما صحبت میکنم داریم موجی از تحریم ها رو میگسترانیم از همین امروز، و بعد انتظار داشته باشید که با همین ضرب آهنگ جلو بره و انتظار دارم که شما شاهد اطلاعی‌های جدیدی باشین از سوی نهادهای مالی مختلف که می‌بینید تا آخرین هفته تحریم خواهند شد. شما گفتید که این دیده یا روز سرنوشت اقتصادی هست، اما دیده جنگ جهانی دوم شامل تهدید به آلمان نمی‌شد. چرا شما همین امروز تحریم‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ خب ما داریم به همه این فرصت رو میدیم که رفتار بعد خودشون رو جبران کنن. من چرا باید بیام نظام مالی جهان رو منهدم کنم بدون که به کسی وقت بدم؟ دارم به همه میگم که ما خیلی سریع اقدام خواهیم کرد و ما جدی هستیم. تحریم‌های ثانویه یک ابزار خیلی قوی هستند و ما در وزارت دارایی آمریکا، اینجا در کنار من معاون امور تامین مالی تروریسم رو داریم، و ما در این دپارتمان میتونیم از تحریم‌های ثانوی استفاده کنیم برای اینکه بسیار قوی هستن و نمیخوایم که اینها رو سرسری اعمال کنیم. داریم یک تیر هشدار شلیک میکنیم و داریم میگیم که اگر تعهدات انتظارات ما رو برآورده نکنید باید منتظر تحریم ما باشید و نظام دلار از نظام دلاری اخراج خواهید شد. متشکرم از همه شما.
1: همینجا به پایان تیتر اول امروز که پوشش ویژه صحبت‌های اسکات بسنت و آغاز یک کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی هم بود به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه، البته این ساعت نیست، ساعتش کمی فرق می‌کنه، امشب ما پوشش زنده داشتیم. 8 تا 8:44 دقیقه فردا به وقت ایران. تا همینجا.

0: دوستای بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف این کارزار قطع شریان‌های مالی حکومت و مسدود کردن منابع درآمدی آن است. بسن اعلام کرد بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند و تیم‌هایی از وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و ارتش آمریکا برای توقف همکاری کشورها با تهران مهلت مشخصی تعیین کردند. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده در صورت بی‌توجهی این کشورها، واشنگتن به طور یک جانبه اقدام خواهد کرد و این کارزار تا انزوای کامل جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، بر عزم واشنگتن برای مسدود کردن تمامی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرد. بسن خطاب به کشورهایی که با تهران همکاری می‌کنند هشدار داد هیچ کس خارج از دسترس تحریم‌های آمریکا نیست.
1: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان انتقاد کرد و گفت تصویب و اجرای آن به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آسیب می‌زند. عارف تأکید کرد استادان و دانشجویان نباید به دلیل شرکت در نشست‌های علمی بین‌المللی نگران احضار یا مواجهه با اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی باشند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، گفته شماری از مراکز تولید سوخت کشور در جنگ اخیر به شدت آسیب دیدند و تأمین انرژی با مشکل روبرو شده. رفیعی با اشاره به بحرانی بودن شرایط، خواستار تصمیم گیری فوری برای مدیریت عرضه و مصرف سوخت شد. دادگاه انقلاب ساری 12 شهروند بهایی را در مجموع به 26 سال و 165 روز زندان و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. به گزارش هرانا، اتهام این شهروندان فعالیت آموزشی و تبلیغی برای ترویج بهاییت عنوان شده. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 نفتکش را تحریم کرد. در میان افراد تحریم شده 10 شهروند ایرانی و 14 تبعی کشورهای دیگر قرار دارند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این افراد و شبکه‌ها در فعالیت‌های مرتبط با انتقال پول و فناوری، حمل و نقل، تجارت تسلیحات و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشتند. بخش‌های هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی هم هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و اعمال تحریم‌های تازه را به دونالد ترامپ و اسکات بسن تبریک گفت. در پیام منتشر شده در شبکه ایکس آمده، آمریکا به درستی هزینه سنگینی را به دیکتاتوری جمهوری اسلامی و کسانی که به ادامه اقدامات تهاجمی آن کمک می‌کنند تحمیل کرده. موج جدید تحریم‌ها شبکه دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و مانند گذشته تنها بر محدود کردن شبکه‌های مالی متمرکز نیست. این در گفتگویی که پیشتر با کامیار بهرنگ داشتم و بهش اشاره کرد.
2: دقیقاً مسئله بر سر اینه که همونطور که گفتی باید این دو رو کنار هم قرار بدیم، یعنی یک فشار سخت افزاری و یک فشار نرم افزاری. این دو الان وارد موقعیت جنگی شدن. همونطور که بارها و بارها هم گفته شد، این سری تحریم ها دیگه تحریم به اون معنی نیست. البته که پیشتر هم مقامات وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا بارها گفته بودند که تحریم به نوعی ادامه جنگ اقتصادی است، اون رو هم جنگ می‌دونن. اما الان آنچه هکست و بسنت میگویند تکمیل و مکمل همدیگه هستند. اما آنچه که امروز در وزارت خزانه داری رونمایی شده بیشتر از تحریم هستش. باید به این نگاه بکنیم که هدف گذاری این اقدامات اقتصادی که داره انجام میشه از سمت آمریکا چه است. تا پیش از این تلاش بر این بود که شبکه درآمدی جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، اونو محدود بکنه. اما الان کاری که داره میکنه شبکه دور زدن تحریم رو داره هدف قرار میده. بسنت در این مورد تخصص داره و سالها روی این موضوع به شکل‌های مختلف کار کرده بوده در دولت‌های مختلف و حالا از تمام تجربهش داره برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. این اتفاق و این طرد اقتصادی که بارها در صحبت‌ها مطرح شده میاد و هدف گذاری مشخصی داره. همونطور که در خبر هم گفتیم کشتیرانی، صرافی‌ها، فناوری‌ها، دایره گسترده‌ای که تعریف شده و اختیاراتی که به وزارت خزانه داری داده شده دیگه دستش رو باز می‌ذاره برای اینکه اگر بخوان شرکتی رو تحریم بکنن نخواد وارد یک پروسه اداری بشه و سریع اقدام بشه. یعنی وزارت خزانه داری الان به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دست بازی داره. نکته مهمتر اینه که جدا از تحریم ها میرن به سمت تحریم های ثانویه و دست بالاتر برای این موضوع. اهمیتش در کجاست؟ ببینید شرکت هایی که الان تحریم شدن در سالهای گذشته شاید دارایی های خیلی زیادی در آمریکا نداشته باشن و نگران تحریم نبودن، اما الان طرف حساب اون شرکت ها باید نگران این باشن چه بیمه بدن، چه خدمات ارزی بدن، چه خدمات صرافی و حواله ای بدن تحریم بشن. اینجاست که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مراسم 35مین سالگرد استقلال این کشور به نظامیان کشته شده در جنگ با روسیه ادای احترام کرد. زلنسکی گفته اوکراینی ها بیش از هر زمان دیگری ارزش استقلال را می دانند و خواهان صلح هستند، اما تسلیم نخواهند شد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم در این مراسم حضور داشتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره پیامدهای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز بر امنیت غذایی جهان هشدار داد. گوترش گفته این حملات به افزایش قیمت‌ها، گسترش گرسنگی و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر شده. دبیر کل سازمان ملل خواستار رعایت قوانین بین‌المللی و حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز شد. یک گروه مسلح در نیجریه با انتشار ویدیویی از ربودن صدها زن، کودک و سالمند خبر داد. ساکنان روستای دکارا در ایالت نیجر میگویند مهاجمان هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد حمله کرده و حدود 600 نفر را ربودند. پلیس نیجریه حمله و ربوده شدن نمازگزاران را تایید کرده اما آمار دقیقی ارائه نداده. آدمربایی برای باجگیری در مناطق شمال غربی و مرکزی نیجریه رواج دارد. همزمان با آغاز دور تازه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای نخستین بار از 202 هزار تومان عبور کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند نرخ دلار در برخی وبسایت‌ها به 202500 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها قیمت دلار فقط در یک هفته نزدیک به 15000 تومان افزایش یافته. همزمان با عبور قیمت دلار از 202 هزار تومان، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و به آینده اقتصادی کشور خوشبین است. همتی تاکید کرد جنگ اقتصادی آمریکا فشار تازه ایجاد نمی کند که جمهوری اسلامی را به فروپاشی برساند. پیشتر از آرزو کریمی روزنامه‌نگار اقتصادی درباره تفاوت واکنش بازار و روایت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره جهش قیمت دلار پرسیدم.
3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما دیروز اعلام کرد که از بازار داخلی ارز خریده و برای مدیریت بازار اقدام به جمع‌آوری ارز کرده، که البته همین حرکت بانک مرکزی حتی اگه هیچ اتفاق دیگه ای هم در کار نباشه کافیه که تعادل بازار رو به هم بزنه. حالا بانک مرکزی توی این مقطع چرا این حرکت رو کرده؟ چند تا سیگنال مهم داریم. اول، مرحله جدید و خودکننده فشار اقتصادی آمریکاست که قرار گسترده‌تر از قبل باشه و فقط ایران رو هدف نگیره، بلکه به کل شبکه مالی و تجاری مرتبط با ایران بهش فشار بیاره. بعد قطع روابط مالی و تجاری امارات با ایران هم هست. سالهاست که مرکز پشتیبانی ارزی، ثبت سفارش‌ها و شبکه تسویه حوالجات ایران امارات، فرمول قیمت‌گذاری دلار هم در بازار تهران ساده است. نرخ حواله درهم در یک ضریب ثابت ضرب میشه و نرخ دلار رو میسازه. حالا همه این موارد رو شما بذارید کنار، محاصره و جنگ هم که اگه همه اینها هم رفت بشه، ما حتی پیش از آغاز جنگ جهش نقدینگی رو همچنان داشتیم. تورم در بهمن پارسال رکورد 80 ساله رو شکست و سایر ناترازی ها. بنابراین به هر صورتی برای هر مدت کوتاهی بانک مرکزی همین دلارهایی رو که خریده بخواد باز بفروشه و بریزه توی بازار، فقط میتونه برای مدت خیلی کوتاهی ترمز رو بکشه، که اگه این کار رو هم بکنه برای سود بیشتره برای خود بانک مرکزی، نه برای کنترل بازار. کما اینکه پارسال هم همین بانک مرکزی تنها از همین افزایش نرخ ارز 77 هزار میلیارد تومان سود به دست آورد، و الان هم با پیش بینی وضعیت ارز کشور و به نظر من با درک وضعیت وخیم پیش رو برای مردم و فعالان اقتصادی در واقع تله پهن کرده.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گلمندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: سلام ما به لبنان،
7: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
8: رهبر شهید ما،
9: این نایب امام زمان،
10: کلمه انتقام،
11: انتقام انتقام،
12: تنگه
13: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: داریم آمریکا رو میشکنیم.
15: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
16: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهن متایبی رفت بده.
17: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
18: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
19: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
20: هست. اولا که تو غلط میکنی.
21: محاصره دریایی رو میشکنیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: یک دو سه، یک دو سه،
24: صدای من میاد الان؟
25: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
26: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
27: No boats have gotten into Iran.
28: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
29: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
30: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
31: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
32: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
33: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
34: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
32: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
35: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
32: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضررش.

0: امشب در 24 آغاز کارزار بی سابقه آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: Against the Islamic Republic of Iran and its neighbors.
0: با شروع عملیات طرد اقتصادی تهران، بسنت میگه واشنگتن همه شریان‌های مالی حکومت ایران رو هدف میگیره.
2: من با آغاز طرد اقتصادی آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در مارپیچ مرگ نظامی و سیاسی افتاده. من سمیرا قرهی هستم از کاخ سفید با آخرین جزئیات.
0: پیامدهای تازه از موج جدید فشار مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی. دلار برای نخستین بار از مرز 22,000 تومان هم گذشت. و نگرانی حکومت از تبدیل بحران‌های معیشتی به اعتراضات تازه. فرمانده کل انتظامی میگه گرانی بنزین و بیکاری میتونن زمینه‌ساز اعتراضات بشن.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا از آغاز عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ خبر داد و گفت هدف قطع شریان‌های مالی حکومت و بستن راه‌های درآمدی شد. اسکات بسنت هشدار داده شبکه‌های فروش و قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هدف قرار می‌گیرند و کشورهایی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه بدن با فشارهای بیشتری روبرو میشن. به گفته بسنت، ترامپ در تماس با رهبران کشورهای جهان مشخصاً از اونها میخواد تعامل با جمهوری اسلامی رو متوقف کنند.
4: ایران حالا با یک انتخاب خیلی روشن مواجه. تنها دو مسیر پیش روی اونها است. یا انزوای کامل جهانی و یک اقتصاد ورشکسته، یا مسیری برای بازگشت به حیات عادی و پیوستن به اقتصاد جهانی. امروز ما عملیات مطرود اقتصادی رو شروع می‌کنیم تا هیچ گزینه دیگری برای رژیم ایران باقی نگذاریم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اجرایی شدن این موج جدید تحریم‌های ایالات متحده طبیعتاً منوط هست به همکاری کشورهایی که رابطه اقتصادی دارن با ایران، از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا شاید مهمتر از همه چین.
2: همینطوره و به نظر میرسه که این کنفرانس خبری که آقای بسنت برگزار کرد به نوعی اخطار نهایی بود به این کشورها که همکاری های خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنند، که در نهایت جمهوری اسلامی در پایان این کارزار اقتصادی، این عملیات طرد اقتصادی تنها بایسته. آقای بسنت در همون ابتدای امر به دیده اشاره کرد، چیزی که آقای ترامپ اول بار عبارت رو استفاده کرد و گفت که اگر که یادتون بیاد در جنگ جهانی دوم شروع کردند به اینکه منافع آلمان نازی در هر کشور سوم رو جمع آوری بکنند و چنین چیزی رو اینها مد نظر دارن در رابطه با جمهوری اسلامی که هر جا در هر کشور دیگری دیگه فارغ از اینکه حوزه قضایی ایالات متحده آیا هست یا نه، در هر کشور دیگری که باشه اینها اون شرکت، اون فرد، اون نهادی که داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای درآمدزایی اون رو مورد تحریم های ثانویه قرار خواهند داد، بست و گسترش دادند. این تحریم های ثانویه رو مشخصا در 5 حوزه، رمز ارز هست، حوزه تکنولوژی هست، حوزه طلا، کشتیرانی و هوانوردی. این 5 حوزه، هر کسی که به جمهوری اسلامی در این 5 حوزه کمک بکنه، حالا در هر کشوری که میخواد مستقر باشه، برای ایالات متحده فرق نمی کنه، شامل تحریم های سفت و سخت قرار خواهد گرفت. رمز ارز و طلا رو مشخصا از این منظر خیلی دارن روش توجه میکنن، به این خاطر که جمهوری اسلامی به سراغ اینها رفته، به جای درآمدهای نفتیش، درآمدهای دلاریش از محل فروش نفت، به سراغ طلا و رمزارز رفته. اینها دارن پیمون رو میگیرن. در حوزه هوانوردی این صدور تروریسم در منطقه که نامش رو میگذاره ایالات متحده، که با مثلا ماهان ایر بخوان افراد و تجهیزات رو انتقال بدن مثلا به یمن، اینها رو مورد هدف قرار دادن. و در گذشته از این که این رو دارن بحث و گسترش میدن در این حوزه ها، دارن 60 فرد نهاد رو تحریم میکنن، مشخصا نهادهایی که در رابطه با دانشگاه مالکشتر کار کردن، در حوزه هسته‌ای، در حوزه نظامی، در رابطه با سایبری. همزمان FBI آمده بیش از 10 کیفرخواست صادر کرده برای هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزارت خزانه داری هم علیهشون تحریم صادر کرده. از اونور وزارت خارجه آمده تحریم های دیگری رو متوجه افراد دیگری کرده. یک مجموع اقدام های مشترکه، یعنی هم وزارت خزانه داری، وزارت خارجه، FBI همه در کنار هم دارن این اقدامات حداکثری رو انجام میدن. و در رابطه با این کشورها که میپرسی، امارات راجبش صحبت شد به عنوان کشوری که خب بسیار کلیدی است در رابطه با دور زدن تحریم ها و زودتر از همه هم آمد قطع روابط تجاری رو با جمهوری اسلامی انجام داد. بریم پاسخ آقای بسنت رو بشنویم.
5: Actions that they took last week were not coincident but likely causal.
4: به نظر میاد که امارات خط مقدم هست در این راستا. من فکر میکنم اقداماتی که هفته پیش امارات گرفت تصادفی نبوده، احتمالاً نتیجه همین بوده و انتظار دارم که موج گسترده‌تری از کشورها رو شاهد باشیم که حرکت میکنن، اقدام میکنن، همچنان که ما هم جلو میریم. امارات شریکی خیلی خوبی بوده برای ما، در واقع اونها متحمل بار اصلی حملات ایران در خلیج بودن و چیزی که این کشور در طول این سالیان آیدشون شده از مماشات با ایران چی بوده؟ اینها هدف حملات خشونتبار ایران بودن، در حالی که ما داشتیم ایران رو بمباران میکردیم، ایران داشت اینا رو بمباران میکرد. بنابراین نشون میده که با این رژیم مماشات جواب نمیده.
2: فرداد، گذشته از این مواردی که اشاره کردم راه حوزه تحریم ها، این رو هم بگم تا فراموش نکردم، در حوزه ناوگان ارواح جمهوری اسلامی، هرچند میدونیم محاصره دریایی هست و ناوگان ارواح دیگه به نسبت قبل موضوعیتی الان نداره، در اون حوزه هم تحریم هایی رو وارد کردن و کشتی هم از سمت جمهوری اسلامی، کشتی هایی که ثبت کرده اونها رو هم مورد تحریم قرار دادن. صحبت ها راجع به امارات شنیدی، اینجا ایالات متحده داره تلاش میکنه، با کشورهای مختلف داره صحبت میکنه. اونطور که آقای بسن میگفت، این تماس‌های تلفنی همین الان هم شروع شده، هم از سمت آقای ترامپ، هم از سمت آقای روبیو و رهبران مختلف، که بتونند اونها رو در کنار خودشون قرار بدن، یک اتحادی رو تشکیل بدن برای اینکه به کل این درآمد، هر جور درآمدی که جمهوری اسلامی میخواد کسب بکنه رو قطع بکنن و برسونن به یک فروپاشی اقتصادی، چیزی که آقای بسن بارها بهش اشاره کرده. روز گذشته یک مقاله تند چیز رو در فاینانشال تایمز نوشته بود، اونجا میگه که جمهوری اسلامی به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید و اگر در کنارش سیطره خودش بر قدرت رو هم از دست بده، اگر شروع کنه به حمله کردن به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به منافع ما در منطقه، ما دوباره رو به سمت عملیات نظامی خواهیم آورد، دوباره به سمت عملیات های سنگین نظامی خواهیم رفت. آقای ترامپ درنگی در این رابطه نخواهد کرد. در مجموع هم اتفاقی که امروز افتاد، این سپیده دمی که آغاز کارزار عظیم ایالات متحده است علیه یکی از دشمنانش، این توصیفی است که آقای بسنت انجام داده. این امروز و این کنفرانس خبری که برگزار شد، این سر و شکل در وزارت خزانه داری، خود وزیر خزانه داری بیاد، خیلی کم سابقه است به این شکل بخواد ارائه بشه. ما در سال 2010 مشابه این را از سمت دولت ترامپ داشتیم. گسنر اون زمان وزیر خزانه داری بود، آمد اینجا در کاخ سفید در اتاق کنفرانس خبری تحریم ها رو اعلام کرد. این که در وزارت خزانه داری روزنامه نگاران رو از چند روز قبل بهشون خبر بدن جمع بکنند و مفصل بخوان برگزار بکنند، وزیر خزانه داری بخواد بیاد این گونه اعلام بکنه، این بسیار امر کم سابقه بود که خود این هم به هر حال یک بخشی از اون عملیات رسانه‌ای دولت ایالات متحده در این میان محسوب میشه. هرچند که الان از اون ور تلاش‌های دیپلماتیک هم داریم می‌بینیم در منطقه شروع شده دیگه، یعنی سفر آسمانیر هست، سفر عمانی هاست که قرار فردا وارد تهران بشن، که اونها رو هم میشه در کنار این اقدامات حداکثری ایالات متحده بهش نگاه کرد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید. این صحبت‌های سمیرا تصاویر زنده را می‌دیدید چند متر دورتر از سمیرا در آن سوی کاخ سفید در باغ گل رز. دونالد ترامپ از لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرده. اجازه بدید بریم به اونجا و ببینیم رئیس جمهوری آمریکا چه میگه.
4: متشکرم از تو.
6: رئیس کمیته آموزش مجلس نمایندگان تیم والبرگ، خیلی متشکرم از تیم، و متصدی مطبوعاتی ما که خودش مادر دو فرزند هست و تصمیم گرفت که بچه‌هاشو بیشتر از دونالد ترامپ دوست داره. من خیلی متاسفم از این بابت. گاهی وقتا پیش میاد در مورد بعضی افراد و او هم خیلی بچه‌هاشو دوست داره. کارولین، خیلی بهت تبریک میگم به واسطه تولد دومین بچه، و خیلی عالی کار کرده کارولین، یک مسئول کاخ سفید فوق‌العاده بوده و سارا هم اینجا نشسته. ولی خب بگم او هم همکار سابق تو بود. هر دوتون خوب کاری کرد، خوب کار کردین، درسته؟ خب ما از همون ابتدا متوجه بودیم که هیچ وظیفه مهمتر از آموزش دادن به کودکانمون نیست برای اینکه شهروندانی توانمند و با استعداد و شکوفا تربیت کنیم. متاسفانه نظام آموزشی ما در وضعیت بسیار بدی.
0: خب صحبت رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در باغ گل رز در کاخ سفید. فعلا موضوعات داخلی آموزش و متصدی مطبوعاتی کاخ سفید محور اصلی صحبت‌های او هست. به محضی که در مورد ایران و این تحریم‌های جدید صحبت بکنه، حتما شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بخش دیگری از صحبت‌هاش امروز تاکید کرد ایالات متحده همه عوامل و شبکه‌هایی رو که ایران برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شناسایی کرده. گوش کنیم بخشی از صحبت‌های او رو.
4: وزارت خزانه داری آمریکا تمام تحصیل کنندگان، تمام شبکه‌هایی که ایران ازش استفاده کرده برای قاچاق نفتش و دور زدن تحریم‌ها رو فهرست کرده و از امروز اقدامات وزارتخانه ما و دیگر نهادهای دولت آمریکا بی‌وقفه و جدی ادامه خواهند داد برای اینکه رژیم ایران، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اون از این مواهب مادی بی‌بهره بشن. مانع از این خواهیم شد که رژیم بتونه قابلیت خودش رو برای ایجاد رعب و وحشت علیه آمریکا و جهان بازسازی کنه.
0: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، چه اقدام عملیاتی دیگری هست که الان آمریکایی‌ها میتونن انجام بدن که تا الان نکردن؟ چون از نظر فیزیکی هم حتی ایران رو در محاصره دارن، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده. این موج جدید تحریم ها چه چیز بیشتری میتونه اضافه بکنه؟
7: ممنونم از دعوتتون. ببینید، از لحاظ کلی به این برنامه اعلام شده یه طرد اقتصادی وزارت خزانه داری که نگاه بکنید، یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که بیشتر الان تمرکز روی فشار از در واقع دیپلماسی با کشورهای دوست آمریکا و منطقه هست روی ایران تا اینکه تحریم‌های بیشتر. خب تحریم‌های بیشتر هم بوده بخشی از این کار امروز، ولی فشار دیپلماتیکی روی کشورهایی که با ایران جمهوری اسلامی کار میکنن، اون یه بخش خیلی مهمی از اینه. ببینید، وزارت خزانه داری برای تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی هنوز تبادلات اقتصادی انجام میده، برای هر کشور یه برنامه خاصی درست کرده و همون که تو هر کشوری هم مشخص کردن که درجه تبادلات اقتصادی در حین این انحصار در واقع دریایی آمریکا چه چیزایی هست، و با اون برنامه با این کشورها خب به حال ارتباط برقرار میکنن. پرزیدنت ترامپ تلفن میزنه، براشون نامه میفرستن و احتمالاً شروع میکنن یه سری از شرکت‌ها رو تحریم کردن، و احتمالش هستش که به بخش‌های خصوصی که با کشور با بخش دولتی ارتباط دارن، مثلا توی چین هم سراغ اونا هم برن. ولی از لحاظ این تحریم‌های ثانویه که امروز اضافه شد، ببینید یه بخش مهم اون اینه که خب مثلا دریانوردی و هواپیمایی و طلا و کریپتوکرنسی یا ارز دیجیتال، اینا خب از قبل یه سری تحریم‌ها روشون هست، ولی چیزی که الان عوض شد، تحریم‌های قبلی فقط در ارتباط با جمهوری اسلامی بود، این تحریم‌ها الان بخش کل اقتصاد ایران نسبت به این مسائل در لحاظ میگیره. به طور مثال بگم، اگه شما این شرکتی هستید توی ترکیه که کار ارز دیجیتال انجام میدید، قبلا تحریم شاملتون میشد وقتی با جمهوری اسلامی یا بخشی از دولت کار میکردید. الان شما مبادلاتتون با ایران غیر از حتی اگر شامل دولت یا بانک مرکزی هم نشه شامل تحریم ها میشید. این معاشره طلا هم هست، کشیرانی هم هست. این اقدام وزارت خزانه داری ممکنه خیلی بهش توجه نشه، ولی دست دفتر سابق منو تو وزارت خزانه داری خیلی باز میکنه که بتونه در واقع فشار روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. بخش دوم این تحریم های امروز هم که خیلی مهم هست از لحاظ در حال فشار اقتصادی، اونم تحریمایی که جدید داره گذاشته میشه روی این شرکت‌ها که بیرون تنگه هرمز هستن. ببینید ایران خیلی نفت بیرون تنگه هرمز الان داره، شرکت‌های تو سنگاپور و چین و هنگ کنگ و اینا که هنوز منتقل میکنن این نفت رو به چین به خریدارانش، اینا مورد تحریما قرار میگیرن. شما شنیدی آقای بسنت هم گفتش که تا آخر این هفته یه بانک بزرگم تحریم خواهند کرد، به کشورم هشدار دادش که باید در واقع شعبه های بانک ملی که همه جای دنیا در واقع خیلی کشور مختلف هست اونا هم باید بسته بشه.
0: متقاعد کردن شرکای آمریکا در منطقه خلیج فارس یک بحث، قطر و امارات و عمان و کویت و کشورهای مشابه، متقاعد کردن چینی ها بحثی دیگر. خبرنگاران هم امروز به دفعات از آقای بسن در مورد چین پرسیدند. حتی در گذاشتم که تحریم های سنگینی بود، به نظر می رسید که واشنگتن بسیار محتاط هست در مورد پکن. آیا فکر میکنید این بار معادله فرق کرده؟
7: من فکر میکنم عوض شده. ببینید مبادلات اقتصادی با چین تقریبا 75% کمتر شده. این فقط به خاطر این نیستش که تنگه هرمز بسته است و نفت به چین نمیرسه. من گفتم نفت حدود 50 میلیون بشکه ایران یا بیشتر هنوز در تو افراد چین داره. خرید نفت ایران الان از 1,500,000 بشکه به زیر 500,000 بشکه توی روز توی چین رسیده. خود چینی ها از قبل شروع کردن، الان یه مقدار دارن کم میکنن در واقع تجارتشون رو با ایران از ترس این تحریما. پیغامی که سکرتری بسنت امروز فرستاد و احتمالاً اون فشارهای دیپلماتیک روی چین خواهند گذاشت اثرخار خواهد بود. چرا؟ چون اقتصاد چین بیشتر به اقتصاد دنیا و به اقتصاد غرب حساب میکنه تا تبادلاتش با ایران. 10 برابر تبادلات با ایران چین با آمریکا تبادلات اقتصادی داره. 80% تبادلات اقتصادی چین هنوز از دلار، سیستم دلاری رد میشه. این چیزیه که برای چینی‌ها مهمتره تا اون در واقع حجم خیلی پایین خرید نفت و تبادلات اقتصادی که با ایران دارن، مخصوصا اینکه اونا میدونن اگه به لیست تحریما بانکاشون اضافه بشن اینجوری نیست که شب بیان بیرون از لیست تحریما.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. اما طرح تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از روزهای گذشته با واکنش های زیادی همراه بوده. وزیر خارجه چین با حساس خواندن شرایط خاورمیانه به خلیج فارس از طرف های درگیر خواسته هر چه سریعتر به گفتگو و مذاکره برگردند. همزمان آسم منیر فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به همراه وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات ارشد ایران به تهران رفتن. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته این فشارهای جدید اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، از واکنش‌های جهانی بهمون بگو.
8: از یک طرف ما میشنویم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگه که جمهوری اسلامی کاملا در حال فروپاشیه، از یک طرف هم ما این کارزار تازه فشار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری